0: samhällen du ska titta på. Och det är klart att det finns samhällen som strikt talat, om man gör en principiell tolkning av kapitalism med fria marknader och vad det innebär, så finns det ju en massa jägarsamlade samhällen som håller sig till de här reglerna. De har inte handelstullar, de har inte en massa regleringar, de har ingen obligatorisk A-kassa, de är tekniskt sett kapitalistiska. Så att i så fall verkar väl problemet snarare vara mellanspannet i IQ. Att det är mellanspannet på IQ-skalan som är, det är där du stöter på de riktiga problemen. Och det är väl, alltså det låter lustigt kanske, men jag tänker ibland att tänk vad afrikanerna skulle göra om de hade haft liksom 10-15 IQ-poäng till. Var hade kontinenten varit då på snittnivå, va? Så att även de smartaste var 10 poäng smartare och även de dummaste var 10 poäng smartare. Och svaret är, de hade antagligen varit någonstans ungefär där Mellanöstern är idag, vilket kanske inte hade varit en förbättring. Då hade liksom bara ökat folks kreativa förmåga för att komma på nya sätt att döda varandra, utan att för den skull faktiskt ha ett ganska, ganska bra samhälle. Så att om jag ska spekulera i, och det här är ju spekulation, jag har ju ingen forskning att luta mig mot här, men om jag ska spekulera i var bra IQ-nivå ligger för att bygga frihetliga samhällen, så tror jag snitt IQ, det räcker inte med att den är 100, den behöver nog vara en bit över det faktiskt för att det ska gå, för det verkar inte gå så jäkla bra i västvärlden heller.
1: Ja, men ett annat problem som finns då med den här argumentationslinjen, det är att om man tittar österut istället, då finns det ett par problem. Dels kan man fråga sig hur det har blivit som det har blivit i Kina. För att kineser, sägs det ju, är i snitt mer intelligenta än europeer. De har, om den europeiska snittiken är 100, så är snittiken i Kina, jag vet inte, 105 eller 110 eller sånt där. Så de är liksom, har klart högre IQ i snitt än vad europeer har. Men de har inte skapat ett fantastiskt libertarianskt samhällssystem för den sakens skull. Och om man applicerar kineser på den europeiska invandringspolitiken, då måste man åtminstone fråga sig, åtminstone ställa den retoriska frågan att säga, ja, om det är så dåligt då att ta in invandrare från länder med låg IQ, betyder det då att det är oproblematiskt eller till och med bra att ha massinvandring från till exempel Kina? Om vi istället skulle ta in liksom miljontals kineser till europeiska länder, skulle det då vara oproblematiskt? Skulle Stefan Molinös då heja på för att de har hög IQ och då, därför kommer det inte leda till samma problem?
0: Precis. Och något säger mig att de skulle inte det. Förlåt, var du på väg att säga något där?
1: Nej, jag tänkte bara säga att det är ett... Jag tycker man kan se det som ett reductio ad absurdum av det här argumentet.
0: Ja, absolut. Helt klart ska ju sägas, det vore ju bättre med 100 000 kineser än 100 000 araber i Sverige. Det vore ju en förbättring, det ska jag säga. Men helst så ska man ju inte förstöra landet med någon massinvandring alls. Utan det ska man kunna vara utan, vilket får mig att tänka att det här IQ-argumentet eller intelligens i allmänhet, att ta upp det i invandringsfrågor, det är egentligen, man går inte in på den riktiga anledningen till att man är kritisk till massinvandring. Det är lite, jag tog upp det exemplet förut, det är lite som när folk säger att ja, det är så dåligt att vi släpper in folk från Afrikas nordkust, därför att då åker de över Medelhavet och så är det en massa människor som drunknar. Så därför borde vi stänga gränserna. Men de människorna hade ju givetvis inte förespråkat öppna gränser om ingen hade drunknat på Medelhavet. Det är liksom inte det som är det egentliga skälet till att de är kritiska till invandringen. Och det är samma sak här, att intelligensfrågan är inte huvudsaken. Huvudsaken är vad man själv föredrar att leva med för människor. Vad vill man ha för typ av kultur och vilken typ av människor vill man leva i? Vad vill man att befolkningsunderlaget ska vara i sitt lokalsamhälle? Och där är intelligens kanske spelar in i den. Det kan vara en bakgrund till varför du föredrar en viss typ av människor. De är smartare, men det är inte den enda frågan. Det är för väldigt många människor, jag vill bo med människor som ser ut som jag, som beter sig som jag, som har dels kulturellt nedärvda värderingar som liknar mina, men också att stor del av beteende är genetiskt, och tillhör man en grupp som är där folk är liksom etniskt sett närbesläktade med varandra, så kommer det också leda till liknande beteenden som då blir kulturellt kompatibla med varandra på ett sätt som de inte hade varit om man hade mer mångfald där. Så att jag tror att i grund och botten så handlar det här om estetiska preferenser. Vilken typ av människor föredrar jag att vara runt? Och där är intelligens, det är bara en liten, liten delfaktor, men det är inte den egentliga huvudsaken.
1: Ja, estetiska faktorer. Man kan ju också sätta fingret på mer konkreta saker. Om man tar kineserna återigen då som exempel, så är de är säkert smarta, produktiva. De skulle förmodligen bli relativt laglydiga medborgare i Sverige eller andra europeiska länder, men kineserna är ett Kina är ett lågtillitssamhälle, medan Sverige har varit i 1000 år ett högtillitssamhälle. Och det är bara en sån kulturell skillnad som man kan se uttryckt på olika sätt, och det kan studeras, man kan till och med kvantifiera det och mäta det, och det är någonting som har väldigt stor betydelse för hur ett samhälle utvecklas. Men jag skulle inte tänka på det som en estetisk skillnad, utan det är någonting mer handfast, och någonting som man liksom ganska objektivt kan säga att om vi har hög tillit så kommer vi få lägre transaktionskostnader i de här situationerna och det kommer vara bättre. Medan om vi har låg tillit så kommer vi få högre transaktionskostnader och sämre utfall i olika avseenden.
0: Ja.
1: Men sen har vi
0: en riktig ekonom.
1: Vad sa du?
0: Du pratade som en riktig ekonom. Det leder till det. Det är ju sant, det leder ju till lägre transaktionskostnader. Det är så man skulle uttrycka det i ekonomiskt språkbruk. Men det är ett lite lustigt. Jag tycker det är ett lite lustigt sätt att uttrycka det på.
1: Jag förstår det. Jag faller tillbaka på den typen av resonemang. Och det beror bara på min intellektuella bakgrund och sånt där. Men den argumentationslinjen är ju i sig naturligtvis sårbar för samma typ av argument som jag själv anförde mot intelligens aspekten, när man kan säga ja, men om du har ett annat folk då som är en högtillitskultur, men som i övrigt är främmande kulturellt, är det då okej att ersätta den svenska befolkningen med de människorna? Och svaret Precis. Är naturligtvis nej, att det kanske finns människor som tycker det, som tycker att det är okej med folkutbyte bara de har hög IQ eller hög tillit och så vidare. Men för de allra flesta människor som motsätter sig invandring så handlar det om någonting annat. Så att alla de här argumenten som handlar om IQ eller effektivitet och så vidare träffar fel. De är egentligen inte relevanta för den faktiska politiska diskussionen som förs.
0: Nej, jag tror i grund och botten så tror jag man behöver vara först behöver man ärligt syna sina egna åsikter och tänka hur mycket av det här är det som det är väldigt bekvämt i vissa diskussioner att säga att man har objektiva mått att luta sig på som liksom IQ-tester och sådär. Men hur mycket av det är egentligen bara vad jag själv föredrar? Och om man vågar uttrycka de ståndpunkterna, så det kan vara en utmaning, för då kommer folk att säga ja, men det där är bara så som du tycker. Men å andra sidan så kan du säga ja, men det är ju så jag tycker. Vi lever ändå under den liberala i bred bemärkelse ideologin i västvärlden har växt sig ganska stark. Man anses ha rätt till sina åsikter, och att då liksom vara ärlig med och säga nej, men jag föredrar att bo med den här sortens människor. Det har en viss det har tyngd på ett sätt som statistiska appeller inte har. Och dessutom är det mycket svårare att argumentera mot, därför att om du börjar prata om IQ-skalor och högtillit så kan folk alltid de kan gå in och liksom vilka källor har du för det där? Nu ska vi sitta och problematisera dina källor. Man kan, som du tog upp, leta reda på folk med ännu högre tillit i samhällena. Men om du bara från början säger liksom att nej, men jag föredrar de här sortens människor, vi kan för all del utreda varför jag föredrar att bo med den här sortens människor, att det är liksom intelligens och tillit och sånt spelar in, men rent konkret så är det en preferens för en viss typ av människor, och då kan du egentligen inte, det är svårt att backa upp preferenser objektivt, men du kan ju heller inte motbevisa dem objektivt. Du kan inte säga så att men din musiksmak är objektivt fel. Det är det ingen som kan göra. Och det kan man heller då inte göra med vilken typ av människor man klarar av att bo med. Så att jag tror att i grund och botten så är det ett mer intellektuellt robust ståndpunkt att bygga sitt resonemang på att säga att jag föredrar helt enkelt att vara med en viss typ av människor.
1: Ja, nu tog det här inslaget en lite konstig vändning. Vi gillar ju att ta oss friheten att göra små utvikningar i radiobubblan. Men det här var inte riktigt apropå det som har hänt för James Watson. Det kanske låter för någon nu som att vi sitter här och kritiserar James Watson och hans argument, hans uttalanden kring IQ och så vidare. Och det kanske var lite grann det vi gjorde. Men det var inte huvudsaken.
0: Nej, jag ska ju säga, James Watson är ju akademiker. Han är ju, alltså, han är ju biologinörd. Det är klart han ska prata. Alltså, det är fullt rimligt att han pratar om IQ och såna här saker. Det är ju hans fält.
1: Ja. Hur som helst är det oerhört skamligt det som har hänt för James Watson. Och jag hoppas att det här kan få folk att vakna upp lite grann, åtminstone en och annan kan öppna ögonen. Och kanske, jag vet att det kanske låter väldigt utopiskt, men kanske vissa människor inom akademin kan få sig en tankeställare när de ser att ett helt livsverk kan bara sopas åt sidan och raderas ut på det här sättet. Även om man har varit liksom en av sin generations mest firade forskare, man har fått Nobelpriset, man har fått massa böcker skrivna om sig och så vidare. Så ändå så kan vara liksom så här, några få enkla stickkommentarer där man säger saker som är helt sanningsenliga och har stöd i forskning och så vidare. Så kan man direkt bli avfärdad som en rasistisk charlatan och bli av med sin professor emeritus titel. Jag hoppas att det finns några akademiker och forskare där ute som kan vakna till och börja använda det inflytande de har för att sätta stopp på såna här saker. Till exempel för att se till att de som sitter i ledningarna för till exempel då Cold Spring Harbor Laboratory, det har ju suttit en kommitté någonstans och fattat det här beslutet. Det vill säga laboratorieledningen har blivit infiltrerad av vänsterextremister, av social justice warriors och så vidare. Och det finns människor i den akademiska världen som kan göra saker för att förhindra att det blir så. Hoppas att några av dem vaknar för att förhindra att de och andra går samma öde till möte som James Watson.
0: Mm. Det vore trevligt att se. De kanske får, jag vet inte hur stort det här laboratoriet är, men man kunde ju önska tänka lite att någon skulle som har samröre med dem går ut och klipper banden eller något liknande.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Kriminalvården chartrade plan för 45,6 miljoner kronor mellan 1 januari 2016 och mitten av juni 2017 i syfte att genomföra 908 utvisningar, varav 124 utvisningar misslyckades enligt granskning av Uppsala Nya Tidning. Ja, det var ju faktiskt Uppsala Nya Tidning som breakade den här nyheten som vi pratade om för någon vecka sedan. Det vill säga att kriminalvården genomförde ett försök till utvisning. En man som skulle till Jordanien. Och de spenderade mer än en halv miljon i alla fall på att flyga ner dem och sen flyga hem dem igen. För att de hade inte fått rätt papper från inrikesdepartementet. Så det gick inte att verkställa. Och efter det så grävde UNT fram den exakta kostnaden. Och nu fortsätter de att gräva i det här. Och på 1,5 år så har alltså kriminalvården lagt, de har lagt 45,6 miljoner kronor för att chartra flygplan. Och det här omfattar då 908 utvisningar. Och av de som var 124 som inte kunde genomföras. Så det är ändå ganska bra track record för att vara kriminalvården. De allra flesta utvisningarna lyckas. Och det kan man ju tycka är... det är ett tydligt resultat med tanke på att det kostar 50 000 kronor lite drygt per utvisning enligt den här modellen. Det är ganska fantastiskt att vara 50 000 spänn för att av vad som nu kan behövas. Säg att man skulle göra det med kommersiellt flyg, köpa en flygbiljett till någonstans och sen köper man kanske två tur och turbiljetter också, ha några vakter eller någonting som är med. Sitter på ömse sidor av den som ska utvisas. Så då har vi fem flygbiljetter. Enkel resa. Om vi säger då att det kostar, att den kostar då, att man kan få dem för mindre än 10 000 styck. Så kan man i alla fall komma under det här priset på det sättet. Sen ska de som kommer med från kriminalvården ha lite lön och så vidare. Jag tycker ändå det låter som att man skulle kunna få en mycket bättre deal här. Kanske ta när turistindustrin har lågsäsong, kanske man kan charterätta deras flygplan någon gång på vintern. Flyga ner till Afghanistan och inte bara skicka en i taget som de verkar göra ibland på kriminalvården.
4: Men det här är jätteintressant av ett annat skäl också. Det bär mig emot att göra reklam för Statsradion, men de hade faktiskt förra sommaren en reportageserie på 2 avsnitt om just avvisningarnas verkliga kostnader. Och då hade det att göra med, och de hade verkligen gjort ett bra grävjobb och rotat upp reseräkningar och sådana saker. Och det är ju så att personalen, för det är inte alltid man chartrar plan, utan man kör just den här modellen med att ta reguljärflyg. Och då ska det vara 2-3 personer som följer med. Och de kör ju alltid business class, det är inte så att de sätter sig bland de andra. Men i princip alla fall som man redovisade, så la man också, så passade de på att ta ut ett antal semesterdagar och lägga räkningarna för lyxhotellvistelser på fick kriminalvården betala. Så att jag undrar folk att bo på lyxhotell i varma länder, men kanske inte på skattebetalarnas bekostnad. Men det här är ju ett exempel på allt det här, att frånvaron av ämbetsmannakultur i landet. Alltså man bryr sig inte om att utföra ett uppdrag därför att det är ett uppdrag som man har betalt för. Utan man utför uppdrag bara med en sak för ögonen. Hur kan jag själv dra nytta av detta? Och det spelar ingen roll om en avvisning inte lyckas, man får vända tillbaka. Man har i bästa fall ändå fått en trip ut i världen och fått se sig om lite.
3: Ja, jämte business class kanske man får börja med en annan klass på flygplanen. Kriminalvårdsklass.
4: Ja, men tror man kan bygga om planen så de blir så fina?
3: Ja, det är det som är uppe i kruxet då. Men tänk att man kan bygga en liten privat avdelning längst fram eller längst bak i planet.
4: Längst fram låter riskabelt, för nära cockpit.
3: Ja, men sätt dem längst bak då. Eller kanske i bagageutrymmet, något sånt där. Ja, hur som helst, jag tror att det kanske inte var världens bästa idé, den som jag just hade. Men jag tror att svenska staten behöver börja fundera på bättre idéer, mer kostnadseffektiva modeller. Jag gav ett förslag i Radio Bubbla i förra veckan. Kanske inte heller var så genomtänkt, men jag tror i alla fall att det går att lösa det här bättre. Och om de inte pinnar på, så kommer någon annan hitta på en annan lösning.
4: Ja, fast alltså grejen är att det är, om vi dröjer lite där, för både du och jag har antytt att det finns liksom ingen lösning. Gränserna har varit så öppna och de som har kommit hit är så pass integrerade, de är inte integrerade, men de har flyttat in, inte i samhället men i den allmänna diskussionen och den politiska och administrativa valhäntheten. Så jag kan inte se framför mig att det någonsin kommer att uppstå en situation där, jag menar, om landet inte ens, du har de här praktexemplen med folk som är snudd på styckmördare och serievåldtäktsmän och så vidare, och som har 14 domar på sig och som man inte lyckas utvisa ändå.
3: Helt klart så krävs det ett ganska omfattande attitydskifte. Jag säger ibland att jag tror att det är för sent för Sverige. Naturligtvis så kan man teoretiskt sett tänka sig lösningar, till och med enkla, kostnadseffektiva lösningar som skulle betala sig för Sverige inom loppet av några månader. Problemet är att den politiska viljan inte verkar finnas, och det finns, så vitt jag vet, ingen på den politiska spelplanen idag som överhuvudtaget har en realistisk idé om hur man kan rulla klockan tillbaka med avseende på den gigantiska massinvandringen som staten har orkestrerat i Sverige. När ett sånt övergrepp har begåtts, så duger det inte att säga att nu drar vi ett streck och sen så gör vi bättre i framtiden och gör så gott vi kan. Utan om en stor oförrätt har begåtts, någonting väldigt destruktivt har hänt, då måste man också försöka reparera skadan och rulla tillbaks det dåliga. Och det är den diskussionen, tror jag, som är nyckeln. Som om Sverige tog den diskussionen på allvar och tittar på alternativ med nykter blick, och sen så bestämde sig svenskarna tillsammans, så som svenskarna ändå är väldigt bra på historiskt sett, att bestämma sig för en viss idé och sen går alla bara all in på att implementera den och gör det ganska, ganska skoningslöst. Då skulle man kunna lösa problemet. Jag ser bara inte att den politiska viljan finns där tyvärr. Men jag tror också att det kommer ändras. Kanske redan nästa valrörelse, senast den som kommer efter det.
4: Ja, jag tvivlar, men som förändrade den klyscha, vi får se.
2: Mattias Svensson, skrämmande att Orwells illa skrivna terrorpropaganda 1984 är så pass populär, romantiserar martyrskap och legitimerar våld i kamp mot det man finner outhärdligt. Ja, vår egen Mattias Svensson har skrivit en lustig typ av recension, kan man nästan säga, i det nya nätmagasinet Opulens, Sveriges nya kultur- och samhällsmagasin. Det är inte helt klart för mig vad det är för sorts magasin, men jag har sett en del artiklar, det är jättekul med sina nya projekt såklart. Och Mattias har i den här utgåvan valt att recensera en bok, men inte en bok som nyligen har utkommit, utan en bok som gavs ut 1949, nämligen 1984 av George Orwell. Den klassiska dystopiska varningsberättelsen om övervaknings- och kontrollsamhällen och så vidare. En av världens mest kända och hyllade böcker. Så det tycker jag, det är till att börja med lite intressant grepp. Att plocka upp och recensera en sån gammal bok. Sen vet jag inte Mattias analys. Vi kan väl säga i alla fall att det är en ovanlig typ av synpunkt på just 1984. Han menar att det är en dålig bok. Den är dåligt skriven. Den är gubbsjuk. En gubbsjuka som endast överträffades av Stig Larsson 60-70 år senare. Och han är också upprörd över att, som han uppfattade, så förespråkar 1984 terror. Därför att huvudpersonen Winston slutligen bestämmer sig för att göra uppror. Och förlikar sig med att använda våld. Sabotage för att döda människor. Och det här menar då är Mattias Svensson. Han menar att det här är ren oförfalskad terrorpropaganda. Allt våld, allt blod och all grymhet är legitimt i kampen mot det man finner outhärdlig. Villkorslös lydnad och beredvillighet att offra liv, eget och andras, är medlet. Så ska förnuftet, kryddat med rikliga delar nostalgisk längtan till en svunnen storhetstid, en dag återupprättas. Ja, Boris, vad tycker du om Mattias analys?
4: Ja, alltså jag är egentligen inte, han har fel, men jag är egentligen inte förvånad. Det ena som jag kan säga är att jag förstår inte hur Mattias kan läsa boken utan att fångas av en av de saker som är så faktiskt stilsäkert utförda som vanligt i Orwell. Alltså den här totala känslan av att så här, vi lever i ett sanslöst övervakningssamhälle jämfört med hur det var när Orwell skrev den här Orwell 48. Och ändå så när man läser så kan man drabbas av det här alltså instängda, klaustrofobiska, alltså man kan verkligen förstå hur jävla kontrollerat tänkandet och allting är, hur man inte får något fotfäste i tillvaron, och det omnämns inte på något sätt. Men jag tror att det som stör Mattias mest är det här du nämnde på slutet också, att det är att det, han drömmer sig, Winston drömmer sig tillbaka till en annan tid där det liksom där det var bättre. Och det är ju en sån här genomgående grej faktiskt i 1984 och faktiskt i hela Orwells författarskap Och essayistik, alltså Orwell var ju en av de stora pessimisterna. Det var bättre för vi har genomgått så stora nederlag att vi har totalt förlorat makten och numera också över våra tankar, som han linjerar upp i 1984. Därför måste vi söka oss tillbaka, hitta den punkt där vi börjar om. Och jag blir nästan lite ledsen när Mattias skriver så här att han lyfter fram ett citat ur boket, en tanke, han citerar Winston som säger så här, och Mattias tycker att det här är jättetöntigt. Winston säger så här att till framtiden eller det förflutna, till en tid då tanken är fri, då människor är olika och inte lever ensamma, till en tid då sanningen finns och det som är gjort inte kan göras ogjort. Alltså det är, jag har oerhört svårt att se vad som skulle vara så fånigt som man utmålar här i en sån tankegång. Sen är det ju så att 1984, när den kommer in på motstånd och terror, så är det ju ganska öppet redovisat alla de kval och allting sånt som Winston Smith genomgår. Alltså, så att här, vill man förstå 1984, då ska man ju läsa, tror jag, Anthony Burgess så här, parallellroman till detta, som är och den stora essä som inbäddar den, för han pekar ju på hur 1984 egentligen bara att vända på 1948. Orwell såg, alltså han kunde redan då i efterkrigstidens England, och eftersom han var verksam på BBC:s propagandasändningar under kriget, liksom se hur man vrider och vänder på sanningen och etablerar ett parallellt offentligt samtal som inte går att delta i. Alltså 1984 för mig är fortfarande en väldigt viktig bok där, och att liksom som Mattias gör här, göra George Orwell till en slags IS proto-IS terrorförespråkare, vad det är, jag förstår inte vad som ligger egentligen, vad han är ute efter.
1: Ja, han fick ett ämne att skriva om i alla fall. Och säkert retar han upp någon och fick lite uppmärksamhet. Ett inslag i Radio Bubbla, till exempel.
4: Inte annat. Sen vill jag säga något om opulens också, som du nämnde den här är publicerad. Mm. Jag blev ju jätteglad när den började lanseras innan den var ute. Va? För att de hade jättebra programförklaringar och ganska bra sågningar av svenska kultursidor idag. Så jag tänkte, gästarna, så här kan man luta sig bakåt, snart kommer opulens. Och så kommer då, för det skulle liksom vara kulturen, de långa linjerna, bildning. Och så äntligen en kultursida som inte är en jävla debattsida. Och så kommer opulens. Och det är i stort sett, alltså det är som Aftonbladet eller Expressens kultursida, det är ingen som helst skillnad. Det är liksom lite allmän debatt bara. Mycket flyktingpolitik också, det är en viktig fråga att diskutera. Jag fattar inte vad man gör på kultursidan bara.
1: Ja, jag själv inte tittat så noga, men det är intressant att höra. I tillfället så ska jag gå igenom och läsa ett tiotal artiklar och se, även om jag är väldigt skeptisk till att en sån här projekt kan undgå att hamna i de vanliga politiska fällorna, alltså framförallt av vänstervridning och status quo bias, om man inte uttryckligen har en politisk linje som vänder 100% mot sådana tendenser, så kommer man ofrånkomligen att gravitera i den riktningen och bli precis som alla andra.
4: Ja, de här opulens graviterade i den riktningen, de dök upp i, liksom, i mitten med en gång, de var färdiggraviterade vid födseln.
1: Jag tyckte själv inte att 1984 var en sådär fantastisk bok. Jag tror jag läste den två gånger med ganska många års mellanrum. Första gången var jag ganska ung. Jag blev inte direkt överväldigad. Jag fick en känsla av att jag kanske missade några nyanser i den. Jag tyckte mycket bättre om Animal Farm. Så en bok av samma författare, som jag tyckte var mer rakt på sak och lite mer rolig och sådär. Men jag tycker mest att boken har fått en sån överdriven status. Alltså med reservation då, för att jag kan ha missat någonting. Men den är så enormt hyllad och så enormt upplyft. Och det där gör mig misstänksam. Vad är det som gör att folk är så otroligt entusiastiska över den här boken? Utom Mattias Svensson då, som ska vara kärringen mot strömmen. För annars verkar alla älska den här boken. En sak som jag har tänkt på, och det är verkligen inte originellt på något sätt att påpeka det här. Många som har gjort det, men man framställer ofta Orwell och 1984 som en väldigt originellt och nyskapande verk. Alltså här, vilken profet han var, George Orwell, som kunde förutse redan på 40-talet att övervakningssamhället skulle komma och sånt där. Tänk om folk bara hade tagit hans varningar på allvar, så hade vi kunnat undvika det här. Som det istället blev, så ser det väl ut som att världens politiker tog 1984 som en instruktionsbok, som manual för hur man skulle göra saker och ting. Men 1984 var inte en särskilt originell bok. Om man tror att 1984 var ett nyskapande, originell och unikt profetisk, så beror det på att man inte är bekant med den äldre litteraturen. Men här i Sverige till exempel så har vi Karin Boye som skrev en bok som heter Kall och Kain, som kom ut 1940, som på många sätt är en mer sofistikerad dystopisk vision än vad Orwell hade. Men den publicerades långt tidigare, så att hon var åtminstone 8-9 år mer profetisk än Orwell. Ayn Rand publicerade sin bok Anthem 1938, tror jag. Och det är en på många sätt mer radikal och filosofiskt intressant, och dessutom smaksak kanske, men lite poetiskt litterärt intressant dystopisk berättelse också om då ett extremt kontrollerat och övervakat samhälle, men där själva människors tänkande, människors känsloliv är helt kringskuret av de här idéerna. De kan inte ens tänka sig begreppet individualitet, utan det är någonting som måste återupptäckas gradvis genom en fantastisk liten berättelse faktiskt, som är ganska underskattad. Brave New World, Aldous Huxleys storverk, som definitivt, många säger, är en mer sofistikerad och mer träffande dystopisk skildring än den som Orwell skrev. Den kom ut i början av 30-talet, 32 tror jag. Så att långt innan Orwell skrev 1984 så fanns det liksom en lång ström av dystopisk litteratur. Och ibland så får jag känslan av att 1984 är en sån succé och lyfts fram på de andra böckernas bekostnad för att den är mer simplistisk. För att den bara fokuserar på vissa väldigt påtagliga aspekter. Den går inte lika mycket på djupet. Och därför är den mer praktisk för de som använder kanske alla de här böckerna som instruktionsmanualer för hur man ska bygga stater. För att det blir mer komplicerat för dem om vi läser Aldous Huxley till exempel.
4: Du har alldeles rätt i att du har ju ett pärlband strax efter och även innan 1984 som faktiskt litterärt sett är intressantare och som också säger oss mer om de mekanismer vi ser omkring oss idag, definitivt. Jag vet inte om du nämnde Samjatins Vi, som faktiskt kom i en väldigt bra svensk översättning. Fortfarande lätt att hitta pocket på antikvariatet. Den är obehagligt bra. Men det är en jätteintressant fråga varför den har fått sånt genomslag, även om kanske inte alla som refererar till den har läst den. Jag har inte tänkt på det, men jag tror det kan ligga mycket där du säger att den är lättare att till och med för överheten att etablera som ett begrepp och en ikon, därför att då slipper man en massa andra diskussioner och det blir till och med lättare att angripa, som till exempel Mattias Svensson gör, än de andra verken. Det är nog alldeles alldeles sant. Vi ska också komma ihåg att Orwell är ju också nästan ihjälkramad idag, trots att han liksom blev så blev mer och mer isolerad efter andra världskriget. Han var inte så jättepoppis innan heller i och för sig. Bland. Liksom, den brittiska internationella vänstern avskydde honom. De försökte ju få både 1984 och Djurfarmen stoppade från utgivning. De blev nästan stoppade från utgivning. Och jag tror att det är ju också en medvetet enkelt skriven bok faktiskt. Det är mer av en pamflett egentligen, och att jag liksom ändå vill hålla fast vid dess värde är kanske pamflettvärdet värdet. För hans ursprungliga, för han såg ju att, och det här är viktigt, Europa håller på att förlora någonting, och mitt eget hemland då, Storbritannien. Den ursprungliga titeln var ju The Last Man in Europe. Alltså han såg att redan nu så börjar de värden försvinna. Och den sociala struktur som fanns då. Och det ser vi väldigt tydligt idag. Så att det kanske är så man ska hantera den. Som tycker jag fortfarande är en effektiv pamflett. Men kanske inte världens bästa litterära verk.
1: Ja. Hur som helst så tycker jag att man ska vara på sin vakt. När ett litterärt verk hyllas av alla. Över hela det politiska spektrat. Som en sorts radikal och oppositionell bok. Mm. En samhällskritisk bok som omfamnas av alla nuvarande samhällets försvarare. Där kan det eventuellt ligga en hund begraven.
4: Mycket klok tankegång.
2: Radio Bubbla.

0: Milo Yiannopoulos permanent avstängd från Twitter efter att ha gått i polemik med skådespelaren Leslie Jones. Jag vet inte om det finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som inte vet vem Milo Yiannopoulos är. Han är en konservativ skribent, debattör. Han är en av redaktörerna på Breitbart. Har tidigare drivit ett eget medieföretag inom tekniknyheter. Han är känd som en kontroversiell person och enligt Wired, som jag har en länk i meddelning här, så är han kung av trollning. Han är hela internets kung av trollning som beundras av människor för sin frispråkighet, sitt mod och sin stil där han debatterar. Och han har varit kontroversiell på Twitter länge och han har en enormt stor följarskara. Han hade 300-400 följare någonting. Och det är folk som, när han säger någonting på Twitter så sprids det väldigt snabbt. Om han uppmanar folk att göra saker så händer det ofta saker. Och nu har Twitter tröttnat på det här med att ha en helt okontrollerbar konservativ ikonoklast på sin plattform. Så de har stängt av honom. De har tidigare gjort saker som att ta bort hans officiella lilla kryssmärke som visar att det är en verifierad profil. De tog bort den för ett tag sedan. Och nu har de stängt av hans konto helt och hållet och sagt att de ska aldrig slå på den igen. Och det här har lett till ramaskrier och kampanjer. Free Milo, hashtag Free Milo, trendar just nu. Alla möjliga människor uttalar sig om det här och de flesta är ganska upprörda och konstaterar att Twitter nu, om de inte gjort det tidigare, så har nu definitivt bekänt färg och visat att om du är vänsterpolitisk så kan du skriva nästan vad som helst på Twitter, inklusive att uppmuntra folk att begå våld, näthata, alla såna här saker. Men om du är konservativ, då åker du ut med baken först för betydligt mindre saker. I det här fallet, det som citeras är att Milos fans har trakasserat en amerikansk aktris som var med i senaste Ghostbusters-filmen. Det är inte Milo som har trakasserat henne. Han har inte uppmuntrat någon att göra det. Eftersom hans följare gör det så tycker Twitter att det är hans fel och han ska stängas av. Så att om någon trodde att Twitter var en öppen plattform för fri debatt av vem som helst får vara med och diskutera. Nu, om inte förr, så vet vi att det definitivt inte är så. Utan Twitter är en politisk plattform som gör en politisk filtrering eller censurering av vem som får prata där.
1: Säg något klokt om detta.
0: Jag tycker att det är jättebra. Jag tycker att det är fantastiskt skönt och befriande att Twitter just bekänner färg. Det finns många som fortfarande har haft illusioner om Facebook och Twitter. Och det är hög tid att folk ökar sin medvetenhet. Att de vaknar upp och inser att de här plattformarna är inte öppna på samma sätt för alla typer av politiska åsikter. Och Facebook har börjat särbehandla konservativt material. Vi har haft fler inslag i Radio Bubbla. Och Twitter gör det också. Så det är bra att folk får upp ögonen för det här. Och det är också logiskt att Milo inte får vara med på Twitter eftersom det är en vänsterpolitiskt kontrollerad och vinklad plattform. Och det är också ett signum för Milo att han får folk att bekänna färg och visa sina sämsta sidor. En av orsakerna till att vi är många som uppskattar honom. Vi har också en relaterad nyhet från Sverige. Öppna moderater ställer in event med Milo Yiannopoulos efter kritik från vänster. Hävdar att de bara ville förstå hur homosexuella kan vilja stödja Trump. Du pratade alldeles nyss om att Milo har blivit avstängd från Twitter efter en kontrovers som involverar en amerikansk skådespelerska. Men även i Sverige så fick det här svallvågor. Milo är bokad för att komma till Sverige nästa helg för att delta på Järva Pride, den alternativa Pride-tåget som går genom de invandrartäta förortsområdena runt Järvafältet, arrangeras i år för andra året rad av Jan Sjunnesson och andra SD-anknutna Sverigevänner och så vidare. Milo har tackat ja till att komma på Järva Pride och så vitt vi vet så är han på väg till Sverige. Och då kan man tänka sig att det är ett gyllene tillfälle för folk att passa på att bjuda in honom, att kanske hålla en föreläsning i Stockholm eller sådär. Och det tänkte öppna moderater, alltså Moderatpartiets HBTQ-avdelning, att de skulle göra. Men bara något dygn efter att de utannonserade eventet på Facebook så ställde de in det. Och de förklarade det här med att de visste inte vad Milo tyckte. De hade liksom inte läst hans texter. Allting de visste om honom enligt Fredrik Savestål, som är ordförande för HBTQ-moderaterna. Allting

0: var ute, Aftonbladet var ute, Mattias Svensson var ute, Dagens Nyheter var ute och ringde upp öppna moderater. Så det var liksom en koordinerad, massiv PK-elit-vänsterfront som hoppade på öppna moderater. Man kan förstå att det var tufft för en PK-organisation som öppna moderater att stå emot.
1: Alltså, ja, precis. Men det var en bra sammanfattning och beskriva läget. Jag, sen det här började liksom brisera med honom och masa in på Twitter och öppna moderaters lilla fanflykt där, så har jag mer och mer bara funderat på om alltså hur det offentliga samtalet ser ut och om inte Yiannopoulos har gått in i en fälla här helt enkelt, som vi alla riskerar att gå in i, det här med att brottas med grisar. Den här obehagliga statsälskande kontrollvänstern kontrollerar ju alla jävla plattformar och media. Och ska man ge sig in i skrikmatch med dem så riskerar man, som tycker jag i hans fall, att till slut låta som Jonas Gardell, fast tvärtom på något sätt. Alltså det är något som gör att det offentliga samtalet är omöjligt idag faktiskt under rådande förhållanden. Och att man riskerar att drivas till mer och mer provokativa uttalanden så att man till slut, Gud vet var man hamnar, alltså att det är...
0: Ja, det är en väldigt bra poäng tycker jag, för det Milo Yiannopoulos och vissa andra provokatörer gör, det är ju att de sätter upp en sorts spegelbild av politisk korrekthet, och sen så går de i bräschen för allting som är motsatsen till de politiskt korrekta uppfattningarna, och de skjuter in sig på frågor som de vet ska vara extra ömma punkter. Och därför låter det väldigt konstigt från vissa perspektiv, men till exempel en sak som folk blir riktigt, riktigt förbannade på är att man ifrågasätter den officiella berättelsen om transsexualism. Man påpekar att det finns alltså biologisk forskning om kön och att kön är en fråga om biologi. Det finns väldigt många som ångrar sig efter könsbytesoperationer. Det pratar man väldigt tyst om, men det är bara att man ångrar sig och vill gå tillbaka. Och då har till exempel Milo tryckt väldigt hårt på det här med extrema formuleringar som att transsexuella människor är mentalt störda. Det är en man som har fått för sig att de är kvinna och liksom, men samhället ska inte nödvändigtvis liksom spela med i den här störningen, den här vanföreställningen de har. Och den här typen av fråga skulle ju vara totalt obskyr och totalt ointressant om det inte vore för att transsexualism av vänstern har lyfts upp som ett paradnummer. Om det inte vore för att just den här säsongen så är det transpersoner som ska lyftas upp och stå i centrum och användas som murbräcka för olika typer av kollektivistiska politiska projekt. Så det är ju en ganska reaktiv sorts grej som Milo gör. Den är väldigt beroende av att vara en reaktion till den specifika typen av politisk korrekthet som vi har att göra med i mainstream-media just nu.
1: Ja, och det är det jag känner liksom att det är... Alltså, jag inte bara gilla, jag kan verkligen älska sådana här provokativa grejer som får motparten att gå i taket och gärna tappa balansen. Och samtidigt känner jag att fan, jag är lurad in i en fälla, va? Och frågan, alltså det är någonstans där vi måste fundera om hur slaget står om det offentliga samtalet egentligen och vilka strider som är värda. Alltså jag är högst osäker på detta. Det var den här obehagliga, odefinierade känslan av att man är lurad i ett bakhåll på något sätt.
0: När nu öppna moderater bokade av Milo, skulle man kunna tänka sig att det här är ett gyllene tillfälle för en massa med andra organisationer i Sverige att plocka upp där. För att vem som än bjuder in Milo i det här läget, vem som än bjuder in honom att någon gång under nästa helg hålla en offentlig föreläsning i Stockholm, kommer få enormt mycket exponering. Det kommer inte vara positiv uppmärksamhet för den som absolut måste vara 100% politiskt korrekt och kompisar med alla PK-människor. Men om man inte har den ambitionen så kan man plocka väldigt mycket poäng och få väldigt mycket uppmärksamhet. Bara på att skaffa en lokal, bjuda in Milo och låta dem prata. Och göra det offentligt att det här händer. Och jag trodde ju först att Fria Moderata Studentförbundet, som är Moderaterna och Öppna Moderater närstående, bara skulle ta över den här bokningen direkt. För det låter verkligen som en Fria Moderata Studentförbundet-grej. De har sina sidor, men det här är en typ av sak som de skulle kunna göra. Trodde jag. Men ack vad jag bedrog mig. Jag gick in i Fria Moderata Studentförbundet.

0: förbundets Facebookgrupp. Och det här kanske är hemligt, jag kanske bryter mot någon regel när jag säger
1: bryt
0: det här.
1: På. Men
0: låt mig bara säga ett nötskal att de hade en diskussion om just en mile och det här. Men den handlade inte om hur kan vi fort som fan fixa en lokal och få det här att hända. Utan den handlade om, är Milo Yiannopoulos egentligen nazist? Eller är han inte nazist? Nej, men han är nog nazist. Nej, han är inte nazist. Och andra så otroligt perifera frågor. Och jag fick i alla fall intrycket att de var inte i närheten av att vilja bjuda in honom. Även om det fanns ganska många medlemmar som ville det. Det finns en massa andra organisationer som man skulle kunna tänka sig kan göra det här. Frihetsfronten skulle kunna bjuda in honom. Säkert någon ute på SD-kanten. Kanske SDU. De är ganska pigga. De har inte fått så jättemycket uppmärksamhet på ett tag. Milo skulle inte banga och prata med dem. Han bryr sig inte. Han bryr sig inte om svenska PK-normer. Så jag undrar varför är folk så korkade att de inte plockar upp den här möjligheten? Jag hoppas i alla fall att någon gör det. För det skulle bli liv i luckan i Sverige. Om Milo fick prata och media eventuellt då inte lyckades tysta ner alltihopa, utan de skrev några artiklar om det och sådär. Det skulle vara jättekul och folk skulle få upp ögonen för Milo och kidsen skulle följa honom på Snapchat och alla de här sakerna.
1: Ja, men du hör min tvekan där. Jag tycker det är jättebra att någon ordnat event med honom. Men så, min ståndpunkt är att han är nästan mer begåvad. Han borde vara för begåvad för att låta sig. Jag tycker också att han vandrar in i motpartens fälla på något sätt. Att på något sätt jag skulle uppskatta ett event där man faktiskt resonerade med honom lugnt och sansat. Han har en väldigt bra blick för motpartens korkade och obehagliga utgångspunkter. Och de skjuter han väldigt pricksäkert på. Men med tanke på att folk i gemen är ganska dumma, va, så bidrar han ju bara till en jävligt snurrig offentlig debatt. Han är på något sätt, han vore värd ett riktigt estradsamtal och inte bara en grej i någon SDU-källare på något sätt, även om det vore provokativt och kul på sitt sätt. Och det säger ganska mycket att det inte går att föra ett sånt samtal heller om tillståndet i Sverige och i andra länder.
0: Jag håller ju med, och som jag har sagt tidigare så i radion så tycker jag att Milo var mer intressant för ett par år sedan. När han började skriva på Breitbart och skrev lite längre artiklar, essäer, mer djuplodande saker. Då såg man att han faktiskt har ett kapabelt och fascinerande intellekt. Och en otrolig formuleringskonst i vissa fall. Nu har han gått in helt och hållet nästan i det här cirkusläget. Och jag håller helt med om det du säger, Boris, att man skulle vilja ha ett mer civiliserat samtal som inte bara går ut på att provocera och förhålla sig till vänsterns idéer och såna här saker. Därför att jag är helt säker på att Milo är kapabel till det.
1: Ja.
0: Det skulle vara mycket mer intressant att få höra den sidan av honom.
1: Han är ju milt uttryckt en begåvning, och problemet är att vi ser sådana här problem, den här typen av utveckling genom det, under hela 1800-1900-talet. Alltså att begåvade människor som ser klart på samhället drivs ut i periferin därför att det offentliga samtalet och makterna ser ut som de gör. Och det jag menar att det är, man får gå tillbaka till diskussionen vi har haft förut, att vilka plattformar bygger man egentligen för att skapa en fungerande egen offentlighet, alltså ut, som man inte behöver diskutera med Fredrik Virtanen och andra. På något sätt jag är också fången i de här grejerna att man måste puckla på idioterna. Men frågan är hur mycket energi och tid man ska lägga på att puckla på idioterna och istället bygga någonting annat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Ny tid hade inte överlevt utan pressstöd. Anser att GP förstör samtalet genom blockeringar på Facebook. Ny tid är socialdemokratiskt partiorgan i Göteborg, om jag förstår saken rätt. Den kommer ut med 1700 nummer i veckan. 1700 prenumeranter eller vad det kan vara, kanske partimedlemmar i Göteborg.
1: Kollar man siffrorna så hittar man ju säkert 15 ex till den och den och den och den fackexpressionen och sådana saker. Jag tror att det är väldigt få människor som privatpersoner prenumererar på den. Det tror jag inte är en alltför djärv gissning.
0: Ja. Det är inte jag heller, men naturligtvis så får de enormt mycket pressstöd. 1,6 miljoner per år får sossarna för att driva den här tidningen. Vi tittar nu på ett blogginlägg från Rebecca Weidmoevel där hon på sitt sedvanliga sätt har grävt lite i siffrorna och visar sig att Nytid inte är ett separat företag. Så vi kan inte få alla deras räkenskaper på ett normalt sätt, för de är en del av Aktuellt i politiken, som är en annan sån tidning som sossarna driver, en intern tidning. Så det ligger under Aktuellt i politiken Media AB, så vi kan bara gissa vad som är vad. Men de får i alla fall enormt mycket pressstöd och är helt och hållet beroende av det, och det är förmodligen ingen som läser det, och det säger sig självt att det hade varit helt omöjligt att driva Nytid på kommersiell basis. Men de har tydligen tuppat upp sig en hel del och ägnar sig åt en granskning av Göteborgsposten. De har ett litet korståg mot Göteborgsposten och specifikt Alice Teodorescu. Och det är ganska kul inlägg från Rebecca Weidmoevel som visar på hur ironiskt det är att en sån här liten, helt och hållet statligt finansierad politisk regimmedia är ute och kritiserar en ledande opinionsbildare och en tidning som åtminstone försöker att bedriva någon typ av kommersiell verksamhet, har gjort några bra drag.
1: Mm.
0: Jag måste sätta kliar i fingrarna att gå till botten med det här med pressstödssystemet. På Bubbla har vi haft ett projekt under en längre tid där vi gör väldigt mycket research kring pressstöd, hur det har funkat historiskt, vilka alla de här tidningarna är som får pengarna, olika sätt att analysera och räkna ihop det. Och när jag ser sånt här så känner jag att det kan inte hända en dag för tidigt att vi börjar lansera våra slutsatser och vårt lilla projekt som vi har kring det här.
1: Men man tycker att bland alla, det är rätt många som ägnar sig åt socialdemokratisk informationsverksamhet och tidningsproduktion, att någon av dem borde någon morgon vakna upp och bara känna att mitt liv är förfelat och jag är fylld av skam. Jag ska alltså göra tidningar till den svenska arbetarrörelsen, och det går inte ihop sig om inte staten pytsar in väldigt mycket pengar. Vi måste göra något fel. Det måste ha något fel i huvudet på oss eller på dem vi vänder oss till eller whatever. Men någon av dem, alltså stannar de här människorna aldrig upp och tänker på det skamliga i sin verksamhet?
0: De har ingen skam, tror jag. De är väldigt, väldigt långt från den positionen. Men jag har ju svårt att förstå hur de här människorna kan se sig själva i ansiktet.
1: Ja.
0: Och framförallt hur de kan liksom höja tonläget mot folk som åtminstone inte är 100% i totala parasiter. Men samtidigt tar det med ro, därför att det de håller på med är så uppenbart ohållbart. Det är den enda orsaken att de kan fortsätta med det här och mjölka skattebetalarna på pengar för att göra sina små propagandapamfletter. Det är att folk inte känner till att det här pågår. De flesta människor har ingen aning om att pressstödsystemet finns och hur det funkar. Man kanske har någon dimmig bild, men alla människor jag har pratat med har blivit chockade när de har sett de faktiska siffrorna. Och ännu mer chockad blir man när man får lära sig om hur pressstödet historiskt sett uppstod. Och det kan man bara säga som en liten parentes här, att Rebecca säger i sitt inlägg, jag har inte exakta citatet framför mig, men hon säger i sitt inlägg att är det inte konstigt att Nytid får pressstöd eftersom det är en partitidning? Ska inte det vara partiet som ska betala en partitidning? Men det intressanta då, som vi pratat om lite förut, men det är värt att upprepa för att det är relativt okänt, det är att pressstödsystemet uppfanns som ett sätt att ge ekonomiskt stöd till de politiska partierna. Det hade ingenting att göra med att stödja medier i allmänhet eller mångfald i medier och sånt där, utan det var helt och hållet 100% ett sätt att ge pengar till de politiska partierna. Och det sättet man gjorde det på, det var att partierna hade då alltid, eller hade i många fall då, tidningar och sånt där. Och sa man att, men då kan staten gå in och finansiera de här tidningarna. Och på så sätt kan vi pumpa in pengar i de politiska partierna. Det vi har idag som kallas för partistöd, nu säger jag när partierna får pengar direkt från staten, det var någonting som växte fram ur pressstödsystemet. Att man renodlade sig, att vi behöver inte ta den omvägen via partitidningar, utan vi kan bara ge pengar direkt till partierna. Och självklart blir då pressstödet kvar ändå, för att staten tar aldrig bort sådana här saker, utan Då definierar man om det lite grann, och nu pratar man om pressstödet som att det är motiverat av någonting helt annat. Men det har varit från början, det är och förblir ett sätt för de politiska partierna att berika sig på skattebetalarnas kostnad.
2: Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
0: Grekiska centralbanken larmar om brain drain, säger att 427 000 flytt landet sedan 2008, varav många unga högutbildade. Grekland har haft några tuffa år, och sen 2008, som den här mätningen handlar om, så har alltså mer än 400 000 lämnat Grekland, och det är mer än 100 000 sedan 2013. Så det var inte bara då efter 2008, utan det är en trend som fortsätter. Och arbetslösheten i Grekland är över 50% i åldersgruppen 25-39. Över 50%. Det är inte bara den högsta arbetslösheten i något EU-land, utan en helt spektakulär siffra som får en undra hur Grekland egentligen håller ihop och fungerar, och hur de tänker sig att landet överhuvudtaget ska överleva. Men de som har någon lust att jobba i Grekland, de som har någon självbevarelsedrift och lite entreprenöriell driv eller något sånt där, de drar ju såklart. Det finns ingen poäng att vara kvar i ett sjunkande skepp som Grekland. Så därför ser man den här massemigrationen till Tyskland, Storbritannien och Förenade Arabemiraten nämns också som en vanlig destination.
1: Vad konstigt att de inte kommer till Sverige.
0: Ja, visst är det märkligt. Man kan fråga sig varför. Jag känner inte till motsvarande siffror för Sverige, men jag misstänker att det finns en liknande situation. Men problemet, om man ska göra en sån jämförelse, eller problemet om man ska förstå den här grekiska situationen också, det är att 427 000 människor slumpmässigt valda från Greklands ändå ganska stora befolkning. Det skulle man kunna överleva, det skulle inte behöva vara ett superstort problem. Om det inte vore så att det är ju inte ett slumpmässigt urval. Det är en viss typ av människor som drar. Till att börja med så behöver du ha ett visst mått av driftighet för att flytta. Du måste vara någorlunda kapabel och resursstark, eller möjligen väldigt desperat. Men det handlar ju mycket om välutbildade människor som drar. Så till exempel så märker man i Grekland att det är väldigt många läkare som lämnar landet. Så man har stora problem i sjukvårdssektorn i Grekland. För man har helt enkelt inte tillräckligt mycket kvalificerad personal. Så att de flesta grekiska läkarna, står i den här artikeln från The Guardian, har dragit till Tyskland. I Tyskland så finns det nu 25 000 grekiska läkare som jobbar på tyska sjukhus. Så att det här är en väldigt intressant trend. Skrämmande om man är till exempel en grekisk politiker, att se sitt bästa skatteboskap bara rinna en mellan fingrarna. Samtidigt är det väldigt hoppingivande, tycker jag. Jag blev väldigt glad när jag läser den här nyheten. För det visar att migration kan vara ett väldigt kraftfullt redskap för att lösa problem. Men det är en desperat situation. Det är klart man önskar att Grekland skulle vara ett välfungerande land. Det är inget fel på Grekland som en bit mark. Som väldigt fina klippor i havet. Och de har olivträd och vulkaner och det är jättefint i Grekland. Men grekerna och det grekiska samhället är fullständigt... Alltså jag var ju där för ett par månader sedan. Jag är fortfarande lite skakad över hur efterblivet och hemskt det var. Och den rimliga lösningen på det problemet är att de som är rimliga drar till rimligare ställen.
1: Men det ska bli intressant att se vad som händer. Därför att det är alltid fascinerande att se den här typen av förändringar. Men det är ju också så att det grekiska samhället och faktiskt nästan varje individ är genompyrd av 1500 år av levande i ett alltså genomkorrumperat samhälle. Och även i modern tid så har det, oavsett vem som suttit vid makten, så har det varit en fråga om mutor, byråkrati, alltså en byråkrati som till och med slår den svenska. Och alltså människor blir ju ganska fördärvade av att leva i en sådan miljö. Och att en sån stor andel läkare drar till exempel, det beror ju tror jag mycket på följande. Det är inte bara att de inte har råd att få, de inte längre får anständiga löner av staten. Det är ju så att precis som med all annan offentlig service i Grekland så är det beroende av, ska du få vård till exempel, ska du kunna betala för dig svart. Även om det är en offentlig läkare så ska du ha med dig, om inte annat. Alltså det är så jävla primitivt, men du får ha med dig kött och gåvor eller någonting annat. Annars hamnar du sist i kön. Så det ska bli intressant att se hur de här 25 000 läkarna fostrade i den här medeltida sättet att få förmåner hanterar situationen i Tyskland.
0: Ja, de kanske förväntar sig mycket bratwurst och surkål från sina patienter.
1: Ja, bratwurst, sauerkraut, obstler, annars blir de bittra.
0: Jag tror i alla fall att ni som bor i Sverige, ni ska hålla ett öga på den här utvecklingen i Grekland. Därför att Sverige har en annan typ av problem med Grekland för all del. Men inte allt för långt ifrån när det gäller hur nära man står katastrofens rand. Och jag tror att nästa gång vi får en rapport från svenska myndigheter om hur många som har lämnat Sverige, om de vågar släppa den rapporten, så kommer vi se en väldigt stor ökning. Att det är redan nu så, det är jättemånga som lämnar Sverige. Och tittar man, smalar man av gruppen till välutbildade etniska svenskar och liknande kategorier, så har man ett jättestort utflöde och ett väldigt litet inflöde.
1: Alltså vi ska ju räkna med, det du säger där är viktigt, om man vågar släppa den, för det gör man ju inte. Det är för att den statistiken är ju föremål för propagandaarbete från den svenska staten. Vi matas ju alla, vi som är kvar i landet, med den här bilden av den som lämnar Sverige. Det är en skum företagare som har snott en massa pengar och utnyttjat Sverige och nu ska leva gott på solkusten eller i något annat land. Det är den bild man skapar. De vågar inte krossa den bilden genom att berätta att nej, det blir fler och fler välutbildade människor som lämnar landet för att kunna jobba, inte för att dricka dåligt vin i Spanien. Det kommer de aldrig medge eller lämna statistik på.
0: Jag hade en konversation häromdagen med ett utländskt journalistteam som tog kontakt med mig för att de ville komma till Sverige och intervjua folk i Sverige om Sverige. Och det blev en väldigt konstig konversation. För då fick jag säga först av allt att ja, jag bor inte i Sverige längre. Så att jag kanske råkar vara där då när ni ska vara där. Det råkar vara så jag ska vara i Sverige just en vecka när de ska komma till Stockholm. Men jag bor inte i Sverige och så frågar om någon annan person tvungen att säga att ja, han bor inte heller i Sverige länge tydligen. Och, ja, den egentligen borde prata med, det är nog den här personen som kan där ämnet bäst, men ja, han har också lämnat Sverige, han bor här på Malta. Ni kanske bara ska komma till Malta istället och träffa den libertarianska exil-communityt här. Det kanske är en smartare idé om ni vill prata med smarta svenskar.
1: Ja, men vi är snart där.
0: Jag tror att det här är ett tecken i tiden. Och snart så kommer brain drain bli ett riktigt modeord i Sverige. Förmodligen under nästa år att det här börjar verkligen segla upp på agendan på allvar.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Jag läste en artikel i Morgonposten, Boris, om någonting som kallas för hungerdebatten. Hungerdebatten, det handlar om barn och mat och eventuellt svält, en svältepidemi som pågår i Sverige.
2: Ja, för fan.
1: Jag antar att den enda orsaken till att jag missat är att jag inte bor i Sverige och inte ser de svältande barnen som ligger på gatorna. Men om jag försöker sammanfatta då min väldigt liksom första anblick här. Svenska barn är väldigt hungriga därför att de får inte mat hemma. Så på fredagarna så äter de extra mycket mat i skolan för att de vet att de kommer inte få någon mat hemma på helgen, så de bara proppar i sig mat i skolbespisningen. Så att nu ska skolorna börja servera frukost, för att barnen har inte fått någon mat hemma, så de är så hungriga när de kommer på morgonen så de måste få frukost direkt, annars kan de inte koncentrera sig på någonting till lunch. Och hela den humanitära faktorn såklart. Och mellanmål ska de kanske få, och eventuellt även så ska det serveras lunch i skolmatsalen på sommarlovet.
2: Jaja.
1: Alltså när barnen inte går i skolan, men de ska ändå gå dit för att äta. För att familjer har slutat ge sina barn mat i Sverige. För att, ja, varför har de slutat ge sina... Boris, kan du berätta för mig varför svenska familjer har slutat ge sina barn mat? Och berätta gärna också om Daniel Suhonen och Alexander Pascalid och Ann Heberlein och Lena Andersson.
2: Ja, nej men det är... Det Lena Andersson har skrivit om, det är ju de här påståendena om att... Alltså vi ska komma ihåg att det finns en rapport till exempel från Rädda Barnen, Röda Korset, som talar om barnfattigdomen varje år sedan 4-5 år. Och att merparten av de här barnen ibland går hungriga till sängs. Får ingen mat. Och SVT och Sveriges Radio har ju i åtminstone 2 år återkommande inslag från skolkök där personalen får berätta att ja, vi måste ju planera om allting därför att inför helgen säger att det barnen mycket, mycket mer och det tar slut. Och när de kommer tillbaka på måndag så äter de också jättemycket, så de får väl ingen mat på helgerna. Och de här sakerna har alltså ett antal SVT och Sveriges Radio inslag och välgörenhetsorganisationers rapporter har alltså skapat bilden av att vi har några hundratusen kanske barn som åtminstone då och då är hungriga. Och därför, alltså det är underlaget för det hela. Och därför måste då skolorna gå in och allt det här du sa, servera mat, extra mellanmål, frukost, gärna lunch på helgerna och på sommaren. Och det Lena Andersson skjuter in sig på då, det är att om det nu är så att vi verkligen har barn som svälter, alltså svälter, det är ett ord som nästan vetenskapligt går att definiera, då är det ju föräldrarnas fel. Därför att om barnet svälter, då går man och köper en påse havregryn och kokar gröt. Och så räknar man också upp kaloriinnehållet i ris och massa annat. Och att det går utmärkt att hålla familjen igång på detta. Så att ingen behöver somna hungrig eller gå hungrig till skolan. Och det där är ju liksom för de flesta ett fullt begripligt resonemang. Och då har det blivit ett jävla liv på kommentarmänniskorna och politikerna som då hävdar att Lena Andersson tycker att fattiga människor alltid ska äta havregrynsgröt, så kan man formulera det hela. Och det har varit två intressanta...
1: Och Fredrik Segerfeldt gjorde ett inlägg i debatten.
2: Alltså det är... Nej, jag har inte sett det. Jag har faktiskt tittat efter detta. Men man känner igen Lena Anderssons beräkningar av kaloriinnehållet i ris.
1: Hon har nog också liksom svingat en bägare med Fredrik.
2: Ja, men jag tror faktiskt det.
1: Det är
2: mycket tydlig påverkan.
1: Vad hon sa? En skål ris om dagen räcker gott.
2: Ja, nej, men precis, köpa en säck ris skulle väl räcka för en familj i en månad eller någonting sådär. kanske inte så effektiv populistisk argumentering.
1: Lena Andersson, hon är väl också en del i någon utsträckning av den här nyliberala kretsen. Förlåt, det är lite
2: termen. Ja, men alltså, hon är ju Mattias Svenssons favorittänkare numera sedan Ayn Rand död. Han hyllar henne alltid. Och båda skriver ju svenska numera. Och de ska båda också diskutera Ayn Rand på bokmässan, såg jag. Mm-hmm. Så argumenten mot, det har piskats upp en jäkla storm, men skiljelinjerna är ju ganska tydliga, alltså vänster, höger, de gamla vanliga skiljelinjerna. Intressant inslag i Twitterflödena är ju, och i sociala medier för övrigt, det är ju faktiskt att gamla hippies som Unni Drougås här, som ändå får betraktas som vänster, har tagit ställning för Lena Andersson, för de säger liksom, men vi var jättefattiga på 70-talet, och ni säger att fan, jag serverar lins och ris i året om till familjen, de mådde jättebra. Det är ganska roligt.
1: Ja, men jag förstår det. Alla ställer upp sig, höger och vänster. Aha, vänstern tycker att barn ska få äta mat, och högern tycker att barn ska få äta kanske skålris och kanske lite linser.
2: Ja, precis. Och det är egentligen inte det som sagt, som Andersson säger. Han säger, om barnen hungrar så är det fel i huvudet på föräldrarna, för då går det, ska de gå och köpa havregryn, så löser det sig det hela. Det var ju hennes utgångspunkt, att få bort hysterin. Och vilket är taktiskt rätt av henne. Alltså, ta koll på ordet hunger och svält. Det ska bort ur debatten. Men vänstern kör ju med det här med att för dem är det jättenödvändigt, det här med att vi har en monumental barnfattigdom enligt de här lösköttsrapporterna.
1: Jag tycker det är så intressant, den här praktiska saken, för det, man tittar ju naturligt framåt och ser, men varför säger de det här? Vad är det som de vill ska hända? Vad de försöker göra liksom? Alltså, hela diskussionen är så absurd för att det är uppenbart att allt är bara rent påhitt, fake news. Vad är alla de här familjerna som inte ger sina barn mat och så vidare? Men det jag tycker mest intressant, det är det här, hur i hela världen kan man få för sig att någon sorts samhällsinsatser på skolor eller på något annat sätt kan avhjälpa det här problemet? Alltså, om det är sant att familjer inte ger sina barn mat, så är det är en grotesk och orimlig lösning på det problemet, att skolor görs till någon sorts infantila soppkök. Alltså, rent praktiskt så skulle det här, kan inte de förstå för att de är med vänstertomta, men rent praktiskt så skulle det givetvis leda till att familjer serverade ännu mindre mat till sina barn, och att ännu ett ansvar fördes över från familjen till staten.
2: Ja, visst. Alltså,
1: inte bara så är statens jobb att lära dina barn läsa och skriva. Du börjar med nu med att det är statens ansvar att lära dina barn gå och prata, och sen allt annat. Men nu så är det även statens ansvar att ge dina barn mat. Och rätt vad det är så har vi folk som sitter och säger att vadå, varför ska jag laga mat åt mina barn? Vad är det för nattståndet, reaktionärt krav? Vill du göra mig till en träl som på 1800-talet innan sossarna kom, när svenskarna bodde i lerhyddor och bara hade djurhudar till kläder? Nej, vet du vad? Det är samhällets ansvar att ge barn mat. Äta, det får de göra i skolan.
2: Ja,
1: nej, kan du se det framför dig, Boris?
2: Jo, nej, men vi är... Nu kommer jag återigen säga det, att vi är där redan. Alltså, i Solna och Sundbyberg så finns det föräldrar som aktivt propagerar för att skolan ska ta ansvar för skolfrukost. Och Vänsterpartiet i båda kommunerna har hakat på detta. De väger ju ganska tungt också i båda kommunerna och driver sossarna framför sig, och så sossar har också uttalat sig för detta. Men det sjuka är att föräldrar nu faktiskt skriver fram och säger detta, att skolan måste ta ansvar för skolfrukosten, för vi hinner inte, alltså vi hinner inte ge ungarna mat när de ska till skolan. Så att det kommer att finnas ett aktivt krav där, och jag tror det här kommer att sprida sig. Jättemånga söderföräldrar som pendlar ut till jobb liksom i andra delar av Stockholm tycker det är stökigt, och det är ju skitbra om ungarna kan käka frukost också i skolan. Vänta bara. Något parti kommer att dra det som en valfråga. Det är garanterat. Kanske inte bara ett.
1: Ja, och om du frågar Daniel Sunen vad han tycker om den idén att, liksom att staten ska laga mat till alla människor, att du kanske, han tycker förmodligen att det ska vara förbjudet att laga mat själv, för han är inte den sortens socialist. Men om du frågar honom liksom vad han tycker om att, och säger att vi kan föreslå för honom att vi ska ha liksom kommunala bespisningar där alla människor kan gå och äta liksom alla måltider som skolmatsaler för alla liksom. Då tror han skulle tycka att det är så jättemysigt, han blir helt varm i kroppen när han tänker på den här gemytliga känslan skulle vara i samhället när alla går och äter på de gemensamma.
2: Ja, nej, men det är ett mål alltså. Det är intressant.
1: Så han skulle inte säga så här, åh hoppsan, liksom, där hade vissa oförutsedda konsekvenser för att vi snedvridde. Han skulle bara säga att bara yes, vi rör oss i stadig takt rakt mot min utopi.
2: Det är skitbra. Och det är många som tycker det. Han formulerar det i princip. Men en intressant sak här som visar lite hur så många har en oförmåga att se i vänstern och förmåga att se vad de själva säger. För vi har haft en ganska lång propagandaperiod för att vi alla ska äta mindre kött och att vi alla ska äta mycket mera i savad. Saker som kikärtor, bönor, linser och ris. Och i flera inlägg, bland annat Irena Posar och i Aftonbladet och Erik Rosén, har liksom kört det här med att, men vad fan, menar att vi ska leva? Ska liksom arbetarklassen leva på ris och linser? Jag menar, deras gäng tycker vi ska leva på skalbaggar, så fan, och de propagerar redan nu för ris och linser. Så att alltså, de har en total oförmåga att titta på sina egna argument och vad de säger. Lena Andersson, om Lena Andersson hade varit smart, så hade han sagt att tänk på klimatet, mer havregrynsgröt, inget avtryck. Men sen tycker jag väl också att, jag tror jag skriver också, att jag tycker att Lena Andersson är, det är liksom jävligt mycket Fredrik Segerfeldt över argumentationen, istället för att fläska på föräldrar ordentligt. Alltså att de här föräldrarna som vill att man ska servera skolfrukost, alltså det är usla föräldrar, och det finns jävligt många sådana, och de satsar, alltså människor äter så förbannat dåligt och så förbannat dyrt, och så ylar de när pengarna är slut i månaden därför att de inte har ett riktigt hushåll och lagar riktig mat. Och då ska man bara säga, men skyll er själva för helvete, då får ni käka havregryn de sista dagarna i månaden.
1: Ja, förutom att det inte är det som kommer hända, det som kommer hända att vi får kommunala bespisningar,
2: ja, men exakt.
1: Och skolluncher på sommarlovet. Och den som får skylla sig själv, det är vi dumskallar som går i motsatt riktning och
2: ja.
1: lagar mer och mer och bättre mat åt våra barn. Och det är sjukt att tänka på, men vi till exempel i vår familj och de flesta familjer som vi umgås med och interagerar med har så väldigt starkt fokus rakt i motsatt riktning. Och vi till exempel, vi beställer hem mindre och mindre mat, lagar mer mat från grunden, lagar bättre mat liksom. Ju mer tid man tillbringar med barnen, desto viktigare känns det. Och allting blir bättre. Livet blir mycket bättre. Vi äter bättre nu än vi någonsin har gjort, tror jag. Tack vare Sofia. Men det är ju liksom, det är ganska stort projekt. Det är ganska stor löpande investering.
2: Ja, men det är det. Men
1: vi är bara dumskallar. Vi skulle bara skicka barnen till något dagis där de får frukost, lunch, mellanmål och middag.
2: Du har ju poängen. Ja, barn jävligt börjar försvinna ganska mycket.
1: De är fortfarande en ganska bra sån här trofé-statussymbol.
2: Ja, men alltså det kommer ju att bli.
1: Man kan ju fortfarande fota dem och lägga upp bilder på Instagram några timmar på kvällen.
2: Ja, men det där måste man ju kunna lösa med ungefär som man har.
1: Kanske dagispersonalen kan ta bilder som man kan lägga upp på Instagram. Det är det. De kan få inloggning till Instagram-kontot.
2: Ja, men exakt. Och sen kan man lösa ut ungarna ibland. Eller så kommer ju få.
1: Kan de sova på dagis också? Har de sängar på dagis? Träffar de på helgerna kanske?
2: Ja, det finns ju en del nattdagis faktiskt. Det gör det för de som jobbar skift och sådär.
1: Just det där minns jag. Det hörde jag att den här vänsterrosan och Suhonen där pratade om. Att det räcker inte med dagis, vi måste också ha nattis.
2: Ja,
1: tänk
2: ja,
1: på
2: att
1: ha nattarbete.
2: Ja, det är jätteviktigt. Usch. Nej, men det är. Men annars så slår det mig att en jävla bra affärsidé är ju. Bilpooler börjar ju komma nu. alltså man kunde ju ha barnpooler. Det är liksom, man har en skock ungar som föräldrar kan då liksom låna för Instagram-tillfällen och annat och högtider och sådana saker.
1: Mm.
2: Det kan man ta bra betalt för. Och det är blir ännu lättare med tanke på att det är jättefint att kunna visa upp sig som en multikultig familj. Så att då kan man ju faktiskt ta ganska många ensamkommande olika åldrar och stoppa in i poolen. Låga driftskostnader. Och man kan ta mer betalt för dem också antagligen.
1: Jag känner... jag tänker på de här människornas situation. Jag tänker på det här, men det är lite grann... Jag har inte riktigt förstått perspektivet, Boris. Men nu hör jag dig prata om... Ja, föräldrarna tycker du vore väldigt praktiskt om... barnen kunde käka frukost i skolan också.
2: Mm.
1: Och det är ju... Det är inte alls på minsta lilla sätt svårt att förstå deras perspektiv. Alltså, jag tänker så här, båda föräldrarna jobbar. Det är stressigt att leva. Inte bara för folk gör dåliga livsstilsval, utan man lotsas in i väldigt dåliga livsstilssituationer. Och ja, men som jag var inne på nyss, i vår familj så funkar det fantastiskt bra. Men det bygger på att vi lever på ett väldigt annorlunda sätt. Och det frågas mig till dig, för du är lite så här, ja, men man kan göra bra mat, och du skriver din artikel och skriver så här att, ja, du ger exempel på recept, tycker jag är väldigt, väldigt bra, på vad man kan köpa. Du går och kollar, så här mycket kostar det att köpa en kebab eller en pizza. Och sen sa jag, ja, men så här mycket kostar det att köpa ett kilo märgpipa.
2: Mm.
1: Och rotfrukter kostar ingenting, så att du liksom kan du göra, för samma pris som det kostar att köpa en pizza, så kan du göra liksom en festmåltid med märgpipa och rotfrukter för familjen, och då kostar det en tredjedel så mycket per portion. Men det är bra mat, riktig svensk husmanskost och så vidare. Och du kan förmodligen slänga ihop den måltiden på en kvart med förbundna ögon. Men i de flesta hushåll så tror jag det krävs en ganska stor omställning. Till exempel att en person är hemma och arbetar med att organisera hemmet och förbereda och fixa sådana saker. Max en person jobbar utanför hemmet.
2: Det är det optimala, absolut. Och som jag har pratat om många gånger, det är liksom det stora nederlaget för det svenska folket. Att man tror att man har fått det bättre när man har lämnat ett naturligt paradisiskt tillstånd där det var så i de flesta hushåll. Alltså det är så jävla efterblivet. Men förutom detta så menar jag att det går ändå att ordna livet med två arbetande föräldrar. Alltså det blir inte lika perfekt och det blir stökigare. Men det folk gör nu märker man inte i umgängeskretsen, men bland folk man ser utifrån. Det är liksom att det är inte bara det att de saknar förmåga att laga mat. Alltså de har inte de enkla, de mest rudimentära kunskaper faktiskt. Men de planerar ju sina liv så jävla pissigt. Alltså, om man har familj och barn, då får man liksom inrätta var man bor och vad man arbetar efter detta på något sätt. Man kan liksom inte plötsligt ha två föräldrar som måste pendla åt olika håll och för att nå sina jobb och sen jämra sig över att vi har liksom ingen tid med någonting. Ta över ungarna på dagis och skola. Och förresten öka bostadsbidragen också. Vi ska få oss för en för dyr lägenhet. Det är alltså den totala hjälplösheten på alla plan som gör att folk äter dåligt och helst vill att andra föder deras barn.
1: Jag kan på något sätt känna att jag förstår och sympatiserar delvis med deras position. Och om man redan befinner sig på liksom 99 andra sätt i den här situationen, kanske lika bra liksom att liksom löpa linan ut eller göra liksom sak nummer 100 med det här med frukost i skolan. Samtidigt så, det är någonting speciellt med mat, det är någonting speciellt med att ge mat till sina egna barn. Det finns knappast någon mer, det finns ingen mer primal handling av omvårdnad och beskydd och uppbyggande av sin familj än att ge sina barn mat. Det är intressant att folk är så ivriga att avhända sig just den saken.
2: Ja, men det där är jävligt viktigt. Alltså att det är ett grundläggande band som bryts där. Att ge dem mat och att samlas runt maten också.
3: Regeringskansliet raderar e-postloggar efter 2 veckor, men försöker tvinga internetoperatörer att spara loggar med medborgarnas internetaktivitet i 2 år. Försvårar journalistisk granskning av regeringen, menar DN-reporten Kristoffer Örstadius. Ja, ett ytterligare fint exempel på den dubbelmoral som gäller för svenska politiker. Jag har haft den här debatten nu från FRA-debatten och framåt, så har den ju varit väldigt ganska intensiv i Sverige om hur mycket data som ska sparas på hos internetoperatörerna. Det är en av de stora debatterna. Hur mycket data måste en internetleverantör spara för att då, polisen och andra delar av staten ska kunna komma åt den i efterhand? Man har också haft de här intrikata diskussionerna om huruvida man analyserar och övervakar människors data eller bara deras metadata. I den aktuella frågan så är det en fråga om så kallade metadata, det vill säga inte det faktiska innehållet i till exempel ett e-postmeddelande, utan information om själva meddelandet. Det faktum att meddelandet har kommit, vem det är ifrån, vem det var till, ämnesraden, kanske ytterligare information. Och såna här listor sparas inom regeringskansliet, andra myndigheter, som en del av registratorsfunktionen. Så man har jämte det ordinarie diariet, där man diarieför ärenden på ett formellt sätt, så har man också e-postloggar. Och bland annat då så används de av journalister. Man ska kunna gå in och titta vilka mejl har skickats, så att man sen kan begära ut dem, för att alla mejl är offentliga handlingar. Men regeringskansliet är tröttnat på det här. De tycker väl att det är besvärligt att ha de här journalisterna som springer och läser ämnesrader och begär ut e-postmeddelanden. Så att nu har man kortat ner tiden innan de här loggarna raderas till 2 veckor. Man kan bara se meddelanden som har skickats de senaste 2 veckorna. Tidigare, fram till april i år, så var det 6 veckor.
2: Det är inte mycket det alltså.
3: Nej. Det är inte 6 veckor, det är särskilt mycket, och det är värt att betänka, det kan vara värt att påpeka i det här sammanhanget, att det finns inget tekniskt eller ekonomiskt skäl att överhuvudtaget rensa mejlloggarna. Alltså för mig som gammal IT-kille så verkar det att det absolut enda rimliga är att man behåller alla mejlloggar för alltid, punkt slut. Men det skulle inte vara något problem att ha en databas med alla mejl som någonsin skickats till och från hela regeringskansliet. Det är fortfarande, det är inte mer data än att det kan lagras, ja, kanske inte på min mobiltelefon, men på en enhet som inte är mycket större. Det är ingenting jämfört med ett sökindex på internet eller ens någon liten datateknisk grej.
2: Och så länge vi har en stat, så länge vi är tvungna att dras med stat, så är det där trots allt ett viktigt självförsvarsverktyg att kunna gå in och kolla sina saker. Om inte någon som punkar Danne dyker upp och raderar precis allting innan han drar vidare till nästa tjänst. Det visar liksom vad tafatta människor, att man överhuvudtaget accepterat 6 veckor är ju också jävligt lite. Och det här året är ett år där det har rullats upp extra mycket sjuka affärer i statsapparaten. Och det är klart som fan att när någon stackars trött journalist ändå lyckas ta sig, få upp spåret på något, då är det ju förnämligt om någon kan gräva med hjälp av sparad e-post.
3: Ja, men väldigt besvärligt för regeringsbyråkraterna och deras chefer, politikerna. Den officiella linjen är för övrigt rolig, man säger att de här loggarna är inte en insynsfunktion för allmänheten, utan ett redskap för IT-avdelningen att felsöka. Det är en ganska, ganska lustig förklaring. Frågan är då varför man överhuvudtaget har gjort de här tillgängliga för allmänheten, för journalister och så vidare.
2: Och det är lite fascinerande att man gör så mycket som möjligt för att hindra medborgarnas insyn, samtidigt som man outsourcar IT-funktioner hejvilt till omvärlden. Då är det inte så noga.
3: Det kan vara värt att påpeka också, som det nämns i sista stycket i den här artikeln, att strikt taget, om man ska gå på vilka regler som gäller för staten, så är det så att alla mejl som har någon relevans för verksamheten på till exempel ett departement ska diarieföras. Det ska inte bara finnas med i mejlloggen, utan få ett faktiskt, bli ett ärende och få ett diarienummer och på det sättet bli en permanent del av regeringskansliets arkiv. Men det gör man inte. Jag kan förstå på ett sätt varför man inte, att det skulle eventuellt bli komplicerat att diarieföra varenda mejl på grund av hur byråkratisk den processen är. Jag har själv en gång i tiden jobbat med RKDIA, gamla diariesystemet, och suttit och stämplat ärenden med fysisk stämpel för att de ska ta olika riktningar i huset efter att de passerade mitt byråkratiska skrivbord. Så det kan vara ganska komplicerat. Men, och det är väl också så här, jag tycker inte helt okomplicerat den här frågan om att myndigheters information ska vara öppen för allmänheten, offentlighetsprincipen och såna här saker. Jag som libertarian kan inte säga på något enkelt entydigt sätt att offentlighetsprincipen är en bra sak som staten har skyldighet att implementera. Ha en mer, inte en så svartvit syn på det kanske. Men det som bubblarubriken här sätter fingret på, det som är intressanta, det är ju hyckleriet, dubbelmoralen. Att det är en uppsättning regler som gäller för politiker och en annan som gäller för medborgarna. Och för övrigt undrar jag, om det nu är så att de ska radera den här loggen efter 2 veckor. Då har man ju inte annat kvar. Loggen som finns hos regeringskansliets internetoperatör. De måste ju vara skyldiga enligt FRA-lagar och så vidare. Att spara alla loggar ändå.
2: Men du har varit lite nyfiken där. Kan inte du utveckla lite det där med inte svart och vitt och offentlighetsprincipen? Jag tror fler blir nyfikna.
3: Ja, men till att börja med så finns det ju ingenting från ett normalt, från ett sorts mainstream-perspektiv, så säger man att jo, men offentlighetsprincipen är bra för att det möjliggör granskning av staten och så vidare. Men om man har en libertariansk grundsyn att staten helst inte ska existera alls.
2: Mm.
3: Om den ska existera ska den ha en väldigt begränsad verksamhet. Och man tänker sig en typisk nattväktarstatslibertarian. Tänker sig ju att det som staten ändå ska syssla med är en väldigt begränsad uppsättning saker som alltså med sådana saker som polis, rättsväsende, militärförsvar och så vidare. Så att då antingen en situation då där det inte finns någon stat och därför heller inget behov av insyn, eller en situation där staten sysslar nästan enbart med känsliga saker som det kan vara direkt motverka syftet för verksamheten att man berättar offentligt om den. Man kan fråga sig vad målet här, för att om en tanke man kan ha till exempel är att om vi ska ha en stat överhuvudtaget så vill vi att den ska vara så effektiv som möjligt. Och definitivt så finns det exempel på hur staten blir mindre effektiv och därmed kan antas bli ännu mer exploaterande. Den måste stjäla ännu mer pengar av skattebetalarna och använda dem på ett mindre effektivt sätt. Och om man gör då den parallell som jag ofta vill göra när jag tänker på staten, för att ändå kunna förstå det från en sorts libertarianskt perspektiv, trots att det är svårt om premissen är att man helst inte vill ha någon stat alls, så har jag den här tanken om att man kan se staten som ett företag i mängden och tänka att staten borde fungera som ett företag. Sverige AB istället för Konungariket Sverige. Och vad det gäller ett företag så skulle vi ju aldrig argumentera för att företag ska ha en offentlighetsprincip. Att vem som helst ska kunna ringa upp företaget och begära ut dokument, oavsett om det är mejlloggar eller vad det handlar om. Det är företagets, det är deras eget beslut. De kan ju förstås välja att ha en sån offentlighetsprincip. Det kanske finns företag som har det. På rak arm så kommer jag inte på något exempel på det. Men man kan i alla fall tänka sig att ett företag väljer att implementera en offentlighetsprincip. Men de flesta skulle inte göra det.
2: Mm.
3: Däremot är det förstås så att om du till exempel är delägare i ett företag, så har du, ja, om än kanske inte rätt att begära ut handlingar från företaget, så har du i alla fall rätt att ställa frågor till styrelsen eller till vd. Till vd som är ansvarig för verksamheten. Så det finns liksom gångar, man kan säga marknadsmässigt eller med gängse marknadsmässiga institutioner, så finns det vägar för intressenter att informera sig om en verksamhet. Men den här idén att man att vem som helst kan gå och begära ut vilken information som helst, det är en princip som är främmande för normala typer av företag och andra organisationer. Det är någonting som vi applicerar bara nu pratar om staten. Lite grann som ett sätt att hantera de problem som egentligen borde hanteras genom att lägga ner staten. Eller åtminstone begränsa statens uppgifter till en mycket mindre och helt annan typ av uppgifter. Och återigen då, där, det är oklart för mig huruvida offentlighetsprincipen eller någonting liknande skulle fungera där. Så att från ett pragmatiskt perspektiv så kanske det är bra att vi har offentlighetsprincipen för att hålla lite koll på, för att på något sätt tygla Leviatan, eller för att kasta grus i maskineriet, att sätta käppar i hjulet för staten så att den inte kan göra lika mycket skada. Men för allt jag vet så kan det där slå åt båda hållen.
2: Ja, alltså jag håller principiellt med om resonemanget. Jag ser offentlighetsprincipen bara som en slags defensiv åtgärd, va? Därför att staten sätter ju åt enskilda människor på oss alla, men ibland pinpointar en egen person och ska nita. Och då är offentlighetsprincip och tillgång till diarier och sådana saker extremt viktiga i rent defensivt syfte. Sen uppstår ju problemet att jag tror man måste vara noga med att säga detta, så man inte sprider illusionen om att bara offentlighetsprincipen fungerar liksom dygnet om, alltid, och på en sekund får veta vem som har pratat med vem och vilka dokument som finns, så kommer allting att bli bra. Det blir det inte, utan jag tror för en enskilda person, en företag och annat, så kan man ha nytta av det. Men det förändrar ingenting ens med en perfekt offentlighetsprincip. Vi ser ju till exempel, bara det ett år som har gått, hur grävande journalister har faktiskt dragit i land skandal efter skandal. Någon som märker någon skillnad? Nej.
3: Ja, det kom en del positiva konsekvenser av offentlighetsprincipen. Jag har själv sett dem. Jag har själv jobbat ganska nära med frågorna. Men när jag jobbade... Jag har jobbat i två omgångar för regeringskansliet. Dels som anställd för väldigt, väldigt länge sedan. Det var alltså mer än 13 år sedan som jag avslutade. Det var ett extra jobb som jag hade medan jag pluggade, helt enkelt. Och då, dels så fick jag en del insyn då, och sen långt senare så jobbade jag under en period som IT-leverantör till ett av departementen. Och i båda de här gångerna så har jag fått se på väldigt nära håll med egna ögon, och delvis själv personligen varit involverad i att välja huruvida någonting ska omfattas av offentlighetsprincipen. För det är i praktiken upp till tjänstemän och andra personer på insidan att säga, ska det här inkluderas eller inte i det vi lämnar ut, eller listar i metadata, eller vad det nu handlar om. Och det där liksom, det finns en hel, på vissa sådana här departement och avdelningar, så finns en hel filosofi kring hur man ska tänka. Och det är helt godtyckliga idéer. Och rent praktiskt så kan de gömma undan vad som helst. Och det finns massor med olika så här knep för att göra det på ett regelenligt sätt. Alltså bara för att ta ett enkelt exempel, vilken typ av saker jag pratar om. Om det finns någonting misshagligt som du vill ha bort, så kan du diarieföra det under ett annat ärende som har en ämnesbeskrivning som är väldigt harmlös eller befinner sig på ett annat område. Men ofta är det möjligt att på det sättet gömma undan saker. Så ibland kan det vara så att om du går ner i arkivet och kollar i slumpmässiga ärenden, sannolikheten är väldigt låg, men du kan hitta någonting där som är helt häpnadsväckande, som egentligen har någonting helt annat. Och sen vet jag också, när jag jobbade som IT-konsult,

0: företaget sa jag kan inte göra det här. Inte ens som ett litet ett privat IT-företag så går det att ha någonting med staten att göra. Jag kunde inte ha det med samvete. Så därför avbröts det och jag har aldrig gjort någonting liknande igen. Men det jag försöker komma fram till här det är att jag vet av personlig erfarenhet att det finns oräkneliga sätt för myndigheterna att komma undan de här sakerna. Och då kan det bli en falsk trygghet, en falsk känsla av transparens. Att man tror att vi har den här fantastiska offentlighetsprincipen. I själva verket så sitter byråkraterna och garvar åt lättlurade medborgare och lättlurade journalister som tror att det råder transparens. När det i själva verket är bara byråkraterna som bestämmer vad de ska ge ut till allmänheten.
1: Ja, men det jag menar med att det är en defensiv åtgärd och man ska akta sig och sprida illusioner om att oavsett vilka regelverk som omgör offentlighetsprincipen så kommer det ändå aldrig bli bra. Men man kan ha tur ibland och komma över små korn av information man kan ha nytta av.
2: Radio Bubbla.
3: Sara Skyttedal startar partiet Folklistan efter att ha petats från KDs lista inför EU-parlamentsvalet och hoppat av. Ryktas om att Jan Emanuel Johansson är delaktig i projektet och Piratpartiets tidigare parlamentsledamot Christian Engström säger att han som cannabisaktivist önskar henne lycka till. Lite udda rubrik. Det finns flera saker där som man skulle vilja nista i. Till exempel att Jan Emanuel Johansson här anges med fel namn. Det är sån här dead naming, det är en dödssynd nu för tiden att kalla någon för ett namn som de har lämnat bakom sig. Om vi tar en titt tillbaka och tittar på bakgrunden till det nya partiet. Så exalterande, så spännande ett nytt parti i svensk politik. Det har varit mycket, mycket snack om det här. Vi måste också prata lite om det. Så Sara Skyttedal, hon är EU-parlamentariker för Kristdemokraterna. Men hon är impopulär internt i partiet och hon blev inte omvald i partiets liksom kandidaturvalsprocess. Så man bestämde sig för att peta henne från listan inför EU-valet i år. Och Sara Skyttedal, hon blev förstås vansinnig, hon blev desperat. Så hon hörde av sig till Sverigedemokraterna och erbjöd sig att kandidera för dem istället. Vilket SD tackade nej till. Och istället så hörde de av sig till Ebba Busch, alltså KDs partiledare, och tjallade. För de gillar inte den typen av illojalt beteende som de tyckte att Sara Skyttedal höll på med. Så Jimmy Åkesson skickade ett sms till sin ärade kollega Ebba Busch, som han har en bra relation med tydligen, och säger att ja, bara så du vet så, Sara Skyttedal, hon hörde av sig, hon har illojala idéer. Och sen så uteslöt de Sara Skyttedal ur Kristdemokraterna. För att hon hade liksom spelat under bordet med Sverigedemokraterna och erbjudit sig att hoppa av och sånt där. Så nu har man istället Alice Teodorescu som första namn i EU-valet. Så det blir maximal nitlott för Sara Skyttedal. Totalt misslyckande, total förnedring. Och här kan man tänka att hennes politiska karriär är slut. Äntligen. Men då hörde Jan Emanuel av sig till Sara Skyttedal och sa, ska inte vi starta något nytt tillsammans? Och hon var inte precis i någon position att säga nej till det erbjudandet. Så att det beskrivs som Sara Skyttedals parti. Jag vet inte varför. Därför det var Jan Emanuel som startade projektet. Det var han som rekryterade Sara Skyttedal. Och det är han som är första namn på listan. Kanske att man beskriver det som Sara Skyttedals parti för att hon är mer känd inom politiken. Eller något sånt. Men det är hon ju knappast. Det är kanske att hon sitter i EU-parlamentet. Även om hon är politisk vilde så det gör kanske att hon anses ha högre status eller något sånt där. Jag ska bara säga det här med Jan Emanuel. Det var väldigt pinsamt. Det hände för flera år sedan men jag har inte fattat det trots mitt intresse för Jan Emanuel. Han hette alltså Jan Emanuel Johansson tidigare men han har bytt namn till Jan Emanuel. Så att Emanuel är nu hans efternamn och han har strukit Johansson. För att alla säger ju ändå Jan Emanuel och min farsa hette ju inte Johan, så varför ska jag heta Johansson? Min farsa hette ju Affe. Det är mycket djupsinniga argument. Men det är snyggt såklart. Att det är klart, om man är känd som sitt förnamn, varför inte bara heta sitt förnamn som liksom Kanye eller något sånt där. Ja, så att de hade en lansering, de hade lanserat det här partiet hos Henrik Jönsson. Henrik Jönssons talkshow på YouTube. Men också i SVT och alla andra stora kanaler som gjorde så här långa, långa inslag på bästa sändningstid. SVT hade någon klocka, det var 7 minuter, pratade SVT. om

0: om det här nya partiprojektet, trots att det egentligen inte fanns någon information alls förutom två namn. Så att på det första dygnet efter att det började ryktas om det här, så fick folklistan ungefär lika mycket medieuppmärksamhet som Alternativ för Sverige har fått sammanlagt under de 6 åren som de har existerat. Jag har en del att säga. Ingenting positivt. Jag har en del annat att säga om det här projektet. Vad har du, Boris, för reflektioner om folklistan?
1: Nej, alltså jag har väl ett litet anfall av ångest de två senaste dagarna. För jag tänker på allt gott vi trots allt har sagt om Jan och Emanuel genom åren. Jag känner liksom att man kanske skulle legat lite lägre där. Mm. Och jag är smått förundrad där hur man kan fuska bort sitt, det varumärke i alla fall tycker han har haft och den framtoning. Jag fattar liksom inte.
0: Nej, det är därför jag liksom tar en paus. Det är som att jag tar emot och pratar om det, men det är en enorm besvikelse att Jan Emanuel, som vi och inte minst jag har uppmärksammat gång på gång som en potentiellt transformativ figur i svensk politik. Jag har skrivit en, för er som inte läst den så kan jag rekommendera, eller kanske inte rekommendera, en smäktande appell som jag skrev på BBSen om varför Jan Emanuel ska ta över landet och allt sådär. Men alltså, när han slår sig ihop med Sara Skyttedal så visar det att han inte alls förstår situationen eller utmaningen. Och det gör det ännu värre att det är hans projekt. Det är inte bara att han har hoppat på något i förbifarten. Visst, han kan ändå byta spår ganska enkelt, men han har ändå investerat ganska mycket av sitt förtroendekapital här. Alltså efter åratal av spänd förväntan av vad Jan Emanuels nästa politiska drag ska bli, så hade han potential att ställa till med något riktigt intressant. Men istället blev det en sån här liten fjärt.
1: Det är svårbegripligt, för att i två, tre dygn när det var uppenbart att han var med på något sätt, och tänkte att ja, han ser det som en kul grej. Han slantar upp för kampanjen. Mm. Rör om i lådan, men han tänker inte engagera sig på något sätt. Mm. Och så hamnar han överst på listan.
0: Så en bra sak med folklistan, den enda bra saken som jag vet, det är att de har ingen politik. Utan de är helt fokuserade på enskilda personer. Så poängen är att rösta på Jan Emanuel eller rösta på Sara Skyttedal eller någon av de andra som står på listorna. Och de säger så här: Sverige behöver inte nya partier. Sverige behöver bara bättre politiker. Och det tycker jag i grunden är rätt sorts idé. Jag kanske skulle försöka vara mer exakt och säga att det är inte att vi behöver bättre politiker, utan vi behöver en bra politiker. Problemet är förstås bara att Sara Skyttedal inte är en bättre politiker. Jag gissar att hon, ja, kanske rent politiskt, så är hon möjligen en övergenomsnittligt bra politiker, vilket inte säger någonting i Sverige. Men skillnaden mellan henne och normala politiker är så liten politiskt att det underminerar själva idén om politisk förbättring att lyfta fram henne som ett steg framåt. Alltså om man diskuterar huruvida Ebba Busch eller Sara Skyttedal är en bättre politiker, då har man totalt tappat bollen. Alltså man tappade bollen för länge sedan om man har en sån diskussion. Om någonting borde vi diskutera, till exempel hur kan vi gå tillväga för att avskaffa den kvinnliga rösträtten? Folk som inte har rösträtt har såklart inget i politiken att göra som representanter. Så vi är liksom många, många, många steg från en rimlig diskussion om Sara Skyttedals roll i världen. Men det finns ju andra dimensioner än det rent politiska. Och vad gäller Sara Skyttedal, jag kan ha nämnt det tidigare. Så jag har träffat henne i privata sammanhang. Och jag har hört henne tala fritt i hjärtat om hur hon ser på sin politiska karriär. Saker som har hänt längs vägen. Jag tänker inte ge för mycket detaljer, därför att det här var i ett privat sammanhang. Hemma hos en person som jag respekterar. Men jag vill gärna säga att jag blev förfärad av vad Sara Skyttedal sa. Så vissa saker som hon sa var de värsta som jag har hört av sitt slag. Från någon svensk politiker. Och då pratar jag alltså inte om politiska idéer. Utan snarare om vilken attityd man har till uppdraget. Hur man ser på politikerrollen. Vilka personliga motiv. Vilka incitament man har. Och så vidare. Mitt tycke är att Sara Skyttedal, hon bryr sig inte det minsta lilla dyft om politik. Hon har inga idéer. Hon har inget intresse alls av att åstadkomma någonting i politiken. Förutom att gynna sig själv. Höja sin sociala status. Leva i sus och dus. Som ett politiskt högdjur i Bryssel eller i Stockholm. Och jag säger inte att det är någon sådan oerhörd, liksom exceptionell grad av liksom synd som man inte ser i andra politiker alls. Men jag har faktiskt aldrig sett det så naket och direkt i någon annan politiker. Så hon är liksom den värsta av de värsta. Och det är den som Jan Emanuel rekryterar för sitt parti, sin lista.
1: Och tittar man på de namn som dök upp nu under dagen så är det också så här att jag hade ju alltid föreställt mig att när Jan Emanuel kliver in i politiken någon gång så skulle det vara förberett och väl genomarbetat de här namn som liksom, oj, ja, det tänkte jag inte på. Han blir ju en jättebra energiminister till exempel. Alltså att han hade ett team. Men det som finns på listan är ju, Skyttedal är ju ett bottenskrap. Och de som kommer efter, alltså, de är ju komplett okända. Alltså, inte bara i politiska sammanhang. Jag gissar att de är okända i alla sammanhang.
0: Jag har aldrig talat om någon av dem.
1: Nej, det är jättemärkligt. Och det är ju ingen styrkebevis alls.
0: Hans Palo, Amelia Stapelfeldt, Peter Söderlund och Håkan Wretzell.
1: Ja.
0: Inte ens husning av vilka de är.
1: Jag hade liksom en vision av att han skulle göra en ny demokrati. Alltså att han skulle en dag kliva fram tillsammans med Carl Hedin. För att det krävs det här samspelet för att nå folkdjupen. Vi ska leda er framåt.
0: Mm.
1: En gammal erfaren företagsledare och sen en bikersosse liksom. Lite dynamik, men dynamiken mellan Skyttedal och Jan Emanuel när han satt i soffan och presenterade hela. Det var ju... Nej, det är...
0: Jag läser nu på deras hemsida, folklistan.se för den som är nyfiken. Peter Söderlund, född 1961 i Tyresö. Han är gammal knarkare. Satt på Österåker. Och sen har han jobbat länge i KRIS.
1: Just det.
0: Gick med i kriminellas revansch i samhället. Så att han är en brottsling och en aktivist för brottslingar. Det är fantastiskt. Ja. Okej, så det var en av dem. Gammal knarkare. Det var en kommunpolitiker i Vellinge. En kommunpolitiker från Tornedalen. Och Amelia Stapelfeldt är Sveriges första politiska influencer. Oh.
1: Äntligen!
0: Aldrig talas om den. Jag tänker inte läsa mer. Men, så vilken fruktansvärt tråkig lista. Så trist alltså att Jan Emanuel inte gjorde något av det här. Ändå liksom kapitalet som han hade byggt upp.
1: Ja, det är förbannat märkligt.
0: Det var en väldigt bra idé du hade där om Carl Hedin. Jan Emanuel och Carl Hedin.
1: Ja, nej, men det är just det var det som gjorde att... Och sen en i bakgrunden en väldigt effektiv organisationssekreterare också. Sen kan det rulla. Ska det vara så jävla svårt? Jag trodde att Jan Emanuel lyssnade på oss.
0: Ja, Carl Hedin. Alltså, vi fantiserar ibland om att det skulle kunna komma andra människor utifrån. Det har varit lite snack nu dagen om Dolph Lundgren också. Han skrev på Instagram, han skrev så här att vakna vikingar. Något om kvinnofrid. Han har varit på vår lista i åratal. För vi vet att han ser liksom vissa problem i Sverige. Han har en ganska maskulin approach till saker och ting såklart. Han är väldigt intelligent. Gammal, jag tror han är så här kemiingenjör från KTH eller något sånt där. Gjorde något IQ-test någon gång som var helt genom taket. Och han är väldigt känd. Tror han är ganska folkkär. Och Dolph Lundgren, han har ju såklart det absolut perfekta utseendet för att leda ett nordiskt folk genom en svår tid. Han har alltid varit min fantasi, liksom, vem man skulle vilja kliva fram. Tyvärr så har han cancer. Han verkar vara liksom mellan cancerna just nu och har fullt upp med hänga på stranden i Kalifornien med sin 40 år yngre fru, så det kan vara lite svårt att släppa loss honom till gyttjebrottning i SVT och riksdagshuset.
1: Men han är så pass verserad, verbal och intelligent faktiskt. Att valde han att komma tillbaka och säga att de sista åren i mitt liv, alltså gå in i politiken, så skulle det kunna betyda rätt mycket. Säger man efter att ha lagt allt på Jan Emanuels händer. Men jag tror faktiskt det.
0: Och sen har vi Magnus Uggla. Det är också en av mina favoriter. Alla vet att Magnus Uggla egentligen är väldigt höger. Adelsman. Samtidigt som han är väldigt folklig. En välkänd rebell ända sedan 70-talet eller när han började. Han är tyvärr också, tror jag, inte så god hälsa och distraherad av andra saker. Mats Kviberg hoppades ju på ett tag. Han verkar mest vara en sorts feg boomerpostare möjligen.
1: Ja,
0: så vad har vi kvar? Jale Poljarevius. Han är där som har vd på Dollarstore, som jag alltid glömmer vad han heter. Kanske PewDiePie. Det finns liksom inte så många kandidater i ett så litet land. Och det är därför som man har den tanken liksom att Jan Emanuel, han är åtminstone någonting. Men nej.
1: Jag har liksom lagt, jag lägger alltid in Carl Hedin i mina förböner, så att han, det skulle jag tro på. Magnus Uggla, jag hör att du inte har sett Stats-TV-serie med Magnus Uggla och hans dotter.
0: Nej.
1: Då skulle du ta din hand ifrån honom. De reser runt i världen och utforskar olika religioner.
0: Okej. Säg inget mer.
1: Nej, jag tänkte, och titta inte på den för guds skull.
0: Låt mig få behålla min klockartro på Magnus Ugglas baserade värderingar. Ja, det är ganska illa ställt med det utomparlamentariska i svensk politik. Alternativ för Sverige, de fick lite uppmärksamhet också nu i dagarna. Det var länge sedan man såg något om dem. Alltså man följer deras kanaler så gör de saker, men når de någonsin ut utanför sina egna kanaler. Det är valrörelse de pinnar på, men de får ju absolut noll uppmärksamhet. Första gången jag såg någonting om Alternativ i Sverige, när jag väl fick lite media, så var det att det var här med Glenn Hysén. Glenn Hysén, som är någon sorts avdankad sportkändis från svunna årtionden. Och han hade tydligen, han har någon sorts app eller något system som gör att man kan köpa små videoklipp av kändisar. Och då hade Alternativ i Sverige gått in och betalat honom för att säga, liksom läsa upp några meningar. Och det var sån här liksom, hej, Alternativ i Sverige, nu ska Gustav Kasselstrand, valrörelse, whatever. Jag vet inte exakt vad det var. Och Glenn Hysén säger att han visste inte vad det var. Och Gustav Kasselstrand säger att det här är en omvändelse under galgen. Som nu låtsas han som att han inte visste om vad det var han sa. Men han visste. Det var glasklart vem som var beställaren. För jag använde ju faktiskt min partimail. AFS.se när jag gjorde den här beställningen. Ja, så det är liksom, det är någonting som de får medieuppmärksamhet på det, för att det får dem att se små och patetiska ut. Men det är liksom, det var det jag såg av AFS i den här valrörelsen.
1: Ja, alltså jag hoppas att AFS gjorde det fullt, att strategin var att det kommer bli ett jävla lion där, för han kommer ju liksom be om ursäkt när Expressen ringer och skriker åt honom. Och så lägger folk märke till oss. Det är på något sätt ändå en begriplig tanke. Den hemska tanken vore om de tror att Glenn Hysén, alltså det är jättemånga som likar honom och tycker han är rolig och en god gubbe. Om han uttalar sig för oss så kommer ju folk att välla in på mötet. Då saknar det liksom Jan Emanuel-läge där. Då saknar man fingertoppkänsla över folk. Ja, jättemånga kan ju liksom följa Glenn Hysén därför att han är en tokig före detta halvalkad fotbollsspelare som liksom är allmänt jävla jönsig och knäpp. Det är ju kul gubbe. Men att tro liksom att en enda människa skulle lägga sin röst på ett parti för att Glenn Hysén sagt att man ska ta en titt på dem. Det är man ju så fjärran från hur folk tänker, så att det liknar ingenting.
0: Ja, så där har vi ett. Jan Emanuel, han brände sitt kapital på Sara Skyttedal. Dolf är upptagen. Carl Hedin, jag hoppas fortfarande på honom. Jag tror att han måste ha en parhäst. Han måste ha någon som bygger liksom det politiska omkring honom. Så det måste vara, vi måste ha någon som gör det liksom. Kasselstrand, jag gillar ju fortfarande AFS på vissa sätt. Och de har en bra sorts politisk profil. Om man nu ska ha ett normalt parti liksom, så är det ganska bra försök att bygga ett normalt parti. Och jag tycker Gustav Kasselstrand, han är ganska bra. Han står huvudet högre än de andra partiledarna i Sverige, vilket inte säger så mycket. Men det är liksom, han är ingen Caesar, han är ingen De Gaulle, men det är Sverige vi pratar om. Och Kasselstrand, han är mycket mer intelligent och kraftfull och retoriskt skicklig än någon annan partiledare i Sverige. Till och med inklusive Sara Skyttedal. Så att det är som jag sagt tidigare. Om inte Gustav Kasselstrand klarar av att etablera ett alternativt parti inom ramen för det normala politiska systemet, då vet jag inte varför man skulle tro att någon annan skulle kunna klara det. Så vad har vi kvar? Vad har vi kvar i svensk politik? Uteslutningsmetoderna.
1: Ja, alltså vi har, men det är också som så här som jag alltid brukar säga. Alltså det, jag tänker inte ta upp bilhandlaren från Säffle igen. Det är liksom bara en retorisk figur. Men varje gång man tittar på historien i ett givet läge så ser man inte vem som kommer att kliva fram. Det har alltid varit så. Alltså den eller de som kommer att kliva fram, de finns där. Det kommer först efteråt att vara uppenbart att de fanns där hela tiden och väntar på att gripa makten. Eller så går det åt helvete.
0: Det skulle vara intressant, Boris, att vi har haft den här diskussionen tidigare om bilhandlaren från Säffle och allt det där. Och jag har ju uttryckt viss skepsis. Jag tror alltid att det måste vara en kändis. Det måste vara liksom Dolph Lundgren eller något som Magnus Uggla som har den här liksom plattformen och liksom den etablerade karisman så att medierna faktiskt, man måste ha medierna med sig i viss utsträckning. Det skulle vara spännande någon gång att få veta. Det skulle vara spännande om man skulle kunna få läsa ett scenario. Kanske till och med från din penna, Boris, om hur det skulle kunna gå till. Kanske, ja. Kanske en sorts novell eller något sånt där. Som en samtida svensk Mikael Kohlhaas.
1: Ja, men precis.
0: Skulle vara väldigt spännande för, alltså, att få kontemplera det tänkta händelseförloppet.
1: Jag ska fatta pennan i helgen.
0: Vet du vad jag tror? Det var som är mitt mest positiva scenario för Sverige.
1: Låt höra.
0: Jo, jag tror att vi kommer aldrig få något bättre än Sverigedemokraterna. SD. Men det kan faktiskt räcka. Om SD får egen majoritet, Jimmie Åkesson blir statsminister, då tror jag vi klarar det. Och om SD får 40% och Jimmie Åkesson leder någon sorts minoritetsregering, då har vi också en sportslig chans. Sverigedemokraterna, det är på många sätt ett äckligt parti, men de drar åt rätt håll. Och det finns till och med tecken på att de utvecklas på ett rimligt sätt, alltså att de blir mer radikala i vissa frågor. Allt eftersom Overton-fönstret rör sig i deras riktning så utnyttjar de det för att flytta sig. De börjar prata om återvandring till exempel, som de inte var så pigga på att prata om tidigare. Kanske att man kan ha liksom så här AFS som blåslampa som driver SD höger ut och så vidare. Men framförallt så tror jag att en politisk lösning för Sverige, jag tror man får liksom bita ihop och inse att det handlar om SD. Best case scenario för Sverige, som jag har sagt tidigare, är att SD får en roll i Sverige på 2000-talet som liknar den roll som S hade på 1900-talet. Vilket är inte vad vi drömmer om, inte vad vi egentligen önskar oss, men jag tror att det är tillräckligt för att rädda landet från det akuta undergångshotet. Och det är någonting som faktiskt kan hända. Det är inte långsökt, det är inte liksom, det är inte någonting som kräver någon sorts här deus ex machina i politiken. Och jag tror också, som jag pratade om tidigare, att det finns redan en sorts begynnande programmering i Sverige där även SDs motståndare på något plan är mentalt inställda på att Jimmie Åkesson ska bli statsminister, att han ska bli Sveriges nya landsfader. Man märker ibland att det pågår som en sorts förespegling av den framtiden där andra politiker liksom går i opposition mot SD, som om SD redan var det dominerande partiet. Och på sätt och vis så är redan SD det dominerande partiet, därför att alla vet att SD är i särklass mest realistiska av de etablerade partierna. Och gång på gång på gång så får de rätt i frågor där alla andra partier har haft total fel. Så att det är det vi har fallit tillbaka på när det inte finns något så att säga, utomparlamentariskt hopp. Men det kunde faktiskt vara mycket värre. Det finns, de flesta länder i Europa har inte någonting som liknar SD.
1: Nej, det där tror jag det ligger oerhört mycket i. Alltså det skulle innebära en bromsningseffekt på förfallet. Man behöver inte tycka att de är sympatiska eller ens intelligenta för att tro att de kan spela den rollen. Problemet som jag ser med dem är att jag tror också det kommer att hända att de griper makten och åker som blir statsminister. Men jag ser framför mig att de är så oerhört valhänta faktiskt. De är bra på att hålla rent i de egna leden. Och opportunistiskt skifta åsikter så de kan bygga bättre positioner i parlamentet och annorstädes. Men de har inte handgripligheten för att den svenska enorma statsapparaten. Jag kan inte se framför mig att de är starka nog och intelligenta nog och någonting åt den. Vilket innebär att du kommer att få liksom någon miljon statsanställda och lite annat folk som saboterar allting. Risken är ju att allt går i stå och går ännu sämre. Och sen kommer fienden tillbaka och griper makten på grund av detta i valet efter.
0: Alltid det som är risken, det är alltid det som är den stora utmaningen. Men SD har hållit på väldigt länge i svensk politik. De har hållit på i flera årtionden. De har lärt sig ganska mycket om hur Sverige funkar, även på den nationella nivån numera. De har börjat jobba sig in i systemet. Visserligen inte alls så mycket på liksom, tjänstemannanivå och sånt där som man skulle behöva, så det, den djupa staten. Men de vet väldigt mycket, de är etablerade, de har mycket förankringar. Om du jämför med andra partier i andra länder, så ja. Vem tror du har störst chans att ta över sitt land och verkligen erövra staten? Sverigedemokraterna eller Alternativ för Tyskland?
1: Det är alltså Sverigedemokraterna är alltså jag kan inte ens se framför mig att Alternativ för Tyskland tar makten någon gång, annat än i delstater. Men det är ett fullt, inte bara rimligt, utan väldigt troligt scenario då lär upp det med Sverigedemokraterna. Jag är bara rädd att det blir skeppet, det är där de lider skeppsbrott när de väl får makten, men inte kan utöva den.
0: Det är definitivt det som är den riktiga utmaningen. Det är det som är, som vi har pratat om apropå Javier Milei. Senaste året, att det är där det riktiga eldprovet kommer. Ja, vem vet. Alla de här, det var en tangent här, men det är lite grann det jag landar i. Den här besvikelsen över nya partier och jag tror att jag för min del, jag får nog försöka komma över mina drömmar om det ska komma liksom en stark man och rädda oss eller liksom något nytt parti vi hoppades på när AFS kom och så vidare. Men det är inte helt nattsvart för det. För det som vi har kvar då är ändå liksom en situation som är faktiskt mycket bättre än vad många andra europeiska länder befinner sig i. Det finns många aspekter av problemet. Så hur långt har massinvandringen gått? Hur stark är ideologiska indoktrineringen? Men när det kommer till kritan, det viktiga är vilka konkreta möjligheter finns att vända skutan, att åstadkomma politisk förändring. Och Sverige kanske är det mest indoktrinerade folket och ett land där massinvandringen har gått längre än i de flesta andra europeiska länder, men Sverige absolut inte längst ner på listan vad det gäller politiska möjligheter att vända skutan. Det kan till och med vara så att Sverige är i topp på den listan. Har vad BBSen här angående folklistan, så är Hans Paulos familj väldigt nära min familj. Okej. Centralkommittén öppnar ett uteslutningsärende. för att läsa sen, det låter ruskigt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Storbritannien, världens näst största vapenexportör, 2/3 av all försäljning till länder i Mellanöstern, enligt egen statistik. Och jag vet inte, är det här en världsnyhet, Boris? Det är väl ingen nyhet att Storbritannien är 2 på den här listan, USA 1 och Sverige 3, va?
2: Ja, alltså för mig, det är länge sedan jag läste sådana tabeller. Jag var faktiskt ärligt förvånad över att Storbritannien låg så jävla, att de låg 2. De lyckas ändå hålla en... Nej, det var lite oväntat. Jag tycker de har skött det snyggt, håller jag på att säga.
1: Och det är oerhört bra jobbat av britterna, men de har varit all in på de senaste krigen i Mellanöstern. Och det är framförallt dit de säljer vapnen. 2/3 av de här brittiska vapenexporten går till Mellanöstern och precis de konflikter som Storbritannien själv har skapat. Först och främst naturligtvis genom att stycka upp Mellanöstern på ett fullständigt horribelt sätt efter första världskriget. Och skapa de artificiella länderna som till exempel Irak som sen naturligt nog kollapsar efter en plågad tid i existensen. Men nu fortsätter man att skörda frukterna av den här artificiella uppdelningarna och makten som man fortfarande anser att man har över den här regionen.
2: Ja, så det har ju varit rationellt ur den brittiska vapenindustrins synpunkt att slå följe med USA i den här skapandet av kaos i Mellanöstern. Det är lukrativt helt enkelt, och det tror jag bidrar till. Det gör det lättare att förstå varför Blair var så oerhört intresserad av att slå följe med amerikanerna in i Mellanöstern.
1: Andra intressanta som fakta som vi får i den här artikeln från Independent är till exempel att av världens 51 länder som räknas som inte fria av Freedom House, deras Freedom in the World Report, där av de 51 länderna så säljer Storbritannien vapen till 39 av dem. Och de säljer också vapen till 22 av 30 länder på sin egen watchlist för mänskliga rättigheter. Alltså den brittiska regeringens egen watchlist.
2: Ja, men det är väl mer en watchlist för att kolla vilka som är potentiella kunder. Antagligen.
1: Det är nästan att man får en känsla av att det möjligen finns en och annan dubbel agenda här. Ja, men nu, jag blandar ihop siffrorna, om det är totalsiffror och siffror per capita och sånt där. Men Sverige ligger ju också ganska bra till i den här rankningen. Åtminstone om man räknar vapenexport per capita. Det är väl bara USA, Storbritannien, Israel kanske så som kan närma sig. Men det skulle vara intressant att se motsvarande lista för Sverige. Hur mycket vapen går till Mellanöstern-konflikter? Hur mycket går till förbrytare mot mänskliga rättigheter och så vidare? Det är en hel del i alla fall.
2: Det är en hel del, och dessutom så går det ju mycket... Vad man ska komma ihåg är att det går ju mycket transportfordon. Och alltså, går mycket svenska lastbilar och svenska lastbilsproduktion i utlandet går till Iran och Irak till exempel. Och Saudiarabien förstås. Och dessutom väldigt mycket entreprenadmaskiner som används då av de väpnade styrkorna. Så att allt som är krigsmateriel export är icke försett med vapen. Väl värt att komma ihåg.
1: Det är en väldigt bra poäng, och vi ska rimligen också komma ihåg till exempel statens gamla telemonopolist Telia som säljer övervakningsteknologi till regeringar i Uzbekistan och liknande länder.
2: Exakt.
1: Så att om vi skulle räkna ihop allting som den svenska staten gör i bjärt kontrast till sina förmenta principer, skulle det bli en diger lista.
0: Radio Bubbla.
3: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
1: Påve Franciscus fördömer innehav av kärnvapen och säger att resurser istället kan användas till att skydda miljön och hjälpa fattiga. Går därmed längre än tidigare påvar som godtagit arsenal i avskräckande syfte. Ja, påve Franciscus, han betar liksom av hela listan.
4: av vansinne. Allting bra som kyrkan någonsin har gjort. Och allting dåligt som pågår i världen som kyrkan periodvis har varit ett värn mot. Men ska nu reversera sin hållning. Jag vet inte hur mycket det är kvar för Franciscus att vända upp och ner på. Men det var väl oundvikligt, antar jag, att turen i alla fall kom till kärnvapnens vara eller icke vara. Och nu är jag frestad att slunga mig in i en lång diskussion om kärnvapen, men det var ju mindre än en månad sedan, om jag minns rätt, som vi hade en utförlig diskussion om kärnvapen i radiobubblan. Så att jag ska avhålla mig från det och konstatera istället att kärnvapen fungerar. Då Franciscus vill gå till storms mot att avskaffa någonting som fungerar, någonting som faktiskt håller länder, håller människor säkra. Och istället vill han föra över resurserna som den fantastiska stalinistiska centralplanerare han uppenbarligen är, ska bestämma vad pengar ska, lite mindre där, lite mer här. Istället ska man lägga pengarna på någonting som vi vet med ännu större säkerhet inte fungerar. Att lägga dem på godtyckliga projekt för att rädda miljön eller fattiga människor. Jag tycker det borde kännas en poäng att ens ta upp Franciscus dårskaper. Nya grejer som dyker upp varje vecka.
2: Alltså, på sätt och vis i det här fallet, det finns en liten udda vinkel på det hela. Och det är ju att ett av hans argument är att man, vilket gör det så dumt, att man skulle liksom lägga, istället för att lägga pengarna på kärnvapen, ska man lägga dem på hjälp åt fattiga och miljön. Men det förutsätter ju också att kärnvapen i sig skulle vara så in i helvete dyrt att framställa och få till. Och nu har jag inte sett några bra utredningar på vapenslags politiska ekonomi. Men jag skulle nog vilja hävda alltså att relativt sett så är kärnvapen definitivt inte dyrare än inköp av den nya tidens högteknologiska datoriserade robotförsvar, missiler, jättedyra flygplan och så vidare. Det är bara att ta Sveriges senaste inköp av Patriot-robotarna. Det är rätt många tiotals miljarder som kommer rinna iväg där. Och jag har utan sagt att ha en beräkningsgrund för detta, så gissar jag att vi för mycket mindre än de pengarna skulle kunna hålla oss med kärnvapen. Och tittar man på USA till exempel, så alla de pengar som den amerikanska krigsmakten skottar iväg till vapenproducenter, tror jag är ganska givet att väldigt mycket av de pengarna går till andra mycket dyrare system med kärnvapen. Så att jag vill nog hävda att kärnvapen tillhör de billigaste försvarsmedlen för små nationer.
4: Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Kanske är ett av de här fallen där det kostar mycket pengar, men det är billigt. Och som du säger, måste jämföra med vad kostar det att utveckla stridsflygplan, hangarfartyg, ubåtar, den här saker.
2: Ja, alltså jämför bara Sveriges statligt underhållna satsning på avancerat stridsflyg. Vi hade ju kunnat ha en kärnvapensilo i varje svensk kommun, gissar jag, för de pengarna. Det är rätt mycket som har runnit iväg där.
4: Ska man se till kostnader, så måste man också fråga sig hur mycket är fred värt? Vad hade kostnaden varit för tredje världskriget som vi hade haft om ni inte hade varit för kärnvapnen?
2: Fred är ju obetalbart. Går det att värdera? Även om krig är människans rätta element.
4: Är vi verkligen säkra på det? Kanske någon skulle fråga. Bara för att plocka ett par mer detaljer från den här Reuters-artikeln. Alltså ett exempel på att den här påven, han bara pratar i sin konstiga mössa. Det han säger i hög utsträckning bara rent nonsens. Ta till exempel den här meningen. Läget är väldigt spänt och risken för att kärnvapen faktiskt används är högre än vid höjdpunkten av kalla kriget under den kubanska robotkrisen. Och Vänta nu. Nu felciterar jag, för det är inte påven som har sagt det här. Det här är en representant för Beatrice Fien, en representant för ICAN som fick Nobelpriset nu senast. Jag hoppar över det som vi pratar om påven. Men det är ett ganska halsbrytande uttalande, var att risken för att kärnvapen används är högre än under 60-talets första år, när det var urladdning vid Kuba. Eller för den delen på 80-talet, där de enligt uppgift var en knapptryckning ifrån att dra igång kärnvapenkriget, efter att det var någon blipp som såg fel ut på en radar. Och det var en rysk officer som i sista stund sa att nej, men jag håller huvudet kallt här och ignorerar den order som jag har att dra loss kärnvapnen. Förlåt. Om vi tillbaka till påven. Det är intressant. Han påpekar att det inte bara att risken att man oavsiktligen detonerar en bomb, eller att de på något annat sätt används, utan det är också hotet om att använda dem, och därutöver dessutom själva innehavet av kärnvapen, själva det faktum att länder har kärnvapen, oavsett om de faktiskt används, måste fördömas. För han förklarar att internationella relationer kan inte hållas fångna av militär makt, ömsesidig intimidering och paraderandet av vapen. Och det är en ganska häpnadsväckande infantilt påstående att internationella relationer inte kan vara beroende av militär styrka och ömsesidig intimidering. Mig veteligen så är det enda som internationella relationer består av, enkelt uttryckt.
2: Men man ska ju komma ihåg också att nu seglar vi in på det här ändå, men vi kan prata lite om katolsk doktrin. För att det är ju så att vi tror ju lätt alltså att den här påven är jag tycker så ofta att den sämsta påven på synnerligen länge, och konkurrensen inom historien är hård. Men alltså kyrkan har ju länge gjort avsteg från sin ursprungligen väldigt sunda doktrin om krig. Alltså man utgick ju från Thomas av Aquinas teori om det rättvisa kriget. Den är så ren, klok, sann och sund så att libertarianer idag kan ha den som utgångspunkt för frågan om krig och fred och våld och icke-våld. Och där fastställs mycket noga när, var och hur man får föra krig. Alltså det principerna som läggs fast där. Och sen är ju frågan om vilka vapen man använder bara en funktion av detta. Det viktiga är principerna. Den doktrinen konstateras också att till exempel det räcker inte med att en regering deklarerar krig, utan om folket finner det kriget felaktigt så är det ett illegitimt krig. Men sen alltså under 1900-talet och framförallt redan under 1990-talet så börjar man liksom rucka på det här, och i den katolska katekesen som kom någon gång i början på 90-talet, där bör man föra in de här momenten också, att rucka på Thomas Aquinas filosofiska principer, att man ska väga in sådana saker som vilka sociala och faktiskt miljömässiga konsekvenser användandet av ett visst vapen eller vapenslag får. Och då har man liksom öppnat dörren här. Då kan ju alla hoppa in och säga att nej, men kärnvapen är inte bra därför att, och tänk om vi får en sån här ny istid för att någon har slängt iväg en atombomb. Alltså det är en lång process av förfall som vi ser här få sin slutpunkt. Ja. Så tillbaka till rötterna i den här frågan. Alla borde gå tillbaka till doktrinen om det rättvisa kriget.
4: Jag säger vad man vill om äldre tider, kristendom och den katolska kyrkans historia, men de har i alla fall inte varit såna här urblåsta PK-pacifister.
2: Nej.
4: Det finns såna kristna tendenser. Det funnits historiskt och finns modernt. Men det har ju traditionellt sett inte varit en av katolska kyrkans problem. Det förändras naturligtvis när man har en påve som inte har något som helst självständigt tänkande, inget som helst intresse av kristna traditioner, utan enbart tar sina talking points vecka för vecka från Harvard och Berkeley och bara säger som en papegoja vad som är politiskt korrekt. Samma PK-manual som Aftonbladets ledarredaktion kör med.
2: Och alla de är ju bara ute efter att säga, öka medlemsmassan och vinna opinionsstöd. Och då tror de liksom att de här vindarna som emanerar från Harvard och andra amerikanska universitet, att det är uttryck för en verklig folkvilja. Och då anpassar man sig efter detta istället för att gå tillbaka till rötterna, se vad kyrkans tänkare sa ursprungligen, till exempel i frågan om krig och fred. Det är korkad populism som inte ens anknyter till folkstämningar.
4: Ja, det kan dessutom vara värt att hålla i åtanke. Men saken är svårtolkade, va? Så att det är, men det kan vara värt att nämna att även den kristna religionens grundare var inte någon renodlad pacifist eller sådär. Det finns ett antal ganska tantaliserande uttalanden från Jesus själv. Han säger att han inte har kommit med fred till jorden. Han har inte kommit med fred utan med svärd.
2: Mm.
4: Och han säger vid ett tillfälle att den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa ett svärd. Och det där har ju delvis då en mer lokal kontext i den situation som de befann sig i just då. Men det faktum att en sån sak betonas och en del av de ursprungliga urkunderna är ganska intressant. Ja, nog om påven. Jag känner att det är ett pliktskyldigt behov av att ta upp den här usla påven då och då. Jag vet inte varför, ja, det kanske är bara trist.
2: Han ska inte få vila, vi måste nagga på honom.
0: Radio Bubbla.
1: Innan vi avrundar efter valsanalysen, som tydligen blev hela avsnittet idag, skulle jag vilja slänga in en sjätte spaning som det pratas väldigt lite om. Trots att Donald Trump har sagt klart och tydligt att det här ska hända. Det är nästan ingen som uppmärksammar det här och tänker på de politiska och kulturella konsekvenserna. För Donald Trump har sagt att han ska byta frisyr. Det har varit väldigt mycket prat, va, om hans hår. Hans konstiga liksom det här. Han kammar håret på något väldigt kontraintuitivt sätt och får den här unika frisyren. Han har hånats för det och folk har ställt frågor. Och han lät en tv-programledare rufsa honom i håret för att folk skulle få se hur det såg ut när man rufsade. Se om det var en peruk eller sådär. Det är inte en peruk och han är inte flintskall. Det är inte det att han har en flint som han kammar över. Det är inte det. Han har i stort sett helt, han har lite högt hårfäste, men han har mycket hår liksom över hela huvudet. Han har bara den här märkliga stilen hur han kammar håret, som han har haft alltid liksom sedan 60-talet eller något. Men han har sagt att om han blir president så kommer han dumpa den frisyren och skaffa en ny frisyr. Och folk verkar helt blanka ut på det här och inte se den här saken. Men jag åtminstone, jag är spänd av förväntan att få se vilken frisyr kommer Donald Trump ha den 20 januari när han blir president.
2: Det där har faktiskt, det är ungefär som att han inte dricker sprit. Det där löftet har faktiskt helt också förbigått mig. Vad hoppas du att han ska ha för frilla då?
1: Alltså jag tror att han kommer gå in för någon sån här mer snaggad variant. Att han liksom drar ner allting till liksom 3-4 millimeter eller något sånt där. Det jag tror och hoppas är att han låter en viss flintskallighet komma fram. Så man kan se lite mer att han är 70 bast och han börjar bli lite tunnhårig. Så att man får se kanske en liten kal fläck på huvudet och man får se hur högt hårfästet är. Men att det i övrigt är ganska kort snaggat liksom. Jag tror inte det blir någon våg, jag tror det blir mycket mer konventionellt. Men inte den här partyfrisyren. Ja. Som man har nu. Och det är alltså, just hans frisyr är ju en sak med Donald Trump som aldrig har blivit stilbildande och knappast har någon potential att bli stilbildande. För att förmodligen så har han den frisyr han har för att hans hårvirvlar är väldigt konstiga. Så hans hår växer på ett väldigt märkligt sätt som det nästan inte gör på någon annan. Alltså det växer åt tre olika håll samtidigt. Och det är därför hans nuvarande frisyr är en av de få frisyrer han kan ha utan att det ser förjävligt ut. Men det han kan göra, som alla människor kan göra, det är ju att snagga ner håret till liksom 3 mm eller vad det kan vara. Inte ingen expert på horologi. Men jag tror att vi får se en snagga Donald Trump med lite mer flintskallighet och sånt där. Viktigt att komma ihåg att flintskallighet är ett tecken på hög testosteronhalt och maskulinitet. Det varför sant. Det inte är ofördelaktigt för Trump att gå in för det.
2: Det finns ju en sak till som jag tycker, det var viktigt. Jag tycker en sak till diskuteras alldeles för lite när det gäller Trump också. Och det är faktum att hans fru Melania är född bara 10 mil från den ort där min mors släkt bor. Och det där tror jag är viktigt på något sätt, men jag förstår inte riktigt varför än.
1: Ja, vad intressant. Berätta mer, vad är det för plats?
2: Den heter Sevnica.
1: Strax utanför Nävelsjö alltså?
2: Nej, ja, exakt. Hon är egentligen smålänning, Melania. Nej, jag upptäckte det häromdagen. Jag tänkte, fan, granngårds nästan. Men jag ska grubbla mer på vad jag kan ha för betydelse i världsmåttstock och för världen och så vidare. Så att, vi kanske är släkt på långt håll till och med det.
1: Wow. Antagligen. Nu blir det väldigt spännande. Ja. Särskilt med bakgrund av den här dynastiska utläggningen som vi hade för ett tag sedan.
2: Exakt. Det kanske finns någon slags tronföljdsordning trots allt där.
1: Det kanske är mest spännande konsekvensen av alla. Ja. Att Donald Trump blir president.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål. When you are alone.

0: Radio Bubbla.
1: HBTQ-företrädare till attack mot reklamfilm för Pride on Ice. PR-strateg bakom film anklagas för att skapa nidbild om bögar genom att i filmen bära fjäderskrud och vara klädd i många färger. Kritiker lyfter fram att regnbågsfolket kan se ut på 1000 olika sätt. Ledsen strateg förvånad över reaktionerna. Ja, det är inte lätt att vara politiskt korrekt dessa dagar. Det har Ronny Olofsson fått erfara. Han är PR-strateg, anställd av eller anlitad av han jobbar på Vinter i Luleå, en reklambyrå som jobbar åt, det är lite oklart här tycker jag, om de jobbar uppdrag av RFSL eller Luleå kommun eller något sånt här, va. Men de har en stor kampanj, en isbaserad Pride-festival eller något sånt där. Och för att marknadsföra den så har då PR-konsulten Ronny Olofsson gjort en film där han själv har medverkat. Och han har tagit på sig en, tyvärr inte så kunnig att jag kan säga exakt vad det är för typ av plagg, men den är regnbågsfärgad och väldigt luddig. Och han har den på sig ute i snön och ser väldigt glad ut med solglasögon och en misstänkt färsig frisyr, måste jag säga. Och han tänkte att nu, det här är fantastiskt, nu har vi sträckt ut en hand till regnbågsfolket. Det här kommer bli jättebra. Försoning och allianser och en härlig Pride-manifestation i Luleå. Men det här anser ju regnbågsmänniskan själva är, det förstärker inte mångfalden, utan det förstärker enfalden. Man har plockat bort den nu på grund av den bestörtning som den har väckt bland RFSLs målgrupp. Det är motbjudande, säger Linda Moestam, som är HBTQ-företrädare. Hon skriver ett inlägg på Facebook jag tror att det är på Luleå Prides Facebook. Ronny Olofsson är förstås väldigt ledsen. Han säger att jag är inte fienden, utan en av dem som valt att stötta arrangemanget. Det kanske var naivt, men vi tänkte inte ens tanken att filmen skulle uppfattas som ett förlöjligande. Ja, det var otroligt naivt och korkat av Ronny Olofsson, var det inte det?
2: Ja, alltså, jag blir extremt road av den här nyheten. Alltså, det här måste väl vara någon slags stridssignal för det totala inre inbördeskriget i RFSL-kretsarna. För att om det är någonting som vi har sett de senaste 20 åren, så är det ju att mängder av bögar och lesbiska förlöjligar sig själva. Alltså, och framstår faktiskt i beteende och klädsel och annat som kompletta idioter. Jag råkade se 3,5 minut av Mellot, som vi säger här i Sverige. Och det har man tydligen programledaren, någon sidekick som ska vara oklart könsbestämd och som är extremt töntig. Och hela tiden spökar ut sig de mest märkliga kläder. Alltså, det här har ju RFSL och HBTQ-folket bäddat för själva. Och så kommer det någon stackars reklamkille som är lite trög och tänker att åh, jag ska väl också liksom köra med regnbågsboa och lite skojsigt färgade glasögon och sådär. Det är ju så här bögarna är. Och så åker han på en jättenit då. Så att det blir mycket spännande krig framöver här om vem som har rätt att klä ut sig till idiot och vem som inte har det.
1: Mm. Ja, det är som Linda Moestam förklarar, att de marknadsför ett Pride-event genom att människor som inte tillhör målgruppen klär ut sig i regnbågens färger för att få fler att klä upp sig eller klä ut sig är motbjudande. Uppenbarligen så är det okej enligt RFSL att HBTQ-folket själva tar på sig regnbågsbågen i Pride-festivalet. Men när en cisman som trågar på allt i PR-konsult tar på sig regnbågsbågen, då är det kränkande. Då är det sexuell appropriering. Fattar han inte, den här korkade cismannen, att vi måste ha vattentäta skott mellan alla grupper i samhället? Om en grupp gillar på sig ett visst plagg, så måste det vara förbjudet för andra grupper att bära det plagget.
2: Nej, men att klutet, som man säger, ut som en idiot, det tycker jag vi ska, jag köper det, att jag tycker det ska vara RFSLs, de ska ha monopol på detta. Men kan du förklara för mig varför de Pride on Ice liksom. Varför ska de prompt ut och alltså åka skridsko? Dels förstår jag inte formen för protest. Är liksom hetsen mot bögar extra stor i Luleå på vintern eller varför?
1: Jag skulle tro att orsaken är att is och snö är ändå de har uppe i Luleå.
2: Du menar året om så blir det Pride on Ice. Ja.
1: Ja. Jag tror bara inte de har så mycket alternativ. Så att för att göra det bästa av situationen säger de att ja, men det är meningen. Det är meningen att det ska vara snö och is överallt. Och vi i Luleå är stolta över vår is.
2: Det är det vi har. Vi och så gillar vi att frysa.
0: Det hade ju varit rätt tyst om Rasmus Paludan ett tag. Han försökte iscensätta ett antal provokationer i ett par års tid. Men de gick aldrig riktigt i mål. Istället så blev det i praktiken mer av en sorts förberedande drag, kanske man kan säga. Till exempel att Paludan skaffade svenskt pass efter att man började diskutera möjligheten att kasta ut honom i Sverige. Men han lyckades aldrig egentligen dra igång några större muslimkravaller, vilket såklart var hans mål. Så man kan säga om man vill att muslimerna vann de första ronderna mot Paludan. Därför att de bara kravallade lite grann och inte totalt förstörde sina egna stadsdelar. Vilket kan låta som en låg ribba, men det är muslimska kaosblattar vi pratar om, så att det är faktiskt imponerande. Så muslimerna vann de första ronderna, men nu kom Paludan alltså till Sverige igen på en liten turné. Möten med koranbränning skulle genomföras i Jönköping, Linköping, Rinkeby, Örebro, Norrköping och Landskrona under torsdag, fredag, lördag förra veckan. Alltså påskhelgen, från skärtorsdagen till påskdagen. Och den här gången så blev det lite annorlunda än hans tidigare Sverigebesök. Så först anhalten var i Jönköping och där gick det väldigt lugnt till. Jag vet inte exakt vad det är med Jönköping, men det verkar vara ett väldigt civiliserat ställe. Det var ingen bråk, inga kravaller och så vidare. Men kravaller blev det däremot i Linköping. Men utan att Paludan hade gjort något. Så babbarna började attackera polisen mer eller mindre direkt innan den enda koran hade brunnit. Och på grund av kravallerna så ställdes Paludans möte in. Men kravaller blev i Linköping och de spreds ju också till Norrköping samma dag, alltså på torsdagen. Trots att Paludan, om jag har förstått saken rätt, inte planerat besöka den stan förrän två dagar senare. Men det var upplopp, brända bilar och så vidare på flera ställen i Norrköping. Tre poliser skadades, sökte vård på sjukhus och grep en handfull personer. Så det var rätt livat efter att redan på torsdagen, efter att man har hållit ett annat möte i Jönköping, där det i Jönköping gick väldigt lugnt till. Men det var väldigt extrema händelser i Linköping och Norrköping. Så babbarna körde mer eller mindre över polisen från början till slut. Och givetvis så kastade de sten, de brände bilar, precis som vanligt. Men de brände även ett flertal polisbilar. Och i något fall så stal någon en polisbil och körde runt i polisbilen och hånade

0: demonstration i Rinkeby. Paludan höll tal, brände ett par koraner, sen fick polisen köra bort honom för att ja, stenkastningen kom igång och polisen satt in tårgas, smusslade undan Paludan. 8 personer greps i Rinkeby. Och sen nästa stopp var Örebro och även där blev det upplopp. Man kunde inte hålla mötet i Vivalla som man hade tänkt, så man fick hålla det in i centrum istället. Men det blev stenkastning mot polisen, ett antal polisbilar brändes, ett antal poliser skadades. Jag försökte ta reda på hur många poliser det var. Det är lite oklart för mig om det var 5 stycken eller 9 stycken poliser som blev skadade. Beroende på hur man tolkar polisens presstalesman. Och sen blev det lördag. Och Paludan, han skulle ju avsluta turnén i Skåne, var det tänkt. Så mötet skulle ha hållits i Landskrona. Men det flyttades till Malmö. Men det blev upplopp i båda städerna. Och sen på söndagen så sa Paludan att han skulle göra ett nytt försök i Norrköping. Men så vitt jag vet så dök han aldrig upp. Men givetvis blir det upplopp igen. Samma sorts scener som de tidigare 3 dagarna. Så invandrare som kastade sten. Poliser som sprang och gömde sig. Men polisen sköt också några varningsskott. Eller vad det nu var för skott. Där 3 personer träffades. Även där tyckte jag var lite oklart vad som faktiskt hände. Men givetvis så får vi väldigt stor upprördhet över att polisen hade använt sina tjänstevapen. Så man hade tillsatt en särskild utredning för att nagelfara de här skjutningarna. Och det blev också på söndag blev det nya kvarter i Malmö. Där man bland annat satte eld på Rosengårdsskolan. Delar av Rosengårdsskolan brann ner totalt. Ett mycket bra sätt att protestera mot Rasmus Paludan givetvis. Så totalt summan av påskupploppen var 26 poliser skadade. 20 polisbilar förstörda. Många andra fordon och några byggnader eldhärjades. 14 icke-poliser skadade. 3 av dem skjutna. Ett 40-tal gripna. Och jag har inte exakt räknat hur många koraner som brändes. Jag tror 5 koraner brändes. 4 av Paludans 6 planerade möten genomfördes, tror jag. Ja, det finns väl några olika saker man kan säga om allt det här. Men får jag kanske börja med bara i all enkelhet säga att det var en mycket skickligt genomförd operation av Paludan. Alltså, hans första försök blev blindgångare, men nu gick det vägen. Han lyckades provocera fram precis den reaktion han siktade på. Och i flera fall behövde han inte lyfta ett finger. Det räckte med att tillkännage att han skulle dyka upp för att utlösa upploppen. Och att han sen inte var på platsen förstärker ju hans poäng, kan man tycka. Alltså, då kan man ju inte säga, men han kränkte ju muslimerna. Nej, han var inte ens där. Och sen toppade han alltihop med att igår, alltså ja, 3 dagar efter det senaste upploppet, så meddelade han att hans parti stram kurs ställer upp i det svenska riksdagsvalet i höst. Det är svårt att tänka sig hur Paludan kunde få bättre utdelning på sin kampanj och en bättre lansering på hans valkampanj, eller valgippo, vad man ska kalla det för. Så oavsett vad som finns att säga om det här i övrigt, så lyfter jag min hatt för en briljant genomförd propagandaoffensiv.
1: Ja, nej men den är ju oerhört skickligt genomförd. Alltså man ser ju hur framförallt partiet Nyans och deras partiledare, de stod ju liksom, stod eller satt snarare beredda på sina turkiska bakar och bara möljade ut pressmeddelanden och sociala mediepostningar om det här, och hade det som en offensiv för att man ska förbjuda brännandet av koraner och allt som på något sätt är fientligt mot islam. Och en Expressen-journalist, en turk, startar en namninsamling på nätet för att det ska betraktas som ett hatbrott och bränna koranen. Det är en väldig offensiv här. Alltså både en fysisk offensiv och en, som du sa, propagandaoffensiv som då ska leda till att islam blir fredat. Det är skickligt.
0: Många svenskar verkar ha tagit illa vid sig av hur polisen förnedrades under påskupploppen. Inte minst poliserna själva, vilket jag tycker är intressant. Man brukar ibland höra konträra röster, men här får man känslan av att det har varit polisen nästan står som en man och säger vad helvete håller ni på med till polischefer och politiker. För övrigt, apropå en sak som vi pratade om tidigare i den här sändningen, det är väldigt många kvinnliga polischefer som var involverade i de här besluten att stoppa insatserna mot upploppen. Och alltså, såklart även vanligt folk. Vanligt folk som inte fattar vad som sedan länge pågår i Sverige. För oss ser det ju rätt normalt ut, eftersom vi vet att polisen sedan länge har abdikerat sitt våldsmonopol i många delar av landet.

0: Men när det sker så här öppet, att polisen får order att inte ingripa mot uppenbar våldsbrottslighet som utövas framför deras ögon. Att inte ingripa när babbeslödret bränner och stjäl deras polisbilar. Att inte ingripa när babbarna springer runt med stulna polisjackor och filmar sig själva för Instagram. Att inte ingripa när det kastas sten mot dem. Utan istället ska polisen retirera, fly och gömma sig någonstans utkantet av gettot. Det är häpnadsväckande bilder, och de förstärks på ett så fint sätt och att så många poliser gått ut och luftat sin vrede över hur de har förnedrats av polischeferna. Vad får det här för psykologisk effekt? Jag har inga illusioner som bekant om att folk i allmänhet ska vakna och förstå att deras land är på väg att gå under, men av de som kan väckas så är det nog inte så många kvar som sover efter att de här bilderna har kablats ut i tv-tidningar.
1: Nej. Nej, men det vore märkligt i så fall. Men sen tror jag också det viktiga, som du säger, att polisen har ju sedan länge abdikerat sitt våldsmonopol och dragit sig tillbaka. De ingriper ju inte i vardagen, och det är det som har bäddat för den här situationen. Slödret i förorterna vet ju att de betraktar inte polisen som en farlig motståndare. Det här är ju bara en fullt naturlig utveckling. Därför blir jag lite störd på de här poliserna som klagar i media om att vi fick order att dra oss tillbaka. Varför gjorde ni det då, jävla idioter? Alltså det är oerhört konstigt alltså att ingen av dem inte får ett utbrott och avlossar känslevapnet eller dra batongen på riktigt. Det beror ju just på mentaliteten. De har ju i många, många år suttit ner och sett förorterna tas över. Det har inte varit någon större, alltså har inte varit några polisupprop mot dåliga chefer innan, utan de dunkar ju på ett tysta. De har accepterat de här usla defensiva cheferna de har. Det är inte något bråk i poliskretsar, och det är inte något bråk om att de har tvingats att de visar alltid upp glada ansikten när det är bullfest i förorten eller när man ordnar streetbasket turneringar för att bli kompis. Och det är klart som fan de får på skallen till slut alltså. Det är för att de inte betraktas som farliga.
0: Det är intressant reflektion faktiskt. Men det är säkert kanske polisen säger att vi måste lyda order om polischefen säger dit och datt. Och att inte lyda order vore sorts förräderi, va? Men det som har hänt är ju att i åratal, gång på konstant, så har polisledningen och politiker begått ett massivt förräderi mot det svenska folket. Och om man så vill, folk som har lyssnat länge på det bubbla vet vad jag tycker om poliser. Men om man så vill, om man ska vara lite vänlig, så kan man säga att även polisen har blivit förrådd av ledningen och så vidare. Så att kanske skulle kunna vara på sin plats när man har blivit förrådd och huggen i ryggen och förutmjukad oräkneligt antal gånger under många år. Kanske att man skulle lyfta ett finger och göra någonting i sin egen ända. Jag menar, vad skulle hända på, jag vet inte exakt hur polisen funkar, men antar att man har en sån situation i Rosengård eller Rinkeby eller Skäggetorp eller vad det heter. Och antar att ett polisbefäl på marken. Jag antar att den här liksom polischef-tanten som bestämmer att man inte ska, hon är inte där. Hon sitter inte liksom i en polisbil i Skäggetorp och fattar det beslutet. Hon sitter på en polisstation någonstans. Men om liksom högsta befäl på plats säger att om han beordrar anfall in och rensa upp det här nu. Vem skulle stoppa honom? Och vilka skulle repressalierna kunna bli? Och skulle inte de repressalierna vara värda, ett pris värt att betala för att äntligen få slut på den här förnedringen?
1: Ja, exakt. Det visar liksom hur kuvad poliskåren är. Att ingen får ett tokspel. De snor min piket, sätter eld på den. Och batongerna dansar inte, utan de drar sig tillbaka. Ta min privatbil också ungefär. Det är alltså sjukan, det är en så djupt rotad sjuka och passivitet här. Och ett bra exempel är just det att cheferna inte är på plats. De första upploppen i Skäggetorp, då lyssnar jag på radion och då intervjuar de en chef och som då var talesman för skulle föra polisens tala, en hon. Och sen får hon en fråga och då säger hon att ja, det kan jag inte svara på, jag befinner mig på annan ort. Det är liksom den ledning de hade. Hon var på semester antagligen.
0: Ja, tror att det, alltså, som jag uppfattade så var de här upploppen åtminstone de största på ganska många år i Sverige. Kanske de största någonsin om man räknade som en händelse, en utlösande faktor, en viss våg av upplopp. Ska inte svära på det, för vi har haft några tidigare såna här vågor förr. Tror att det gör någon skillnad, Boris, eller kommer folk bara liksom skaka av sig det och gå vidare? Och om en vecka så har folk glömt att det ens har hänt.
1: Ja, det kommer. Alltså det är, hela folkmentaliteten är sådan att man genomgående är det så att man hoppas att det ska stilla sig. Man alltså svensken har ju en jäkla tålighet, vilket på ett sätt är en fördel, på ett annat sätt är oerhört farligt. Men man väntar på att det här ska, det händer inte just i min stadsdel, det händer inte i mitt kvarter. Sen blir det att ja, men det händer i grannvillan eller i lägenheterna under. Alltså det är, man väntar på att det ska ta slut, men det gör det ju inte. För motståndarna ser det som ett tecken på svaghet. Det har man ju fått kvitto nu på, att det händer ju inte ett skit alltså. Hittills, just nu är 4 häktade. Några har släppts, men de ska hållas in igen, säger man. Alltså vi talar om 4 personer, men det kommer att komma fler, försäkrar åklagaren, men det har vi inte sett än. Och jättemånga, många som söks indirekt släpptes därför att de var minderåriga. De är livsfarliga, fast de är 15 eller 14 år också, de kastar stora stenar. Och just det här välorganiserade, poliserna vittnar ju i Örebro om att det körde fram lastbilar med lämpligt stora stenar, alltså som man tömde så att man kunde kasta på polisen.
0: De är alltså mycket mer välutrustade och välorganiserade än vad polisen är.
1: Ja, visst.
0: De spelar i helt olika ligor. Vad får det för konsekvenser om några för det här rättsfallet som vi följer med stort intresse i Linköping, där det faktiskt förbereds ett åtal och det har skrivits 400 sidor förundersökning för att åtala för hets mot folkgrupp för en koranbränning, vilket har tystats ner. Det är bara Morgonposten som har skrivit om det. Och vi vet mycket om det inom Bubblenätverket. Men allmänt säger man så här, men det är inte olagligt att bränna koranen, men i själva verket så pågår det ju en, liksom, en sorts utredning, går på en process inom svenska rättsväsendet för att avgöra den saken. Men som jag har förstått det så är det rättsfallet är fortfarande i limbo. Man har inte fattat beslut om att väcka åtal. Man har heller inte fattat beslut om att lägga ner åtal. Utan det är bara den här gigantiska, monstruösa förundersökningen som man gör. Tror att det kan ha någon påverkan på den processen, att man har alla de här upploppen? Men de blir ju mer benägna nu att förbjuda koranbränning, tänker jag.
1: Ja, det kommer ha jättestor inverkan. För att i början på året så var det senaste beskedet från åklagarna att ja, men jag har så mycket att göra och det har varit så mycket och du vet alla skjutningar, sa hon. Men om någon månad ungefär, och nu har det gått snart 4 månader, lite mer nästan. Det är så här, åklagaren väntar och tvekar, och man pratar ju inte om det här åklagare sinsemellan. Och man har ju ett skott på sig liksom. Det här, tyvärr så kommer ju det kommer att bli ett åtal nu, därför att nu känner ju den här åklagaren att det här är ett oerhört lämpligt tillfälle att testa det här. Hade det kommit utan upplopp och tidigare, så hade det nog varit svårt att driva det här. Men nu känner ju hon att hon har vinden i ryggen och att det är politiskt lämpligt att dunka till med ett åtal för koranbränning. Absolut. De har bara väntat på det här tillfället. Så att det kommer inte dröja många dagar innan det kommer. Åklagaren i det här fallet har ju en drivkraft till. För att det är hon som också ska lagföra och leda förundersökningen för de här som är häktade hittills i Linköping. Och då kan de visa sig som så här oerhört oväldiga att kolla, jag tar tag i båda sidor, fast de egentligen bara hjälper en sida. Så att det kommer att bli åtal och rättegång. Det kan vi nog sätta pengar på.
0: Det är också helt uppenbart mycket lättare, mycket mer praktiskt för dem att åtala en anonym, välartad svensk yngling än att åtala Rasmus Paludan med allt vad det skulle innebära av en liksom mediacirkus.
1: Mm.
0: En massivt offentlig rättegång, en person med enormt mycket resurser, liksom medialt, politiskt, säkert ekonomiskt, för att bara göra ett gigantiskt spektakel av det, vilket de slipper om de istället går vidare med det här gamla åtalet.
1: Ja, absolut.
0: Väldigt, väldigt tråkigt, men förhoppningsvis någonting som vi delvis kan vända till någonting bra genom att punktbevaka och uppmärksamma. Ja, och sen har vi stram kurs i riksdagsvalet. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Han gick ju med i Alternativ för Sverige för bara månader sedan. Och sen vet inte hur det var, men det var som att han blev utkastad några dagar efter att han gick med. För att AFS upptäckte det som alla andra hade vetat i åtminstone ett år innan dess. Det vill säga att Paludan hade diverse skumma personliga grejer i bagaget som inte de ville bli förknippade med. Sen fick de liksom lite grann ta avstånd från honom och så vidare. Men nu ställer han alltså upp med sitt parti som rimligen måste sägas ligger väldigt nära AFS. Alltså ett mer radikalt invandringskritiskt parti som utmanar SD från ett mer invandringskritiskt radikalt håll. Jag kan tänka mig att de inte är jätteglada över det här på AFS. Jag vet inte vad jag ska tro, men en sak är att när AFS lanserades så lyckades man lägga en total våt filt över hela projektet. Alltså man lyckades lägga det i total medieskugga. Och man hade inte kapaciteten från AFS sida att bryta igenom medieblackouten som man utsattes för. Och om man inte får någon uppmärksamhet så kan man inte få några röster. Paludan är ju redan en väldigt känd person och en person som det är okej att skriva om, som det är intressant att skriva om, en så att säga en erkänd provokatör. Om man vill vara lite kritisk kanske man kan säga att han är en av etablissemangets godkända provokatörer, eftersom han inte mörkläggs utan faktiskt uppmärksammas av tidningar, tv och så vidare. Och de kan ju visserligen lägga om strategi, men spontant känns det för mig som att han, jag menar, Stram Kurs kommer förmodligen inte komma in i riksdagen. Men det känns för mig som att han skulle kunna få väldigt mycket extra gratis uppmärksamhet på det här partiprojektet. Vad tror du, Boris?
1: De kommer få jättemycket uppmärksamhet. Och som du säger, han är ju en av etablissemanget godkänd provokatör. Alltså paradoxalt nog är han användbar för dem genom sin framtoning. För då tittar man på, väldigt bra att göra jämförelse med AFS, därför att de måste man ju lägga i mediaskugga. Och man har ett gäng faktiskt, nu menar jag inte det nedsättande, välartade ynglingar som nyss har lämnat gymnasiet, som står och förklarar på ett alldeles korrekt sätt att nu är det dags för återvändring. Alltså man kan inte visa, man kan inte ge dem något som helst utrymme. Just därför att de är så välartade och ordentliga, då ser man till att det blir väldigt tyst om dem. Paludan däremot kan man dra en massa personliga historier om, och han är dansk, och det har ju redan börjat spinnas, alltså man har redan börjat spinna den här historien även på ministernivå om att Paludan är tokig, och då kommer det bli så att den som vill bränna Koranen och som anser att islam är livsfarligt i sig, den personen är tokig. Så paradoxalt nog så är han ju användbart för medströmsmedia och politiker och kommer därför att få väldigt stort utrymme. Och så kommer det bli fler upplopp och så kommer politikerna att få det här, och kan de säga att nej, men ni ser fan, hela landet håller på att brinna ner alltså. Kanske därför vi ska gå med i NATO, tänker jag, så kan man sätta in marinkåren i förorten. Det kommer de inte göra förresten. Det gör de ju inte i USA, så att det... Nej, så han, Han kommer att märkas och höras och synas på alla sätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Elon Musk avgår som styrelseordförande för Tesla och betalar 20 miljoner US-dollar i förlikning med SEC. Behåller roll som vd men fråntas autonomi att kommunicera självständigt om företaget. Föreslagen uppgörelse kräver först domstols godkännande. Ja, det är mycket sån här finansiella nördiga teknikaliteter här. SEC, som alltså är, jag tror man kan säga att det är den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen, som reglerar vad de får göra, inklusive vad deras ledande företrädare får skriva på Twitter uppenbarligen. För att Elon Musk skickade för ett tag några månader sedan ut en tweet där han skrev att vi kan se om vi kan eventuellt hitta den i artikeln. Det vore ganska roligt om vi kunde se den. Den borde ju finnas inbäddad här någonstans. Han skrev att jag funderar på att take Tesla private. Det vill säga att motsatsen till en börsnotering är att köpa tillbaka Tesla från börsen och göra det till ett privat företag. Alltså inte börsnoterat företag. Och sen sa han att han funderar på att göra det. Och han funderar på att göra det till kursen $420. Och han har redan säkrat finansieringen. Så det är bara att trycka på knappen om man skulle vilja göra det. Det här orsakade väldigt stort rabalder. Alltså det är en ovanlig typ av sak att säga. Ovanlig typ av finansiell manöver. Många ifrågasatte om man verkligen hade den här finansiella uppbackningen. Och något som var ganska anslående för många av oss. Och som jag tycker kanske fick inte riktigt så mycket uppmärksamhet som man borde gett det. $420. $420. Vilket är då...
4: Miljoner måste det vara. Eller...
3: $420 per aktie.
4: Jaha, okej. Okay.
3: Som då, alltså 420, det är alltså för er som inte vet, det är ett äventyrs, en väldigt, väldigt ikonisk drogreferens. Jag kan inte förklara exakt vad det är, men det har någonting att göra med cannabisrökning.
4: De rökte 4:20 på eftermiddagen.
3: De rökte?
4: Hippisarna.
3: Hippisarna, ja. Just det, det är klockslag. Ja. 16:20. 420, det är i alla fall när man använder det på det sättet. Och det är ju liksom lite grann, det här hör också till historien, att Elon Musk har liksom lite grann nyligen blivit lite fräst på cannabis. Han har en tjej som röker braj och sen så han börjat röka. Och han sa ju att han ville göra lite så här cannabisskämt för hans flickvän skulle gilla liksom. Han sa att han skulle köpa tillbaka Tesla för 420 och så vidare. Min poäng med det här, det är att det är mer än bara lite löjligt när folk går i taket och liksom kräver hans avgång och Finansinspektionen måste ingripa när han gör en liten tweet av den här typen. Men självklart går hela drevet igång och nu är han då fälld av SEC och han ska betala $20 miljoner och jag tror Tesla ska betala $20 miljoner också, så det är $40 miljoner totalt. Och han måste avgå som ordförande för Tesla, han får fortsätta som vd och så vidare. Men det sitter ju folk i buskagen konstant nu och säger liksom att ja, Elon Musk, han måste avgå som vd också. De måste tillsätta en seriös vd för Tesla så de kan få ordning på företaget istället för de här oseriösa äventyren och Twitter-utspelet man håller på med. Och såg ni Elon Musk i Joe Rogan, satt och rökte braj och såg ut som ett vrak och... Överallt hör jag med diskussionerna, den här tonen, även till exempel, jag ska säga det, på Bubbla BBS, så finns det en lång, lång tråd om Tesla. Folk sitter liksom och dissar Tesla och Elon Musk, inklusive honom som person. Jag försöker hålla mig borta från den här diskussionen, för att, ja, det blir komplicerat av olika skäl och jag får en del skit. Jag har fått mycket skit för det jag sagt om Elon Musk och Radio Bubbla över åren, så har jag taggat ner lite grann för att jag känner att jag har sagt mitt, men... Nu känner jag igen att jag börjar bli riktigt trött på många av de här diskussionerna jag tar del av, inklusive i våra egna kretsar. Och det här handlar inte om finansiella teknikaliteter eller att uppfylla diverse regleringar eller ens om hur Elon Musk sköter sina företag. Det här handlar om en ständigt pågående kampanj för att stoppa en av vår tids stora män. En person som är så kapabel och ambitiös att han får avundsjuka dussin människor och koka av resentiment. Och de tar varje liten chans att masturbera i sin patetiska skadeglädje så fort någonting går dåligt för Elon Musk. Så fort man har någon chans att peka finger och säga liksom att nu är det slut för Elon Musk. Nej, Elon Musk är inte perfekt. Ja, Elon Musk gör saker som är tvivelaktiga från ett libertarianskt perspektiv. Men det gäller att sätta saker i perspektiv och hålla tungan rätt i mun. Och som vi ofta påpekar, till exempel vad gäller det som vi kallar det pågående kulturkriget. Om man befinner sig i en övergripande konflikt av historisk betydelse, så är det viktigaste att man verkar för rätt sida i kriget. Inte att varje liten detalj blir rätt i de enskilda manövrarna. Och man vänder sig inte om och skjuter sina egna generaler för att de inte är änglar eller helgon eller för att de gör misstag ibland. I ena ringhörnan så har vi en man som enligt alla relevanta måttstockar är ett geni av historiska proportioner. En intellektuell och kreativ gigant som redan har åstadkommit stordåd. Och nu väljer han bort den bekväma tillvaro han naturligtvis enkelt skulle kunna ha för att istället satsa allt han har på att etablera den mänskliga civilisationen i världsrymden. Att skapa en backup-kopia av mänskligheten. Om någonting skulle gå dåligt med den här planeten så ska vi ha en chans åtminstone att leva kvar på planeten Mars. Och det är det han säger uppenbart, han har sagt det hela tiden, att det är det som är hans mål. Därför han bygger alla de här företagen. Det är det allting syftar till. I den andra ringhörnan så har vi en vämjelig skock mentala och moraliska dvärgar. De har aldrig åstadkommit någonting av bestående värde och som självklart aldrig kommer att åstadkomma ens en miljontedel av vad Elon Musk gör på regelbunden basis. Men de sitter där, pekar finger, de gnäller, de letar fel. De säger att Elon Musk är arrogant, han är en bluff, han är en svågerkapitalist. Ja, men vad har du gjort själv, ditt kräk, förutom att vara avundsjuk, bedriva krypskytte mot en av världens främsta genier? Jag ska lyssna på din kritik av Elon Musk när du har gjort en banbrytande uppfinning. När du har startat ett företag som inte gör samma sak som tusentals andra företag. Tills dess så tycker jag att du ska hålla käften. Led, följ eller ur vägen. Lämna plats för människor vars själar inte är förtvinade och som siktar mot stjärnorna. Men det är så här som mänskliga samhällen alltid har behandlat sina entreprenörer. Till och med i USA, det kapitalistiska paradiset där industrimagnaterna är kungar. Det är precis samma sak. Rockefeller, Carnegie, Edison, Ford, alla de klassiska industrititanerna, de demoniserades. Förföljdes och demoniserades. Samma sak händer idag med vår tids titaner. Gates, Jobs, Bezos, Zuckerberg. Säga vad man vill om deras olika fel och brister och så vidare. I alla sorters medier, oräkneliga som artiklar, böcker, filmer och så vidare, så svartmålas de och framställs som vampyrer. Men i själva verket så är det exakt tvärtom. Det är deras belackare som är vampyrer. Stora män är aldrig perfekta och det är ingen som säger att människor som Elon Musk är änglar eller moraliska föredömen i alla avseenden. Men det är ett faktum att vi skulle leva alla, skulle leva på stenåldersnivå. Om det inte vore för människor av deras kaliber och med deras drivkrafter och mer än någonting annat deras likgiltighet inför de mentala tvärgarnas gnäll om vad som är möjligt eller inte möjligt. Det är som om folk sitter och läser Atlas Shrugged och tar den som en instruktionsbok eller någon inverterad infernalisk bibel. På samma sätt som IS-terroristerna försöker iscensätta de här urgamla apokalyptiska scenarier i Mellanöstern, så är det som att västerlandets vampyrer försöker orkestrera att företag som SpaceX ska gå samma öde till möte som Reardon Steel och 20th Century Motor Company och Phoenix Durango. Och jag blir jävligt trött. Jag blir jävligt trött på de här människorna.
4: Ja, alltså framförallt för att det är viktigt det du säger, det här med att det här har hänt i alla tider. Jag vet att det finns människor som har svårt för nya utvecklingar i kulturkriget och att det finns nya frågor där man är ovan vid att libertarianismen har teori som man kanske inte är så bekant med. Men det här är ju uråldrigt. Alltså det här är ju så här klassisk höger-vänster. Det har att göra med, du har en stor entreprenör som driver ett företag. Hur mycket tydligare kan det bli? Alltså det är helt uppenbart att människor som attackerar honom inte står på samma sida som du i konflikten om hur samhället ska utformas. Det är alltså folk på 1800-talet hade fattat det här.
3: Det är inte svårt, alltså. Det är bara man måste släppa liksom så här, jag kan säga att det handlar lite grann om så här libertariansk autism, kanske Så det är väldigt välvillig tolkning skulle jag ändå säga. Att dessa libertarianska, ja men han är svågerkapitalist, han har tagit pengar från staten. Jag tror inte det handlar om. Det handlar om resentiment.
4: Mm.
3: Det handlar om att människor ser en människa som är mycket, mycket mer kapabel än vad de någonsin kommer kunna vara. Och det fyller dem med alla möjliga typer av liksom negativa känslor.
4: Ja.
3: Elon Musk påminner de människorna om deras egna tillkortakommanden. Enkelt uttryckt att de inte är och aldrig kan vara Elon Musk. Och de, ibland så mår de väldigt, väldigt dåligt när de tänker på det.
4: Mm.
3: Men det här är inte den civiliserade attityden som människor ska ha, som vi behöver ha för att bygga en civilisation. Utan om du mot förmodan fortfarande i vår tid kan stöta på en människa som tänker större än andra människor, någon som försöker göra någonting som han tror på, oavsett vad alla dussin människor tycker om saken, fundera på om du kan hjälpa honom att förverkliga sin dröm. Det kan vara din chans att vara en del av en heroisk ansats. Kanske den enda chansen som du får. Och även om den i slutändan inte lyckas, så kommer du förmodligen lära dig väldigt mycket. Du kommer få minnen för livet och så vidare. Men om du stöter på en sån människa och i ditt eget hjärta så upptäcker du förakt, avundsjuka, småaktiga invändningar. Se då till att åtminstone kliva ur vägen. Så det inte blir ett hinder att hamna på fel sida i kriget om civilisationen.
4: Ja. Ja, alltså Elon Musk är ju, han är ju inte bara ett geni, han är ju dessutom ett geni som kan föra sig bland folk. Han är intressant att lyssna på, jag lyssnar på en del intervjuer med honom, han kan skämta, han är inte bara innischad på liksom antingen elbilar eller rymdraketer, han har en mängd olika intressen, han brukar sitta och prata om typ så här AI och simulerade universum. Så att det finns en hel del att vara avundsjuk på, va, men man borde veta bättre än att vara det. Alltså avundsjuka är ju en känsla du behöver arbeta bort. Det är ju inte någonting du ska bejaka för att ta ner andra människor med.
3: Ja, tack för att jag fick gorma lite om Elon Musk och hans belackare. Det kändes skönt.
4: Vad ett bra brandtal.
3: Ja, ibland är det skönt att ha en podcast så att det inte bara liksom Sofia som behöver höra mig gå och vråla om saker efter annat för det. Ja, så kan det gå. Vilken skön katarsis det blir ibland.
4: Får jag ta på mig foliehatten om de specifika grejerna? Oh,
3: självklart.
4: För det är så här då att Elon Musk har gått ut och sagt att han funderar på att det är intressant användning här av offentlig och privat, att privatisera företaget. Det är ju inte ägt av staten liksom, men då privat i en annan bemärkelse, att det ska ägas, plockas bort från börsen. Och att han har säkrat finansiering. Vilket är det sämsta du kan säga om du vill privatisera ett företag och ha säkrat finansiering. Därför att då vet alla att de ska ta ut mycket högre priser från aktierna. Å andra sidan så finns det en massa lagstiftning som gör... Jag tror att om du som vd går ut och försöker pressa ner priserna på ditt eget företags aktier för att du planerar att köpa upp dem i en privatisering, så är det mer än en reglering du trampar på och kan råka ganska illa ut. Så, hur kan du gå tillväga? Du kanske låter en myndighet pressa ner aktiepriserna åt dig genom att begå ett skitbrott som du inte är särskilt oroad över konsekvenserna för. Och så kanske du sitter i Joe Rogan och röker en joint. Eller ja, han tog ett munblås. Men i alla fall, i bild. Kanske sitter du och håller någon utläggning om hur AI håller på att ta över världen. Det är ganska roligt att se faktiskt. Och så här, ja, det var ingen som lyssnade. Jag har försökt förklara för folk, men det var ingen som lyssnade. Nu kommer jag inte över. Och så sjunker aktiepriserna lite till. Det här är ju perfekt om du ska köpa upp alla aktier i ditt företag. Det kanske är så att SEC, vad är det? Securities and Exchange Commission, att de blev grundlurade här. Att de gick rakt i hans fälla. Jag säger inte att Elon Musk visste precis vilket drag och motdrag de skulle göra. Han kanske hade räknat med att det själva cannabisgrejen skulle vara tillräckligt och att folk skulle hugga på att han gör någon så här 420-referens när han pratar om aktiepriserna och att det är det som folk skulle hugga på. Men på hur som helst så har han nu hamnat i en situation där aktiepriserna har gått ner. Han sa nej till det första förlikningserbjudandet från SEC som var mildare än det han har sagt ja till nu. Och det han har sagt ja till nu är bara att kliva ner som styrelseordförande i typ 3 år eller något sånt. Hade han gjort det helt själv hade det också drivit ner aktiepriserna, men då hade man ju kunnat åka på skit juridiskt. Det är ju bättre att bli borttvingad då juridiskt sett. Och så ska han betala typ så här 20 miljoner i skadestånd. Jag kan tänka mig att 20 miljoner är ingenting jämfört med vad man sparar på att trycka ner priserna på aktierna. Så det är min 3D-schacksteori för vad Elon Musk pysslar med här.
3: Mycket intressant. Alltså en sak som talar för din teori i alla fall, det är att Elon Musk är ingen dumskalle. Och han är heller inte liksom okunnig när det kommer till liksom kommunikation, PR, hur kommer folk uppfatta saker och ting. Mannen är ett vidunderligt PR-geni, har varit hela sin karriär, så otroligt skicklig på kommunikation, marknadsföra, slår han precis rätt ton, gör rätt intryck. Så rimligen när han slår an så att säga fel ton, negativ ton, så vet han också vad han håller på med. Självklart så är det inte så att han går på världens största podcast, Joe Rogan, världens största mest tittade på liksom samtalsprogram på YouTube, världens största podcast. Han går inte där och röker på utan att tänka på vad det kommer ge för intryck, vad det kommer ha för effekter på liksom på hans aktieägarnas attityder och hans olika projekt och hans långsiktiga vision om att skapa en backupkopia av mänskligheten på Mars. Naturligtvis har han tänkt på det. Naturligtvis så räknar han med att det kommer gynna honom. För annars skulle han bara kunna vänta med att ta den där jointen tills han inte var på världens största podcast. Va?
4: Ja.
3: Så han har ju någon typ av tanke. Och jag tror inte att Elon Musk faktiskt är så att han bara, att han inte, att han tar det som det kommer och jag får väl se om jag röker på eller inte på Joe Rogan och får se hur det känns och liksom. Utan jag tror att han är ganska genomtänkt vad gäller sådana saker. Det skulle dessutom inte förvåna mig alls om det, om han inte håller på med de här droggrejerna alls egentligen. Utan om det bara är liksom någonting som han gör för att pressa ner aktiepriset eller vad det nu är för. Ja. Eller imponera på sin flickvän eller vad
4: det. Ja, just det.
3: Ja, den som lever får se. Jag hoppas i alla fall att alla resentimentsmänniskor som försöker trycka ner Elon Musk inte lyckas. Jag hoppas han har några årtionden till av skaparkraft och entreprenörskap i sig och att han kommer iväg till Mars och bygger den från ett libertarianskt perspektiv. Det är så sjukt liksom. Han vill bygga ett privat samhälle, ett statslöst samhälle på Mars. Han har sagt det gång på gång. Där allting ska vara privatägt och så vidare. Jag vet inte om det är han som ska äga Marskolonin. Det vore ju det bästa såklart.
4: Mm.
3: Om han ska äga Mars, ja, Marsbasen, Marssamhället och låta det gå av till sina barn så att han får monarkiska incitament.
4: Han får bygga en bra dynasti med den här tjejen han har då.
3: Det vore helt otroligt bra. Den bokstavliga rymdkejsaren Elon Musk. Även om det inte blir fullt så liksom så mycket av en våt högerdröm så är det helt galet som libertarian att inte liksom stödja och vara entusiastisk över hans projekt här. Jag håller verkligen tummarna för att hans belackare får fel och att han kämpar på och att han lyckas med sina projekt. Och det var årets Elon Musk rant. Jag kommer tillbaka 2019 med en till, om ni inte misstycker.
2: Radio Bubbla.

0: Drottningen godkänner Boris Johnsons plan att suspendera parlamentet till den 14 oktober. Underhuset kommer vara suspenderat från andra veckan i september. Minskar tiden för EU-vänliga ledamöter att anta lag som tvingar Johnson att be EU skjuta på Brexit om man är på väg att lämna utan avtal. Ja, det är lite stolp i rubrikläsning där känner jag. Jag känner mig själv lite förvirrad. Och det är en komplicerad fråga, så att låt oss backa lite grann här. Vad är det som har hänt? Boris Johnson har beslutat sig för att upplösa det brittiska parlamentet. Det är en process som på engelska kallas för prorogation. Prorogation kallas det. Och jag vet inte om man kan säga prorogering på svenska, men man säger också suspension, alltså upphävning på svenska. Upplösning används också som översättning. Man kan också säga ajournering med en term. Jag lite lingvistisk utveckling därför att jag har inte lyckats ta reda på vilken som är den formellt korrekta översättningen av den här lite exotiska termen från brittisk politik som är lite excentrisk och komplicerad. Så vad är prorogering? Vad är den här typen av upphävning av parlamentet? Åtminstone för min del så är det här någonting som jag förknippar med historiska processer. Och historiskt så har vi använt sån här prorogering och upphävning av parlamentet i olika typer av kontroversiella syften. Det mest ökända tillfället var givetvis Karl den första som upplöste parlamentet år 1629. Och sen inte sammankallade något nytt parlament, utan han härskade utan parlament i 11 års tid. Och vi är för all del många som tänker på den här tiden som en positiv händelse. Men sen gick det som det gick. Med det engelska inbördeskriget, kung Charles blev halshuggen, Cromwell tog makten och så vidare. Så att det är inte helt obegripligt att det finns ett visst mått av ängslighet kring eventuellt irreguljära parlamentsprorogeringar. Men det här är någonting som är normalt. Upplösning av parlamentet ska normalt ske, eller sker normalt sett i brittisk politik, en gång varje år. Varje höst så upplöser man parlamentet. Och det är egentligen inte konstigare än att man startar en ny parlamentarisk session i samband med att en ny regering tillträder och lägger fram sin regeringsförklaring. Och i Storbritannien så lägger man fram regeringsförklaringen genom ett så kallat Queen's Speech, vilket då går ut på att regenten läser upp, det är inte regenten som håller talet, eller det är regenten som håller talet, men regenten läser bara upp den regeringsförklaring som premiärministern har författat. För att det är drottningens regering, så hon läser upp regeringens regeringsförklaring. Jag tror att det är motsvarande term i svensk politik. Så det här är helt normalt, att när man ska lägga fram en ny regeringsförklaring, till exempel när man har en ny premiärminister eller man bara börjar ett nytt parlamentsår, så upplöser man parlamentet och sen några dagar senare så återupptar man det. Och normalt sett och historiskt så händer det här en gång om året, normalt sett på hösten. Nu är det lite speciellt därför att den innevarande parlamentssessionen har pågått ovanligt länge. Senaste gången som man hade ett Queen's Speech, en regeringsförklaring, var i juni 2017. Vilket gör att nu har vi en session som har pågått i mer än 2 år. Och det är den längsta parlamentssessionen som Storbritannien har haft på nästan 400 år. Så det är väldigt konstigt att man inte har haft en upplösning. Och det har att göra med Brexit. Det har att göra med att det har jag läst i alla fall, att det sägs att man har upplevt att parlamentet har så väldigt mycket extra att göra med Brexit. Så man har bara fortsatt på samma session som startades av Theresa May i 2017. Men sen är det också då att normalt sett så träder upplösningen i kraft. Den pågår bara i några dagar, kanske en vecka eller sånt där. Nu blir det 5 veckor. Och det här är en sorts liksom intressant drag som Boris Johnson har gjort. Därför att 3 av de här 5 veckorna är veckor då parlamentet oavsett skulle vara ajournerat. Därför att det är då som de stora partierna i Storbritannien har sina partikongresser. Och det är alltså särskilt 3 veckor i september då man har dem av hävd. Och då har man ingen parlamentarisk verksamhet för att alla är på sina partikongresser. Så att nu är det alltså de 3 veckorna då man oavsett inte skulle haft någon aktivitet plus 2 veckor. Vilket är kanske liksom dubbelt så långt, 2 eller 3 gånger så långt som man normalt sett har. Så att det är inte någonting så ovanligt eller liksom exceptionellt eller diktatoriskt eller sånt där att man har en parlamentsupplösning. Det är helt normalt. Vanligtvis så sker det en gång om året. Och det är heller inte en liksom egentligen en extremt lång, det är inte så mycket parlamentarisk verksamhet som man går miste om. För det brukar vara någon vecka om året och nu är det 2 veckor om året. Ungefär och sånt där. Men nu är ju saken då att det här är en väldigt, väldigt kritisk tidpunkt. Tiden från nu till den 31 oktober som är det utsatta datumet för Brexit. Och nyckelfrågorna här, det är ju som, får man till en Brexit-deal, ett avtal som gör att man kan lämna EU på ett, ja, men på ett mycket välordnat, strukturerat sätt. Och Boris Johnsons linje, det är att om vi inte får till en deal, då blir det istället en no-deal Brexit. Det som man ibland kallar för en hard Brexit. Då man bara klipper rakt av och det får gå som det går, så att säga. Så det är ju den ena stridsfrågan. Och den andra frågan är, kan alla Remainers, de som är emot Brexit, kan de i 11:e timmen stoppa Brexit på något sätt? Och för att göra det så måste de rimligen ha parlamentet. Så att de tappar flera veckor av tid är ju eventuellt då väldigt dåligt för dem. Så att det är inte så irreguljärt som det ser ut. Men ändå så kan det nog i backspegeln se ut som ett genidrag från Boris Johnson. Eller vad tror du, Boris?
1: Jag tror att det är det. Alltså, det är... Jag varit smått förtjust. Jag har liksom aldrig gillat Boris Johnson, framförallt för att han stannat mitt namn. Men det är... Jag hade inte riktigt väntat med den här handlingskraften. Jag tycker det är... Ska man uthärda parlamentarismen så är det i alla fall trevligt om det finns folk som spelar tufft och som Johnson gör här. Jag tror han kommer att komma ur det hela och att 2 saker kan hända. Antingen kraschar man ur EU och förlöser upp sig ganska raskt. Bland annat inte möjligt. Eller så backar EU och erbjuder i brittisk mening bättre villkor än det skulle vara. Men jag tror att maktmässigt sett, och det förvånar mig faktiskt, så spelar han, gör han allting rätt nu. Jag tror merparten av britterna är aptrötta på det här som har pågått nu under May-tiden med ständiga omröstningar, babblanden och så vidare. Om någon tar tag i rodret och säger nu gör vi så här och dessutom kör lite finter i parlamentet för att försvåra för motståndarna, de som vill blockera Brexit. Så tror jag folk kommer att gilla det. Det är lite bonnigt, bara någonting händer, va? Så rör sig folk åt det hållet. Jag är förvånad, kort sagt, över hans fingerfärdighet.
0: Mm. Ja, och definitivt, som jag tror att du är inne på lite grann, det är någonting som ligger i tiden. Det våras för starka män. Och alltså, vem man måste ju på något sätt bara gilla en karl som går till drottningen och säger nu upplöser vi parlamentet. Och drottningen säger okej, vi gör ingen mer parlament nu, åtminstone 5 veckor. Det är otroligt, det är ju någonting väldigt dramatiskt och romantiskt. Skicka rätt sorts signaler, även om det kanske inte egentligen är sådär super ovanligt eller har så stora konsekvenser. Men som symbolpolitik så är det vackert och kraftfullt.
1: Jag tror vackert, kraftfullt och effektivt och kommer att vinna uppslutning och anslutning. Att folk säger att bara någonting händer liksom.
0: Han har ju åstadkommit en hel del polarisering i Storbritannien. Alltså de har ju stora demonstrationer i London. Det är alltid tveksamt där, hur många är egentligen som är på gatorna.
1: Ja.
0: För det är lite partsinlagor där. Men det verkar vara ganska stora demonstrationer. Där man har lyckats intala folk och där Boris Johnson har lyckats lura folk att säga att han är en sorts diktator som stänger ner parlamentet för att gripa makten som kung Charles, som Karl den första på 1600-talet som regerade som en tyrann i mer än ett årtionde. Det är den bilden som målas upp nu i Storbritannien och jag tror inte det är Boris Johnsons nackdel, tvärtom. Alltså han framstår ju som att han han kommer lite grann här från ingenstans och direkt så blir han en väldigt mäktig spelare.
1: Ja, och det var ju komiskt att se. För att hans ledarna för oppositionen och Brexit-motståndarna i alla politiska partier, de hoppar ju rätt in i fällan. Va? Det är som de intervjuade Corbyn igår stående på gatan i London. Och babbel. Och det här är ett övergrepp, det är diktaturfasoner. Och vi måste få tid att prata och diskutera. Alltså han sa alla saker som är fel, stod där grå och havig. Folk vill inte höra att vi måste diskutera ännu mera. Alltså det är vad de har gjort i 2 år nu. Men de hoppar rätt in i fällan.
0: Jag hörde en Boris Johnson-anekdot häromdagen. Jag lyssnade på Rush Limbaughs radioprogram och han var på semester. Så han hade Mark Stein som inhoppare. Han har Mark Stein som vikarie ibland. Och Mark Stein är gammal personlig bekant med Boris Johnson. Och han berättade en sån här Boris Johnson-historia. Han sa att han och några andra vänner satt på puben och drack öl. Och de skulle träffas där och dricka öl. Och det enda de väntade på var Boris som inte hade dykt upp än. Och till slut så kom han var liksom 10 minuter sen eller kvart sen eller sånt där. Och de undrade väl varför. Han sa att jag blev senare, men jag bara... Plötsligt slog det mig och jag uppfylldes av tanken att en dag så kommer jag vara Storbritanniens premiärminister. Och alla garvade bara, skålade med sina ölglas och sånt där. Jag skrattade åt honom. Men han har varit uppfylld av den här tanken. Distraherad av den möjligen ibland under åren som har gått. Men nu är han nog desto mer uppfylld av själva verket och fokuserad på att göra jobbet och gå till historien som en stor ledare för sitt land. Det ska bli spännande att se vad han gör av det.
2: Radio Bubbla.
0: Barack Obama byggde upp sin image genom självbiografi full av felaktiga uppgifter. Är en produkt av imperiets periferi och miljardärers stiftelsevärld. Har förblivit den märkliga makten i USA genom att till skillnad från alla andra ex-presidenter etablera sig i Washington DC. Är den som egentligen bestämmer i Vita huset som är fullt av hans lojalister. Enligt historikern David Garrow som skrivit biografin Rising Star. Jag blev alldeles fascinerad av den här artikeln som jag läste häromdagen. Det är en lång artikel som först är en lång artikel och sen består den av en jättelång transkribering av ett samtal mellan artikelförfattaren och en av interlokutörerna som samtalar med då, David Garrow som är historiker. Han är framförallt känd för att han har skrivit biografier. Specifikt så är han specialiserad på det svarta USA, afroamerikansk samtidshistoria kan man säga. David Garrow, han är vit, ska vi säga. Han är en vit akademiker och historiker och författare. Men det han är mest känd för är att han har skrivit en biografi över Martin Luther King. Som anses vara väldigt bra. Den fick Pulitzerpriset och han är berömd för sin MLK-bok. Det var också han som avslöjade, jag tror att det här var 2019, att King var delaktig i ett eller flera sexuella övergrepp. Jag tror att det var, jag minns rätt, det var inte han själv som begick dem, utan han var med på något sätt när de inträffade och satt och liksom garvade och klappade händerna när någon höll på med någonting i samma rum. Jag minns inte exakt detaljerna, men vi pratade om det här i Radio Bubbla när det begav sig. Och om jag har förstått saken rätt så var det David Garrow, den stora liksom, biografen av MLK, som beundrar Martin Luther King gränslöst. Det var han som hade hittat ett gammalt FBI-dokument som berättade om den här händelsen. Och han försökte skriva om det. Han skrev artiklar, han blev refuserad av alla stora medier. Till slut så fick han något publicerat i en liten obskyr tidskrift. Men för honom var det så viktigt att också att kunna omvärdera den här personen som han har liksom varit hagiograf för. Att när han hittar något här ruttet i arkiven så måste han publicera det också. Så att jag har lite grann intrycket att det här är en ganska hederlig och balanserad typ för att vara en sån typ som han är. Och han har också skrivit en biografi över Barack Obama som heter Rising Star, kom ut 2017. Han jobbade på den i 9 års tid. Så han började när Obama blev president och sen jobbade han under hela presidentperioden. Gjorde mer än 1000 intervjuer, inklusive 8 timmar sammanlagt intervjuer med Obama själv. Och han läste också enorma mängder brev. Tydligen så skrev Barack Obama jättemycket brev under perioder av sitt liv. Så det finns jättemycket så handskrivna brev som folk har lämnat över till David Garrow, inklusive alla Obamas flickvänner. Alla flickvänner, alla tre som han kände till att han har haft innan han blev ihop med Michelle Obama. Alla har lämnat över alla brev som han skickade till dem till David Garrow. Så han är väldigt, väldigt duktig på att hitta information och väldigt tålmodig att sammanställa allting. Generellt framstår han som en helt fantastisk researcher. Säkert också ledaren för ett team av duktiga researchers. Ja, så här pratar han med David Samuel som är litteraturredaktör på Tablet Magazine, som är en judisk tidskrift. Så det är inte någon sån här högerextremister, det är två vänstertyper liksom. Och båda två är på många sätt alltså fyllda av beundran för Obama som person. De tycker att han är väldigt imponerande, han är ett geni. Samtidigt som uppenbarligen genomskådar mycket av de politiska lögnerna som berättas om Obama och även lögnerna om Donald Trump till exempel. De är väl medvetna om att Russiagate och allt det där bara var bluff och refererar till det i samtalet. Och de är väldigt kritiska mot mycket av Obamas politiska gärning också. Så att det är därför som det blev så fascinerande läsning. Och jag fick ett och annat nytt perspektiv och påminner om en del saker som jag hade tänkt på länge. Men som jag tycker är värd att återvända till då även här. Gillade du den här artikeln, Boris?
2: Ja, väldigt mycket. Väldigt bra läsning. Man blir imponerad av Garrow för att han har ju det här som biografer sällan har. Va? Han har hela spännvidden. Alltså överblicken över det politiska spelet, historien. Och sen går han och kollar folks soptunnor också. Det är helheten som gör det så jäkla bra. Och gör att han också får en, liksom, ha trådar bara nysta i som andra är för fina för att nysta i eller intressera överhuvudtaget.
0: Och även i fallet med Obama så har ju då David Garrow plockat fram en del saker som anses vara väldigt kontroversiella och som man har fått kritik av från alla som gillar Barack Obama. Och återigen, David Garrow, han beundrar Obama. Men han har ändå tagit fram till exempel att det var i breven som han skrev till en av sina flickvänner så lämnade hon först över hela brevbunten utom en passage som hon hade liksom tagit bort ur brevet. Och senare kom det fram att i den passagen så berättade Obama att han hade återkommande starka fantasier om att ha sex med män. Så han gav uttryck för en ganska stark och homosexuell sida. Och det har ju då blivit väldigt kontroversiellt. Det blåste upp och nu kanske allmänt känt att han har haft en sån period liksom. Och sen är det också det här med antisemitismen. Det får såklart lite plats eftersom det här är en judisk tidning och allt det där. Att tydligen så ska Obama, han och en av hans flickvänner gjorde slut. Han har beskrivit det här i sina böcker och han heter en annan version. Men hennes version är att hon kunde bara inte stå ut med att vara ihop med honom när han vägrade ta avstånd från svarta människor i USAs antisemitism som han liksom inte vill ta avstånd från och fördöma och sånt där. Det är några av de här grejerna som är lite så här homosex, antisemitism. Jag tycker att det är andra saker som är mest intressanta det jag plockar ut. Det börjar med att Barack Obama, han är en oerhört märklig person på väldigt många sätt. Och det börjar ju såklart med hans personliga bakgrund som är så extremt udda. Som inte alls liknar någon annan liksom politiker eller människor överhuvudtaget. Så. Han är inte vit och han är inte svart. Hans far är svart men han är inte afroamerikan. Obama är amerikan men han är inte uppvuxen i liksom, det egentliga USA. Han är uppvuxen på Hawaii lite grann och i Indonesien. Han växte inte upp i en normal familj. Han hade inte riktigt så här en mamma och en pappa. Hans far övergav honom totalt och träffade ju nästan aldrig sin far. Och hans mor övergav honom också i praktiken. Så han växte ju egentligen upp med sin mormor och morfar på Hawaii. Och sen några år i Indonesien med en styvpappa då som hans mamma gifte om sig med. Men han är väldigt udda, trasig, konstig. Bakgrunden man kan säga, han är en sorts liksom så här ultimat outsider. För han har aldrig varit på insidan, han har aldrig haft ett organiskt sammanhang. Han har aldrig haft en familjetillhörighet. Han har aldrig haft en nationstillhörighet. Han har liksom, han hade inte liksom kanske filosofisk eller ideologisk förankring i känslan man får. Så han är den ultimata outsidern som till slut blir den ultimata insidern. Det är som den förvandlingen som David Garrow försöker spåra. det finns en formulering någonstans i den här artikeln om hur Obama blev ganska svårt traumatiserad av att båda hans föräldrar övergav honom. Vilket skapar den här gnistan i honom som gjorde honom till ett politiskt geni. Men som också gjorde honom till en extrem narcissist. Som blev helt fixerad vid att han hade som en historisk roll. Att det var hans öde att bli president och så vidare. Vilket i slutändan ledde till en sorts politisk katastrof. Återigen då, det är de här vänsterhistorikerna perspektiv då. Men framförallt så menar Garrow att det var någonting som hände på slutet av 80-talet. När Obama kom till Chicago 1985, han var 24 år gammal. Han hade pluggat på fina universitet, han hade tagit examen på Columbia universitetet i New York. Men då, och han hade ju enbart rört sig i liksom den typen av kretsar liksom. Men då kom han till det svarta Chicago och började beblanda sig med helt andra miljöer som hände där. Och Garrow säger att, och det är väl allmänt som man ser på det, det var den stora vändpunkten som också satte Obama på den här politiska banan som sen kulminerade i att han blev president. Han satte upp det målet, han jobbade stenhårt för det och han liksom omskapade sig själv. Han förvandlades, men vävde också en ny berättelse, en falsk berättelse om sig själv. En som skulle liksom lägga grunden för hans politiska resa, tillrättalagda, som kommer ut framförallt i den här Dreams from my father. Kanske en berättelse som han i någon mån själv liksom trodde på. Det verkar som han försökte göra den verklig. Kanske bland annat då för att han hade som ett intensivt behov av att fly från sitt egentliga förflutna. Och en av de saker som han förändrade, det var såklart sin rastillhörighet. För att Obama växte upp som vit i en vit familj.

0: Kenya. Men sen förvandlar han sig till någonting annat. Han lämnar sin väldigt vita bakgrund bakom sig. Och åtminstone om man ska tro David Garrow. Och jag tror att det är rimligt, så började den här förvandlingen i Chicago. När han liksom tog några år emellan sina akademiska. För sen blev han ju också stjärnakademiker, jurist på Harvard. Men han hade de där åren emellan. Hans berömda tid som community organizer. Som man pratade så mycket om när Obama var på väg upp. Han var community organizer från Chicago. Det var han ju inte alls. Han var ju framförallt liksom en superelitakademiker. Men han hade de här liksom två eller tre åren då han var i Chicago. Och det intressanta är att det verkar ha hänt väldigt, väldigt mycket med hans inre utveckling. Det verkar vara då som han liksom uppfann sig själv på nytt från scratch. Boris, du kan den här historien bättre än jag. Så innan vi eventuellt går in på vad Obama gjorde när han var president och det som hände sen. Vad var det för miljö som formade honom i Chicago? Jag skulle också vilja veta vem Harold Washington var och varför han är så viktig att förstå för vad som hände med Barack Obama sen.
1: Alltså han, det där är ju dubbelt. Det fanns ju en bild av Barack Obamas fiende och andra som skapade en bild av att han var en person som verkligen jobbade svart ung begåvad man som jobbar som medborgarrättskämpe och community organizer och så vidare i Chicago, väldigt hård stad, och där det fanns väldigt starka, alltså hårdföra vänsteraktivister i det demokratiska partiet av ett slag som många kanske inte förstår existerar i det partiet, alltså välskolade och välorganiserade, och att Obama umgicks med dem och var en del av dem. Och det där vände sig mot Obama. Men tittar man på vad Garrow säger och skriver och vad andra har påpekat, så flöt han ju bara omkring. Han knöt mycket kontakter, men som du säger, han var en narcissist som flöt ovanpå hela tiden och tog aldrig praktisk ställning för absolut någonting. Och när elden blev väldigt hård mot en del av hans kontakter, så såg han ju till att kapa dem på alla möjliga sätt. Så att jag själv trodde väldigt mycket på det där, att han av olika skäl att han faktiskt var formad och fostrad av Chicagos hårda vänster. Men i efterhand ser det uppenbart att det var helt andra krafter som formade honom. Och en stor fråga är om det är han som har format saker och ting, eller om han egentligen har blivit använd och formad i sin tur.
0: Ja, det finns ju flera såna här teorier i omlopp. Det finns väl kanske ett case för att han hade vissa såna här impulser som man kan ha tagit starkt intryck av. Men min känsla, jag tänkte eventuellt försöka utveckla det lite mer, är att han är mer av en autonom kraft än vad kanske många tror, kanske på högerkanten och sånt där, som har försökt analysera honom. Så en sak som jag tycker är intressant med Obama, som jag gärna pratar om honom igen och igen, det är att jag tror att han hade så enormt mycket inflytande som president. Han har haft enormt mycket inflytande hela tiden sedan dess. Och det har varit så enormt skadligt, såklart, det inflytandet. Så den stora saken var förstås, alltså hur Obama kom upp. Det var ju det här löftet som fanns implicit att om vi gör Obama till president, så kommer det sätta punkt för raskonflikten i USA. Det kommer läka såren efter de hundratals år av konflikt, för att så här, till och med kronan på verket blir att vi till och med kan göra en svart man till president. Det som i själva verket hände var att vi fick en dramatisk eskalering av de här konflikterna. Alltså från att man hade ett samhälle i USA som var, med ett amerikanskt uttryck, post-racial. Man faktiskt hade lagt raskonflikterna bakom sig i väldigt stor utsträckning. Definitivt i liksom etablerade kretsar, politiskt och så vidare. Och från det gick man till det man har idag, som är ett intensivt rasfixerat samhälle med infekterade konflikter, ständigt eskalerande konflikter. En utveckling som nu håller på att spåra ur i USA. Så att hur man än ser på saken, så är det en massiv försämring av rasrelationerna i USA som har hänt. En katastrofal utveckling, om man tror att harmoni mellan svarta och vita är någonting att eftersträva. Ibland säger man då slappt att ja,

0: Donald Trump som piskade upp rasism och sånt där. Men alla vet att det här började under Obama-epoken. Och han ofta så framstod han ju som ganska ointresserad av rasfrågorna. Han undvek dem rätt systematiskt. Framförallt under den första mandatperioden. Men då gjorde han inhopp. Och det var nästan alltid för att liksom hälla bensin på elden. Det jag minns bäst, det som fick mig att verkligen tänka till kring vad håller Obama på med? Det var den här historien med Trayvon Martin. Jag tror att det var 2012. Och det var ju då, för de som eventuellt inte minns, Trayvon Martin var en av föregångarna till George Floyd, kan man säga, i den här afroamerikanska helgonlängden. Han blev inte dödad av en polis, han blev dödad av någon sorts ordningsvakt, George Zimmerman. Ja, behöver inte reiterera allt det där. Det blev ett väldigt liv som inte hade någonting att göra egentligen med Trayvon Martin som vanligt. Obama gjorde en väldigt märklig kommentar där han sa att om jag hade en son så skulle han se ut som Trayvon. Och det blev enormt uppmärksammat. Det blåste in väldigt mycket energi i den här allmänna debatten. Och det bara slog mig när jag hörde Obama säga det. Det där var ett absolut diaboliskt uttalande. Och Obama är definitivt intelligent nog för att förstå vad det där betyder. Så det var oerhört, det var en enkel, koncis sak med oerhörd kraft som han bara sköt in i debatten. Och senare då, under andra mandatperioden, så gjorde han det där igen och igen och igen. Så att istället för att, ja, så han underblåste hela tiden de här raskonflikterna istället för att dämpa dem. Och han trappade upp det rejält efter 2013. Och såklart andra saker som var liksom, där han hade väldigt mycket impact. Han bedrev liksom ett ständigt krig mot både det första och det andra tillägget, det vill säga alltså yttrandefriheten och rätten att bära vapen, grundbultarna för den unika frihetliga ordningen i USA. Och det som han gjorde som var liksom så särskilt och otroligt toxiskt var ju hans idoga arbete för att krossa yttrandefriheten på nätet genom att outsourca censuren till privata företag, de stora internetjättarna. Som Obama hade extremt nära kontakter med genom hela sitt presidentskap. Alltså Google och Facebook och andra företag som hade liksom svängdörr in i Vita huset. Och han och hans administration var väldigt öppna med att de ville se den här utvecklingen. Som började då och fullbordades sen från 2016 och framåt. Men det är väldigt mycket tack vare Obama. Jag tror att det är han personligen. Så genom Obama fick vi de här eskalerande raskonflikterna, fick den stora vågen av censur på internet. I praktiken liksom att yttrandefriheten och åsiktsfriheten på internet stängdes ner. Och därmed kan man ju säga i hela samhället. Och hela vågen som vi ser nu av som progressiva offensiver, det som kallas för till exempel wokeness ofta. Det är också resultatet av Obamas framfart. Det är också en sån här Pandoras ask. Som han mycket medvetet öppnade. Jag har pratat förut om att jag inte gillar ordet woke, wokeness. Jag tycker att det framförallt skyller över de historiska rötterna till de här idéerna och strömningarna. Alltså för att förstå det som kallas för wokeness så måste man måste kunna dra en linje genom historien till 1968, 1848, 1789 och så vidare. Vi har pratat så mycket om det här radiobubblan, så jag ska inte repetera allting, men wokeness är bara den senaste iterationen av samma tendens, som långa tendens i historien. Men jag ogillar också att ordet wokeness skyller över den mer samtida kontexten, för det döljer hur central Obama var för att utlösa den här lavinen. Jag tror inte att den här wokeness-vågen, vår tids 1968, jag tror inte att det hade kunnat hända om USA hade haft en mer normal president. Som Joe Biden till exempel, som hade kunnat bli president, som inte är särskilt ideologisk, som inte har, han är narcissist, men han har inte riktigt samma med toxiska tendenserna. Så Joe Biden har egentligen ganska reaktionära uppfattningar, men vad tycker Joe Biden egentligen om rasfrågor liksom? Han är nästan mer på vår sida än på någon annans, men framförallt är poängen att det Joe Biden vill här i världen, det är att han vill hova in mutor och äta glass. Det är vad han vill. Och det är väldigt harmlöst jämfört med en sån här överintellektuell, hatisk, djävulsgestalt som Obama. Som har bara ett gigantiskt svart hål i sitt inre som aldrig kan tillfredsställas. Inte ens av mutor och glass. Utan han vill förstöra USA och se världen brinna.
1: Det där tycker jag är jäkligt intressant, för att jag har inte bestämt mig än här riktigt. Men om jag förstår det rätt, du tolkar liksom honom som en oberoende och stark spelare helt enkelt.
0: Ja, exakt.
1: Och det är ju logiskt och rimligt på något sätt. Men samtidigt så är det ju, tittar man på, för så kan man uppleva det, men samtidigt så är det så, tittar man på vilka som lyfter fram Obama, så är det ju inte Chicago-apparaten. Han träffar i princip, han träffar det här Washington en gång. Han säger liksom att det är en forma där. Men de som tar tag i honom och hjälper honom upp och ger honom en plattform, det är ju kretsen kring paret Clinton. Och till en början Clintons själva. Och när han tillsätter sin första administration, så är det ju Clinton-lojalister helt och hållet. På ekonomisidan till exempel. Och det är ju Clintons gamla finansminister som blir kampanjmakare åt Obama och ser till att han drar in 3 gånger mer från bankvärlden där Rubin då är verksam än vad någon republikan gör i presidentvalskampanjerna. Så att samtidigt så är det ju, tittar man på utnämningar och förd politik, så lutar jag bland åt att han bara är ett verktyg för en grupp kring Clinton. Och det ser man ju samma sak i Biden-administrationen. Det är Clinton-ekonomer och det är sådana som Blinken som kommer tillbaka och en massa folk från vapenindustrin. Alltså, jag får mer intrycket av, utan att ha tänkt färdigt, att den här psykopaten Obama var helt enkelt bara en användbar person för dem. De tog tag i honom och såg till att han fick jobbet. Precis som en halvdement Biden är användbar just nu, hur paradoxalt den kan verka.
0: Ja, det finns ju en intressant politisk bakgrund där som har en koppling till Clinton-sfären, men den person som jag tänker på som kanske är den mest centrala aktören där, det är David Axelrod, som var Obamas som kampanjchef 2008. Och det intressanta med David Axelrod i det sammanhanget, det är att han, dels så kände han Obama väldigt, väldigt länge, ända sedan Chicago-tiden, för att David Axelrod var, han jobbade som politisk konsult, gjorde kampanjer och allt det där åt i Chicago. Han jobbade åt Harold Washington och den här typen av politiker. Och det som David Axelrod var specialiserad på i sin professionella gärning, alltså som politisk konsult och kampanjchef och sånt där, det att hans specialitet var att sälja svarta kandidater till vita väljare. Det var hans stick liksom, det var hans affärsidé. Och han gjorde det gång på gång på gång. Han var väldigt, väldigt bra på det. Så att han upptäckte Obama på början av 90-talet. Och han höll på med den här grejen. Sälja svarta kandidater till vita väljare. Och han måste ju ha sett redan då att Obama var en perfekt kandidat för honom. För att liksom på grund av liksom alla faktorerna som gjorde Obama till en perfekt kandidat. Inklusive Obamas fanatiska, narcissistiska övertygelse om att det var hans öde att klättra och bli president i slut. Så jag tror definitivt att Axelrod, som förstås är väldigt, väldigt nära Clintons, han fanns där i bakgrunden och byggde upp Obama. Men jag tror också att Obama, jag tror han visste vad han gav sig in på. Jag tror han insåg att jag kan verkligen använda mig av Axelrod. Han kan göra precis det här som jag behöver göra så småningom när jag ska bli president. Och oavsett hur det såg ut i början, klart att på 90-talet, klart att Obama hade en ganska underordnad, och 00-talet också, hade en ganska underordnad ställning gentemot de här politiska högdjuren. Men sen var han president i 8 år och man kan liksom inte kontrollera sin protégé hur länge som helst. Och när vi kommer till liksom 2016, så tycker jag bara det låter lite långsökt och oplausibelt att Obama fortfarande skulle vara i någons ledband. För att han verkar bara inte vara den sortens person heller. Han verkar inte vara liksom någon så här trögtänkt mähä som blir runt pushad av andra människor.
1: Ja, eller sen bara, alltså, tittar man på det Garrow säger och det andra som han skrivit om Obama har sagt, så är det ju att han driver egentligen inga linjer. Var det stora konflikter i administrationen, så såg han till att fösa ihop folk. Men alltså, alla de här sakerna som händer ser jag inte som att de hade kommit ändå. Inskränkningarna, yttrandefriheten, allt det du räknade upp. Men han var en lämplig person för att sitta på den plats han gjorde. Eller så, alltså, ur vad emanerar i så fall de dåliga saker du räknar upp i hans personlighet? Varför driver han dem?
0: Det är dels för att han var en oerhört trasig person på grund av hans familjebakgrund, den enorma alienationen av att vara liksom den enda mörkhyade personen i en väldigt, väldigt vit miljö, där han intellektuellt passade in väldigt bra, men inte alls utseendemässigt. Men också förmodligen liksom den här liksom koloniala, postkoloniala, att han inte är riktig amerikan. Han är snarare någon som har växt ut, liksom, som de säger i den här artikeln, i imperiets periferi. Och hans drivkraft, det är egentligen att han hatar USA. Han hatar det amerikanska imperiet. Han hatar American exceptionalism. Så jag tror att det är en av, så som jag skulle tänka på det då, så är det så, en orsaken till att han inte har liksom tydliga politiska agendor, som du säger, det är att hans agenda var på ett annat plan. Det spelar ingen roll för honom vad som hände i dagspolitiken, så fram och tillbaka liksom. De stora sakerna för honom, det var som att underminera idén om amerikansk exceptionalism. Att plocka ner USA liksom ett antal steg och reducera USA till ett mer normalt land, underminera USAs självförtroende och slå mot grundbultarna i samhällsbygget, som första tillägget och andra tillägget i konstitutionen. Så jag tror att han hade mer som en övergripande, liksom en högnivå agenda som han fokuserade på, och som ett sätt att främja den, så var han väldigt pragmatisk och liksom likgiltig inför många av de mer normala politiska frågorna som man förväntar sig att politiker ska fokusera på.
1: Alltså, jag gillar ju tanken på en ond man som lirkar sig in där, har en egen agenda. Men det jag tycker talar mot hans styrka, det är ju allt det här som Gär och andra har pekat på. Alltså, det monumentala ljugandet. Mm. Alltså, bara en extremt svag människa ljuger något så förbannat mycket om sig själv och sin person, och gör det på ett nästan tvunget sätt hela tiden, och skriva sin självbiografi när man knappt har fyllt 30 tyder på att man inte är riktigt frisk i huvudet, och att lyckas ljuga så jävla mycket som han uppenbarligen gjorde också.
0: Eller så tyder det på att han verkligen har bestämt sig för den här idén om att han ska bli president, och redan då så börjar han breda väg för det. Och han har träffat liksom, han vet hur det funkar i Chicago, i politiken där, inte community organizing, men han vet hur Harold Washington har vunnit val och fått vita människor att rösta på honom. Han har träffat David Axelrod, så då börjar han bygga upp väldigt målmedvetet den exakt rätta imagen för att sälja in sig själv som den perfekta svarta kandidaten för den nationella vita väljarskaran. Och för det syftet så är den här boken perfekt. Och att den är full med lögner, det är liksom så här, det är exceptionellt hur mycket han ljuger och hur passionerad han är för att ljuga. Och det är bara berättar han i deras intervjuer, när de har suttit på tumman hand, så har till Obama tagit upp så här bizarra marginella saker och verkligen poängterat saker som är som lögner, men som är väldigt viktiga för honom att driva in. Till exempel att han minns han kunde tala flytande indonesiska när han bodde i Indonesien.
1: Eller var en framstående idrottsman. Men det är det jag har så, alltså, jag må låta jävligt bonny, men jag har så svårt att, så här, på två plan har jag svårt att få ihop det. En iskall maktspelare är ju, ljuger ju inte på alltså, så maniskt om skitsaker. Jag kan indonesiska, jag var jätteframstående universitetsidrottare, det är ju koko. Varför? Och sen om jag tillhörde de som skulle bankrolla honom som Rubin och andra, man får ju anta att de granskar sådana personer. Alltså, i Garros skyldig så framstår han ju mer och mer som, vad heter den här tokfransen som sitter i representanthuset som har ljugit ihop precis allting?
0: Oh ja, George Santos.
1: Ja, men det är ju inte mycket som skiljer dem. Samtidigt är ju en sån extremt skicklig lögnare en jävla tillgång, alltså om man är även om man är knäpp narcissistisk och manisk i sitt ljugande, så kan en sån person vara.
0: Är det, om du desperat vill bort från ditt verkliga förflutna, om du bara hatar allting som du kommer ifrån och liksom absolut inte vill ha någon som helst uppmärksamhet i vad som egentligen händer med din pappa och så vidare, det skapar ju en grund för att ljuga helt hämningslöst och bygga nya historier. De flesta människor har ju inget så stort problem med att prata om vissa sanna saker som faktiskt händer dem i sitt förflutna. Men för Obama var ju inte så. Han var tvungen att förstöra det som faktiskt hände när han var liten.
1: Det är fascinerande. Men om jag förstår det rätt så menar du att han har byggt sig en egen maktbas alltså?
0: Ja, precis. Det är det jag tror. Och jag tror att i praktiken, efter att Hillary Clinton förlorade valet, hon var på väg att ta över hela grejen efter Obama. Men hon förlorade valet, Trump blev president. Där någonstans så gjorde Obama en oerhört aggressiv politisk manöver. Och en av sakerna han gjorde, som det pratades om i den här artikeln och som det skrevs om mycket vid tillfället, det var ju att det alla presidenter gör efter att deras tid i Vita huset är slut, det de alltid gör, det är att de flyttar från Washington. De flyttar hem till sin egen delstat. De börjar jobba på att bygga sitt presidential library. De ska skriva någon memoir. De ska göra talarkarriären. Kanske någon annan karriär. Men de lämnar Washington DC. Och den enda tidigare presidenten som inte omedelbart har lämnat Washington DC var Woodrow Wilson. Det står i artikeln att han är den enda sedan inbördeskriget i alla fall. Och honom kunde de inte flytta från Washington för att han hade så dålig hälsa. Han hade fått en massa strokes och sånt där. Men alla andra har lämnat Washington. Men inte Obama. Det Obama gjorde, han etablerade sig ännu starkare i Washington. Han och Michelle köpte ett stort hus i det flådigaste området mitt i stan. Och de upprättade i praktiken en sorts politisk bas. Där han satt i Washington DC och drev ett sorts alternativt Vita hus. Och blev en sorts skuggpresident. Och det är lätt att förstå att demokraterna, alltså förmodligen så var det någon som krävde av honom att det skulle vara så. För att hans efterträdare var den här extremt liksom hatade och fruktade Trump. Som inte såg som en legitim president. Så att på sätt och vis är det helt självklart att från deras perspektiv att de måste bryta mot de normala reglerna. Och etablera Obama som skuggpresident. Och han var väldigt aktiv. Framförallt bakom kulisserna, men det är också att folk som kom och gick i hans hus, ständiga besök i huset, alltså alla politiska inflytelserika människor som hela tiden var på, som träffar hemma hos Obamas. Och som David Garrow säger, att det är jättekonstigt att det inte satt journalister och liksom tittade på deras dörr och skrev ner alla som kom och gick. Men jag minns från den tiden att det pratades om att det var precis på det sättet. Så på sätt och vis tror jag att det var en sinkadus för Obama att det var Trump som vann istället för Hillary, för det gjorde att Hillary kunde inte ta över hela maskinen. Så det som istället hände var att Trump var president i 4 år, men egentligen inte, som vi pratat om mycket tidigare, så Trump, han kom ju aldrig till rätta med den djupa staten.
1: Nej.
0: Och vem var den djupa statens ledare? Det var Obama såklart. Trump blev totalt bortspelad av den djupa staten, vilket är samma sak som att säga att han blev bortspelad av Obama. Och nu är Biden president, Obamas gamla vicepresident, som själv är så gammal och svag och dement förmodligen, att han liksom helt uppenbart är en marionett. Ingen tror ju att Biden är en riktig president. Vi kan diskutera om Obama var en riktig egen kraft, men ingen tror att Biden är det. Så att, vem är det som är president på riktigt? Och det är såklart Obama. Vem annars? Det är fortfarande hans lojalister som är på plats i Vita huset. Liksom, nästan alla som jobbar där på viktiga positioner är hans gamla människor. Vi kan vara helt säkra på att de fortfarande rapporterar till honom. När de är osäkra frågar de honom om råd. De ser till att politiken är helt i linje med vad han vill. Vissa politikområden, till exempel utrikespolitiska områden, har han enligt uppgift liksom enormt. Det är han som driver de områdena. Så jag tror att han är en väldigt, liksom, han är en kraft i sig. Och han har bara blivit mäktigare och mäktigare. Han blev mäktigare under de 4 åren som Trump var president. Och nu har han blivit ännu mäktigare. Man hade ju en sån väldigt mäktig president, FDR. Som var president i USA från 33 till 45. Och de var tvungna att skriva om den amerikanska konstitutionen. För att stoppa FDR från att från att bli president ytterligare en mandatperiod. För att han hade redan varit president i 3 mandatperioder och han skulle vara liksom en 4:e period, en 5:e period och 6:e period. Han skulle ha blivit liksom de facto kung eller diktator och sånt där i USA. Det var det som var på väg att hända. Sen dog han 45, så vi fick inte se liksom vad som skulle hända. Men Obama har gjort det som FDR inte fick tid att göra för att han dog. Obama är kungen av USA.
1: Alltså jag vet varför jag värjer mig mot. Alltså din teori är säkert att rolig, men jag tror att jag mentalt värjer mig mot den för att jag finner honom så jävla motbjudande. Alltså jag föredrar tanken på att det finns ett män med okända ansikten i slutna rum och bunkrar som styr honom. Säg åt honom, nu gör du så här, Barack. Alltså tanken på det mesta jag värjer mig mot. Att en narcissistisk psykopat får sånt jäkla spelrum. Men det är ju tyvärr tämligen troligt.
0: Visst skulle det vara mycket mer behagligt. Man skulle sova bättre på natten om man visste eller trodde att det satt en ganska normala politikersluskar och drog i trådarna och styrde. Jag har bara en känsla av att det inte är så. Men det är en obehaglig tanke. Jag tror ju inte på sådana här begrepp som ondska till exempel. Jag tycker det är ganska så här infantilt, tramsigt begrepp. Men om jag trodde på ondska, så skulle jag förmodligen säga att Obama, han är en genuint och intensivt ond person. En annan sån här liknelse är att om det finns någon människa i vår tid som passar in på bilden, på mönstret av antikrist, så är det definitivt Obama som är den gestalten. Jag är säker på att det finns massor med så här teorier på internet som förklarar punkt för punkt varför det är så. Men bara från mitt intuitiva perspektiv så är det sätt att tänka kring Obama. Inklusive det faktum att han, som jag misstänker, de facto fortfarande styr USA och styr världen. Att han är den egentliga ledaren, precis som det sagt att antikrist ska vara, att han ska bli ledare för världen.
1: Nu förstör du min nattsömn här ordentligt.
0: Jag tycker att det är intressant, för jag är också intresserad av det här med, som jag brukar prata om ofta, om stora män. Se hur vi kan identifiera stora män i vår tid. Och Obama är ju liksom, han är skrämmande på ett sätt, men det är också imponerande och fascinerande, som alltså en sån man som kommer från ingenstans, omskapar sig själv från ingenting, från luft, skapar en helt ny person liksom. Och sen tar han över världens mäktigaste land, tar över världen, som fortsätter vara den egentliga makten i många år, även efter att han inte längre formellt är president. Det är fascinerande att studera från det perspektivet. Jag tror absolut att vi kan lära oss mycket i det perspektivet om den värld vi lever i, saker och ting funkar, vilka spakar som finns att dra i de här systemen. För att se liksom den här ganska unika personens framfart genom systemet. Ungefär som att vi lärde oss, inga jämförelser i övrigt, men vi lärde oss väldigt mycket av att studera till exempel Napoleon. Att han personligen hade så stor effekt och också liksom, jobbade sig igenom alla de här systemen och exponerade väldigt mycket av alla de här systemens förutsättningar och begränsningar som han interagerade med. Som den franska staten, den europeiska politiska ordningen, allt det här som det gick chockvågor igenom, tack vare Napoleon framför. Och lite på ett liknande sätt så tror jag att Obamas framfart blir som en sorts möjlighet till inblick, som någon sorts verktyg, någon röntgenkamera eller någonting. Vi kan för några ögonblick så kan vi se mycket tydligare vad som egentligen händer.
1: Och hur utvecklingen har varit, vad man säger då, en ser om Napoleon, så byggde han ju saker. Kan man alltid diskutera om man tycker om det han byggde om eller omskapade. Men Obama är ju bara den stora nedrivaren. Den stora förstöraren och förgöraren.
0: Exakt. Han har aldrig byggt någonting.
1: Nej.
0: Han är väldigt mycket motståndare till att bygga saker. Det som han själv sa på bingade orden. You didn't build that. If you have a company, you didn't build that. Det är hans filosofi. Att ingen kan egentligen bygga någonting.
1: Nej.
0: Det är en väldigt liksom senmodern, lite postmodern idé. Som man också kan se som en sorts liksom diabolisk idé. Så att det var därför jag sa, inga jämförelser övrigt. Jag vill absolut inte påskina att jag har den här väldigt negativa synen på Napoleon. Det är en mycket mer komplex fråga. Det är på ett sätt lättare att liksom beundra Napoleon. Obama är, för mig är han mer som en antikrist gestalt. Men han är viktig att tänka på honom och förstå honom, tror jag. För att annars så kommer man missa många av de här lokala tendenserna i samtiden. Varför saker blivit så konstiga de senaste 10-15 åren. Det är en fråga som ställs igen och igen och igen. Och folk har olika förklaringar. Folk säger liksom, ja men det var liksom den ekonomiska krisen 2008. Eller det var liksom den eller den politiska strömningen. Eller liksom. För mig, jag har sagt det förut, radiobubblar, jag säger det igen och igen. För mig så är det liksom den stora pusselbiten som folk missar och pratar alldeles för lite om. Det är den effekt som Barack Obama personligen hade. Jag tror att han om det finns en rimlig historieskrivning i framtiden, tror jag man kommer se tillbaka på det på det sättet att Barack Obama var väldigt mycket en vattendelare. Mycket mer en vattendelare än vissa andra saker som vi tänker. Kanske 11 september till exempel. Hur stor kommer den vändpunkten se ut i efterhand? Jag kan tänka mig att Obamas liksom djupa ideologiska, diaboliska attack mot det amerikanska projektet kanske kommer se ut som en större vändpunkt.
1: Ja, men det är väldigt bestickande. Och vad har du för spekulationer om hans fru och hennes framtid? Inte om hennes kön, utan om framtiden. Ja,
0: hon är ju perfekt positionerad för att bli president. Det är väl inte bra läge för dem att köra nu, 2024. Men det finns ju gott om tid. De skulle mycket väl kunna köra 2028 eller när det blir läge. Det skulle vara helt perfekt. Helt perfekt att sätta henne i Vita huset. Obama kommer tillbaka som first gentleman. Mm. Bor i Vita huset igen. Jag misstänker att de inte behöver det. För att varje kandidat som kommer fram genom det demokratiska partiet och blir demokraternas kandidat kommer vara så absolut formaterad och lojal till Obama. Så han kommer kunna ha liksom, nästan lika mycket inflytande som han har över Biden och Kamala Harris. Men det vore väldigt spännande om de testade att köra Michelle Obama. Särskilt eftersom det skulle innebära att Vita huset fick, så vitt vi vet, sin första transperson i ovala rummet.
1: Mm, lite fint och spännande. När hon sitter där kan hon ju också avslöja det. Det kan bli...
0: Kan flasha sig i direktsändning. Surprise. Ja. Nej, men jag tror inte att den hela den här transhetsvågen kommer att vara så länge att det fortfarande kommer att vara en aktuell grej att plocka poäng på 2028 då när hon ska ställa upp i valet. Så jag tror av det skälet så kommer de kanske inte göra det. Men annars visst, det kan ju ha en effekt bara att alla vet ungefär som att alla vet att Barack Obama har de här böjelserna som han berättade om i det här brevet till sin flickvän. Och det är liksom, det är mest lite kittlande. Det är mest lite kittlande och intressant. En del av hans liksom, en intressant positiv aspekt av hans bakgrund som man inte pratar så mycket om, men som man, en annan sak, det är hans droganvändning. Så det är officiellt att han använde jättemycket droger när han var yngre. Men han säger att jag har inte använt några droger alls sedan jag var tonåring. Absolut bullshit, säger jag. Jag är helt säker på att han har använt droger hela tiden. Genom sin presidentperiod, ja. ända upp till idag. Det är så som psykopatiska narcissister beter sig. Plus att vem som helst kan se att han är en stoner. Så att han, men det är också en sån grej. Man behöver inte uttala det, alla bara vet det. Alla som kan se sånt kan se det på honom och det räcker. På samma sätt kan det vara med Michelle Obama att hennes lilla extra grejer som hon har kan ha en positiv effekt även om hon inte kommer ut. Kul, jag kände för att prata lite om Obama när jag läste den här artikeln och nu fick jag göra det.
1: Det här blir spännande för honom.
0: Kul.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Dollar Stores vd Peter Ahlberg till motattack mot ETC efter avslöjande om att han kritiserat feminism i internt e-postbrev lovar charta plan till Nordkorea för den trångsynta, radikala, yttersta rödsprängda journalistkåren. Ja, Peter Ahlberg är vår senaste stigande stjärna i Sverige. Han, jag åtminstone, hade inte hört talas om honom sen tidigare, innan ETC gjorde en stor sak av ett mejl som han har skickat till sina anställda. Det är lite oklart för mig vad kontexten var här ursprungligen i hans mejl. Men han skrev i alla fall att han inte är feminist, att han totalvänder sig mot allt förskönande som skrivits om jämställdhet och feminism. Som sagt, jag vet inte varför han skrev det här. Men han tillstår i intervju med ETC att han inte drar sig från att försöka påverka sina anställda politiskt. Och Ja, han säger också att jag inte sympatiserar med regeringen och deras politik behöver inte påverka deras val, men han pratar om, ja, han ger olika exempel. Men efter att ETC-artikeln publicerades så har han svarat genom att skriva ännu ett mejl. Och man kan tänka sig att han blev förtjust över all uppmärksamheten som han fick av socialistiska tidskriften ETC. Tänkte jag testa och se om det funkar igen. Och det gick med besked. Det är många tidningar som har skrivit om honom nu. Och i hans nya brev så skriver han bland annat att han ska chartra ett flygplan. Så att alla journalister som har rapporterat om honom ska få åka till Nordkorea. Han skriver: planet är redan fullbokat av den trångsynta, radikala, yttersta, rödsprängda journalistkåren som förespråkar rättning i leden med plakatet PK-fascism ska i Sverige råda. Längst fram i kommunistklass, även om de nu inte skulle erkänna att de förespråkar Lenins teser, ska eliten få sitta bekvämt. Dessa betydande passagerare ska få möjligheten att krama om Kim Jong-il. På samtalsagendan bör följande frågor behandlas med största prioritet: fackliga rättigheter, kollektivavtal, jämställdhetsfrågor, kvinnors lika rätt. Ta inte upp hen, han skulle aldrig förstå. Feministiska frågor. Om ni kör fast, ring mig. Jag är ett bättre bollplank än Kim. Vi på Dollarstål har kollektivavtal ända in i kaklet. Och jag har varit ansluten till byggnadsfacket under min tid som byggnadsarbetare. Så bolla med mig, jag förstår. Kvinnan står i centrum på Dollarstål. Tror ni inte mig, besök oss. Ja, här får man ju säga att Peter Ahlberg har lyckats med en episk så kallad trollning.
1: Ja, fast... Ja, alltså, ja, han har lyckats med det i objektiv mening. Samtidigt så är han ju en person som inte tänker i termer av trollning. Han säger och gör vad han... Han har ju liksom inga filter, vilket jag tycker är oerhört sympatiskt.
2: Ja, han verkar vara en skön typ faktiskt. Jag hoppas att hans anställda fortsätter att läcka hans interna mejl. Det är nästan som att han blir sugen på en anställning på Dollarstore bara för att få läsa de här nyhetsbreven som han skickar ut.
1: Ja, alltså man kommer ju osäkert att tänka på den här snattarskylten han ordnade för några år sedan.
2: Mm-hmm.
1: Det får man att de inte tar upp den här. Nej, han blir ju så förbannad för att han räknar ut hur mycket Dollarstore, som då var ganska litet vid den tiden, eller få butiker, förlorar på snatterier. Det var väl 2 miljoner per år butik då. Och det där räckte man skulle gå i taket alltså. Så han införde ju en administrativ avgift i Dollarstore. Att åkte man fast för snatteri då fick man slanta upp 1500 kronor. Bara som en hanteringsavgift för kontakter med poliser och annat. Vilket jag tycker var fan snällt kostade. Det var fullt rimligt. Det blev ett jävla liv om det. Och också blev det gnölande i media om att ja, men hur ska en snattare ska ju snatta för att han inte har råd att handla. Hur ska han då kunna betala en administrativ avgift på 500 kronor? Okej, sa Peter Ahlberg, vi gör så här då. De får välja att de betalar 1500 kronor. Och om de inte kan det, så får man komma dit på lördagar och söndagar med mycket folk, och så får man dra kundvagnar, för det måste alltid samla ihop mycket kundvagnar, men man måste göra det mens man har en skylt på sig där det står: jag är en tjuv, jag snattar från Dollarstore. Det blev det ännu mer liv, jag fattar ingenting.
2: Ja, han har många, många bra idéer, Peter Ahlberg, och jag känner inte till hans företag, men han startade tydligen Dollarstore 1999 med en enda butik utanför Örnsköldsvik, och idag har han 53 butiker och omsätter mer än 1 miljard om året och har 700 anställda. Det är väldigt, väldigt imponerande.
1: Mm.
2: Spännande, det skulle vara roligare att läsa en seriös profil av den här personen, snarare än de här snaskiga attackerna.
1: Ja, man blir ju jättenyfiken. Han har ju uppenbarligen en slags vilda västern-mentalitet. Det kanske det som ligger bakom namnet Dollarstore. Alltså som du säger, man vill ju läsa... Och han har ju tydligen varit byggnadsarbetare. Varför startar en byggnadsarbetare den här kedjan och bygger upp den? Ja, det...
2: ja, vi får se. Ja, om ingen annan gör en bra profil av honom så kanske vi får göra det. Det kanske är det, ja. Jag letar runt lite för att hitta det här. Men det är spännande.

0: Radio Bubbla. Filmkollektivet Luftslottet hittar 35 sopsäckar med Christer Petterssons orörda tillhörigheter i samband med filminspelning. Fynd i form av dagböcker, brev, kassettband och hundratals papper. Palmegruppen, ointresserad. Ja, det är en av våra två länkar om Christer Pettersson i dagens Sverigeavdelning. Och det är en skatt, kan man säga, som det filmkollektivet har upptäckt. Man har alltså pratat med en kar som bodde i Christer Petterssons gamla lägenhet. Och när han flyttade in så hittade han en gammal källarförråd med jättemycket saker som tillhör Christer Pettersson. Inklusive dokumentation då, alltså dagböcker, brev, kassettband där man får anta att Christer Pettersson spelat in sig själv och massor med andra papper.
1: Mm.
0: Så han lämnar över det här till de här filmmakarna. Och polisen har tydligen aldrig varit här. De gick igenom rummet där han dog, men de åkte aldrig till lägenheten i Sollentuna. Palmegruppen är inte intresserad, men med lite tur så kan de här filmmakarna gräva fram massa spännande saker. Jag blir i alla fall väldigt nyfiken på Christer Petterssons dagböcker och sånt där.
1: Ja, men snacka om alltså. Att han alls skrev dagbok är ju fascinerande.
0: Jag fick alltid intrycket av att Christer Pettersson var lite sådär, ja, men han var ganska skärpt på något sätt. Och när han inte var totalt bortdrogad så kunde han liksom formulera sig, och han var ingen dumskalle.
1: Nej, han var ju i sin ungdom på väg att göra en enastående facklig karriär faktiskt. Jag pratade en gång i tiden med en man i Katrineholm som hade varit hans mentor i fackföreningsrörelsen och som såg att den här killen skulle bli nästa fackförbundsordförande i Metall. Men sen krökar han ju ner sig och börjar slå ihjäl folk. Men det har varit rätt fascinerande med Christer Pettersson som statsminister idag istället för Stefan Löfven.
0: En fantastisk tanke. Du tror inte det kan vara så att han i själva verket jobbade undercover för facket hela tiden? Han slutade aldrig, han tog bara en sidotjänst.
1: Exakt.
0: Byggde upp en sån här cover story, som de säger i Hollywood, för att kunna utföra fackets uppdrag på en högre nivå, så att säga.
1: Jo, man kan tänka mig en massa jävla gråsosar som liksom aktiverade Christer Pettersson sällan och sa att nej, det här funkar inte.
0: När Palme svek och inte införde löntagarfonderna fullt ut, så aktiverar man sin sleeper agent i Sollentuna.
1: Ja, men det är så härligt lätt att komma in på både seriösa och icke-seriösa konspirationsteorier i det här. Men jag har ju en känsla av att i de här dagböckerna kommer att flyta upp en del intressanta saker. Och som du säger, att han var ju på många sätt en tänkande person faktiskt. Så att det kan bli jätteintressant.
0: Jag har lite blandade känslor. Jag hoppas på ett sätt att vi inte ska få veta för mycket av vad som står i dagböckerna och breven och sånt där. Eftersom jag är ganska säker på att om vi får höra Christer Petterssons hjärtas meningens ärliga anteckningar, så kommer det framgå med tydlighet att det inte var han som dödade Olof Palme. Och det känner jag, det vore inte så bra om vi underminerade den här mytologin som finns kring Christer Pettersson. Därför att eftersom vi inte vet vem det var som sköt Palme, men alla har sin egen favoritteori, va? Alla gillar att ta på sig foliehatten och staka ut vem som sköt Palme. Men ingen vet säkert. Och därför är Christer Pettersson det närmsta vi har en mänsklig symbol för Palmemordet. Så även om man inte tror, det är väl nästan ingen som tror att Christer Pettersson sköt Palme numera. Men även om man inte tror det, så används han som en symbol.
1: Mm.
0: Jag vet till exempel en person i Bubblakretsen som berättade i somras när vi såg, så att han har en släkting som i alla år hade små Christer Pettersson-bilder i julgranen varje år. Små liksom silhuetter eller porträtt av Christer Pettersson som alltid hängde i granen jämte änglarna och kulorna och så vidare. Och det är den ikoniska statusen som Christer Pettersson har. Det vore synd om den underminerades med en sorts definitivt fastslagande av att det inte var han som hade ihjäl Palme. Vi har en andra länken också i Sverigeavdelningen om att det finns då material som användes som bevis mot Christer Pettersson när det begav sig var förfalskade av polisen. Man hittar på uppgifter om ett samtal. Ett telefonsamtal som då ansågs styrka uppgiften att Chris Pettersson befann sig utanför biografen innan mordet. Det var hittepå, säger någon person nu liksom. Men i brist på bevis för att någon annan gjorde det, kan vi inte få behålla Christer Pettersson som ett sorts svenskt helgon?
1: Nej, jag tror vi måste av helgon förklara honom, för att jag måste vara tråkig där och säga att jag tror man ska vara gnetig och besvärlig, och även om sanningen aldrig kommer fram så ska man fortsätta att gräva i detta bara för att det ska sitta folk och svettas helt enkelt i maktens korridorer, för att använda en klyscha. Och sen tror jag också att jag tror man måste avdemonisera, hör och häpna, jag tror man måste avdemonisera Olof Palme, därför att han är en politisk diversionsmanöver precis som Christer Pettersson är. Det är oerhört lätt att tro att allt elände vi upplever idag är Olof Palmes fel. Och grejen är att han stod för extremt många obehagliga saker och en idiotpolitik i tredje världen, och var dessutom, oavsett om han var i sovjetisk sold eller inte, så betedde han sig på den europeiska spelplanen och även i tredje världen på ett sånt sätt att han tjänade faktiskt sovjetiska intressen. Men det vi trampar omkring idag, detta icke-dränerade träsk som Sverige utgör, han spelar ingen roll för detta. Planerna lades, diskussionerna fördes i socialdemokratins högsta ledning på sent 40-tal och 50-tal, och man bestämde liksom då att där du och jag, eller i alla fall jag, befinner mig idag, dit skulle man, och de har lyckats med det. En massa små jävla mäktiga figurer som inte alls är lika hög, eller var lika högprofilerade som Olof Palme, som har fört oss in i träsket. Och jag tror man ser inte den saken om man låter sig fixeras för mycket vid Palme. Vi hade varit i skiten i alla fall.
0: Det finns inga gränser för ditt kätteri idag, Boris. Inte bara ska du smäda och underminera Sankt Christer. Dessutom så ska du relativisera djävulen själv. Ja.
1: Nej, jag relativiserar honom inte, utan jag menar att det är en viktig politisk fråga. Jag tror att alla som är mot utvecklingen nu har blivit så jäkla fixerade vid Olof Palme och till exempel löntagarfonderna, och totalt har missat vad som egentligen hände. Alltså det är en elegant diversionsmanöver. Vi vinkar med Olof Palme. Alltså jag kan tänka mig att en jävla massa smarta lumska sossar. Och ja, men det är skitbra att Palme drar på sig elden. Vi bygger ut den extremt stora starka staten. Han var ju totalt ointresserad av sånt. Men man införde en slags statssocialism i Sverige, vilket vi faktiskt lever under, och gjorde Sverige en slags DDR. Och det hade man gjort utan Olof Palme också. Man började ju faktiskt redan på Erlanders tid. Så att jag tror det är en viktig fråga. Bara för att man tycker att Palme är en jävla obehaglig figur så ska man inte fixera sig vid honom. Nu ska jag inte vara mera kättersk.
0: Ja, jag vet inte det, Boris. Jag känner att du har redan gått för långt. Det enda som fattas nu är att du ska ett spa-besök på Tunnelgatan.
1: Finns några span där?
0: Snart så finns det. Jag har hört att Feministiskt initiativ jobbar på ett nytt projekt där. Ja, det är en intressant fråga där, bara för att mitt intryck, jag var inte med på den här tiden till skillnad från dig, men mitt intryck det är att Sverige och även svenska socialdemokrater ända upp till och med Tage Erlander de var väldigt pragmatiska. De var inte särskilt ideologiska, de var inte särskilt principiella och hardcore, utan de var mer liksom pragmatiska, gnetiga, inga stora visioner, inte massa så ideologiska idéer, utan utan ganska så där vad säger man, fötterna på marken, och lite så här, de var onda på sitt sätt, för att de representerar ju fortfarande liksom socialdemokratiska idéer som är liksom förfelade, oerhört destruktiva och så vidare. Men mitt intryck är att det var ytterligare en dimension som kom till med Palme, som var just den här mer liksom, ideologiska, passionerade, fanatiska, idealistiska snarare än pragmatiska, och därför mer gränslösa och urspårade. Så det är ena liksom bara känslan i retoriken, och mitt intryck av vad som hände i Sverige, vilken typ av socialistiska projekt som kunde dras igång och sånt där. Men sen är det också kalla fakta kring siffror som jag har läst, alltså hur det såg ut i Sverige. En berömd siffra till exempel, som flera personer har pekat på, som jag har läst, är att Sverige hade genomsnittliga skattenivåer under hela perioden från liksom 1900-talets första år upp till 1968, så hade Sverige samma skattetryck som genomsnittet bland europeiska länder. Alltså det gick upp hela tiden naturligtvis, men det gick upp varken mer eller mindre än andra europeiska länder. Medans från och med Palme så drog det svenska skattetrycket iväg och blev mycket högre än jämförbara länder i Europa. Och samma sak med flera andra sådana här siffror som man kan spåra. Så Sverige var normalt och det var dåligt och det var sossigt och så vidare. Men det var helt i linje med Europasnittet, och ibland tittar man på OECD-snittet och så vidare. Men det var under Palme som Sverige blev mer avvikande och extremt. Sen är det självklart så, det ska man säga också för eventuella nytillkomna lyssnare, att det är naturligtvis ingen i bubblasammanhang som tror att Sveriges problem började med Olof Palme. Om vi ska leta efter en riktig sån här historisk djävul att peka ut, som där saker och ting började divergera från sundheten, så brukar vi nämna Gustav Vasa.
1: Mm.
0: Men jag tycker det är intressant att tänka på Gustav Vasa och Olof Palme som de två liksom milstolparna här. Men vad tror du, Boris, om det här med att Palme var en vändpunkt och Sverige blev mer, gick från att vara pragmatiskt till att vara idealistiskt, började bli mer extremt?
1: Ja, alltså det är, jag ser honom faktiskt, jag har de senaste åren kommit att se sakerna på ett annat sätt, därför att för mig är Palme mer en funktion av ett elände som vi och jag på något sätt har missat i utvecklingen. Därför att tittar man på just de här diskussionerna som Socialdemokraterna för kring efterkrigsprogrammet till exempel, om vilket samhälle man vill ha när man är lite förvirrad och så, och som faktiskt förs i en väldigt liten grupp ledande socialdemokrater, framförallt ämbetsmän i staten. Tage Erlander till exempel är inte ens delaktig i diskussionerna, utan ställs inför ett etablerat faktum i sinom tid om det är ditåt vi ska gå. Och liksom, jaha, då gör vi väl det då. Och i de diskussionerna så finns det två stora falanger, kan man säga, i den översta socialdemokratiska toppen. Det ena är de som menar att och båda parter är faktiskt ensamma att socialismen ska införas. Det glömmer jag ofta bort. Alltså socialdemokratin diskuterar faktiskt på fullt allvar i sina tunga dokument att hur ska socialismen införas? En liten förlang menar att samhället kan bara utvecklas om vi exproprierar de som äger företagen och så har man olika varianter där, men den löntagarfondsdebatten som kom långt senare, en återspegling av detta. Och så finns det den segrande falangen som jag egentligen vill kalla Alva och Gunnar Myrdal falangen, för att de är ideologiska förgrundsfigurer för de här som menar att socialismen bygger vi inte genom att sno företagarna, utan att bygga ut den mycket målmedvetet så att staten ska ta hand om precis allting. Alltså de har till och med diskussioner där de grubblar på ett dokument av Alva Myrdal om barnkläder, det vill säga att man ska inte köpa barnkläder. utan de ska statligt produceras, så får man gå till en speciell inrättning och berätta om hur mycket ens barn väger och hur långa de är, och så får man en uppsättning kläder. Alltså en fruktansvärt, och det här är liksom symboliskt men styrande för den tanken att vi ska mycket metodiskt bygga ut staten. Och det gör man under 50-talet och 60-talet. Och till slut når man den situation där man de facto måste börja höja skatterna för att den här jävla kolossen måste betalas på något sätt. Och vem sitter vid regeringsmakten då? Palme, och han exekuterar skattehöjningarna, men han har inte skapat det här eländet, men han fullföljer ju lyckligt och glatt tanken på att höja skatterna. Det är ju i linje med hans inställning, men jag tror att det är, vi missar lite av skeendet just då, om vi tror att Palme var den maktlysten och lömsk och sovjetvänlig figur, men eländet börjar långt innan.
0: Alltså det Jag tror att jag förstår åtminstone delar av det du är ute efter, men är det inte så att det alltid funnits den här dubbelheten inom socialdemokratin, och att det var väldigt, väldigt tidigt egentligen som man i praktiken slog in på en annan linje än att genomföra liksom den totala socialismen, samtidigt som man ofta har pratat om det. Jag menar, ända sedan Nils Karleby och sådana där, så har man haft liksom en utarbetad ideologisk linje där man kan prata om socialism samtidigt som det inte är liksom traditionell socialism, utan det är blandekonomi, och sen blev det funktionssocialism och sådana här saker. Men är inte det här en inbyggd sak i socialdemokratin, att man pratar om socialismen och man har seriösa diskussioner på ett sätt om socialism, men i praktiken ser man väldigt, väldigt pragmatisk. Alltså sossarna pratar som Daniel Suhonen men agerar som Mikael Damberg.
1: Nej, utan det jag menar att vi är tagna med byxorna nere. De har lurat oss i årtionden, inklusive mig som har sett skiten utvecklas. Därför att utan överdrift, alltså vi står ju jag befinner mig just nu i en slags genompolitiserat

0: staten kan ingripa i varje skeende av våra liv. Och det är tänkandet. Så att, och det finns ju ett starkt spänningsfält faktiskt från det att Palme träder in i den innersta maktkretsen och han blir statsminister. Intressant nog mellan Palme och de många tunga socialdemokrater, därför att man tycker att Palme är alldeles för ointresserad av detaljerna. Han var en jävligt flaxig och vidlyftig person och älskade att åka runt i världen och säga fina och goda saker. Men väldigt många socialdemokrater, de tunga socialdemokrater, tycker att vad fan, han är just för flaxig. Han hjälper inte till ordentligt med det här utbygget av staten millimeter för millimeter. Så att Palme är en funktion helt enkelt av att man införde socialismen i statssocialismen i Sverige fast under ett annat namn. Och det där undviker allt för många att se idag helt enkelt. När eländet började, med vilka förutsättningar, och att det är inte en följd av att Palme var tokig, utan det är en följd av tyvärr kompetenta och dugliga byråkrater som bygger ut den här skiten vi sitter fast i nu.
1: Så det egentligen så är det nästan tvärtom mot vad jag sa. Sossarna pratar som Micke Damberg, men de agerar som Daniel Suhonen.
0: Exakt, ja. Daniel Suhonen har inga skäl i praktiken att vara missnöjd med utvecklingen. Det har alltid gått åt de senaste 40 åren gått åt hans håll, och Göran Greiders också.
1: Ja.
0: De vill att den ska gå lite snabbare, va? Men vare sig Suhonen eller Greider är kompetenta byråkrater, så att ja.
2: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Läkemedelsindustrin i USA oroliga över Trumps vilja att avreglera. Tror sig inte kunna sälja produkter utan statlig kontrollprocess. Ja, president Donald Trump har ju sagt att han vill minska regleringarna med 75%. Och det är ju inte bara i läkemedelsbranschen utan i alla branscher. Och den här artikeln från Reuters handlar då om hur läkemedelsindustrin har reagerat på Trumps ambitioner att avreglera deras bransch. Och få branscher är ju så reglerade som läkemedelsbranschen. Det är väl egentligen bara banksektorn och möjligtvis mat som är så hårt reglerat som läkemedel. Så nu är branschen helt enkelt nervös eftersom man i decennier har pumpat in miljarder och miljarder dollar på lobbyism där man köpt senatorer och kongressledamöter till höger och vänster och byggt upp gigantiska murar för att hålla uppstickare och konkurrenter utanför och cementera sin egen marknadsposition. Så nu har man försiktigt då bett Trump att inte tillsätta en ny chef för Federal Drug Administration, som då är USAs motsvarighet till svenska läkemedelsverket, för att man är orolig för att nya arbetssätt ska helt enkelt hota deras patent och deras dominerande ställning. Roger Perlmutter, som är representant för läkemedelsföretaget Merck, han menar att vissa har framfört kritik för att FDA är för strikta, men vi tycker att balansen är på rätt nivå. Och det är inte så konstigt att han tycker det, för att eftersom det är Merck och deras ilikar som har skrivit de här regleringarna just för att hålla sina konkurrenter borta. Men sen har vi Ian Reid på Pfizer, som är ju en av de här stora bjässarna. Han är lite mer klarsynt och ärlig och sätter fingret

0: på det verkliga problemet. Han säger så här: avregleringar kommer öka konkurrensen, vilket kommer resultera i lägre priser. Så det är lite mer ärligt uttalande. Och reformerna då, de välkomnas främst av, surprise surprise, nya uppstickare. Och de här uppstickarna beskrivs i artikeln som disruptiva. Tim Shannon från riskkapitalfirman Cannon Partners säger att systemet vi har nu har rötter tillbaka 70 år. Och det har blivit alldeles, alldeles för dyrt. Vi vill göra hela sjukvårdsindustrin mer effektiv. Låt marknaden få bestämma priset på läkemedel. Och sen spekuleras det lite i artikeln om olika kandidater som Trump då har i siktet. Och man nämner bland andra Jim O'Neill som är kollega till Peter Thiel.
1: Det är intressant det här. Det är ju ett alltså, osedvanligt skamlöst spel som sker här inför helt öppen ridå till synes. Det händer säkert väldigt mycket skumrask bakom kulisserna också. Men alltså, just därför så är det ju ett exceptionellt bra exempel på hur storskaliga regleringar funkar och hur det går till när staten och storföretag växer ihop i såna här konspirationer som det faktiskt handlar om. Så här, den mest extrema typen av svågerkapitalism som vi pratar om ibland.
0: Mm.
1: Jag tycker det är oerhört värdefullt att studera såna här situationer. Studera framförallt vad de här stora företagen säger. För att precis som du var inne på tidigare, Johnny, så det är ju de här företagen som har skapat regleringarna.
0: Mm.
1: Och det är en grej som många missförstår. Definitivt folk liksom i mainstream i politiken. Men även till exempel de vi brukar kalla för nyliberaler.
0: Mm.
1: Ekonomiska liberaler som kanske inte är lika grundliga och genomtänkta som vi regelrätta libertarianer. Det finns ju en föreställning bland folk som är lite så här liberala i allmänhet att staten är en sorts fri och oberoende aktör som lägger som en våt filter över hela samhället och begränsar företag till exempel. Att det är staten mot företagen och staten håller hela tiden på och lägger hinder i vägen och förstör för företag och inför massa godtyckliga regleringar som företagen sen måste anpassa sig till. Och i viss utsträckning så är det där sant. Och det kan ibland vara så som dragkampen ser ut från dag till dag. Och det är definitivt i hög utsträckning sant om man ser till statens relation till små företag. Men regleringar, och särskilt inte den här typen av komplexa regleringar som finns kring läkemedelsindustrin. Eller för den del, som du nämnde, bankindustrin, matindustrin och andra sådana superreglerade branscher. Man skulle kanske också kunna nämna till exempel fordonstillverkningsindustri, bilindustri, energiproduktion, flera andra sådana sektorer där det finns superstora aktörer. Staten skulle inte ens ha någon idé om hur de här regleringarna skulle se ut. Det skulle inte finnas någon skäl att reglera och det skulle inte finnas någon som har inom staten som har den typen av koll på regleringarna. Utan sättet de här kommer till, det är genom att stora företag beställer regleringar.
0: Mm.
1: Som du uttryckte det, de skriver regleringarna. Deras lobbyister, deras anställda, deras jurister formulerar de här regleringarna. Så lägger de beställningsjobb till staten och säger att det här är det vi behöver för att göra det ena och det andra. Och staten är såklart beroende för skatteintäkter och så vidare av stora företag. Och man kan också säga att det är som en marknad. Det är en marknad där vissa aktörer efterfrågar regleringar som man också kan uttrycka som skydd mot konkurrens. Och på en marknad, om det finns en efterfrågan på någonting, så kommer det också tillhandahållas. Och i det här fallet då så är det staten som tillhandahåller det som marknaden efterfrågar. Så att man kan se det på det perspektivet att det är staten som är den aktiva parten som kontrollerar samhället, reglerar och styr. Men det är ett ganska ensidigt sätt att se på det.
0: Mm.
1: Det är inte mindre korrekt att säga att stora företag är de som som kontrollerar och styr och förtrycker och lägger en våt filt över saker och ting. För att visst, om det inte fanns någon stat så skulle det inte finnas några regleringar. Men och menar, i slutändan så är det kanske det som är... Jag tror att det är det som är den libertarianska slutsatsen, att man måste ta bort staten helt och hållet. För att så länge staten finns så kommer det finnas en marknad för de här regleringarna. Men när man tittar på en specifik reglering så är det sällan så att det är staten som har initierat den. Utan det allra mesta där som finns, det är initierat av stora företag som har köpt den här tjänsten av staten. De köper tjänsten att slå ut små konkurrenter, uppkomlingar som skulle kunna underminera deras affärer. Mm. Och det är bland annat det här man syftar på när man pratar om staten och kapitalet. Som alla vet sitter i samma båt. Och det vi kallar för svågerkapitalism.
0: Mm, precis. Och vad heter han i Italien? Mussolini. Han kallade det för fascism. När de kapitalistiska krafterna parar sig med statens makt.
1: Mm, en korporativ samhällsmodell, säger man ibland också.
0: Precis.
2: Radio Bubbla.
1: I Sverige så var det ju en nyhet som vi som sagt fäste oss lite extra vid. Den sammanfattar så fint vad som pågår just nu och hur vår bransch förändras i snabb takt. Rubriken på Bubbla var som följer: Europeiska investeringsbanken beviljar miljardlån till Bonnier för digital övergång. Ska även stimulera lokal medieproduktion samt skydda arbetstillfällen i den konkurrensutsatta medieindustrin. Och det var en fantastisk triumfatorisk känsla som spred sig inom mig när jag läste om den här nyheten. Herregud, vad de är svaga. Vad de är på gränsen för fullständig kollaps.
0: Mm.
1: Och att de så fullständigt har kapitulerat alla sina anspråk att ha en trovärdighet. Att ha en trovärdighet som granskare, som ifrågasättare av samhällsutvecklingar, intervjuare av politiker. Allting det där ska ut genom fönstret. Och istället sätter man sig rakt ner i knät på EU och den europeiska investeringsbanken genom att gå dit och tigga pengar. Med stor framgång också, 100 miljoner euro.
3: Det är rätt mycket pengar. Men jag tror att EU är väldigt, de byråkrater som beviljar det här lånet, de måste gilla DN. Därför att är det någonting som kännetecknar DNs usla rapportering, så är det ju alltså att man på nyhetsplats alltid utgår från att EU är bra. Det är bara att titta på de två senaste dagarnas Annika Strömmelin-rapporter och summeringar av året. Alltså, det är ingen oberoende granskande journalistik, utan hennes utgångspunkt är hela tiden att allt som försvagar EU är dåligt. Alltså, de är borta för jag kan inte ens uttrycka min vämjelse inför Dagens Nyheter idag. Jag trodde aldrig den kunde öka, men den lyckas faktiskt öka varje gång jag öppnar tidningen.
1: Det räcker med att konstatera att vi vet och de vet att de har förlorat. De har inget erbjudande som håller på en marknad. De kan inte få sin verksamhet att gå runt med hjälp av frivillig finansiering. Kundernas intresse för deras produkt är inte tillräcklig för att täcka produktionskostnaderna för samma produkt. Därför så måste de finansiera sig med statliga subventioner, direkt eller indirekt. I det här fallet då ett jättelån som inte är marknadsmässigt. Om man har en övergångsfas i en verksamhet kan man gå till en riktig bank och be om ett lån. Men det här är alltså en svåger kapitalistisk uppgörelse med ett direkt politiskt syfte. Så det här är avsatta pengar för att som EIB har för att finansiera vissa typer av projekt, bland annat inom mediebranschen.
3: Det är ju hiskligt mycket pengar alltså. Och de har inte redovisat vilken typ av utvecklingsprojekt och annat de ska ägna sig åt. Och vore de bärkraftiga så skulle de ju inte behöva de här pengarna. Men jag tror också man ska utgå från att DN och Bonniers vet mycket väl vad de gör. Därför att har de väl fått låna 1 miljard, även om lån villkoren inte är marknadsmässiga på något sätt, så ska ju pengarna betalas tillbaka någon gång, och det kommer de inte kunna göra. Och vi kommer att hamna i en stampen situation där man får ta ett nytt lån och så vidare, ungefär som länder med usel ekonomi får nya pengar från EU:s centralbank eller från IMF eller någonting sånt. Så vi ser de stora mediekoncernerna går in i det här att man kan inte låta dem gå under, de behövs liksom, överheten behöver dem. Så att man hittar alltid på nya sätt att ge dem pengar.
1: Ja, det här är ju ett sätt att surra EIB vid masten.
3: Ja.
1: Vid Bonnier och Gammelmedias mast. Och precis som du säger, försäkra sig om att de är investerade. Och att de inte låter de här döende koncernerna gå under för en absolut sista stund när sista droppen bidragspengar är uttömd. Jag tar det med ro, för jag räknar kallt med att dansa på Bonnier Medias grav tids nog.
3: Jag gillar ju inte att dansa, men den gången ska jag göra det.
1: Ja, du kan öppna champagnen och röka en cigarr.
3: Ja, jag ska slå en stepp på deras grav, trots allt.
2: Radio Bubbla.
4: Vi har pratat lite om USA:s nya utrikespolitik. Eller kanske inte så nya, nygamla. Vi får se hur det blir med den saken. Men det finns en relaterad sak som vi måste ta upp också. Nämligen att den nya administrationen har gjort en del inspel i europeisk inrikespolitik. Så det är lite ironiskt såklart. Å ena sidan så signalerar de att de vill sluta styra och ställa Europa. Å andra sidan så skickar de vicepresidenten för att offentligt läxa upp europeiska politiker för att de inte styr Europa på ett sätt som faller honom på läppen. Så att om man tar ett lite kritiskt eller skeptiskt perspektiv, så kan man ju se det som att USA över en natt gick från att pracka på Europa vänsterpolitik till att pracka på Europa högerpolitik. Eller vad man nu ska kalla det för. Jag tycker inte att de förtjänar H-ordet, men okej. För mig så är det svårt att inte jubla. Därför att jag vill gärna att Europa ska göra allt det här som de här nya amerikanerna säger att Europa borde göra. Det känns såklart mer okej när de är på min sida. Oavsett om man kan tycka om det rent principiellt. Men så är det också förstås en stor skillnad, ska man säga, på hemlig påverkan via USAID och öppen påverkan genom offentliga tal. Det senare är betydligt mer harmlöst. J.D. Vance, han höll alltså tal i München på den här internationella säkerhetskonferensen. Jag antar att det var samma tillställning där Pete Hegseth gjorde sina uttalanden. Men Vance, han fokuserar på helt andra saker. Framförallt på interna europeiska angelägenheter. Och det har väckt ett enormt liv i Europa. Mitt intryck är att det har väckt liksom minst lika mycket uppmärksamhet som de här utrikespolitiska utspelen. Och jag gissar att det är ganska många som har lyssnat på Vance tal. Men jag tänkte ändå lite kort gå igenom vad han pratade om. För jag är säker på att det finns folk som inte lyssnat. Och folk kommer lyssna på det här inslaget vissa i framtiden. När man inte har det färskt minne. Så först och främst så pratar han om yttrandefrihet. Att Europa verkar ha mindre och mindre av den varan. Och han gav exempel från flera länder. Tyskland, Storbritannien och Sverige fick också en släng av sleven. Han pratade om den här domen mot inte Salman Momika, men Salman Momikas kompis som fortfarande var vid liv. Och han nämnde också det här med att koranbrännaren blev mördad. Och han tog upp valet i Rumänien. Två gånger tror jag han återkom till valet i Rumänien. Det här som ogiltigt förklarades av högsta domstolen. Och han beklagade sig över att det var någon, jag tror en tysk toppolitiker som hade hyllat det beslutet och sagt liksom att ja, men titta, så där kan vi göra. Så kan vi göra Tyskland också. Och han tog upp, vilket jag tycker var lite extra kul, att på den här konferensen, den här säkerhetskonferensen i höltalet, så var det enligt vänster en hel kategori av politiska ledare var inte välkomna. Som jag förstår då, alltså företrädare för populistiska och nationalistiska partier. Jag vet inte vad som ligger bakom det där, om det är sant. Det var någonting som Vance, jag tolkade bara det han sa på det sättet. Men jag tycker i alla fall det är en kul känga att rikta den på det sättet mot själva mötet han är på. Och Vance, han anspelar mycket på en diskurs som finns om någonting som kallas för democratic backsliding. Det vill säga det som politiker i Europa alltid anklagar till exempel Ungern för. Ungern är inte längre en fullvärdig demokrati av den eller den orsaken, och nu ska vi ta bort deras EU-bidrag eller vad det är. Och Vance huvudbudskap i talet, det var att från hans perspektiv och från den amerikanska statsledningens perspektiv så måste samma kritik riktas mot hela Västeuropa och såklart mot EU. Och han tog uttryckligen upp en liknelse med Sovjetunionen, vilket är någonting som jag har tryckt mycket på här i Radio Bubbla de senaste månaderna, att det är en väldigt relevant och slagkraftig jämförelse som jag har försökt torgföra lite grann. Och han sa någonting i stil med att för amerikaner så är det svårt nu att se skillnaden mellan de här systemen, mellan Sovjetunionen och EU. Sen så han beklagade sig över att Europa inte har någon positiv vision. Ni säger vad ni kämpar mot, men vad kämpar ni för? Vilken är den gemensamma vision som den här säkerhetspakten försvarar? Ja, det där är någonting som jag för min del, jag gillar inte det där. Det är väldigt amerikanskt perspektiv, det är lite korkat liksom. USA handlar om idéer. Europa handlar om någonting annat. Europa handlar om blod och jord, inte om värderingar och visioner. Europa ska kämpa för de europeiska folken, inte för en uppsättning idéer. Men det är såklart mycket begärt att en amerikan ska kunna begripa det. Men den delen av talet, jag tycker den hade kunnat vara lite bättre. Vance sa också att när ni begränsar demokratin så har ni inga riktiga mandat. Och utan riktiga mandat så kan ni inte regera. Ni kan inte åstadkomma någonting. Inte för er själva. Och ni kan inte vara någon nytta för oss. Och vi kan inte göra någonting för att hjälpa er. Och ni kan inte vinna riktiga mandat så länge ni kastar meningsmotståndare i fängelse. Så länge ni ignorerar folkflertalet i frågor som och hur han nu, jag tror han sa, frågan om vem som får vara en del av samhället. Och den här biten, det är ganska spektakulärt ändå. Det är väldigt festligt tycker jag att han säger såna saker. Och jag tror att det är det här inte minst som har slagit an så många strängar. Därför att han säger ju att ni som sitter i det här rummet, de högsta ledarna i Europa, ni är inte legitima ledare. Ni är gamla sovjetiska politruker. Ni är illegitima. Ni är irrelevanta. Ni är kraftlösa. Jag är här för att säga hej då till er. Vi amerikaner, vi vill jobba med Europa, men det är ingen poäng att ens försöka, för ni är borta och era konkurrenter, de som inte ens får vara i det här rummet, har ersatt er. Jag tycker inte nödvändigtvis att det är som en briljant analys av läget i Europa, men det är en briljant retorik eller en briljant trollning, om man så vill. Ja. Han sa också att det finns ingen mer akut fråga än massinvandringen. Och han sa att massinvandringen är resultatet av medvetna beslut av politiker under många års tid, och den har skett i strid med folkviljan. Och det är såklart väldigt, väldigt bra. Det är alltid väldigt bra när folk säger det, oavsett vem, oavsett var. Jag, som jag har sagt många gånger, jag tycker inte att det finns något viktigare politiskt ställningstagande eller en viktigare politisk observation överhuvudtaget. Det viktigaste, första och sista som måste sägas som politik i vår tid, det är att massinvandringen är den allvarligaste och mest akuta frågan. Så jag är väldigt glad att han säger det, att han försöker trumma hem den viktiga idén. Sen tycker jag att han snubblar lite grann på siffrorna när han skulle ge exempel. Han tog fram exempel, sifferexempel, som faktiskt är väldigt lätt att kritisera för den som vill. Så det hade kunnat vara lite mer slagkraftigt. Och sen gick han över till den sista och sämsta delen av avtalet, som handlar om diverse floskler om demokrati och demokratiska principer. Han sa så här att ingen demokrati kan överleva att säga till miljontals väljare att deras tankar och bekymmer, deras förhoppningar och vädjan om hjälp är ogiltiga eller ovärdiga att ens tas under övervägande. Mycket sådana här, den här typen av formuleringar. Man säger att demokratin vilar på principen att folkets röst räknas. Det finns ingen plats för brandväggar. Antingen upprätthåller man den principen eller så gör man det inte. Och sen sa han så här. Kärnan i demokratin är inte de här gamla stenhusen som vi har omkring oss här i München. Eller ens institutionerna som de representerar. Att tro på demokrati, säger Vance. Och det här är ett direkt citat. Att tro på demokrati är att förstå att varje medborgare har visdom och varje medborgare har en röst.
3: Jag måste väl säga sådana saker högt.
4: Om vi vägrar att lyssna på dem kommer inte ens våra mest framgångsrika strider åstadkomma särskilt mycket. Han sa faktiskt det, Boris. Han sa det. Jag vet inte om jag behöver förklara det i radiobubblan, men enligt min mening så är det en ganska allvarlig förvanskning av hur saker och ting fungerar och vad som pågår i Europa just nu. Och så här, det kommer leda till fortsatt katastrof om folk tänker på det sättet. Jag vill gärna prata mer om den biten, men vi kanske kan spara det till senare. Boris, vad tyckte du om Vance tal och vad du gjort för reflektioner kring hur det har tagits emot i Europa och så vidare?
3: Nej, men alltså, jag tycker det ingår i det vi pratade om förut, alltså strategin att dra undan mattan för de nuvarande europeiska så kallade ledarna så att de ska komma krypande till Washington en gång till och ta order. Och den här sista fjärdedelen av talet, den ser jag mer som en... Jag hoppas innerligt att han inte tror på det svamlet själv, utan att det är en sån taktisk grej bara för att de ska ta bort brandväggar mot AFD och sluta förfölja AFD och sådana saker. För han kan för Guds skull inte mena detta liksom. Det är så sanslöst korkat. Och jag tror inte han gör det heller. Jag tror att han eller Trump eller Hegseth är anhängare av sådana idéer i grund och botten. För det är bara snömos. Och det finns ju en skillnad liksom i sättet att se på verkligheten. Jag tror den riktiga amerikanska synen kommer fram i det här, så förutom hur Hegseth viftar bort alla så här historiska och kulturella grejer och vem bor där och vem har bott där och liksom vi tittar på den situationen som den är nu och sen starkast vinner liksom i princip. Och samma saker som gäller i ett samhälle och inte bara vid frontlinjen. Och det där vet ju Vance också. Men det är taktiskt smart att säga det han sa. Även om vi tycker jag definitivt vill bekämpa sådana märkliga idéer som att alla besitter visdom.
4: Precis. Det är de starka som vinner även i ett samhälle. Precis. Jag ser det också som en sorts strategisk fråga. Alltså inte för, det spelar ingen roll för politisk strategi i Europa. Vad Vance säger i slutet av dagen. Det här är mer som trollning som är rom lite i grytan. Men det är en viktig... För oss europeer så är det viktigt att försöka förstå vad som egentligen händer. Varför har vi hamnat i den situationen som vi hamnat i? Jag tror ju att de flesta i Västeuropa vet vad de röstar på. Det är ingen hemlighet att diverse partier har gjort utfästelser att till exempel aldrig samarbeta med invandringskritiska partier. Så problemet är inte att folk tror att SPD eller CDU ska samarbeta med AFD. Problemet är att folk röstar på SPD och CDU trots att de har lovat dyrt och heligt att de ska göra allt de kan för att inte AFD ska få något inflytande. Och det är väldigt enkelt för de etablerade europeiska partierna, om de vill, om de behöver försvara sig mot Vance, att peka på att AFD, de har bara 10% av platserna i förbundsdagen. SD har bara 20% av platserna i riksdagen. Varför ska deras uppfattningar i stora, viktiga ödesfrågor få väga tyngre än de 90% respektive 80% av folkrepresentanterna som företräder människor som har valt att rösta på partier som förespråkar massinvandring? Vi har trots allt allmänna val och det är inte så att invandringsfrågorna inte diskuteras. Alla vet var de olika partierna står i de här frågorna. Och ändå får invandringskritikerna inte mer än 10% eller 20% av rösterna. Det är inte alls orimligt att tolka det som ett mycket starkt mandat för fortsatt massinvandring. Och det här är alltså jag, Martin, som säger jag tror att det finns ett oerhört starkt stöd i Sverige för fortsatt massinvandring. Och det är det som är problemet. Vi kan inte få bukt på den katastrofala destruktiva politiken om vi inte kan se klart på det problemet. Och så om vi inbillar oss att en stor majoritet av svenskarna, eller tyskarna, britterna och så vidare, egentligen är lika negativa till massinvandringen som vi är. Eller som Jimmy Åkesson är. För då tror jag att vi har väldigt små chanser att tänka klart kring möjliga lösningar på problemet. Problemet som jag har pratat om många, många gånger, inklusive en lång utläggning i det förra avsnittet av Radio Bubbla, det är att svenskarna och tyskarna och britterna och italienarna och så vidare är så ofattbart hjärntvättade att de faktiskt tror på alla lögner som används för att rättfärdiga folkutbytet. Och om det är så, då följer en annan uppsättning slutsatser om vad som måste till för att lösa problemet, än om vi antar att det finns liksom en stark folklig majoritet eller något sånt där som på något sätt blir ignorerad och utstött trots att de har möjligheten att rösta på invandringskritiska partier. För då måste vi tänka termer av liksom, kan vi bryta igenom hjärntvätten? Kan vi avprogrammera människor så att de ser klart på situationen och sina egna intressen? Kan vi göra det, då kommer ju en rimligare politik liksom, kunna klubbas igenom i riksdagen. Och en annan sak vi kan göra är att eventuellt att konstatera att hjärntvätten gör att hela det demokratiska systemet är en chimär och på ett eller annat sätt kringgå det systemet och göra någonting annat. Men det stör mig lite grann. För politiker så är det ganska enkelt att försvara sig mot den här linjen som vänst driver. Därför att man kan helt enkelt säga, vi har inte mandat att stoppa massinvandringen. Vi gick till val på att fortsätta massinvandringen och på att minimera invandringskritikernas inflytande. Så att om vi nu gjorde en 180-vändning och införde SDs migrationspolitik, eller AFDs migrationspolitik, då skulle vi göra någonting som är väldigt, väldigt odemokratiskt. Så att den första delen av talet var bättre, för där pratade Vance om precis rätt saker, om yttrandefrihet och fri åsiktsbildning och så vidare. Det hade varit fint om man hade sagt någonting om gigantiska statliga mediekanaler som dominerar hela medielandskapet i Tyskland, i Storbritannien, i Sverige och så vidare. Och jag fattar att han inte kan gå ut och idiotförklara hela de europeiska folken. Det är inte hans jobb. Det är mitt jobb att göra här i Radio Bubbla. Men det känns värt att påpeka att den sista delen av talet i praktiken var tämligen osammanhängande och substanslös.
3: Instämmer. Det är så de vill ha oss.
4: Ja.
3: Alla.
4: Precis. Vad är amerikanernas egentligen intresse här? Vi måste alltid ställa den frågan. Så en annan sak som jag tycker är intressant, som också griper in i den här utrikespolitiska diskussionen, det är att alltså Vance, han nämnde i förbifarten i början av talet att många av problemen som han pratar om, som bristen på yttrandefrihet och så vidare, många av de problemen förvärrades, som han uttryckte det, av den förra amerikanska administrationen. Och det är en viktig poäng som man gott kan trycka mer på. Det är inte Vance jobb att trycka på den. Återigen, det är mitt jobb. Men det finns något som saknas där. Därför att det är ju inte bara en administration som har hållit på med de här sakerna. Utan det är 25 eller 30 administrationer i rad. Åtminstone sedan Woodrow Wilson. Vi pratade om det här i förra inslaget. Men man kan också säga att det är samtliga 46 föregående administrationer, hela USAs historia. Eftersom USA alltid har varit dedikerade till att slå sönder europeiska institutioner och tvinga Europa att införa samma progressiva ideal som USA är byggt på. Skillnaden över tid är bara hur militanta de har varit. Hur interventionistiska och hänsynslösa de har varit. Så att det är därför den här typen av tal från ett amerikanskt högdjur oundvikligen så lämnar en viss dålig smak i munnen. Oavsett hur mycket jag håller med om många saker han säger. För det är lite grann, jag vet inte om man ska jämföra med, men det är lite grann som kanske en sån här Mikhail Gorbachev skulle ha åkt till Västeuropa 1990 och kritiserat västeuropeiska ledare för att de inte var tillräckligt kapitalistiska. Eller som om Ronald Reagan hade hållit sitt berömda tal i Berlin, Tear Down This Wall, mindre än en månad efter att han hade störtat en kommunistisk regim i USA som hade styrt USA som en socialistisk rådsrepublik i flera generationer. 3 veckor senare så är Reagan i Berlin och ska man kan säga så här, från ett europeiskt perspektiv så är Trump och Vance inte representanter för USA. De är representanter för en revolutionär klick i USA som just nu har tagit makten, men som än så länge bara är en blipp på radarn. Så vitt vi vet så blir det bara en massa snack i 4 år. Och sen efter 2028 så går allt tillbaka till hur allt har varit. Då blir det Obama och Clinton och Bush och Cheney och business as usual. Och vad ska Vance säga om det? Han kan göra utfästelser för vad som ska hända här och nu. Men han vet lika lite som vi vad som händer på 4 års sikt. Så det stör mig lite grann att han pratar nästan som om USA som nation alltid har haft det här perspektivet. Han säger inte det. Han säger uttryckligen motsatsen. Men det är liksom inte infakturerat i resten av hans resonemang. I en bisats så säger han så här, ja visst är det vi som har orsakat allt det här, fram till för 3 veckor sedan var det vi som drev på, men nu ska jag läxa upp er för att ni har gjort alla de här dumma sakerna. Så det är inte riktigt en kritik mot Vance. Han säger väl det han ska säga, och jag är, som jag har pratat om gång på gång, en ivrig förespråkare för att vi ska ta det som händer i USA på allvar. Jag tror att vi har en fantastisk möjlighet i Europa som vi griper på bästa sätt genom att anta att det som har hänt i USA kommer att bli varaktigt. Att Trump och Vance kommer hålla vad de lovat, att de kommer hålla sig fast vid makten i många år till. Efter Trump så kommer Vance vara president fram till 2036 eller vad det blir. Och han kommer hålla linjen tills dess. Jag tycker inte vi ska vara misstrogna och pessimistiska. Det är absolut inte det jag vill säga, för då tror jag vi kan missa en unik möjlighet. Men när vi europeer resonerar kring de här frågorna, åtminstone vi som försöker förstå hur saker egentligen fungerar, så det är bra om vi håller isär retorik och analys. Och eventuellt så kan det ha viss strategisk betydelse för oss här i Europa. För det är inte trovärdigt att säga till exempel Europa ska gå samma väg som USA. Som om det är någonting som vi alltid hade kunnat göra. För saken är den att det händer någonting exceptionellt i USA just nu som aldrig har hänt förut. Och möjligheten för oss är att också vi kan göra någonting exceptionellt som aldrig har hänt förut. Och jag tror att det kräver att många fler, kanske inte hela folket, men liksom relevanta delar av liksom eliterna, folk som ska forma utvecklingen, de måste förstå att det här handlar inte om business as usual på något enda sätt. Och det handlar inte om att vara pro-amerikansk eller att bygga vidare på hur USA har fungerat historiskt fram till för en knapp månad sedan. Jag vill gärna försöka hålla isär de begreppen.
3: Ja, det där är jätteviktigt, och nej, men jag ser också det här som en historisk chans, helt enkelt. Men det man ska komma ihåg då är att om ett under inträffar, de kan ju faktiskt inträffa, och några europeiska stater reser sig, Frankrike, Polen, Serbien, Ungern, och drar resten med sig, till och med fart på tyskarna. Då kommer vi få problem med Vance när han blir president. Därför att ett hungrigt och expansivt Europa som tar för sig i Afrika till exempel, det vill man ju inte ha. Man vill ha de här kursade, kuvade, gråbleka människorna som samlas i München och annorstädes. Så att det där är ju ett både och. Det reser vi oss och nyttjar det här lilla historiska ögonblicket, så kommer vi att få konfrontera USA, eller de kommer att konfrontera oss. Men det är just där också att förstå att den europeiska traditionen är en annan än den här snömos-traditionen om att varenda gubbe som sitter på en stubbe bärare av någon slags vishet, och det är viktigt vad han eller vad han säger. Så är det inte. Vi har en annan tradition. Och det är där det gäller att få folk att förstå.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Hans Herman Hoppe. Israelernas 2000-åriga territorianspråk ger dem ingen bevislig rätt till territoriet. Hamas anfall 7 oktober lika framprovocerat som Rysslands mot Ukraina. Walter Blocks svaga argument för villkorslöst stöd för Israels skoningslösa krig gör att han inte längre är libertarian.
4: Det är inte så ofta som vi får en ny text från Hans Hermann Hoppes penna. 2 eller 3 gånger om året brukar det väl bli. Ofta en text som man har skrivit inför en föreläsning. Men ibland också den här typen av kortare artiklar som man nästan kan tänka på som ledarartiklar eller sånt där. Positionsartiklar. Det är förstås väldigt roligt för mig och andra inom vårdlärarrörelsen. Vi som kanske någon mån ser oss som hoppianer, hämtat inspiration i alla fall från Hoppe. Att man då och då får några ord från mästaren själv. Man är nyfiken ibland. Vad tycker Hoppe egentligen om den här dagsaktuella frågan? Så det är kul när han skriver en liten linjeartikel om coronahysterin eller Ukraina-kriget. Eller som i det här fallet om Israel-konflikten. Han brukar väl skriva liksom en artikel per stor världsomspännande konflikt som händer. Och han tog ju väldigt, väldigt bra positioner både i coronafrågan och Ukraina-frågan. Och här handlar det då dessutom om en uppgörelse med en för detta kollega, Walter Block, som Hoppe på olika sätt har varit associerad med. Det finns väl ingen som har fått för sig att de är överens om särskilt mycket, men de har båda varit liksom bland dem. Man kan säga att de är 2 största namnen på Mises-institutet. Och de har tydligen också skrivit någon akademisk artikel tillsammans. De har haft meningsskiljaktigheter. Det mest kända exemplet är väl frågan om invandring. Om huruvida libertarianismen implicerar öppna gränser eller inte. Vi diskuterade den saken med utgångspunkt just i Hoppe och Block här i Radio Bubbla en gång i tiden. Det var väl 2016 eller så här, jag tror. Men vi har den som vill kan gå tillbaka till arkivet och hitta lite om det där. Men på något sätt så verkar de ändå ha förblivit på relativt god fot tills nu då. Och frågan där till slut brister, det är alltså Israel-frågan. Och som har hänt är att Walter Block, han har verkligen spårat ur i den här frågan. Jag vet inte hur överraskande det är, men hans lojalitet till sin egen folkgrupp, alltså den judiska, verkar ha tagit över och helt raderat ut. Jag höll på att säga att raderat ut allt sunt förnuft, men jag tror inte att Walter Block någonsin har haft något sunt förnuft. Vi kan säga att det har raderat ut allt logiskt tänkande, allt så här systematiskt rationalistiskt tänkande som Block ändå sysslat med och är känd för. Så nu försöker han inte ens hitta något sånär rimliga libertarianska rationaliseringar, utan han yxar till extremt grova och slappa argument. Och sen skyndar han snabbt vidare till det han egentligen vill, nämligen att skrika för full hals att alla palestinier i Gaza ska utrotas. Så det är ett pseudolibertarianskt argument som Block för fram, det att judarna har rätt till Israel utifrån äganderätt på samma sätt som libertarianer brukar resonera kring ägande. Han säger att det är bara en fråga om privat ägande, samma idé som vi har från John Locke och så vidare om ursprunglig ackumulation och legitima överföringar av rätt till ägande och så vidare. Så att Israellandet i Israel har gått till arv från judarnas förfäder till de samtida judarna själva. Och det är förstås ett totalt ohållbart argument. Alltså ingen, oavsett var man står i den här konflikten, så kan man seriöst hävda att man kan applicera den libertarianska idén om äganderätt på den här situationen. Hoppe går igenom de här problemen på sitt sedvanliga, väldigt systematiska sätt här. Och poängen då är förstås, och det finns någon som inte alls är bekant med de här idéerna, så att privat ägande omfattar mycket mer specifika saker, så ägda av individer framförallt. Att ett diffust kollektiv som gruppen judar har ingen kollektiv äganderätt till diffusa bitar egendom som landet Israel. Och även om det fanns ett sånt koncept, så går det inte att härleda hur ägande skulle ha överförts från urtiden till någon av de här enskilda judarna som lever idag. För att libertariansk teori har inget begrepp som det judiska folket. Man kan såklart föra sådana resonemang att judarna som grupp har rätt till Israel som territorium och så vidare. Men det har ingenting med libertarianism att göra. Det finns inga kopplingar till några liksom hävdvunna libertarianska idéer. Huruvida det finns några andra trovärdiga idéer i den riktningen, det kan man kanske diskutera. Men poängen är att det blockar det. Det blir en väldigt osofistikerad och godtycklig form av kollektivism som Hoppe kallar det. Som har en sorts, med mycket god vilja kan man säga, att den har en sorts ytlig likhet med klassiska liberala idéer. Alltså de här lockeanska resonemang om ursprunglig ackumulation, överföring av egendom genom frivilliga utbyten. Det där kan man gräva ner sig i om man vill. Jag ska säga också att Hoppe är kritisk mot en annan aspekt av resonemanget. Block har skrivit en artikel, jag tror att det var en sån ledare i Wall Street Journal och sånt där, som har rubriken "The moral duty to destroy Hamas. Israel is entitled to do whatever it takes to uproot this evil depraved culture that resides next to it." Lite stolpig rubrik, men det sammanfattar väldigt bra vad artikeln handlar om. Så att Block stämmer in i kören av alla som vrålar att Israel får göra precis vad som helst, inklusive att döda civila. Döda så många civila som det behövs. Därför att alla civila dödsoffer som kan uppstå i den här konflikten är per definition Hamas ansvar. Inget civilt dödsoffer kommer någonsin vara Israels ansvar. Därför att allting är Hamas fel. Det låter som att jag karikerar den här ståndpunkten, men det är i princip vad Walter Block säger. Boris, du som inte är liksom en del av den här, jag tänkte du som inte är Israel, du som inte är en del av Hoppe-sekten som jag är. Vad tänkte du när du läste den här artikeln?
3: Men jag tänkte så här, alltså att jag förstår på något sätt inte, alltså när jag läste Hoppes text så fördes jag tillbaka till varan i 70-talsvänstern på något sätt. Det var lite grann, alltså själva tonläget hos honom faktiskt. Därför att liksom argumentet mot Block ståndpunkt är ju liksom, alltså oavsett om den är libertariansk eller inte, så är den ju lite knäpp, milt uttryckt. Och alltid om man går in och ska diskutera en åsikt som är lite knäpp utifrån på principiella grunder, överstämmer det här med min ideologis principiella grunder. Alltså det blir en jävla märklig grej av det hela. Jag fattar vad han säger, men jag fattar inte varför han säger. Man kan uttrycka det så. Det är min känsla inför det hela.
4: Ja. Ska jag förklara varför han säger det?
3: Ja.
4: Det blir lite så här inside baseball, men det finns ju en, det blir så här, varför generellt sett, varför säger man såna här saker, varför uppstår såna här konflikter? Och så här, det handlar ju sällan om de här så testuggande diskussionerna och teoretiska skillnader. Det handlar ju om så här, personliga konflikter, en annan typ av underliggande politiska konflikter och så vidare. Och i det här fallet handlar det om, ja, det handlar inte så mycket. Det handlar inte så mycket om Israel, det handlar mycket mer om Walter Block. Och möjligen om en sorts liksom känslig fråga kring det judiska faktiskt. Men inte så mycket om Israel och zionism och sånt där. Från mitt perspektiv, och återigen då, jag antar att det här blir lite så här inside baseball. Men det är ändå många som lyssnar som kanske är intresserade av Mises-institutet och sånt där. Och följer de här profilerna. Den här associationen med Walter Block är enligt min mening en rejäl skamfläck för Mises-institutet och har varit i många årtionden, men inte för hans hållning i Israel-frågan. Det är också såklart, men han, Walter Block har aldrig varit bra i några viktiga frågor överhuvudtaget. När jag blev libertarian och i slutet av 90-talet så kom jag i kontakt med Walter Block tidigt, därför att han hade skrivit en bok som heter Defending the Undefendable, som handlar om att ge libertarianska argument till försvar för företeelser som normalt anses vara föraktliga och avskyvärda och olagliga. Så underrubriken på den här boken är The Pimp, Prostitute, Scab, Slumlord, Libeler, Moneylender and Other Scapegoats in the Rogues Gallery of American Society. Och det finns ju förstås starka libertarianska case för att de här sakerna, alltså prostitution, förtal, ocker och så vidare, bör vara lagliga. Det tycker jag också. Jag tycker att de här sakerna ska vara lagliga. Men det är en annan sak att ge sig in på någon sorts liksom moralisk glorifiering av den viktiga samhällsfunktionen som sådana saker fyller i samhället, trots att de är så bespottade och så vidare. På sätt och vis är det en enormt infantil idé. Alltså, man har en så ensidig tro på icke-aggressionsprincipen att man inte har några andra moraliska måttstockar. Så det enda som betyder något, det är huruvida icke-aggressionsprincipen har brutits. Så om den har brutits, då är beteendet förkastligt. Och om den inte har brutits, då är det grönt ljus. Det är bara tuta och köra. Inga moraliska invändningar kan göras överhuvudtaget. Därför det finns ingen moral utöver icke-aggressionsprincipen. Och jag tycker
1: personligen, som jag sagt många gånger förut, att hela idén om icke-aggressionsprincipen är ofta väldigt missförstådd. Folk har en väldigt simplistisk och otillräcklig tolkning. Det är en bra tumregel som ger väldigt bra vägledning i 9 fall av 10. Men det är inte en axiomatisk princip eller ens en filosofiskt välunderbyggd princip i sin egen rätt. Vilket kan anses vara ett kontroversiellt uttalande i en hoppiansk, libertariansk kontext. Men min poäng är att samma typ av resonemang har präglat hela Walter Blocks karriär. Han är alltid ute efter att försvara dåliga saker genom listiga argument som man ska förväntas köpa för att de är härledda från förment libertarianska principer. Ett annat ökänt exempel, det är det här med invandring. Alltså, som Walter Block har försvarat utifrån idéer om att staters gränskontroller bryter mot icke-aggressionsprinciper och så vidare. Och till slut när det här har pågått i många årtionden, jag tror att Defending the Undefendable kom ut på mitten av 70-talet. Till slut måste man fråga sig, vad är det för fel på den här personen? Som bara verkar vara intresserad av att hitta specialfall och kryphål för att försvara socialt nedbrytande fenomen. Vad är hans egentliga motivering? Och det kan faktiskt ligga nära till hans att säga som till exempel Kurt Doolittle brukar säga, att den här sortens libertarianism är ett slags judisk ghettoetik som framförallt är till för att rationalisera minoritetsgruppers möjlighet att parasitera på ett omgivande högtillitssamhälle. Det är teoretiskt, men det är en sorts, det är det jag menar med att det finns någonting med det judiska som skär in i den här diskussionen.
3: Ja, jag förstår. Ja.
1: Och Hoppe är ju väldigt nära associerad med Murray Rothbard, som också var visserligen verkligen avfällning från det judiska, en antisemitisk, en självhatande judisk, man brukar säga. Men Hoppe är väldigt associerad med den här i hög grad judiska traditionen som klassisk liberalism och libertarianism är. Men för min del, jag har alltid tyckt lågintensivt illa om Walter Block ända sedan den första fnittriga genomläsningen när jag var 17 av Defending the Undefendable. Jag tyckte den var jättekul, jag ska erkänna det. Men sen, det lämnade lite dålig smak i munnen. Och sen det som verkligen blev spiken i kistan för mig, det var att faktiskt träffa Walter Block. Vilket jag gjorde 2016 på den här stora anarkistiska konferensen i Acapulco i Mexiko. Där han var en av huvudtalarna. Och förutom att jag såg honom på scen så fick jag tillfälle att interagera lite grann med honom mellan varven. Inklusive på en, det var något sånt här, de hade en festmiddag med lite mer begränsad deltagarlista. Där det också pågick ganska mycket sån här banter. De olika talarna på konferensen skulle hålla tal och roasta varandra och så vidare. Och Walter Block var mycket centrum och fick man höra liksom en annan, mycket mer privat och annorlunda bild av honom. Och den bild jag fick av Walter Block som person var 100% negativ. Jag såg inga som helst tecken på någon värme, någon vänlighet, någon humor, några andra sympatiska drag. Alltså den enda humor som kom ur honom var liksom grov och på andras bekostnad. Han förelämpade folk öppet, både från scen och i mer privata sammanhang. Så att, till exempel så vägrar han förklara saker med hänvisning till att ingen här inne skulle ändå förstå resonemanget. Alltså han sa det på scen till hela konferensen. Han sa att jag hade egentligen tänkt att ge en nationalekonomisk teoretisk förklaring, men det är ingen här som skulle fatta det, så jag hoppade över det och bara snackade lite blaj om det här istället. Alltså en häpnadsväckande osympatisk person. Och Walter Block, han är som han är. Vad ska man göra? Jag klandrar inte honom för att han är en elak, snarstucken och depraverad liten person. Han är bara den han är, och världen är full av sådana som han. Särskilt på inflytelserika positioner. Däremot så klandrar jag Misesinstitutet och jag klandrar även Hans Hermann Hoppe för att de har associerat sig med Walter Block i alla år. Fortfarande så är Blocks namn det första man ser när man klickar på faculty and staff på Misesinstitutets hemsida. Jag kollade igår. Och Hoppe har kallat Block för liksom sin vän i årtionden. Det är först nu, år 2024, efter att ha känt Block i 40 år eller sånt där, som har sett den i foten. Och det säger faktiskt en hel del. Och inte bara positiva saker om Hoppe. Man kan säga att han har varit en lojal kollega och vän kanske, men Hoppe är framförallt en stor filosofisk tänkare. Han är eventuellt inte en lika stor människokännare. Och han har ibland ett ganska snävt perspektiv. Inte minst vad gäller icke-aggressionsprincipen och att hålla den för att vara den enda eller liksom, åtminstone den absolut dominerande filosofiska principen och så vidare, som är ett perspektiv som han har gemensamt faktiskt med Walter Block. Och jag tror att det här, det som skaver, det är det som alla årtionden av att man ändå har liksom, på något sätt så har man har inte kunnat göra sig av med Walter Block. Han har nästlat sig in där och han har den upphöjda positionen och man kan inte riktigt ta sig an det. Och en av orsakerna till att man inte riktigt kan ta sig an det, det är att det finns den här judiska frågan i alltihopa. För att det Walter Block håller på med är så stereotypiskt judiskt. Så att på det sättet så är det passande att det till slut är den här liksom, den sionistiska, blodtörstiga hatexplosionen som till slut så får liksom poletten att trilla ner eller droppen som får bägaren och rinna över. Så Hoppe har ju i alla fall, han har gjort ett offentligt avståndstagande. Gott så, bra för honom. Men Misesinstitutet då? De fortsätter att ha det här äcklet Block som sitt främsta intellektuella alibi. Jag förstår att det är mer komplicerat för dem. De har ju som ett högre och mer långsiktigt syfte som jag brukar säga. Alltså de ska inte hålla på att ta en massa dagsaktuella positioner, leverera heta tagningar och så vidare. De kanske måste vara ett stort tält som rymmer både Block och Hoppe. Men det är inte särskilt aptitligt. Och man kan ju fråga sig hur länge en sån som Hoppe eller Lou Rockwell som grundade institutet och andra sådana tunga namn kring institutet, hur länge kommer de tolerera det här? Så förmodligen så kommer fler göra som Jeff Deist gjorde och lämna Misesinstitutet när polariseringen ökar i samhället och institutet står kvar och omfamnar folk som rimliga människor inte vill vara associerade med.
3: Det här blir ju jätteintressant. Då förstår jag mer av den märkliga diskussionen. Väldigt bra. Men jag är fortfarande känns i båda parter så. Det här är lite grann som Putin Tucker Carlson för mig faktiskt. Ja. Det är så långt bort från den praktiska verkligheten. För att Blocks resonemang är ju ärkekoko. Jag vill påminna om den riktiga sionismens resonemang. Den var ju extremt sekulär. Man tittade sig om i världen. Finns det någon jävla plätt vi kan göra till vår? Ja, men den där kan vi ta. Vi beväpnar oss. Vi tar över den. Det var liksom makt är rätt. Och så fördrev man en massa araber. Därför att man uppfattade att man hade inget annat val. Och som jag alltid brukar säga, hade jag varit jude på 30-talet hade jag skrivit på direkt. Hit med bössan, när åker vi. Alltså, det är det här som jag sen har diskussioner om lagfarter och Bibeln och tjofaderitta. Det är så jävla ointressant. Det är den praktiska verkligheten som gäller. Och när kriget väl har börjat så följer det sina egna mekanismer också. Man kan lägga alla principer åt sidan och se till att den egna sidan vinner. Det är för mycket, det vilar för mycket borgerlig humanism över non-aggressionsprincipen, även om jag finner den oerhört sympatisk. Men det kan göra när jag halvligger här på min divan liksom.
1: Ja, men absolut. Alltså, det här är en väldigt är som motsatsen till vad man brukar kalla bland en realistisk syn på politiken. Är otroligt idealistisk perspektiv. Och det är ju den här hela klassiskt liberala traditionen är ju en superidealistisk och på många sätt orealistisk idé. Det här med liksom vem har rätt till vad, har rätt, judarna har rätt till det här och palestinierna har de rätt till. Alltså, mitt perspektiv är förstås att judarna har inte rätt till någonting. Förutom i bemärkelsen att makt är rätt, precis som du säger Boris. Alltså, judarna har de facto erövrat det de betraktade som sitt gamla hemland. Så nu är det deras. I bemärkelsen att de har behärskat och försvarat där territoriet i ett antal generationer. Och det är inget fel på det. Det är inte någon sorts andra klassens rätt. Det är i slutändan den enda rätt som finns. Definitivt på den internationella nivån. I den anarkiska situationen som råder mellan autonoma aktörer på den internationella scenen. Och judarna kan vara stolta över det. Att de var starka nog att erövra Palestina. Det är ju jättehäftigt. Jag är imponerad. Jag beundrar också judarna för att de kunde göra en sån sak. Jag hoppas att mitt folk någon gång i framtiden ska kunna göra något liknande. Ta tillbaka Sverige. Det vore helt fantastiskt. Nu får vi se hur länge de kan hålla Palestina. Det kanske kommer någon annan som visar sig vara starkare. Då kan inte judarna komma och gnälla om sin omistliga rätt i sitt hemland. Lika lite som palestinierna kan göra det. Nu när de har blivit exproprierade av judarna. Det är så världen fungerar. Och det blir väldigt grumligt om man inte tillåter sig själv att tänka såna tankar. Och det är också tydligt att Hoppe, han säger ju ingenting. Han säger varken bu eller bä om den här frågan.
4: Han säger bara att det finns inget sätt att härleda utifrån en libertariansk grund att någon den ena sidan har rätt till det ena eller andra. Så att han säger bara att det är som ett odefinierat problem på något sätt för honom. Och så säger han också ganska intressant talande formulering. Han säger så här att förutom det här då, att konstatera att både den judiska staten och den palestinska Hamasgruppen, båda är som fähundar, båda är kriminella gäng, ingen av dem har rätt till någonting. Förutom det så finns det inte så mycket en libertarian kan göra, förutom att höja sin röst och liksom

0: Hon skrev så här: hur gör jag som är född grekiskt ortodox för att gå med i Svenska kyrkan? Vänder jag mig till kyrkan eller skattemyndigheten? Redan här så har vi flera intressanta frågor. Jag antar att Pascalido blev väldigt besviken när hon fick veta att det inte är till skattemyndigheten man vänder sig för att ansluta sig till ett religiöst samfund. Men det kanske hon kan ändra på nu när hon, som man får förmoda, har blivit medlem i Svenska kyrkan.
1: Ja, men som du säger, det ger verkligen en tidsbild av människors mentalitet. Alltså att är det något som ska hända då, det är säkert skattemyndigheten man ska prata med.
0: Ja, skattemyndigheten är väl för all del så nära en kyrka som många svenskar kommer.
1: Ja.
0: Definitivt är det de som vi förväntas tillbe, vars minsta vink vi förväntas lyda och till vilka vi ska betala vårt tionde, eller våra 7/10. Det är onekligen ett intressant tecken i tiden att progressiva högdjur som Alexandra Pascalido på det här sättet bekräftar och validerar Svenska kyrkans samtida utveckling. Vi pratar ju ofta om det här i Radio Bubbla, om Svenska kyrkans extrema resa som de har gjort. Jag ska säga för all del att jag vet inte om Svenska kyrkan någonsin har varit något annat än en politiserad, progressiv, auktoritär kampanjorganisation. Det är jag inte så kunnig om deras historia. Men så länge jag i alla fall har varit politiskt medveten och läst nyheter och sånt där, så har ärkebiskoparna och kyrkan, ju längre upp i kyrkan man kommer, desto tydligare är tendensen var att de är förkämpar för sekularisering. Och de är den traditionella religionens svurna fiender.
1: Ja, alltså Svenska kyrkan har ju alltid sedan den instiftades av Gustav Vasa varit statens redskap och fört fram statens värdegrund och syn på individen. Alltid alltså. Så den har aldrig varit i någon mening ett värn för medborgarna. Det har funnits enskilda församlingar och så vidare och präster. Men kyrkan som institution har alltid stått på statens sida. Och alltid tagit ställning för stat mot individ. Och alltså Pascalidos, det är en personlig PR-grej bara. För att tittar man dessutom på hennes argument att de jobbar med hemlösa, utsatta kvinnor och flyktingar. Det gör ju kristna förvisso i Sverige. Men jag kan gå ed på att det är inte Svenska kyrkan som står i spetsen där på något sätt. Alltså det är frikyrkorna, katolska Caritas gör mer. Och eftersom romerna ligger Alexandra Pascalido så varmt om hjärtat, så tycker jag att hon ska gå med i franska reformerta kyrkan. För det är ju de som har monopol på arbete bland och med romer i Sverige. Så människan, är det som argumentet, så vet ju människan inte vad hon pratar om. Utan hon väljer ju Svenska kyrkan, inte därför att de gör ett bra arbete, utan därför att deras allmänna jolmighet, inställsamhet mot islam och så kallade progressivism rimmar väl med hennes politiska uppfattning av världsbild och ingenting att göra med vad de praktiskt uträttar. Man måste kunna bli exkommunicerad ur den grekisk-ortodoxa kyrkan. Jag hoppas de liksom håller på att fixa med det nu så att hon stöts ut.
0: Ja. Jag är med i grekisk ortodoxa kyrkan, men man kan väl vara med i flera kyrkor, säger Alexandra Pascalido.
1: Varför nöja sig med två? Kom igen, Alexandra.
0: Ja. Jag ska säga att jag har inte örnkoll på det där, men normalt sett så brukar man inte tänka på medlemskap i en kyrka eller en församling på det sättet att man liksom samlar dem som hockeykort. Men vad vet jag, det är nya tider nu och det är svårt att hänga med i alla svängarna.
1: Ja, man kanske öppnar upp någonting nytt. Varför ska du bara vara medlem i ett parti? Du kan vara medlem i två, tre. Och de är ganska lika för övrigt i Sverige. Så att...
0: Ja, och varför bara en religion? Ja. Jag menar, vi har Svenska kyrkan som har börjat anställa imamer till exempel.
1: Ja, men det är en härlig uppluckring av gamla, obsoleta gränser.
0: Men det kanske räcker med att gå med i Svenska kyrkan så blir man både kristen och muslim. Mm. Eller rättare sagt, man blir muslim och ateist.
1: Ja, men det är en intressant kombo alltså. Nej, men det enklaste. Och det enklaste att man ansluter sig till Svenska kyrkan som det säger, och då kan man få tycka och göra vad man vill.

0: även ingenting.
1: Jag brukar raljera ibland när folk pratar om att libertarianer ska ge sig in i politiken och förändra saker inifrån och så vidare. En av mina retoriska grepp som jag brukar använda ibland är att säga att det där är väldigt motsägelsefullt. Och det är som att säga att man, om man är ateist, att man ska gå med i kyrkan för att verka för ateism och förändra systemet inifrån och skapa en ateistisk kyrka.
0: Mm.
1: Då jag brukade säga så förr i tiden, för att argumentera mot libertariansk politiskt arbete, men jag får ju verkligen äta upp de orden idag.
0: Ja.
1: Därför att det är exakt så det går till, va? Att nu går man med i Svenska kyrkan för att man är en sån här sekularistisk, progressivistisk vänsteraktivist. Och det är i själva verket det korrekta sättet att verka för ateism och sekularisering i Sverige. Att gå med i Svenska kyrkan. Jag hoppas att man inte kan dra några växlar till libertarianskt arbete inom politiska institutioner. Även lämnar jag den frågan åt sidan. Vi har ju läst flera andra artiklar nu i dagarna om Svenska kyrkans medlemsutveckling. Bland annat, vi nämnde i förbifarten av sändningen att de har tappat, jag glömde exakt antalet. Men det var väldigt många medlemmar som har tappat. Och de var ner i någon rekordlåg andel av befolkningen, 60% av den befolkningen som var med. Vi såg också en debattartikel, jag vet inte om den var på Bubbla, men Ann Heberlein var det, va?
0: Ja.
1: Som skrev en artikel om att hon för sin del, hon har nyligen gått ur Svenska kyrkan. Och hon känner då att Svenska kyrkan har ingenting att göra med traditionell kristendom längre. Och hon själv har väl, jag vet inte så mycket om henne, men hon har möjligen någon typ av intentionsdjup i frågan. Hon är enligt uppgift teologidoktor och har skrivit en del om sådana frågor.
0: Hon har varit gift med en präst också en gång i tiden, tror jag.
1: Så att det är ett väldigt intressant tecken i tiden. Antalet medlemmar rasar. Ann Heberlein går ur och någon dag senare så går Alexandra Pascalido in.
0: Ja.
1: Jag måste säga att det är med viss förtjusning som jag betraktar Svenska kyrkan och deras resa. Jag undrar lite grann, hur långt kan de gå? Hur långt kan de gå längs den här vägen?
0: Ja, men de kan ju gå väldigt långt. Alltså, det finns ju en viss tröget i materien eller människors medlemskap, och människor tycker väl, har ingen aning om saker och ting fungerar, och så tänker de att jag kanske inte kommer att begravas på riktigt om jag går ur, jag hamnar i en biogasanläggning eller någonting sånt, vilket väl inte är omöjligt, så att det finns en viss rädsla, hur ska man gifta sig och så vidare, men med det här tempot, va, så det ska bli jätteintressant att se hur länge de klarar det. Det är intressant att det finns, alltså, och det känns parallellt med detta som alla, inte alla, men väldigt många sunda krafter har lämnat kyrkan för andra kristna aktiviteter. Att det finns ingen stark formerad inre opposition längre i Svenska kyrkan mot utvecklingen. Så att,
1: Det är ungefär som att man frågar sig varför det inte finns någon stark opposition inom staten mot att ständigt höja skatterna.
0: Mm.
1: Jag undrar över det här med biogasanläggningen, som du säger. En ganska oroande mental bild som uppenbarar sig. Men vore det inte logiskt då, om du vill undvika biogasbehandlingen, att omedelbart begära utträde ur Svenska kyrkan? För det låter som någonting som de skulle gilla.
0: Ja, det är nog tvärt. Du har rätt. Det är tvärt emot vad jag sa. Utan de kan mycket väl komma med det här att vi ska inte begravas i vigd jord längre, utan det viktiga för kyrkan är det hållbara samhället och kretsloppet, så att vi kommer i fortsättningen skicka de döda till, vi kommer att förrätta begravningarna på närmsta biogasanläggning.
1: Jag såg en sån här variant som jag tror var sanktionerad av Svenska kyrkan, när man skulle ta resten av en död person, frystorka dem, packa ihop dem till en liten boll och gräva ner dem i jorden och strax ovanför plantera ett träd, ett frö, litet trädplanta. Och sen skulle trädet växa upp och tillgodogöra sig innehållet i den här frystorkade kroppen som ligger under. Och på det sättet skulle man få en perfekt ekologisk, klimatkompenserad begravningsritual.
0: Ja, och det underliga tanken är att man ska på något sätt be om ursäkt till moder natur och jord för att man har levt och varit människa, utan man ska sona sin synd genom att bli en liten frystorkad boll som ger växtnäring. Vi är ju faktiskt inte så långt från biogasanläggningen.
1: Ja, vi också ombesörja sin egen reinkarnation till en mer moralisk organism, det vill säga ett träd.
0: Ja.
1: Ja, det är väldigt intressanta tider, och jag tror att det blir fler nu som följer Alexander Pascalidis exempel och går med i Svenska kyrkan. Jag tror att det är fler än man tror i PK-vänstereliten som redan är med, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Fler kommer göra en stor sak av det nu och slå på stora trumman när man ansluter sig.
0: Det här kan bli en ny trendig grej, men det kommer vara en rännil av kändisar som går in och vanligt folk går ur, så att vågskålen kommer ändå tippa över åt rätt håll.
1: Radio Bubbla.
2: You know one thing, I'd give anything in the world just to see the face of you. I was a fool to stay away from you and everything else so long. I should have been diplomatic and figured that someday you'd be solid gone.

0: Ännu en vecka har gått sedan det amerikanska presidentvalet. Den tredje veckan på den nya Trump-eran. Och det har såklart hänt en hel del. Jag kastade ut frågan till er som lyssnar förra veckan om det är för mycket USA-politik i radion just nu. Och jag fick, enkelt uttryckt, så fick jag ett samfällt rungande nej till svar. Alla som har hört av sig efter den här frågan har sagt att de har sagt saker i stil med att det som händer i USA just nu, det är superintressant. De vill gärna höra mer om det. Så att det avgör saken. Eftersom både du och jag, Boris, vi känner likadant, följer de här sakerna rätt noga. Så att då kör vi. Då kör vi lite USA. Vi la USA-blocket i slutet av sändningen förra gången. Vi lägger i början av sändningen den här gången. Jag tror vi fortsätter att köra så lite, kanske lite varannan gång. Så varannan gång så hamnar USA bakom betalväggen och varannan gång så hamnar det framför betalväggen. Så de som är superintresserade av våra analyser av amerikansk politik får ett litet extra incitament att bli prenumeranter. En generell reflektion som jag har gjort den här veckan, egentligen hela tiden sedan Trump blev vald, men särskilt den här veckan, det är att det går bra för Trump. Inte bara i hans egna ögon, utan folk tar hans valsegel rätt bra. Folk i USA är rätt nöjda och glada. De har börjat göra opinionsmätningar och Trump har fantastiska siffror. Så till exempel så var en fråga i en enkät där de frågade människor om de var nöjda med att Trump vann valet. Och 55% säger att de är nöjda med att han vann. Alltså betydligt fler än vad som röstar på honom. Och de har också börjat mäta så kallad approval rating. Gör presidenten ett bra jobb? Han är inte president än, men de har redan börjat mäta approval rating. Och just nu är hans approval rating 59%. Vilket är en fantastiskt hög siffra. Och man får tolka det som att de tycker att han gör ett bra jobb med transitionen. Eller man kan tolka det hur man vill, va? Men Trump har jättebra opinionssiffror just nu. Även hans specifika, hans kabinettnomineringar och sånt där har väldigt bra, de pollar väldigt bra. Så att Marco Rubio som Secretary of State har 44% approval. Och RFK Jr. som hälsominister har 47% approval till exempel. Så det är jättebra siffror. Så Trump verkar ha lite grann av, men jag pratar ibland om political honeymoon, att folk är vänligt inställda till en nyvald president. De vill ge honom en chans, de vill ge honom benefit of the doubt. Det är en sån här effekt som fanns åtminstone förr i tiden, kanske man kan inte sätta lika mycket på senare år för att det varit polariserat. Så det känns lite otippat att folk skulle ha den här vänliga inställningen just till Donald Trump. Men det verkar vara så just nu. Och man kan diskutera vad det beror på. Jag tror en orsak är att folk får vad det var utlovat att de skulle få nu. Trump genomför sin agenda utan knussel. Det är drag under galoscherna. Det är underhållande. Jag hörde också en analys som sa att kvinnor gillar att Trump har nominerat så många kvinnor till sitt kabinett. 8 stycken tydligen. Vilket eventuellt är någon sorts rekord. Ja, jag vet inte om jag tror på det, men jag tror att det finns en känsla av att det var dags för det här. Som inte fanns 2016. Så vem tror egentligen på status quo i sitt hjärta? Det är dags att pröva något annat. Trump är långt ifrån perfekt, men han är vad vi har. Han är vår chans att pröva något annat. Så nu gör vi det. Går det åt helvete så försöker vi igen om 4 år. Amerika kommer att överleva. Själva det faktum att Trump kunde vinna visar att vi kan få fler chanser. Jag tror att det är en källa till optimism även för demokrater. Boris, innan vi går in på alla specifika saker vi har att diskutera, vad tror du om den här övergripande känslan som många verkar ha, inklusive jag själv, att det är oväntat lugnt och försonligt och godmodigt i USA just nu?
1: Ja, det görs heller inga större försök att piska upp några stora motsättningar. Men tror du inte att det kan bero på att folk känner att nej, men det blir ingen större skillnad?
0: Kanske, men jag tror det är inte det narrativet som jag snappar upp från amerikanska medier. Alltså jag tycker mig höra till med vänsterjournalister sitta på MSNBC och säga liksom att hopp, nu händer det. Nu har vi liksom, nu kommer Trump göra sin grej. Och vi får se hur det går, men det är väl liksom, ja, vi får bara sitta ut det här i 4 års tid. Jag har hört dem säga det om Doge till exempel, att nu liksom republikanerna, de snackar så mycket om att avreglera och skära ner och sånt där. Men de gör det aldrig. Men nu kommer de göra det på riktigt. Ja, får se hur det går.
1: Ja, men är inte nyckelordet får se hur det går? Därför att jag tror att de är inte speciellt inte vänsterjournalisterna, kommer inte drabbas på det sättet riktigt. Så att de kan väl titta på det med liksom lite förundran, får se vad som händer nu då. Men jag tror att det är, alltså i sådana här sammanhang så är det ju väldigt viktigt vilka som frontar en förändring. Och det finns så många namn där och som är bärare av en sådan politik att jag tror folk känner att nej, men det kan inte hända så fasligt mycket. Alltså jag tror att det är för om folk verkligen trodde att Elon Musk tänker kapa så mycket som man ska kapa, så innebär det rätt många som är utan jobb till exempel. Massa följdverkningar också. Och jag tror i för sig finns det alltid en tröghet hos folk, va? Men jag tror att det finns, man kan uttrycka det i positiva termer på följande sätt. Jag tycker att de har skött övergången på ett sådant sätt att folk känner att nej, men det här blir inte farligt faktiskt. Kontroversiell kandidat skjutsas bort, småbråk tystas, styrseln är mycket bättre på övergången här. Och till och med när man deklarerar det här med hur man ska hantera säkerhetsklassningen, och man gör något ganska remarkabelt och säger att vi väntar med att säkerklassa administrationen tills vårt folk sitter på FBI. Sägs på ett sånt sätt att liksom inte ens New York Times blir upprörda. Det är något i tonfallet och hanteringen som känns lugnt och tryggt, även när man gör ganska omvälvande saker.
0: Ja. Vi kan i alla fall konstatera att
1: bättre hantverk.
0: Ja. Oavsett vad det beror på. Alltså jag för min del, jag är inte så övertygad om att det här är liksom tack vare Trump, någonting som Trump eller Trump-teamet gör. Jag tror att det är mycket liksom tidsanda och någonting annat. Andra logiker som är i spel. Men oavsett så kan vi konstatera, tror jag i alla fall, att det är inte någon sån här revolutionsstämning. Det är inte så här bara att tyrannen, vår tids Hitler vann och nu måste vi göra uppror, bla bla bla liksom. Jag såg att det var någon kändis här som har flyttat till England och whatever. Men de flesta verkar ta det väldigt lugnt. Så att alla de här brösttonerna om det fruktansvärda liksom holocaust som skulle inträda om Trump vann igen var absolut bullshit. Det går hur bra som helst att ha Trump som president. Det verkar amerikanerna tycka.
1: Ja, alltså, men låt oss skilja på... Alltså, jag är lite förvånad över stillsamheten i New York Times, The Atlantic, Boston Review, Boston Tidningar överhuvudtaget och en del andra media som liksom har släppt fram Hitler-berättelsen och Hitler-liknelserna. Men när det gäller media och kultur i USA så tror jag nog att man kan göra en Hitler-analogi faktiskt. För det här innebär inte att de har släppt tanken på att de har med Hitler att göra. Utan de kanske tror det. Och då händer samma sak som i Tyskland. Men då sa ju alla att om Hitler blir rikskansler så kommer det bli en total exodus av alla intellektuella. Och så blir Hitler rikskansler och så sitter Brecht och Thomas Mann i Los Angeles och liksom ser sig om. Var är alla andra? Jo, men de är ju kvar. De har bara bytt sida. Så att Alltså, man ska inte bli förundrad om det tar 3,5 månader. Så kommer New York Times att hylla Trumps Iran-politik, hans tullar eller whatever. De här människorna kommer jag svänga.
0: Men vet du, Boris, en sak som jag tycker är intressant. Jag hade inte tänkt att vi skulle lägga så mycket tid på det här, men det är så intressant. Vi måste fortsätta lite grann. Ett problem som jag vill föra in i diskussionen här, det är saker som du och jag båda sa efter valet 2016 i vår eftervalsanalys. Vi sa många kloka saker då som blev precis som vi hade sagt. Vi sa också några saker som inte var särskilt träffsäkra. Och en av de saker som vi sa, det var att saker och ting kommer lugna ner sig nu. Hetsen över Donald Trump, de kommer liksom tona ner det ganska mycket. Folk kommer försöka göra fred med Trump. Medierna kommer vara mycket mer följsamma när man varit i valrörelsen. De kommer liksom kyssa ringen och ordna in sig och normalisera situationen. Mm. Och så blev det ju inte alls. Medierna gick ju bananas istället. De accelererade, eskalerade istället sin vansinniga inställning. Och naturligtvis den politiska vänstern, och vi fick liksom en kaskad av fruktansvärt negativa efterverkningar. Det här kriget mot Trump som de bedrev. Och mot slutet av de här 4 åren så hade de hade till och med med sig liksom Fox News och Drudge Report på det tåget, och de stängde ner internet med massiva censurprogram, och det här var ju väldigt hög utsträckning alltihopa triggat av Trump. Så att man måste förklara i sådana fall varför saker verkar vara annorlunda den här gången, men varför är de annorlunda den här gången?
1: Ja, men de är annorlunda den här gången därför att man skulle nog vilja påstå att förra gången så var det demokratiska partiet mycket mer samlat, mycket mer på tårna. Maskineriet funkar om man visste vad man ville. Att det gick så kackigt för dem den här gången, det beror ju mycket på inre splittring i ledningen. Att folk satt på sidlinjen och väntade och kanske till och med gottade sig som Obamas, tror jag, innerst inne. De vet ju inte vad de ska gå på offensiv för riktigt. Förra gången öppnade de ju helvetets portar och släppte loss precis allting. BLM, sexuella minoriteter, vad fan som helst. Och det där är ju utbränt. De kan ju inte ta upp det en gång till. Utan de sitter nog och förbereder. De har alltid kommit igen, och det gör de den här gången också. Då svänger säkert media med. Men nu kommer de inte, alltså det finns ju ingenting i utnämningar och uttalanden som gör att demokraterna i sig kommer att kunna liksom angripa de politiska grejer som görs. Det mesta, det är inte någonting i någon konkret fråga som skiljer den politik Trump kan förväntas föra så där himmelsvitt från det demokratiska. Och de kan inte liksom uppamma så här kulturkrigsgrejer som svarta en gång till. Det är ju jättekört. Förra gången kunde de, den här gången det där kortet spelat, de måste hitta någonting nytt. Och i väntan på det så kommer ju media efterhand att svänga om den här administrationen tuffa på. Det gör det nog ett tag.
0: Så det här är idéer som är kompatibla med den här tesen som jag har lekt med sedan i somras, att Trump kanske själva verket under lång tid har varit etablissemangets kandidat. Han var inte det 2016, men den här gången så var han i praktiken den globala elitens kandidat. Den djupa statens kandidat. Alla har varit inställda på att han skulle bli president. De har planerat för det. De har arrangerat om sin aktieportfölj efter det. Inte för att de älskar Trump, men det var planen den här gången att Trump skulle vinna. Och det är kanske därför folk sitter still i båten.
1: Alltså, du har ju nämnt det där förut. Och då tyckte jag det var en kul hypotes. Och idag så måste jag säga att det är mycket mer än en kul hypotes och spekulation. Det är mycket som talar för detta. Jag menar, om man tillsätter... så här, om man tillsätter en person som varit George Soros favoritchefsinvesterare i 20 år som finansminister. Då, alltså, vi kan ju Alla de som har gått och hojtat om att Soros styr världen borde nu säga att okej, killen som styr världen placerar sin favoritchefsinvesterare som Trumps finansminister.
0: Okej. Vi ska komma till Soros och Scott Bessent. Han står på min lista här. Jag tänkte vi måste prata lite om Matt Gaetz och Pete Hegseth. Det har hänt en del. Kanske prata lite om Doge. Definitivt Secretary of State, Secretary of Treasury frågan som du är inne på nu, Boris. Jag skulle kunna tänka mig att prata lite om den här transan som har blivit invald i representanthuset också, om vi hinner. Men i alla fall det var bara som stod på mitt anteckningspapper. Matt Gaetz först. Det har varit lite av ett huvudnummer, stort i medierna i veckan nu. Alltså, ingen rekapitulation här, för vi förutsätter att alla som lyssnar och lyssnade på avsnittet förra veckan. Så Matt Gaetz, han har dragit tillbaka sin kandidatur. Det är de här 6 anklagelserna som vi pratade om förra veckan, kom i kapp honom på ett eller annat sätt. Vi vet såklart inte exakt vad som hände. Gaetz, han säger som det brukar heta så här, att anklagelserna är falska, men de skapar för stora distraktioner. De tar fokus från Donald Trumps viktiga agenda. Så det bästa jag kan göra för att hjälpa Donald Trump just nu är bla bla bla. Ja. Vissa verkar tro att Gaetz, han är så rädd för de här anklagelserna att han flyr från dem. Först flydde han från kongressen och nu flyr han från nomineringen. Jag tror inte det. Jag tycker det är så uppenbart, som vi var inne på förra veckan, att han är totalt orädd. Han är mannen som bara ryckt på axlarna åt att han är den mest avskydda personen på Capitol Hill. Inte fan bryr sig han om vad någon i Washington tycker om hans kvinnoaffärer. Så att denna logiska förklaringen, det är att Trump backade. Det blev för tufft för Trump. Distraktionerna, media på draget, vad nu skon klämde. Eller kanske att något var på väg att komma fram om Gaetz och den här 17-åringen och så vidare, som Trump verkligen inte gillade. Vilket verkar lite långsökt, känner jag. Men oavsett så tycker jag att det här är ett klart svaghetstecken. Det är ingenting som sänker Trumps administration eller så, men han backade. Han vände ner sig. Han blinkade, som amerikanerna säger. Han visar hela världen att man kan mobba honom till att överge sina nominerade kandidater. Allt som krävs i några dagars mediedrev. Sen så backar han, sätter någon annan där istället. Och som jag var inne på tidigare, alltså Matt Gaetz, han var på många sätt den perfekta kandidaten att sätta DOJs absoluta värsta fiende som DOJs högsta chef. Och nu blir det Pam Bondi istället. Vilket är en helt okej kandidat. Hon har liksom relevanta erfarenheter. Hon är hardcore Trump-lojalist och jobbat som juridiskt ombud för Trump. Men hon är ingen Gaetz. Hon är inte det här gigantiska långfingret till hela systemet. Så man kan ju bli lite bekymrad och undra här, hur många långfinger blir det egentligen från Trump den här gången?
1: En gång till. Alltså där... Jag är lite trögt tänkt.
0: Jo, nu, jag säger så här, att Matt Gaetz var ett gigantiskt långfinger till hela systemet, att nominera honom till AG. Men nu liksom Trump fällde ner sitt långfinger nu. Och nu blir det istället någonting annat. Vad blir det då? Kanske bara en liten näve som man hittar med när han sätter Pam Bondi på den platsen. Men jag vill ju se Trumps långfingrar.
1: Ja, men då får du vänta. Han har egentligen bara 2 långfingrar.
0: Ett som heter Gaetz och ett som heter Hegseth.
1: Ja, exakt. Fler hade han inte vinkat med. Jag har bara 2. Han har också bara 2 små händer också. Men jag håller med. Det är lite knepigt. Sen tycker jag lite... Alltså, det är något... Jag håller med dig om karaktäristiken av Gaetz. Han är säkert en osympatisk person, men man ska ju ha sådana killar. Man behöver en bandhund och släppa loss på någon eller några, eller på en hel apparat. Han har varit perfekt. Sen finns det här sjuka amerikanska draget, att de har liksom ingen värdighet och högt och lågt. För vad gör Matt Gaetz när han liksom dragit sig tillbaka? Jo, samma dag startade han ett så här videohälsningskonto. Så för $525 så kan man liksom få en videosnutt där han hälsar till svärmor eller någonting sånt där. Alltså det känns så jävla...
0: Det är ju perfekt.
1: Tore Skogman, det hela.
0: Är någon som har berättat för Gustav Kasselstrand? Han kommer hänga på låset för första kunden.
1: Ja, precis. Fast det, för de flesta Sverige säger, vad fan är det amerikaner som hälsar i svärmor? Jag fattar ingenting.
0: Ja. Ja, vi får se var han tar vägen. Jag hade inte snappat upp det här med hälsningskontot. Det är väldigt intressant.
1: Jag har inte fått någon.
0: Nej, jag har inte fått någon. Gustav håller på med.
1: Skynda dig.
0: Tekniskt sett så tror jag att att Matt Gaetz, han skulle kunna gå tillbaka till representanthuset eftersom han vann valet. Han blev vald till representanthuset i valet. Och han har avgått från innevarande iteration av representanthuset. Men nästa iteration som han har blivit vald till, den tillträder ju i januari 2025. Så att han skulle kunna återinträda i representanthuset, tror jag tekniskt. Men han har sagt att han inte ska göra det. Och det finns spekulation om att han skulle kunna bli ny senator från Florida, så Marco Rubio som Secretary of State kommer släppa den platsen, och då ska Ron DeSantis, guvernören, nominera en ny kandidat för att ta hans plats. Och det är många som vill att Matt Gaetz ska ta den platsen, men han har själv sagt att han inte ska komma tillbaka till Congress, han har suttit tillräckligt länge nu och sådär. En annan spekulation är att han skulle kunna ta Ron DeSantis jobb. För att DeSantis, han har term limits som guvernör, så han måste avgå 2026. Så då måste någon ställa upp. Och sen är det många som säger att Matt Gaetz förmodligen hamnar i media någonstans. Kanske Fox News, kanske Newsmax vill gärna ha honom såklart. Vad tror du, Boris? Förutom det här videoextraknäcket, vad tror du han tar vägen?
1: Jag tycker lite bil. $525, man fan. Lite högre kunde han ha satt. Men så här, alltså... Var inte du inne på att han är ju fortfarande fullt användbar som toppbyråkrat? Jag tänkte direkt när man gjorde det här övergångsuttalandet att vi ska inte vätta våra kandidater och säkerhetsklassa dem förrän vi själva har vårt folk på plats på FBI. Det tyder ju på att presidenten tänker ruska om det. Det vore perfekt att skicka in honom på FBI. Han behöver inte ens bli chef för FBI. Man kan bara ha någon som sin, gå som en bandhund i korridorerna. Alltså han skulle vara extremt användbart som legosoldat och bara skicka ut på i del efter del av liksom den djupa statens rättsapparat.
0: Mm. Ja, det är ingen dum idé. Det var ju snack dock om att Trump skulle försöka få Cash Patel till FBI director. Och när han fick frågan om vad han tyckte vi skulle göra med FBI, så sa han de skulle ta hela huvudbyggnaden, tömma ut all verksamhet och göra om det till ett museum över den djupa statens brott genom historien.
1: DDR-style liksom sådär, ja.
0: Ja, vi får se.
1: Byggnaden räcker inte till för detta.
0: Absolut så är han absolut så är han duglig för andra uppdrag. Kanske han blir ambassadör i Stockholm.
1: Det vore väldigt roligt faktiskt.
0: Det var ju slöseri på en stor talang givetvis. Ja, Pete Hegseth då, det andra långfingret. Jag har ju inte namn på mina långfingrar. Det känns lite... lite svagt nu faktiskt. Här är mina långfingrar. De heter Mats och Petter. Ja, jag får jobba lite på det. Så fort de var klara med Gaetz så var Pete Hegseth nästa man till rakning. Och han har också då en sorts sexskandal. En gammal historia som Det låter väldigt suspekt. En kvinna säger att han forcerade henne att göra någonting. Han säger att det var frivilligt. Det verkar väldigt troligt att hon har kryddat historien lite grann för att inte tappa ansiktet inför sin man. Eller för att hennes man inte ska tappa ansiktet inför andra. Så hon lät sig förföras av Pete Hegseth i något tillfälle. Det är inte svårt att förstå hur det går till. Och när hennes man fick reda på vad som hade hänt, han var tydligen där på samma hotell, så hittade hon på den här historien om att det inte var frivilligt från hennes sida. Ja, så det återstår att se vad som händer, men hittills tycker jag att det ser mer optimistiskt ut än med Matt Gaetz. Det är rätt många som har varit ute och försvarat Hegseth, även i ganska specifika, starka ordalag, inklusive det här om att det förmodligen är en falsk anklagelse. Folk har sagt det gång på gång på tv. Sen tror inte jag heller att Pete Hegseth är ett lika stort hot heller. De kan leva med att han tar över Pentagon. Nej. Och gör sin grej där. Det kan rent av vara bra. Alltså, demokraterna, de vill gärna ha liksom, bögar och transor och feminister överallt. Men de vill också ha krig. Och om Hegseth får bygga om militären till en maskulin krigarkult igen, så ökar sannolikheten för mumsiga krig i framtiden. Vad tror du, Boris? Kommer Hegseth gå igenom eller kommer det bli ett till bondoffer?
1: Nej, men precis av de skälen som du anger. Alltså, han är extremt kompatibel med demokraterna och med en del andra krigstörstande ministrar och administratörer som Trump redan har utsett. Han har ju satt ihop ett krigs- och interventionskabinett helt enkelt. Och den judiska lobbyn kommer ju att stå upp som en man och vifta med kipparna och säga: rör inte Pete. Han vill vi ska bygga templet. Så han sitter jättesäkert.
0: Ja, Scott Bessent då. Som vi redan har snuddat vid, alltså det är ytterligare en position de ska tillsätta sig, Secretary of the Treasury, vilket betyder ungefär finansminister. Och det är en av de tunga posterna, anses det. Brukar väl anses vara en av de fyra extra tunga posterna. Som i övrigt då är AG, Gaetz, där det blir Pam Bondi nu, och Secretary of Defense Hegseth och Marco Rubio som är Secretary of State. Men förutom det så är Treasury tung post. Scott Bessent, han är en hedgefondhöjdare, och han har jobbat större delen av sin karriär för George Soros. Så det är lite pikant. Det sägs också att det var Scott Bessent som låg bakom Soros allra mest berömda affär, när han knäckte det brittiska pundet 1992 och tjänade $1 miljard på kuppen. En av de mest legendariska tradesen någonsin. Man säger att det var George Soros som gjorde det, men jag har läst nu i dagarna att det var Scott Bessent. Det var han var chef för teamet som satte ihop den grejen. Ja. Jag vet inte, Boris, hur stora växlar kan man dra på det här med Soros? Det sägs ju så här att men han lämnade Soros-koncernen delvis för att han hade politiska meningsskillnader. Han gillar inte den politiska grenen av verksamheten, och han har varit en tydlig Trump-lojalist i ganska många år. Han är hardliner i handelspolitiken, så han vill ha, du vet, importtullar och sånt där. Men jag vet inte, som jag förstår det så har han alltid varit på god fot med Soros. De har inte brutit med varandra. Och när Bessent startade sin egen hedgefond 2015, efter en lång karriär med Soros, jag startade en eget företag som heter Key Square Group, så var Soros hans första investerare. Soros stoppade in $2 miljarder som grundplåt. Tror jag 2 miljarder av 5 miljarder i Bessens nya företag. Så att, han är en Soros-man, va?
1: Ja, nej, men det tycker jag uppenbarligen är. Och alltså, just det ordet pikant tycker jag passar på ett bra sätt för att alltså hela diskussionen om en som ska bli finansminister tycker jag är pikant. För som alla vet, jag tror definitivt inte på en judisk världskonspiration. Men alltså det är ju lite pikant att det fanns tre slutkandidater alla av judisk härkomst till finansministerposten? Är det bara det folket som kan hantera pengar? Och de ska alltså ersätta... och det fanns en fjärde också, och John Paulsen också av judisk härkomst. Det blir ju nästan förnedrande. Finns det ingen anglosaxisk person som kan räkna pengar längre i USA? Det är jättekonstigt. Och den som vinner är en Soros-kille. Jag måste nog benämna honom så.
0: Ja. När hade USA senast en icke-judisk finansminister?
1: Det har ändå funnits andra namn, men det här är liksom bara det folket som kommer ifråga för finansministerposten. Det sticker lite i ögonen på något sätt.
0: Ja, att de inte satt en serb på jobbet för en gångs skull.
1: Ja. Jag tror inte ens vi har den posten i Serbien. Vi kör utan.
0: Ja. Så jag sitter och klickar lite grann här på Secretary of Treasury. Jag klickar bakåt. Preceded by på Wikipedia. Jag ska sluta klicka nu, men jag har inte hittat någon som inte var jude i alla fall. Så att, några stycken har de haft. Det var också en liten intressant sån här konfliktlinje mellan Musk och Trump. Vi har pratat om det i flera sändningar rad nu. Hur kommer det börja spricka till slut mellan Elon och Donald? Musk, han uttryckte missnöjd med Besant. Han sa att han är en business as usual candidate. Vilket han inte sa till Trump, utan han sa det till sina 200 miljoner följare på Twitter.
1: Ja.
0: Jag undrar vad Trump tyckte om det. Men det som vi sagt tidigare, att Musk kommer nog alltid ha problem med Trumps ekonomiska agenda. De kan liksom inte bli av med den frågan. Och nu har jag sett att Musk kan försöka mema fram att Trump egentligen inte vill ha importtullar. Han vill bara använda tullarna som ett hot för att tvinga Mexiko att säkra sina gränser. Vilket jag tror är lite av ett önsketänkande från hans sida. Trump har pratat om att införa importtullar sen 80-talet. Och han har aldrig slutat prata om det. Så det är bara noterat att här har vi ytterligare då en sån här spänningspunkt mellan Musk och Trump. Jag känner att vi ska prata om några.
1: Det förvånar mig lite grann att vad jag förstod så förordade Musk Howard Lutnick som sin kandidat. Men han är ju också propagerar ju för hårda tullar, men han blir ju handelsminister nu istället. Så att,
0: just det.
1: Men Musk kanske har tumme med honom och kan styra det där med tulleriet.
0: Ja, vi behöver inte... Jag tycker ganska uppenbart att Elon Musk har ofta inte särskilt bra koll på vad han pratar om. Alltså han är otroligt bra på liksom så här, rymdraketmotorer och sånt där. Kanske elbilar, jag vet inte om det. Men när han pratar om politik och såna saker... Så är han ibland igen spot on, så att han verkligen läst på och fattat någonting. Ibland är han bara ute och vevar och skjuter bild på Twitter och räknar med att få in bra information på det sättet. Liksom. Folk ska korrigera honom på intressanta sätt och sånt där. Han har ofta väldigt dålig koll på det han pratar om. Jag tycker vi ska säga någonting också om... vi kan säga något väldigt kort om Dr. Oz. Dr. Mehmet Oz, som är en... turkiskättad tv-stjärnan, tv-läkare. Han ska bli chef för Medicare och Medicaid. Så att det är ännu en sån där tv, inte Fox News tror jag, men en tv-stjärna, ytterligare en tv-stjärna som ska in i det här kändiskabinettet. Jag vet inte så mycket om Dr. Oz. Men en väldigt intressant person är Linda McMahon. Hon är gift med Vince McMahon, som kommer alltså från den här wrestlingvärlden. Och hon är nominerad till att vara Trumps utbildningsminister. Och det tycker jag är en superintressant nominering. Vi har ju pratat om familjen McMahon tidigare i radion. Bland annat för ett tag sedan, inte så länge sedan, när Vince McMahon gick i pension. Jag utropade honom till västerlandets sista stora tragöd. Linda McMahon, hans fru, hon jobbade i familjeföretaget i många år. Och sen slog hon över till en politisk bana för 15 år sedan ungefär. Och hon gjorde en sån här run for Senate, försökte bli senator från Connecticut, tror jag. Och sen med Trump så började hon jobba för Donald Trump på olika sätt från 2016. Så hon satt i hans första kabinett faktiskt några år på någon sån här väldigt liten post. Administrator of the Small Business Administration, tror jag att posten heter. Och så jobbar hon för Trumps återvalskampanj från alltså 2020 via en superpack. Men det intressanta tycker jag är att det är ganska ointressant vem som är utbildningsminister. Det som är intressant är väl att de ska lägga ner Department of Education, så att hon får lägga ner sitt eget område där. Men det mest intressanta det är att hon är en del av McMahon-familjen, som är en av USA:s mest intressanta dynastier. De är inne på fjärde generationen nu som bedriver den här typen av kampsports underhållningspromotion. De har hållit på mer än 100 år. Och nu är de i politiken också. Spännande.
1: Jag hade ingen aning om att det var en sån långvarig dynasti. Det är lite fascinerande.
0: Vince McMahon heter egentligen Vince McMahon Jr. Vince McMahon Senior, hans pappa var den som grundade den här wrestling-grejen, deras företag. Och hans far, jag vet inte vad han hette, Vince Seniors pappa, han var, tror jag, boxningspromotor. Mm. Så de har hållit på sedan, ja, någon gång första 1900-talet, första årtiondet, tror jag. Väldigt, väldigt häftig familj. Ja, Doge. Vi vet en hel del mer om Doge nu sen förra veckan. Det kanske mest intressanta är att vi har fått en sorts väldigt tydlig programförklaring från Musk och Ramaswamy. De skrev en artikel i Wall Street Journal. Rättare sagt, Vivek Ramaswamy skrev artikel, för den formulerar exakt de här juridiska argumenten som han har pratat om i åratal. Som vi pratade förra veckan, så det är förmodligen han som är den egentliga hjärnan bakom Doge. Jag tänkte vi skulle kunna prata lite kort om de här specifika argumenten. Så en sak som de trycker på, det är att den federala byråkratin har i årtionden gått långt utanför sina befogenheter, och de har infört massvis med regleringar på eget bevåg på ett sätt som egentligen kräver beslut i kongressen om det ska vara fredligt med konstitutionen. Och det finns ett par färska domslut från högsta domstolen som Ramaswamy åberopar. Det ena heter West Virginia v. EPA från 2022, som säger att myndigheter får inte införa omfattande regleringar utan explicit godkännande från kongressen, och prövat den saken specifikt. Och det andra fallet heter Loper Bright v. Raimondo från i år, från 2024, som handlar om den så kallade Chevron-doktrinen. Och det är någonting som går tillbaka till ett rättsfall från 1984 där Chevron, alltså oljebolaget, stämdes av en miljöskyddsorganisation. Och miljöskyddsorganisationen fick rätt i de lägre instanserna, men högsta domstolen dömde till Chevrons fördel med ett resonemang som sa att domstolar måste vara följsamma i sina beslut med vad statliga myndigheter har utfärdat för beslut och regleringar i en viss fråga. Så i det här fallet var det EPA, miljöskyddsmyndigheten, och hur de hade ändrat sin definition av ordet source, tror jag att det var, i någon skrivelse. Så det är lite tekniskt, men poängen är alltså att det är en principiell fråga om huruvida domstolar ska förlita sig på myndigheter för att uttolka lagen, eller om domstolarna står över. Så det är som en maktdelningsfråga mellan olika delar av myndighetsvärlden, kan man säga. Och det är så att det tidigare i år ändrade Skotus sin hållning. Så nu säger de att myndigheter inte står över domstolarna på det här sättet. Domstolar ska inte förlita sig på att myndigheter tolkar lagen. Och då säger Ramaswamy då att på grund av de här domsluten så är det tydligt att det behövs inga beslut i kongressen för att göra det vi ska göra, utan det räcker med executive orders från presidenten för att upphäva stora delar av regleringsapparaten. Allt som inte uttryckligen är infört av kongressen kan tas bort utan kongressen. Så det är ett väldigt starkt juridiskt argument. Det är en typ av stringens som man ofta inte ser, särskilt inte från Trump-sidan eller talat. Och sen så har de också det här resonemanget om att myndighetsanställda har en skyddad ställning på olika sätt. De kan inte sägas upp hur som helst, de kan inte sägas upp av politiska skäl och så vidare. Det finns massor med regelhinder där. Men Ramaswamy, han menar att det finns ett sorts kryphål, det finns ett alternativt sätt att göra det. En skrivning som kallas för reduction of force, som gör att man kan säga upp folk om man gör det en masse. Så länge man gör det just väldigt brett och sparkar hela kadrer av byråkrater på samma gång. Vilket såklart bara är en fördel på alla sätt och vis. Varför sparka en byråkrat när du kan sparka 100 byråkrater eller 1000 byråkrater? Men idén då är det någonting i stil med att antalet anställda ska alltid vara proportionerligt mot mängden regleringar som myndigheten handlägger. Så allt eftersom regleringar upphävs genom de här exekutiva orderna, så ska också antalet myndighetsanställda dras ner i motsvarande mån. Och de påpekar också att presidenten har väldigt breda befogenheter att styra hur myndigheterna ska arbeta. Och två exempel som de lyfter fram, som de verkar vara väldigt inriktade på, det är dels att flytta myndigheter fysiskt, att flytta deras högkvarter till diverse städer ute i landet, kanske i röda delstater, istället för att ha allting i Washington DC. Och en annan sak är att de tänker sätta stopp för att byråkrater jobbar hemifrån, vilket tydligen är extremt vanligt just nu. I vissa branscher har folk börjat komma tillbaka till kontoren efter coronatiden. Men tydligen så är den amerikanska statsförvaltningen en sån bransch där folk fortfarande jobbar hemifrån. Och i många fall sägs det att stora kontorsbyggnader står nästan helt tomma. Elon Musk delar en bizarr anekdot på X om att folk kommer tillbaka till kontoret på någon myndighet, men de har glömt hur man slår på lamporna. Och det fanns ingen annan där som visste hur man slår på lamporna, så de blir sittande i mörkret. Like a bunch of demented burglars, skrev Elon Musk på X. Elon Musk hatar hemarbete, han tolererar inte det alls. Man ska vara på kontoret, annars jobbar man inte på riktigt. Han är fanatisk på den punkten. Och den attityden ska han nu trycka på den amerikanska statsförvaltningen. Jag är en varm vän av hemarbete, jag tror att det är en bra idé, det är bra för produktivitet i många fall. Men just den amerikanska statsförvaltningen är väldigt positiv till ett undantag. Bara för att det är en filtermekanism. Infinit på kontoret, när du inte pallar det, så får du sticka. Det blir bara ett filter av många, bara för att få bort människor. Så det här är deras juridiska strategi i ett nötskal. Och så vitt jag kan se så är det precis samma plan som Vivek Ramaswamy har torgfört väldigt länge. Så det är en riktig triumf för honom att det nu blir ett officiellt projekt. Boris, jag vet inte om du läste den här artikeln, men det var intressant att höra vad du tycker om själva det här juridiska finliret som de lägger upp.
1: Alltså, jag har läst den. Jag tycker det är bra. Jag tänkte mest så här att det är de befogenheter en president i USA har räcker ju mer än väl utan något krångel för att stänga ner saker, till och med införa massdeporteringar. Jag menar, det är Obama var ju mästare på att utfärda exekutiva ordrar och skapa nya saker och ändra kurser. Och så de skulle komma mycket långt med, och det har ju Trump sagt också, från dag ett ska han utfärda exekutiva ordrar på ett antal områden. Och det enda som kan göra för att blockera en exekutiv order, och det drabbades Obama av några gånger, det är att kongressen kan ju vägra att fundera medel för genomförande av någonting. Men i det här fallet, om det till exempel är nedläggning, så behöver dels har han ju kongressen med sig, får man hoppas. Men dels så behöver de ju inte liksom avsätta en massa miljarder för att genomföra en nedläggning. Så att det här kändes mer som grädde på moset. Om viljan finns så hade man klarat sig utan grädde på moset. Det är liksom bara att köra, säger jag. Så gör de i serbiska parlamentet. Men det är fint att någon där tänker det, och formulerar det ordentligt.
0: I viss utsträckning så är det ju också en sån juridisk kamp. Det kommer bli juridisk strid av de här sakerna. Och det kan många av frågorna kan komma upp också i liksom, förvaltningsdomstolar och olika sammanhang. Så jag tror att det är väldigt viktigt att de har, det är väldigt bra, det kommer vara väldigt användbart, att de har ett juridiskt case som också är förberett.
1: Ja,
0: alltså. Det blir mycket svårare att attackera det här projektet när de gör det på sån grund. Det kändes inte så här solitt igenarbetat 2017 när Trump försökte göra vissa andra saker.
1: Nej. Ja. Det jag funderar när jag läste den, det är ju vad som händer när man det framgår inte där, men det sträcker sig utöver det hela. Det är ju när vad delstaterna kan göra. Ett bra exempel är ju, det rör inte så mycket nedskärningar och sånt, men det rör exekutiva ordrar. Om man till exempel startar massdeportationer med hjälp av utan en eller flera exekutiva ordrar. Då har ju Kalifornien gått i spetsen, tror vi pratade om det, nämnde det förra gången, genom att snabbt fatta delstatslagar som förbjuder alla anställda i delstaten att hjälpa till vid just deportering och jakt på illegala immigranter och så vidare. Man kan ju tänka sig fler sådana fall, och då blir det ju liksom 1859 en gång till på något sätt. Vem har rätt till vad? Och det kan ju också komma att gälla miljöpolitik i vissa fall, tror jag, att delstater. Ja, man får se helt enkelt. Men så det blir jättespännande.
0: Det var någon som sa till mig att de håller på med ett liknande initiativ nu i Sverige. Departementet för offentlig genomlysning och genomgående effektivisering, DOGGE.
1: Doggelito.
0: Det var något om att man skulle få en cykel på köpet också. Jag fattar inte den biten. Men det låter bra. Låter bra att någon har en idé.
1: Alltså, skämtar du eller är det... Vilka skulle...
0: Det var någon som skrev på en e-postlista som är med på bara. Jag ser att de hade sett det på Facebook. Jag fattar aldrig kontexten. Jag antar att det är skämt. Men jag förstod inte skämtet. Så att det,
1: nu förstår jag det.
0: Om du förstår skämtet...

0: Nej, men en ny innerslang eller någonting sånt där. Jag vet jag. Jag tror han hade cykelhjälm på sig också.
1: Ja, okej. Okay. Okej, okay, bra. Ja, bara han går fram med motorsåg genom statsförvaltningen så får han tummen upp av mig. Den gode Dogge.
0: Han är för snäll.
1: Får jag säga någonting också om Sarah McBride?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Så kongressen i USA har ju fått sin första transsexuella ledamot nu. En viktig milstolpe för Amerikas förenta stater. Och det handlar då om Sarah McBride från Delaware. Joe Bidens hemstat. Och hon är också nära vän till familjen Biden. Alltså, hon är så nära att hon har betraktats som en del av familjen Biden. Beau Biden, Joe Bidens son, ska ha ringt till henne efter att hon kom ut som trans. Så ringde han upp henne och deklarerade att han var väldigt stolt över henne, han älskade henne och att hon fortfarande är en del av Biden-familjen. Ja, hon föddes alltså som en han. Jag tror att hon hette Tim McBride. Timothy McBride var namnet som hennes föräldrar gav henne. Tog en stund att ta reda på eftersom transpersoners födelsenamn hanteras ungefär som presidentens kärnvapenkoder. De är superhemliga, utraderade från Wikipedia, alla normala hemsidor. AI-modellerna blir moraliskt indignerade om man frågar dem och så vidare. Jag frågade faktiskt Claude om vad Sarah McBride hette innan hon blev trans. Och fick en så här lång så här moralisk föreläsning om hur fel det var att ställa den frågan. Hon har varit, jag säger hon, jag vet det finns folk som säger man ska inte säga hon, man ska säga han, det är en man. Ja, whatever. Hon har varit transkvinna officiellt sedan 2012, ganska länge. Så hon har varit etablerad i politiken. Hon började som ungdomspolitiker som man. Och sen så har hon gjort nästan hela sin karriär som transkvinna. Hon har också varit gift med en transman. Vilket är intressant. För jag tycker att det var en biologisk man som var gift med en biologisk kvinna. Men mannen låtsades vara kvinna och kvinnan låtsades vara man. Det är väldigt komplicerat då i deras värld. Det här visar då enligt min ödmjuka mening att det här handlar med all sannolikhet om den här särskilda sortens transsexualism som kallas för autogynefil transsexualism. Eller som jag brukar kalla det, heterosexuell transsexualism. Därför att Sarah McBride är alltså en heterosexuell man som sexuellt dras till kvinnor. Vilket bevisas av att han var gift med en kvinna. Även om det var en kvinna som låtsades vara en man. Så att de var så att säga varandras, de var varandras alibin. Så båda kunde låtsas som att de var någon sorts könsöverskridare. De hjälpte varandra att se transsexuella ut eller homosexuella ut. Trots att de egentligen var straighta båda två. Förstår du, Boris? Hänger du med?
0: Ja, men först var mannen som nu säger sig vara kvinna, gift med en kvinna.
1: Som påstod sig vara man. Jag förklarar för ett annat perspektiv då. Sarah McBride, som egentligen är en man, hon är en heterosexuell man. Så att även när hon presenterar sig som kvinna så attraheras hon sexuellt av kvinnor för att hon är en heterosexuell man. Så hon vill gifta sig med en kvinna, men eftersom hon lajvar kvinna så kan hon inte gifta sig med en vanlig kvinna. För att hon måste vara ihop med en man för att se ut som en heterosexuell kvinna. Så måste hon ha en manlig partner. Men det hon gör då, det är att hon gifter sig med en man som biologiskt är en kvinna. En transman. Så på så sätt så får hon biologiskt så får hon vara gift med en kvinna. Som är det som hon attraheras av. Men då säger socialt så är hon gift med en man. Vilket är målet för hennes så att säga, presentation av hennes gender och allt det där va. Men det är väldigt intressant att de fortfarande är straighta allihopa. Precis som att Johan Ehrenberg till exempel fortfarande är straight. Han har transidentiteten, men han säger så här att jag är världens sämsta bög. Jag har verkligen försökt att bög, jag försöker ha sex med killar, men det känns inget bra för mig liksom. Så han är också

0: jättestraight. Han är liksom, han är inte ens bisexuell. Och det är samma sak, för att han är en straight man, och de har den autogynefila transsexualismen som bygger på att det är en sorts konstigt inverterad heterosexuell läggning där män av olika skäl inte kan få till det med kvinnor, och utloppet för heterosexuella impulsen blir istället att hitta det kvinnliga i sig själv, att själv bli den kvinna som man kan attraheras av och ha en sorts sexuell relation till. Så det är en sorts autoerotisk relation där man projicerar det kvinnliga på sig själv trots att man är man, istället för att ha en relation med en kvinna på det normala sättet. Och det är det som den här utlevade transsexualismen oftast handlar om nu för tiden. Så inte att man är, liksom, man är en kvinna i en mans kropp, som man brukade säga förr i tiden. Det är en annan sorts transsexualism. Det jag kallar för homosexuell transsexualism. Den här nya heterosexuella transsexualismen, det är någonting annat. Och någonting egentligen mycket konstigare, liksom, de här straighta männen.
1: Ni kanske kommer mer där. Johan Ehrenbergs fall så här, kan förstå just det där med att få söka kvinnan i sig själv. Hans fru är ju extremt manlig. Jag skulle inte vilja bryta arm med henne. Och väldigt aggressiv. Så att nu börjar jag förstå liksom klädbytet där. Vill du inte säga något om den nya Epstein också?
0: Nej, vem är den nya Epstein?
1: Det finns ju två Epstein. Den döda Epstein och den nu väldigt levande Epstein. Alltså. Fast han stavar ju annorlunda. Han som står... Det är någon liten skandal nu under uppsegling. Att han står ju nära Trump. Det var ju han som organiserade försvaret mot alla åtal också. Mm-hmm. Fixade någorlunda kompetenta advokater.
0: Och tänker du på Boris Epstein? Där.
1: Just det.
0: Ja.
1: En andra Epstein. Har du inget att säga om honom?
0: Jag har missat det, om det är något aktuellt, dagsaktuellt kring honom. Jag har bara hört att han är involverad som vanligt. Han är en gammal Trump-loyalist. Han är del av kretsen kring Steve Bannon och allmänt rimlig person. Är han i blåsväder?
1: Ja, de har nu börjat... pågår en utredning. Folk säger att han har approcherat dem och sagt att om du slantar upp så här, om du köper det här baseball, om du investerar det här baseballlaget som jag är delägare i till exempel, jag tror han sa det till Lutnick, så kommer jag att rekommendera dig till finansministerposten. Då det väger tungt. Och det är några till som har gått ut och sagt nu igår och idag att han har närmat sig dem med sådana erbjudanden. Det är lite slemmigt i så fall.
0: Det låter lite otippat tycker jag. Det förvånar mig att Boris Epstein, jag menar, han gör alltid, mina intryck av honom, de är formade nästan helt av Bannons radioprogram War och sånt där. Han är ofta Boris Epsteins mest. Han brukar alltid framstå, tycker jag, som en städad och resonlig person. Liksom. Men hela det gänget, de är ju grifters. Även Bannon, ska ju sägas. De har såna här konstiga liksom, grejer. Så de gör, drar in massa pengar på konstiga sätt och sånt där. Så är det rufflar.
1: Ja, så att...
0: Trump också. Trump är ju liksom... Trump tjänar ju pengar på helt galna saker. Kränga gympaskor.
1: Videohälsningar han också.
0: Gympaskor, videohälsningar, biblar. Har du sett Trump-biblarna?
1: Nej, men sluta, inte en Trump-bibel. Han tror ju inte ens på det.
0: Nej, precis. Men han tror på pengar. Han tror på att sälja biblar. Han är bokstavligt talat en bibelförsäljare. Det finns en hemsida där man kan köpa The Trump Bible. Det finns det olika utgåvor. Du kan köpa en med liksom fint läderband som är svindyr. Du kan köpa en billigare variant. Liksom. Och då har de liksom... en bra version av Bibeln och såklart liksom amerikanska konstitutionen finns med och kanske lite annat sådär. Det är otroligt vulgärt och motbjudande. Men de tjänar jättemycket pengar på det såklart.
1: Inte Donalds marginalanteckningar?
0: Jag vet inte om det är som hans favoritstycken, understrukna eller någonting.
1: Det vore ju fint.
0: Väldigt värdefullt skulle det vara. Och han sålde de här idolkorten. Alltså det är helt galet vad ovärdiga saker. Att du tycker videohälsningar är ovärdigt. Ja, men kolla på vad Trump gör.
1: Ja, det är sant. Men det är just det med att kunna skilja på högt och lågt. Alltså det är den amerikansk sjuka. Allt smälter ihop för dem.
0: Jag känner mig bara dum. Varför gör jag inte det där? Varför säljer inte jag gympadojor? Eller bubblebibeln.
1: Ja, men vi har ju många som skulle kunna skriva omfattande kommentarer där. Det kanske är läge för en bubblebibel.
0: Ja.
1: Evangelium enligt bubbla också.
0: Ja, du har ju ett bokförlag, Boris. Men du har en alldeles för sofistikerad approach där. Vi ska prata mer om det senare i den här sändningen. Men ja. Du har inte alls den här pragmatiska inställningen som Trump har.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Du får hämta inspiration där från mannen själv. Jag tänkte egentligen prata mer om Sarah McBride. Jag vill inte bara prata om de här snuska detaljerna, men...
1: Ja, kör på.
0: Jo, det finns mer att säga om där, flera saker, men... Det som jag tycker är lite intressant, som jag håller koll på nu, det är att det finns en väldigt viktig principiell fråga som uppstått i kongressen nu, som är vilken toalett ska Sarah McBride gå på i Kapitolium? För att hon har ju vant sig i 12 års tid nu att gå på damtoaletter huvudsakligen. Och det tolereras tydligen generellt. Definitivt tolereras det i Delaware. Fattas bara annat i New Sweden, som det området hette. En gång i tiden. Sarah McBrides hemstad Wilmington grundades ju av svenska kolonisatörer på 1600-talet. Fort Kristina hette det på den tiden. Men i kongressen är det andra bullar. För där måste man samsas med folk från mindre progressiva delar av landet. Till exempel Nancy Mace från South Carolina. Jag antar att jag har sett det, Boris, att hon har dragit igång en stenhård kampanj för att förbjuda Sarah McBride från att använda damtoaletterna i Kapitolium. Så hon vill alltså snabbt som attan klubba igenom en särskild ordningsstadga som säger uttryckligen att folk som är födda som biologiska män inte får gå in på damtoaletterna. Och hon har gått på med en fanatisk energi. Och så fort någon försöker spela transkortet mot henne så spelar hon våldtäktskortet. I am a survivor of rape, säger hon. Och blotta tanken på att släppa in en uppsättning manliga könsorgan på damernas är djupt, djupt stödande för mig. As a survivor of rape. Så det är ganska tungt. Det är som en smocka i magen. Vad ska de säga, de här transaktivisterna, när de får det kortet spelat mot sig? Ja, en ganska dråplig situation. Men hur tror du, Boris, om du tittar i spåkulan? Hur kommer det här skaka ut?
1: Ja, det är, jag kan uttala mig om det mesta, men det här är så märkliga psykologiska böjelser, jag på att säga, som är i spel här. Men jag gissar att de kommer på något sätt och specialbygga en toalett åt henne någonstans, faktiskt.
0: Jag tror det också. Jag tror också att de fixar en, ställer in en bajamaja i någon av marmorsalerna där. Särskilt för McBride. För att jag tror inte de kommer igenom. Jag tror inte de kommer igenom den här Nancy Mace, den fällan som hon har gillat. Hon kommer kunna blockera det.
1: Nej.
0: Det kommer att se så fruktansvärt illa ut om hon ställer till med en så här fysisk manifestation när Sarah McBride är inne på toaletten och hon står och vrålar utanför den liksom.
1: Ja,
0: det tänkte jag, men hon kan göra liksom med en damtoalett på TV. Jag tror inte de håller på där. Det går inte medialt liksom.
1: Nej.
0: Personligen tycker jag att Sarah McBride har mer att göra i kongressen än Nancy Mace. Kvinnor har inget i politiken att göra. Nancy Mace borde åka hem till South Carolina och ta hand om sina barn. Jag skulle säga att hon ska ta hand om sin man också, men hon har ingen man. Hon har två ex-män och har skilt sig två gånger. Vilket föredöme för nationen, va? Så hon kan åka hem till South Carolina.
1: Och kan man börja om.
0: McBride får stanna. Men borde förstås klä sig bättre och dra ner lite på sminket.
1: Ja, men det var... Nu talar vi om politiskt riktiga salomoniska lösningar, faktiskt.
0: Vi ska säga,
1: du kan bli PR-kille åt transpersoner. Alltså, när hon bör, hennes motståndare bör ropa om jag är ett våldtäktsoffer, då kan ju han, hon skrika och hem och ta hand om dina ungar. Det kan bli en jätterolig fight i korridoren det här.
0: Ja, eventuellt ska vi skriva upp det här på kontot på ge dem inga idéer. Vi ser igår. Jag kommer i alla fall följa den här fighten med mycket stort intresse, som jag följer fighten kring Pete Hegsets nominering och allt det andra som är på. Jag ska säga att det här inslaget, för er som lyssnar på gratisversionen av Radio Bubbla, det kommer vara det sista ordinarie nyhetsinslaget som ligger utanför betalväggen. Så vi ska snacka mer. Vi ska snacka om Ukraina, vi ska snacka om Israel och vi ska snacka om PG Gyllenhammar idag, som har gått bort. Men de grejerna lägger vi bakom betalväggen den här gången.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Busringare övertalar Burger King-anställda att slå sönder samtliga fönster i restaurangen, hävdar att handlingen var nödvändig för att förhindra explosion. Det här är någon som haft väldigt, väldigt roligt med en busringning. Tyckte de i alla fall.
3: Jag också.
2: Det är inte utan att man garvar lite grann när man kollar på den här videon. Alltså någon som har ringt till en Burger King i Coon Rapids i Minnesota och sagt att någonting har hänt här, det är något här gasläcka eller någonting i huset som gör att det finns en risk att det är som ett övertryck i huset som gör att allting kommer att explodera. Och enda stället att undvika den här explosionen är att minska trycket i huset. Och det ska man göra genom att slå sönder fönstren. Så fort som fan så måste ni som jobbar på den här restaurangen slå sönder alla fönster på huset. Annars kommer det explodera. Och de gör det.
3: Kan ingen ringa skattemyndigheten och köra samma? De går säkert på det också.
2: Ja, framförallt så måste de applådera. För att vi vet alla att det finns ingenting som stimulerar ekonomisk tillväxt så mycket som krossade fönsterrutor.
3: Nej, sant.
2: Det är gamla franska ekonomer som kunde sina grejer och skrivit böcker om det här. Så att det är en oerhört bra idé. Det finns synergier med statens agenda där. Det är ganska kul på ett sätt när man läser om det. Och det är lite bizarrt när man ser den här videon som är upplagd. Samtidigt så tycker jag att det finns en mer allvarlig dimension till den här nyheten också. Det kan ju åstadkomma ganska mycket problem. Och man kan ju säga att om man har en Burger King-restaurang så får man skylla sig själv om de man anställer är så jävla dumma att de går på en sån här grej och slår sönder fönstren när någon ringer. Och man kan tänka att det är lite, det är skatt på dumhet nästan.
3: Ja, och dessutom så börjar man undra om Burger Kings organisationsstruktur och intern information. Det är ju andra gången det händer på en Burger King-restaurang. Så man tycker att de efter första gången skulle gått ut med ett litet personalmeddelande och sagt att om någon jävel ringer er och säger att sluta alla fönster, ge själva fan i det. Det kanske går ut ett sånt meddelande nu.
2: Samtidigt så det är en relativt allvarlig sak att alla fönster blir sönderslagna på en Burger King. Men tidigare i ett område som inte är allt för långt ifrån så har man haft liknande problem med busringningar just till snabbmatsrestauranger som har haft mer allvarliga konsekvenser. Och det man har gjort då är att man har ringt till restaurangerna och sagt till restaurangchefen att din anställd si och så, din kvinnliga anställd som står och lagar mat där borta, hon är misstänkt för ett brott. Det kan vara så att hon är terrorist, så nu måste du göra en improviserad kroppsvisitering av henne. Och sen har man guidat då via telefon den här chefen att kroppsvisitera och klä av och förnedra en av sina kvinnliga anställda. Och det här var någon som satte i system och gjorde gång på gång. Det blev en polisutredning. Jag tror att det slutade med att det var ingen som blev dömd för det här. Och de hade en misstänkt, men de lyckades inte döma vederbörande. Och sen blev det tyst ett tag, ingen busringningar, och nu har de här börjat. Som också är busringningar riktade mot snabbmatsrestauranger. Vi vet inte om det finns en koppling, Men det är också lite skrämmande att folk är så lättledda att man kan ställa till jättestor skada med ett enkelt telefonsamtal. Man bara säger åt folk att göra helt galna saker. Och de kommer göra som du säger. Men det är inte den enda absurda hamburgarhistorien som vi har i bland annat avdelningen. Man i Washington DC bröt sig in på hamburgerrestaurang och lagade två hamburgare till sig själv.
3: Ja, men den är inte absurd. Jag tycker han visar ett lugnt och värdigt beteende och god smak också, eftersom han bryter sig in på ett Five Guys ställe.
2: Ja. Ja, vad ska man säga om den här nyheten? Det är en hamburglar. Hamburglar, där fick de till det på ABC7, nyhetskanalen.
3: Ja, lustiga.
2: Han följde med ett bud, någon som skulle leverera någonting till den här restaurangen, och smet in liksom i dörrglipan när det här budet hade lämnat några hamburgerbröd eller någonting. Och han var ensam i lokalen, och på övervakningskameror så kan man se då hur han, ja, helt sonika gör ordning i köket och gör två burgare, häller upp lite läsk, snackar lite telefon medan han käkar, tog med sig en flaska vatten och gick därifrån.
3: Det är, ja, men jag tycker det var ett städat beteende på något sätt ändå, och som sagt var god smak. Jag har tyvärr aldrig kunnat käka och fått tillfälle att besöka en Five Guys restaurang själv, men de har mycket gott rykte för att det är rejäla hamburgare de gör. Däremot så befinner de sig under livlig eld från hälsokoströrelsen i USA, därför att man anser att deras portioner är alldeles för stora och flottiga och så vidare. Man får i sig 1500 kalorier med en enda hamburgarportion. Och de trixar inte med side orders och sådär, utan det man får till det är bröd och french fries och inget annat. Tyvärr råkar Five Guys också vara Barack Obamas favorit hamburgarhak, vilket gör det lite sorgligt, men...
2: Ja... Ja, jag håller med om att det var lite uppfriskande initiativ. Jämfört med att till exempel råna en hamburgerstrang eller slå sönder en hamburgerstrang eller bara panga rutorna, så är det ganska trevligt att gå in och bara göra ett par burgare.
3: Ja.
2: Men jag undrar om det här är inte en ledtråd, men det här är en kille som känner sig hemma uppenbarligen i Five Guys-köket. Det kanske är ett väldigt intuitivt kök där vem som helst kan gå in och bara veta var burgarna finns och fixa allting. Men kan man tänka sig möjligt att han är en för lätt anställd eller sånt där?
3: Med största säkerhet. Eller så är det Barack Obama.
2: Det skulle ju onekligen förena flera av Barack Obamas välkända intressen, förutom flottiga hamburgare från Five Guys. Så det är definitivt en person som har en historia av att bara gå in och ta för sig av andras grejer.
3: Ja, exakt.
4: Radio Bubbla.
5: Att barn kräver specialkost leder till bråk och stress enligt mer än 50% av föräldrar i undersökning utförd vid University of Michigan. Föräldrar uppger att vegansk dotter gav henne ångest. Ja, det här är ett problem som är väldigt, väldigt modernt. Jag tror inte för 100 år sedan att det här var ett stort problem runt middagsbordet i svenska familjer eller michiganska familjer. Men nu är det en ganska stor sak. Jag har själv sett det här lite grann på nära håll, för jag har själv faktiskt varit en tonåring som har trilskats med maten. Och så här i efterhand så kan jag skämmas lite för det beteendet. Och säger du, Boris, du som är gammal, erfaren och dessutom har väldigt många barn, har du någon erfarenhet av det här?
3: Ja, alltså extrem erfarenhet, för att jag har ju 4 barn och har 3 döttrar. 2 är vegetarianer och en är vegan. Och de har fått äta, det här kommer låta jättekonstigt kanske, de har fått äta samma mat som vi andra intills dess att de har kunnat ideologiskt motivera sin vegetarianism eller sin veganism. Och när jag och min fru har känt att nej, men nu kan Hilda eller Nora förklara varför de är vegetarianer och veganer, och inte bara att det, utan kunnat argumentera för det, även om vi tyckte att argumenten ibland varit fel. Så om det bara bygger på en välgrundad ståndpunkt, då visar vi respekt och lagar sån mat också. Men framförallt kräver vi av dem själva att om ni tycker att det är så viktigt så måste ni själva lära er laga vegetarisk eller vegansk mat. Så det finns inga skäl att bli, de måste vara närhuggsena de här Michigan-föräldrarna. Det finns alltså inga skäl att tycka att det är jobbigt. Om barn har önskemål om maten och de är ideologiskt betingade och kan argumentera för det, då får man komma överens om hur det hela ska gå till och så vidare. Men kan de inte argumentera för det utan nej, det är synd om djuren eller polarisarna smälter, då får de fan med att äta pannbiff.
2: Det var en väldigt intressant lösning faktiskt. Det var ganska bra. Vi har inga liknande exempel i den här artikeln. Ingen som har hittat en sån salomonisk och konstruktiv lösning. Utan här är det just de här nervklena vraken till föräldrar som får svår ångest för att deras dotter blir veganer. Min reflektion här är ju, jag vet inte, det finns olika normer, olika familjenormer och sådär va. Men någonting måste de här föräldrarna ha gjort fel om de drabbas av ångestkollapser i sån här situation. Jag kan också ägna en stilla tanke åt frågan, är det så att föräldrar har en obetingad skyldighet att lyda sina barns minsta vink och till exempel ändra menyn hemma på köksbordet bara för att barnen får en ny idé? Eller kan det möjligen vara så att barnen har ett eget ansvar? Jag menar, det här är bara normal hyfs, va? En helt normal konvention som man har alla möjliga sammanhang, att om man äter vid någon annans bord så äter man det som bjuds. Och vill man inte äta det, då får man skaffa sin egen mat.
3: Ja, alltså det är en del i uppfostran helt enkelt. Och i det här sammanhanget ingår också att man bör ju faktiskt, som man gjorde förr i tiden, se till att barnen deltar i hushållet. Jag kan försäkra att om barn är medvetna om att det tar tid att laga mat och att det inte är alldeles enkelt, så bidrar det också till en annan inställning till vad man ska äta, vad man får äta och så vidare. Men som sagt, om det är en djupt känd och faktamässigt baserad ståndpunkt barnet intar, då tycker jag man ska respektera detta. Men jag kan inte se att det leder till så jäkla mycket. Jag fattar inte ens om de komponerar måltiderna om de blir stressade av det. Och dessutom ska ju barnen faktiskt delta i tillagandet, så att...
2: Själv hade jag dåligt samvete när min mor lagade särskild vegetarisk mat till mig vid sidan av köttmåltider hemma i min familj när jag under några år under mina tonår blev vegetarian. Och i efterhand så skäms jag. När jag tänker tillbaka på det, då får jag ännu mer dåligt samvete och skäms och tänker att om jag nu skulle ha mina speciella matidéer, då hade jag väl fått ta mig i kragen och laga den maten själv och inte utsätta min kära mor för en sån sak.
3: Tycker jag är en rimlig inställning. Du bör höra av dig till henne idag och säga att be om ursäkt.
2: Ja, hon kanske har gjort det redan. Det har jag redan gjort, för hon lyssnar på Radio Bubbla.
3: Och det är jättefint att du gör det i radio så här, tycker jag.
2: Men jag ska nog slå en signal också.
4: Disk! Man borde ha en diskmaskin.
6: Westinghouse!
7: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Robert Mugabe äger 14 farmer trots att Zimbabwes konstitution endast tillåter maximalt en farm per person. Ja, Robert. Du har verkligen trampat i klaveret på allvar här. Robert Mugabe gick ju i täten för en jordreform, om man ska vara vänlig, där man skulle dela ut ägandet över gamla jordbruksegendomarna till den svarta befolkningen. Och i samband med det satte man upp regler som säger att varje person får bara äga maximalt en bit jordbruksmark. Men det visar sig att Robert Mugabe har inte mindre än 14 sådana här farmar, inklusive en mjölkgård som heter Gushungu Dairies. Gushungu Estate heter ytterligare en, och så har den som heter Masowe Iron Mask Estate. Det är inget dåligt litet imperium man har.
1: Nej, det är inte små åkerlappar, 14 åkerlappar han har. Det är liksom mejerianläggningar och annat. Rejäla grejer.
0: Old Betty Bob Mugabe kallas han i den här artikeln.
1: Ja, alltså...
0: Säger man verkligen, är det verkligen respektfullt? Old Betty Bob Mugabe, jag tror den här artikeln är full med verkliga slanguttryck. Zimbabwe kallas för Sima. Nej, också. Jag vet inte vad det är för något där. Sydafrikansk.
1: Ja, men det kör man ofta med där nere. Jag tycker själv att det är lite... Jag tycker det ska heta Rhodesia, så att, men jag är ju väldigt gammaldags.
2: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla.
1: Flickor i tyska Bodenseekreis ges tillfälliga tatueringar med ordet nej för att förebygga sexövergrepp efter initiativ från kvinno- och familjeombudsman. Och här ser vi återigen vilken oerhört inflytelserik man Punkardan är. För det här är ju hans idé rakt av. Eller vi ska äras den som äras bör. Ja. Prime. Prime som fick 35 miljoner för att ta fram de här armbanden. Men den här idén kommer i alla fall direkt från Sverige. Det är en intressant växelverkan mellan svensk och tysk migrationspolitik. Sverige var ju lite före med den här öppna famnen-politiken. Merkel och Tyskland följde efter. Och nu följer de även efter Sverige vad det gäller metoderna. Hur man hanterar de problem som eventuellt uppstår.
2: Jag tycker dock att jag är lite historiskt känslig, va? Jag har lite jobbigt när tyska staten börjar tatuera folk. Var de än tatuerar på dem.
1: Ja, jag kan tänka mig att folk kan få alla möjliga dåliga vibrationer av det här. Man tittar på själva tatueringen och ser den också väldigt, väldigt skum ut. Det står alltså no, det står inte nine som man skulle kunna tro, det står no. No utropstecken. Och sen är det två änglavingar som sitter fast på ordet. Det är väldigt oklart för mig vad de här änglavingarna egentligen symboliserar. Det finns också någonting ovanför änglavingarna som jag inte ens vet vad det är för någonting. Eventuellt så är det klösmärken. Eventuellt så är det som en sorts klor. Kan du se det, Boris? Så att det är som fem stycken klor som drar ner över axeln på den här stackars kvinnan. Så att det blir blodiga spår efter dem.
2: Alltså när byråkrater gör sådana saker går det alltid åt skogen. Det betyder säkert alltså på något främmande språk att hej, jag är 17 år och singel eller någonting sånt här.
1: Jag misstänker bara att myndigheterna i Bodensee inte har en tillräckligt bra PR-byrå.
2: Jag tror att det är Prime. Prime har väl någon filial i Bodensee.
1: De måste ha satt sina B-spelare på Bodensee-kontoret. Ja, jag tycker i alla fall att de ska höra av sig till Danne för att få en bättre lösning. Armband är ju uppenbarligen mycket mer effektiva än de här låtsas tatueringarna.
2: Definitivt alltså.
1: Så undrar jag också, varför inte riktiga tatueringar? Tror de inte på sin strategi?
2: Nej, man vill kunna ändra budskapet antagligen.
1: Uppdatera tyska PK-manualen, så måste de ha.
2: Det händer hela tiden.
1: Just nu är det änglavingar som gäller. Men det kan ju mycket väl ändras nästa vecka.
2: Ja, man kan bygga ut den där, ha säsongens tatuering och sådär. Så att på det sättet är det ganska rationellt.
1: Det här är för ett exempel på en annan trend som vi har spanat efter ganska länge nu. För det här har att göra med bad. Människor som badar. Det här är specifikt på offentliga badinrättningar, swimming pools. Det är där de har väldigt mycket problem. Jag vet inte om det kan förklara symboliken på något sätt.
2: Ja, nej, men alltså, av någon obegriplig anledning så är just badandet alltså den stora frontlinjen för kulturdebatten. Alltså, det som nyligen läste jag, i somras läste jag en artikel i DN där det var en väldigt rar och snäll kvinna som var så lycklig därför att hon var ansvarig för två stycken flyktingboenden från ensamkommande barn. Och äntligen så hade det kommit kurser i simkunnighet. Och då kunde de gå dit. Och liksom, är man ensamkommande flyktingbarn så måste man ha liksom 412 andra saker innan på priolistan än att jag måste lära mig simma. Speciellt i det svenska klimatet. Men där sätter man liksom in krafterna. Inte läsa, skriva, räkna. Utan, kom, här har du dina simkuddar. Ut i vattnet.
1: Men det är ändå logiskt, va? Därför att det är badhusen som är den moderna tidens verkliga smältdeglar. Det är där folk verkligen blandas och integreras.
2: Ja, men det är där de inte gör, va? Det är bara att ta badhuset i Vasalund alltså. Det är jag och en massa ungerska taxichaufförer som sitter i bastun där. Och en gång var en iransk kvinna som hjälpte mig att dyka efter nyckeln som jag tappat på bassängbotten. Svenskar går ju fan inte på badhus överhuvudtaget. Det är ju inga smältdegel.
1: Men det är alltid bara i badhusen och på stränderna som frontlinjen går. Vi har också burkini-debatten.
2: Ja.
1: Det är samma sak, va? Vi har franska poliser nu som springer runt på stränderna för att ta av kvinnorkläderna.
2: Det är varje polismans dröm antagligen. Och nu har de chefens tillstånd.
1: Ja, det är inte att man undrar hur det känns att vara polisman. Man kanske ska hålla på med det här dråpförsöket eller våldtäkten eller terrorbrottet. Men istället ska man vara ute på stranden och hitta någon. Och det här, vi såg de här bilderna av en dam som låg på stranden, låg och solade. Låg och sov kanske på stranden. Och sen kommer polisen fram till henne och bara ligger där. Och det är inte, hon ska gå därifrån. Hon ska ta av sig kläderna. Hon ska göra som en striptease för de franska poliserna. Och så är det klart det paparazzi där också. Ta bilder i varje steg av strippningen.
2: Vi ingriper kraftfullt.
1: Det känns som att det här är ett fenomen som är väldigt viktigt. Men som vi inte förstår fullt ut. Förr eller senare får vi en förklaring till varför det alltid är på stränderna och i badhusen som händer.
2: Nej, men alltså, jag tror det är väl värt att seriöst att forska i för psykoanalytiker och psykologer. Att varför är det badandet så jävla viktigt alltså? Och varför ska de prompt liksom tvinga iväg folk som kommer som flyktingar? Det är liksom den stora grejen. Vi har inget jobb, vi har ingen vård, vi har ingenting att ge dig. Du får 71 kronor om dagen, men bada, det ska du få göra.
1: Kan det göra med den här antihistoriska trenden? Att folk går i barndom, de växer inte upp. Det går liksom längre och längre ner i åldrarna, ända tills du är tillbaka i fosterlivet. Hur ligger det fosterställning i en fostervattenbadare?
2: Ja, nej, men jag har faktiskt tänkt tanken alltså att på något sätt så har förbarnsligandet gjort att folk drömmer sig tillbaka till att skvalpa i moderlivet helt enkelt och tror att alla andra vill det. Där får vi trygghet, lugn och ro.
1: Ja, men då efterlyser vi en insats från alla psykoanalytiker som lyssnade bra i början.
2: Ja, det måste finnas många.
1: Ja, och sitter och analyserar oss.
2: Jag skulle tro att vi är
1: nästan varje
2: bra case.
1: Ja. Men skicka gärna in era teorier om varför det är vid vattnet som de här sakerna ställs på sin spets.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Idag är det den 6 juni som är Sveriges nationaldag. Jag tänkte vi ska prata lite om fina gamla Sverige och vi ska inleda med en dikt. Det är en av våra återkommande radiopoeter, Nicholas Miles, som har skickat in ännu en vers, tredje gången tror jag, som vi läser upp ett verk från hans penna i Radio Bubbla. Och detta poem heter Fädernes folken. Ett första folk en fägring såg, där kärva kylans vindar ljudit, istidsokets återtåg, sällsam stam från söder bjudit, brist på bär och bytesdjur drev de upp mot Östersjö, i Nordens nejder och natur, släkten slåss mot is och snö. När nomad av norr fått nog, han vandrar bort från vinterkval, men sinnen snärjs av strand och skog, och somrar stammens hjärtans dal. Årstidstecknens tolk har tytt, när vinterns tid mot våren vänt, när folket nalkas nord på nytt, blir lands befolkning permanent. Inland åks på egen risk, bättre bo vid vågors svall. De följer fänad, fångar fisk, de hör på havets högre kall. Trakt sen urtid lämnad tom, fylls av folk i led på led. De dyrkar döda fäders dom, de smider nya tiders sed. I Skanders land ska staplas sten, till dösen dras de tum för tum. Till bergart byts från don av ben. Nu nalkas neolitikum. Först på tur i folktriad var blåökt lag av jägarblod. I etniskt ursprungs ett ballad. Näst på tur ett nytt folk stod. I Europa aning väcks att krus kan spara odlad skatt. I samtidstrends teknikkomplex blir bägarmun till form av tratt. Ny nation mot Norden vänt, till bönderslott blev dömd att lida. Kultur som kom från kontinent beslöt att bo vid urfolks sida. De höljer härd i husfasad och härdars vintrars hårda lod, med vapen, plikt och palissad förborgar män vårt mödra blod. Så till sist en tredje stam ska slå sig ner i Svealand, ur kaos krig de karvat fram, sed och språk vid österns rand. De helgar hednisk himmelsfar med ljusets hjul som solsymbol, Fonem från fäder finns än kvar i svenska söners modersmål. De lejer lära ler dynamisk, krukor, krus och kärl skulpterar. Kulturen kallad snörkeramisk, sådd åt seder importerar. Stund om strid och stund om handel, så öste folken ursprungsdop. Vacker vas blev bönders vandel, när yxa krävde krus med grop. När stenens tid till sist har slut, tillsammans tre kulturer stöps. När folkfusion fått blomma ut, till svitgjord stam av sekler döps. Ja, det var en fin nationaldagsvers som vi fick i Radio Bubbla.
2: Ja.
3: Riktiga rim, inte bara stavrim som vi fått tidigare från Niklas. Inget ont om stavrim, men jag blev väldigt glad att det var en mer konventionell, modernt rimad vers där.
4: Ja, men den här var fin också. Men jag har faktiskt en större böjelse för jag gillar stavrimmen väldigt mycket. Så att han får gärna återgå till dem för min del. Ingår det här något större projekt som han håller på med? Är det små utsnitt vi får höra då och då?
3: De två första stavrimmade verserna, de ingår ju i alla fall i ett större verk, som jag förstått det. Jag vet inte om det här är tredje installationen eller om det här är en del av en annan svit. Det är lite grann liknande tema. Men jag föreställer mig att de fortsatta delarna av den första sviten kommer också vara stavrimmade. Men det är bara en gissning från min sida. Den här är ändå lite annorlunda. En sak som jag gillar med den här dikten är att den är ganska teknisk. Den är nästan lite historiematerialistisk. Hur den går in på liksom keramiktekniken och yxorna och allt praktiskt som man gjorde.
4: Det är inte bara lite historiematerialistisk. Och den är lite finurlig teknisk på ett annat sätt. Att den har lite eleganta stilbrytningar där med mer moderna termer. Så att det är... alltså jag tror att den är... Jag ska läsa den några gånger till, för jag tror faktiskt att den är mer klurigt genomförd än man tar till sig efter en läsning och bara läser den en gång.
3: Finurlig var ordet. Ja, det är mycket bra. Jag känner att det här sätter oss förhoppningsvis i rätt stämning att prata lite om Sverige. Jag tänkte på det, jag satt i eftermiddag och pratade med Sofia och funderade på vad jag egentligen har att säga om Sverige, och det ska inte bara vara ovett som vanligt så här på nationaldagen. Men faktum är att jag har tänkt väldigt mycket goda saker om Sverige på senaste tiden. Det är lite tråkiga omständigheter, men eftersom Sverige har varit så exceptionellt, nästan unikt, rimligt land under hela den här pandemiepisoden, så har det faktiskt påverkat min syn på Sverige. Och framförallt har det påverkat mitt och vårt praktiska förhållningssätt till Sverige. För att till exempel att resa i Sverige är mycket mer attraktivt nu jämfört med vad tidigare. Alltså relativt andra länder framförallt. Men vi har till och med flörtat med tanken. Det är väldigt osannolikt. Men vi har till och med flörtat med tanken att kanske vi skulle flytta tillbaka till Sverige. Bo i Sverige några år. För att om det ska vara så här galet med den här viruspsykosen i hela världen, då vill man ju bo någonstans där den är relativt lindrig. Och i Europa så har man ju då Sverige, Vitryssland. Man har inte så många alternativ. Kanske man kan, vissa delstater i USA är bra och så vidare. Men Sverige har stått sig i konkurrensen med andra länder under det här senaste året, ett och ett halvt året. På ett sånt sätt att till och med jag börja se med blida ögon på Sverige och åtminstone leka med tanken på att det kanske skulle gå att bo i Sverige. Det skulle vara kanske det minst dåliga alternativet att åtminstone ett tag bo i Sverige. Så att det kanske kan tyckas vara en lite tidsbunden och eventuellt lite liten sak att hylla Sverige för att Sverige har agerat så bra genom just den här episoden. Men det säger också någonting om Sverige. Jag tror inte att det är ett sammanträffande att det är just Sverige av alla länder i Västeuropa som har stått emot den här pandemihysterin och agerat mycket mer rationellt än andra länder. Och ett exempel på det, en sak som vi pratat om tidigare, det är att jag tror i alla fall att den primära orsaken till att Sverige var annorlunda är den starka tjänstemannakulturen och tjänstemannastyret i Sverige. Att politiker faktiskt inte har så stor makt. Och man kan säga att det finns fördelar och nackdelar med det, men i det här fallet så var det väldigt bra att man fortfarande hade den här starka tjänstemannakulturen som gjorde att politiker sveps med av hysterin, de lyssnar på andra politiker, de tänker på ett politiskt sätt. Men i Sverige så hade vi faktiskt Anders Tegnell och såna här torra vetenskapsbyråkrater som bara var intresserade av vad det fanns vetenskaplig evidens för. De såg ingen evidens för obligatoriska munskydd, de såg ingen evidens för nedstängningar av hela samhället och så vidare. Och då sa de bara nej. Och det var inte förrän tjänstemännen sattes åt sidan och regeringen tog över och körde sin normala politikerstyre sen under hösten som Sverige började införa mer åtgärder som mer liknade andra länder. Och där det är någonting gammalt som Sverige hade sedan tidigare som tjänade Sverige väldigt väl genom den här episoden. Och eventuellt finns det, tänker jag, andra historiska exempel också på hur Sverige haft den här, ja, men kanske lite mer pragmatiska, kyliga inställningen som har gjort att man skött sig bättre än andra länder på många avseenden. Kanske till exempel under världskrigen, när Sverige inte hoppade i galen tunna och för att vara med och kriga mot Tyskland och så vidare. Utan man höll huvudet kallt och hade en inställning som var som många fortfarande upprörde över, men som tjänade Sverige väl och som i efterhand framstår som väldigt förnuftig. Ja, lite rörigt där kanske. Förstår du, Boris, vad jag är ute efter?
4: Ja, jag förstår det väldigt väl. Alltså principiellt sett håller jag med dig väldigt mycket. Den svenska forna tiders ämbetsmannastat, även för oss som har avskyr statsapparater, hade ändå väldigt tilltalande drag, alltså. Det var liksom den strävan efter den kompetenta, oväldiga ämbetsmannen. Någonting fint. Och det behöver varje stat, oavsett det stat. Så att ja, jag förstår vad du menar. Sen är jag väl när det gäller pandemin så är jag väl nästan lite mer förtjust i en tidigare tagning du har gjort av varför Sverige varit så relativt öppet. Och det är ju att det finns ju också ett stort mått av valhänthet numera hos de svenska statstjänstemännen och tjänstemännen överlag. Så att det kan ha bara varit så att man inte var effektiva nog och gå fram hårdare. Så att
3: nu försökte jag säga något snällt, Boris, om ja, Sverige, på Sveriges precis. Stora dag.
4: jag gör som vanligt fel här. Nej, men alltså jag har bytt roll lite här. Jag har en sån här småsur period på Sverige nu, alltså att det lite grann påminns jag om det, just därför att det är nationaldag, alltså då tar sig jönsigheten såna jävla uttryck, alltså, och man känner liksom hur folk uthärdar de mest flagranta dumheter. Alltså statsradions gudstjänst idag innehör ett inslag där någon muslimtjej fick jämra sig under den kristna gudstjänsten om att det hade blivit så svårt i Sverige att ha slöja. Hon konstaterade att det går bra i Malmö, men kommer jag utanför Malmö så är det jättesvårt. Det var alltså ett inslag, en gudstjänst på nationaldagen. Komplett jävla idioti. När vi kom tillbaka till land, från landet, och så noterar jag också den här alltså man i Sundbyberg har haft nationaldagsfirande återigen, och två stora punkterna var jag har inte tänkt på förut hur absurt det är, alltså latinamerikansk mat och afrikansk dans. Alltså det existerar inte några sådana saker. Ja, så nästa år så måste jag gå och titta på vad är det som händer egentligen. Och det är det som är så sjukt, insåg jag då för första gången på många år, att alltså det är ju inte ens så att vi trängs undan av riktiga kulturer, utan det är någon slags ABF-finansierade hittepåkulturer. De afrikanska dansarna kommer gå till anfall. Det är ingenting som finns. Alltså så att nej, det är vi kan faktiskt inte berömma Sverige ännu, utan på alla nivåer och sätt så måste man nog piska lite folk lite grann, att vad fan är det ni finner er i egentligen?
3: För mig är ju Sverige framförallt någonting som fanns historiskt och som var fantastiskt, imponerande, beundransvärt, fascinerande och som hade enormt mycket potential. Sverige hade kunnat bli någonting stort, livskraftigt, någon som även i vår tid var någonting respektingivande och beundransvärt. Men tyvärr så tog saker och ting en annan vändning, därför att Sverige drabbades kanske ännu hårdare än resten av världen av en viss psykisk röta som satte in i hela den västerländska civilisationen. Och nu tror jag att för nationen och nationalstaten Sverige, så den sagan är snart all. Men vi är ju ganska många som tänker bygga vidare på, vi tänker bygga nya Sverige. Vi är svenskar som har gjort oss oberoende av den döende nationen Sverige. Och vi för den svenska kulturen vidare genom oss själva, genom våra familjer. Och när jag och andra i den svenska diasporan nu för det riktiga Sverige vidare, så är jag väldigt glad att det är just det svenska som vi använder som fröet som vi sår och bygger någonting nytt på. Jag har aldrig önskat mig, tror jag, att det skulle vara en annan nationalitet eller ett etniskt ursprung som jag utgår från, utan trots allt så är vi riktiga svenskar väldigt bra grundmaterial för att bygga någonting nytt. Det sorgliga är bara att vi måste bygga någonting nytt för att det gamla Sverige är på väg att gå under. Men om vi lyckas någorlunda väl med det projekt som vi håller på med nu, så kan det bli riktigt bra virke som växer fram igen i den svenska diasporan i framtiden.
0: Radio Bubbla.

0: jumping. It's really jumping. Every Moses on his toes, I mean the joint is jumping. Uh-huh. No time for talking. This place is walking, yes. Hit the jug and cut the rug. I said the joint is jumping. Listen, get your pig feet, beer, and gin. There's plenty in the kitchen. Who is that that just came in? Just look at the way he's switching. Oh, baby. Don't mind the hour. I'm in power. I got bail if we go to jail. I said the joint is jumping. Don't give your right name. No, no, no.
1: 96% av svenskarna över 55 år äter korv och falukorven är den populäraste i alla åldersgrupper. Ja, det är runt, beroende på vilken åldersgrupp man tittar på, så är det 95%, 94%, 96% av alla svenskar som äter korv. Och 70% äter korv minst en gång i månaden. Och falukorven då är topp. Jag visste inte det faktiskt, det var inte självklart för mig att falukorven skulle vara den mest ätna korven. Och efter falukorven så kommer varmkorven. Och på tredje plats salamin. Och på fjärde plats, det här är lite pinsamt Boris, men jag vet inte vad det här är för korv. Men de beskriver den som vanlig grillkorv. Vad är det för någonting?
2: Mm. Jo, men det är egentligen som vinerkorven, fast med kött, sämre kött och vara helt enkelt. Och så är de lite kortare än vinerkorven och lite tjockare. Det är en stabbiga variant av vinerkorv, helt enkelt. Lågbudget vinerkorven skulle
1: jag kalla den. Har den alltid funnits i Sverige eller är det någonting nytt?
2: Den kom väl för några årtionden sedan som ett billigare alternativ till vinerkorv.
1: Jag antar att jag omedelbart skulle känna igen den om jag faktiskt såg den, men det bara...
2: Ja, det skulle det. Finns olika varumärken, liksom alla producenter har sin egen grillkorv.
1: Jag känner mig skamligt obildad här när jag inte omedelbart hade en association. För ett vanligt grillkorv, då tänker jag på varmkorv. Alltså vinerkorv. Kokt eller grillad. Alla överlag föredrar grillad korv över kokt korv. Men framförallt män. Kvinnor är mycket mer förtjusta i kokt korv än män generellt sett. Och du Boris, du gillar ju också kokt korv. Där kanske du kan förklara.
2: Nej, jag har inte funderat på varför. Jag har ingen bra förklaring där. För en gångs skull.
1: En viktig korvrelaterad fråga är givetvis ketchup eller senap. Och överlag i befolkningen så ser man att senap är betydligt mer populärt än ketchup. Så om du bara ska ha en grej på korven, vad ska du ha? Så 73% säger senap på första plats. 64% säger ketchup. 64% är ganska hög siffra tycker jag. Men det är riktigt oroande, det är när man tittar på åldersgruppen 18-34, där man ser att ketchup är mer populärt än senap. 80% säger ketchup, bara 59% säger senap. Här undrar jag, är det här liksom en trend i tiden, att senapen är på väg ut? Eller är det mer det här fenomenet som jag ser här hemma i min 4-åriga dotter, att barn verkar älska ketchup, men att det går över med tiden?
2: Nej, senapen är faktiskt på väg ut. Det tycker jag är helt uppenbart alltså. Det är, folk äter ju inte så mycket mat som kräver senap annars alltså. Ärtsoppan är faktiskt på tillbakagång. Det är till julskinkan. Fläskstek är också mindre vanligt, för att inte tala om grisbog. Och det är smaken för det söta tror jag som gör att senapen inte har en riktig plats längre i kosthållet, plus att folk liksom så här gott i grisar, det gör att ketchupen vinner.
1: De kan väl äta sån här söt senap? Sen, den här äcklig söt senap?
2: Ja, det kan de förvisso med mig, men jag tror att det är en sån här mental grej. Alltså korven, både den kokta och den grillade, är ju granne med hamburgaren. Och hamburgaren är ketchupmat, och så tar man med sig ketchupen till korven liksom. Jag minns i min ungdom, då var det jättevanligt med senap på hamburgaren. Jag har liksom aldrig sett sen länge.
1: Här i Centraleuropa så serverar man alltid senap och pepparrot till korv. Det är liksom standard där som du får automatiskt på, ja. Om du går och köper en korv. Vi gör det hemma också numera sen tiden i Ungern. Att det alltid, de är en särskild produkt, det är inte som, jag kan inte minnas att jag har sett den i Sverige, men den här pepparrotsprodukten. I Sverige så brukar jag köpa pepparrot på tub, som är liksom en någon sorts pepparotsmos som är väldigt

0: ens den har gått tillbaka i storstäderna. Göteborg till exempel, som man tycker borde vara ett räksalladfäste, där är det liksom bara 7% som gillar räksallad.
1: Jag tycker det finns ett stort hål i den här undersökningen. En gigantisk blind fläck som underminerar mitt förtroende för undersökningen. Vet du vad jag har i åtanke?
0: Nej. Isterbandet!
1: Ja, vi har en liten isterbandsfalang på BBSen som pratar om underbara isterbandet från var det var. Nej, det var inte det jag tänkte på, utan det som vi alltid äter till korv här hemma. Vi har inte, de pratar här om bröd och mos och pasta och räksal och så vidare. Vi har aldrig någon annan sak, men det vi alltid har till korv är surkål. Men den här undersökningen säger ingenting om surkål. De har förmodligen inte haft med det i undersökningen. Men det är ju, alltså man bara lyfter blicken lite grann utöver, alltså jag vet inte hur folk äter korv i Sverige i allmänhet, men lyfter man blicken lite grann bara, så är det liksom det mest populära av alla tillbehör till korv i den korvälskande världen i stort.
0: Ja, men det visar lite grann att tycker jag att Sverige befinner sig utanför det faktiskt. Sverige har intressanta egna korv, men man befinner sig utanför den europeiska korvkulturen. Men i Stockholm finns det bara en. Det är ju så att man vet, alla vet att det finns en enda korvkiosk i Stockholm som serverar surkål till korven på Karlbergsvägen. Men på tal om surkål, hur ser du på surströmming som tillbehör till korv?
1: Ja, det är för en ny idé. Jag tror jag behöver smälta det lite grann för att ingen aning, jag har aldrig testat det i alla fall.
0: Nej, inte jag. Jag kommer aldrig att göra det. Nej, men jag sitter och tittar på en annan korvundersökning. För den här länken vi har är lite fake alltså. Det är så här jag tittar på en mindre fejkare undersökning. De har bland annat tagit reda på vilka andra tillbehör folk gillar till korv. Och på topplistan där, alltså där kommer, på 10 topp kommer att en del vill ha surströmming till sin korv. Honung, mesmör, kaviar och ansjovis. Jo, så det tyder på att det finns en viss kreativitet i den svenska
1: folkvärlden. Korv är ju universalmått som passat med allt, men det där låter som att det är någon som har trollat undersökningen. De har sagt så här, hörni grabbar, vi skriver upp oss här och sen så säger vi dem, då knäppar sig saker vi kan komma på.
0: Ja, det är en, den undersökning jag tittar på, det är den som kom från Circle K förra året. De gör ju varje år den här korvkartan och gör precis samma typ av undersökning som den som länken tar upp. Men de har ju helt andra resultat när det gäller popularitet av korvar. De har ju chorizon i topp, följd av grillkorv och cabanos. Mycket märkligt. Det kan bero på att Circle K säljer mycket av de korvarna. Men det är en gedigen undersökning, annars tycker jag det verkar som. Men
1: är det för att det är mer orienterat kring liksom som så här, gatukök eller då mack?
0: Nej.
1: Mackförsäljning. För att falukorven, om falukorven inte är med på topp 3, då blir man ju väldigt misstänksam.
0: Ja, men det ska man inte. Alltså det kan ta Sifo som har gjort den. Och de har liksom frågat lite över 3000 hushåll vilken typ av korv de konsumerar. Och jag tror faktiskt att den är mer rättvisande. För att folk stoppar i sig så jäkla mycket korv trots allt i, jag tror gatukökskonsumtionen och konsumtionen på bensinmackar, Pressbyrån och 7-Eleven, där folk obegripligt nog köper korv, är faktiskt större än den grupp som lagar, man får i sig mer korv på det sättet än att laga korv i hemmaköket, falukorv i köket tror jag. Så att jag tror rätt mycket på de här siffrorna. Och ungdomar tror jag inte, alltså hur många ungdomar äter falukorv? De får det ju tyvärr inte ens i skolan längre.
1: Ja, det är sorgligt. Ibland på välsorterade gatukök kan man få en parisare, heter det så?
0: Ja, oja. Det är samma, de lever faktiskt kvar om man kommer lite norröver i landet. Där har korvmojarna sånt. Så att det kanske finns lite hopp i alla fall.
1: Falukorv, det är det första jag köper när jag kommer till Sverige. Marbo mjölkchoklad var väl innan jag började banta, men nu

0: Det är falukorv. Det var nummer två i alla fall förra gången. Det är en av saker jag verkligen ser fram emot. Man kommer till Sverige och får käka falukorv. Någon gång i veckan i alla fall.
1: Men en sak som har... Men det är just falukorvsutbudets förändring de senaste 3-4 åren som gör att jag tror att folk äter mindre falukorv. Du kommer hit och räddar konsumtionen. Därför att för några år sedan så fanns det ett ganska rikt utbud av falukorv i det här landet. Och många mindre tillverkare, även här i Stockholm, gjorde liksom bra falukorv. Nu är det liksom bara Scan och Littells i hyllorna i princip. Och det är lite dystert, de är inte så jäkla roliga. Men måste fråga en sak. Vet du vilka äter med... Den här undersökningen har så mycket intressanta udda fakta som man verkligen vill grubbla på i sin ensamhet. Vilka äter mest korv? De som kör bil på biogas eller de som kör elbil?
0: Så det är intressant. Alltså, jag har ingen bild av människor som kör bil på biogas. Så det är det som är problemet. Men folk som kör elbil är ganska hippa. Och det finns ganska mycket hippa korvar. Så jag gissar att det är elbilsförarna.
1: Nej, elbilsförarna äter bara 48 korvar per år i snitt. Medan biogasarna äter 59 korvar.
0: Ja, varför människor som kör med biogas?
1: Jag har faktiskt ingen aning.
0: Korvätare?
1: Ja, men det är sådana samband som jag tror existerar, men som jag inte har upptäckt än.
2: Radio Bubbla. Innan vi sätter igång dagens sändning på allvar så ska vi läsa en vers från Klotjohan. Jeremiad, å kors i Jesse namn. Nu vill kristna visa solidaritet. Vi tar dem inte i vår famn. Deras tankefigur är dold, vi vet. Och kors i taket, det här är ju en ren aktion. Att man vill bära korset naket är verkligen provokation. Och kors i all sin dar, krucifixet bär vi med och ej emot. En sann, korrekt och tydligt svar från oss i ledningen som anar hot.
1: En mycket bra söndagsdikt, ja.
2: Ja, det var väldigt fint tycker jag. Fångar så väl den här nyheten som vi pratade om i förra avsnittet. Och den här dikten består till hög utsträckning av citat faktiskt från Gunnar Sjöberg och Anna-Karin Hammar som vi pratade om i förra veckan. Jag kan avslöja att Klotjohan var fly förbannad när han skickade in den här dikten. Det kom ett långt brev till med en förklaring och ja, det är upprörda känslor borta i... Ja, var nu Klot i Spol någonstans, det vet inte jag. Klot Johan i Karlstad, heter han inte så? Nej, vi får bara de här fantastiska dikterna, vi håller inte så noga koll.
1: Nej, men jag har alltid trott att han bor vid Klotensjöarna, att han sitter där liksom vid strandkanten och med en blyertspenna och ett litet block och så tittar han ut över sjön och kanske metar lite samtidigt. Det är så jag föreställer mig honom.
2: Ja, jag tror att det är nog därifrån namnet kommer. Han skriver i alla fall så här: jag äcklas av varje organisation som för andras pengar anställer dessa vämjeliga kommunikatörer, komna gud vet varifrån. I den svenska så kallade kyrkan är det speciellt graverande att en kommunikatör sätter agendan och inte prästerskapet, som är tillsatt att vara den förmedlande länken mellan vår Herre och församlingen. Kommunala kommunikatörer är lika vidrigt. Politikerna gömmer sig bakom dessa politrucker istället för att kommunicera med väljarna själva. Det är sällan jag blir riktigt arg. När jag läser dessa bägge figurers texter och inlägg har jag tydliga ekon av Roland Friesler och Wyszynski. Jesus hade talat om fariseer. Pax vobiscum clotis.
1: Bra.
2: Det var ett brottstycke här bara. Han påpekar också om att Gunnar Sjöberg påminner ganska mycket om Roans förrädiske rådgivare Ormstunga från Tolkiens verk.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
4: Årets sommarpratare presenterade bland annat Edvard Blom, Alexander Bard, Sven Hagströmer, Sakine Madon, Carola Häggqvist, Magnus Uggla och Lars Ulrich. Har du märkt, Boris, att det har hänt någonting litet med sommartalarlistan?
1: Jag är faktiskt inte bara lite utan rätt mycket förvånad.
4: Ja.
5: De är lite nervösa nu, tror jag, på statsradion.
4: Ja, här gäller det tungan rätt i mun. Men definitivt så har man haft en helt annan inställning när man har valt ut sommarpratare i år jämfört med tidigare år. Det har ju varit viss upprördhet över den extrema vänsterdominans som man har sett bland talarna tidigare år. Och också den här situationen där de vänsterpolitiska sommarpratarna, de hyllas för sina hardcore politiska sommarprat, inklusive sitta och sjunga kampsånger och såna här saker.
5: Mm.
4: Medans högersinnade eller liksom, liksom borgerligt eller lite lätt socialt liberala sommarpratare, de får ovett om de säger minst en lilla politisk idé. Så man har haft en enorm bias. Men en så här balanserad lista av sommarpratare har vi aldrig sett. Nu har vi gått från 99% vänster till 90% vänster kanske. Men det är nästan unikt i svensk statsmedias historia.
5: Ja.
4: Att man har 10% människor som i dagligt tal inte skulle betraktas som vänster.
5: Nej, alltså det säger allt att det är skäl nog att vara väldigt förvånad. Sen tycker jag man i den sunda skalan ska räkna in Alexander Gustafsson också.
4: Ja, The Mauler.
5: Ja.
4: Jag vet inte så mycket om honom, men han är en sån här kampsportare.
5: Precis. Har det inte gått så här jättebra för honom, men det ändå känns tryggt att ha honom med på något sätt.
4: Det finns fler också. Elisabeth Tarras Wahlberg.
5: Ja.
4: Hon är väl ingen radikal. David Lagercrantz är väl en sån här som brukar säga rimliga saker. Eller blanda ihop honom med någon.
5: Ja, men han är nog ganska slät sådär politiskt, tycker jag.
4: Jag har inte så bra koll på de här människorna. Men det finns några ytterligare på listan som inte alls ser ut som den vanliga. Det man är van med. Det finns klart att vi Maj Sjöwall ska prata. Så att det finns mycket av den där vanliga melodin också.
5: Och så Ingvar Carlsson, inte att förglömma.
4: Mm. Det är en Sveriges nyliberala legendarer.
5: Ja, men faktiskt. Det är typiskt Sverige på något sätt. Att man minns tillbaka till sådana som Ingvar Carlsson med viss längtan ibland. Det säger allt.
4: Vilket sommarprat ser du mest fram emot, Boris?
5: Jag ser nog fram emot Alexander Gustafsson och Edvard Blom mest faktiskt. Ska vi se här. Ja, det är nog dem jag är mest nyfiken på.
4: Mm. Det var en ganska dramatisk beskrivning av Edvard Bloms sommarprat. Ja, det tror jag blir väldigt bra.
5: Ja, det kan nog bli väldigt bra.
4: Själv ser jag fram mot några av artisterna på listan. Dels tycker jag Magnus Uggla ska bli kul att lyssna på. Jag är lite nyfiken på vad han har att säga om saker och ting.
5: Ja, det var en väldigt bra radiointervju med honom för ett tag sedan faktiskt. Där han var rätt intressant och berättade om sin galna far också. Det var rätt roligt.
4: Sen ska jag se fram emot också att lyssna på Carola Häggqvist. Hon tycker jag är en intressant person. Och det finns åtminstone en marginell chans att hon talar i tungor under sitt sommarprat.
5: Alltså tyvärr inte. Det vore jättekul med lite tungomålstal i radion. Det är alltid uppiggande faktiskt. Men jag tror hon har blivit lite för mainstream för att göra det.
4: Mm-hmm. Ja, du är pessimist, Boris, men jag håller tummarna.
5: Ja.
4: Den konstigaste personen på listan heter I Just Want To Be Cool. Jag vet inte om det här är liksom det nya normöverskridande sommarpratandet.
5: Vad är det för något?
4: Ja, de ska prata om hur det är att försörja sig på vad många anser vara trams. Ja, de ska prata om hur man går från att plugga matte på KTH till att hångla med en navel på SVT. Det här är kanske ändå det mest signifikativa och samhällssammanfattande sommarpratet hittills. Det är väl en perfekt bild av tillståndet i nationen.
5: Ja.
4: Hur man går från att plugga matte på KTH till att hångla med en navel på SVT och försörja sig på trams.
5: Ja, men det säger det här. i överhetens mening berömvärda unga medborgare. Så här ska man bete sig. Och sen just det här titeln med det här, I just want to be cool. Antingen är man det eller så är man det inte. Om man strävar efter det. Det finns ingenting mer ocoolt än att sträva efter att vara cool. Kan ingen berätta det för dem?
4: Ja. Det kan till och med vara så att de är väl medvetna om det här. De är sån här postironiska.
5: Ja.
4: Postironiska personer. Nej, oerhört hala och svåra att göra med. Men, säger du Boris, ska inte vi sätta ihop en lite mer intressant sommarpratarlista?
5: Herre jävlar, det är ju så självklart, det är klart vi ska.
4: Det här är en idé som vi har bollat med länge. Alltså vi pratade om det här inför sommaren förra året.
5: Ja.
4: Om så här, ska vi hitta på något sommarprogram? Så här, det var dålig timing alla gånger. Men till nästa sommar så tycker jag att då lägger vi lite extra tryck på Sveriges Radio. Vi kan väl säga det redan nu, att nästa sommar får de riktig konkurrens. Då kör vi våra egna sommarpratare en om dagen så länge Sveriges Radio kör sommarpratare och kanske mer.
5: Ja, och vore det inte kul att köra en testsäsong i höst? Därför att sommaren, då, alltså, det är hösten som är så vidrig i det här landet. Och då behöver man all... Då behöver man liksom D-vitamin, piller, ljusterapi och man behöver faktiskt bubblas höst för att ta sig igenom till julafton.
4: Vi får se exakt hur vi jobbar ut konceptet. Ja. Sveriges Radio heter numera Sommar och Vinter i P1 istället för Sommar i P1. Men jag tror att vi kanske kan uppdatera konceptet lite grann. Och det finns ingen orsak till att det här ska vara årstidsberoende.
5: Nej.
4: Men... Det kan vi absolut fundera på. Dra igång där som helst under året egentligen. Men jag skulle tycka att det var väldigt kul.
5: Det vore väldigt kul att utmana dem nästa sommar alltså.
6: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor. Transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
3: Radio Bubbla.

0: alive what I say.
1: Brexit-minister David Davis avgår tillsammans med biträdande ministern Steve Baker har kritiserat premiärminister May för att vilja fortsätta implementera samtliga EU-regleringar i Storbritannien för att kunna handla med unionen som förut. Ja, det är drama, fortsatt drama, oavbrutet kan man säga i Storbritannien om Brexit, det brittiska utträdet ur Europeiska unionen. Theresa May, Storbritanniens premiärminister, försöker förhala och trixa sig ur att faktiskt göra det, faktiskt genomföra Brexit. Åtminstone är det den känslan som många får. Man pratar i Storbritannien nu ibland om en soft Brexit, en mjuk Brexit. Vilket innebär ungefär att upprätthålla, man ska gå ur EU formellt, men man ska också upprätthålla maximalt nära band med EU. Även efter utträdet. Så att man ska se till då till exempel att en massa EU-regleringar fortfarande gäller, fortfarande implementeras i Storbritannien, så att man ska ha compliance, som det heter, för att underlätta handel. Kritiker menar då att det här riskerar att ge det sämsta av båda världar. Man får alla nackdelarna med medlemskap, alla regleringar som tynger ner ekonomin, men man får få av fördelarna och man får naturligtvis begränsat eller inget politiskt inflytande. En av kommentarerna som vi ser i våra artiklar här, Boris Johnson, han säger att Theresa May försöker smyga in ett semi-Brexit, halv-Brexit, som kommer innebära att Storbritannien blir en koloni, reduceras till en kolonis-status gentemot EU. Theresa Mays argument är att hennes mjuka Brexit levererar det viktigaste som folket ville ha. Det som de egentligen ville ha när de röstade för Brexit, enligt hennes tolkning då. För hon säger att med hennes förslag så blir det stopp för den här fria rörligheten för EU-medborgare. Så att bulgarer och rumäner och så vidare kan inte fritt resa in i Storbritannien. Vilket var en viktig valfråga och en viktig som praktisk aspekt av Brexit. Europadomstolen skulle förlora sin jurisdiktion över Storbritannien. Och man skulle ju bli av med en mängd stora inbetalningar, medlemsavgifter och annat som Storbritannien idag betalar till EU. Så Theresa May menar att på det här sättet så kan vi få stopp på de sakerna som folk egentligen röstade emot och kan behålla de bra sakerna, som till exempel nära handelsförbindelser och goda relationer och så vidare. Datumet för Brexit är satt till 29 mars 2019, alltså knappt 9 månader från idag. Men känslan man får här, det är att allting är upplagt för att Theresa May ska säga oj då, EU gav oss inte rätt sorts handelsavtal. Så därför måste vi nu skjuta på det hela. Eller därför måste vi nu acceptera helt andra villkor, en ännu mjukare Brexit. Brexit som är så mjuk att det inte ser ut som någon Brexit.
2: Att det inte syns.
1: Ja. Men nu börjar folk tröttna rejält på det som Theresa May håller på med här. Tre ministrar har avgått på kort tid. Dels själva Brexit-ministern David Davis har avgått. Och hans biträdande minister Steve Baker. Jag är lite osäker, heter det biträdande minister? Undersecretary säger man i alla fall i Storbritannien.
2: Ja, tycker det låter rimligt.
1: Har väl i praktiken en roll som liknar en, vad man i Sverige skulle kalla för en statssekreterare. Ja, i alla fall. Lite finlig. David Davis kommer nu bli ersatt av Dominic Raab, som liksom David Davis är en känd så kallad Brexiteer. En Brexit-förespråkare. Men sen bara några timmar senare så avgick även Boris Johnson, den högprofilerade och efterliknelige, som det var lite drama. Normalt sett i Storbritannien så brukar man ha så välordnade avgångsprocesser där man tillkännager gemensamt. Premiärministern och den avgående ministern tillkännager samtidigt, så att media får samtidigt dels ministerns avgångsbrev och premiärministerns kommentar. Men i det här fallet så var det så att tydligen att Theresa May fick nys om att Boris Johnson planerat att avgå, och då förekom hon honom och gav sin kommentar innan Boris Johnson hade hunnit publicera sitt avgångsbrev. Så det var lite inte så snyggt skött, kan man säga. Och Boris Johnson ersätts som utrikesminister av Jeremy Hunt, som var på Remain-sidan under folkomröstningen. Så det här, ut med Brexit, in med Remain-förespråkare. Ja. Sammanlagt så har 7 ministrar avgått från Theresa Mays regering under det senaste året. Alltså hon har ju varit premiärminister då i par år, så David Cameron avgick under den här tiden bara under det senaste året. Alltså 7 ministrar avgått. Och jag tror att om man går tillbaka historiskt och tittar på hur många år innan måste man titta på för att få ihop till 7 ministeravgångar. Så är det väl ett årtionde minst eller något sånt där. Det finns en liten infographic i artikeln om Boris Johnson i Europaavdelningen för den som är nyfiken. Ja, om regeringen May faller och Theresa May tvingas avgå som partiledare, då skulle det inte vara första gången som en Toryledare går det ödet till mötes. Margaret Thatcher hade delvis liknande problem. John Major, David Cameron, alla de här hade problem som svårigheter att navigera de EU-kritiska respektive EU-vänliga falangerna inom det konservativa partiet. Det här är som en inre konflikt som de är dras med sedan många årtionden, och uppenbarligen är fortfarande så har de inte hittat en väg framåt.
2: Nej, jag dör på sätt. De blir ju inte göra det heller. Nej. Det finns ju... Det fascinerande med Brexit-kampanjen och att den vann, det var ju att den vann trots att den hade ett synnerligen tunt ledarskap. Den hade egentligen bara Farage där som frontfigur. De andra var ju väldigt tvehågsna. Boris Johnson och till exempel andra konservativa. De valde ju sida i sista minuten.
1: Mm.
2: Och samma sak gjorde Johnson i det här fallet också. Det har ju rapporterats att han dagen innan han avgick hade uttalat att han ändå var beredd att försöka liksom sälja mjuk Brexit, även om det kändes som att polera en klump med avföring, för att uttrycka det familjevänligt. Så att han gjorde vissa överväganden och kom fram till att nej, men det är bättre att avgå, kanske bygga någon ny plattform och komma tillbaka på något sätt. Men det finns ingen i nuläget, kan jag inte se någon liksom politiker som kan leda nej-sägarna eller ja-sägarna till Brexit och se till att det genomförs, utan May, är det den som kommer efter, eller den som kommer efter den? De kommer liksom att sega på det här sättet till luften går ur allting. Och så kommer liksom folk rycka på axlarna och säga att nej, men det får vara som det är då. Det är bara så besvärligt det hela.
1: Mm.
2: Det är liksom en utmattningstaktik som uppenbarligen tyvärr är lyckad.
1: Mm. Ja, men exakt så som du säger, Boris. Det grundläggande problemet är ju det enorma glappet som finns mellan å ena sidan den politiska eliten och å andra sidan brist på bättre folkviljan, eller vad man ska säga. Så nu har man ett direkt uttryck för folkviljan till följd av folkomröstningen som hölls 2016. Och problemet är att den politiska eliten är totalt ointresserad av att verkställa beslutet. De gör det enbart som en absolut sista utväg, och de tror att de annars kommer att förlora nästa val. Om de ser någon som helst möjlighet att komma undan med det, så kommer de sopa Brexit under mattan. Och precis som du säger, det gäller alla, särskilt liksom Boris Johnson, som är en ren opportunist, som bestämde sig liksom dagen innan folkomröstningen att han skulle vara för Brexit. För att han har ju ett fuktat finger i luften. De är duktiga på det. De vet vilket håll vinden blåser, och då var det dags att säga att man är för Brexit. Det är klart han inte är för Brexit. Han är samma skrot och korn som alla de andra. Så det är ett problem som egentligen inte har med Brexit att göra. Och lösningen är uppenbarligen att avsätta hela den politiska eliten, vara bort med den. Oavsett om man gör det vid allmänna val eller om det finns något annat sätt att göra det på, så finns det ingen väg framåt med så korrupta ledare. Utan precis som du säger, Boris, de kommer sitta i den situationen. Brexit kommer liksom förhalas, och så kommer det bli en så här riktigt superslapp, mjuk Brexit som inte ens är någon Brexit. Och till slut är den bara så här, vad spelar det för roll om vi ska ha supermjuk Brexit eller ingen Brexit? Skitsamma, vi stannar i EU. De kommer hitta något sätt, för det finns ingen. Det finns ingen. Att man, enda sättet att genomföra det här, det är ju om Ja, liksom om Nigel Farage kommer tillbaka och blir Storbritanniens premiärminister. Någon sån skulle man kunna drömma om möjligen.
2: Mm.
1: Eller någon typ av, ja, någon mer extraordinär typ av händelse. Det är inte omöjligt. Men inte med sådana som Theresa May och Boris Johnson.
2: Inte en chans. Det förvånar mig att Farage, alltså, känns, jag upplever honom som väldigt tyst och lugn och stilla nu. Jag tycker att han har gjort sitt. Han skulle ju ha världen chans här nu.
1: Han har ju sagt i flera intervjuer att han känner sig liksom, ja, men det är dels att han känner sig lite trött och liksom lite kantstött och liksom vill vila upp sig och sånt där. Jag tror bara att Nigel Farage, han är en människa liksom. Han är inte sån här politiker, monster, svin. Han har ett annat liv som han vill leva, andra intressen. Han är inte beroende av politiken för sitt välmående eller sin utkomst. Han har ju gott ställt ekonomiskt för han har jobbat i finansbranschen i många år. Och han gillar liksom att vara med sin familj och dricka öl och hålla på med andra saker. Rävjakt, jag vet inte vad Nigel Farage håller på med, men så sköna brittiska excentriska saker säkert. Men han är inte en del av det här politiska spelet. Så han tycker det är skönt att inte behöva vara i politiken längre. Kanske att hans liksom patriotiska pliktkänsla kan locka honom tillbaka, men hans defaultläge är att bara säga nu vill jag leva mitt liv.
2: Mm.
1: Alltså, otroligt sund grundläggande impuls. Det är en känsla jag får från Nigel Farage, att det är också genuint. Han är en sån person som hellre skulle göra någonting annat. Det är motsatsen till såna här Theresa May och Boris Johnson typer för vilka politiken är som liksom så här super crack kokain knark liksom, som de bara måste knarka mer och mer hela tiden.
2: Ja, bra beskrivning, och du har nog väldigt rätt där med Farage, att en trötthet kan ju komma också av att han nästan egenhändigt faktiskt genom åratal av arbete och slit. Man ska inte överskatta hans insats för att omröstningen alls kom till stånd. Och så ser han liksom den fuskas bort av något flera hundra lata parlamentsledamöter och politiker. Och då kan man förstå om man tänker att nej, men jag orkar inte ge mig in i det där igen. Alltså, jag jagar räv och fångar fjärilar.
1: Sen tror jag att på lite sikt kan man absolut tänka att, alltså, Storbritannien har ju ett jäkla krångligt valsystem med avseende på, säg att UKIP skulle ta över regeringsmakten. Och det är väldigt svårt för att man har enmansvalkretsar. Och vilket innebär att du sitter längre in än i Sverige. Så att UKIP får ju redan hyfsat stor andel av rösterna, av antalet röster. Men de får väldigt liten andel av parlamentsledamöterna på grund av hur valsystemet funkar. Och det här innebär ju bara att när utvecklingen kommer till Storbritannien i full skala, som det redan är gjort i många andra europeiska länder, så kommer vi få en ännu starkare, kan man säga, catch-up-effekt. Vi pratade lite om det här i förra avsnittet av Radio Bubbla, om hur nationalistiska känslor och rörelser kan slå över ganska snabbt i Europa. Och där ser man till exempel, ja, men det svenska exemplet är ju välbekant. Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, de fördubblar sitt valresultat igen. Till slut är de största partiet, som de förmodligen kommer vara efter valet i september. Men trots att Sverigedemokraterna är största partiet så kommer de få nästan noll politiskt inflytande. Vilket innebär att Sverigedemokraterna kommer inte de facto få något inflytande förrän de får en egen majoritet. Eller kanske SD och AFS tillsammans får en egen majoritet eller sånt där. Och det kommer vara samma sak i Storbritannien, att UKIP kommer knappt synas i valresultaten förrän de tar över. Till slut så tar de över. Och jag undrar verkligen Nigel Farage all avkoppling och piprökning, öldrickning, fjärilsamling som han mäktar med. Men för Europas skull och den här planetens skull så vore det fantastiskt bra om han kom tillbaka, vann en jordskredsseger i brittiska valet och blev Storbritanniens premiärminister och offrade 10 år av sitt liv på det projektet. Så det kommer inte hända på tag, men det kan komma ganska plötsligt. Och då blir det Nigel Farage för hela slanten.
2: Låt oss hoppas på detta.
1: Det är en liten parentes till den här nyheten som jag tycker är intressant. De har den här stora Brexit-krisen i Storbritannien, regeringen och allting. Vad händer på svenska horisonten under tiden? Jag tycker bara kul liten sån här juxtapositionering. Vi har i opinionsavdelningen en artikel som handlar om Carl Bildt. Carl Bildt som säger att den enskilt största faran för Sveriges välståndsutveckling är att det eventuellt skulle kunna bli en folkomröstning om svenskt EU-utträde. Vilket man får tolka som att det förmodligen då skulle bli ja till EU-utträde.
2: Mm.
1: Och för då kan ju det fruktansvärda hända. Sverige går ur EU. Vad är problemet med det då? Frågar vän av ordning. Jo, problemet med det är att då kommer man sluta ett bilateralt handelsavtal med USA. Ja, hemska tanke. Det är lite oklart för mig vad som är så otroligt mardrömslikt med det. Men Carl Bildt är i alla fall ute och veva nu. Jag tycker det är en så intressant kontrast om att det är jätteviktigt att vi inte går ur EU. Och helst ska vi väl gå med i euron också.
2: Ja.
1: Jan Björklund höll ju sitt Almedalstal om den här frågan också och meddelade att Folkpartiet gör det här till sin primära valfråga. De går till val nu på kampanjen på att Sverige måste stanna i EU, tyst på allt prata om Swexit. Swexit, eller som vi säger ibland, Svejdå. Och det där gör liksom Jan Björklund den taktiska bedömningen att det finns en 5% av befolkningen som tycker att det här är den viktigaste politiska frågan. Och ska han liksom skrämma upp folk? Han och Carl Bildt ska tillsammans skrämma upp folk med att nu finns det en risk att vi går ur EU och inte går med i euron. Så rösta på se till nu att Jan Björklund får sitta kvar i riksdagen. Så han kan rädda er.
2: Bra att du tog upp det där, för att det där är ju extremt taktiskt skickligt. Alltså det går säkert att hitta, utgå från att 5% av befolkningen är EU och euro hardcore stollar som liksom
1: ja.
2: Det mest skrämmande tanken, och mycket mer kan de inte få i alla fall, Björklundarna.
1: Exakt. Så att,
2: bra listigt.
1: Ja visst, det känns fel av Jan Björklund att satsa på någon sån här fråga som 2/3 av befolkningen omfattar. Han ska satsa på en liten nischfråga som bara 5-10% av befolkningen bryr sig om. Men de är fanatiska kring den frågan.
2: Mm.
1: Och det är bara Folkpartiet som driver. Det är perfekt. EU och euro är perfekt. Och det här garanterar att deras parti kommer vara kvar i riksdagen. För att det finns ju verkligen folk som tror det här. Att det, här, det är den viktigaste frågan, att vara kvar i EU. För freden i Europa och så vidare. Jag har inte enormt mycket respekt för den analysen. Men jag har träffat tillräckligt många av de människorna för att veta att de finns. Men den verkliga orsaken till att Carl Bildt slår larm, det är naturligtvis att ett svejdå skulle göra Carl Bildt irrelevant.
2: Ja, han tillhör ju liksom ett skikt som livnär sig liksom på vad, bättre uttryck finns inte än globalister alltså.
1: Mm, mm.
2: Och han måste liksom plädera för större och större och större nationell samordning, eller snarare underkastelse.
1: Mm.
2: Det är ju hans jobb.
1: Ja.
2: Så att
1: det är hans jobb, det är också hans, som man brukar säga, hans legacy. Alltså om Sverige lämnade EU, då skulle alla se Carl Bildt för vad han egentligen är. En nolla. En loser. Han tog Sverige in i EU, men det blev ett fiasko när Sverige slank ur EUs grepp bara ett par årtionden senare. Och då blir Carl Bildts eftermäle det här patetiska misslyckandet. Evig förödmjukelse. Och det tycker jag är ett skäl så gott som något att kämpa för ett rungande svejdå.
2: Ja, det räcker ju som skäl.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Fnordspotting. 2018 kommer inget högeralternativ finnas. Den som vill undvika skattehöjningar måste själv bidra till att göra det politiskt möjligt.
2: Ja.
0: Det är lite för sällan tycker jag som vi tar upp Fnordspottings inlägg här i Radio Bubbla. Men det här det var ganska intressant. En deprimerande men intressant reflektion. Han konstaterar att skatterna är skyhöga i Sverige. Världens högsta marginalskatt har vi sedan förra året, och trots det så är de tjänster som man får, så att säga, utbyte från staten riktigt usla, och de blir hela tiden sämre. Och det finns en allt större grupp människor i landet som inte jobbar, inte betalar skatt, men har, som man säger, under omständigheterna en väldigt hög levnadsstandard. Och samtidigt så finns det ingen fungerande opposition i Sverige. Utan alternativen är, som Fnordspotting säger, antingen skattehöjningar och försämrad välfärd, eller ännu högre skattehöjningar med något mindre försämrad välfärd. Och därför så kommer det 2018 inte finnas något högre alternativ överhuvudtaget i valet. Och sällsynt deprimerande val.
2: Ja, fast å andra sidan, vi ska, det här blir bara ytterligare en förstärkning av det vi alltid numera försöker propagera för, att det är liksom ingen idé att hoppas på att något gott ska komma ur riksdagsval och annat, utan att vill man försäkra sig om att slippa betala skatt, så får man hitta andra lösningar än att fundera på vem man ska rösta på.
0: Ja, sättet att betala mindre skatt är ju inte att hitta en politiker som vill sänka skatten och rösta på den politiken och hoppas att någonting ska hända. Sättet att betala mindre skatt, det är att betala mindre skatt. Att ordna sina affärer på ett sånt sätt att man inte behöver betala skatt. Och det är enormt mycket lättare än att försöka få till någon sorts politisk förändring. Nu vet inte jag exakt vad den gode Fnordspotting är ute efter. Men
2: vad är slutsatsen på något sätt?
0: Som jag tolkar det, han säger så här: den som inte vill drabbas av kraftiga skattehöjningar måste själv bidra till att göra detta politiskt möjligt. Man kan tolka det här på olika sätt, va? Men jag hoppas inte för Nordspotting inne på att vi ska ha några nya politiska partier eller något sånt där.
2: Men jag tolkar det på att det där är lite grann en... Jag blir lite ledsen om det här, men jag tolkar lite grann som att det är en liten flagga han hissar för att se om det är några som är sugna på att bilda nytt parti ungefär.
0: Jag tycker för all del att det är en intressant fråga. Det kom upp i en diskussion i ett annat sällskap häromdagen. Jag fick tillfälle att fundera lite på det. Det var någon som frågade, vad hände med SD nu egentligen när Socialdemokraterna har i princip kopierat hela deras invandringspolitik? Och tanken slog mig att jag har knappt sett till Sverigedemokraterna sen den stora omsvängningen hände. Sen alla PK-krafter. Sen Miljöpartiet gick ut och hade en mer restriktiv invandringspolitik än vad Sverigedemokraterna hade månaden innan.
2: De har det ju jättesvettigt alltså. Det är...
0: Alltså jag trodde ju att det här skulle hända för väldigt, väldigt länge, många, många år sedan. Att sossarna skulle ta Sverigedemokraternas invandringspolitik och då skulle SD snabbt bli marginaliserade och i princip tyna bort. För att de, ytterligare ett socialdemokratiskt parti, har inte något existensberättigande om de då har identisk politik med Socialdemokraterna, vilket de har, och Socialdemokraterna tar deras invandringspolitik. Och i ett sånt läge skulle man kunna tänka sig att det bildas ett politiskt vakuum. Och jag vet att det finns folk som är intresserade av att starta nya partier. Inklusive folk som har finansiering och resurser och planer. Men de känner inte att det där utrymmet finns. De känner inte att det finns en plats opinionsmässigt och politiskt för ett sånt parti. Möjligen kanske det skulle kunna hända om Sverigedemokraterna gick tillbaka och tynade bort nu. Men jag hoppas på en annan inställning inför valet. Någonting som vi har pratat lite grann om i Bubbla-projektet är att inför nästa val gå all in på att få folk att inte rösta.
2: Mm.
0: Och det är i mina ögon ett mycket mer intressant ställningstagande. Att minska valdeltagandet, folk prompt måste gå och rösta, lägg en blank röst. Jag tycker egentligen att det är det sämsta alternativet i ett val, att rösta blankt. Att ha en helt annan inriktning och se till så att vi sätter upp ett benhårt motstånd mot alla politiska partier. Alla som har den här ambitionen att styra och ställa över oss via riksdagen.
2: Nej, men jag ställer frågorna alltså i blixtbelysning verkligen. Jag tror det var en mycket bra kampanj, och då ruskar man om dem man pratar med. Alltså du får ingen dynamik i ett politiskt samtal som utgår från vilket av de här 8, 9, 10 partierna man ska rösta på. Däremot får du ju folkagan till när man säger att nej, men jag tycker du ska rösta överhuvudtaget, det är bortkastad tid och det är till och med farligt att rösta.
0: Jag tror att det är ett mer realistiskt perspektiv att konstatera att nej, det finns inget högre alternativ, det finns inget frihetligt alternativ, det finns inga alternativ i politiken. Och det är ingen slump. Det beror inte på att svenska politiker är liksom usla och ryggrödslösa. Det är de. De är ovanligt usla och ryggrödslösa, till och med för att vara politiker. Men orsaken till att det inte finns några realistiska alternativ och inga positiva alternativ i politiken, det är en inboende egenskap hos politiken. Så att därför är det realistiskt och positivt i mina ögon att det här kommer upp i ljusandagar. Därför då kan vi istället ha en konfrontation mot politiken istället för inom politiken.
2: Precis, det där stridslinjen går. Men jag kommer att tänka på det intressanta du sa om Sverigedemokraterna, att de i princip har försvunnit. Men det är ju listiga herrar där. Så de sitter just nu och tror jag grunnar på hur ska de karva ur en ny nisch i politiken åt sig. Och jag är ganska säker på att du kommer att få se ett SD som är mer socialdemokrater än socialdemokraterna själva. Att de i den kollapsade så kallade välfärdsstatens spår kommer att kräva en utbyggnad av offentlig sektor och stat för att ta hand om de som är etniska svenskar. Det där skiljelinjen kommer att gå. Vem vill ha största omhändertagande av svenskar? Vilket parti är det? Och det är lite grann det som F-Nord Spotting är inne på.
0: Mm. Ja, det är väldigt intressant. Och jag tror ju som du att de som driver Sverigedemokraterna, de är väldigt smarta. De har varit strategiskt smarta hittills. Mm. Det skulle förvåna mig om de inte har en plan. Och de bara sitter och rullar tummarna och låter det här rinna ut i sanden. Det ska bli väldigt spännande att se vad de hittar på. Och jag tror också att det mest logiska för dem vore, som du är inne på, att gå åt vänster. Gå i riktning mot Socialdemokraterna och bli det bättre socialdemokratiska partiet.
2: Precis.
0: Det är egentligen det som alla politiska partier i Sverige gör. Det är liksom den svenska politiska logiken att alla måste tävla om att vara de bästa socialdemokraterna. För att det finns en socialdemokratisk överideologi som alla, till och med svenska nyliberaler, är goda socialdemokrater och tävlar om vem som kan fixa fram mest skattepengar till välfärden. Även om förmenta liberaler vill göra genom att sänka skatten.
2: Ja, och jag tror att det som Jimmy Åkesson, kanske redan i år i Almedalen, så kommer Jimmy Åkesson och satsa hårt på att vi måste bygga ut välfärden tillbaka till folkhemmet. Det har vi kommer att få se. Och att alltså bygg mera offentligt ägda bostäder och sådana saker. Låt staten köpa företag och driva dem. Starta företag. Allt sånt kommer du få se. Och den luckan finns eftersom vi har tyvärr ett stort befolkningsskikt i Sverige som faktiskt vill bli omhändertagna. Och då tror jag SD med sin taktiska intelligens kommer att se möjligheten att verkligen knyta den gruppen fastare till sig.
0: Ja. Inte utan att det är lite intressant, och jag skulle vara intresserad av att höra vad F-Nord Spotting har för reflektioner kring det här. Vi vet att F-Nord Spotting lyssnar på Radio Bubbla, det har vi läst på F-Nord Spotting. Skulle gärna höra lite reflektioner om det här i kommande inlägg.
1: Radio Bubbla.
0: Statligt sponsrade livsmedelsprojekt tävlar mot varandra i Grythyttan. Insektsfärs, mjölmaskar och svampmassa med smak av drank. Tävlingsbidrag som ska vara proteinrika och klimatsmarta. Tanken att stärka livsmedelsbranschens konkurrenskraft enligt Vinnova. Det var oerhört komplicerad rubrik. Jag måste ställa några följdfrågor till dig, Boris. Vi pratade alldeles nyss om ett mindre lyckat statligt matprojekt, Köttcentralen i Skåne. Men skam den som ger sig. Det viktiga är förstås att staten är massivt engagerad i att styra vad människor äter. Och framförallt subventionera politiskt korrekt mat, som till exempel insekter. Och vad kan då vara bättre än att ordna en stor tävling i Grythyttan? Där alla de här svågerkapitalistiska äckelmatföretagen får tävla mot varandra. Och jag tycker att det ser onekligen ut som en ganska tuff tävling. Men vad är egentligen äckligast? Mjölmaskar eller svampmassa från etanolfabriken i Norrköping?
2: Det är ett sånt sanslöst angrepp på svensk matkultur att köra det här just i Grythyttan. För att 450 meter från restauranghögskolan och måltidens hus så ligger ju Grythyttans gästgiveri som har anor tillbaka till 1653. Och på den tiden var faktiskt, jag minns det själv, Sveriges bästa matställe tyckte jag, Axel Oxenstierna. Och de har ju sedan några år haft en ny ledning när det privatkapitalistiska Spendrup köpte upp gästgiveriet. Och de har ju utvecklat ett fantastiskt kök alltså, som bara bygger på bygdens råvaror, alltså riktig mat och riktigt kött. Och de håller sig med, de håller sig till och med egna kor, lamm och alla sådana saker. Köksmästaren ut och jagar själv. Det är ju så svensk mat ska se ut. Och de har lagt sig vinn om att priserna på maten är sådana. Alltså det är helt sjukt när man ser deras menypriser. Du får en fantastisk måltid för hälften av vad det kostar. Och samma måltid kostar i Stockholm. Och man har också lagt sig vinn om att det ska bli ett självklart tillhåll, inte bara för tillresta gourmeter utan också för bygdens befolkning. Så det går att göra sån här, det går att laga och servera riktig mat om man vill. Och det här är ju, det är helt, alltså vi har ju ett överskott av kött i Sverige som inte tar tillvara. Och hur man kan överhuvudtaget få staten att gå in med pengar i att servera egentligen sånt som inte ens skulle servera boskap. Det är sinnessvagt. Alltså det är...
0: Du är så negativ, Boris, men jag måste faktiskt påpeka att du har missförstått en punkt i deras agenda. Det är nämligen helt och hållet svenska råvaror som ligger i botten här. Så att det är kackelackor. Plockade där på plats i Dalarna säkert, som de serverar i kackelacksburgaren.
2: Ja, men alltså det går inte att ta till sig där, för det är, alltså vi har fullt med gris och alltså vi har grisbönder, nötboskapsbönder och så vidare som har svårt att få ekonomin att gå ihop på grund av att staten förstör marknaden på alla sätt. Och så går staten in och skapar en ny marknad för kackelacksburgare.
0: Men du vet, Boris, de här sakerna som du pratar om, det är sån här gammaldags mat. Den är inte klimatsmart, den är inte nyskapande. Det är inte alls lika hälsosamt som att äta kackelackor.
2: Nej, alltså jag vet att jag är oerhört gammalmodig. Det är... Men alltså vi har ju ganska ont om kackelackor i... De är ju inte naturligt förekommande i Sverige, kackelackorna. Ska vi börja odla kackelackor? Alltså små kackelacksfarmer med hjälp av EU-bidrag eller...
0: Jag tycker vi ska odla upp och äta alla såna här små djur som finns. När jag var liten till exempel så minns jag att man ibland kunde se silverfisk. Skulle inte det kunna vara en delikatess?
2: Det värsta är ju alltså att jag har sett artiklar om silverfisken som är tydligen, alltså mätt i protein per gram kroppsvikt, så är det extremt proteinrikt.
0: Ja, du ser. Silverfisken är också en insekt som existerar naturligt i svenska toaletter och badrumsventiler. Och det är bara ner med en sked och sleva i sig egentligen.
2: Ja, ska man krångla? Ska vi inte köra lite mer rå? Ska vi inte söka pengar till den här råfodprojektet och säga att liksom, varför hålla på och krångla med liksom kackelacker och silverfisk och tillaga dem? Det är bättre att äta dem rått.
0: Ja, det kan man fråga sig. Kära lyssnare, jag hoppas att ni alla är lika tacksamma som jag att vi har den svenska staten som kan hjälpa oss att sluta äta såna här tråkiga saker som nötkött och fläskkött och istället lära oss om jästa gula ärtor och svampmassa och tusenfotingar och vad som nu är på gång. Det är fantastiskt.
2: Och det finns jättebra fiskesjöar runt Grythyttan och Hällefors. Och de grubblar ju på bygden liksom att fan, alltså, varför finns det inte en fungerande fiskmarknad för insjöfisk i Sverige?
0: Ja, vem vet. Man kanske kan hitta några kanske maneter.
2: Ja.
0: Kanske någon amöbagröt som man kan tillreda från sjön där.
2: De är ju faktiskt duktiga på att tillvarata udda saker redan. De har ju en man där som heter Sven Mill som gör fantastiska bäverprodukter. Hans bäverkorv går inte av för hacker. Så, alltså jag är inte emot att man gör saker av sånt som är lite udda. Som bäver till exempel.
0: En bäver är väl klassisk svensk mat?
2: Alltså i vissa trakter så har man faktiskt käkat bäver. Men det är en ganska bortglömd konst. Och så har man haft den för att krydda delar av bävern för att krydda sin hembrända sprit också. Fruktansvärd produkt.

0: That's all.
1: Radio Bubbla.
2: Korpen Curie vinner pris för trick som visar förmåga att förstå orsak och verkan. Höjer vattennivån i ett rör genom att lägga stenar i anslutet dito för att nå flöte som sedan byts mot belöning. Ja, korpen, som vi har påpekat många gånger tidigare och som det även nämns i den här artikeln, är världens mest intelligenta fågel. Ständigt nås vi av de här nyheterna då vi häpnar över korpens slughet och skicklighet i att övervinna omgivningen, skapa verktyg, komma överens med människan, göra allsköns oerhört intressanta saker.
3: Ja, alltså, jag blir så imponerad här så att jag tänker nästan att det vore fan med läge att börja befolka statsapparaten med korpar.
2: Ja, på sätt och vis har vi redan gjort det, men det är fel sorts korpar. Ja, vi hade riktiga korpar. Jag kan tänka mig att det är mycket som skulle fungera bättre. Korpen Curie, det är ett fint namn på en korp.
3: Ja.
2: Korpen Curie har lärt sig ett trick som funkar så här. Det finns två rör med vatten och de är ihopkopplade med varandra. Så att om man lägger stenar i det ena röret och tränger undan vatten, så stiger vattennivån i det andra röret. I det andra röret så ligger ett litet flöte, och när Curie plockar upp flötet med näbben så får han en belöning. Men kommer inte åt flötet med näbben utan att höja vattenytan. Så att Curie måste först plocka upp stenar och lägga i det ena röret så att vattenytan ökar i det andra röret. Och det tog ungefär en månad för Curie att lära sig det här tricket. Och nu har vederbörande fått ett fint pris. Och det här handlar om, ska vi se vad den heter, International Association of Avian Trainers and Educators. Med en organisation sysslar med de här sakerna. De delar ut Behavior of the Year-priser. Och Curie har fått priset Behavior of the Year. Och en av Curies kompisar, Suerte, fick priset Interpretive Behavior of the Year Award. I båda fallen så är det Turtle Exploration Park som är ansvariga. Jag skickar det här in.
3: Ja, det slår mig här alltså att vi pratade nyss om den här koko-nyheten om att man har skickat en kommunal chef i Örebro på bergsmeditationskurs.
2: Mm.
3: Och så han eller hon skulle kunna finna sig till det. Vore det inte bättre att skicka dem till de här fågeltränarna? För att då får de åtminstone lära sig sambandet mellan orsak och verkan.
2: Mm. Ja, det är ingen dum idé. Nu när de är klara med Curie så kan djurtränarna i Turtle Bay ta sig an alla möjliga andra klienter. Det ligger i Kalifornien, va? Redding. Redding är en stad i Kalifornien,
3: ja.
2: Va? Mm. Ja, det var väldigt imponerande i alla fall. Den andra fågeln, det är ingen korp, men den andra fågeln som heter Suerte, det är en karakara-fågel som har lärt sig att urskilja färger. Så att den kan plocka upp purpurfärgade block i en samling med andra block, med andra färger. Mm. Och även om man liksom skakar om de här jättemycket, de här bitarna liksom, så kan Sverige kan alltid komma och hämta

0: kunder i Silicon Valley. Och då pratar vi inte framförallt om privatpersoner som råkar bo i Santa Clara-dalen, utan de har, jag tror de har privatkunder också, men framförallt så har de företag som kunder, företag som är verksamma inom tekniksektorn i det som kallas för Silicon Valley. Banken grundades specifikt på 80-talet för att rikta sig just till nystartade teknikföretag i Silicon Valley, så kallade startups. Och det har funnits ett system, kan man säga, där startups slussas in i den här banken via de riskkapitalister som investerar i bolagen. Så att det var inte nödvändigtvis så att vem som helst kunde bli kund, men om alltså vem som helst som startar liksom ett teknikföretag och slänger upp en hemsida kan inte nödvändigtvis bli kund, men om man fått med ett välkänt VC-bolag, venture capitalist, på tåget, så får man komma in. Och VC-bolagen gav ofta instruktioner till företag de investerat i att ni ska ha pengarna i en viss bank, och nästan alltid som Silicon Valley Bank. Och det kanske låter lite konstigt att de har sådana synpunkter, men man får tänka på varifrån pengarna på banken kommer ifrån. För det var ju VC-bolagen som hade stoppat in stora summor pengar i de här bolagen när de investerade. Så att tiotals miljoner, hundratals miljoner dollar eller mer. Så att, alltså det är klart att VC-bolagen ville tycka till om hur de pengarna förvaltades. Och jag tror att entreprenörerna var i allmänhet förmodligen väldigt tacksamma att få hjälp med den frågan. Därför att det kan nog vara lite nervöst att välja bank när man plötsligt ska ta emot en insättning på 100 miljoner dollar. Så att det var så det funkade. Den här liksom alliansen mellan startups, VC, riskkapitalister och Silicon Valley Bank. Och till slut hade nästan hälften av alla VC-finansierade startups i Silicon Valley sina pengar på Silicon Valley Bank. Och sen kraschade alltihop. Det var helt enkelt en klassisk bank run som kulminerade för en vecka sedan ungefär. Ironiskt nog så utlöstes den av att VC-bolagen, de som hade slussat in alla sina portföljbolag i banken, de började få nys om att saker inte stod rätt till på banken, och därför började de beordra sina bolag att flytta pengarna till andra banker. Först gjorde man det liksom tyst, sen mer öppet, och till slut med full desperation. Bara sälj, sälj, sälj, ta ut. Och för en vecka sedan då så kollapsade allting. Nu är banken upplöst i sin tidigare form. Den är satt i förvaltarskap under en federal myndighet som heter FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Och det blev en väldigt liv såklart. Först och främst för att folk oroade sig för att hela Silicon Valley, alltså det så kallade ekosystemet av så kallade startups, skulle implodera om deras pengar plötsligt gick upp i rök med den här banken. Så alla oräkneliga miljarder som VC-bolagen har pumpat in i sina digitala tulpanlökar. Gud förbjuder att VC-branschen av alla branscher gör en brakförlust. Men det var förstås ingen risk för det. Jag önskar på sätt och vis att vi hade gjort det här inslaget för en dryg vecka sedan. För det hade varit mer intressant att redan då säga att det inte var någon som helst risk för att de här pengarna skulle gå upp i rök. Det finns ett uttryck som är välkänt, som ofta används i sådana sammanhang. Man säger too big to fail. Och om det finns någon som är too big to fail så är det Silicon Valley. Och de har oerhört starka politiska kontakter. Alla tänkbara sorters inflytande. VC-magnaterna är som gudar i teknikvärlden. Så vi har generellt, man har respekt för de stora megaföretagen i teknikbranschen. VC-titanerna, det är de som skapar och äger de stora teknikföretagen. Så att de inte skulle få en bailout när de råkar skavla bort sina pengar, det är mer eller mindre otänkbart. Så att det är inte så dramatiskt som det låter, enligt min mening. SVB-kunderna, de kommer räddas. Det blir eventuellt kärvare för kunder till vissa andra banker. Eventuellt. Fan trot. Så det som hände var, alltså, något förenklat på vanlig svenska, att den amerikanska federalstaten nationaliserade banken, tryckte 300 miljarder sprillans nya dollar i sedelpressen för att täcka förlusterna, och så vips var problemet löst. Boris, är inte den senmoderna kapitalismen ett fantastiskt fenomen?
1: Jo, den har ju en fräck överlevnadsförmåga som jag faktiskt inte hade väntat mig. Att det är, nu håller man ju allt under armarna faktiskt. Och låter bara sedelpressarna gå om så behövs. Ingenting kan ju gå under. Utom vanligt folk och småföretag. Men banker, storföretag och så vidare.

0: de ser man till att hålla igång. Och summorna är ju sanslösa. Vad är det som Credit Suisse ska stöttas upp med liksom så här 500 miljarder på ett bräde? Och nu står det ju ett antal italienska banker som liksom verkar ha två italienska banker som tidigare har liksom sagt nej, nej, nej. Där har liksom hissats lite varningsflaggor de senaste 2 åren om att de där ligger nog pyrt till. Då har de sagt nej, nej, nej. Men nu har ju de fattat liksom att vad fasiken, det finns ingen skäl att mörka. Det är bara att säga att vi ligger pyrt till så får vi pengar. Så nu har de börjat flagga upp för det. Så att...
1: Ja. Alltså det finns ju, man kan ju säga någonting också om bakgrunden till det, varför banken kraschade. Det var inte helt liksom, plötsligt bara så blev den spontan bank run. Och apropå Credit Suisse, det är ju 3 amerikanska banker som har kollapsat senaste veckorna. De andra 2 heter Signature Bank och Silvergate Bank, som också är, kan man säga, technära banker. Men mer inriktade på så kallade kryptomarknader. Så företagen sysslar mycket med kryptovalutor tenderar att vara kunder hos de bankerna. Och det sägs då att alla de här bankerna hade, det fanns en liknande historia ekonomiskt bakom. Och det är intressant av olika skäl att prata om då. Så förklaringen som ges i grova drag är att Silicon Valley-banken och de andra bankerna, de gjorde dåliga investeringar i statsobligationer. Specifikt hade de köpt obligationer med lång snarare än kort löptid. Och när Federal Reserve började höja räntorna förra året så sjönk de här obligationerna i värde. Och eftersom bankerna hade en massa långa obligationer så blev de sittandes med imploderande tillgångar. Dessutom så fick de andra problem på grund av stigande räntor, för att deras kunder började ta ut större och större mängder pengar i banken för att täcka högre räntekostnader, men också använda upp mer av sitt kapital för omkostnader när det inte var lika attraktivt att låna längre, vilket fler gjorde tidigare. Så att de kom i kläm när räntan höjdes, säger man ibland då. Ett annat sätt att uttrycka saken är att bankerna spelade ett högriskspel där de satsade alla sina pengar på att The Fed skulle upprätthålla sin extrema lågräntepolitik på obestämd framtid. Den här gången är det annorlunda. Det är inte alls en enorm artificiell nedtryckning av räntorna. De kommer aldrig gå upp igen. Det är ungefär den logiken som man hade. Och så finns det olika spår hur man tolkar det här. Så en bedömning som här, det är att bankerna de misskötte sig något oerhört. De satsade enormt mycket pengar på en investering vars risk de hade felbedömt. Och då säger vissa att de gjorde ett idiotiskt misstag. Det var vanskött, det var korruption. Så en annan sak som man får höra, det är att det är statens fel. Det är genom att Federal Reserve har bedrivit den här skruvade lågräntepolitiken i många år, så har man gett marknadsaktörer incitament att agera på ett irrationellt och skadligt sätt. Och de här bankerna och andra, de har bara följt logiken i det övergripande systemet. Och i viss utsträckning så är det väl liksom en filosofisk fråga hur man ser på saken. Alltså jag själv är liksom instinktivt benägen och tänka att de här bankerna har varit enormt dumma och oansvariga. De borde ju ha ett minimum av nationalekonomisk insikt och inte investera i en politik som är uppenbart orimlig och ohållbar. Så det är bankirernas fel. Staten beter sig orimligt, men det är ingen ursäkt för andra att bete sig orimligt. Håll ditt eget hus i ordning så kommer du inte dras med när staten piskar upp konjunktursvängningar och kriser. Men sen finns det en annan aspekt om man vill vända på frågan ett varv till. Vad blev faktiskt konsekvensen av bankernas agerande? Enkelt uttryckt kan man säga att svaret är ingenting. Det blev ju bailout med 300 nyprintade miljarder. Och som vi redan varit inne på, det var förutsägbart att det skulle bli en gigantisk bailout. Så att, vem är egentligen dumskallen? Är det den som rockar loss i den artificiella lågräntemiljön och öppna famnen när det regnar pengar? Eller är det den som grimaserar och lägger armarna i kors och håller sig för god för att dra nytta av det här svineriet? Det är ju inte alls otänkbart att de som håller sig med finstämda etiska principer och så vidare, att de går miste om möjligheter, halkar efter i konkurrensen, Man får kanske liksom stabilitet och trygghet men lägre avkastning. Men samtidigt måste man ju fråga, har man verkligen mer stabilitet och trygghet än andra? Om de andra får bailouts när det skiter sig. Så det kanske kokar ner till en fråga om liksom rationalitet kontra värdighet eller något sånt där. Det är på sätt och vis en ganska knivig fråga.
0: Ja, men en nödvändig fråga. Det är därför att just där du säger att man ser det hela genom en slags filter av vad är rätt, vad är fel, vad är god riskhantering och så vidare och så vidare. Killarna i de här bankerna har ju, titta bara på Credit Suisse, jävla, de har inte darrat på marschetten. Då vet jag att de kommer att få hjälp på ett eller annat sätt. Och är sällsynt dryga över den här kristiden. Och de här gossarna gör ju en kall, klar, logisk bedömning. Jag menar, folk skriker att ja, de hade ingen ansvarig för riskhantering på SVB i mer än ett halvår. Ja, de löper ju liksom ingen risk. Den värsta risken kan hända liksom att kaffemaskinerna på varje våning är trasig. De gör en iskall klar bedömning av läget helt enkelt. Vi öser på, vi tar in pengar, vi lånar ut pengar. Skulle någonting hända så får vi pengar. Och ingen kommer att straffas för detta heller, herregud. Deras vd har ju dragit till Hawaii och säger små alldeles utmärkt. Ses rosa på stranden, är väldigt avslappnad.
1: Ja, jag brukar tänka på det ibland från ett mer personligt perspektiv. Jag tror jag själv är en sån som... Jag själv är en sån som nästan alltid försöker välja liksom värdighet och principfasthet och ideologisk renhet. För det finns en viss tillfredsställelse i att så självrättfärdighet och dunka sig själv i ryggen för att man är så god. Men å andra sidan så är jag är lika fattig som jag är god. Jag har aldrig lyckats ackumulera några pengar och tala om i hög utsträckning för att jag alltid har liksom aktivt sökt mig bort från pengapressarna. Till exempel riskkapital i mina företag som jag har startat. Jag hade helt säkert kunnat få det. Men jag har varit totalt ointresserad av det. Det är så att jag har liksom sprungit bort från det. Givetvis aldrig tagit en krona från staten. Inga bidrag, inga subventioner, inga stöd överhuvudtaget. Jag tror att många inte förstår hur unikt Bubbla-projektet är. Att vi aldrig har tagit en spänn från staten. Aldrig sökt ens en enda skattekrona med något av våra projekt. Vilket det finns ingen liknande liksom grupp av organisationer i Sverige som inte har försökt parasitera på staten. Och ibland så pratar vi om det, hur mycket mer saker vi hade kunnat göra om vi hade haft lite mer pengar. Men så har det alltid varit för mig. Jag har också alltid, brukar tänka på det, jag har alltid skyggat undan för alla former av lån, inklusive bostadslån, inklusive när räntorna har varit superlåga. Och det har ju inte varit särskilt smart de senaste 20 åren eller så. Alltså den perioden jag i en alternativ verklighet hade kunnat göra en utmärkt så kallad bostadskarriär. Och då kan jag tänka så här, vem är egentligen idioten? Är det Svenne Banan som går all in på lågräntebluffen? Eller är det jag, den principfaste fattiglappen? Så där tror jag ser ut på hela jorden liksom. Jag är en av förlorarna och vinnarna sitter på Credit Suisse och Silicon Valley Bank och garvar.
0: Nej, fast i botten ligger frågan vad man vill och vem man är. Alltså, vill du verkligen vandra omkring på Hawaii med sand mellan tårna och
1: ja, tack.
0: Att du, ja, men vad fan, innerst inne så ytterst ute också så vill du ju göra det. Vill du till Hawaii nu? Så vill du ju komma dit av egen kraft alltså. För att du har slagit oddsen, slagit marknaden och använt din hjärna till det. Allt annat är ju liksom så jävla lätt.
1: Jag vet inte, Boris. Jag har aldrig kommit någonstans på något annat sätt än av egen kraft. Så att jag vet inte hur det känns. Jag har inget jämför med. Det kanske är toppen. Det kanske känns ännu bättre. För då kan man säga till att garva. Klappa sig på knäna och bara liksom garva åt dem. Man behöver inte ens jobba för och kolla alla dumskallar. Så jag vet inte.
0: Alltså, nej, det där...
1: Det har aldrig
0: alltså,
1: varit min grej. Jag kan inte göra det, men...
0: Nej, men det är det jag menar. Alltså, du har inte det i din genetiska kod.
1: Men det är en sak, jag har en genetisk spärr, men det jag försöker liksom tänka kring här, det är om det inte är ganska irrationellt, om inte jag är liksom en irrationell person.
0: Men det beror på vad som är, nej det är jätteirrationellt. Om du gör saker som strider mot din genetiska kod så kommer du bli djupt jävla olycklig när du går där på med sanden mellan tårna. Alltid obehagligt med sand mellan tårna. Tänk på det. Du går där på Hawaii. Det är bättre att du lider i 15 år till och till slut får åka till Mars än att du går där på Hawaii. Men sen är jag inte säker på det du säger om att låna pengar. Det beror på om man liksom lånar dem för rationella investeringar, till och med bostadsköp. Men om man inte är rationell och vaksam utan bara kör SVB-linjen att man ska bli outbailad, så blir man ju inte det såvida man inte sitter i ledningen för en bank eller någonting annat. Så Svennebanan gör ju fel, därför att just nu lider Svennebanan jättemycket i det här landet. Bara på ganska begränsade ränteuppgångar.
1: En fråga som debatteras livligt just nu, det är: vad händer om bankkrisen sprider sig? Eller vi kan kanske säga när bankkrisen sprider sig. Därför att det är som sagt, det är 3 banker som har gått omkull i USA, och det sägs att det är liksom väldigt oroligt i många andra banker också. Inte minst där regionala banker, nischade banker, säkert de stora bankerna också, att det knakar i fogarna. Credit Suisse, italienska banker. Det tenderar att bli ringa på vattnet när sådana saker händer, och det ligger i sakens natur att om en bank kollapsar så kommer det påverka andra banker negativt och så vidare. Så man kan få en sån här systemisk effekt. Så folk är oroliga för att fler banker kraschar, man ska få en generell ekonomisk krasch och sånt där. Och det kan ju mycket, jag tror att det är sannolikt att många fler banker kommer gå omkull. Men jag känner mig lite cynisk och lite avtrubbad efter alla de här turerna. Det här är inte första gången som man ger såna här kyliga bailouts i ganska orimliga situationer. Så jag känner lite så här, so what? Det enda som kommer hända om fler banker går omkull är fler bailouts, mer pengatryckning, högre inflation och sen i andra änden djupare fattigdom och snabbare deklassering för vanligt folk som i slutändan får ta notan. Och federalstaten i USA, de har inget emot att nationalisera bankväsendet. Det är toppen för dem. Det är massvis med jobb för dem, men också alltså superbra möjligheter åt alla höga chefer på finansmyndigheterna. Så till exempel,
0: ja,
1: man kan få riktigt välavlönade jobb på de där bankerna som man har räddat, när man har strukturerat om dem och sålt av dem. Kan man jobba kvar några år till på liksom federala finansmyndigheten, och sen kan man gå direkt till toppjobb på någon av de här bankerna. Eller om inte det går, kanske inte så bra ut, så jobbar man på, du vet, kan jobba på några stora liksom konsultbolag och liksom ta in pengarna från banken den vägen. Men de får betalt. De får betalt för tjänsterna de utför. Rätt rejält, va? Så de har inget emot. Det spelar ingen, ju fler banker som går omkull desto bättre för de här myndigheterna. Det är inget problem alls.
0: Nej, du kommer nog till och med en del stater och definitivt i USA kunna se en slags myndighetsaktivism. Att man knackar på hos banken och säger, du, det här ser ju inte så jäkla bra ut. Vi tar nog över.
1: Mm.
0: Och så finns ganska många små och mellanstora banker som kan göra så på, för att uppnå just det tillstånd du säger, att det blir sätt för staten att expandera och för byråkratin att växa. Så det kommer nog se mycket av. Och alltså inga banker går i egentlig mening omkull. Utan andra krafter tar kontroll över banken, de fortlever. Och precis som du säger, alla andra, liksom, eller merparten av människorna, får det bara sämre och sämre. Men folk kommer, även om folk får det sämre, så kommer de ändå på dumskallarna vara tacksamma för att staten tar över bankerna.
1: Ja, jag vet inte, Boris, jag känner mig ärligt talat, jag känner mig så här, lite neutral, lite likgiltig inför det här scenariot. För att, vad är skillnaden? Det känns ju extremt äckligt, tanken på att man ska liksom nationalisera bankväsendet. För det skulle ju bli förlängningen om det som hände med Silicon Valley Bank hände med hundratals andra banker. Det är i praktiken det som det skulle handla om. Och det låter inte så bra liksom. Jag tycker inte det är bra att nationalisera förstatliga grejer. Men det är inte som att bankerna är en sån här liksom genuina marknadsaktörer. Nej. Genuina privata institutioner som agerar på marknadspremisser och respektera privat ägande och De är ju redan, de är redan bara liksom väldigt smutsiga delar, smutsiga kugghjul i samma maskineri. Så vad spelar det för roll om oligarkerna liksom bollar de här tillgångarna, de här bankerna fram och tillbaka och säger att nu är det privat, nu är det statligt. Det är egentligen ingen skillnad. Så vad bryr jag mig? Vad bryr jag mig om de nationaliserar hela bankväsendet?
0: Ja, nej, men det är seriöst en helt ointressant strid att ta. Alltså, se bara på SVB. Alltså, de som suttit där har ju ändå redan på alla sätt varit statens strängar och åkt i den federala politikens kölvatten. Peka på någon självständig bank som är värd att försvara, som driver en intressant politik. Skulle kanske vara en lilla danska banken då. Men annars så det är, men vi kommer ju säkert se liksom så här uppblåsta politiska strider om detta, men det är ju bara fånigt.
1: Det kan bli tuffa tider såklart med hög inflation och särskilt om det blir liksom hyperinflation och sådana där saker. Jag är inte säker på att vi landar i hyperinflation. Jag kan tänka att de kan undvika det och ha ett mer moderat inflationsscenario. Men å andra sidan, jag är inte, det är klart det skulle drabba mig negativt på många sätt, men jag har inte supermycket personlig exponering mot fiat-valutor. Det mesta av mina tillgångar finns i som kontracykliska, relativt inflationssäkra tillgångar. Och jag känner snarare så här, ska de inflatera bort fiat-valutorna? Ja, men kul, då kanske det är dags äntligen att ta ett riktigt rejält bostadslån. Ta ett stort jäkla lån i de fiat-valutorna, så kan de inflatera bort mitt lån. Det är toppen. Jag vet inte, jag känner mig bara inte så... Jag känner mig lite cynisk och avtrubbad. Jag känner också bara att det finns ingen skäl att tro heller att det tar stopp någonstans i överskådlig tid. Såna här cykler av liksom bailouts och pengatryckning och inflatera bort allt välstånd i samhället. Det kan pågå länge till, därför att det är en lång, lång väg till botten. Och det verkar inte finnas så särskilt skäl att tro att det finns någon politisk bristningsgräns där folk sätter ner foten mot politikerklassens och oligarkernas svinerier och så vidare. Folk verkar ganska medgörliga. Folk verkar svälja allt det här och de kommer låta sig inflateras ner i liksom en helt annan nivå av fattigdomen än vad vi tittar på nu.
0: Ja, nej, men alla politiska diskussioner, nästan utan överdrift alla, förs ju inom ramen för just det här systemet och den här rörelsen. Folk höjde ju lite på ögonbrynen på olika delar av samhället och det politiska fältet 2008 när man började baila ut banker och stora företag. Och då var det ändå rätt begränsade summor med vad som ses som en självklarhet idag. Alltså, och i den allmänna medvetenheten så är det nu en självklar sanning liksom, att uppstå problem. Stänger man ner hela jävla samhället på grund av flunsan, då trycker man pengar bara. Någonstans ifrån kommer de. Och det finns ingen koppling längre till vad man uträttar eller vad som är rätt eller fel eller någonting sånt. Och det gör ju att man kan få folk att acceptera att de får det sämre och sämre också med tiden.
1: Mm.
0: Därför att vi har nått en punkt där människor på något sätt accepterar att existensen av stora banker, stora företag och en stark stat är själva förutsättningen för trygghet. Och bara inte det rörs så uthärdar man att man själv får det sämre och sämre. Alltså det är... historiskt en jävligt märklig situation.
1: Det som jag brukar säga när folk säger så här, att snart vaknar svenskarna, knyter näven i fickan nu, men snart går de över gränsen. De säger så här, USA, att de har ju ändå Second Amendment och snart så kommer de liksom sätta stopp för allt det här. Förutom att det inte finns några som helst tecken på att det är något uppror som är på gång i vare sig USA eller i Sverige. Så titta på riktiga exempel på hur det ser ut när det går längre. Kolla på Venezuela, kolla på Kuba, kolla på Nordkorea. Där har det gått riktigt långt, men ingen revolution är i sikte. Alltså folk blir mer medgörliga ju längre den här utvecklingen går. De blir inte mer upproriska och motstridiga.
0: Och det är däremot en historisk erfarenhet som bekräftas hela tiden. Ju sämre folk får det, desto mer håller de sig fast vid det lilla de har. Tar man filten ifrån dem så blir de glada för att de får ha örngottet kvar. Och ta örngottet så blir de glada att de har en järnsäng att sova på. Så funkar en stor del av mänskligheten. Och de verkliga upproren mot sådana utvecklingar kommer ju inte från alla de som har snor örngottet ifrån. Det är ju helt andra grupper som går, kastar in en träsko i utvecklingen och tar över.
1: Ja, det är i alla fall så, det är i alla fall så jag tänker kring den här situationen och utvecklingen. Att det kommer bli alltså, mycket, mycket värre, alla de här ekonomiska tendenserna. Korruptionen, inflationen, urholkningen av allt välstånd, snedvridningen av incitament. Men jag tror inte det kommer bli liksom en stor kataklysmisk kris. Det kommer vara ganska gradvis process. De har den typen av kontroll. Att de kan se till att det blir en gradvis process, inkrementellt ner i avgrunden, utan att allting bara brister. Sen finns det andra faktorer i världen som kan leda till mer kataklysmiska saker, till exempel kanske demografiska förändringar, andra saker, men inte så mycket det ekonomiska. Så att det som gäller, det är bara att absolut inte ha något, sätta något hopp till att problemet ska lösas, att det ska bli ordning i ekonomin eller att banksystem ska funka bättre eller att centralbanken ska liksom ändå hålla ordning på det här. Utan enbart fokusera på att se om sitt eget hus, som vi pratat om tidigare. Se till att ens egen ekonomi är oberoende av de här sakerna och gärna liksom hedgad och kontracyklisk och inflationssäkrad, så att man till exempel har tillgångar som med stor sannolikhet kommer att öka i värde när fiatvalutan minskar i värde och så vidare. Och det är fullt möjligt att göra. I bubbelnätverket ser vi jättemånga som redan gör det. Och ni vet, det finns folk som jag vet inte om det finns folk som sitter och längtar efter hyperinflation, men det finns ju många som sitter på guld och bitcoin och gärna skulle se att fiat-systemet kollapsar. Och det är ju också liksom, när man ser de här sakerna, man får ju verkligen hoppas att bitcoin kan fungera, att det faktiskt kan få finnas kvar och fungera, samtidigt som jag tror att det politiska hoten mot bitcoin ökar ju längre den här utvecklingen går, men det är sånt man måste titta på istället, för det är ett riktigt, riktigt ruttet system som bara kommer fortsätta producera enormt ruttna utfall. Bankväsendet är själva kärnan i rötan, kan man säga. Ja, det var ju muntert.
0: Men det finns ju små motståndsfickor, holländska bönder till exempel.
1: Ja, de ska rädda oss med sina traktorer och just ja, stackars någon.
0: Om man inte vill satsa på bitcoin och guld, så kanske man kan ta tjänst på en holländsk bondgård, tänkte jag.
1: Ja, absolut. Och framförallt köpa en plätt jord någonstans. Bara flytta ut från städerna och bygga någonting eget. Göra egna saker. Odla sin egen mat. Producera sin egen energi. Det finns ju egenvärde där som är fantastiskt bra. Av själsliga skäl. Men det är också en väldigt bra idé att göra givet det ekonomiska klimatet.
2: SpaceX skjuter upp och landar framgångsrikt återanvänd Falcon 9-raket. Ja, Elon Musk har ännu en gång gjort rymdhistoria. Och den här gången så har han lyckats göra någonting som ingen annan gjort förut, nämligen att skjuta upp en raket i rymden, ta ner raketen igen, återanvända raketen, skjuta upp den ytterligare en gång och sen landa den. Så han har gjort det framgångsrik upp och ner med samma raket två gånger. Och det här är en big deal, därför att det här första steget, den stora raketen som skjuter upp och sen så sitter en liten kapsel ovanpå med något som ska upp i rymden, till exempel en satellit. Den här stora steg 1-raketen, det är den dyraste, mest komplicerade biten. Tidigare så har man använt dem en gång och kastat bort dem. Och som Elon Musk själv brukar säga, hur mycket skulle en flygbiljett kosta om man flög ett flygplan en enda gång och sen så kastade man bort det?
0: Mm.
2: Så det här är väldigt stort. Det här är ett viktigt steg på vägen mot att kunna göra mer regelbundna rymdbesök.
0: Det är så härligt fascinerande med just hans sätt att tänka. Alltså något som alla tar för givet. Just det här med den vardagliga jämförelsen, men nu är så vardaglig med ett flygplan. Att, och sen tänka, men måste det verkligen vara så här? Och sen börja tänka en helt ny bana. Allt för få som gör, som jag ofta har påpekat.
2: Ja, dessutom så sköt han upp en tv-satellit. SES-10 heter den farkosten som ska upp långt mycket längre än raketen bara. Ska till geostationära omloppsbana för att leverera kabel-tv, kan man säga, satellit-tv till centralamerikanska länder. Och det är ganska fascinerande, de som, vi har många rymdördar som lyssnar. Liksom inte rymdördar, tips, kolla på den här videon, den här filmen. Får man se hela faktiskt operationen. Och det som kanske inte alla vet är att det tar ungefär 10 minuter från att rymdraketen flyger upp till att den landar igen. Och då har den lämnat sin last i rymden och vänt och kopplat loss olika stegen. Och sen så landar den igen på sin flotte som den bor på när den kommer hem.
0: Jag har en sån primitiv fråga.
2: Mm.
0: Som du eller en annan rymdnörd kan svara på. Alltså numreringen på Falcon.
2: Mm.
0: Det finns 1, 5 och 9. Vad blev det då? 2, 3, 4, 6, 7, 8.
2: Nej, jag vet inte. Men det är väl ofta sådär med produktnamn. Att det inte är helt kontinuerliga serier alltid. Det kanske var att 7 och 8. Det kanske var några experimentvarianter. Som de bara hade i labbet som inte blev så bra. Eller så kanske bara Elon. Han kanske bara gillar siffrorna 1, 5 och 9.
0: Alltså jag gissar att det är talmystik som är i omlopp här. Det skiljer 4 mellan 1 och 5 och mellan 5 och 9. Men han kommer få problem med Falcon 13. Det är inte en bra siffra alltså.
2: Det är en bra fråga faktiskt. Det finns säkert sådana här Elon Musk-låre som man kan ta del av.
0: Jag tror, ja.
2: Om vi har någon
0: där ute vet säkert.
2: Precis, om vi har någon som är nördigare än vad jag är. Får ni gärna berätta vad som hände med Falcon 2 och Falcon 7 och sådana.
3: Radio Bubbla.

0: That was the Hawk Talks. And the last note on the end was A Higher C by Cat Anderson.
1: Google stänger av Jordan Petersons e-post och YouTube-konto utan att ange anledning. Professorn anar politiska skäl. E-postkonto åter i bruk. Ja, Jordan Petersons stjärna har varit på uppåtgående senaste åren sedan hans YouTube-videos har fått enormt mycket uppmärksamhet. Och som jag nämnt tidigare i Radio Bubbla, tror jag, så har jag märkt att många i våra kretsar, många som lyssnar på Radio Bubbla, med Bubbla Premium och så vidare, har blivit väldigt intresserade av Jordan Peterson. Och jag själv börjat titta på hans videos. Och är... Ja, jag ska säga utan ansikt, jag är mycket imponerad av Jordan Peterson. Jag tycker han är väldigt bra. För att vara en sån här mainstream-person, en mainstream-professor och sådär, som ändå har ett ganska normalt perspektiv och därmed möjlighet att nå ut till väldigt, väldigt många människor. Sån som jag som sitter och pratar om massa esoteriska teorier och extremistiska perspektiv, min räckvidd är väldigt begränsad. För att folk hör direkt att jag är en galning när de hör mig tugga på. Jordan Peterson har otrolig förmåga att nå ut till folk. Och han har väldigt sunda idéer för att vara en sån person. Jag gillar honom jättemycket, jag vill börja med att säga det. Och han har nu blivit avstängd från YouTube, som alltså är hans viktigaste plattform. Just nu håller han bland annat på att lägga upp en lång serie videos om Bibeln. Där han går igenom hela Bibeln, alla bibliska berättelser. I alla fall många av de viktigaste berättelserna. Och diskuterar deras underliggande psykologiska innebörd, kan man säga. Utifrån en sorts, kan man säga, en jungiansk analys. Superintressanta grejer verkligen. Men han får inte vara på YouTube längre. Nu kanske han har kommit tillbaks, men de tog bort honom ett tag. De tog också bort hans tillgång till hans privata e-postadress, hans Gmail-adress. Där han själv uppger att han har flera år av korrespondens, hundratusentals meddelanden och så vidare. Som han fick tillbaka, men om inte annat så var det en väldigt tydlig varningssignal från YouTube. Att vi kan rycka de här grejerna från dig. Vi har också en annan länk som heter så här. YouTube planerar gömma så kallat kontroversiellt innehåll och begränsa dess monetarisering. Flertalet högerorienterade YouTubers uttrycker oro över eventuell politisering av plattformen och yttrandefriheten i stort. Och det här handlar alltså om att det är inte bara det att man stänger av och förbjuder vissa konton, tar bort video helt och hållet, utan det man framförallt gör är att man tar bort möjligheten att monetarisera, det vill säga möjligheten att ha annonser på sitt material så att man kan tjäna pengar på att lägga upp saker på YouTube. Och det finns många människor som försörjer sig helt enkelt på att göra det här. Men det går inte längre om man inte har ett mainstream-anpassat politiskt korrekt budskap. Säger man någonting kontroversiellt så kommer YouTube ta bort ens de intäktskällor som man eventuellt har via deras plattform. Alltså på flera fronter nu så är det uppenbart att YouTube bedriver ett sorts litet krig mot kontroversiella personer, högersinnade personer, personer som har mage att ifrågasätta den politiskt korrekta hegemonin.
2: Mm.
1: Och det är förstås en trend som vi ser, vi har pratat tidigare om Patreon. Patreon stängde av Lauren Southern och ett antal andra personer för att de hade högeruppfattningar. Soundcloud, som vi själva använder för Radio Bubbla, har stängt av många kontroversiella personer. Och det kommer lite nya plattformar. Det finns Gab som är det nya Twitter. Twitter utan extrema vänstervridningen. Det finns också Hatreon. Hatreon som ersätter Patreon för folk som ägnar sig åt lågintensiv hatpropaganda. Men det börjar bli väldigt hög tid nu att vi flyttar alla våra projekt från de här politiserade plattformarna till alternativa sajter där vi kan bedriva crowdfunding, ladda upp våra videos och allt annat som vi behöver göra. För nu går det undan med censur och undantryckande av politiska dissidenter.
2: Exakt, alltså det gäller att i alla avseenden bygga sina egna plattformar. Och då, alltså egentligen inte bara, tror jag, kommunikativt och informationsmässigt och digitalt, utan att vi ser en det här ingår i ett sammanhang där allting stryps åt. Nu har jag gett en lindad i folie här, men det gäller allt. Alltså människors en del i att människors rörelsefrihet, om inte annat är det tankar, inskränks. Det här är bara en funktion av detta. Du kan ju inte säga vad du vill snart i samtal och nu behålla jobb i offentlig tjänst och så vidare, utan det gäller att tassa försiktigt, och därför gäller det att i alla sammanhang se till att man är självförsörjande. Och en självklarhet är då att bygga sina egna kanaler och arenor.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
3: Radio Bubbla. Hans Herman Hoppe. Vänsterlibertarianism leder till expansion av statens makt då den gör gemensam sak med statens tillskyndare i att underminera och förstöra icke-monopolistiska auktoriteter och hierarkier, är nu på tillbakagång med en realistisk högerlibertarianism får allt större inflytande. Ja, Hans Hoppe har publicerat ännu en text på lourockwell.com, en sajt där han skriver regelbundet. Och det är som sagt inte varje dag som man får en nyskriven text från Hoppes penna. Så det är ju värt att uppmärksamma naturligtvis. Den här texten är på tema som Hoppe återkommer till mycket under de senaste åren. Rubriken på engelska är On Getting Libertarianism Right. Och right ska här läsas dubbeltydigt. Du ser både i bemärkelsen att få rätt, att få den rätt, få till den på rätt sätt, libertarianismen, och att upprätta en högerorienterad libertarianism. Som Hoppe skriver om i slutet av artikeln, så har han gjort det här till sin personliga mission, kan man säga, under de senaste två årtiondena. Det vill säga sen Murray Rothbard gick ur tiden, som var Hoppes läromästare och även hans nära medarbetare under det föregående årtiondet, så har han kämpat för det han upplever vara fortsättning på Rothbards arbete. Och inte minst handlar det om att visa på att libertarianismen, rätt förstådd, inte är kompatibel med progressiva vänsteridéer, utan det är en till sin natur en höger tendens. Vi kan återkomma till slutklämmen som jag tyckte var lite intressant, men bara för att då kort referera lite grann vad själva texten handlar om, så påpekar han att om man vill förespråka en stor stat, om man vill etablera en stor stat, så finns det en central uppgift som man har framför sig. Och det är att underminera och bekämpa alla andra maktcentra och hierarkier som finns i samhället. För att historiskt och i verkligheten generellt så uppstår inte såna här strukturer ur ett vakuum. Utan när de moderna staterna kom till, så skedde det genom en gradvis press. Steg för steg så tog de över auktoritet och makt från de strukturer som fanns dessförinnan. Och Hoppe beskriver här särskilt situationen i Europa på medeltiden, då det fanns en oerhörd pluralism. Det fanns ett väldigt decentraliserat system. Och även om man hade till exempel kungar och feodalherrar i det gamla feodala systemet, så var ingen av dem var våldsmonopolister i samma bemärkelse som de moderna staterna i så att säga, det västfaliska systemet från 1600-talet och framåt. Utan även till exempel en feodal kung kunde få sin makt ifrågasatt. En undersåte eller en annan feodalherre kunde överklaga ett beslut och säga att nej, jag ska ta den här saken till den här andra kungen eller till kejsaren eller till en annan auktoritet. Och utöver då den nivån så fanns det många olika nivåer av auktoritet i en sorts i hierarkier i samhället. Så att från den lägsta nivån som var familjer, hushåll och pater familias som hade auktoriteten över ett hushåll. Så fanns det de kyrkliga hierarkierna med präster och biskopar, påven längst upp, men påven är långt bort, va? Så att i praktiken så är det framförallt prästen man förhåller sig till, men det finns också biskopen som man kan gå till, och biskopen i sin tur har att förhålla sig till kardinaler, påven och så vidare. Det fanns alla möjliga komplexa system, ekonomiska och andra, patronagesystem, feodala hierarkier, men också till exempel olika typer av gillen som organiserade olika yrkesgrupper, föreningar, församlingar som verkade parallellt med varandra i en mycket större mångfald än vad som finns idag. Därför att när de moderna staterna upprättades så var en av de centrala uppgifterna, kanske den mest centrala strategin, var att motarbeta alla de här äldre strukturerna för att ersätta dem med staten som den ultimata allt-i-allo processen som ska ersätta alla de andra. Och därför finns det en sorts naturlig... Det finns en sorts konflikt alltid mellan de här två perspektiven. Ska vi ha staten som ska centralisera all makt i en organisation, staten, eller ska vi ha en pluralism av många olika strukturer? Ingen av de strukturerna är naturligtvis perfekta. Ingen tycker att de är liksom perfekta och fullbordade och ofelbara. Men de är åtminstone många. De är åtminstone en pluralitet av strukturer och hierarkier. Och problemet då med det Hoppe kallar för, det man ofta kallar för vänsterlibertarianism, men som Hoppe huvudsakligen kallar för fake-libertarianism, det är att i en sorts förfelat försök att ta individens parti, så försöker man ta individens parti mot alla de här hierarkierna och strukturerna. Så man säger att man är för individen mot familjen, eller för individen mot kyrkan, eller vad det kan vara för typ av traditionella hierarkier. Och det man gör då, det är att man springer statsivrarnas, etatisternas ärenden. För det är exakt det som staten behöver. Och när de naturliga strukturerna, hierarkierna, auktoriteterna försvinner, så finns det bara en kraft som i praktiken kan fylla upp det vakuum som uppstår. Och det är staten. Så i praktiken, så om man motarbetar civilsamhället och traditionella strukturer, så är man i praktiken på exakt samma sida och en allierad i armkrok med statens påskyndare.
2: Mm. Jag tror det är ett alldeles utmärkt resonemang och väl värt att komma ihåg hela tiden. När folk, alltså det gäller ju på alla plan, både den enskilda individen och där man ropar på staten, och samma tankesätt egentligen ligger i grunden för västerlandets så kallade humanitära interventioner i tredje världen. Vi ska hjälpa de stackarna, och det är helt andra intressen som talar, och det enda som händer i det fallet är att man stärker ett imperium. Det jag själv brottas med när jag läser den här hoppetexten och läst andra, det är ju själva problemställningen. Alltså det finns en problemställning som jag tycker han glider förbi, och det är när man beskriver det här underbara myllret, till exempel under hela medeltiden och även innan medeltiden, när man tittar på västerlandet, så är ju ett problem där, alltså de yttre krafterna, att du har ju till exempel du har ju en pådrivande kraft som framtvingar och underlättar centralisering, till exempel i form av islams framryckningar i in i väst. Den skapar ju grundlag, den underlättar ju strävandet mot absoluta stater, nationalstater, och underkuvande av allt detta myller som finns i staten. Och hela tiden så har det en automatisk, nästan automatisk centraliseringsprocess som är sorglig och obehaglig. Och där diskuterar han aldrig vad jag kan se. Hur värjer man sig mot denna? En sak att han har ett bra recept för att värja sig mot, eller saker man ska tänka på när man värjer sig mot tanken på att ge staten mer befogenheter. Men hur hanterar man det yttre trycket? För vi ser ju till exempel hur mängder av småstater under medeltiden till och med allierar sig med turkarna för att främja sina egna intressen av handel eller för att skydda sig mot det lilla grannlandet. Det där är trixigt.
3: Ja, den som är intresserad av just Hans Hoppes idéer om den här frågan kan med fördel läsa någon av de andra texterna han har skrivit om det. Till exempel hans bok The Myth of National Defense, där han lägger fram då, kan man säga, ett anarkokapitalistiskt case för hur man kan lösa en del av de här problemen. Därmed inte sagt att jag tycker att det är oproblematiskt. Och definitivt så är det så att när Europa som läget är just nu, och som det har varit tidigare i historien, står inför sin snara undergång, finns ingen europeisk kultur kvar om inte någonting radikalt och drastiskt händer. Då, även om jag tror att det ändå är en förhastad lösning, så har jag för all del svårt att klandra den som säger att det viktigaste just nu är inte principiell ideologisk renlärighet, utan nu måste vi göra maximal kraftsamling för att slå tillbaka våra fiender.
2: Mm. Alltså på teoretiskt plan gillar jag andra uppsatsen, men när jag försöker applicera den på konkreta historiska förhållanden, då knyter det sig lite för mig. Men jag tror det är viktiga frågor att diskutera framöver, för att tyvärr finns det många som ger jävligt enkla och till och med korkade svar. Jag menar, EU tillhör ju ett av de enkla och korkade svaren som leder käpplet åt helvete, till exempel. Eller upprättandet av olika obehagliga allianser. Så att hur ska till exempel Serbien idag överleva utan att slukas av omvärlden? Och att slukandet underlättas av tanken på att vi överlever inte själva. Och vi kommer att se många små stater som liksom, och regioner som brottas med det här problemet framöver.
3: Ja, det finns väldigt mycket att säga om det. Kanske vi kan hoppas på att få en länk om korstågstiden. Så kan vi återkomma till de här ämnena och diskutera lite mer i detalj hur det gick till på den tiden och hur Europas decentraliserade ordning samverkade med det hotet och reaktionerna på dem. Bara en tanke till redaktörerna, förr eller senare händer
2: det
3: ju.
2: Ja, det vore väldigt bra, för jag tror att just korstågstiden är ju ett exempel på hur, det låter jävla dumt att säga, men någonting gjorde man fel, va? För vi förlorade ju den där. Resultatet av korstågen blev att muslimerna utöka sin makt och dominans och sitt imperium. Och västerlandet kom ur det hela med en påbörjad process mot den absoluta staten. Alltså någonstans måste man hitta någon jävla nyckelknippe så att inte där händer igen.
3: Ja, så mycket för mitt försök att försöka skjuta upp diskussionen till ett framtida inslag. Jag gör ännu ett försök. Hoppe avslutar sin artikel på en optimistisk not när han säger att sin egen två årtionden långa kamp för att vrida libertarianismen högre ut har varit framgångsrik. Och nu säger han, nu är vänsterlibertarianerna på reträtt, medan realistiska högerlibertarianer växer i inflytande år för år. Och det är någonting som även vi har sett och som jag brukar påpeka med tillfredsställelse. I slutet av artikeln så räknar Hoppe upp en mängd olika mediekanaler som han ser som ståndaktiga kämpar mot vänsterinfiltration inom libertarianismen. Så han nämner Lou Rockwell, såklart, sajten som den här artikeln är publicerad på, Mises.org, Misesinstitutets internationella hemsida, flera andra bloggar, bland annat Ilana Mercers blogg Bionic Mosquito, intressant nog, dyker upp. Zeroth Position, som vi ofta länkar till och pratar om i Radio Bubbla, brittiska Misesinstitutet, får ett omnämnande, Austrolibertarian.com, Radicalcapitalist.org, det tycker de säkert är väldigt roligt där att få ett omnämnande. Och han nämner Stefan Molyneux och Tom Woods som exempel på podcast som fyller den här funktionen. Det tycker jag var väldigt roligt att Hoppe uppenbarligen är bekant med att lyssna på Stefan Molyneux. Annars skulle han inte nämna det på det sättet. Mm. Och att han faktiskt nämnde Molyneux innan Woods i sin lilla uppräkning av två podcast. Det tycker jag var lite intressant att notera. Det är lite kremlologi kan man
2: säga. Jag tänkte ju säga det. Man blir nyfiken på hur du tolkar detta.
3: Ja, när mästaren har lyft sin hand från Tom Woods nu och dirigerar sina följare till Stefan Molyneux istället. Ja, riktigt så dramatiskt kanske man inte behöver tolka det. Men tycker det är roligt eftersom Stefan Molyneux är en av mina stora favoriter. Kanske den som jag tycker är den klarast lysande stjärnan när det kommer till ljudmaterial. När det kommer till podcast, produktion, samtidskommentarer och analyser. Så tyckte jag var väldigt kul. Inget omnämnande av Korax. Bubbla Radio Bubbla är såklart de tävlande eftersom vi har vår verksamhet på så obegripligt språk. Vi hoppas till nästa uppräkning. Vi får hoppas att vi gjort oss förtjänt av en plats för Korax i alla fall.
2: Det måste bli så.
3: Tino Sanandaji. Amerikanska medier ger sensationalistisk bild av nyanlända flyktingars brottslighet i Sverige. Brottslighet koncentrerad till förorter och beror på årtionden av invandring. Tabu mot relevant statistik, största problemet. Det har varit en otrolig kalabalik den senaste veckan om Sverigebilden. Den oerhört omhuldade och essentiella Sverigebilden. Näst efter värdegrunden, det viktigaste som Sverige har. Och den allra ömmaste tå man kan trampa på. Jag såg en bild som var väldigt rolig. Jag önskar att vi hade bildradio. Med Maslows behovstrappa.
2: Ja.
3: Vet du, när man ser all längst upp i pyramidtoppen så har man till exempel självförverkligande och kanske underhållning och sådana saker. Längst ner i basen på pyramiden så har man fysiska grundbehov som mat och sömn och tak över huvudet och sånt där. Men i Sverige har vi en särskild pyramid, så att under Maslow-basen så har vi ytterligare en stor bottenplatta som är värdegrunden. Och under värdegrunden så har vi ytterligare ett fundament som är Sverigebilden. Och det är precis så det är i Sverige, väldigt välfunnen beskrivning. Och det som händer nu, det är att genom att Donald Trump har börjat peta i det här getingboet, så är Sverigebilden i gungning. Sverigebilden, som är själva fundamentet för värdegrunden, som är själva basen för den svenska kosmos. Det här är ett metafysiskt angrepp på svensken.
2: Ja, det har ju blottlagt liksom strömningar och känslor som jag seriöst faktiskt inte fattade var så djupa hos överheten.
3: En annan sak som är kul som de påpekar var att samma vänster som så sent som för några dagar sedan brände svenska flaggor och hatade Sverige som är riktigt, riktigt förkastligt rasistnäste, står numera på barrikaderna för att försvara Sverige och Sverigebilden. Det fantastiska Sverige, ska inte prata illa om Sverige, förrädare som jag säger. Vi har Morgan Johansson i politikavdelningen här som har sagt att Sverigedemokraterna ljuger om Sverige i Wall Street Journal. Det är aldrig bra att svenskar polemiserar i utländsk media. Och det är att regeringen måste gå ut och presentera en motbild i en egen artikel för att inte Sverigebilden ska undermineras.
2: Ja, det är fascinerande det här som med vänstern kramar Sverige. Vänstern kramar Carl Bildt också. Fascinerande att se i sociala medier hur Carl Bildts påhopp på Trump, som att han golfar för mycket ungefär, har lett till att alla liksom kramar. Åh gud,

0: som kan förena en grupp så snabbt och så effektivt som att tillsammans gå upp mot en gemensam fiende. Det är ett klassiskt trick, va? Om du har en splittrad grupp och du behöver få dem att jobba tillsammans, ge dem en gemensam fiende att motarbeta, så kommer det lösa sig själv på ett kick. Och du kan få dem att identifiera samma antagonist. Men det är inte bara det som händer i Sverige. Därför att den här kampen och Sverigebilden som man tar upp är en från början förlorad kamp. Alltså man sväljer det här betet med hull och hår när Trump skickar iväg en tweet. Man kan inte låta bli, trots att jag tror det är många som inser till och med att de enbart kommer att förlora den här striden. Det är som kattmynta.
1: Mm.
0: De måste gå på, Carl Bildt måste ut och Morgan Johansson måste ut och UD måste svara på Trump och Sverige måste dra igång informationskampanjer. Men de sitter... De är fullständigt tiltade, som man säger, de spelar poker. De är extremt tiltade, de kan inte tänka rationellt här. Men de sitter med en väldigt dålig hand. De fortsätter att, ni får ursäkta min spelterminologi här, men de fortsätter att betta, lägga in mer och mer pengar här, höja insatserna. Men de kan inte köpa den här handen, de kan inte bluffa sig till den. Förr eller senare så kommer korten läggas på borden. Och då är det slut för de här människorna. Jag börjar nästan bli orolig för Bubblas framtid. Jag hade tänkt att Bubbla skulle hinna växa lite mer innan alla åsiktskorridorer och PK-media kollapsar. Men de kan inte fortsätta på den här vägen.
1: Jag tycker de har visat en större ihärdighet än jag trodde faktiskt, i och med det här senaste utbrottet och total uppslutning kring vackra, underbara Sverige. Och det finns ju en sak som jag tror, även när det vi ska komma ihåg, att även när åsiktskorridorens väggar sprängs på något sätt och man kan prata mer öppet och diskutera saker och ting, så är ju risken uppenbar att det grundläggande problemet, hur den svenska staten ser ut och dess omfattning, kommer icke att diskuteras. Man kommer att diskutera en annan form av politik, men det grundläggande problemet kommer att finnas kvar.
0: Ja, jag har i alla fall rätt. Jag hoppas, jag vet inte vad jag hoppas på Boris, men jag hoppas att du har rätt eller du har fel. Men för mig känns det lite grann i alla fall som att 3-4 tweets till från Donald Trump om Sverige, Och det är game over. Det är bland det mest intressanta som har hänt i svensk samhällsdebatt på ett ganska långt tag. Och en av de intressanta saker som händer är att det här sker så precis samtidigt som Tino Sanandaji lanserar sin enormt efterlängtade bok. Massutmaning heter den. Som handlar om svenska invandringssituationen. Och den boken är ju, alltså Tino är ju känd som en slagfärdig debattör. Och som inte håller tillbaka, han kan vara väldigt aggressiv, ibland nästan hämndlysten, enormt slagfärdig helt enkelt. Men hans bok och hans tänkande och hans bok också är oerhört nyanserade. Och den här artikeln som vi tittar på nu, som Tino har skrivit i National Review häromdagen, som är hans inlägg kan man säga i den här internationella debatten om Sverigebilden, Den är väldigt nyanserad. Och Tino Sanandaji visar sig nu vara den nyanserade mittpunkten i svensk debatt.
1: Mm. Alltså jag har haft samma bild av honom som du. Men jag undrar om jag inte haft en förenklad bild av Tino. Det är därför att de senaste dagarna har man sett honom spela mediaspel. Förut har sett, som du sa, att han kör fakta stenhårt och en brutal debattör. Och jävligt noga med fakta. Men vi ser ju alltså en synnerligen intelligent politisk mediestrateg i rörelse. Du har inte hunnit se intervjun med honom i Expressen?
0: Nej, det har jag inte gjort. Det har jag missat.
1: Någon måste länka den så vi kan prata ordentligt om det. Men den har ju dragits på rubriken om att Sverigedemokraterna har lägre IQ. Så han, det vanliga sättet från Anders Lindberg och Greider och andra att angripa Tino har ju varit att internets mörkaste hål är Tino, göder SD och SD göder honom. Och så han till ett angrepp mot dem och

0: det är oerhört elegant gjort. Och så pumpar han ut jävligt viktiga påpekanden. Alltså. Det är fascinerande att se det här spelet. Extremt skickligt.
1: Ja, Tintin är en mästerlig verkligen i att spela det här spelet. Men vad det gäller hans positionering så har han, såvitt jag vet, alltid sagt samma sak. Han har ju till exempel alltid varit extremt kritisk gentemot SD. Han har aldrig varit minsta SD-vänlig egentligen, utan tvärtom. Precis. Väldigt negativ till SD, negativ till SD-väljare. Och de här sakerna kan folk inte se klart på i Sverige. För att om någon är kritisk till, liksom, till invandring eller konsekvenser av invandring eller vissa typer av invandring, så måste de i princip vara en nazist. Det finns inga andra nyanser. Om man tillåter sig själv att se några andra nyanser, då kommer värdegrunden och Sverigebilden börja krackelera. Så att man är bara blind för de sakerna. Men den här artikeln är så bra exempel på det här. Just att Tino är i själva verket den stadiga mittpunkten. Den nyanserade, balanserade personen som står mellan den mest gapiga SD-svansen å ena sidan, eller extremister som jag till exempel sitter i bubbla och jagar upp mig och är superorolig för islamisering och sånt där. Och å andra sidan människorna som säger att allting är bra, vi måste bara ha mer flyktingar så blir allting ännu bättre.
0: Mm.
1: Och här går han ut i den artikeln och säger att båda bilderna som ges av Sverige, både den glorifierande Sverigebilden som Carl Bildt och alla i Sverige pumpar ut, och den bild som ges på Fox News är felaktiga, är missförstånd. För han tar tillbaka det här som man alltid gör naturligtvis till statistiken och visar på att det finns ingen enorm brottsvåg i Sverige som helhet. Visserligen så har brottsligheten minskat långsammare i Sverige än i andra länder. I hela västvärlden så har brottslighet minskat överlag under flera årtionden. Men den har minskat mindre i Sverige. Så att man kan säga att för 20 år sedan, 30 år sedan, så var brottsligheten, säg, 10 gånger större i USA än i Sverige. Men nu är den istället 4 gånger större, eller något sånt där. Så att Sverige halkar efter utvecklingen medan brottsligheten minskar i alla länder. Det är den övergripande trenden. Och i en annan sorts internationell jämförelse så säger han att Sverige har gått från att vara ett land med väldigt låg brottslighet med europeiska måttmätt till att vara ett land med genomsnittlig brottslighet jämfört med resten av Europa. Så att det är inte så att det pågår på den aggregerade nationella nivån en enorm brottsvåg, vilket man faktiskt får intrycket av när man tittar på Fox News. Utan det som händer sig i Tino är att problemen är väldigt fokuserade i specifika enklaver, invandrargetton, förorterna, som vi svenskar känner till väldigt väl. Och där är det väldigt mycket brott. Men eftersom det är väldigt liten del, så det är mindre än 5% eller sådär av svenskarna som bor i de värsta områdena, så tar det väldigt lång tid innan det slår igenom i den nationella brottsstatistiken. Så det här måste man liksom hålla tungan rätt i mun. Och å ena sidan så ska man inte överdriva och säga att hela Sverige håller på att falla sönder. Att det är upplopp och brända bilar och sönderslagna skyltfönster överallt i hela landet. Som man nästan kan få intryck av på Fox News. Å andra sidan så ska man inte nonchalera det som faktiskt händer i de här invandrartäta områdena. Och att göra det, att bara peka på den nationella siffran, det är också att som du inte minst påpekar förra sändningen, Boris, det är att verkligen att nonchalera och osynliggöra de som bor i de här områdena och som drabbas av det. Till exempel affärsidkare som får hela sina verksamheter sönderslagna. Och man kan peka på den nationella siffran och säga att brottsligheten har minskat på olika sätt över lång tid. Men då bortser man ifrån att i vissa områden så är utvecklingen helt annorlunda.
0: Jag tycker också man kan tolka hans text här som är att han drar en liten linje historiskt bakom. Därför att vi får ju inte fler att tro att det uppstår allvarliga problem i vissa områden. Därför att vi har ett starkt flyktinginflöde de senaste 2 åren. Utan det man bör komma ihåg är att vissa av de sakerna vi har diskuterat i sändning, som till exempel den palestinskledda Ronneby-maffian. Det är ett gäng och ett nätverk som har funnits i 10 år. Så att alltså den historiska erfarenheten från länder med stor invandring, den visar alltså att varje invandrad grupp kommer att finnas ett slags bottensediment som utvecklar brottslig verksamhet och utpressningsverksamhet mot andra invandrare, ofta i sin egen grupp, och som bygger upp nätverk. Och vad vi ser här, och så har det liksom varje grupp som har kommit har gjort det, även mitt stolta folk, fast vi ägnar oss saker som bankrån och sådär, oftast. Det blir alltid så, och de nätverken har byggt ut sig, stärkt sin ställning, och sen kommer den här faktiskt monumentala invandringen på nästan 200 000 personer. Och då överlastas systemet. Men det är inget nytt fenomen, utan de grundläggande mekanismerna har funnits där ganska länge alltså.
1: Ja, och Tina gör ju den poängen att problemen i invandrarförorterna beror inte på flyktinginvandringen, utan på saker som har pågått i många årtionden.
0: Ja.
1: Men, och där kan man ju, Tina säger inte det rakt ut, men det är en viktig poäng att dra den där linjen åt andra hållet också, som du är inne på, Boris. Och jag för min del, jag är väldigt, väldigt orolig för invandring. Jag tror att det är en katastrof i annalkande i Sverige nu, som det kommer bli oerhört svårt att undvika. Jag ser inte riktigt något sätt att komma runt det, eftersom jag inte tror att Sverige kommer att ägna sig åt till exempel någon typ av repatriering eller sånt där. Men om man har 100 000, 150 000, 200 000 flyktingar som sitter på asylboenden, som liksom för alla praktiska syften kan man säga att de är internerade. De sitter på asylboenden runt om, och man tar hand om dem och ger dem mat och så vidare. Det är ju inget stort problem. Visst, det kan bli problem i närheten av asylboendena. Och då så verkar de verkar tända eld på asylboendena, som vi hade en rubrik om idag på Bubbla och sånt där. Men det är inte det som är problemet. Problemet är vad som händer när de inte kan bo på asylboendet längre. När de ska placeras ut i kommuner runt om i landet. Och blandas upp med resten av befolkningen. Eftersom de inte kommer att interagera i... snubbla på det här ordet i förra sändningen också.
0: Ja.
1: De kommer inte att integreras i samhället. De kommer definitivt inte assimileras och bli svenskar. Och det är då problemen börjar. Och sen så växer de. Och fortsätter i 5 år, i 10 år och 20 år. Så att de farliga konsekvenserna av flyktinginvandringen som sker nu, det är inte någonting som händer nu. Och det har inte ens särskilt mycket att göra med det som händer, kommer sen. Problemet är vad som händer om 10 år, om 20 år. Och de problemen som Sverige aldrig kommer bli av med.
0: Nej, och eftersom vi inte har någon, vi har ingen fungerande arbetsmarknad. Och vårt samhälle i sig har stora problem. Och det innebär att alltså, de inlemmas inte på ett förnuftigt sätt i samhället. Och som du säger, till slut kommer det att krevera på riktigt. Alltså, det kommer bli mycket mer än lite bilbränder och stenkastning. Något annat är ju oerhört svårt att tänka sig. Det inträffar inga under på det här området. Och det finns ju ingenting i inga signaler i integrationspolitiken på att man i verklig mening skulle liksom ställa krav och vilja omskapa samhället i verklig mening så att de kan inlemmas på ett förnuftigt sätt.
1: Jag satt här om kvällen och pratade med Nima Sanandaji, Tinos bror. Han bor ju här på Malta, som man träffas då och då. Jag satt och pratade lite om det här problemet. Och Nima menar på att det mer underliggande problemet är att invandrare har en lägre kunskapsnivå än vad svenskar har. Och Sveriges välstånd och alla bra saker i Sverige har byggt historiskt på en exceptionellt hög kunskapsnivå i befolkningen. Och det är något som går tillbaka till åtminstone 1600-talet och framåt, menar han på. Så han menar på att han är ganska optimistisk då. Han är ju så här policy wonk, så det är hans jobb att ta fram lösningar på problem. Inte bara sitta och gnälla som mitt jobb är. Och han menar på att man måste satsa väldigt mycket på att utbilda. För då kan man bara höja kunskapsnivån, så kommer man lösa massa andra problem också. Och jag önskar att jag var så optimistisk som han är, att man på något sätt kan göra utbildningsinsatser för att då hjälpa till exempel flyktinginvandrare att komma ikapp.
0: Det där funkar alltså, jag måste gnälla även på den kloka Nima här, därför att återigen, man får dra linjerna bakåt. Va? Det, alltså, tänk bort den här flyktingexplosionen, även om det låter som ett hemskt ord. Fungerade den svenska skolan bra innan? Nej, alltså inte ens med, vad ska vi kalla det, ett normalt inflöde av utifrånkommande personer. Fungerade den svenska skolan bra? Andelen analfabeter som levererades och kunskapsnivån som stadigt sjönk var ett tydligt exempel på detta. Man måste gå tillbaka och se vad är de grundläggande felen. Annars så blir det en sån här Fridolin-grej att ja, vi ska satsa mera. Ungefär som om skolan var jättebra och man ska pumpa in lite mer resurser. Det blir att pumpa in det som ett svart hål. Det är samma sak med den svenska polisen. Den kollapsar ju nu inför det som händer i förorterna. Men fungerar den speciellt bra innan? Nej. Alltså vi får inte någonsin gå in, ska vi diskutera hur framtiden ska utformas, då måste vi faktiskt diskutera hur alla de socialdemokratiska partierna från vänster till höger tog bort de sista unsen av frihet i Sverige på 50-, 60- och 70-talet, 80-talet och 90-talet. Det är inte någon liten mekanik, det är inte mer pengar som behövs eller mer resurser och så vidare. Och det är inte så jävla lätt att utbilda människor när vi har redan idag en brist på kompetenta lärare som förmår att lära, förmedla kunskap även till svenska barn. Någon lär får väldigt svårt att förmedla kunskap till somaliska barn. Alltså vi får inte blunda för problemen helt enkelt. Vare sig nu i framtiden eller de problem vi har bakom oss. Gud vad negg är.
1: Ja, men det är en viktig diskussion. Vi kommer fortsätta prata om det här i väldigt många sändningar framöver. Och apropå att blunda så finns det som jag är väldigt glad att Tino pekar ut i som centralpunkten och säger att det är det största problemet, nämligen att det svenska politiska etablissemanget vill inte ha svar på frågorna. Man vill inte undersöka saken och ens skaffa sig grundläggande information. Och det handlar naturligtvis om att de formella och informella beslut som har gjort att Brottsförebyggande rådet inte har i uppdrag att ta fram brottsstatistik nedbrutet på etniska kategorier. Och det är på något sätt, det är elefanten i rummet och det är det största akuta problemet. Alltså det som Tino i artikeln kallar för det surrealistiska statistiktabu som råder i Sverige. Och han säger också att amerikaner och andra som är intresserade, tittar utifrån på Sverige och är intresserade av ämnet, de bör fokusera på statistiktabuet. Inte på de här överdrivna, delvis falska bilderna av Sverige som någon sorts krigszon. Och det tycker jag också. Det är en väldigt enkel sak som är väldigt bra att fokusera på. Därför att ingen människa som inte är extremt ohederlig eller fullständigt galen kan tycka att det är rimligt att man inte tar fram statistik där man bryter ner brottsstatistiken baserat på varifrån gärningsmännen kommer. Det är så sjukt och det är sånt hyckleri att jag saknar ord, bokstavligt talat, för att beskriva hur vedervärdigt det är. Och det är bara människor som är extremt korkade eller genomkorrupta som tycker att det är bra att man inte tar fram den här statistiken. För innan man har den här statistiken så kan man egentligen inte. Man kan inte säga någonting om vad som händer i Sverige. Då kan man heller inte dra några slutsatser om hur man kan lösa några problem. Så att på ett sätt känner jag så här. Kan vi inte bara lämna alla andra diskussioner åt sidan? Jag skulle gärna sluta prata om de här långsiktiga invandringsproblemen. Om hotet från islamisering och så vidare. Låt oss bara fokusera på den här frågan om att Sverige har ett tabu mot att ta fram relevant statistik. Och sen när vi har statistiken framför oss, då tar vi alla ett djupt andetag, tittar på statistiken och sen så tar vi det därifrån och funderar på om vi behöver göra någonting och i sådana fall vad. Radio Bubbla. Bring out the news, another day is through. Someone

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Startup i Silicon Valley vill robotisera pizza. Maskiner bakar och sista gräddningen görs i hemkörningsbilen. Det här handlar om ett företag som heter Zoom. Inte att förväxla med Zoom, som är en MP3-spelare från Microsoft. Zoom heter de här. Och de håller till i Mountain View i Googles hemstad och försöker göra pizzabranschen mer lönsam. Pizzabranschen som är en ökänt, hårt konkurrensutsatt bransch med låga marginaler och riktigt sån här dog-eat-dog konkurrens. Men nu tror man att man har hittat ett nytt lysande profitbringande grepp genom att robotisera hela verksamheten. Så nu har man robotugnar som bakar pizzan och blandar deg och gör såna här saker. Och man har till och med robotar som åker runt och bakar klart pizzan i en sorts ugnsbil som åker ut till dig som kund. Vad tror du, Boris? Blir det en bra pizza där?
2: Den är säkert fullt ätbar. Folk äter så mycket konstiga saker. Men alltså, jag är så förbannat trött på robotiseringen av matlagning. Det är, ska man nu gå ut och äta eller beställa mat, så vill jag ha riktigt gjord mat. Men problemet här, det här är ju inte följd av teknikens fantastiska framsteg. Det här är ju en följd av idiotin, i det här fallet i USA, med minimilöner och annat, som gör att det är komplett omöjligt att driva restauranger. Ja, vi har ju sett i Kalifornien hur jättemånga faktiskt får slå igen därför att de tvingas betala ut löner som de anställda inte kräver men som de måste betala ut, och det går inte att hålla lönsamhet på sina diner eller sin pizzeria eller sitt kvarterscafé. De måste slå igen, och i spåren på detta, eftersom folk vill ha mat, så kommer vi att se robotiserade pizzaleveranser, robotiserade kaffeställen, vi ser den robotiserade McDonald's och så vidare. Och det är en aptrist utveckling, tycker jag. Och mat, och jämfört med att få mat tilldragad av riktiga människor, så är det ett stort steg tillbaka, även om det är ett tekniskt steg framåt. Och det är ett helt jävla onödigt steg.
1: Jag tycker den här ugnsbilen låter särskilt olycksbådande. Jag tycker inte det låter så trevligt. Jag gillar när pizzakillen kommer på sin moppe här på Malta. Vi brukar köra med pizza ibland. Då kommer han på en moppe från vårt favoritställe.
2: Ja.
1: Och det går riktigt snabbt. Alltså vi förstår ofta inte hur han kan komma så snabbt. För vi ringer och sen liksom 10 minuter senare så är han här med pizzan. Men poängen är att med de absolut mest lågteknologiska medel så kan man lösa de här problemen på ett alldeles utmärkt sätt. Och här på Malta så är det dels att han tar moppen, vilket gör att han kan kryssa lite grann mellan bilarna. Så om det är tung trafik så kan moppen ta sig fram. Det är en smart lösning liksom. Det går inte med ugnsbilen. Ugnsbilen kan inte kryssa någonstans. Den är ju som en gigantisk jävla, jag vet inte, den har en ugn. Den har en ugn på sig liksom. Så glöm att vara smart och mikrooptimera i trafiken. Men det är också en fråga om arbetskraft. Här på Malta finns fortfarande en fungerande arbetsmarknad, och du kan hitta unga pigga människor som vill åka moppe och köra runt. Det går ju inte att göra i Mountain View, i sönderreglerade, söndertaxerade Kalifornien.
2: Glöm det.
1: Det är ingen som har råd att ha människor längre, och nu ska minimilöner, jag vet inte vad det är, 15, 18, 30 dollar, finns det inget slut på det. Och då måste man ju ha robotugnsbilen som kommer.
2: Ja.
1: Som någon sorts... Jag vet inte varför det ger mig så obehagliga bilder ut, men jag vill gärna ha den här moppekillen som kommer. Och om det inte vore för staten som pajar alla arbetsmarknader, så tror jag inte vi skulle se de här grejerna.
2: Nej, och alltså, vad vi kommer att få se det är bara att rika människor har råd med riktigt gjord pizza, och de andra får fryspizza, och de som har lite mer pengar, de kan ringa efter pizzabilen. Alltså alla får... Följden av att de som har det påstått sämre ska få det bättre blir att alla får det sämre, och de som har det bra får det lite bättre. Det är bara sorgligt.
1: Ja, och på den noten
2: avrundar
1: vi dagens sändning. Jag tycker i alla fall att de ser ganska goda ut med pizzorna, men själva trenden är faktiskt aningen deprimerande.
2: Ja, nej, men jag blir så här mat, jag är alltid mathandverksfanatiker, men jag blir extra mycket idag eftersom jag var, innan sändningen så var jag ute hos en, besökte en chokladtillverkare i Sofo. Och det gjorde mig alldeles lycklig, alltså jag fick göra min egen jävla choklad. Och smaksätta den med härliga bitar med frystorkat blåbär, yoghurtflarn och citronskal. Och det var bara så här, åh. Och jag fick en halv liters kopp med varm choklad gjord på 70% i kakao och enorma mängder vispgrädde. Så att det är konstigt att jag har varit så grinig i den här sändningen, för jag känner mig verkligen så här snäll och god i magen.
1: Du har dopat dig. Du har dopat dig före sändningen, Boris.
2: Ja.
1: Det kanske jag också ska börja med så jag kan hålla jämna steg med dig. 3 dagar långt transkollo för barn upp till 12 år ordnas i Växjö. Anges vara möjlighet för barn som funderar kring könsidentitet att få lyssna på föreläsningar och delta i workshops om trans. Stort intresse för ett första av 3 kollon anordnade av Transammans i landet under hösten. Ja, fantastiska nyheter från Transammans. Transammans som är förbundet för transpersoner och deras närstående. De jobbar säkerligen på många olika fronter för att föra ut information om trans. Man säger nu inte transsexualism som man förut i den korrekta termen. Nu säger man bara trans. Information om trans och givetvis pratar man om transpersoner. Och de expanderar
3: sig. Är det ett sätt att demonstrera någon form av makt över språket? Man kommer undan med att använda ett ord som nästan låter som trams. Och liksom så här, haha, ni kan inte ens påpeka något.
1: Jag vet inte om det har någonting att göra. Jag definitivt tror att det har någonting att göra med alltså man det är ett skifte från ett sorts vetenskapligt förhållningssätt, en teknisk term, till en mer politisk eller ideologisk term. Senaste projektet man har där är alltså Transkollo. Och det är en verksamhet, en lägerverksamhet för barn som funderar kring könsidentitet. Där barnen ska få åka ut en helg. Jag tror att det är en helg. Och det är som föreläsningar och workshops. Och lära sig mer om trans. Som de är så nyfikna på. Och i den här artikeln så påpekas det. Jag tyckte det var lite pikant. De skriver ett särskilt stycke här om att. Jag ska citera. För att kunna köra sina kollon är Transammans helt beroende av olika typer av bidrag. Och i år har man fått mer pengar än vanligt, berättar Jacko Nilsson. Därför kan de i år köra 3 läger under månaderna augusti, september och oktober. Ja, jag förstår att alla ni som fortfarande betalar skatt i Sverige riktigt jäser av stolthet nu. När ni ser hur era skattepengar används. 3-dubblat antal transkollon. Transkollon i alla landsändar. I Växjö, Västerås och Umeå. ska välsignas. Med den här institutionen under hösten. Ja. Inte nog med den massiva propagandan. I alla medströmsmedier. I populärkulturen. Via politiken. Och naturligtvis dagligen och veckligen i skolan. Det räcker inte. Det finns fortfarande massvis med äckliga, reaktionära cisbarn. Vi måste komma till rätta med det här. Och då är det ju perfekt att skjutsa iväg barnen på kollo. Där man har dem för sig själv. Frikopplat från deras normala miljö. Och så kan man åtminstone då en helg gå all in på att hjärntvätta dem. Jag tycker det är intressant att tänka på målgruppen här. Barn som funderar kring könsidentitet. Jag undrar, finns det några barn som inte gör det? Med tanke på all indoktrinering som redan pågår. Jag kan tänka mig att det kanske är ungefär lika många barn som inte funderar på klimatet. Den logiska slutsatsen här det är ju att givetvis så ska alla barn egentligen åka på transkollo. Och Transammans behöver därför mycket, mycket mer bidrag. Och i vissa fall så Det står i artikeln här att barn får ta med sig en vuxen anhörig. Och det är lite olika hur det fungerar. Alltså, i vissa fall så är det säkert att det är en fördel att lirka loss barnen från deras reaktionära föräldrar. Och istället präglar dem att se upp till diverse pervon från RFSU och RFSL istället och Transammans. Men i många fall så är det ju också, jag tror talande det som står här i artikeln, man får ta med sig en vuxen anhörig. I många fall är det nog bra för syftet. Därför att det är ofta föräldrarna som driver på. Men precis som med allting annat när det gäller barn så är givetvis föräldrarna som sätter ramarna och slår an ton i barnens liv. Så att fler barn funderar kring könsidentitet, det kommer ju, enkelt uttryckt, det kommer ju inte i någon som helst utsträckning från barnen själva, utan det beror till 100% på en ideologisk trend som föräldrar utsätter sina barn för. Och vi har pratat lite om det här förut i Radio Bubbla, och jag återkommer gärna till det, att för politiskt korrekta människor, politiskt korrekta föräldrar, så är det en stor mångsidig fördel att ha transbarn. Därför att det är givetvis otroligt chic att kunna säga när man träffar de andra mammorna på något café kring Nytorget att ens barn minsann funderar på könsidentitet. Och nu har hen varit på transkollo. Gud vad spännande, va? Så modernt. Vilket fantastiskt bra jobb ni måste ha gjort. Att ni är så öppensinnade att era barn känner sig fria att uttrycka sig och fundera på sin könsidentitet. Så jag är säker på att det är så här det funkar i många fall. Att minsta lilla signal från ett barn som möjligen kan tolkas som att barnet funderar på könsidentitet, det blir någonting som föräldrarna uppmärksammar och uppmuntrar. Och jag tror alla vet hur det här går till. Jag själv har en kompis som gärna vill att hans son ska bli intresserad av teknik. Att han ska bli liksom ingenjör som pappa och så vidare. Så fort sonen visar minsta tecken på intresse i den riktningen, så är pappa där och uppmärksammar och ler och uppmuntrar och så vidare. Och det som händer över tid då är givetvis att de här tekniska sakerna blir väldigt intressanta. Därför att det är ett effektivt sätt att få pappas uppmärksamhet och kärlek. Och precis så funkar det nu i många familjer. Fast med de andra frågorna då. Alltså det barnen ska göra för att vinna sina föräldrars gunst är att fundera på könsidentitet. Och lägga sig till med beteendemönster från som typiskt tillhör motsatt kön. Och ja, det är så sjukt. Jag ber om ursäkt om jag slår in för mycket öppna dörrar här. Men alltså barn är inte fullt utvecklade som könsliga varelser. På sätt och vis kan man nästan säga att det är som en del av själva definitionen av vad ett barn är för någonting. Så det är självklart att barn kan ha funderingar och osäkerheter kring såna här frågor. Eller bara att de inte tänker på det och därför inte har liksom tydligt kön eller beteenden och så vidare. Och det här är ju, som alla egentligen förstår, det är naturligt och oproblematiskt. Det är, tror jag, nästan alla är överens om. Det som är problematiskt är när föräldrarna kastar sig över minsta lilla tecken i en viss riktning. Och på motsatt sätt då påför kostnader på med normalt könsnormativt beteende. Och givetvis så är det med en sak liksom att föräldrarna vägleder sina barn. Givetvis är det liksom 1000 gånger mer problematiskt när föräldrarna kastar sig över och uppmuntrar tecken på abnormitet snarare än normalitet. Snarare än då kanske en mer könsnormativ traditionell praktik där man uppmuntrar pojkar att vara maskulina och flickor att vara feminina och så vidare. Ja. Som alla som lyssnar på Radio Bubbla förstår, det här, det är sjukt, det är perverst, det är vidrigt. De här föräldrarna som bedriver sexuella experiment på sina barn för att bygga social status åt andra vuxna och skickar iväg sina barn på kollon där perversa människor ska intensifiera experimenten. Alltså, må djävulen ta de här människorna. Må de få betala ett så oerhört högt pris för sina förbrytelser mot sina egna barn. Allra minsta priset som många garanterat kommer få betala, det är att deras barn kommer att hata dem. Och aldrig vill jag ha med dem att göra för att de har blivit utsatta för den här förnedringen. Samtidigt så är det så att många av de här barnen kommer att bli skadade för livet utan att någonsin förstå vad som har hänt. Därför att deras ideologi
4: innefattar den här paradoxen. Å ena sidan så tror de väldigt mycket på att saker och ting är socialt konstruerade. Men samtidigt så har de den här trossatsen att alla former av sexuella variationer är medfödda. Så när de väl har fått den här transgrejen så kommer de tro att de är födda med den här förvirringen som har inympats i dem av transkollet och så vidare. Och så de kommer ha en idé att det är inte möjligt för dem att lägga dem åt sidan. Så de måste gå igenom hela sina liv som transpersoner och göra det till en central del av allt de har för sig. Ja, jag ska sluta prata nu, men jag blir så förbannad. Det här är alltså, det är en sak när folk lägger krokben för sig själva och åker tåg i flera dagar istället för att flyga några timmar eller äter näringsmässigt usel veganmat så att de blir helt så anemiska och energilösa, eller de använder såna värdelösa sugrör av papper så de får liksom pappersflagor i munnen. Jag kan garva åt sånt och jag kan också uppmuntra sådana människor att om jag kan att accelerera galenskaperna. Det drabbar inte mig och det är ganska komiskt att observera, men när de sakerna spiller över på deras oskyldiga barn så är det faktiskt, det är bara vidrigt. Såna här människor borde inte få ha barn. Jag vet inte exakt hur vi ska lösa det praktiskt, men slutmålet borde vara uppenbart. De här människorna, de borde steriliseras så att de inte kan föra sin uselhet vidare, vare sig genetiskt eller genom uppfostran. Okej, nu ska jag sluta.
3: Ja, det kan ju vara värt att komma ihåg också att vissa kanske försöker trösta sig med att ja, men det är bara vissa föräldrar som skickar sina barn på de här transkollorna. Alla måste inte göra det. Jag kommer aldrig skicka mina barn dit. Kom ihåg att alla barn i Sverige måste gå i svensk skola. Och staten kan när som helst med liksom några drag med pennan eller några tangenttryck uppe på myndighetskontoret bestämma att nu förvandlar vi alla grundskolor till transkollo i 3 veckor. Okej, du kan inte tvinga barnen att sova över, men varje dag i si och så många dagar eller veckor så ska alla barn utforska frågor kring sin könsidentitet. Och ja, sen var det inte mer med den frivilligheten. Så att det kan vara värt att hålla i åtanke att det här är potentiellt en liten glimt in i framtiden för vad som väntar.
4: Ja, alltså just nu är utvecklingslinjen väldigt tydlig. Att de här galenskaperna accelererar. Det blir mer och mer. Och det finns ju inget tecken, så vitt jag vet i alla fall, på någon omvändning i skolan till exempel. Att man börjar normalisera läroplaner, rullar tillbaka de här sakerna. Tvärtom så verkar man ju accelerera på alla fronter och trycka på mer och mer och mer och mer. Så att folk som tror att de på något sätt kan skydda sina barn från det här samtidigt som de sätter dem i normala skolor är ju, ja, de lever väldigt farligt. Möjligen om man startar en egen skola, om man äger och driver en egen skola där man har väldigt stark kontroll över. Men nej, det kommer bara bli värre i alla skolor som inte är liksom uttryckligt dedikerade med saker. Alltså vi kan tänka på det som ett exempel på Conquests andra lag. Att alla skolor som inte uttryckligen är höger kommer över tid att bli vänster. Alla skolor är vänsterextrema om de inte liksom ägs och drivs av högersinnade människor. Ja, ja, så är det med transkoll i alla fall. Bland det sjukaste som man har hört hittills. Men om några år kommer vi tänka tillbaka på och säga, ja, vi minns den gamla goda tiden när de bara hade transkollo. Det var ju ganska harmlöst på den tiden. Vi längtar tillbaks till transkollo-tiden.
3: Ja, nej, det är, och för den som tror att det är liksom som undrar hur stora barnen är, det är inga 17-åringar det handlar om, utan vad var det, upp till 12 år tror jag det var. Alltså maxgränsen är 12 år på kollot. Man måste vara yngre än så, man måste vara mer formbar.
4: Ja,
3: så att de formativa åren under liksom de för de flesta människor smått kaotiska tonåren ska bli ännu mer kaotiska och liksom helt förlorade. Folk ska under den formativa perioden när de övergår från barndom till vuxendom gärna vara så förvirrade och så försättas i så pass mycket känslomässigt kaos som det bara går. Inga former av riktlinjer över att så här har människor gjort i tidigare tider. Det kan du väl tänka på. Det här är den traditionella rollen för personer som du. Utan allting ska bara vändas upp och ner och vara så pass rotlöst, kaotiskt och destruktivt som man kan tänka sig. Låter som med förhoppningen att försätta dem i permanent dysfunktion när de väl blir vuxna, om de nu blir det.
4: Ja, ja, alltså om man ska göra den här typen av interventioner och pervertera unga människor, ska man givetvis sätta in de viktigaste stötarna innan de kommer i puberteten. Och det är väl precis det som är tanken med att transkollot har en övre åldersgräns på 12 år.
0: Radio Bubbla.
4: James Stangl. Burger Kings Impossible Whopper innehåller 18 miljoner gånger mer östrogen än en vanlig Whopper. Det är en mycket stark mattrend just nu i restaurangvärlden och annorstädes att tillverka, inte helt säker på vad man kallar dem för, men pseudoköttprodukter. Produkter som ser ut och fungerar delvis som kött men som inte består av kött. Det finns till exempel en variant som kallas för Beyond Meat. Det är ett företag som heter Beyond Meat som tillverkar produkter som till exempel Beyond Burger. Och deras produkter kan man köpa på bland annat ganska många snabbmatsrestauranger. Jag tror McDonald's till exempel har ett avtal med Beyond Meat och har en sån Beyond Burger. Och just i det fallet så består de av, jag kollade upp innehållsförteckningarna, består av ärtor, ris, mungbönor, diverse vegetabiliska oljor, potatisstärkelse, fruktextrakt. En ohelig blandning av märkliga ingredienser som alla har det gemensamt att de inte är kött, de är inte animaliska. Även Burger King har nu kastat sin hatt i den här ringen. Och den här artikeln, som jag tycker är ganska fantastisk, är en analys av Burger Kings fake-kött-burgare som heter Impossible Whopper. Och det kommer från Impossible Food, Impossible Meat. Något sådär. Jag tror det är en anspelning på någon annan produkt eller något varumärke. Analysen är skriven av en Dr. James Stangl som är, det står DVM, vilket jag tror betyder Doctor of Veterinary Medicine, alltså en veterinär från South Dakota. Och den här texten är publicerad i en ganska fantastisk nätpublikation, en publikation som heter Tri-State Livestock News. Mig veteligen är det första gången som Bubbla har länkat till Tri-State Livestock News.
5: Jag ser nog gärna fler länkar, känner jag på vad det är.
4: Definitivt. Alltså jag är mycket glad att vi har åtminstone en länk i arkivet i den här sajten. Och jag hoppas att alla pigga redaktörer håller utkik efter fler. Här kan vi lära oss mycket. Ett exempel på det är den här alltså mycket rigorösa analysen av Impossible Whopper och jämförelsen som görs med en gammal vanlig hedlig Whopper. Här får vi lära oss till exempel att en Impossible Whopper innehåller 24 olika ingredienser. Medan en traditionell Whopper innehåller en ingrediens, det vill säga nötkött. En Impossible Whopper har 630 kalorier. En vanlig Whopper har 660 kalorier. Så att ungefär jämnt skägg i antal kalorier. Men skillnaden är givetvis att den omöjliga Whoppers kalorier kommer huvudsakligen från oljor, diverse vegetabiliska oljor som man har tillsatt till början. Den omöjliga Whoppern har 25 gram protein. Den traditionella har 28 gram protein. Men, påpekar Dr. Stangl, det är skillnad på proteiner och proteiner. Så att i termer av faktiskt användbara proteiner så har den omöjliga Whoppern 10 gram användbart protein och den traditionella har 22 gram användbart protein. Det vill säga att du måste äta 2¼ omöjlig Whopper för att få lika mycket protein som en vanlig Whopper. Och det här med användbara proteiner har att göra med vilka typer av aminosyror som de innehåller. Det vill säga, för att man ska kunna tillgodogöra sig proteiner så behöver man ha en balanserad sammansättning av de olika aminosyrorna som proteiner består av. Och det finns alltid någon aminosyra som är den svagaste länken i den bemärkelsen att det finns minst av den i förhållande till vad man behöver. Och då utgör den en gräns för hur mycket av det totala proteininnehållet som man i praktiken effektivt kan tillgodogöra sig. Ja, det är lite tekniskt, den som är intresserad kan titta närmare på den här artikeln. Sen kommer vi till det som är kanske det mest intressanta och det som har lyfts fram inte bara i bubblarubriken utan även i pressen världen över de senaste dagarna. Nämligen att en omöjlig Whopper innehåller 44 milligram östrogen, att jämföra med en vanlig Whopper som innehåller 2,5 nanogram östrogen. Och en nanogram, det är alltså, hur ska jag säga, det går 1 miljon nanogram per milligram. Vilket innebär då att en omöjlig Whopper innehåller 18 miljoner gånger mer östrogen, kvinnligt könshormon, jämfört med en traditionell Whopper. Och var kommer då östrogenet ifrån? Varför innehåller de här produkterna överhuvudtaget östrogen? Jo, i det ena fallet, den omöjliga Whoppern, så beror det på att den innehåller soja. Och soja är som bekant, ja, jag vet inte, det är en diskussion som pågår. Det finns tydligen olika bud, men enligt vad man ofta hör så är soja någonting som innehåller östrogen. Dr. Stengel säger till exempel att dräck med att dricka 6 glas sojamjölk för att en man ska börja utveckla boobs, man boobs. Att man ska börja växa kvinnoliknande bröst. 6 glas sojamjölk, står det. Jag vet inte om det är sant, jag har sett uppgifter på nätet om man ifrågasatt det här. Men det låter lite oroande. Östrogenet i en vanlig Whopper, den kommer från hormonbehandlingar som korna får. Som lämnar mycket, mycket små spårmängder. Men alltså bara för att proportionerna ska vara klara. För att få i sig så mycket östrogen från nötkött som man får i sig av att äta en Impossible Whopper, så behöver du äta 400 kilo nötkött. Så att vad det gäller östrogen då, så är det inte förlåt, jag säger fel här. Det här är jämförelsen som man gör. För att få i sig så mycket östrogen som finns i ett p-piller, det jämförelsen, så behöver man äta 400 kilo nötkött. Jag sa fel, men det är det som står i artikeln här. Hur som helst, det är en faktor 18 miljoner skillnad i alla fall. Så jag vet inte hur många, man behöver äta inte då, 18 miljoner Whoppers för att få i sig lika mycket öster. Ja, vad ska man tro om det här, Boris, den här östrogen-grejen med soja och så vidare? Ska man vara orolig för det?
5: Nej, men det, jag tror faktiskt det. Alltså, dels har det varit en så här nästan muntligt traderad visdom bland kroppsbyggare i säkert 2 årtionden att undvik sojaprodukter. Sojabönor, sojamjölk. Jag vet inte hur den har uppkommit, men det har blivit en sån där självklar sak att kroppsbyggare och rätt många kraftsportare undviker detta. Just därför att det ska innehålla manligt könshormon. Så i sig är det en gammal kunskap. Sen har den alltid varit omtvistad och sådär. Men det finns liksom inga skäl att man kan säga så här. Det är grundfrågan är ju att grundfrågan är att man ska undvika att tro att man kan ersätta kött och fisk och sånt med grönsaksgrejer, speciellt om man vill träna och hålla på, för att det har ju gått en dokumentärfilm nu som hade premiär i december som har gått som en gräsbrand över världen och fått jätteberömmade recensioner, och titta här, man kan bli stor och stark eller extremt uthållig om man lever på sojabönsprodukter och liknande, och det finns starka veganer och vegetarianer, och det är en korkad och komplett livsfarlig film, va? Därför att en person som äter någorlunda vanligt, alltså stoppar i sig 2-3 tusen kalorier om dagen, kommer aldrig att få i sig tillräcklig mängd proteiner med hjälp av vegetarisk eller vegansk kost. Det går bara inte. Man måste äta mycket mer och stoppa mycket mer kalorier. Och risken är att man blir rullig även om man tränar. Så det är där snackar vi verkligen fake news eller fake facts. Så att håller man sig till en vettig kost med riktiga proteiner från djurriket, då bör man inte hålla på och dribbla med sådana kokogrejer och slipper däremot utveckla bröst om man är man, till exempel. Jag tror det finns en rejäl fara där. Kombin- kombinerat med alla andra konstiga preparat som människor förväntas stoppa i sig. Va? Så att då blir eländet för säkerhets skull.
4: Jag antar att det är en premiss här att de som äter de här produkterna, de vill absolut inte äta animalier. Det är ingen som äter en Impossible Whopper för att de tror att det är nyttigare. Kanske någon som äter för att det är politiskt korrekt, för att den är bättre för klimatet eller något sånt trams. Men tyvärr så är det nog inte ett alternativ för de här människorna att käka riktigt kött istället.
5: Nej, men då kan man nog säga att jag tror att man kan, givetvis kan man liksom må bra och leva sunt som vegan och vegetarian. Men då måste man äta mycket mer och träna mycket mer. Eller röra på sig mycket mer än folk gör i gemen. För att kroppen och därmed hjärnan ska fungera.
4: Ja, det verkar otroligt komplicerat tycker jag.
5: Ja, det är lite onödigt komplicerat om man vill ha ett ganska normalt vardagligt liv. Nu kommer jag få alla vegetarianer på mig bland listarna. Men de utgår från att de faktiskt är rörliga och pigga och raska. Och därför liksom hanterar det här med ensidiga kosten bättre.
4: Ja. En annan detalj som tas upp av Dr. Stengel i den här artikeln, det är: hur får Impossible Whopper sin röda färg? Och den röda färgen i kött, den härliga röda saften som rinner ut och så vidare, den färgas av proteiner som finns naturligt i kött. Dels hemoglobin och dels myoglobin. Och det är ämnen som har att göra med hur syre binds i blod. Jag tror det funkar att hemoglobin binder syret i blodet och myoglobin löser upp syret från hemoglobinbindningarna. Men båda de här proteinerna har en röd färg. Och det vanliga när man gör fake-kött, det som till exempel Beyond Meat gör, det är att man använder rödbetssaft. Så det kan man tycka är ganska, ganska enkel, naturlig lösning. Rödbetssaft, inga konstigheter. Men så gör man faktiskt inte i Impossible Whopper, utan där använder man ett annat ämne som heter lemoglobin, tror jag att det heter, som är då också ett sånt protein som finns naturligt i blod, men som man här måste få in på ett annat sätt, för man kan inte ta den från kött. Och det man gör då, det är att man har tagit en gen från bakterier som lever på rötterna på till exempel sojabönsplantan. Men man kan inte extrahera tillräckligt mycket lemoglobin från de här bakterierna. Och därför har man tagit genen som producerar lemoglobin från bakterien och ympat in den i jäst. Och på så sätt kan man odla enorma mängder genmodifierad jäst. Och sen så kan man skilja ut lemoglobinet från den genmodifierade jästen och lägga in den i burgaren. Jag vet inte vad du tycker, Boris. Personligen tycker jag bara att det här, jag har inte så jättemycket emot det här med genmodifiering och sånt där. Det är väl intressant på många sätt, men jag vet inte, det låter bara så otroligt motbjudande med den här genmodifierade gästen. Alltså, inte bara gastronomiskt utan också på ett sorts andligt plan, på ett filosofiskt plan. Jag är inte säker på att jag kan sätta fingret på det, men...
5: Jo, men det ligger något lite koko i det här. Att, alltså, jag kan ju förstå och respektera vegetarianer som är som, höll jag på att säga, forna tiders vegetarianer. Det vill säga man äter saker från växtriket och man äter dem som de är efter och tillagar dem på olika sätt. Men den här nya grejen att liksom härma köttprodukter, den är för mig obegriplig av väldigt många skäl. Och om man nu anser att det är fel att käka djur av olika skäl då, varför då äta produkter som imiterar produkter från djurriket? Alltså varför har vi vegetariska prinskorvar? Eller vegetariska köttbullar? Eller vegetarisk skinka? Eller vegetarisk salami? Eller det ser ungefär likadan ut för ett otränat öga. Det är helt koko. Varför? Det är svårt att förstå liksom hur man tänker där. Och det andra är att det är inte bara de här burgarna som jag tycker är lite äckliga faktiskt när du beskriver det. Det är ju en enormt teknologikrävande tillverkning av de här sakerna för att de ska bli så lika kött som möjligt. med ett protein som ska se ut som pulled pork och så vidare. Varför? Och frågan är ju liksom om det, alltså jag kan begripa det här med att ja, men jag är vegetarian för att jag anser att det står mer i samklang med naturen och med människans natur att vara det. Då kan man inte gå liksom 50 mil åt andra hållet och käka laboratoriegrejer. För mig, alla de här rapporterna om vi ska få laboratoriet tillverkat kött, jag tänker aldrig sätta tänderna i någonting sånt. Alltså, det låter helt vedervärdigt. Sen kan jag tycka att frågan om genmodifiering är en helt annan sak. Nu har det kommit till exempel ett gult ris som är genmodifierat så att det har väldigt mycket A-vitamin i sig. Då kommer det innebära att om allt går rätt, att människor slipper godkänt nyss på Filippinerna. Då innebär det att människor slipper dö i följd av bristsjukdomar som kommer att de har för lite vitamin A. Men generellt sett så håller det på att utvecklas en jävligt obehaglig industri kring vegetarianismen som jag tycker varje sunt tänkande vegetarian borde ta avstånd från. De får gå tillbaka till Arevärland och käka råkost. Det kan jag liksom ha respekt för.
4: Om jag då ska vända lite på kuttingen och kanske vara lite självkritisk, så kan jag konstatera att här hemma hos mig och Sofia så gör vi faktiskt delvis precis tvärtom. Vi gör samma sak fast åt andra hållet. För vi försöker ju hålla en huvudsakligen animalisk diet. Jag själv till exempel, jag har slarvat lite under hösten och under julhelgerna så har jag frossat och käkat. Ja, här är just det, allt möjligt. Knäppt har jag käkat. Men nu har jag gått tillbaka till en strikt carnivore-diet igen. Och det innebär att det finns en del saker som jag inte får äta, men som jag kanske önskar att jag kunde få äta. Ett exempel på det är pasta som jag kan gilla att käka. Framförallt sån här riktigt bra pasta med mycket ägg i. Den här knottriga pastan med 30 plus procent ägg som har en särskild struktur. För den görs med de här bronsverktygen och så vidare. Alltså jag är lite beroende av den här pastan. Men Sofia har börjat experimentera med metoder för att göra pasta helt och hållet på animaliska ingredienser. Så att, till exempel då, tidigare kväll så fick jag provsmaka, det är på experimentell nivå än så länge just det här exemplet. Men då fick jag provsmaka pasta som är gjord på, jag tror, ägg, färskost och gelatin. Och det smakade faktiskt väldigt likt riktig pasta. Alltså mycket då antar jag för att det var mycket ägg i den, och den pasta som jag gillar innehåller mycket ägg. Smakade ganska likt pasta. Den största skillnaden var att den här pastan var inte, den var inte al dente. I konsistensen så var den lite grann som inte helt förstörd överkokt pasta, men något överkokt pasta. Inte al dente som den ska vara. Men det smakar rätt bra, och det är det så fick jag en god köttfärssås. Vad tror du om det här, Boris? Är vi lika knäppa fast åt andra hållet?
5: Ja, lite grann. Men jag beredd, det här, eftersom det här är mer begripligt för mig, så blir jag ändå inte lika avstånd. Alltså att experimentera med mat är en sak. Jag vänder mig åt att bygga upp en jätteindustri. Alltså. Det är matindustriella komplex får det alltid att vända sig magen på mig. Och det är det vi ser kring vegetarianismen. Sen kan man liksom experimentera köket och åt båda hållen och göra kul saker som för det egna hushållet. En annan sak lite grann. Men jag måste veta mer om den här pastan. Alltså, man äter en

0: få till lite mer hårdhet och stuns i den?
1: Nej, alltså var just den där produkten, den skulle jag behöva ha under händerna för att testa. Det låter som en jäkligt svettig idé alltså att få till. Alltså, ja, jag måste nog prova mig fram vid köksbänken själv. Mm. Men jag är imponerad om Sofia lyckas ha fram något som påminner om pasta. Jag är så tyst nu för jag försöker fribrikt i huvudet tänka ut proportioner mellan de här sakerna. Men ja.
0: Vi kan återkomma med ett recept kanske.
1: Och vilken typ av färskost också. Jag pumpar henne till nästa gång. Jag letar mer här.
0: Ja. Ja, hur som helst så känner jag mig lite att jag kanske inte ska sitta på en allt för hög matmoralisk häst och säga åt vegetarianerna att de inte ska imitera kött och så vidare med tanke på att vi imiterar vegetabilier med vår carnivore-kost. Är det lite komplicerat med grejerna?
1: Ja, nej men alltså det är som sagt var det personliga experimenterandet. Men man ska nog också ta det här som ett uttryck för att ni egentligen längtar efter pasta och blir det inte då en jäkligt komplicerad, även om det är kul att visa att man kan göra det, blir det inte komplicerad omväg att göra så här pasta varje gång du blir sugen, vilket jag antar är ganska ofta. Är det inte lika bra att käka lite pasta då ändå, men bara lite?
0: Ja, jag är benägen att hålla med och ibland så tycker jag att de här experimenten går. Alltså jag kan ge ett annat exempel, vi har gjort flera såna här saker. Ett annat exempel som kanske är lite mer extremt. Det är att någon gång så försökte vi oss på att göra pannkakor. Vi var sugna på att äta pannkakor, men vi ville inte äta mjöl. Och det är ju ett väldigt svårt problem. Och då hittade Sofia ett recept som där man ersätter mjölet med... jag är inte helt säker på att jag säger rätt nu, men med alltså, grishud, grisskinn pulveriserat. Som tydligen har liksom mjölliknande egenskaper
1: ja.
0: Man kan använda som mjöl.
1: Det börjar ju gå, men hur smakar det?
0: Inte så fantastiskt bra. Inte som pannkakor, inte som det man längtar efter, som man har craving efter när man är sugen på pannkakor som man minns från när man var liten och så vidare. Och då kan jag känna så här att ibland ska jag känna att skitsamma, vi äter väl pannkakor. Vi kan säkert tåla att käka lite mjöl någon gång då och då, om det inte är allt för ofta. Eller så kan jag vara bedägen och säga också att jag behöver inte äta pannkakor. Det är ingen big deal, jag behöver inte äta pasta.
1: Nej, men jag är lite grann sådär att jag har valt bort jättemycket av det där. Men vissa saker så känner jag liksom att de är så en del av min själ nästan. Pannkakor i mängder olika former här och dit. Alltså jag skulle bli jätteolycklig om jag inte kunde göra olika sorters pannkakor. Alltså det måste jag bara ha. Pasta kan jag liksom leva utan och potatis och ris och sådana saker. Men pannkakor, pepparkakor och fruktkaka, det är liksom, det går min gräns.
0: Ja, nu känner jag att vi börjar snöa in på julmaten här igen.
1: Ja, så att, faktiskt.
0: Vi styr undan och pratar om något mindre trevligt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Kinesisk spionballong ses under torsdagen flyga över USA och utrikesminister Antony Blinken skjuter upp resa till Kina. Ska enligt Pentagon ha flugit på så hög höjd att varken militär eller fysisk fara förelåg dem på marken. Enligt Kina ska det varit ett civilt luftskepp som används för meteorologisk forskning som avvikit från sin rutt på grund av dåligt väder. Det har varit stor uppståndelse senaste veckan kring en ballong som svävat över USA. Enligt uppgift en kinesisk ballong. Jag tror att det är etablerat nu att det var en kinesisk ballong. Däremot är det lite oklart vilken sorts ballong det var. Det antas att det är en spionballong. Men kineserna förnekar. Jag tycker det är en intressant story av flera skäl. Men kanske först och främst för att det var en så märklig mediecirkus som enligt min mening har alla möjliga kännetecken för att vara en konstruerad och planterad berättelse för att åstadkomma något visst syfte. Vad nu det syftet är, vilket vi kan luska i såklart. Det börjar med att en lokaltidning i Montana publicerade bilder på en mystisk ballong. Det var den 1 februari. Och sen så kom ganska snabbt rapporter om flera andra ballonger. Och en historik av ballonger. Så storyn blev inte en ballong egentligen, utan som en liten invasion av kinesiska ballonger som seglade in hotfullt över de amerikanska kontinenterna. För det var också över Centralamerika. Men ballongen i Montana, den flög på väldigt hög höjd och hade något slags teknisk utrustning hängande under sig. Så man fick anta att det var sensorer av olika slag, alltså spionutrustning. Och det rapporterades att den här ballongen flög över väldigt känsliga områden. Till exempel militärbaser där USA förvarade sina kärnvapen. Och USA sa att det här är en kinesisk spionballong. Kineserna sa att det är en helt oskyldig civil ballong för meteorologiska undersökningar. Alltså en så kallad väderballong. Den hade bara råkat blåsa av kurs. Och genom ett mycket olyckligt misstag så råkade den hamna över Kanada och USA. Och man sparkade till och med chefen för Kinas nationella meteorologiska institut. Eller något sånt. Nationella väderchefen helt enkelt. Kinas John Pohlman kan man säga. Han fick sparken. Eventuellt då som ett sätt att bekräfta den här historien om ballongen. Att det verkligen var en väderballong. Andra uppgifter gör gällande bland annat att ballongen rörde sig i väldigt tydliga mönster. Så bitvis, i stora stycken, så drev den med naturliga luftströmmar. Så den hade verkligen inte ha en egen framdrift just då. Men när den var på särskilt intressanta ställen så stannade den upp och var helt stilla eller rörde sig väldigt långsamt. Till exempel när det fanns kärnvapen robotsilos rakt nedanför. Så det var ju lite misstänkt. Så man kan anta då att den här förhatliga, hotfulla kinesiska ballongen, den sköts väl ner då direkt när de upptäckte den där uppe i Montana och North Dakota var det nu var. Men så var det inte, utan den fick flyga vidare i flera dagar. Så att den här mediedramatiken pågick ända till den 4 februari när ballongen hade seglat över nästan hela det kontinentala USA. Man sköt inte ner den förrän den precis var på väg ut från amerikanskt territorium över havet utanför South Carolina. Under tiden var det ett väldigt liv som alla minns som lyssnar på det här i direktsändning eller ungefär när vi släpper avsnittet, men som ingen kommer minnas om en månad eller ett år. När man hör ordet ballong så tänker man kanske på ett ganska litet föremål. Kanske en sån här leksaksballong som barn springer runt med. Eller kanske en sån här ballong med en liten korg under där man kan stå 4-5 personer och titta på utsikten. Eller så tänker man kanske på en väderballong, men ja, jag vet inte, hur många vet egentligen hur en sån ser ut som inte är John Pohlman. Men den här ballongen, den var något helt annat. Det här teknikpaketet som hängde under själva ballongen var mer än 20 meter långt och vägde mer än 900 kilo. Och bestod bland annat av 16 stycken stora solpaneler. Så själva ballongen var enligt amerikanerna som var 30 meter i diameter. Men, vilket är väldigt stort då, men jag har sett flera, man kanske kan säga oberoende ingenjörstyper som har gjort egna beräkningar. Alltså trigonometri baserat på ballongens höjd och så vidare. Och de säger att den var mycket större. Kanske med en dubbel så stor diameter som man säger officiellt. Och jag tycker också om man tittar på bilderna att det ser inte ut som om det här teknikpaketet är lika långt som ballongens diameter. Det ser ut att vara betydligt mindre. Vilket, jag är ingen expert på trigonometri eller någonting, men det indikerar för mig i alla fall mitt enkla tänkande att antingen är ballongen större än de säger, eller så är teknikpaketet mindre än vad de säger officiellt. Hur som helst, det var en rejält stor ballong. Så om man jämför med en väderballong. Väderballonger är kanske 5-10 meter diameter. Det vill säga de är mycket, mycket mindre än den här ballongen. Så det var ganska maffig grej de körde in. Men det är lite oklart varför. För att varför använder man sig av ballonger för att spionera när det finns satelliter? Ett syfte som du pratade om, det kan vara att man vill fånga upp radiosignaler. För radiosignaler, kommunikation som man kan plocka upp eventuellt med ballong, når inte ut i rymden, så du kan inte ta dem från en satellit. Men som en amerikansk expert på de här frågorna påpekade i medierna, så om man är ute efter radiosignaler så är det mycket enklare att bara köra runt med en bil runt de här kärnvapenbaserna, så har man mycket bättre räckvidd för att fånga upp kommunikation eller vad det är för någonting. Så det är lite mystiskt varför Kina använder sig av vad som kan betraktas som 1940-tals teknik för att spionera på USA. Samtidigt så är det i sig givetvis en intressant ledtråd om man vill lista ut vad som egentligen pågår här. Boris, vad tror du det är som pågår?
2: Nej, fortsätt nu. Jag blir jättenyfiken. Det låter som en bättre teori än jag skulle kunna få till.
1: Alltså jag har ingen... Jag har liksom hypoteser. Inte något särskilt unikt eller sådär, men jag tänker så här. Det mest sannolika är att det inte handlar egentligen om liksom något avancerat spioneri, att kineserna vill ha den eller den uppgiften om kärnvapensilon, utan det är snarare en styrkedemonstration från kineserna. Förmodligen någon typ av test. Alltså till exempel, skulle jänkarna tolerera att vi kör en spionballong över deras kärnland och över deras kärnvapen? Medan deras utrikesminister är här i Peking. För det var ju så, Anthony Blinken var på väg till Peking. Så de testade och resultatet blev säkert väldigt lärorikt för dem. Alltså med Blinken, som jag förstod det här är liksom kanske spekulativt, inte bekräftat givetvis från Vita hus något där, men som jag förstod turerna kring det här, så kom den här lokaltidningen i Montana och kom ut med de här uppgifterna, och från Vita huset så ville man först inte riktigt kännas vid, man ville tysta ner här, man ville inte ha de här skriverierna. För att man hade den här resan, Blinkens Pekingresa, inbokad. Först försökte amerikanerna liksom mörka den här ballonghistorien för att skydda den här resan. Men sen så ställdes resan in för att det blev omöjligt att undvika publiciteten. Så att deras första impuls verkar ha varit att låtsas som ingenting. Men sen blev det omöjligt att låtsas som ingenting. Men där såg ju kineserna att politikerna i Washington ville vika sig. Men det gick inte på grund av mediereaktionerna som drev dem till att reagera på något annat sätt. Så en annan hypotes som jag tycker är värd att överväga är att inte själva ballongen, men uppståndelsen kring ballongen kan vara ett sätt för USA att markera mot Kina. Alltså att man gör en stor sak av ballongen med den här mediecirkusen. Och att man ställer in Blinkens resa och så vidare. För det har ju kommit fram nu att rätt många kinesiska spionballonger har flugit över USA. Och det verkar vara alla delar av USA, och det har pågått i åtminstone 5-10 års tid. Så varför har man inte reagerat förrän nu? Man har givetvis vetat om de andra ballongerna. Och det är också en stor diskussion om huruvida generalerna Mattis och andra informerade Trump om att det här pågick. Det finns uppgifter då från en kongressledamot att Mattis valde att undanhålla information om kinesiska spionballonger för Trump, för att han var orolig för att Trump skulle reagera på ett aggressivt sätt. Vilket ju då, i parentes sagt, om det är sant, så är det ju ett uppenbart gravt exempel på högförräderi. Kanske inte första gången som Mattis gör sig skyldig till det brottet, men det är lite bekant. Så att, men man kan fråga sig då, varför har man inte reagerat förrän nu? Varför har man inte gjort en mediasak av det förrän nu? Varför har man inte skjutit ner någon sån här ballong förrän nu, trots att man vet att de har flugit ur USA länge? Så att det är i alla fall tänkbart att USA har valt det här tillfället att göra en sak av det av ett eller annat skäl. Och en sak som man kan koppla ihop det med är att det har pågått de senaste veckorna en ny typ av varningar för krig från USA. Att USA signalerar att de ägnar sig åt krigsförberedelser för ett relativt närliggande krig med Kina. Det här var i slutet av januari som två stycken högt uppsatta amerikaner. Den ena var general och den andra var en kongressledamot som sa offentligt att vi jobbar under hypotesen att det kan utbryta krig mellan USA och Kina om bara ett par år. Så, tror jag sa 2025. Och det här var Mike Minihan som är en fyrstjärnig general i flygvapnet och Michael McCaul som är kongressledamot. Han är chairman of the House Foreign Affairs Committee. Så han är hyfsat högt uppsatt med de här sakerna. Så att det verkar finnas aktiva planer för det här och man kan spekulera då att den här generalen och kongressledamoten har blivit briefade om den här scenarioplaneringen. Och det kanske är inte osannolikt att man då också medvetet har läckt den informationen som en testballong. Och några dagar senare så kommer en annan sorts testballong. Nämligen den mystiska kinesiska spion. Det kan ju vara totalt sammanträffande. Men det ser lite misstänkt ut enligt min mening. För att det pågår den här liksom retoriska upptrappningen, prat om krig och så vidare. Det är väl några av de hypoteser som jag tycker är intressant att överväga.
2: Ja, men just det här med att USA gör ett medvetet val för att framställa Kina som en aggressiv nation. Alltså på ett väldigt sådär propagandamässigt sätt så även tröga amerikaner fattar det. Kolla, de skickar jätteballong över vårt land. Man gör ett, som du sa, ett val att skjuta ner den just nu. Först lekte jag faktiskt med tanken att det var en kinesisk grej. Att kineserna tänkte så här, nu skickar vi en ballong över USA. USA kommer att bli jättearga. Och då kommer ju folk att fatta att vi blir arga när vi till exempel blir förbannade på amerikanska installationer, amerikansk närvaro i Sydkinesiska sjön. Men i och med att ballongerna har funnits där så länge så är det ju USA som har gjort valet att agera. Och det tror jag för att de, som du säger, de vill liksom inskärpa bilden av Kina som en väldigt farlig och aggressiv aktör.
1: Mm.
2: Och andra sidan är liksom hela, alltså medias och politikers allas upprördhet över det hela är ju så koko. Jag menar, USA har ju byggt upp det här Five Eyes-systemet med ett enda mål egentligen. Huvudmålet är ju Kina. Alltså en gigantisk signalspaning där USA, Kanada, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland liksom plockar upp allt i Kina och på en hel del andra ställen i världen också. Alla länder gör ju så här. Alltså, vad väntar sig folk på något sätt? Och det är svårt att se ballongen som något extra upprörande.
1: Nej, men däremot är det lätt att se att ballongen är väldigt visuell. Den är väldigt medial.
2: Ja, men exakt.
1: Den är inte som en satellit som har blippat förbi på himlen. Ett spionplan som flyger förbi och på några minuter så har den lämnat territoriet. Utan den rör sig liksom långsamt, graciöst genom den övre atmosfären i fyra dagar. Och det är liksom mediecirkus och det är liksom Saturday Night Live gjorde en sketch på ballongen och det skapas massa ballongmemer och så vidare. Och det är någonting som är unikt för just ballongen, som bara ballongen kan göra.
2: Men det är inte så stilfullt. Kan man inte kört en zeppelinare istället?
1: Ja, kineserna kanske inte hade någon. Men, amerikanska spin doctors hade säkert älskat det. Det kunde ha gjort en sån här Hindenburg-brasa på slutet också.
2: Ja, de sprängde den förra så att...
1: Ja.
2: De gillar inte ballonger av något slag.
1: Det är någonting med USA. Vad är det för människor som inte gillar ballonger?
2: Ja, det är jättekonstigt.
1: Särskilt onda människor. Ja, men om då amerikanerna som gjorde en sak av det här, vilket man kan gissa i alla fall att det kanske var, så är det lite ironiskt för att det, alltså hela affären, jag tycker ändå att det ser ut som att det var ganska förödmjukande för USA alltihopa. Alltså hur man hanterar det. Till exempel det här med att man bara lät den flyga över USA trots att man inte visste vad det var för någonting. Man visste inte vad den kunde spionera, man visste inte om den hade någon offensiv kapacitet, men det skrevs väldigt mycket om och folk bekymrade sig över den här ballongen. Och i slutändan så försöker man lägga spin på det nu och säga så här, ja, vi samlade in massvis med värdefull information om ballongen. Nu ska vi lära oss allt om deras superavancerade spionteknik, ballonger från första halvan av 1900-talet. Och det är lite grann lite grann som att säga så här, jag nöp honom i skinnet ganska hårt medan han satt gränsle över mig och pucklade på mitt ansikte med båda knytnävarna. Och sen spottade jag på hans rygg när han var på väg därifrån. Kolla på mig, den stora slagskämpen. Kina visar att de kan låta nästan ett ton spionutrustning segla över USA utan några särskilda konsekvenser. Om de samlar in någon intressant information som de inte redan samlat in med satelliter och bilar, så har de säkert redan, alltså har de såklart redan skickat hem den innan amerikanerna sköt ner ballongen. Och USA spenderade en enorm mängd resurser på det här i form av bevakningsplan, stridsplan, motåtgärder som störsändare och sånt där, maskering av aktiviteter på marken, och liksom Legrand Final var ju då en F-22 Raptor som sköt ner ballongen över havet med en sidewinder, och enligt uppgifter det är första gången som en F-22 Raptor har skjutit ner någonting överhuvudtaget. Så det kanske var därför USA gjorde allt det här, för att en stackars Raptor har aldrig fått göra någonting, så det, nu är det dags, nu är den ska få sin stora stund. Men den poängen jag försöker komma fram till här är att det är inga billiga grejer. Och sen har vi också den marina operationen med militärfartyg, helikoptrar, dykare, undervattensdrönare och så vidare för att hämta in alla delar av ballongen som tydligen spreds ut över några kvadratkilometer på havet. Och dessutom stängningar av luftrum över flera delar av landet som såklart medförde massvis med kostnader. I den civila världen, där en massa flighter ställdes in på flygplatserna i The Carolinas och i Montana och så vidare. Så att om Kina satte i system att skicka såna här ballonger över USA, så skulle de snart driva amerikanska staten i konkurs. Och vad kostar den här ballongen för Kina? Nu gnäller man att vi vill ha tillbaka vår ballong, vår väderballong. Men vad kostar den här ballongen? Den kostar mycket, mycket, mycket mindre, tror jag, än vad alla resurser som USA la på att liksom jaga den över kontinenten och skjuta ner den och bärga den.
2: Ja, men alltså, jag tror det går känna nästan att ha fått blodad tand liksom, skickar in fler ballonger och driver USA i ruin, och samtidigt så ritar de glada gubbar och fredsbudskap på ballongen.
1: Ja.
2: Och kanske att de liksom droppar vårrullar eller någonting sånt, eller lyckokakor.
1: Mm.
2: Men sen sakta seglar fram över USA. Och ett kinesiskt barn som liksom är ritat på ballongen som slänger ut lyckokakorna.
1: Alltså jag tror att du är inne på någonting nu, Boris, redan med den här ballongen. För det är alltså, om man tänker på det här mer som bilder, som någonting visuellt och någonting arketypiskt, så känner jag i alla fall att det finns en hel del bilder här som är positiva för Kina och inte lika positiva för USA. Alltså, en ballong är ju i våra associationer en ganska harmlös och lite gullig sak. Snälla, lite larviga Kina som leker med ballonger. Möjligen lite olyckligt att det finns en känd eller puberättelse där när Pu går runt med en ballong. Den associationen kanske inte är så poppis i Kina.
2: Men, just det.
1: Men å andra sidan så har vi den här bilden av amerikanerna som säger bara, oj, en ballong, så kan de tuppa upp sig och skjuta prick på ballongen. Ungefär som man kan göra med luftgevär på Tivoli.
2: Men med tanke på att det är kineser, alltså på något sätt så vore det inte ännu snajsigare att köra en jättestora drakar och så lina bort till Peking.
1: Ja, absolut. Jag tycker man ska ha sådana som har värmeljuslyktor som flyger på vindkraften. Ja. Fast den ska vara 300 meter i diameter. Och ett värmeljus stort som Pentagon ska flyga över kontinenten. Ja, de skulle kunna göra ännu mer medialt och aptitligt om de ansträngde sig. Men redan det här var ganska... alltså det är, man får ju bortse lite grann från det här med att den här ballongen kanske i slutändan ska gå till historien som en av de utlösande faktorerna som ledde upp till tredje världskriget som utbröt 2025. Men om man lägger det åt sidan så är det ju en bizarr och komisk händelse. Så jag är ändå glad att Kina och USA gav oss den här lilla mediecykeln av ballongbaserad underhållning.
2: Ja, vi tackar.
0: Radio Bubbla. Rekordmånga tar ut pension utomlands. Störst ökning för Malta, Portugal och Thailand. Beror på värmen, enligt SVT. Ja, det är sant. Det är en väldigt lustig vinkling de har på Sveriges Television. De konstaterar till att börja med att det är all time high, som de skriver.
3: för pensionärer att flytta utomlands. 2016 så betalar pensionsmyndigheten ut pension till 151 900 svenskar som bodde utomlands, vilket är fler än det någonsin varit tidigare. Och det finns ju olika skäl till att folk flyttar utomlands och till att pensionärer flyttar utomlands. SVT har några olika teorier här. Dels kan det bero då på att man är född utomlands och flyttar hem. Och i de fallen så är Finland och Grekland de vanligaste ursprungsländerna respektive destinationerna enligt SVT. Men dessutom så påpekar SVT så är det fler och fler som flyttar på grund av klimatrelaterade skäl. Det är värmen som lockar. Och det är därför folk inte bara skaffar ett semesterhus någonstans utomlands utan dessutom flyttar helt och hållet. Och det är därför menar SVT som folk flyttar ofta till Malta eller till Portugal när de vill gå i pension.
2: Men jag tror att det är en väldig skillnad på. Det är klart att folk flyttar därför att de tycker att klimatet är behagligt. Men jag tror att en stor del av flyttströmmen kommer sig också av att folk bara vill bort och tänker de sista åren ska jag liksom ha det lugnt och skönt och behagligt helt enkelt.
3: Det finns också en annan aspekt som inte nämns av SVT. De måste på något sätt ha glömt det. De kanske hade brist på plats i sitt reportage. Och en annan skäl till att, i alla fall för vissa att flytta, det är att den pensionsinkomst som man får utbetalad från pensionsmyndigheten i Sverige beskattas i Sverige ungefär som en vanlig lön. Medan om du bor i Portugal eller Malta så beskattas den beroende på omständigheter, beskattas väldigt lågt. I vissa fall så beskattas den inte alls. Så att på samma pension som du får utbetalad i Sverige så får du väldigt mycket mer pengar i fickan. Om du bor på Malta eller i Portugal till exempel.
2: Ja, men det bidrar inte till att bygga upp välfärdsstaten.
3: Nej, och de tar väl ut sig antar jag på ett sånt sätt att det är absolut ingen som flyttar till Malta eller Portugal för att få mer pengar i fickan. Det är ganska lustigt i alla fall att de lyckas göra reportage om det här utan att ens nämna den aspekten. Det är väldigt förmånligt för pensionärer att flytta till de här länderna. Och jag misstänker i alla fall att det är en bidragande orsak jämte att det är varmt och skönt.
2: Vi ska vara rätt glada över att stats-TV inte angriper de som flyttar. Det hade ju väl varit det naturliga.
3: Ja, vi får se om det blir nästa steg. De noterar också med viss förundring att så här står det här är alltså redaktionell text från SVT. Många av dem vi träffar som har flyttat eller planerar att flytta känner inte längre att man måste hem till Sverige om man blir sjuk.
2: Nej, det är intressant. Det förvånar mig att de tog med det citatet.
3: Man känner i alla fall hur förvånad SVT är, hur stark presumtionen är att om man blir sjuk så måste man hem till Sverige. Man kan absolut inte få sjukvård i något annat land.
2: Nej, då dör man ju. Men det är som en säger också, det är inte säkert att man får bättre vård hemma i Sverige. Så att, om man nu får en vård alls.
3: Säger en man är bosatt i Portugal. Säger också att det är en sak som jag tycker är bra med att bo utomlands. Man får nya perspektiv och lär sig att det sätt vi gör i Sverige kanske inte alltid är rätt.
1: Person efter person i bubblakretsarna har rapporterat att de har intressanta samtal med en taxichaufför i Stockholmsområdet. De senaste dagarna så har vi fått flera rapporter om att en mycket pigg och trevlig taxichaufför pratar med sina kunder om Bubbla och Radio Bubbla. Det handlar om en engagerad och bekymrad medborgare som tänker på förfallet som Sverige går igenom. Men ser åtminstone viss ljusglimt i form av Bubbla-projektet och lyssnar på Radio Bubbla. Och nu har vi fått höra från tre personer som har träffat på den här filuren. Så jag vill bara säga ett stort varmt tack till dig Christian. Och jag hoppas det går bra för dig med dina planer på att byta spår som jag har hört talas om ryktesvägen. Fortsätt mer än gärna sprida ordet om Bubbla och Radio Bubbla till dina taxikunder.
2: Alltså vi borde nästan uppmuntra denna trevliga taxichaufför genom att lägga ut numret så folk kan ringa honom och beställa körningar.
1: Jag tror att det här är Uber
3: Och då tror jag inte man kan beställa en specifik. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men i sådana fall så i sådana fall får taxichauffören i fråga höra av sig till oss och berätta hur man gör. Om det går att göra den typen av personliga rekommendationer. Om man kan ringa liksom specifikt honom och åka. Han kanske kör särskilt libertariansk svarttaxi på beställning om man ringer honom.
2: Ja, det vore jättesympatiskt. Kan vi stripa hans bil också?
3: Ja. Det är i alla fall väldigt kul. Väldigt kul historia som har dykt upp flera gånger här. Visst är det en smart idé va? Taxichauffören träffar folk hela dagarna och ibland sitter de och lyssnar på radio i bilen.
2: Taxichaufförer är en underskattad del av det opinionsbildande folkliga maskineriet i Sverige.
3: Jag har aldrig tänkt på det i alla fall, men ofta brukar det vara kanske någon sån här reklamradiokanal, ibland är det P1 eller P2 när man sitter i taxin. Jag har aldrig åtminstone medvetet

0: Absolut.
1: Radio Bubbla.
2: Jan! Jan!
3: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
4: Det gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffat Pepsodent.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.

0: Radio Bubbla.
1: Fria tider får del av polisens hemligstämplade rapport om klaner i Sverige. Samtliga klannätverk i rapporten har sitt ursprung i Mellanöstern, men det finns även afrikanska dito. Yilmaz Kerimo, Masut Metin, Atta Seven, Edip Noyan och Robert Halef är eller har varit medlemmar av riksdagen. Södertäljenätverket har störst inverkan på kommunal och nationell nivå. Madeliaraber, en klan som också är problematisk, men de har problem att infiltrera myndigheter då de har låg utbildning. Lite stökig rubrik märker jag här när jag läser den högt. Det blir en del som vi får lite kan korrigera och packa upp. Men låt oss backa några steg till här. Till att börja med. Vi pratade för ett par veckor sedan och sånt där om det här uttalandet som kom från Mats Löfving, som jag tror är biträdande rikspolischef eller någonting sådär. Fick mycket uppmärksamhet, det blev en riktig snackis. Där han sa att det finns kriminella klaner i Sverige som dominerar inte bara den undervärlden utan även tar sig in i politiken, det mer rumsrena näringslivet och det är stort problem. Släktbaserade kriminella nätverk, där, tror jag det kallas på byråkrat svenska. De säger inte klaner. Och när vi pratade om det, när det begav sig, det blev som att vår diskussion handlade mest om Mats Löfving, vilket var intressant. Men vi pratade inte så mycket om själva klanerna. Men det var också att det fanns inte så mycket konkret information. Men den här rapporten som det bygger på, som polisen har gjort, som heter Släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, med en hemligstämplad rapport från Nationella operativa avdelningen som kom, den är diarieförd i januari i år. Och det är den då som Mats Löfving lutar sig mot, det som han refererar till när han pratar om det. Den rapporten har nu hamnat i Fria Tiders händer. Och de verkar vara ensamma i mediesfären nu om att man har läst hela rapporten. Och de har publicerat ett antal artiklar om den. Så nu vet vi lite mer då. Det finns då 40 kriminella klaner kartläggs i den här rapporten. Och det betyder inte att det bara finns 40 klaner, det finns många fler.

0: Men det här är de som kartläggs av utrymmesskäl, så fokuserar de på de här 40 klanerna från Mellanöstern. Det finns också till exempel diverse afrikanska klaner, men de tar man inte upp överhuvudtaget. Man skriver att det har inte varit möjligt att titta närmare på dem inom ramen för rapporten. Men så att det är det finns mer. Det finns mer mums den här kommer ifrån. Den absolut största klanen i Sverige, den mäktigaste, mest framgångsrika kriminella klanen, det är Södertälje-nätverket. Den syrianska Södertälje-maffian, som är väldigt, givetvis väldigt klassisk organiserat brottsnätverk i Sverige. Och de utmärker sig då enligt polisen i här rapporten, som refererat av Fria Tider, genom att de var den första klanmaffianätverket som hade en egen riksdagsledamot. Nämligen Yilmaz Kerimo, som kom in i riksdagen 1998 på ett socialdemokratiskt mandat. Eller som Fria Tider skriver, så officiellt så representerar han Socialdemokraterna. Inofficiellt så representerar han Södertälje-nätverket. Men de nöjde sig inte med en riksdagsledamot, utan dessutom så fick den då 2010 så fick de två till. Massoud Atavesen och Edip Noyan, som båda är moderater, riksledamöter för Moderaterna. Och man fick även en riksledamot som satt för Kristdemokraterna, Robert Halef. Så att den här Södertälje-maffian, förutom att de har tagit över som kommunfullmäktige i Södertälje, de har tjänstemän på plats som ser till att allting går deras väg när de ska ha bidrag och sånt där, de har folk på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och så vidare. Dessutom har de då haft 4 riksdagsledamöter. Om vi bara stannar där, Boris, det är inte illa pinkat av Södertälje-maffian.
1: Nej, men de har alltså en otroligt stark ställning i den staden. Jag har ju sett dem i action själv, så att säga. Jag var ju redaktör ett tag för en tidning för Södertälje kommun. Så underliga saker man måste försörja sig på. Och varje gång vi skulle ha så här tidningsrelease så hölls den alltid ute i syrianska föreningens stora samlingshus. De har dels kyrkan och bredvid så har de alldeles stort, som ett folkets hus helt enkelt, för sina klaner, vad man ska säga. Och det låter överdrivet, va? Men när man såg vem som bestämde helt enkelt. Det var alla kommunpampar, informationschefer och så vidare. Men det var de som bossade, det var liksom potentaterna bland syrianerna helt enkelt, som höll hela tillställningen. Så att det är läskig stad det där. Och inflytandet är inte på något sätt knäckt, alltså.
0: De sitter fortfarande i riksdagen.
1: Ja, visst.
0: Det är det 9:e riksdagspartiet, Södertälje-maffian. Ja, det finns ju fler säkert, men de tar priset då. Det är nummer 1, Södertälje-maffian. Det är Sveriges bästa maffiaklan. Men rent kvantitativt så är det faktiskt en annan variant som dominerar listan. Därför att hälften av de här 40 klanerna, 20 av de 40 klanerna, är Mardelli-araber. Jag vet inte ens vad Mardelli-araber är för någonting. Jag har aldrig talat om det förut. Jag googlade nu, jag har aldrig talat om det tidigare. Men Mardelli-araberna, det är en särskild sorts araber som har levt på vissa ställen i Mellanöstern och runt och så vidare. De utgör alltså hälften av alla kriminella Mellanöstern-klaner i Sverige. Så det är också imponerande. Det är också en sorts första pris, kan man säga.
1: Ja, och man kan ju undra varför man har sökt sig hit. Jag kan tänka mig den första lilla Mardelli-araben som kommer hit liksom, och sen ringer hem och säger: kom fort allihopa, här är det liksom öppet mål. Det måste finnas väldigt tilltalande saker i det här landet för att kunna dra till sig sådana anhopningar av dessa människor.
0: En fjärdedel av klanerna är palestinska. 10 av 40 är palestinier. Där kan jag nästan känna att jag är förvånad över att palestinierna är så underrepresenterade, med tanke på hur många av dem är i Sverige och hur gullade med de alltid blir av myndigheter och så vidare. De om några borde ha lätt att ta sig fram på olika sätt i Sverige.
1: Ja, fast de har, alltså de är har liksom aldrig sett på en, nu håller jag på att gå ut i träsket här, men de är inte speciellt smarta helt enkelt, och väldigt brotts, alltså extremt korkat brottsbenägna, alltså dumma i huvudet helt enkelt de flesta. Det är bara att titta på de här Ronneby-palestinierna som jag har pratat om några gånger. Att de får gå lösa och härja beror ju bara på samhällets och polisens flathet helt enkelt. De har inte den här Södertälje-maffian, alltså Södertälje-maffian har ju flyttat hit ett helt, hela sitt samhälle alltså till Södertälje från sin tidigare tillvaro. Allt liksom. Och de är tämligen bilda när de kommer hit och väldigt målmedvetna. De palestinska huliganerna, det är ju liksom gatuslagsmålskämpar helt enkelt. De har liksom de har inte det här samhället med sig när de kommer. De har bara lite sin klan och det är inte riktigt samma sak. Det är en annan dignitet på syrianernas invasion.
0: De övriga etniciteterna som är listade är Afghanistan, Libanon, Irak, Libanon, Turkiet. Ja, det är spännande i alla fall. Intressant tycker jag att få mer detaljer om de släktbaserade kriminella nätverken. Vet du, Boris, Bubbla fick kritik. Vi fick intern kritik för att vi hade sagt släktbaserade kriminella nätverk i en rubrik istället för klan.
1: Alltså, båda beteckningarna går alldeles utmärkt. Jag kan inte se någon politiskt bättre än den andra. Båda talar om vad det är för något. Så att, ja.
0: Hur ska man allt sammantaget se på den här diskursen om klaner och de kriminella nätverken? En sak som jag tycker är intressant i det här med att det finns ju fler klaner. Somaliska nämns här till exempel. Mm. Men också, ja, ett mer uppseendeväckande exempel är att vi hade ju faktiskt en partiledare för ett riksdagsparti som gick ut och sa att hon själv kommer från en klan. Men i hennes fall då från en ugandisk klan eller något sånt där. Eller, ja, förlåt, jag har glömt vilket land det är. Något land i den delen av Afrika.
1: Gambia,
0: va? Och familjen, ja. Saboni kommer ifrån. Nyamko Saboni och Kit Mimbabwa Saboni som vi ofta pratar om här i Radio Bubblan. De är också en del av en annan sorts klan. Jag vet inte om det kan förklara någonting. Men ska vi vara rädda för de här klanerna, Boris? Är det liksom den korrekta analysnivån för att förstå de ökande problemen i Sverige?
1: Ja, alltså det är klart att vi ska vara rädda för dem, eller vi ska bekämpa dem. Men jag tror vi ser en berättelse nu utvecklas från myndigheter och politiker där man lägger all skuld på dem. Klanerna kommer antagligen att fylla samma funktion i samhällsdebatten ett tag framöver som ryssarna gör i de amerikanska valen. När någonting går åt helvete, någonting är fel och man har misslyckats, då är det ryssen där borta. Och här kommer det att vara klanerna. Vi har ju också en länk om Arbetsförmedlingen som talar om hur släktbaserade kriminella nätverk har tagit sig in och fixat så att deras anförvanter får jättemycket pengar. Och till och med Stats-TV har haft en grej om det här med klanernas kontroll över vårdindustrin och handikappade släktingar. Men vi har ju en rullning av pengar de senaste 20 åren som räknas i hundratals miljarder. Och det är inte detta har klanerna kapat åt sig småsmulor. Det är svenska vidriga byråkrater och politiker som har sprätt iväg pengarna. Och jag har en stark känsla av att de börjar känna liksom att alltså räkenskapens timme närmar sig. De måste skylla från sig. Och då blir det så perfekt att prata om att alltså det är de här klanerna, de nästlar sig in överallt, det är de som har tagit alla pengarna. De har tagit alldeles för mycket pengar, de ska inte ha några pengar alls. Men vi får inte bli blinda alltså för att det är sossepampar och moderatpampar och andra som har förskingrat våra pengar i första hand.
0: Jag tycker det är jätteintressant poäng som du gör, Boris, och om man tänker efter, det är ju, de lägger upp för ganska uppenbart narrativ här. Det är inte mångfalden som är problemet. Det är inte invandringen som är problemet. Det är klanerna som är problemet. Och vi bara kan göra något åt klan, vi kan avklanifiera invandrarna. Vilket självklart går därför att människor, och särskilt invandrare, är oändligt formbara. Även i vuxen ålder kan man göra om dem 100%, ta bort alla dåliga tendenser. Det börjar nästan automatiskt när de sätter foten på svensk jord. Och nu kan man ha det narrativet att, vi ska ha invandring, vi ska ha mångfald. Det är bara de här klanerna. Ta bort klanerna, klanaspekten, så kommer allt det här bli bara fantastiskt bra. Den lär vi få se. Och som du säger, att man skyller fler och fler saker på klanerna. Man klumpar ihop väldigt mycket där. Du sa en bra grej till mig häromdagen, Boris. Jag tror när vi pratade telefon, du sa att klanerna är den nya coronan.
1: Ja, men det...
0: Universal ursäkten. Var det än är så kan man få säga, men du är corona. Kommer man undan. Det var en intressant spaning från dig, tycker jag. Att nu kommer det istället ta, säga... Eller också, kan man säga, det var corona. Det var klanerna. Vi kan inte göra något, det var klanerna. Du vet hur det är med klanerna.
1: Ja, jag känner kombo där. Ja, nej, vi kommer att föra mycket om det, alltså. Men sen hoppas jag liksom att folk börjar påminna sig om alltså vi tar ju, håller jag på att säga, den syrianska maffian, Södertälje-maffian, för given. Men man ska ju också komma ihåg att, jag tror väldigt många har glömt att det fanns en viss debatt när de började strömma in i landet. Under förevändning av att de var förföljda. Och det fanns faktiskt sönderröster i debatten och från olika politiska håll som menar att, men för guds skull, de är inte ett dugg förföljda. Vilket de i någon begriplig mening faktiskt inte var. Så att det här, och de här har ju funnits i landet länge, alltså.
0: Var kom de ifrån då? Är de en sån här gäng som kommer från en och samma stad allihopa?
1: Ja, från flera olika mindre samhällen. Och de hade ju, de var ju tämligen etablerade, men de var ju ett tämligen intellektuellt skikt. Det var inte fattiga förtryckta bönder som fördrevs från sin jord. Och de började komma hit på 90-talet redan i ganska stora grupper.
0: Och redan 98 så satt de i riksdagen?
1: Ja.
0: Ja, det är bara att lyfta sin hatt.
1: Ja, men det är väl organiserat.
0: Vi har fått ett förslag här på ett plagg som vi skulle kunna avsiktligt nazifiera för att göra det omöjligt för människor att använda det. Nämligen hängselbyxan.
1: Alltså, ja.
0: Den superrasistiska hängselbyxan. Ja, vi får suga lite på den, se om vi kan dra igång en kampanj. Problemet är att man då måste ha frivilliga nazister som går runt i hängselbyxor.
1: Vi får köpa in ett parti.
0: Jag vet inte om det är någon som vill ta den smällen.
1: Jag har ju faktiskt bara jättebra hängselbyxor som jag har på landet. Som jag är redan för nazifierade.
2: Mynt värda 1,5 miljoner dollar kastas årligen i Trevi-fontänen i Rom. Statsförvaltningen levererar pengarna i påsar till välgörenhetsorganisationen Caritas. Ja, enligt legenden så får man sin önskning realiserad om man kastar ett mynt med högra armen över sin vänstra axel ner i den berömda fontänen i Rom. Jag var nyligen där. Den är ju helt fantastiskt vacker. Har du varit där, Martin?
3: Nej, jag har aldrig varit i Rom.
2: Nej. Rekommenderar om man vill trängas med turister. Jag kan säga att det är väldigt, väldigt svårt att komma fram till den här fontänkanten, för det är så otroligt packat med turister. Så man ska inte ha vara rädd för att trängas med alla andra människor. Men då, när jag läste den här rubriken, tänkte jag, vi kanske ska crowdfunda en fontän här på Malta. Och kanske liksom, jag tänker med vit marmor, och så har vi en korp som flyger över, igelkottar och ankor som simmar i vattnet. Och det här kan ju vara en jättebra investering. Och sen kan vi liksom få intäkter till kanske en korpfarm eller liknande här på ön.
3: Jag tycker det låter som en av de bästa affärsidéer som jag har hört på länge. Man får ju sätter nästan i halsen när man ser hur mycket pengar de drar in den här fontänen i Rom. Och det låter verkligen som ett idealiskt upplägg, tycker jag. Bara bygg fontänen. Som du säger, marmor påkostad, det är värt det om man drar in 1,5 miljon dollar om året. Det som i vårt fall, vi har korparna, så behöver ju inte vi ha liksom kommunal förvaltning som hämtar mynten. Det är ju korparna som gör det. De bara simmar ner, plockar ett mynt, flyger hem till korpnästet, deponerar, flyger tillbaks. Så vi har ju en hel automatiserad, driven av korpkraft.
2: Amazons drönarleveranser ligger ju där, liksom. Alltså, det här är ju mycket, mycket mer innovativt. Alltså, det här ligger ju i linje med getmyntfoten här, känner jag.
3: Mm, ja, korpmyntfoten.
2: Ja.
3: Det är Korax korp-Uber kan man säga som tar över. När vi inte har internet längre och Uber och Tesla har gått i konken. Då är det bara korparna som man kan förlita sig på. Och för att få korpservice så betalar man naturligtvis med en get.
2: Ja, det är helt naturligt. Vad ska de annars äta?
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Frankrikes regering lägger fram lagförslag om att göra abortkritiska hemsidor olagliga. Ägare riskerar fängelse i upp till 2 år. Ja, i det förra inslaget så pratade vi om abortdiskussioner i Sverige och ett förslag i en debattartikel om att införa en särskild utbildning för abortsköterskor för att på det sättet separera dem från övriga barnmorskor. För att gynna det som man kallar för samvetsfrihet. Vi var kritiska till den idén. Här har vi ett förslag från Frankrike som är relaterat men från en helt från annorlunda riktning kan man säga. För att i Frankrike så finns det nu en lag som det franska parlamentet har klubbat som innebär att hemsidor som riktar in sig på att övertyga kvinnor att inte göra aborter ska nu bli olagliga. Så om man har en hemsida där man försöker argumentera mot abort, och det är alltså inte om till exempel att vilja förbjuda abort eller något sånt där, inte för att det skulle vara något fel på att bedriva en politisk argumentation. Yttrandefrihet borde fortfarande gälla, men det här handlar om hemsidor som försöker säga till kvinnor att snälla välj att inte göra en abort. De här ska nu förbjudas. Och det kan bli 2 års fängelse. Eller 30 000 euro i böter. Om man driver en sån här hemsida.
1: Ja, ett av de fallen när man blir stum. Alltså det är nästan en obeskrivligt obegriplig inskränkning i yttrandefriheten. Det är svårt att se varför idioterna har gått igång på just det här.
3: Det kan ha någonting att göra, återigen, med aborten som ett modernt sakrament och därmed minst lilla motstånd mot aborter som en form av hädelse. Det är inte bara det är inte en vanlig typen av brott, utan det är en brott mot den heligaste delen av värdegrunden.
1: Ja, men det och allt det gör ju att vi, det är därför jag liksom skyggar för abortdebatter, att det går inte att diskutera det lugnt och sakligt för och mot, utan just det att aborten som någonting, en positiv handling nästan, någonting man ska ha genomgått och det är bra, det gör det omöjligt att diskutera.
3: Man kan ju absolut ha en filosofisk moralisk diskussion om aborter, och definitivt så tycker jag att det finns en legitim diskussion kring huruvida kvinnor i olika givna situationer bör göra aborter, hur man ser på det. Man kan ha alla möjliga uppfattningar om det. Problemet är att när det görs till en politisk fråga, där man säger att nu ska vi ha en och samma regler som gäller för andra människor, och det här ska styra hur medicinutbildningarna funkar, och vi ska ha särskilda inskränkningar av yttrandefriheten som har att göra med det här. Det visar på hur infekterat och hopplöst det är, och det visar på att vi har överhuvudtaget inte rätt strategier från grunden för att hantera såna här saker. Från ett libertarianskt perspektiv, om det är någon som är nyfiken, någon som kanske börjat lyssna på Radio Bubbla ganska nyligen, så kan man säga att det finns libertarianer på båda sidor i den här diskussionen. Men den vanligaste uppfattningen är att ett ofött barn har alltså att förbjuda abort, staten förbjuder abort, förutom att många av oss inte anser att det behövs stater överhuvudtaget, vilket eliminerar frågan till att börja med. För då kan det uppenbarligen inte finnas lagar som förbjuder aborter. Men generellt sett så ses det som en inskränkning av kvinnors äganderätt till sina egna kroppar och deras självbestämmande. Och ett ofött barn kan inte ha någon rätt till självbestämmande, därför att ofödda barn har ingen kapacitet till självbestämmande. På gott och på ont så är de utlämnade till sin mor, till sina föräldrar, och det där har liksom moraliska konsekvenser. Att den absolut vanligaste uppfattningen bland libertarianer är att aborter måste vara tillåtna, eller rättare sagt att det är legitimt att förbjuda dem. Samtidigt som det är en väldigt vanlig uppfattning bland libertarianer att man på ett moraliskt plan ska göra allt man kan för att undvika aborter, minska antalet aborter.
1: Mm.
3: Det är i alla fall mitt intryck att det är den vanligaste uppfattningen. Jag har sällan hört libertarianer jubla över att antalet aborter går upp och sånt där, som man kan höra från vänster, även om det säkert finns. Den rimliga lösningen är just att folk får göra som de vill, men samtidigt så har vi en öppen diskussion. Och det rätta sättet, om man är motståndare till aborter, är just att övertyga folk att på frivillig basis avstå från det här som man tycker är dåligt. På samma sätt som vi kan se till exempel på droganvändning. Om man är emot att folk använder droger, det rätta att göra då är att försöka övertyga dem att det är en dålig idé. Skriva böcker och sprida information om varför droger är dåliga. För att få folk att fatta beslutet att avstå från det. Men i det här fallet så har vi liksom ett dubbelt överslag av vansinne. När man ska förbjuda människor att göra det enda rimliga, det vill säga att ha en civiliserad dialog, att argumentera och övertyga varandra.
1: Intressant, den här artikeln ger ju också någonting som är viktigt för oss att tänka på i Sverige. Alltså hur man bygger upp det här på ett lömskt och krypande sätt. För idiotlagförslaget nu har ju en lång historia. De nämner ju en lag från början från 1993. Som förbjöd att man fick inte obstruera en abortkliniks verksamhet, det vill säga genom att demonstrera utanför till exempel.
3: Men man får obstruera alla andra kliniker, inte?
1: Ja, det är inga problem. Men just abortkliniken. Och sen utvidgades lagen då 2001 så att man, det här kommer sen, redan då kommer tankelagen in att man fick inte utöva moralisk och psykologisk pressure. Alltså påverkan egentligen på kvinnor som skulle kunna övertyga dem att inte genomföra en abort. Och sen 2014 så blev det ett brott att obstruera access till information om abort. Vad det nu innebär egentligen. Men det är det här vi befinner oss i Sverige. Det är ständiga försök, det är ständiga inskränkningar. Och till slut så blir liksom vissa saker totalförbjudna och helt brottsliga som ifrågasätter värderingar i senaste versionen av PK-manualen. Och detta är livsfarligt. Alltså i varje givet ögonblick så måste yttrandefriheten försvaras.
4: Radio Bubbla.

0: Arbiom testar jäst och nedbrutet trä som ett lättsmält, proteinrikt, antibiotikafritt, miljövänligt och hållbart födoämne gjort av döda träd och rester från träindustrin för både människor och boskap. Hoppas godkännas av amerikanska livs- och läkemedelsmyndigheten nästa år. Livsmedelsindustrin överlag positiv. Ett amerikanskt företag, Arbiom i North Carolina. De har tagit fram en produkt som heter Syl Pro som då är syl, antar jag är stavelsen som kommer från det latinska ordet för skog, och pro står för protein, skogsprotein. Det låter inte trevligt, skogsprotein. Man kanske, tankarna går till en älg eller kanske en svamp. Jag vet inte om svampar innehåller protein. Bara ytligt betraktat så låter det ganska trevligt. Men Sylpro är i själva verket trä. Det är cellulosa från träd som kommer från träindustrin. En restprodukt som man får när man bygger saker av trä. Till exempel en stol eller ett bord eller något sånt där. Det blir lite träspån över. Och det är det som Sylpro är, som tycker att vi nu ska äta. Sågspån helt enkelt. Sågspån. Och den här produkten då, den ska ersätta befintliga proteinprodukter som till exempel sojaprotein, ärtprotein och veteprotein. Tre produkter som ingen vettig människa äter. Och givetvis är ett exempel på någonting som vi har sett många gånger förut och som vi lite grann krönikerar återkommande i Radio Bubbla. Påbudet som kommer från överheten som säger ät vad som helst, bara det inte är riktig mat. Insekter är jättebra. Ät insekter. Men det absolut bästa, det är om man kan äta någonting som är totalt onaturligt, totalt okänt i all historisk mänsklig kostföring. Till exempel industriavfall. Det är absolut bäst. Man kan äta industriavfall som består av någonting som människor aldrig någonsin ätit förut. Undantaget då, det är ju barkbröd. Det var någon som påpekade det här att människor har ju faktiskt historiskt ätit barkbröd. Dock bara under, som jag förstått det, under perioder av svält. Kanske om någon har fattat tycke för att fortsätta äta det efter att det funnits ett direkt behov av det. Intressant uttalande för övrigt från chefen på det här företaget. Han säger we are taking wood, a known food plant, and putting it back into the food chain. Och jag funderar på det här. Han menar att det är en känd matplanta. Trädet är en känd matplanta. Och jag funderar på det enda exemplet jag kommer på att människor äter trä, det är barkbröd. Och jag funderar på vilka djur äter trä. Och jag kommer inte ens på något djur som äter att termiter kanske äter trä.
1: Cinnoberbaggen.
0: Cinnoberbaggen äter trä. Ska han ta cinnoberbaggens viktiga föda och döda cinnoberbaggen? Vad ska Erik Pelling säga? Ja, det är en annan kul formulering. Det är att de säger att det kan ju låta då som att man äter sågspån. Men det är inte alls som sågspån. Sågspån, det används faktiskt i vissa andra produkter. Mm. Det är helt sjukt. Alltså, livsmedelsindustrin är ju riktigt, riktigt diabolisk. Men sågspån ingår i diverse produkter som en viss typ av människor äter i vardags. Med utfyllnad kan man säga. Utfyllnadsfiber i alla möjliga produkter. Det kan vara så att om du köper en tomatsås på burken eller sånt där, så kan det vara sågspån i som utfyllnad. Och det är som fiber i allmänhet att man... De har ingen näringsmässig funktion, men man känner sig mätt för att det fyller upp magen och så vidare. Men de påpekar att det här är inte alls som sågspån. Det låter som att det är sågspån, men det är absolut inte sågspån. Därför att för att sågspån ska bli sylpro så genomgår det en komplicerad process, nämligen fermentering. Jag tror inte att det är sågspån, det är fermenterade sågspån. Ja, vad säger du, Boris? Blir du sugen? Längtar du nu efter att få äta fermenterade sågspån?
1: Det var fascinerande. Alltså, om vi tar det här med icke-fermenterade sågspån, så jag har varit som du paff över listan över mat som man, sånt som matindustrin drygar ut med sågspån. Men jag, någon gång har jag liksom tyvärr fått parmesan färdig riven parmesan på burk. Man får det på vissa sämre restauranger. Och liksom noterat att det här är ju som sågspån, och då visade det sig att det ligger högt på listan över produkter som man drygar ut med sågspån. Genuint äckligt alltså. Men då kan man tänka sig att liksom Varför, i vilken sjuk hjärna kommer idén på att ja, nu tar vi sågspån, hur ska vi få det här mer smakligt? Vi jäser det, vi fermenterar det. Men det måste vara någon ryss från Sibirien som ligger bakom det här faktiskt. Därför att det är ju ganska vanligt med sågspånsvodka, fruktansvärd bryggd. Så att det är väl de som ligger bakom det hela.
0: Ja.
1: Men jag lovar att det här kommer att liksom säkert att bli, man kommer att göra någon reklambyrå och göra en berättelse om det här, alltså att, för du anar ju grunderna till berättelsen när man börjar yra om, som du var inne på, att träd är mat.
0: Ja, visst.
1: Så man kommer att säga att nej, men i årtusenden har människan liksom ätit träd, och nu har vi tagit det här ett steg längre, vi har gjort en näringsriktig fermentering. Det här är grannen till surkålen ungefär. Och sleva i er. Och folk kan ju ingenting om vad som är. Jag tror det kan slå i ganska många att träd tillhör människans närings, normal näring för människor. Så att det här kommer snyggt förpackat.
0: Ja, det är ju genomskinligt vad det handlar om egentligen. Det handlar ju om företag i träindustrin som har en massa restprodukter. De har en massa sopor helt enkelt på sina fabriker. Som funderar på, hur kan vi tjäna pengar på de här soporna? Och det är ju, ja, som sagt, det är väldigt genomskinligt, det är skamlöst, och det är sjukt att man tolererar det här, rapporterar som liksom, åh, fantastiskt, nu har vi ett alternativ till sojaprotein. Alltså, ja. Ta ansvar för era egna industriella processer. Försök inte pracka på oss andra någon sorts ekologiskt ansvar att lägga ert avfall på våra middagstallrikar. Vet hut, kapitalistsvin.
1: Ja, hör.
2: Radio Bubbla.
0: Brasiliens kulturminister Roberto Alvim avskedas. Publicerade videoappell för nationalistisk kulturpolitik, där en fras sägs påminna om citat av Josef Goebbels och som framfördes med Lohengrin av Richard Wagner som bakgrundsmusik. Den senaste politiska skandalen i Brasilien involverar alltså Roberto Alvim, Bolsonaros kulturminister, Bolsonaros för detta kulturminister. Han har avgått efter en fadäs som ägde rum på Twitter, en video som postades till Twitter där kulturministern gjorde ett utspel om nationalistisk kulturpolitik. Och det som framförallt står i fokus då för kontroversen, det är alltså ett citat, någonting han sa i sitt tal som uppfattas som en parafras av någonting som Josef Goebbels sa 1933 när han beskrev sin nationalistiska kulturpolitik. Alltså att, till att börja med så måste vi jämföra givetvis de här citaten. Det här är till att börja med vad Roberto Alvim sa. Den brasilianska konsten i nästa årtionde kommer att vara heroisk och den kommer att vara nationell. Den kommer att ha stor kapacitet för känslomässigt engagemang, djupt länkad till vårt folks angelägna aspirationer. Eller så kommer den vara ingenting. Och här är vad Goebbels sa. Den tyska konsten i nästa årtionde kommer att vara heroisk. Den kommer att vara stålhårt romantisk, sentimentalitetslöst saklig. Den kommer att vara nationell med stort patos och likaledes förpliktigande och bindande. Eller så kommer den att vara ingenting. Så jag tror att man får konstatera i rättvisans namn att det som Alvim sa var en parafras på det som Goebbels sa. Det är knappast ett sammanträffande, utan det är någon, och det är inte Alvim själv då, utan det är en av hans medarbetare, en talskrivare, som har valt att låta sig inspireras av Goebbels citatet. Kanske inte sådär super, alltså taktkänslan där hos talskrivaren kanske inte var helt fantastiskt. Jag vet inte, man kanske var lite arg på sin chef eller någonting. Men det är ju ett väldigt bra sätt att hämnas på chefen, lägga in Goebbels parafrasen i talet. Men det är ju inte en parafras på så sätt att han säger någonting ursligt. Det är inte som att ingenting av det Goebbels säger är särskilt upprörande. Alltså att konsten ska vara nationell, att den ska vara romantisk, sentimentalitetslös och heroisk. och så vidare. Det är ingenting konstigt med det. Så kan man ju tycka att även från ett, alltså från ett politiskt korrekt perspektiv, visst, man får inte säga att konsten ska vara nationell och så vidare, men det är inte som att man har satt igång gaskammaren i Auschwitz bara för att man säger så. Inte heller är det någonting särskilt konstigt med det som kulturministern i Brasilien sa. Det var ännu mjukare och ingenting kontroversiellt. Jag vet inte ens vad skulle kunna vara kontroversiellt förutom att säga att konsten ska vara nationell.
2: Globalismen förbjuder oss att vara nationella och inskränkta. Jag, när jag läste den där det lilla jag kunnat läsa som brukar jämra mig över i medens media, så slog det mig att gubbercitaten som fanns där, alltså det finns en intressant vinkling på det här med parafras. Vi har en stark känsla av att Goebbels i sin tur, som faktiskt under en han var inte helt obildad, måste tilläggas, tyckte väldigt mycket om att citera. När han talade om nazistisk och nationell kultur, så tyckte han väldigt mycket om att citera 1840-talets stora nationalistiska diktare och filosofer. Han hade ju en svaghet för Fichte och Hölderlin. Hölderlin blev kanske lite knepigt att citera mål, men annars så. Och det där låter som någonting som till någon av de två herrarna kunde sagt liksom under sin levnad, och en hel del andra tyska tänkare och diktare. Så att jag gissar att jag är ganska säker på att vi här har att göra med en parafras på en parafras. Och det ursprunget är någonting som ingen kan säga någonting om, det för att det är alldeles korrekt och uttrycker liksom viljan att skapa god kultur i samstämmighet med folksjälen för att stärka nationen. Det är absolut inget konstigt med detta. Det är ett tecken liksom på allmän hysteri, att man inte lutar sig bakåt, ungefär sig som du, om det kanske var talskrivaren som ville jävlas. Men det är innehållet som är det viktiga, helt och hållet. Sen var väl musikvalet något underligt, måste jag säga.
0: Ja, och det är det här med vilka tyska diktare som man kan citera och parafrasera, det är så väldigt problematiskt. Jag måste bara säga först också att hela scenen är fantastisk. I den här videon, jag har den framför mig just nu. Alltså, kulturministern sitter framför en vägg med träpaneler. Han har ett skrivbord där han sitter. Och över hans huvud på väggen bakom hänger ett porträtt av Bolsonaro. Till vänster om honom står Brasiliens flagga. Och till höger om honom står ett stort kors av trä. Åtminstone tror jag att det är ett kristet kors. Med någon lite ovanlig utformning. Jag är inte säker på vilken sorts kors det är. Jag har två sådana här tvärpinnar över korset. Men det ser inte ut som någon av de vanliga varianterna.
2: Det är inga hakar i slutet på korset.
0: Jo, faktiskt det är det små hakar på korset. Men bara så att säga i två av riktningarna, hur man ska uttrycka det. Det är en lite triangelaktig hak faktiskt, nu när du säger det. Ja. I alla fall, det är väldigt, ska man säga, det är väldigt geometriskt och intressant. Det ser nästan ut lite som jag vet inte, ett klipp ur en Stanley Kubrick-film eller något sånt där. Välregisserat, alltihopa. Och då den andra lilla fadäsen som du refererar till, Boris, att talet framförs till tonerna av Lohengrin, en opera av kompositören Richard Wagner. Eller som vi kallar honom nu för den, Hitlers favoritkompositör. Det är något som slår mig när jag läser den artikeln, att är inte det, Boris, är inte det nästan värre? Alltså en sak är att man parafraserar Goebbels, men att dessutom ha Wagner som bakgrundsmusik, då levlar man upp till en form av hypernazism.
2: Ja, men det där är jävligt märkligt, alltså, därför att det är, vi kan liksom inte på något sätt bestämma, utan alltså ibland så tillåts Wagner att spela så ingen säger någonting. Det är just kombon fel person. Alltså de politiskt korrekta makthavarna oavsett land, de förbehåller sig rätten att säga när Wagner är liksom ett tecken på nazism och när han inte är det. Det där kan existera parallellt i olika länders kulturliv. I Sverige till exempel finns det utmärkta exempel på detta. Och det är en av få saker här i världen som är lite svåra att greppa för mig. Men det finns ingenting som är så effektivt som att säga att det är liksom dödsstöten i en politisk debatt ungefär, att säga att men du är en jävel, du lyssnar ju på Wagner. Då är man jätterökt.
0: Jag tänkte på det, jag sa tidigare idag, lyssnade lite på Lohengrin bara för att jag hade läst den här artikeln och kom att tänka på det. Jag kom att tänka på det med när man spelar Wagner. Att det finns ju faktiskt många, många fler som syndat mot den heliga värdegrunden genom att ha Wagner i bakgrunden. Därför att det finns ju en annan melodi från just Lohengrin som är en av världens mest kända melodier och som ofta spelas vid högtidliga tillfällen. Vet du vilken melodi jag tänker på, Boris?
2: Nej, inte på raka.
0: Den går så här. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.
2: Åh jävlar, ja. Tänkte jag inte alls på.
0: Den kommer faktiskt från Lohengrin. Och den heter någon sån här brudlåten, brudmarschen och sånt där. Från
2: jo, men alltså det, jag finner det ganska... Alltså att gifta sig är väl egentligen ett tecken på nazism, är det inte?
0: Ja, jo. Det kanske är så man ska tolka det. Det kanske är så man ska tolka. Jag kände mig lite nöjd när jag tänkte på det tidigare då. För att jag och Sofia, vi hade ju enbart svensk folkmusik på vårt bröllop. Men alla ni andra som körde med den här klassiken, ni är ju nu bekräftade nazister.
2: Ja.
0: Och om ni jobbar som kulturministrar så får ni förmodligen sparka snart.
2: Ja, det är liksom, du åker in i personakten, kommer fram vid lämpligt tillfälle.
0: Mm. Det här med nationalistisk kulturpolitik, Boris, finns det någonting att säga för det begreppet?
2: Ja, alltså det är den enda kulturpolitik som är värd namnet oavsett land. Alltså det går inte att tänka sig en kulturpolitik i vilket land som helst om det inte utgår från det här som en del påstår inte finns, folksjälen, alltså stämningar, anda och mentalitet som finns hos ett folk vid en viss given tidpunkt och som är resultatet av vad som har hänt genom historien. Sen kan den folksjälen försumpas, vilket jag definitivt tror är fallet i Sverige. Och det beror inte bara på den utländska invasionen. Det beror ju också på utvecklingen de senaste årtiondena i sig i Sverige. Alltså att... Så det krävs en nationell uppryckning av kulturen om vi bara pratar Sverige. Och problemet där tycker jag själv är väldigt mycket att SD gör ju till exempel vissa ansatser kommunalt och även i riksdagen i olika utspel och så vidare. Men problemet de gör är ju att... En bra sak är att angripa dåligt utländskt kulturellt inflytande. Men det krävs ju också en, hur ska man uttrycka det, en kulturell tukt av den svenska befolkningen som faktiskt börjar bli mer och mer okultiverad och lider under obildning administrerad av årtionde av sosseri. Alltså det är inte bra. Så att, förlåt om jag säger det, men Goebbels ord är liksom, och den brasilianska kulturministerns ord och vad de nu har hämtat ifrån är alldeles korrekta. Det behövs liksom styrka, romantik, mod och heroism i kulturlivet och att det står på nationell botten. Det är inget konstigt, det har liksom... Det har inte blivit konstigt för de senaste 20-30 åren i Sverige. Innan det så var även de stora radikala svenska diktarna, även de vänsterradikala diktarna. Jag menar, Dan Andersson är vänsterradikal. Man kan inte tänka sig en mer nationell, för att inte säga landskapsbaserad diktare än Dan Andersson. Som jag tror är ganska omöjlig faktiskt idag i Sverige, officiellt sett.
0: Mm. Så hur skulle en nationalistisk kulturpolitik kunna se ut, ens som är värd att ha och genomföra? Jag menar, en uppenbar åtgärd som jag tror att även du har förespråkat tidigare, Boris, är att lägga ner alla former av kulturpolitik och avskaffa all statlig involvering i kulturverksamheter, det vill säga den libertarianska lösningen. Det skulle förmodligen leda till en Ja, åtminstone skulle det leda till en total krasch för antinationell konst, eftersom sån existerar nästan enbart genom finansiering från staten. Jag vet inte om det också skulle leda till ett uppsving för heroisk nationell konst. Men tänker du dig att man borde göra någonting mer än att bara lägga ner hela det rådande statliga kultursystemet?
2: Det är själva början. Alltså, jag förordar alltid svedjebruk i sådana fall. Bränn ner skiten och raskan. Alltså aska är alltid bra gödningsmedel. Alltså i verklig mening också. Därför att som kulturlivet är uppbyggt idag och finansierat och administrerat, så sugs ju till och med sunda människor in i fördärvet. Tar man bort alltihopa, människor alltså, då finns de kvar som i verklig mening vill skapa, och de kommer att tvingas liksom söka sin näring i det som händer, det som sker, bli mer realistiska och därmed mer storslagna, om de inte blir alldeles hopplösa. Det är svårt att skriva recept för. Man ska aldrig föreskriva hur, liksom, hur det ska målas, skrivas, sjungas, komponeras och så vidare, eller dramatiseras. Men det viktiga är att vi måste ta bort det som är ett hinder idag. Det som deformerar människors sätt att tänka. Och det är det offentligt understödda och uppbyggda kulturlivet. Det steget, ta bort det. Ingenting kan bli sämre. Vi har ju sett att det går att bygga upp alternativ media vid sidan av, även om de är långt ifrån perfekta, men anständigt bra vid sidan av de stora offentliga systemen. Det är klart att det går att bygga upp andra saker också vid sidan av. Men allt som försvagar motståndaren är bra. Det här kväver våra tankar och våra drömmar. Väck med skiten.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Japanerna håller på att jobba ihjäl sig. 49 timmar övertid. De dör av det. Jag vet inte, vad känner du, Boris?
1: Jag var så, alltså, vi har ju haft den nyheten senast tiden som gjorde mig ganska besviken på japanerna. Jag är ungefär faktiskt som de här östgöta indianerna. Jag har uppenbarligen levt i en sån fantasivärld. De om indianer och jag om japaner. Jag trodde de hade någon slags samurajanda, liksom, och kämpaanda. Sen fick vi nyss veta att de har inte sex med varandra längre. Det föds inga japanska barn. De håller på liksom att dö ut. Och nu liksom orkar de inte ens jobba. Det är sanslöst.
0: Ja, de har verkligen tappat stinget, japanerna. Och tydligen så är det så i Japan då att om man jobbar 80 timmar övertid i månaden, så har man en ökad risk för att dö av arbete. Vilket är ett fenomen i Japan som de till och med har ett ord för. Karoshi heter det. Är så att man dör till följd av att man har jobbat för mycket. Men 80 timmar övertid
1: i månaden
0: på en månad. Det är som vi tänker att normal arbetstid då är, ja, säg att det är 160 timmar och sånt där, enkelt räknat. Jag vet inte exakt, de brukar räkna på 150 kanske. Och sen plus 80 timmar, alltså det är ändå inte så väldigt mycket tid.
1: Är det
0: som utgör dödlig överarbetning.
1: Jag har ju hört om begreppet karoshi, men jag har ju liksom alltid antagit att nej, men det är folk som kör 4 dygn på raken utan att sova och äta, då dör de. Det kan jag liksom köpa, men det här är ju...
0: Det är ett annat sätt att uttrycka det, att de jobbar då 12 timmar om dagen, 5 dagar i veckan.
1: Det är inget att bråka om. Och, alltså lediga helger också. Det... Nej, nu får de rycka upp sig. Love you. What can I do? What can I say?

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans. I Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans. Jag vill gå till Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: Affär. Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Tony Blair förespråkar krossa IS-terroristerna med marktrupper i rekordlångt krig mot radikal islamism. Anser alternativet vara fler terrorattacker. Var har Tony Blair hållit hus de senaste 10 åren eller så?
3: Transylvanien.
2: Är det så? Han har varit hemma.
3: Ja, tittade på bilden av honom. Alltså, han ser ut som Klaus Kinski i Nosferatu.
2: Han får Klaus Kinski att se oerhört sympatisk ut.
3: Ja, faktiskt. Det där skräck. Det räcker väl att flygbladsbomba is med den här bilden. Jag kommer snart och tar det, så lägger de ner vapnen.
2: Han har i alla fall i något sammanhang. Jag tror jag missade här vilket sammanhang det var som han uttalade sig. Han kanske har hållit något välbetalt anförande inför någon fin församling.
3: Annars pratar han inte om det, inte välbetalt.
2: Visst är han en sån som åker runt och tar miljontals pund betalt för att hålla föreläsningar och sånt där.
3: Ja.
2: Ett härligt jobb, tycker jag det verkar som.
3: Ja, inte allt för ansträngande.
2: Tony Blair har i alla fall sagt att vi måste ha en militär intervention i Mellanöstern för att krossa Islamiska staten. Konfrontera och bekämpa de här terroristerna. Och om vi inte gör det så kommer vi få fler terrorattacker som den i Bryssels. Och på sätt och vis så är det inte jättesvårt att sympatisera med, man kan förstå det, du sympatiserar med den känslomässiga inställningen här, att folk tänker på det här sättet. Samtidigt så får man lov att tänka ett steg till. Om man är en inflytelserik person som Tony Blair, så borde man kanske göra det. Å andra sidan är Tony Blair en ökänd krigshetsare, har alltid varit.
3: Ja, han är värre än så numera. För att du sa det här med att han pratar bara om han får betalt. Vi ska också komma ihåg att de senaste åren så har Tony Blair varit betald lobbyist åt dels olika brittiska krigsmaterielproducenter, dels åt Gulfstaterna, och även varit rådgivare åt Egyptens nya regim. Och då är det så här att i sitt uttalande säger han, dels måste vi då satsa hårt på långvarig militär intervention i Västasien, dels måste vi staga upp och hjälpa de stater

0: folk på marken i Afghanistan och Irak jävligt, jävligt länge.
1: Ja.
0: Och det är svårt att se att det blev så mycket bättre. Och ska man lansera en sån sak som Tony gör här, då ska man väl åtminstone kunna säga att okej, okay, de här förra 15 åren så gjorde vi de här felen. Men han andas ju inte ett ord om detta.
1: Nej, det kan vara värt att göra några reflektioner kring själva sakfrågan här. Jag såg en diskussionstråd på Facebook, det var igår eller förrgår. Ett bekant namn i våra kretsar kastade ut frågan vad man egentligen kan göra för att minska terrorism, förekomsten av terrorism i Europa. Tony Blairs svar är att vi ska ha massiva militära interventioner för att krossa Islamiska staten. Och utan att säga att det är nödvändigtvis ett argument åt det ena hållet eller andra, så tycker jag att det är värt att reflektera över att om du frågar IS-terroristerna själva, så suktar de efter mer västlig militär intervention. Det är det de säger gång på gång på gång, både utåt och i sin interna propaganda på alla upptänkliga sätt, att de vill ha. De vill provocera fram ett gigantiskt världskrig. Och de vill att alla västliga makter ska engagera sig ännu mer i Mellanöstern. De säger inte, de säger visserligen att väst ska sluta blanda sig i Mellanösterns affärer. Men det är helt glasklart att de aktivt försöker provocera och få till mer militär intervention och mer repressiv politik i länder som Belgien till exempel. Och de här terrorattackerna är extremt effektiva. Därför att varje gång det är en sån här terrorattack så trappas retoriken upp från folk som Tony Blair och alla möjliga människor såklart. Dels om vi ska ha mer krig i Mellanöstern och dels om vi ska ha mer övervakning, kontroll och övergrepp i väst mot oss som bor här. Så hela tiden så gör IS de här dragen kalkylerat för att få det här som de vill. Och Tony Blair står längst fram i kö här att få igenom det de vill. Det här behöver ju inte nödvändigt vara argument mot militär intervention. Det kan ju vara helt rätt att göra den här interventionen trots att det är vad IS-terroristerna vill. Men jag tycker i alla fall att det är värt att tänka på att dels så behöver de här krigen delvis för sitt existensberättigande. Dels så behöver de den här typen av starka känslomässiga reaktioner på väst för att kunna fortsätta rekrytera folk. Om man tittar lite den änden av problemet, hur kan vi möjligen minska rekryteringen av IS-terrorister från vissa länder i Europa där det kommer många, till exempel från Belgien, från Sverige, sådana länder där det kommer jättemånga som ansluter sig till IS. Där tycker jag vi kan reflektera lite mer än Tony Blair gör.
0: Ja, det är inte så svårt att reflektera överhuvudtaget, inte över frågan, utan det finns där bara som en slags cancersvulst och nu ska han opereras bort. Han funderar inte på livsföringen hos cancerpatienten och andra faktorer som kan bidra till att patienten i fråga har fått cancer. En sak som bekymrar mig i den här typen av diskussioner som du refererar till, det är ju att de blir ofta så jäkla oprecisa. Det är för eller emot militär intervention till exempel. Och det finns alltid bara där som ett ord som någon annan får definiera. Och allt för ofta så är det ju Tony Blair, Barack Obama och Vladimir Putin som får definiera vad militär intervention är genom att ge order om det ena eller det andra. Det tycker jag är märkligt att man aldrig diskuterar vilken form av militära insatser, hur ska de föras och så vidare och så vidare. Utan det är ett antingen eller. Och det där är en avsevärd brist i det offentliga samtalet.
1: Apropå antingen eller så har påven nyligen sagt att vi ska bekämpa Islamiska staten med weapons of love, kärleksvapen.
0: Som jag läst de här referaterna av Il Papas tal. Jag var så nyfiken på att han skulle avslöja vad dessa vapen av kärlek var. Han gör ju inte det.
1: Påskägg kanske.
0: Påskägg fyllda med godis som vi släpper över is.
1: Apropå det finns situationen här med antingen eller. Antingen så ska vi lägga enormt mycket resurser och offra människoliv på att kriga med terroristerna, eller ska vi skicka påskägg och andra kärleksbetygelser.
0: Ja. Och en sak som Tony håller truten om och Barack

0: Obama också. Det är ju att problemet är ju inte att man inte har haft gjort militära insatser i Västasien och ockuperat olika regioner och länder. Problemet är ju att man har varit så förbannat usla på att upprätthålla infrastrukturen. Jag menar, Saddam Hussein var ju bättre på att hålla vatten, el och andra saker igång än vad de amerikanska och brittiska ockupationsstyrkorna har varit. Så att deras totala administrativa inkompetens utgör i sig grogrunden för terrorism, tyvärr. Det är som att skicka kommunalförvaltningen i Malmö att administrera Västasien.
1: Och som vi brukar prata om ibland också här i radion, och jag tycker det är en viktig poäng som nästan alltid förbeses i de här diskussionerna, så behöver vi i väst titta oss i spegeln också och fundera på vad vi håller på med på hemmaplan, vad vi gör med varandra som spelar in i hela det här dramat. Men alla de här människorna, det är inte från alla länder i världen som IS kan rekrytera massa människor. Trots att Indonesien är ett enormt stort land med hundratals miljoner invånare och det är ett muslimskt land, så det är oerhört få IS-terrorister som kommer från Indonesien. Det är många, många fler som kommer från lilla Sverige som åtminstone på pappret inte är ett muslimskt land. Samma sak med Indien och många andra länder. Det finns en orsak till att det är just Sverige och Belgien som där det bara strömmar terrorister tillbaka till Mellanöstern. Och att vi också har faktiskt många människor, svenska människor, som konverterar till islam.
0: Mm.
1: Och blir radikaliserade i olika utsträckning. Och det här, det är inget slumpmässigt fenomen eller något allmänt fritt kringsvävande som händer. Och det har uppenbarligen inte att göra med islam och IS-terroristerna enbart. Utan det finns någonting som gör att i Sverige och Belgien och sådana länder så hittar folk inte en annan identitet som de trivs med. De hittar inte en bra tillvaro som de är nöjda med, utan istället vänder de sig till radikal islamism och terrororganisationer. Det är en lång diskussion som vi har haft förut och får ha igen, men...
0: Ja, den är nog så viktig, va?
1: Vi glömmer bort det, att det västvärlden är som ett enormt moraliskt och kulturellt vakuum. Och så vid mig anbelangar så kan man inte förvänta sig annat än att folk söker sig till islam till exempel, om man inte har ett dugg att erbjuda på hemmaplan.
0: Har man statiska stillastående samhällen så kommer det vara en bidragande faktor. Och om man dessutom har samhällen som vi allt mer får i väst, som du har varit inne på i andra sändningar, som inte förmår upprätthålla sina traditionella värden och ha någon slags moraliska mål för, till och med för den enskilda individen. Detta vill man göra av sitt liv. Så ökar man risken för att folk gör jävligt dumma saker, enkelt och folkligt uttryckt. Det andra tror jag är också att, som man inte får glömma bort, det är att oavsett stat, oavsett samhälle, oavsett tid, så kommer det alltid att finnas ett slags olika skiktningar i samhället som anser att de har inte fått den plats och den makt och den lön och så vidare som deras inneboende intelligens faktiskt ger dem rätt till. Och de kommer också kontinuerligt dras till olika former av våldsamma terroristiska rörelser. Alltid alltså, vi kommer alltid ha det här. Men att vi har det så pass drastiskt idag i Västasien och andra delar av världen, det är en följd, tror jag, väldigt mycket av just det här med västerlandets moraliska och nästan intellektuella kollaps faktiskt.
1: Om vi vill göra någonting åt att andra människor föraktar och hatar den västerländska kulturen och vill göra sig av med västerländska värderingar, ett tänkbart första steg som vi åtminstone kan ägna en tanke åt är att vi gör oss av med det ledargarnityr som vi har i hela västvärlden i politik, media, inom akademin, som har exakt samma åsikt. Det vill säga de föraktar och hatar västerlandet, västerländska värderingar och gör sitt bästa på sin front för att motarbeta sådana värderingar, samtidigt som man naturligtvis uppvisar en extrem flathet gentemot islamism.
0: Ja, de är en av orsakerna till terrorismens styrka och tilltagande styrka faktiskt.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Programmeraren Bram Molinar avlider vid 62 års ålder efter längre tids sjukdom. Känd som skaparen av texteditorn Vim och som pionjär på programvara som uppmanar till donationer för andra ändamål. Bram Molinar är mycket välkänd nederländsk dataingenjör. Han är känd för en enda sak egentligen, och det är att han skapade Vim. Men det är ingen liten sak. Det är ingen liten sak. Så är man bara känd för en sak som är väldigt stor, det är gott så givetvis. Vet inte om det finns mycket intressant att säga om Bram Molinar som person. Det som brukar lyftas fram utöver då hans engagemang, att han skapat Vim, det är att hans idoga arbete över åren för AIDS-sjuka afrikaner i Uganda, som han har samlat massvis med pengar till. Så att, ja, det är en rejäl plump i protokollet givetvis för Bram Molinar. Så att, låt oss hasta förbi den saken och istället prata om hans egentliga livsgärning, som är med datorprogrammet Vim. Så Vim är ett väldigt gammalt program. Det skapades 1991, alltså för lite mer än 30 år sedan. Men det går tillbaka till en ännu äldre program som heter VI, som skapades 1976 av, det är också intressant, det skapades av en karl som heter Bill Joy, som sen blev väldigt känd för han grundade ett företag som hette Sun. Det var ett väldigt viktigt företag i IT-svängen, Sun Microsystems, som gjorde datorer, operativsystem och programspråk. Väldigt mycket av vår moderna datorvärld kommer från Sun Microsystems, till exempel programmeringsspråket Java, som jättemycket saker bygger på idag. Men i grunden så är alltså VI eller Vim, det är i grunden ett 47 år gammalt datorprogram som fortfarande används dagligen av miljontals människor. Jag såg i diskussionerna efter Bram Molinars bortgång, så det var många som skrev fina kommentarer. Det var någon som skrev att Vim har en själ. Det är stämjärnet du ärvde från din farfar och som du fortfarande använder. Passar perfekt i handen, bekvämt att använda, trots att det inte har det här mjuka gummit på handtaget som de moderna verktygen. Ett verktyg med sin egen historia. Det är så folk känner kring det här verktyget. Så vad är Vim? Det blir lite allmänbildning här för er som inte är datanörer. En liten inblick i vår värld som vi lever i. Så Vim är en texteditor, som heter textredigeringsprogram. Eller som man säger på normal svenska, en ordbehandlare. Och Vim är världens bästa ordbehandlare i särklass. Utan någon som helst konkurrens, det finns inte ens någon relevant jämförelse såvitt mig anbelangar. Den enda konkurrensen kommer från andra versioner av Vim eller andra program som har integrerat alla kärnfunktionerna från Vim. Så vad är det som är så bra med det här? Varför är det så mycket bättre än liksom Notepad.exe eller Microsoft Word och sånt där? Det mest centrala att förstå, för att förstå vad Vim är för någonting, det är att det är en modal ordbehandlare. Så vad betyder det? Att någonting är modalt, det betyder att det har flera olika modus. Alltså olika sätt att vara, olika sätt att fungera. Så det betyder helt enkelt att man skiftar mellan olika lägen istället för att hela tiden vara i ett och samma läge. Så i normal ordbehandlare så är man 100% av tiden i det som Vim kallar för inmatningsläget. Det vill säga att man trycker på tangenter och sen ser man samma tecken som är på tangenten, ser man dyka upp på skärmen framför sig i sin text. Och då undrar någon såklart, ja men vad ska man annars göra? Vad ska annars hända när man trycker på knapparna? Mm. Än att bokstaven kommer på skärmen? Jo, i Vim så är man från början i ett annat läge som kallas för normalläget. Och där ägnar man sig inte åt att mata in text. Utan där rör man sig runt i dokumentet. Man manipulerar text på olika sätt. Man till exempel sådana saker som att klippa och klistra, flytta text, söka, ersätta. Alla sakerna som en någorlunda avancerad användare av Microsoft Word kan göra. Men många fler och mycket mer kraftfulla funktioner. Så att när man är i det läget, då har alla de normala tangenterna har särskilda funktioner. Så man kan till exempel röra sig fram och tillbaka till texten genom att trycka W som Word. Då går man ett ord framåt i texten. Trycker B så går man ett ord bakåt. Man vill ta bort någonting. Bara sådana här kända exempel. Om man vill till exempel ta bort en rad eller ett stycke så skriver man DD. Om man tar bort fem rader skriver man 5DD. Man vill kopiera 100 rader text så skriver man 100. II. Så det är ett särskilt språk, ett särskilt kommandospråk för att göra mer och mer avancerade text,
2: manipulationer. Och sen när man vill mata in text, när man vill att tangentbordet ska funka på normala sätt, då trycker man i, då hamnar man i inmatningsläget. Och då matar man in text. Så fort man är klar, så fort man inte skriver in ny text längre, så trycker man på escape, är man tillbaka i normalläget. Och det finns också många andra sätt att komma in i inmatningsläget. Man kan trycka O, man kan trycka R, det finns olika varianter. Man kommer alltid tillbaka till normalläget. Och så finns det några lägen till. Det finns ett så kallat visuella läget. Trycker man på V så är man i visuella läget. Och det är till för att markera text. Ungefär som att klicka och dra med musen på en vanlig ordbehandlare. Och så finns det kommandoläget. Och jag tror att det finns 6, 7, 8 olika lägen. Men normalt sett är man i normalläget, kommandoläget, inmatningsläget. Kanske visuella läget. Ja. Det är Vim i ett nötskal, en ordbehandlare som delar upp arbetet i olika modus som det inte ens finns begrepp för i andra ordbehandlare.
0: Jag är helt stum och jag är inte säker. Jag som håller på med så mycket ord borde känna till det där. Jag har aldrig hört talas om det. Jag förstår det heller inte riktigt, det är det värsta. Alltså, använder du det själv till vardags?
2: Absolut, jag använder Vim. Det är min standard editor för text. Definitivt om jag är i någon typ av liksom miljö där jag håller på med programmering eller sitter med liksom en terminal och gör någonting, så är min dator inställd på att alltid använda Vim som standard. Numera så använder man i praktiken något som heter NeoVim, som är en ny version. En förgrening av det som Bram Molinar byggde. Den är funktionellt ekvivalent med Vim, fast ytterligare sak. Så jag är ingen Vim-expert. Jag blev frälst på det här när jag såg erfarna programmerare, när jag satt bredvid dem och tittade på vad de gjorde och såg bara att de var så enormt mycket mer effektiva än vad jag var. De fick så mycket mer gjort. Saker som var så krångliga, så att det kliade mig i huvudet, hur ska jag göra det här? Liksom. De bara tjup, så hände det framför skärmen på dem, för att de hade lärt sig det här enormt kraftfulla verktyget som var VIA eller Vim. Så då sa jag, jag måste lära mig det där. Och nu kan grunderna rätt så bra. Så pass mycket att om jag går tillbaka till en normal editor, så känner jag mig lite handikappad över att det finns uppenbara saker som jag inte kan göra och allting går långsamt. Det är som att liksom röra sig genom vad fram genom gyttjan. Allting går bara väldigt segt.
0: Ursäkta min tröghet. Men alltså, du har nytta av det i programmeringsarbete och angränsande områden. Alltså det är ingenting du skriver artiklar i?
2: Om jag jobbar med en text som är en artikel eller någonting som kräver mycket redigering. Alltså inte bara så att klämma ur mig liksom ett mail eller någonting. Det skriver jag i mitt mailprogram. Mm. Men om jag skulle skriva en längre text, som en lång essä eller en roman eller sånt där, då skulle jag absolut vilja jobba med VI. Bara för att inte slösa så mycket tid på att liksom flytta runt saker i texten, liksom ändra på, göra som konsekvensändringar av saker som har hänt. Man skulle absolut spara mycket tid på att använda verktyg. Men det är till för programmerare. Det är till för folk för vilka det är uppenbart att man får en bra avkastning på att lägga tid på att lära sig ett komplicerat verktyg för att bli bättre på att hantera text. Men du kan tänka på det som i andra domäner, så finns det också ett värde i att dela upp saker och ting och inte göra allting på samma gång. Jag tänkte på ett exempel som kommer vara fullt begripligt för dig. När du lagar mat, eftersom du är någorlunda, liksom, inte någorlunda, du är en väldigt duktig kock, så gör du någonting som kallas för mise en place. Och om du pratar med en vanlig hobbykock, så vet de förmodligen inte vad mise en place ens betyder. Och de kanske bara kommer klia sig i huvudet om du förklarar vad det är. Nu är inte det så svårt koncept att förstå, men mise en place, det är så att man, innan man gör själva tillagningsmomenten, så förbereder man allting. Man förbereder alla ingredienser, man har liksom en skål med hackad lök som man ska använda, och man har en skål med en annan ingrediens och så vidare. Men det är ett distinkt steg som man inte gör samtidigt som man står liksom med stekpannan och liksom hettar upp och kokar saker och så vidare. Så det är som en, om du är en professionell användare av ett kök, så har du alltid den här uppdelningen i två olika lägen, två olika modus. Du kan säga att det är en modal matlagningsteknik. Förstår du liknelsen?
0: Jag förstår den precis. Griper jag någorlunda. Men det innebär att när du kör det här Vim, så måste du ha en, precis som när du lagar mat, du måste ha en bild av resultatet. Du måste veta på något sätt vad. Ska man jämföra det med att de olika momenten är att hacka löken och så vidare. Därför att du vet vad du vill ha till slut.
2: Det som händer i praktiken det är att allting sätter sig i muskelminne. Så att man får bara en intuitiv förmåga att väldigt snabbt göra saker som för andra människor är krångliga. Man behöver inte tänka på liksom hur ska jag göra de här operationerna. Utan det bara händer. Så fort man vill göra det så bara fingrarna gör det som de behöver göra. Så det är det som är den praktiska skillnaden. Ja. Hur som helst, kanske nog nödat med... Programmerare säger ofta att utväxlingen, avkastningen av att lära sig VIM är enormt stor. Att många säger att det är en av de största, en av de viktigaste milstolparna i deras utveckling som programmerare. De sparar liksom hundratals timmar, onämnbara mängder kognitiv belastning bara försvinner. Och det är lite grann då till det hedrar Bram Molinar. Det är också ett fascinerande, det är ett nästan till perfekt datorprogram. Det är nästan omöjligt att tänka sig hur man kan göra VIM bättre. Det är ett program som har perfekt prestanda, allting går blixtsnabbt, kan hantera enormt stora filer. Många använder VIM, kanske använder annat program till vardags, men de behöver hantera en riktigt stor fil, så kan de göra det i VIM, för det programmet bara klarar det. Kraschar aldrig, har inga buggar. Du kan använda det programmet i årtionden hela dagarna, utan att en enda gång stöta på en bugg eller ha programmet krascha. Så det är fascinerande på det sättet. Det är många som gillar det väldigt mycket för att programmet är så perfekt. Hett tips till alla unga nya programmerare som håller på att lära sig nu, att det här är ett av de absolut grundläggande verktygen som man får enorm utveckling på. Det är ingenting som är liksom gammalt och förlegat, utan det är såna här saker som verkligen är enormt, enormt bra verktyg. Det finns en ganska kort lista på sådana universella verktyg som alla programmerare har stor nytta. Ja, jag ber om ursäkt till alla icke-nördar som lyssnar. Hoppas vi har lyckats inokulera er med lite datanörd allmänbildning ikväll.
1: Radio Bubbla. Viktor Orbán varnar att Ungern kommer använda våld för att hålla ny våg av migranter borta om Turkiet förverkligar hot att låta 3,6 miljoner flyktingar strömma in i Europa. Recep Tayyip Erdogan varnade EU förra veckan att inte kritisera hans invasion av Syrien. Ja, den turkiska invasionen av Syrien pågår. Vi har pratat om det för en vecka sedan. Och den förändrade situationen i norra Syrien kommer ju med stor sannolikhet leda till ännu en ny våg av flyktingar. Kurder, men också andra grupper i Syrien, troligen även grupper från Irak och Turkiet. Eftersom situationen kommer bli tuffare där och det finns en misstanke, en förväntan om att Turkiet även kommer att utvidga invasionen till norra Irak för att röja upp sina kurdiska antagonister där. Och givetvis så kommer Turkiet, som de alltid gör, använda flyktingströmmarna som utpressningsmedel mot Europa. Och det är ingen spekulation, det är ingenting som vi behöver gissa, misstänka, konspirera om, utan Erdogan säger helt öppet vad det handlar om. Det här är ett citat från Erdogan som han sa i det turkiska parlamentet i torsdags. Sa han så här: hallå där EU, vakna. Jag säger det igen. Om du försöker utmåla vår operation där som en invasion, då är vår uppgift enkel. Vi kommer att öppna dörrarna och skicka 3,6 miljoner migranter till er. Ord, inga visor från Turkiets ledare Erdogan. Och det här skapar ju oro naturligtvis i Europa, särskilt närliggande länder, och reaktioner. En typ av reaktion som är intressant är den som man ser från Ungerns ledare Viktor Orbán. Orbán har relativt goda relationer med Turkiet. Ungern har ju en lång och komplicerad historia med Turkiet, kan man säga. Landet var ockuperat av Turkiet i, ja, jag tror 150 års tid eller något sånt där, alltså den ottomanska eran. Och därför finns det mycket turkiska influenser i Ungern än idag. Och det är inte enbart, som man kanske skulle kunna tro, en sorts antagonistisk hatrelation eller sånt där. Utan mitt intryck är att ungrare är relativt avslappnade. Och det finns även en sorts, åtminstone en ambivalens inom ungersk politik, kan man se på turkiskt inflytande. Orbán verkar ha odlat relationer med Turkiet enligt logiken. Ja, när ens grannar i väst är bindgalna och bara gör sjuka saker och hatar den och bekämpar den, så är det förstås naturligt att istället söka sig österut för samarbeten. Så att Orbán har relativt goda relationer med Turkiet, även med Ryssland, med Kina, alla möjliga andra krafter. Men Orban är glasklar kring vad som händer om de här flyktingströmmarna skulle börja öka om Erdogan sätter på flyktingkranen. Ungern har redan byggt en gränsmur, man säger staket. Det är alltid den här distinktionen, men vad är en mur och vad är ett staket? Trump har samma problem i södra USA. Men det är ett högt metallstaket med rejält med taggtråd ovanpå. Så ser ut större delen av sträckan i alla fall. Som är uppsatt längs hela gränsen, åtminstone hela gränsen till Serbien. Jag vet inte exakt hur man tänker kring. Alltså, Ungerns södra gräns går alltså mot Kroatien, Serbien och Rumänien. Men som jag har förstått det så kommer flyktingströmmarna framförallt via Serbien. Av ett eller annat skäl. Orban säger att just nu så finns det uppemot 100 000 personer. Som på något sätt befinner sig på den här flyktingströmvägen upp genom Serbien. Och han säger att här i Ungern så tar det stopp. Här kommer ni inte in och om det behövs så kommer vi använda våld. Använda så mycket våld som det behövs för att hålla er ute. Förstärka vår gränsmur och han har också begärt uppbackning från sina kamrater i de andra Visegrad-länderna. Alltså Polen, Tjeckien och Slovakien. Och sagt att enligt då vår generella allians så vill vi att ni backar upp oss. Och det Tjeckien, Polen och Slovakien har sagt att vi kommer. Vi kommer med den hjälp som behövs, inklusive att vi skickar trupp för att hålla Ungerns gräns mot Serbien. Det är lite, från ett svenskt perspektiv så kan man tycka att det är lite intressant uppfriskande attityd som man har här i Ungern.
3: Ja, men det är och egentligen en ganska självklar attityd. Jag försjönk faktiskt här i funderingar på, det var så intressant att du tog upp om relationen till Turkiet, för att Ungern har ju historiskt sett precis det som du säger, det är ju liksom ingen Orban-grej det här med relationen till Turkiet. De har ju sedan 1500-talet nyttjat Turkiet som en nyttjat och låtit sig nyttjas av Turkiet för, i sin kamp för egen självständighet. Ibland har Turkiet varit en allierad, ibland en fiende, och de lutar sig väldigt ofta de vinkar ofta med det turkiska hotet under tiden i dubbelmonarkin då, för att hålla österrikarna lite på tårna. Så att det där är ju en gammal geopolitisk grej från deras sida. Det ska bli oerhört intressant att se reaktioner. Antagligen tror jag att det inte händer ett jäkla någe, va? Därför att just därför att han var så tydlig och kraftfull så kommer Erdogan inte släppa på någon flyktingström.
1: Ja, eller så släpper han på flyktingkranen och den tar en annan riktning istället. Jag tror ju att definitivt så kommer ju Ungern klara sig bra. För att även om det kommer 3 miljoner flyktingar så kommer de ju tvingas ta en annan väg. Det kommer vara så att säga minsta motståndets lag där. De får ta en omväg till Tyskland eller Sverige eller vart de nu egentligen vill. För att det kommer vara väldigt kostsamt att försöka ta sig in i Ungern. Och det är också en intressant diplomatisk insikt att om man har en hård konsekvent linje. Om man till exempel säger vi håller vår gräns, kosta vad det kostar vill. Här kommer det inte in några flyktingar för vi vill inte ha dem. Det innebär ju att den här utpressningen som Erdogan håller på med, den funkar ju inte då.
3: Nej.
1: Man kan göra sig immun på ett relativt enkelt sätt. Givetvis så kostar det en massa pengar för Ungern att hålla gränsen. Men det är ju en spottstyver givetvis jämfört med vad det hade kostat att ta emot flyktingar på, säg, svenskt eller tyskt eller franskt eller brittiskt vis. Så det här innebär att med ganska enkla medel, genom att bara visa lite kraft vid första konfrontationen, så står Orban oberoende av den här utpressningen, vilket innebär att han kan fortsätta ha en pragmatisk relation med Erdogan. Och de ska träffas igen faktiskt. De träffades inte så länge sedan, Erdogan och Orban. Nu ska de träffas igen om några veckor, om jag förstår saken rätt. Så jag tror att det är Erdogan som kommer till Budapest, eller möjligen Orban som ska till Turkiet, lite osäker. Men de ska ha till sånt här toppmöte. Och det är en av konsekvenserna av den här konsekventa politiken att Orban kan fortsätta att spela ett bättre spel med Erdogan.
3: Men det är en intressant tanke att alltså, vilken annan väg, ni har inte någon karta framför mig, jag försöker förtvivlat se den för mitt inre. Vilken annan väg skulle de kunna tänkas ta upp i Europa? Finns det alltså en annan möjlig väg?
1: Ett alternativ är att gå via Kroatien och Österrike. Annars måste du upp via, ja, säg Ukraina, Polen. Men det är ju, Polen vill inte heller ha med människorna. Så att Österrike hamnar ju mer i fokus då. Och du kan gå över Slovenien till Italien kanske.
3: Ja, du måste ändå ta dig igenom Serbien. Och jag tror vi kan utgå från att de kommer ha lika hård och brutal linje som Ungern. Jag kan inte tänka mig att de säger vinkar igenom 3 miljoner flyktingar.
1: Ja, tydligen så är ju Serbien de som läcker igenom mest. Men situationen blir tuffare för Serbien om det är så att Ungern har stängt gränsen. För då blir de ju fast i Serbien. Och de vill ju definitivt inte ha 3,6 miljoner Mellanöstern människor som stannar i Serbien. Det är det sista de vill där.
3: De kommer att nu har de säkert varit lite medgörliga med tanke på att de inte vill stöta sig med EU, utan man vinkar igenom. Men det finns ju inte. De fasar säkert för tanken på en flyktingström av den dimensionen. Va? Så att man kommer nog att bygga en egen liten mur där. Och eller det var det jag utgick från. För då kan jag inte tänka mig att de kommer förbi på någon del av Balkan. Och de lär inte kunna vandra upp i Ryssland och Ukraina heller. Så att,
1: Nej. Svenska politikerna, de får börja skicka ner flygplan direkt till Turkiet för att hämta hem sina älskade flyktingar.
3: Martin, vi ska inte ge mig det. Alltså, man kan redan nu se hur vi har samlats ihop någon slags flottilj som ska liksom, de omdirigera chip och Gaza som ska gå i skytteltrafik.
1: Ja, men det är bra. Kommendera några Ålandsfärjor och skicka ner dem. Och sen går de får ta vägen runt Portugal och så vidare. Engelska kanalen. Det är viktigt. Vi måste trygga välfärden, Boris.
3: Ja, men jag tänkte inte på det. Alla...
1: Frågan är hur många finlandsfärjor man behöver för att frakta 3,6 miljoner flyktingar. Sverige och Tyskland kanske kan gå ihop för att skeppa upp dem sjövägen till Östersjön.
3: Ja, det finns ju lite tyska färjor också så att det kan ju gå.
1: Ja. Hur som helst, jag tycker det mest intressanta lärdomen här är att kanske inte så ny lärdom för oss, men det är värt att reiterera att det här hotet, dels hotet då från Turkiet med utpressningen och allt det där, men också generellt flyktingströmmarna. Men ibland säger vi så här, fy för en lede Erdogan, att han håller på så här och utpressar och släpper på flyktingkranen och stänger av den och ska ha saker från EU och så vidare. Men ytterst är det inte Erdogans fel. Det kan man ju säga att flyktingströmmarna originerar i konflikter som åtminstone inte är startade av Erdogan. Utan ytterst är ansvaret på någon annan där. Men framförallt, alltihop är 100% beroende av att länder i Västeuropa står med sina öppna dörrar, sina öppna hjärtan, stora famnen och säger kom alla Mellanöstern människor till våra länder. Det är det som är problemet, och om man inte gör det så de här flyktingarna, om de ska vara flyktingar så kommer de behöva ta vägen någon annanstans. Men rent krasst är det inget problem för folk i Sverige, för att de kommer inte komma hit om vi hade ens hälften av den beslutsamhet som Viktor Orbán visar, skulle vi kunna strunta Erdogan här också.
3: Ja, och men jag har inte sett något av det. Har det kommit några EU-reaktioner mot hans uttalande?
1: Jag har inte sett heller faktiskt någon svar från EU. Bara Visegradgruppen.
3: För att det sympatiska och kraftfulla ligger här också, att det kontrasterar så mot EUs allmänna mjäkighet. Dels har man det här som du pekar på, de öppna gränserna, plus att man liksom bara har låtit pengarna regna över Erdogan. Han har ju alltid fått vad han vill. Han behöver bara muttra lite så får han igenom sina önskemål. Och förhoppningsvis fattar han att nej, nu är det en mur mellan mig och resten av Europa.
1: Tipsar för övrigt om att i den här artikeln så får vi en repris av det fina gamla videoklippet från när Orbán var i USA och träffade Donald Trump. Det är riktigt sån här mys videoklipp när han sitter med Trump i Vita huset och har riktig bromance kan man säga. De sitter och brömmer varandra och skojar och skakar tass och såna saker. En riktig statsman är en, Viktor Orbán. Coming to you from the Cotton Club in Harlem, New York City. Now, Cab Calloway, the Prince of Idaho, will entertain you with some hotshot razzmatazz.

0: you jitterbug.
1: Radio Bubbla. Tom Woods, radiovärden Jason Stapleton samt komikern Dave Smith ansluter till Libertarian Party. Duell mellan Woods och nuvarande partiordföranden Nicholas Sarwark förutspås. Jag vill lämna svensk politik och prata lite om amerikansk istället. En sån här liten, ja, en liten lustighet kan man säga från den amerikanska politiska scenen. Medans Trump har toppmöte med Putin och FBI försöker sänka Trump med sina Rysslandsutredningar och så vidare. Så kan vi ta en liten uppfriskande titt på vad som händer i marginalerna. Under åtminstone ett års tid så har det varit lite friktion kan man säga mellan Libertarian Party i USA och kan man säga alla andra libertarianer i landet. Vi pratade om tidigare att det bubblar så vi behöver inte reiterera nödvändigtvis alla punkterna. Men man kan säga att Libertarian Party har spårat ur någonting fullständigt horribelt. Dels är de inte libertarianer i någon egentlig mening längre. Men de håller också på med rent extrema anskrämliga saker som är i strid med libertarianismen. De attackerar riktiga libertarianer och så vidare. Och på deras senaste konvent så, när deras usla ordförande Nicholas Sarwark blev omvald, så hade man också Bill Weld, gamle republikanen som inte libertarian någonstans, som sprang runt på konventet och förberedde sin då run for president. Han var vice presidentkandidat förra gången. Han vill vara kanske presidentkandidat rent av nästa gång. Och Tom Woods, som vi tillhör en mer liksom, kan man säga, en mer moderat version av den konservativa falangen i USA. Han är högerlibertarian med amerikanska mått mätt, vilket eventuellt gör honom till vänsterlibertarian med svenska mått mätt. Men han är bra. Han är riktigt stabil, klok, sympatisk person, tycker jag personligen. Jag gillar ju Tom Woods väldigt mycket. Lyssnar ganska ofta på hans program och sådär. Tom Woods har börjat, han blir ganska förbannad. Han är en väldigt godmodig person egentligen. Men ibland så tänder han till. Och det var nu senast. Han gjorde ett specialavsnitt nu i början av juli som jag hörde, som var riktigt bra. Det var det kanske står i den här, jag vet inte om det finns en länk från den här artikeln, men i alla fall, Tom Woods, det här var i samband då med Libertarian Partys kongress. Tom Woods blev inbjuden av någonting som kallas för Mises Caucus, alltså en av falangerna kan man säga i Libertarian Party, Mises-falangen, att hålla ett tal för dem. Och det talet spelades in och släpptes som ett specialavsnitt av hans podcast. Och rubriken var, ska se om jag får det rätt, rubriken var "Wake people up, don't put them to sleep." Väck folk, söv dem inte. Ja. Det här talet var riktigt, riktigt bra faktiskt. Det märks att Tom Woods gillar att tala inför publik. Att han är en sån som får mycket energi av att ha en publik framför sig. Så att det är lustigt att han blir mer liksom konfrontativ och vågad inför publik än när han bara sitter med sin mikrofon i sina vanliga sändningar. Att han eldade verkligen upp sig. Jag blev impad faktiskt av Woods tal. Jag rekommenderar det. Alla som är minst intresserade rekommenderar att lyssna på hans tal. Och han sa bland annat en väldigt kärnfull sak som är väldigt svår att argumentera mot. Där sa han apropå Bill Weld att det finns några kärnfrågor som en amerikansk libertarian måste inta och som är så fundamentala att om man inte håller med om de här två sakerna, så kan man bara inte vara libertarian. Man kan absolut inte vara liksom presidentkandidat. De två frågorna som lyfter fram är dels att man måste vara anti-war, måste vara mot krig, måste vara mot amerikanska krigsäventyr, utrikespolitiken som den drivs. Man måste vara en antiimperialistisk, antikrigslinje. Och problemet här med Bill Weld då, det är att han var för Irakkriget. Och sen så blev han mot det senare, men han hade bara sagt att ja, men det var ett misstag. Det var, jag kom på bättre tankar liksom. Han har inte egentligen bett om ursäkt. Han har inte gjort någonting, ansträngt sig för att göra bot och bättring. Den andra frågan, den ena är antikrig. Den andra frågan är, som man säger, end the Fed, motstånd mot Federal Reserve, centralbanksystemet. En fråga som är mer liksom på tapeten i USA än i Sverige till exempel. Liksom, lägg ner Riksbanken är ett sällan hört slagord på Stockholms gator. Men det är lite annorlunda i USA. Så Tom Woods gör den poängen då, att om inte om inte Libertarian Party kan stå för anti-war och end the Fed, vad är ens poängen? Så kan vi inte börja med det? Bara börja med de här två frågorna. Och just det, Bill Weldon naturligtvis är naturligtvis inte för att lägga ner the Fed. Han är för att ha centralbanksystem. Han tror att det behövs för att jämna ut cykler, ekonomin och så vidare. Så plötsligt är det som att Tom Woods står och håller ett kampanjtal för hur man ska ta över Libertarian Party. Det är det han gör. Och nu, och då säger Niklas Sarbo också att ja, men så här, någon säger så här, ja, men Niklas, är inte han utmaning mot dig och din position som ordförande? Nej, säger han, för att Tom Woods är inte medlem i Libertarian Party. Spelar ingen roll vad icke-medlemmar säger. Varpå Tom Woods svarar, app, jag har precis gått med. Jag har precis löst ett medlemskap. Så att nu har alltså Tom Woods och hans, kan man säga, hans kompisar Dave Smith, som är komiker och är ofta med i podcast och sånt där, Jason Stapleton, som har en av de största libertarianska podcastarna i USA. Nu har de alla gått med i Libertarian Party, och även om de inte har sagt det officiellt, så är det liksom, det ser ut som att de har någon sorts plan att någonting skulle hända. Och det är ganska stort, va, för att de här personerna är inte vem som helst. Jag vet inte hur man ska...
0: Ja, det är sen du jag gick med i sossarna.
1: Ja, alltså, jag måste tunga ner till munnen. Det är som om du och jag och Klaus Bernpeitner och Fnord Spotting skulle gå med på en och samma dag i klassiskt liberala partiet och säga nu ska vi göra någonting av det här. Nu ska vi på allvar försöka göra någonting bra av att ha ett frihetligt parti i Sverige. Och jag ska för all del inte utesluta att någonting i den stilen skulle kunna hända någon gång. Alltså, fan trot, man ska aldrig säga aldrig. Och det är väl lite som i det här fallet, att det skulle eventuellt ge KLP något större trovärdighet bland libertarianer, men jag tror inte det skulle vara någon game changer för partiet opinionsmässigt utanför frihetsrörelsen. Jag tror inte egentligen det skulle spela någon roll.
0: Nej.
1: Jag är ändå glad att det här håller på att hända i USA. Dels så kommer det vara väldigt festligt att få höra Tom Woods konfrontera diverse spånskallar i Libertarian Party i sin podcast. Kanske även om han har debatter och sånt där. Det kommer vara jättebra underhållning för libertarianianördar som undertecknad. Men det som är ännu mer spännande nu, det är att det mumlas och hoppas i olika kretsar om att det här skulle kunna vara första steget för Tom Woods mot att bli presidentkandidat. Libertarian Party kommer ju inte vinna presidentposten någonsin, men en kandidat som Tom Woods skulle kunna göra en sorts begränsad repris av Ron Paul-kampanjen. För att Tom Woods skulle faktiskt vara en kandidat som höjer sig över mängden och därför eventuellt skulle kunna sprida libertarianska idéer till bredare lager. Han är en väldigt intressant profil för en presidentkandidat, även om det bara är en symbolisk opinionsbildande presidentkandidatur. Tom Woods, jag kan tänka så här på ett sätt, han kanske är lite för snäll. Han är väldigt vänlig och nyanserad och på alla sätt väldigt anständig och gentlemannamässig. Och det är en del av hans persona att vara liksom väldigt så här normal. Vi skulle säga svennig eller normal, normie. Han är lite töntig. Han brukar säga så här att jag är så square som det är möjligt att vara. Men samtidigt, han kan ryta till när det behövs. Och att vara en konventionell och stillsam person, det är ju egentligen någonting som man söker efter i en ledare i de flesta lägen. Och Ron Paul till exempel, jag tror att en stor del av hans framgångskoncept var just att han var väldigt liksom normal och städ, väldigt presidential, ja, som man säger i USA. Han var som en klok, snäll, gammal farfar som man hade mycket respekt för. Han var ingen liksom excentrisk galning på något enda sätt. Och sen så är det ju som folk i min generation och yngre börjar förstå, tror jag, bättre än tidigare generationer. It's hip to be square, som de säger i USA. Jag tror att det kan vara ganska hip med en tönt som Tom Woods faktiskt. Så det är någonting som jag också faktiskt... Ja, men om man tillåter sig att drömma bort lite grann, skapa en liten bubbla där man kan drömma om en sorts alternativ historielinje, så skulle man kunna tänka sig Tom Woods running for president. Och det tycker jag ändå är en ganska värmande tanke, om man bortser från allting som händer i världen.
0: Ja, men ligger inte det i hela undertexten i den här artikeln egentligen? Att ska de verkligen gå in i detta, de här personerna, utan att det finns ett uttalat praktiskt politiskt mål?
1: Nej, jag tror inte det. Utan, alltså, det kan ju vara för att gå in och trolla och härja i LP, men...
0: Ja, men det behöver de. De kan liksom... De syns i debatten ändå, milt uttryck, så de behöver ju inte partiet som plattform för att synas och höras mera. Men där, utan det måste vara så att de verkligen satt upp ett mål, att dit ska vi. Och det kan bli rejält uppbyggande.
1: Ja, jag gissar att Tom Woods, att vi skulle behöva liksom jobba ganska hårt på att övertyga honom. Men ja, det skulle vara ganska kul alltså. Det skulle vara ganska kul. Ja, ni som inte är så bekanta med Tom Woods, det här är ett utmärkt tillfälle att titta lite grann på hans podcast. Han har släppt 1100 avsnitt eller sånt där av sin podcast. Det är väl bara Stefan Molinö i den här genren som är mer produktiv än Tom Woods. Han släpper 5 avsnitt i veckan. Och för övrigt, när Tom Woods är gäst på Stefan Molinö, när han är med på Stefan Molinös program, eller de gör program tillsammans, tycker jag är en av de bästa. Det är sällan som Tom Woods kommer till sin rätt på så fina sätt som när han och Molinö är i konversation. Det är en förmåga som Molinö har med många tänkare. Så om man är ny och vill ha en introduktion till Tom Woods, så kan jag tipsa om att kolla på någon av hans samtal med Stefan Molinö, som är riktigt rappa och roliga och intressanta.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Datorer som kan innehålla känslig information stals från Post- och telestyrelsens huvudkontor i Stockholm under kontorstid. Säpo utreder och regeringen skjuter till 10 miljoner kronor för att stärka myndighetens säkerhet. Ja, det är ingen ände på de här historierna. Jag har tappat räkningen nu på hur många exempel vi har fått bara under de senaste månaderna på den fullständigt urusla IT-säkerhet som den svenska staten har. I det här fallet kan man kort referera, det är bara då ett specifikt exempel, ett av många, men bara kort då. Så handlar det om PTS i Stockholm, Post- och telestyrelsen. En myndighet som hanterar en hel del känslig information. Där någon har knallat in mitt på ljusa dagen på deras kontor på Vallala vägen och plockat med sig 7 datorer. Och gått ut därifrån. De har gått in på ett kontorslandskap, har tagit datorerna och gått. Och de har uppenbarligen ingen säkerhetsmekanism för att spärra vem som kommer in på kontoret. De säger att de är ingen väktare där. Nu ska de, som de säger, stärka skalskyddet. Men det här är ju bara ett symptom. De säger att de gör såna här fantastiska kommentarer om att till exempel att vi generellt har, här, vi har god IT-säkerhet generellt, säger de. Vi har krypterade datorer. Ja, det är uppenbarligen så är deras IT-säkerhet fullständigt urusel och under all kritik, eftersom det finns ens en potential att det finns känslig information på sådana datorer som man bara kan konka ut med. Och sen det här med kryptering. De kanske har bra ordning på PTS, men ofta missförstår folk vad kryptering betyder i de här sammanhangen. Och i praktiken, om du har hårddisken från en maskin, så kan du komma... Jag ska inte nörda ner mig för mycket i teknikaliteterna kring hårddiskkryptering, men jag skulle istället vilja lyfta perspektivet lite grann bortom Sverige också, och titta på det här lite mer som en teknologisk megatrend. Därför att jag inser att det låter lite som en kliché, det jag kommer säga, men jag ska ändå säga det, för det är viktigt. Samtiden underskattar kraftigt betydelsen av cybersäkerhet. I takt med att världen blir allt mer datoriserad och automatiserad, allting sköts med datorer, mer och mer av det datorerna gör sköts över internet och så vidare. Det här skapar en enorm potentiell känslighet för alla möjliga globala system, storskalig infrastruktur och så vidare, för attacker som inte utspelar sig då fysiskt, som man brukar säga, utan då i cybersfären. Det är troligt att krig i framtiden kommer att utkämpas till stor del, om inte till övergripande, övervägande del, i datorernas värld. Och redan nu så ser vi det, att det pågår ett sorts kallt krig mellan flera olika aktörer. Mellan USA, Ryssland, Kina, även Iran och Nordkorea är till exempel väldigt aktiva. Israel har också väldigt aktiv cyberkapacitet både offensivt och defensivt. Och det är inte liksom så här, det är inte det att man så här stänger ner någons dator och det skapar lite irritation, utan det kan vara till exempel att du stänger ner alla sjukhus i ett land. Det finns inga journalsystem, det finns kanske ingen el, och så plötsligt börjar folk dö som flugor för att någon har lagt in hackat ett datorsystem. Och det ser inte ut som att trenden går i någon annan riktning än att det här kommer bli mer och mer betydelsefullt. Just nu så kanske det känns för svenska politiker som att det här inte spelar någon roll. Men om Sverige någon gång hamnar i ett skarpt läge, till exempel en konfrontation med Ryssland kring Östersjön eller eventuellt något annat, något sånt liknande scenario, så kommer Sverige vara enormt sårbart. Förmodligen så skulle en motiverad antagonist med någorlunda resurser kunna skada Sverige oerhört mycket utan att någonsin ens sätta en fot i Sverige. Genom att bara stänga ner alla de IT-systemen, och gud vet hur mycket information om de här interna systemen som eventuella fiender redan har. Med tanke på nu är det PTS, och förut var det Transportstyrelsen, och sen var det polisens register. Det har varit Skatteverkets databas, det har varit Försäkringskassans databas. För en IT-kille som jag så svindlar tanken på hur enormt mycket skada det här kan orsaka.
0: Ja, men, och jag som inte är en IT-kille blir ju paff över hur det här verkar explodera nu och hur förbannat lätt det är. Du har antagligen inte sett det, men här i Sverige så har vi haft en, inleddes väl idag rättegången mot en stor dataintrångsliga som då anklagas för att ha hackat svenska storföretagssystem. Även en bank, Swedbank har det väl, har utsatts för det här, och då tänker man att fan, har lyckats ta sig in i det där, det är liksom avancerade hackers, och hittills enligt utredningen så verkar det inte ha varit, utan de har köpt helt enkelt på nätet, fått konsulthjälp kan man säga för några hundralappar att fixa mejl som de kan skjuta iväg mot banker och storföretag. Det är rätt många miljoner de har kapat åt sig. Och parallellt med detta så kommer ju nyheten om att det är väl så spännande revisors- och ekonomkonsultfirman Deloitte har hackats. Och de och några borde ju vara bra på IT-säkerhet. De är ju konsulter som jobbar med det, hur man ska skydda sitt företags ekonomiska information. De är själva hackade. Så att men hänger inte det här också ihop med den allmänna andan i samhället, att vi kopplas ihop mer och mer, väldigt bonigt uttryckt, men människor blir slappare och slappare också, alltså både när det gäller att hålla ordning och reda omkring sig och när det gäller att bry sig, och allt mer avancerade tekniska system, allt slappare människor, det är ju en ganska farlig blandning.
3: Mm. Ja, det ligger mycket i det du säger. Jag skulle kanske vilja göra en något nyanserande kommentaren där, att det är väldigt onaturligt för homo sapiens att tänka på de här sakerna. Det är väldigt främmande.

0: det inte känns så bra. Det känns inte så naturligt att leva i ett sånt här robotsamhälle som vi lever i. Så tror jag också man måste tänka i termer av att det kanske är den underliggande teknologiska utvecklingen som är problemet. Och den naturliga lösningen är att göra oss mindre beroende av datorisering och automatisering och de här systemen. Gå tillbaka istället till äldre system. Och kanske inte kostar några kronor mer i vissa fall. Om man till exempel ska ha sjukhusens patientjournaler på papper istället för datorn. Jag tror inte att det kostar mer med tanke på hur snabbt datorsystemen är. Mycket de kostar i underhåll och mycket kostar att fixa alla problem och sånt där. Men även teoretiskt, om det var mindre effektivt ur ekonomisk synvinkel, så tror jag att det är värt att överväga den möjligheten. Och till exempel i vissa länder som i Tyskland till exempel har man en helt annan inställning till de här sakerna. Man gillar inte digitalisering på samma sätt. Man tycker papper och penna känns tryggt. Och det är en sund instinkt, tror jag, som vi ska hålla fast vid. Och naturligtvis så ska vi värt att påpeka också att många av de här tendenserna till att teknologifiera allting hänger tätt ihop med staten och statens ständiga strävan efter att centralisera olika processer i samhället och att ta kontroll över dem, att övervaka och så vidare. För att om du har allting på papper och om du sköter saker med direkta mellanmänskliga utbyten istället för att allting sker genom datorsystem, då är det mycket, mycket svårare för staten att hålla koll på oss och kontrollera oss och straffa oss om vi gör fel. Och därför är det också så att så länge vi har de här stora staterna så kommer vi exponeras för mer och mer teknologisk risk. Medan ett fritt samhälle skulle med väldigt stor sannolikhet vara mer decentraliserat även i teknologisk bemärkelse och därför ha större motståndskraft mot cyberattacker.
1: Det där du säger är väldigt klokt. Men problemet är inte det för då att i vissa länder, det är också till viss del en kulturfråga, men i Sverige så har det en stark strömning för att bli omhändertagen av staten. Och därmed ser väldigt många människor inga problem med att datorerna tar över deras liv. Och övervakningssystem och bankomater och BankID och allting. Alltså de ser det som att det är bra, de blir omhändertagna. Men det där du sa om Tyskland är jätteintressant, att de har en annan tradition. Därför att det kan jag tänka mig, hoppas innerligt att det blir nästa stora politiska strid i Tyskland. För att nu när Merkels gäng gick tillbaka i tyska valet, så vad är det första de gör? Jo, de skickar fram någon knodd som säger att nej, men det här är också ett problem, att vi går tillbaka i Europa, att folk är missnöjda. Och det beror på att Tyskland har halkat efter. Så vi ska nu satsa på en gigantisk digitaliseringsoffensiv i Tyskland. Det skulle alltså vara lösningen. Och det är ett så rubbat uttalande, för tittar man på Tyskland så har de ju en urstark ekonomi. Så jag har ju oerhört fattat att det talas aldrig om vad man har halkat efter. Det är helt absurt på uttalande.
0: Om man reser i Tyskland som svensk så häpnar man ju ibland över avsaknaden av digitalisering. Alltså på många olika aspekter. Hur lite man använder datorer. Men också till exempel, senast jag var i Berlin, eller inte senaste gången. Men jag minns att jag var i Berlin för ett år sedan eller två. Och jag var där bara kort resa och försökte få tag på en internetuppkoppling. Och det var lögn att hitta fungerande wifi-uppkoppling som jag kunde göra mer än att läsa min mail på. I centrala Berlin. På liksom restauranger och kaféer och sånt där. Så de är ju verkligen efter i den bemärkelsen. Men jag tror ju att det här kommer vara Tysklands smala lycka. När temperaturen ökar i cyberkrigföringen och Tyskland är inte alls lika sårbara som andra länder.
1: Ja, och det har ju faktiskt inte påverkat deras industriella styrka. I Sverige har man den hysterin att alla måste finnas 5G överallt ungefär. Annars kommer vi gå under som nation. Men Tyskland står ju råstarkt när det gäller industri och export och teknisk utveckling. Definitivt jämfört med Sverige.
0: Ja, det är inte som att de inte använder datorer när det behövs.
1: Nej, precis.
0: Det är naturligtvis ingen som tror att de duktiga tyska industriföretagen hoppar över datorer när det är ändamålsenligt. Det är bara att de gör det inte på okynne. De har inte en lika stark agenda i alla fall från staten om att digitalisera och centralisera allting. Så det blir en mer ändamålsenlig och decentraliserad digitalisering.

0: Tyskland.
1: Fast jag är övertygad om att till exempel i längst in i det hemligaste rummet i Audis utvecklingsverkstad, där går omkring äldre män, vita rockar, kulspetspennor i rockfickan och block helt enkelt på en träplatta. Och där byter de ritningar och idéer och uppslag. Alltså jag är jättesäker på det. Inte en jävla dator hos dem.
0: De har en sån här gigantisk serverhall vid Audi-fabriken med sån här datorskal. Så kan man skicka in journalisten och visa liksom, här är våra superdatorer. Kolla vad många processorer man har. Men om man öppnar en av de här datorluckorna, då kommer man in i det här rummet. Där gubbarna med vita rockar går runt med sina blyertspennor.
1: Garanterat.
2: Vaccinfrågan är ju jätteintressant och det är ju kanske den största coronavirus-nyhetshändelsen de senaste veckorna. Att nu har man börjat rulla ut ett antal vaccin mot covid-19 som man har forskat på. Jag tror man satt igång redan i januari med de första processerna. Man började isolera viruset och testa olika metoder och så vidare. Och vid det här laget så finns det fler olika vacciner världen över som man har börjat till och med testa på ett stort antal människor och så vidare. Och det här är ju en mega nyhet därför att det orkestreras dag för dag ett slags känslomässig transferering. Alltså först är det en oerhörd anspänning när man bygger upp bilden av det viruset som ett hot av apokalyptiska proportioner. Och sen skruvar man upp temperaturen med de här drakoniska, vettlösa åtgärderna för att skrämma folk ännu mer, begränsa deras liv och så vidare. Och så bygger man upp en oerhörd längtan efter en lösning på problemet. Vilket folk fortfarande hoppas på, trots att politikerna har sagt från dag ett att ingenting kommer att bli som förr efter den här pandemin. Nu pratar de öppet om sådana saker som att de ska göra the great reset. De ska använda det här som förevändning. De säger det öppet nu, de ska använda det som förevändning för att genomdriva alla sina andra liksom vänsteragendor som de hållit på med i flera års tid. Nu blir de allra permanenta med pandemin. Men man har byggt upp den här förväntan och på vaccin. Man pratar jättemycket om vaccin. Det enda som möjligen kan göra det normalt är ett vaccin. Och då kommer det såklart en oerhörd lättnad när man får veta att ett vaccin är på väg äntligen. Då. Jag har hört flera personer de senaste veckorna i Sverige som säger att jag bryr mig inte om viruset. Jag kan väl få covid-19, jag är inte rädd för det. Men om det nu kommer ett vaccin och det blir massvaccineringar så är jag ändå glad för det, för det kanske åtminstone kan få slut på hysterin. Då kanske det kan lägga sig allt där. Kanske saker kan bli mer normala. Så att det är ju liksom, om man ser på hela pandeminarrativet och hela förloppet från en sorts dramatiskt perspektiv, så är det här en oerhört viktig inflektionspunkt i tidslinjen. När äntligen så känner Jesper att det kommer vacciner. Och nu börjar såklart ett spel om de här olika vaccinen, vilka som ska få dem. Å ena sidan så är det en fråga om att massvis med människor vill ha vaccin så snabbt som möjligt. För att de är så rädda och det är alla uppblåsta idéerna med farligt viruset. Och vi har något nu som kallas för vaccinnationalism, som det skrevs en del om där olika länder kämpar för att utveckla vacciner. Eller åtminstone säkra upp tillräckligt många doser för att vaccinera sin befolkning. Så här i Ungern till exempel så har man gjort en deal med ryssarna för att få tillgång till deras vaccin, Sputnik-vaccinet. Och samtidigt finns det ett annat spel där man vill få så många som möjligt att ta vaccinet. För att vi är ju många som inte har något intresse alls av att ta något coronavaccin. Och enligt det officiella tankesättet så utgör vi en fara för resten av befolkningen. Så det kommer också finnas ett enormt socialt tryck för massvaccinering. Kanske till och med lagkrav i många länder. Definitivt ekonomiska påtryckningar, starka sociala påtryckningar. Det finns en massa idéer som cirkulerar, som till exempel no jab, no pay kallar de det i vissa länder. Det vill säga att om du inte tar sprutan så får du inte betalt. Du kanske inte får jobba vissa yrken, du kanske inte får pengar utbetalda av staten och så vidare. Den rimliga lösningen här är väldigt enkel att förstå. Alltså att de som vill vaccinera sig, de vaccinerar sig. De som inte vill vaccinera sig, de avstår från att vaccinera sig. Och de som har vaccinerat sig, de behöver inte bekymra sig över resten, för de är vaccinerade. Vaccinet påstås ju ha en verkningsgrad på 95% eller sånt där. Det vill säga långt bättre än de vanliga influensavaccinerna som brukar ha en effektivitet på runt 50%. Så att, givet då att vi ska anta att vi har de här då supervaccinen mot Wuhan-sjukan. Varför ska någon bry sig om att några av oss väljer att inte vaccinera oss? Men ja, vi måste förbereda oss nu på att det kommer bli en rejäl stridsfråga och väldigt starkt tryck på att alla ska vaccinera sig och ganska allvarliga konsekvenser för de som inte vaccinerar. Och du bad mig, Boris, vi pratade igår, du sa kan inte du, Martin, prata lite om de här vaccinen och det lite mer tekniska kring dem och sånt där. Och det är ändå lite viktigt, för att vad kommer det sig då att vissa av oss, till exempel jag själv då, jag absolut inte vill ta något coronavirusvaccin. Alltså det finns ett antal goda skäl att vara orolig för vad som händer när man rullar ut de här nya vaccinerna. De har utvecklats extremt snabbt, och även om man har testat dem redan på tiotusentals personer, så man bara kunnat studera de här försökspersonerna en kort tid. Men negativa sidoeffekter kan mycket väl dröja många år innan de syns. Men att vänta så länge, det finns överhuvudtaget inte på agendan. Normalt är det så att det tar 10 år att utveckla ett vaccin. Men det finns ju ingen som vill vänta 10 år på coronavaccinet med den här hysterin och hypen som pågår just nu. Alltså det skulle inte spela någon roll om man från officiellt håll säger att det här är ett experimentellt och potentiellt farligt vaccin som ni får ta på egen risk, men vi kan inte riktigt rekommendera det. Folk skulle ändå stå i kö för att få sina injektioner därför att de har blivit så hjärntvättade med den här föreställningen om att Wuhan-sjukan är livsfarlig. Trots att hälften av de som infekteras inte har några symptom, trots att 99,9% överlever, trots att mer än 90% överlever även inom riskgrupper som väldigt gamla människor. Ja, förlåt, jag ska inte älta hur vansinnigt det är, men det är helt sjukt att folk är beredda att ta risker med sin hälsa för att skydda sig mot vad som i praktiken verkar vara ett ganska ordinärt förkylnings- eller influensavirus. Men det som gör de här vaccinerna, som gör flera av de här vaccinen särskilt riskabla, och det här är lite mer tekniska aspekter, det är att flera av dem använder sig av en helt ny teknik som kallas för RNA-vaccin eller mRNA-vaccin. Och det är en teknik som har testats tidigare, men bara i relativt liten skala och inte i västvärlden. Och det här är liksom det mest skrämmande av allt, tycker jag i alla fall. Normala vaccin som man har haft i många årtionden, de fungerar ju så att man injicerar en version av ett virus, om det är ett virus. Alltså man har avaktiverat eller försvagat viruset, så att kroppen får en chans att utveckla antikroppar mot viruset utan att behöva konfrontera en fullskalig sjukdom. Och sådana vacciner har problem och har historiskt medfört allvarliga medicinska problem i vissa fall. Men mekanismen är relativt enkel och överblickbar. Men med de här nya mRNA-vaccinerna så är det väldigt annorlunda. Därför att istället för att injicera det som kroppen ska utveckla antikroppar mot, så injicerar man istället genmaterial som ska få kroppens egna celler att producera det som man vill utveckla antikroppar mot. Så att istället för att man skickar in viruskomponenter, så skickar man in RNA, det vill säga en sorts genetisk kod som kapar celler i kroppen och får dem att producera viruskomponenter. Närmare bestämt de här spikproteinerna som sitter på utsidan av coronaviruset. De spikproteinerna ska nu produceras av kroppen. Så att man försöker alltså programmera om kroppens egna celler för att få dem att se ut som viruset, så att andra delar av kroppen kan tränas att attackera dem. Och ja, om du, kära lyssnare, tycker att det låter galet det här, så beror det på att det är galet. Alltså, det är väldigt farligt att ägna sig åt genetisk programmering inuti människokroppen. Men att ägna sig åt genetisk programmering inuti flera miljarder människokroppar på en och samma gång, det är helt vansinnigt.
1: Mm.
2: Och jag ska säga det också att, för det, givetvis så kommer folk påvisa att ja, men det är faktiskt inte genmanipulation för att man förändrar inte DNA och så vidare. Och det stämmer ju att sån här RNA-vaccinering inte innebär en direkt genmanipulation i bemärkelsen att man modifierar DNA aktivt. Men det innebär att man skickar in genetisk kod, RNA-kod, som ska köras i mänskliga celler. Och det finns absolut inga garantier för att det kommer stanna där. Därför att, tvärtom, så har våra nuvarande genetiska system som bygger på DNA och RNA har skapats genom att enklare byggstenar kombineras på nya sätt. Så att förmodligen så uppstod DNA genom att RNA kombinerades på olika sätt, bildade mer komplexa funktioner. Och ett annat välkänt exempel är så kallade retrovirus, som till exempel HIV, som använder RNA-sekvenser, man använder mRNA-sekvenser för att bädda in sig i människors DNA. Och det är inte bara någonting negativt, för att en betydande del av vårt DNA har formats genom att retrovirus har skjutit in gener som sedan har blivit användbara för oss. Så det är någonting som händer naturligt och relativt frekvent. Det finns många exempel på det. Men vad händer om de här mRNA-sekvenserna som kodar för coronavirusprotein råkar kombineras till exempel med ett retrovirus och sen bäddar in sig i mänskligt DNA? Rätt vad det är så kanske vi har människor som föds som har coronavirus-spikprotein i alla sina celler. Och om sådana människor än skulle överleva. Förmodligen skulle de väl, deras immunförsvar skulle ta koll på dem innan de ens föddes. Men det är väldigt oförutsägbart att hålla på med den här typen av genmanipulation som det faktiskt är. Och de här autoimmuna reaktionerna, det är också en central fråga. Alltså immunförsvarets reaktion på den egna kroppen. Det är ett av de centrala problemen med de här vaccinen. Därför att det är själva den centrala mekanismen hos mRNA-vaccinerna är att kroppen själv ska producera någonting som kroppen sen ska reagera på och attackera. Och det är någonting som pågår naturligt i kroppen, alltså autoimmuna reaktioner. Men det är också någonting som kan leda till väldigt allvarliga problem, vilket kallas för autoimmuna sjukdomar. Det finns väldigt många olika sådana allvarliga tillstånd. Och särskilt för människor som redan har autoimmuna problem så kan man vara orolig för att ett sånt här mRNA-vaccin kan innebära risker. Och vi vet inte vilka de människorna är. Därför att det är absolut inte så att alla som har autoimmuna sjukdomar har blivit diagnostiserade. I många fall så är besvären, de är relativt milda eller de triggas bara av specifika omständigheter eller de kanske debuterar sent i livet eller något sånt där. Det kommer vara väldigt svårt att studera och det kommer ta åratal innan man kan se alla konsekvenserna. Men ett exempel på någonting som skulle kunna hända är att de här spikproteinerna som produceras av RNA-sekvenserna från vaccinet, att de fäster sig vid cellerna som producerar dem istället för att vara kringflytande i kroppen. Och då kan man få en autoimmun reaktion där det inte är spikproteinet som identifieras som en skadlig inkräktare, utan spikproteinet i kombination med någonting annat. Till exempel själva cellen eller något annat protein, till exempel någon vanligt förekommande receptor. Så ett ganska läskigt exempel som jag hörde den här veckan är att anta att kroppen identifierar kombinationen av ett virus-spikprotein och en dopaminreceptor som skadlig och systematiskt börjar sluten. Då skulle man kunna få ett långsamt sjukdomsförlopp som över tid slår ut fler och fler dopaminreceptorer tills den drabbade personen åratal senare får någonting som liknar Parkinsons sjukdom, för att de har inga dopaminreceptorer längre. Och jag tar bara ett sista exempel. Ett potentiellt problem som har pratats om i dagarna, nämligen att spikproteinet från coronaviruset har strukturella likheter med ett protein som är centralt i att bygga upp moderkakan i gravida kvinnor. Och det här det är en för detta forskningschef på Pfizer som har slagit larm om det här, och han säger att Pfizers vaccintest måste avbrytas, det här är för farligt. Och risken då är alltså att vaccinet skulle kunna göra att kvinnor utvecklar en autoimmun reaktion mot sina egna moderkakor. Du säger att först händer ingenting när de bara tar vaccinet och lever som vanligt, men när de blir gravida så bildas antikroppar som attackerar deras egna reproduktionsorgan och i praktiken gör dem infertila. Det är ett fruktansvärt scenario och det är väldigt svårt att studera, för att man skulle behöva testa på en massa gravida kvinnor och så vidare, låta det gå ganska lång tid. Men nu tar jag på mig foliehatten och säger att kusligt nog så kanske vissa människor inte skulle ha så mycket emot det. Därför att samma människor som propagerar för massvaccineringar tenderar också att vara motståndare till befolkningsökning. Till exempel, främst exemplet givetvis, vaccinmagnaten Bill Gates, som ofta pratat om att det finns för många människor. Så han kanske inte bekymrar sig så mycket om att vaccinerna kan göra folk fertila. Men normala människor borde oroa sig en hel del. Alltså. Ja, det här är bara några exempel. Det finns flera. Alltså, men den övergripande poängen är att alla vacciner medför risker. Och alla helt nya medicinska tekniker medför okända risker som är extremt svåra att uppskatta. Så att om man ska rulla ut helt nya vaccin till hundratals miljoner människor i det här uppskruvade hysteriska tillståndet där folk har fått att tro att vaccinet är nödvändigt för att rädda deras liv från viruset, för att återställa normal ordning och så vidare. Det är en helt galen sak som världen håller på med just nu. Och det är rätt stor sannolikhet att hundratusentals eller miljontals människor kommer att drabbas av hälsokonsekvenser som är långt värre än om de helt enkelt hade fått covid-19 och hanterat sjukdomen på naturliga sättet. Det kan såklart fortfarande vara motiverat för vissa människor att ta ett vaccin. Till exempel om man tillhör en särskild riskgrupp, om man har någon skäl att tro att man har väldigt dålig motståndskraft mot just covid-19. Jag säger inte att det är en 100% dålig idé för alla människor, men det är en riskavvägning som varje individ måste göra själv till att börja med, givetvis. Men mer generellt, alltså att miljarder människor, inklusive hundratals miljoner fullt friska, unga, starka människor och så vidare, ska massvaccineras. Det är enligt min mening totalt sjukt.
1: Och det är lite svårt att ta in, alltså att det här kommer att rulla ut och den här obehagliga tanken att väldigt många är beredda att nästan kämpa för att ställa sig först i kön, alltså. Där finns det inte den här folkliga trögheten jag talade om förut. Där syns det inte, utan man längtar nästan efter den där jäkla sprutan.
2: Jag tycker samtidigt att det är bra för att alltså, teoretiskt sett skulle man kunna tänka sig ett spelteoretiskt problem. Att man vill att folk ska ta vaccinet, men man vill inte ta det själv, man vill vänta och se. Liksom. Ja, men låt de andra ta det först, sen ser vi biverkningar blir och sen kanske jag tar vaccinet. Så skulle jag själv tänka om jag var intresserad att ta vaccinet. Jag vill inte ha vaccinet alls. Jag skulle mycket hellre bara ha covid-19. Men man skulle kunna hamna i en sån situation teoretiskt sett. Att det blir nästan som ett chicken race eller sånt där. Och till slut med att ingen vill ta vaccinet. Alla vill bara vänta och se, låta andra vara försökskaninerna. Men i praktiken så kommer ju hundratals miljoner jättegärna vill jag ha vaccinet. De kommer stå i kö, räcka upp handen och vifta, snälla, injicera mig först. Så att i praktiken, så länge det inte införs liksom, totala tvångsvaccineringsprogram under de närmsta åren, så kommer vi som vill bara kunna avstå vaccinen och se vad som händer med alla andra. Och, men, jag kommer inte ta vaccinet och jag menar, alla människor jag har pratat med säger samma sak, att de absolut inte vill ha vaccinet. Så att det blir väldigt spännande att se vad som händer med alla andra människor.
1: Och det blir också spännande att se hur man rullar. Vi kommer ju se mängder av mjuka åtgärder rullas ut för att få liksom, du var inne på det, arbetsgivare som liksom kräver att man vaccinerar sig. Och ja, det kommer de inte lagstadgade, men lite mjukare påbud om att man bör ta det. Och då kan jag tänka mig att väldigt många faller till föga för att slippa krångel.
2: Ja.
1: Det blir de hårda som är kvar, ovaccinerade.
2: Men det är ju bra på sätt och vis. Alltså jag är ju för, givetvis, diskriminering och segregering så länge det sker på ett decentraliserat och frivilligt sätt. Så till exempel om ett företag säger så här att här får du inte jobba om du inte har corona vaccinerat dig. Det är upp till det företaget, och det kommer vara för oss rimliga människor en bra stämpel på det företaget. Att de där är total coronatorsk. De ska vi inte ha med att göra. Eller till exempel om någon vill ha som ett sannolikt, så kommer det vara så att du får inte sätta barnen på dagis om de inte är coronavaccinerade. Om inte hela familjen är coronavaccinerade. Och det får de gärna göra för min del. Jag kunde inte bli mindre. Vi har inga planer på att ha våra barn på dagis ändå. Så man får en tydligare uppdelning mellan olika sorters människor. Lite som du är inne på också, att de hårda är kvar oavsett orsakerna. Så om man får en uppdelning, liksom att det finns ett parallellsamhälle av mindre privilegierade människor, för att de har inte tagit vaccinet, så de får hitta andra lösningar. De får hitta mer oberoende sätt att försörja sig, de kan inte leva på statliga bidrag, de kan inte ha sina barn på dagis och så vidare. Jag vet inte, det mesta av det tycker jag låter som, jag ska inte säga liksom, positiva saker med omfamnar, men ganska intressanta konsekvenser som inte nödvändigtvis är dåliga. Ja, tyvärr så får vi tillfälle att återkomma till coronavirusfrågan. Men det kanske kan räcka för den här gången.
3: Radio Bubbla. I want

0: Frankrike förbjuder Microsoft att samla in data om Windows-användare för att visa personliga annonser utan användares uttryckliga godkännande. Det handlar om den nya versionen av operativsystemet Windows som heter Windows 10. Microsofts nya stora projekt. De har byggt in ett antal nya smarta funktioner. En av dem det är att operativsystemet spionerar på dig dagarna i ända och använder din personliga information för att välja ut vilka annonser som ska visas för dig. Det vill säga samma sak som Facebook gör med sina tjänster, samma sak som Google gör. Om du använder till exempel Gmail, Google som mailleverantör, så läser Google alla dina mail som du skickar och som du får och använder det för att räkna ut vilka annonser de kan tjäna mest pengar på att visa för just dig. Det här kan man ju ha olika åsikter om. Jag själv tycker att det är ganska otäckt. Jag är en varm vän av att använda alternativa operativsystem som till exempel Debian och Linux. Men om man nu har en sån här Windows 10-installation så är jag ganska säker på, jag har inte kört Windows sen Windows 95 för egen del, men jag är ganska säker på att man installerar det här programmet så finns det en sån här Terms of Service, en sån här juridisk grunka som man måste bläddra igenom och godkänna för att göra. Så jag har svårt att föreställa mig att de som använder Windows 10 på ett lagligt sätt inte redan har godkänt det här uttryckligen. Så till att börja med så undrar jag över den här första meningen i den här artikeln. Personalized ads without their consent. Har de glömt att ta upp det i avtalet?
1: Mm.
0: Eller är det som jag misstänker att det är att den franska staten ger blanka fan i att folk har avtalat om en viss sak, ett kontrakt som säger vad som flyger och vad som inte flyger. Privata kontrakt, marknadsmekanismer spelar ingen roll, eftersom det är franska staten som bestämmer vad man överhuvudtaget får kontraktera om.
1: Ja, vilka avtal som är giltiga och icke-giltiga. Det är nog ganska uppenbart att de tänker så.
0: Typiskt bra exempel på statlig logik och hur jävla intellektuellt korrupt den är. Det här är ett problem. Det är ett riktigt problem som jag ser det. Man kan vara helt fin med annonsfinansierade lösningar och det finns ett väldigt starkt argument att göra för att till exempel Google har bidragit med enormt mycket nyttiga saker till världen. Och de hade inte kunnat göra det om de inte hade varit riktigt duktiga på krängannonser. För det är så Google tjänar 98% av sina pengar och sånt där på annonserna. Så det är en bra modell som kan möjliggöra många, många bra saker. Men jag tycker det är väldigt problematiskt det här med att varenda liten etta och nolla på ens dator ska ligga till grund för annonsriktningen. Men det finns också en väldigt enkel lösning på problemet. Skaffa ett operativsystem som respekterar din dataintegritet. Om man behöver inte vara något tekniskt geni för att köra Linux. Numera så finns det till exempel Ubuntu och Mint Linux och flera andra varianter som är uttryckligen gjorda för att vara väldigt användarvänliga. Jag skulle vilja påstå att Ubuntu till exempel minst lika lättanvänt, förmodligen mer lättanvänt än flera av de kommersiella operativsystemen. För att man har jobbat väldigt, väldigt mycket på den aspekten på senaste åren. Så att det är inte längre så att det är något krångel och måste vara någon här teknik-whiz för att kunna köra Linux. Men du behöver inte köra Linux heller. Apple har en annan affärsmodell. De jobbar inte med annonser. Inte än så mycket i alla fall. Utan de satsar väldigt mycket på att sälja exklusiv hårdvara. Inte minst. Och de riktar in sig på en annan typ av klientel. Vilket gör att de har väldigt intressanta annonsaffärer, annonsmöjligheter. Därför att eftersom man vet att det är framförallt är välmedlade människor som har Apple-grejer. Så är det väldigt, väldigt intressant för till exempel Google att få deras sökfunktion integrerad i iPhones. För att om Apple säger att Google är liksom standard sökmotorn på iPhones, kommer Google få enormt mycket trafik och de kommer få högkvalitativ trafik för alla rika iPhone-användare som kommer in i deras annonsbusiness. Så det finns en hel wheeling and dealing. Men så vitt vi vet så håller inte Apple på med den här typen av löpande informationsinsamling. Därför att de tjänar sina pengar på ett annat sätt än annonser. Det är ett val som man kan göra som konsument och den rimliga lösningen här är att den franska regeringen kan gå och försöka lösa ett riktigt problem. Om de kan känna igen det när de ser det.
1: Nej.
0: Så kan de låta oss välja operativsystem själva istället.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Pizzeriaägare i Borås åtalas för fusk med personalliggare. Skatteverkets UV-belysning antyder användande av penna med utsuddningsbart bläck. Och här har vi ytterligare en driftig entreprenör som driver restaurang, som har gjort sitt bästa på att få saker och ting att gå runt. Och han har inte varit lika präktig som Farhad Assadzadeh, som vi pratade om tidigare. Och den här vänsterpartisten i Olofström, som också har en helt förmodligen on the level lunchbuffé. I Borås så har han varit mer kreativ, den här pizzabagaren. Det finns en ny lagstiftning som säger att alla restauranger måste ha en personalliggare. Jag själv är inte helt hundra på hur det här funkar, men man måste skriva ner väldigt detaljerat vem som har jobbat, hur mycket de har jobbat. Vet du, Boris, hur det här funkar?
1: Jag ska dra två konkreta exempel ur min egen levnad. Som jag under den tiden livnärde mig på sånt, så hade jag vänner och bekanta i det hela, och var tvungen att hålla med personalliggare själv. Det går att trixa. Men i alla fall, personalliggarens funktion är att så fort någon kliver in genom dörren och arbetar på ett café eller en restaurang eller en bar, då ska den personen fylla i namn och personnummer i liggaren. Och tiden då du går ut, har kommit, och den tid du går hem. Och är det så att du lämnar lokalen, om så du såg att du köper 3 deciliter grädde för att ha i såsen, så ska du skriva in när du går ut och när du kommer tillbaka. Det är jätteviktigt. Det kostar 8000 kronor att glömma en sån sak. Och har till exempel 2 anställda som har missat att om de gör en kontroll på morgonen och jag har gått hem utsliten 11:30 på natten och glömt att fylla i tiden jag gick in, och de kommer på morgonen, så är det 8000 kronor utan prut. Det är standardavgift för ett sånt fel, och det går inte att komma undan det. Och det har hänt ett par gånger. Och jag hade en bekant som drev ett väldigt bra strandcafé ihop med en vän. Och när han kommer 9:00 på morgonen för att öppna, så står det en dam där ute och väntar i sällskap med någon kufiskfigur. Så han låser upp. Min vän Abdullah, han går in och sen tar han öppet skylten och går ut och ställer den. Och så går han in och följer de här 2 personerna som legitimerar sig och berättar då att mellan skattemyndigheten ber att få se personalliggaren. Och det är inga problem, sen han var noga killar med sånt. Så tar de den och kollar och säger att men du har inte fyllt i här. Ja, men jag har inte börjat jobba än. Ja, men vi såg ju hur du bar ut skylten. 8000 spänn. Alltså det är en, jag vet inte vad man ska kalla det. Återigen, alltså maffian på Sicilien antar jag har trevligare indrivningsmetoder för att få in stålare än vad svenska skattemyndigheten har och svenska krogägare.
0: Man kan knappast föreställa sig att Cosa Nostra skulle hålla på med den här typen av idiotiska saker. De har ändå ett inneboende intresse av att verksamheterna som de beskyddar fungerar någorlunda väl.
1: Ja, att folk inte ger upp och packar och flyttar bara.
0: Skatteverket är den här typen av väldigt destruktiva parasiter som inte bryr sig om värdeorganismen överhuvudtaget överlever. Snarare verkar de vara motiverade av att driva allting i botten.
1: Ja, men de finner nog ett sadistiskt nöje i det hela, helt enkelt.
0: Onekligen så verkar det vara så att de mest anala sadisterna som finns i det här landet, de söker sig till Skatteverket, Migrationsverket och ett par ställen till.
1: Ja, det har öppnat sig nya karriärvägar nu, kan man säga, för den typen av människor.
0: Ja, men han har haft en intressant metod. Det är nästan lite sån här Dick Tracy-metod för att hantera sin personalliggare. Det han har gjort då, det är att han har använt en osynligt bläck. Det de kallar för korsordspenna. Jag tycker det låter som renare om James Bond-grejerna. Så att han skriver upp med osynligt bläck i personalliggaren vilka som har varit där under dagen. Och om det blir kontroll då står det rätt i personalliggaren. Om det inte blir kontroll, då suddar han ut alltihopa. Så då behöver man inte betala några arbetsgivaravgifter och sånt på de som är där. Så det var en ganska kreativ metod. Men det var alldeles för low-tech. Alltså han skulle ha tänkt på att Skatteverket är en av de mest välfinansierade och välutrustade myndigheter som finns. De är oerhört sofistikerade. De har med sig UV-ljusbelysaren så de kan köra. De hade på riktigt med sig UV-ljusapparaten så att de kunde se om han hade använt osynligt bläck. Så att han underskattade vida Skatteverkets teknologiska kapacitet. Vi kan ge det som en rekommendation till andra näringsidkare, andra krögare som befinner sig i en liknande situation. Först och främst får vi ge rådet att om du funderar på att driva en pizzeria eller någonting i Sverige eller jobba på en pizzeria, gör inte det. Ta inte den typen av risk att du utsätter dig för den typen av skurksystem, utan gör någonting annat istället. Bygg en karriär på internet, flytta från Sverige till ett land där det är välkommet med restauranger.
1: Ja.
0: Om du ska göra en sån här grej, driv en svart krog som inte finns officiellt, som inte kan få besöka av Skatteverket. Så gör inte det här. Det är väl det första egentligen man ska rekommendera folk. Sverige är ett på många sätt genombruttet land som inte vill ha den här typen av entreprenörer. Och om man inte är välkommen någonstans, så tycker inte jag att man ska uppehålla sig och insistera på att vara där man inte är välkommen att göra saker som det inte är välkommet att man gör. I Sverige så vill människor bara ha kommunala matsalar. Och möjligen någon sån här idealmakaroner som man köper på Konsum. Men någon annan mat, det ska vi inte ha. Så det är väl bara get with the program och starta inga pizzerior.
1: Nej, men det är en viktig uppmaning faktiskt. Därför att det är inte så, alltså, har man drivet i sig och lusten att göra människor glada genom att servera mat och hålla lokal, då ska man inte göra det i Sverige. Om man inte liksom totalt kör det svart som du säger. Det är för att om man inte har väldigt starka masochistiska böjelser. För du får inte bara skattemyndigheten efter dig. Du får ju alla myndigheter efter dig. Polisen kommer och kollar att folk inte dansar eller rör sig på fel sätt. Att man inte får röka allt för nära. Det kollar de redan förresten, att du inte får röka allt för nära. Du får inte röka i lokalen, du måste gå ut och röka, så måste du förflytta ett visst avstånd på rätt många platser i Stockholm bort från lokalen för att ta ett blås. Och miljö och hälsa kommer och...
0: Hade du med dans där i din uppräkning? Dansförbudet som de säger att man tagit bort, men som egentligen har bara bakat in i ett annat regelverk?
1: Ja, nej, dansförbudet är existerande och förbudet mot alltså uppträdanden. Jag minns på ett annat ställe hade vi två glada pensionärer som kom och spelade stillsam jazz på eftermiddagarna. Det var väldigt lite folk.
0: Fruktansvärt.
1: Oerhört uppskattade. De satt i folk att spela. Och folk tyckte det var otroligt mysigt med två gubbar som satt och spelade tradjazz i fönstret. Och mådde bra, alla mådde bra där. Givetvis var man tvungen att upphöra med detta. Därför att man skulle i princip av någon obegriplig anledning fått bygga om hela jävla lokalen för detta.
0: Tradjas, det är oerhört reaktionärt, Boris. Jag hoppas de blev ordentligt mättade. Alltså det... Skönt att höra att de upphörde med den oredliga verksamheten.
1: Ja, vem vet vad det kunde ha slutat.
0: I alla fall, förutom det tipset att bara inte ge det ruttna landet Sverige den här typen av fina verksamheter som god pizza. Förutom det tipset så är tipset att om du ska ha en sån här personalliggare, använd inte osynligt bläck. Jag tror inte att du är James Bond och att du kan lura Skatteverket. De har UV-ljus och allting. Så att om du ska trixa, testa till exempel att ha två separata personalliggare. Jag vet inte om man kan det, men tycker man borde kunna ha två separata personalliggare som man fyller i parallellt. Så visar man den ena för Skatteverket om de kommer, annars visar man den andra. Det här är ju en hävdvunnen metod för att trixa, va? Du har två uppsättningar av din redovisning.
1: Ja, fast problemet med, man kan nog inte rekommendera det, därför att problemet när de gör ett tillslag är att de kan ha det helt razziartat, alltså. Så de går igenom allting, alla grejer, den ska finnas väl synlig och åtkomlig. Och det är inte, de gör ju ofta så att de sätter sig inne i lokalen och väntar ett tag och sitter och tar några koppar kaffe, och sen slår de till vid ett tillfälle de tycker det är lämpligt. Så du hinner inte byta liggare. Och dessutom så har de, jag undrar om de ens har laglig rätt till detta, men de har rätt att kräva legitimation av alla som de tror på något sätt är kopplade till stället.
0: Herregud. Ja, då tar jag tillbaka min rekommendation. Försök inte trixa med personalliggaren. Bara sluta med de här sakerna. Framförallt sluta betala skatt. Det som betalar lönerna för de här svinen på Skatteverket och Migrationsverket. Sluta finansiera det eländet. Det är den enda vägen framåt.
1: Ja, annars finansierar man bara förtrycket av sig själv.
2: Radio Bubbla.

0: Affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
2: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
3: Över 50 000 uppehållstillstånd utdelade av Migrationsverket de fem första månaderna 2018. Extrapolerat skulle det bli 120 000 på årsbasis. På väg mot ytterligare rekordhöga nivåer.
4: Så jävla snålt, bara 50 000.
3: Kom igen. Bara 50 000. Man skäms ju över sitt rasistiska fosterland. Den närmast hitleristiska ondskan som det är att bara ta emot 50 000, 120 000 om året, 10 000 i månaden. Vi har lite siffror, vi kan återkomma till det kanske, vad de här siffrorna innebär, men först lite kontext, va? Retoriken i svensk invandringspolitik har ändrats rätt mycket. Det har ändrats ganska dramatiskt. Det finns nu en sorts journalistisk konsensus, ett narrativ som säger att de stora partierna S och M, de har svängt i invandringsfrågan. Så de fattade 2015 att det blev fel, det blev för mycket invandring, och nu har de blivit mycket mer restriktiva. Nu säger de så här, ja men nu måste vi lägga oss på EUs miniminivå. Vi måste leva upp till de internationella åtagandena. Men jag skulle inte ta emot en flykting över den gränsen. Och vi ska ha gränskontroller, och gränskontrollerna i södra Sverige är så hårda att EU kritiserar dem. Och som vi pratade om i förra sändningen, Stefan Löfven är ute och säger nu mer eller mindre mission accomplished. Nu har vi satt strålkastarljuset ordentligt på invandringsfrågan och presenterat den långsiktiga politik som ska lösa Sveriges invandringsproblem. Och nu är liksom så här, ja men så här, Sverigedemokraterna, de är överflödiga nu därför att S och M är numera invandringskritiska partier. Men problemet är, som vi har pratat om förut, och nu har vi siffrorna här svart på vitt. Ingenting har förändrats i verkligheten överhuvudtaget. Invandringen är fortfarande groteskt hög. Politikerna står och vevar med armarna och säger att nej, men nu är vi invandringskritiska. Nu har vi dragit ner på invandringen. Men det kommer 120 000 nya invandrare på årsbasis, framförallt via, som vanligt, via så kallad anhöriginvandring. Det byggs moskéer överallt, de poppar upp som svampar. Fler och fler städer besignas nu med islamiska bönutrop varje fredag och snart fem gånger om dagen varje dag. På svenska förskolor, vi har en annan länk, jag vet inte om vi ska gå in på den särskilt, men på svenska förskolor som inte alls är muslimska förskolor, Så ringer personalen upp föräldrar med videosamtal för att bevisa att deras döttrar tvingas ha slöja på sig exakt hela dagen.
4: Vänta, Martin, hur har du tänkt att du ska komma upp ur denna brunn du gräver åt oss?
3: Ja, förlåt. Vi pratar om det ofta, Radio Bubbla och andra medier pratar ännu mer om det än vi gör. Och det är väl tråkigt att man måste göra det, men så är det. Så är det att hålla på med nyhetsrapportering. Det finns lite referenspunkter i den här, för det är nästan overkligt med de här siffrorna. För någon kanske låter väldigt lite, vadå 50% eller 50 000. Sverige är ju fullt av ängar och skogar, det finns mycket plats som helst.
4: Ja.
3: Jag tycker att det låter enormt mycket, de här siffrorna. Som några exempel då, så står det, det här är då Samnytt som skriver, de säger att om alla invandrarna samlades i en kommun som kommer på ett år, så skulle den kommunen ha större befolkning än 96% av Sveriges alla kommuner. Så det skulle bli den 12:e största kommunen som tillkommer varje dag. Man kan ju säga också att det är varje månad som man tar in då 10 000 plus människor, så är det som en liten svensk stad som tillkommer.
4: Mm.
3: Fast då med enbart människor som inte är svenskar. Man kan också säga att hittills i år så har vi fått tre nya Rinkeby, och innan året är slut så kommer den här takten ha fått sju, nästan åtta nya Rinkeby i befolkningstermer. Så det är en enormt enormt hög invandring fortfarande som pågår. Och det kanske är självklart för vissa som lyssnar på Radio Bubbla, men det är en ganska viktig poäng att sprida att påståendena om att invandringspolitiken har stramats upp är rena lögner.
4: Ja, och jag tror inte Rinkeby är ett bra exempel, utan jag tror att det som får folk att studsa mer är följande, att tänk dig ett nytt Strängnäs i månaden. Mm. Och så tänker du ett nytt Strängnäs som är befolkat av Strängnäsbor. Det är så här extremt vit och homogen kommun. Finns väl någon romstiggare utanför Ica där på huvudgatan. Men för övrigt är det en väldigt strikt och väldigt, väldigt homogen kommun. Tänk dig ett nytt Strängnäs varje månad, så kommer du liksom bara känna så här att oh shit, det här kommer ju inte gå. Var ska vi göra av dem? Och sen kommer det här med att okej, tänk dig ett nytt Rinkeby. Då är det alltså att vi har först insett att vi får inte plats med ett nytt Strängnäs i det här landet. Ekonomin finns inte, strukturerna finns inte, ingenting finns som gör att vi liksom kan hysta in ett nytt Strängnäs någonstans på kartan. Men plötsligt ska vi kunna hysta in en lika stor liten svensk stad som har helt andra kulturella dimensioner och helt människor som har liksom helt annan inriktning och som tyvärr ganska snart kommer ha en kärna som är fientlig mot det omgivande samhället. Alltså ingenting har blivit bättre, allting har blivit värre, men det sker liksom som du säger i tysthet.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Filmare som gjorde dokumentär åt SVT ville ha 3 miljoner kronor för att framställa finansmannen Mats Kviberg i bättre dagar. Det är en väldigt innovativ affärsmodell som har upptagits. Fredrik von Krusenstjerna heter en dokumentärfilmare som har jobbat ett tag nu på uppdrag av SVT. Han har gjort SVT-dokumentärer tidigare och nu har han gjort en ny film som är tänkt att sändas i SVT. Men han har en väldigt speciell idé där. För att om Kviberg och hans medarbetare ger honom 3 miljoner kronor så får de inflytande över vad som står i den här dokumentären som handlar om liksom HQ-banken och allt det där. Jag ska ha 3 för själva dokumentären och en halv för mediatraining, säger Fredrik von Krusenstjerna.
1: Ja, alltså dels så är det så här att han måste vara ganska korkad, den här en intressant affärsidé, men Krusenstjerna måste ha lite dum i huvudet om man sätter sig och drar de här grejerna med Kristen Ager Hansen, som är känd som en lömsk, slipad, bakslug orm. Han borde ha fattat att han skulle bli inspelad från alla håll och kanter, och han röker sig verkligen själv med detta. Men det mest obehagliga tyckte jag när jag läste den här grejen, det är ju att Krusenstjerna har ju gjort andra filmer för SVT. Han gjorde bland annat, tyckte jag då, en fantastisk film om porrkungen Milton, Porrkungens tårar. Och då blev man ju jävligt berörd. Ja, väldigt skickligt gjord film om hur stackars lille Milton växer upp hos sin pappa porrkungen och tvingas in i branschen och tar över imperiet, och hur han egentligen är en helt annan sorts människa och så vidare. Och efteråt så, nu tänker man sig att okej, hur mycket hade Milton pröjsat för att få den här faktiskt väldigt positiva, fina, mjuka bilden av sig själv som person? Hur kunde SVT liksom släppa igenom, för jag utgår från att Milton köpte sig den här bilden av sig själv, för den var så jävla positiv och sympatisk. Och det måste bero på att SVT, att den här Google fact-checking möjligheten inte fanns på den tiden. Då hade de bara kunnat kolla med, länka upp där. Nej, det här visar alltså slöheten hos stats-tv som ska vara objektiva och så vidare, och sen använder sig av underleverantörer som liksom tar pröjs för att göra propagandafilmer. Det men sagt, var intressant affärsidé.
0: Ja, det kastar ett, som du är inne på, det kastar ett väldigt intressant ljus över allting som Fredrik von Krusenstjerna har gjort tidigare.
1: Ja.
0: Men porrkungen är ju ett jätteintressant exempel. För att Milton kan ju betala för sig. Och det låter inte alls orimligt i ett sånt fall. Att man skulle ha en liknande problematik.
1: Mm.
0: Jag gillar också några av kommentarerna från den här artikeln. Till exempel Krusenstjernas medarbetare som säger: det spelar inte så stor roll vad han säger. Vad som är sant och inte sant. Det spelar inte så stor roll från vårt håll.
1: Ja, men det är så... Det är skönt att höra det så här öppet och ärligt. Alltså, pröjsar du så får du den verklighet du vill. Sant eller falskt, inte så jävla noga. Det är bra att det sägs så här öppet och redigt.
0: Vi ska också säga att kontexten här är att de säger att bara anklagelserna räcker för att filmen inte ska kunna tas emot på det sätt som de vill. Att de kan inte göra en dokumentär när de inte har när inte regissören har den trovärdigheten. Men förutom det, vilket är uppenbarligen sant, så det är också en intressant fråga huruvida hans dokumentär är till salu och huruvida hans filmer som sänds som dokumentär i SVT är köpta propagandafilmer.
1: Ja.
0: Det är en intressant fråga. Vad är en produktionsbolaget säger?
1: Det är alltid så här när korruption uppdagas i Sverige, att man säger, eller att någon myndighetsperson eller någon leverantör till myndighetsperson har gjort fel, att det här är inget systemfel utan det är en enskild person. Alltså, ja, dels är det uppenbart så att väldigt mycket så kallade dokumentärprogram och nyheter i statsradion är ju gjorda med en politisk bas helt enkelt. Man skildrar verkligheten på ett alldeles speciellt sätt. Alltså, man kan ju bara tänka på alla dessa dokumentärfilmer i Sveriges Television som handlar om hur bra det var förr. Alltså det här soceriet att 50-talet, 60-talet, 40-talet, folkhemmet, någonting har gått sönder, du vet allt det, någonting har gått sönder temat. Men när jag läser det här så börjar jag liksom tänka att okej, i hur många fall så är det annat som spelar in också. Jag tror aldrig att någon som verkar i en kultur är ensam om att bära på de här möjligheterna. Så jag börjar tänka vilka mer som har öppnat plånböckerna. Och vilka folkrörelser kan tänkas ha öppnat plånböckerna för att få något avsnitt av Sveriges historia skildrat på ett sätt som gör just den här skapa bilden av att det var bättre förr. Fler borde göra som Ager Hansen och ha dold mikrofon med sig när man träffar representanter på olika sätt för statsmedia.
0: Det måste vara väldigt snopet för Fredrik von Krusenstjerna när han insåg att hans utpressningssamtal med motparten har spelats in. Och det var så tredje gången då som han framförde de här kraven. Han har höjt sitt pris också gradvis under den här processen.
1: Ja, och det är så dumt därför att det här jag menar att han är inte speciellt bra som dokumentärfilmer eftersom man är påläst. Ager Hansen skickades ju in av Kviberg. Man visste ju först inte att de hade någonting ihop. Han skickades ju in av Kviberg som agent på motståndarsidan, alltså de som har stämt Kviberg i civilmål, och spelade in mängder av material där som han sen kunde använda. Så att hade han vetat det, hade han varit påläst här, vår vän dokumentärfilmer, så hade han ju liksom satt sig med Ager Hansen i en bastu eller någonting sånt där man ser att han inte kan ha en mikrofon med sig.
0: Man måste tåla en kul svärm eller två, men i slutändan kommer han att framstå som Churchill om ni betalar mig.
1: Kan röka cigarr då eller dricka konjak, jag fattar inte.
0: Kanske vi ska crowdfunda ihop några miljoner och be Fredrik von Krusenstjerna göra en dokumentär om Bubbla.
1: Ja, men vad fan, det är... Han är ju inte oäven som filmare. Milton-filmen var ju bra och slagkraftig, så att tänk vad han skulle kunna göra av oss. Oj, oj, oj.
0: Ja, barnätarnas tårar.
1: Ja.
0: Coming soon, om ni bara tecknar upp er för några till premiumabonnemang.
2: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
0: Radio Bubbla.
3: SJ lägger ner regional tåglinje med 18 dagliga avgångar mellan Stockholm och Uppsala från den 15 december 2024. Då bolaget förlorar över 50 miljoner kronor per år på sträckan efter konkurrens från den regionala kollektivtrafiken Mälartåg. Uppsala-pendeln är en klassisk tåglinje. En av de mest trafikerade i Sverige, åtminstone historiskt. För mig som är född och uppvuxen i Uppsala så är Uppsala-pendeln en institution av rang. Jag måste ju ha åkt den många hundratals gånger. Och många har åkt Uppsala-pendeln tusentals gånger. För att de har då bokstavligt talat pendlat från hem i Uppsala till jobb i Stockholm. Vilket såklart är rätt vanligt. Framförallt under gymnasietiden. Så var det rätt speciellt som ung uppsaliensare att enkelt kunna ta sig till Stockholm. Jag minns att för mig så var det på sätt och vis det första riktiga mötet med en större värld där utanför. Jag hade väl rest en del med familjen, men inte till stora städer egentligen, förutom Berlin kanske. Men jag minns att jag åkte till Stockholm och handlade på diverse intressanta affärer. Och vissa, inklusive jag själv under en mycket kort period, hade såna här extra häftiga kläder på sig som man bara kunde köpa i Stockholm. Och så här. Det var lite av en markör, hur mycket man var i Stockholm. Det var såklart lite häftigt. En person som gick på samma högstadieskola som jag, några år före mig, han fick till och med ett smeknamn som anspelade på att han åkte fram och tillbaka till Stockholm hela tiden. Han kallades för Stackabo. Folk som är ett visst åldersspann känner kanske igen det.
1: Va? Det var värst.
3: Och allt det här,
1: jag är utanför spannet.
3: Ja, du är utanför, men du är oerhört allmänbildad, Boris. Så att, givetvis känner du till Stackabo. Du kan säkert vissla alla hans hits om jag skulle be dig.
1: Ja, till och med hans reklamjinglar.
3: Ja. Allt det här hände ju såklart via Uppsala pendeln. Det fanns andra sätt att ta sig mellan städerna förstås, men det var opraktiskt. Det fanns bussar. En buss tog man bara om man missade sista tåget. Så minns jag i alla fall. Jag har gjort det ganska många gånger. Jag tror sista tåget gick 23:10 de flesta kvällar. Enstaka kvällar tror jag det var 00:10. De gick alltid 10 över och kom fram 10 i. Så missade man 23:10 så var det nattbuss som gällde. Jag tror också man kunde ta sig hem via Arlanda och Knivsta på något sätt. Ja. Jag har jättemånga minnen från Uppsala pendeln. Jag kan inte säga att det är särskilt varma minnen. Alltså det var ju praktiskt ett bra sätt att ta sig från punkt A till punkt B. Men det är ofta väldigt obekvämt för att det var så fullpackat på tågen. Jag har massvis med minnen av att jag brukade stå i det här utrymmet mellan vagnarna innanför den här svarta dragspelsgardinen

0: Tågen är också toppen. Det är såna här dubbeldäckare. Bekvämare att sitta på än Uppsala-pendeln. Och de åker längre också. Så för mig som kommer från Uppsala med rötterna i Västmanland så var det riktigt fint. För jag kan ju inte ha samma tåg då. Från antingen Uppsala eller Stockholm till Kungsör eller Arboga där tjocka släkten bor. Nu för tiden så har jag till slut fallit i föga och skaffat bil. Så att jag har svårt att se att jag någonsin kommer att åka tåg i Sverige igen. Men om man av något skäl inte har bil så bör man skaffa bil. Men om man av något skäl inte kan göra det eller inte vill göra det, då är de här tågen riktigt bra. Och det är toppen. Det kommer nya tåg som kompletterar de gamla, kanske till och med gör dem överflödiga. Marknader, konkurrens och allt det där. Det är toppen. Men det verkar lite drastiskt det här. De ska lägga ner Uppsala-pendeln helt och hållet. Det är ändå, alltså det är väldigt snabbt. Det är väldigt snabbt och direkt sätt att ta sig mellan de här två städerna. Och de har tydligen dragit ner avgångarna jättemycket, till mindre än hälften. Jag tycker att allt det låter konstigt, särskilt med tanke på något som jag hörde då och då i min ungdom, att Uppsala-pendeln var den mest lönsamma tåglinjen i Sverige. Som i praktiken då så här subventionerade diverse andra linjer och så vidare. Så det finns något ekonomiskt krux här. Och SJ säger att det går inte att konkurrera med skattefinansierad trafik. Jag vet inte exakt vad det betyder, för att all tågtrafik i Sverige är ju på ett eller annat sätt statligt finansierad eller statligt subventionerad. SJ betyder ju för tusan statens järnvägar. Det ägs till 100% av staten. Men jag antar att det syftar på graden av subventionering eller sånt där. Jag vet inte hur det är med SL. SL, Stockholms lokaltrafik, där betalar man ju också dyrt för biljetterna eller månadskorten. Precis som på SJ. Och dessutom är en extra avgift tror jag man ska ha till Uppsala. Men alltså, kanske biljettprisen är artificiellt låga för att Stockholmsregionen skjuter till pengar och så vidare. Mälartågen ägs av regionerna i Mälardalsområdet, så att det borde vara en liknande situation, men de kanske också subventionerar biljettpriserna mer än vad staten gör vid SJ och så vidare. Boris, kan du förklara för mig vad det är som SJ syftar på är? Det här med skattefinansierad trafik som de inte kan konkurrera mot. Och kanske berätta vad det här egentligen handlar om, den här nedläggningen.
1: Nej, men jag tror det handlar om två saker. Det ena är att man skyller på det faktum att regionerna kastar in ganska mycket pengar i Mälartågen. Och det gör man ju sen 20 år. Därför att man anser att det är jätteviktigt för att hålla kommunerna levande. Så att man ska få folk som flyttar dit från Stockholm och att få liksom verksamhet att flytta dit så att folk kan pendla. Det är jätteviktigt. Så där spottar man upp ganska mycket pengar. Det är förvisso sant. Men jag tror grundskälet är att SJ måste spara. Med tanke på de utgifter de står inför, alltså, så är det ju, men bara de står ju inför gigantiska underhållsuppgifter till exempel. Och som kostar sanslöst mycket pengar. Och dessutom köpa en nya tåg. Så att man kapar vad man kan. Och då tycker man att man kan kapa till exempel Uppsala-tågen. Därför att det är ju faktiskt så in i helvete mycket avgångar där. När jag ska till Uppsala, jag tittar aldrig i när det går något tåg. Det är bara att gå till centralen. Det går ju 3-4, vissa tider 5-6 tåg i timmen. Det är helt sanslöst. Det går inte att missa, komma för sent till ett Uppsala-tåg. Och då tänker de att nej, men det här får Mälartåg och SL ta hand om. Och så spar vi 50 miljoner, så kan vi lägga det på underhåll eller någonting sånt, vilket man behöver. Det är så pass enkelt. Och de här som ropar och gnäller och så vidare. Alltså det är... Folk i Sverige har en jävla underlig uppfattning om vad tåg är till för. Och att man väntar sig liksom att tågen ska, jag ska kunna gå till ungefär som man gör nu i Uppsala. Man går bara till centralen och så går det tåg till Uppsala. Fan, folk får planera sina liv lite grann. Det räcker med en avgång i timmen till Stockholm.

0: Stockholm från Uppsala och tvärtom. Det räcker mer än väl. Det här med att åka varje kvart, en 20 minuter. Människor har inte så viktiga, de flesta förutom jag lever inte så stressiga liv, så att de behöver liksom ständigt kunna förflytta sig mellan två städer som det är 8 mil emellan eller mer. Det är jättetöntigt. Så skär ner på avgångarna överallt liksom. Bara det här med att 11 000 tåg var inställda i december och januari. Jo, men det är inte så konstigt, därför att kraven på SJ och regionala tåg och alla sådana kommunikationer är alldeles för högt ställda. Skär ner bara. Så sparar vi en massa pengar på väldigt, väldigt, väldigt många sätt.
1: Ja, jag förstår. Det låter väldigt rimligt också det du säger. Jag tänkte på det i somras i Sverige. Jag tillbringar ganska mycket tid ute i Tiveden. Att ibland så kommer folk på tåg och det verkar gå ohemult många tåg. Det blir väldigt tuff varje gång. Många avgångar det går. Liksom. Jag tänkte det skulle vara liksom en eller max två om dagen. Men man kan, det är nästan som Uppsala och Stockholm. Man kan åka hela tiden. Ja. Ja, det är lite blandade känslor. Jag känner mig lite nostalgisk ändå när jag läste den här artikeln. Inte bara för det här med Uppsala. Men bara för att jag blandade känslor, men jag gillar ju tåg. Man är ingen riktig libertarian om man inte gillar tåg. Om det finns någon som lyssnar på det här som inte förstår vad jag pratar om, då har du inte läst Atlas Shrugged. Och då bör du göra det. Pausa den här sändningen nu. Gå och läs Atlas Shrugged och fortsätt lyssna efteråt.
0: Bra förslag. Nej, men men just så att man är libertarian och älskar tåg, måste älska tåg, så måste man också skapa förutsättningar och en rimlig situation för det här med tåget. Ja. Alltså ta bara det här med att idioterna i kommunerna i Mälardalen liksom, tågen ska gå därför att folk pendlar. Varför ska, alltså om folk väljer att bo långt från sin arbetsplats, då får de väl lösa det med bil. Alltså vi kan inte bara bygga ut, köpa in tåg för att de ska kunna åka till en arbetsplats 8, 10 eller 15 mil bort. Antingen bor de där de jobbar eller så löser de det på ett annat sätt. Det är ju inte statens uppgift.
1: Nej.
0: Idioter.
1: Jag visste, det är min tanke också när jag ser mycket av det här gnället. Skaffa bil.
0: Ja.
1: Om du har bil kan resa precis som du vill mellan städerna. Har du inte bil så kan du inte heller vara sådär jättepetig och gnällig. Liksom.
0: Nej.
1: Men jag tänker på den andra aspekten som du precis snuddade vid, Boris. Att, alltså nu för min del då, nu när jag mer än 40 år gammal har blivit en vuxen människa som har bil, så undrar jag, hur ska jag få utlopp för min förbläss för tåg? En sak som jag funderat på, jag tänkte fråga dig om det, Boris. Jag tänkte, kanske kan man åka någon av de här klassiska, långa järnvägssträckorna. Kanske den nya versionen av Orientexpressen, som jag tror vi pratade om i radion för.
0: Ja.
1: Den ska öppna vilket år som helst, alltså från Paris till Istanbul. Det är faktiskt riktigt lockande, känner jag. Även om det kommer vara väldigt dyrt, tror jag. Eller kanske transsibiriska, eller jag vet inte, åka tåg genom Japan. Ja, japanerna är jäkligt bra på tåg. Det finns säkert något riktigt så här lyxigt sätt att åka Japan runt med tågen och sånt där.
0: Jag tror Orientexpressen är igång, alltså sträckvis.
1: 2025 läste jag. Jag kollade upp det här om dagen. Då stod det 2025, skulle hela linjen vara öppen.
0: Ja, men det är en resa som är värd pengarna. Men jag är lite sugen på, jag har inte varit sugen på Spanien förut. Men de har ju fantastiska tåg, har jag läst om. Som Europas mest utbyggda snabbtågsnät, och har också sina gamla lite långsammare tåg, har väldigt mycket tågförbindelser, så att man kanske skulle upptäcka Spanien. Det är stort, så man får åka mycket tåg.
1: Det närmaste jag har gjort är att jag har åkt tåg genom USA från kust till kust, från New York via Washington till Chicago. Och sen från Chicago till Los Angeles med tåget som heter The Southwest Chief. Det var storslaget faktiskt. Framförallt åka genom västra USA, Klippiga bergen. Det var även en stor naturupplevelse faktiskt. Väldigt tankeväckande också kring vad USA egentligen är för plats. Jag fick verkligen nya perspektiv på Amerika under den resan.
0: du fick en Reinfeldt moment att gud vad mycket plats det finns här.
1: Ja, faktiskt. Faktiskt så tänkte jag på det hela tiden. Jag
0: blev
1: hela
0: man får tiden. Det.
1: Ja. Men det är så. Alltså, USA är så enormt stort. Det är en enormt stort ytan. Men har ju också en enorm mångfald av biotoper och kulturmiljöer. Ja. Det finns ju länder som är större. Kanske Ryssland, jag antar att Kanada är större. De länderna, de är så enformiga. USA har liksom allt. Och nästan hela landet är nästan helt tomt. Det finns hur mycket plats som helst. Jag kunde inte sluta tänka på det när jag satt där på tåget. Alltså det finns ju plats för att bygga en helt ny civilisation. Plats för en miljard människor utan problem.
0: Och ingen skulle kanske märka det heller. Utan någon som åkte förbi med tåg. Vad håller de på att bygga här?
1: Nej, precis. Inte för att jag hoppas på miljardbefolkning i USA. Jag skulle gärna se att hela jordens befolkning var mindre än en miljard. Men möjligheterna som finns i USA är svindlande.
0: Uh-huh.
1: Var väldigt, jag tror aldrig riktigt jag kommer komma över den där tågresan. Okej, Spanien, Boris, det var ett tips. Jag tänker inte sätta min fot i Spanien om jag kan undvika det. Men finns det någon annan sån här stor tågresa som jag tycker att jag och familjen kan satsa på? När vi får vårt lystmöte framöver.
0: I ungdomen så var det underbart att kunde man ju åka tåg i princip i ett streck från Stockholm till ända ner till Belgrad ofta, alltså över Budapest. Det var en härlig tågresa. Nu verkar det väldigt plockigt alltså att ta sig fram i Europa per tåg.
1: Jag tror, om jag skulle föreställa mig en sorts ultimat drömtågupplevelse, jag skulle vilja ha en förlängd Orientexpress där man kliver på tåget i London och sen åker man via Paris, Wien, Istanbul och sen vidare till Teheran. Det är nog det häftigaste jag kan tänka. Jag får vänta något årtionde till så att de förlänger nya Orientexpressen i båda riktningarna.
0: Det går ett tåg, alltså det här med tåg till Teheran är inte lite svårt alltså.
1: Ja, nej, det går inte. Alltså, jag kollade faktiskt upp det, för jag tänkte på det här. Man kan tekniskt sett ta sig från man kan ta sig till Ankara enkelt via Istanbul. Ja. Men Ankara till Teheran, det finns tågförbindelser, men det är väldigt komplicerat, måste byta många gånger. Det är såklart komplicerat med visumsituationer och krigszoner och allt sånt där. Så
0: det är inte
1: en bra idé att försöka åka tåg till Teheran. Det var en sån idé som jag hade. Och sen sökte jag på internet och såg att det var inte en av mina bästa idéer. Ja. Kanske det skulle smälla ännu högre att åka tåg från Olympus Mons till Hellaskratern eller sånt. Men då får jag vänta lite till.
0: Ja.
1: Men jag tror inte Elon gillar tåg. Jag tror hans idé är att man ska köra Cybertruck på Mars. Tydligen, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att Cybertruck, hans nya elbilspickis, den ska tydligen vara inspirerad av hur Musk tror att folk kommer att transportera sig på Mars i framtiden. Så vi får en försmak av hans tänkta Marsbil i form av den här Cybertruck.
0: Det låter rätt, det ser ut som en slags månlandarfarkost.
1: Plötsligt blev fordonet totalt begripligt.
0: Ja, faktiskt.
1: Kanske någon annan kan bygga en tåglinje på Mars. Någon som inte är lika obstinat libertarian. Eller någon som har läst Atlas Shrugged. Har inte Elon läst Atlas Shrugged?
0: Det måste han ha gjort.
1: Ja. Jag i alla fall känner mig väldigt lugn och glad över att alla som lyssnar på den här meningen som jag säger just nu har läst Atlas Shrugged. Eftersom jag sa åt er att avbryta sändningen och läsa Atlas Shrugged först innan ni lyssnar vidare. Så att nu är 100% av alla som lyssnar och läst Atlas Shrugged. Det känns väldigt, väldigt bra.
0: Ja.
2: Rysslands ambassadör skjuten till döds i Ankara. Video av gärningsman antyder att dådet är hämnd för händelser i Aleppo. Ja, det var igår på eftermiddagen eller kvällen som Rysslands ambassadör till Turkiet Andrei Karlov blev avrättad, kan man säga, på en konstutställning i Ankara. Han var där för att hålla ett tal under en fotoutställning. Och det finns en videosekvens där man ser honom stå och prata, och plötsligt så pratar han inte längre. Han försvinner i bilden, ramlar en kull. En sekund senare ser man en karl i bakgrunden med en pistol och vifta med fingret i luften och säga saker på språk som inte jag själv kan, men som jag har fått översatt till mig, bland annat i den här artikeln. Han sa saker i stil med att vi dör där, ni dör här. Och andra saker som han sa, glöm inte Aleppo, glöm inte Syrien. Det vill säga en antydan om att det som var hans motivation för att skjuta den ryska ambassadören var hämnd för det som Ryssland har gjort nyligen i Aleppo. Det vill säga hjälp till att befria staden från rebellerna.
0: Mm. Man blir nästan lite vidskeplig av händelseförloppet här, för att det här är ju det är inte så vanligt att ryska eller sovjetiska ambassadörer blir skjutna. Det här är den andra ryska ambassadören i historien som råkar ut för någonting liknande.
2: Så intressant. Vem var den första?
0: Den första var Alexander Griboyedov. Han försökte ta sig fram som författare och dramatiker. Och han är egentligen bara känd för en pjäs, From Woe to Wit, alltså någonting i stil med den ångest som skämtsamhet föder. Det enda man minns honom för som dramatiker. Det märkliga är att igår så skulle Putin vara på väg till en föreställning när han fick det här beskedet, så han ställde in sitt teaterbesök. Och gissa vilken pjäs han skulle se.
2: Den som du just nämnde.
0: Just det, den sätts upp väldigt sällan. Till detta kommer att Griboyedov mördades alltså i Teheran 1829. Dit sänds som ambassadör för att övervaka fullföljandet av de avtal som betydde att dåvarande Iran och Persien fick avstå vissa delar av Transkaukasien till Ryssland och ryske tsaren. Han mördades på grund av ett upplopp och en folkmassa stormade den ryska beskickningen, mördade alla, kastade ut Griboyedovs lik på gatan där han halshöggs av en kebabmakare som satte upp hans huvud på en påle vid kebaberian. Och att folkmassan stormade beskickningen berodde på att en eunuck och två haremsdamer hade tagit sin tillflykt till beskickningen. Men det riktigt intressanta här är att det har i efterhand framkommit att folkmassan hetsades av brittiska spioner som ville stävja Rysslands inflytande i Persien. Och det är det man gör, att det känns som att historien upprepar sig på något sätt.
2: Det är oerhört intressant. Mitt huvud snurrar just nu. Försöker bara ta in all den här informationen. Försöker sätta ner det sammanhanget. Men det här med Putin och teaterpjäsen var ju otroligt anslående.
0: Ja, alltså som jag brukar säga, statistiskt sett ska inte sådana sammanträffande kunna hända. Men det hände.
2: Kan det vara någon sorts signal möjligen? Ett tecken från Putin till sina kumpaner att det här är en kanske en falsk flaggattack som Putin själv har iscensatt för att få lite mer press på Turkiet kanske och NATO.
0: Ja, alltså Griboyedov brukar ju användas som historisk som en slags martyr för den ryska nationalismen. Till och med Stalin använde honom under andra världskriget, just det här med det brutala mordet på honom av de lömska perserna. Så att han har använts mycket målmedvetet, så att Putin är på väg till en Griboyedov-pjäs som sällan sätts upp. Det är lite märkligt.
2: Det spekulerats kring om det här är vår tids skott i Sarajevo, om det nu tredje världskriget bryter ut. Vissa tror att ryssarna kommer använda det här som en förevändning för en mer aggressiv hållning. Andra verkar tro att Putin kommer att spela ner det här. Han kommer hålla lite på de här korten, lägga så mycket tryck han kan på Turkiet, men inte göra en större sak av det här, utan snarare kanske göra gemensam sak med Turkiet i att fördöma vissa typer av terrorism. Men det är en intressant situation även av andra skäl, tycker jag. Mannen som sköt ambassadören är enligt uppgift polis.
0: Mm.
2: Han var inte i tjänst, men han arbetar som polis. Och han är kanske det här årets mest välklädde terrorist.
0: Ja, det var nästan märkligt att se honom. Det är liksom börsmäklare sticker iväg på lunchrasten och mördarambassadör, fick man känsla av.
2: Han är, ni som inte till äventyr sett bilderna, han är, har en smärt kropp med en sån här slim fit kostym, i min bedömning.
0: Mm.
2: Det, man kan tycka att det är lite poppigt kanske, men det är ändå ganska modernt och han klär väl ganska bra i den. Han har en sån här smal slips som också är populärt, en svart slips till svart kostym. Och proper verklighet på alla sätt. Och det som folk gör sig lite lustiga på internet över att han till synes intar discodanspåser. Allt som alltså ser han väldigt hipp ut. Jag vet inte om hans glockpistol är ett korrekt inslag. Om man ser det här från ett rent modeperspektiv. Men så här brukar man inte se dem se ut. Utan de brukar vara, dels brukar de vara skäggiga och sånt där. Och de brukar inte vara uppklädda. De brukar se mer sunkiga ut. Det är IS-terrorister som kryper upp i sina celler och ska köra någon lastbil som vi fick höra om. Vi hör om eventuellt i Europaavdelningen. Det här är lite ny look på en terrorist.
0: Men det var antagligen enda sättet för honom att ta sig in där de var. Det var någon som kunde slinka in både med hjälp av sin polis-ID och sin utstyrsel.
2: Det måste onekligen underlätta en del att vara polis om man vill ta sig nära såna här objekt för att likvidera dem. Ja, vi får se vad konsekvenserna blir. Ganska uppseendeväckande i alla fall att se den här videofilmen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

shimmy go.

0: Radio Bubbla.
1: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Stor påverkan på Everglades ekosystem av invasiv burmesisk pyton, såväl temperatur som överflöd av försvarslösa bytesdjur, ideala förutsättningar för ormen som kom till området på 1970-talet sedan ägare släppt dem fria. Området uppskattas husera 150 000 exemplar av ormen som kan bli upp till 7 meter lång och väga över 110 kilo. 99% minskning av pälsdjur i området, enligt intervjuad biolog.
2: Mm.
0: Ja, den södra delen av Florida, Floridahalvön, består, eller bestod en gång i tiden i alla fall, av ett enda gigantiskt träsk, en gigantisk våtmark som kallas för Everglades. Jag försökte läsa på lite igår, lärde mig en massa intressanta saker om Everglades. Till exempel då att Everglades en gång i tiden täckte hela södra Florida. Och nu har man liksom dikat ur träsket och för att bygga städer. Men överallt där var det tydligen samma våtmark. Och sen det här med att jag vet inte exakt vad träsk är för någonting. Är biologisk märkelse. Men det stod på Wikipedia i alla fall att hela Everglades, den gigantiska våtmarken, är tekniskt sett en flod. Det är en enda stor flod som bara rör sig väldigt, väldigt bred och rör sig väldigt, väldigt långsamt. Men det är vatten som går från en flod till den här stora sjön som ligger i centrala södra Kalifornien. Och sen därifrån så rinner vattnet inte i en så här smal, välkontrollerad flod utan i en väldigt bred, utspridd, konstig, långsam flod ner genom hela Florida till sydvästra spetsen. Kan man säga. Så det är en enda stor flod eller floddelta eller något åt det där hållet. Jag tyckte det var väldigt intressant bara att läsa om vad Everglades var för någonting. För jag var ärligt talat lite osäker på vad själva ordet Everglades syftade på. Även om man har hört det ganska ofta. Allting är inte som det en gång var i det fantastiska megaträsket Everglades. Därför att man har en ny kraft som har kommit in. Nämligen den burmesiska pytonormen. De kom till Florida ursprungligen som ett husdjur. Men sen släpptes ut av någon som kanske inte tänkt sig för. Eller någon som inte någon som man skulle kunna önska till efterhand att de gjorde något annat möjligen. De släppte ut en eller fler pytonormar. Och nu är de överallt. Bara de man har. Man misstänker att det finns 150 000 sådana här pytonormar. Och man försöker fånga dem. Men man ser på siffrorna, 150 000 finns det eventuellt och de har lyckats fånga, jag tror var det 1000 stycken. Eller om det var 10 000 pund biomassa, python biomassa som de har tagit bort från området. Men det är alltså, de är inte riktigt på väg att komma till rätta med python-problemet. Däremot är pytonormen på väg att komma till rätta med det mesta annat inom Everglades-systemet. 99% minskning av pälsdjur står det i bubbelrubriken. Det är helt otroligt. Och det är såna här djur som tvättbjörnar, rävar, kaniner. 99% av dem är borta. Så att de är helt liksom, man pyter dem och man käkar upp alla djur. Och nu, när det inte finns några pälsdjur längre, så har de gått över till vadfåglar. Så nu alla fåglar stryker med också. Och nu, alltså till och med alligatorer. De ikoniska, klassiska Everglade-alligatorerna som området är väldigt känt för. Till och med alligatorerna blir uppätna av pytonormarna. Och det finns också varning för känsliga läsare här. Men det finns en bild i den här artikeln på en pytonorm som är halvvägs igenom att äta upp ett rådjur. Ligger inte på latsidan, den här pytonormen. Och förutom då att den äter upp en massa djur, så är det också så att till exempel alligatorerna, när de inte blir direkt uppätna av pytonen, så är det så att de har inget att äta. För att det de äter i vanliga fall, om det är fåglar eller kaniner och sånt där, är uppätna av de här 150 000 pytonormarna. Och samma sak är till exempel med panterpopulationen. Jag har inte sett fortfarande indikatorer på att pytonormarna äter pantrar, men däremot äter de ju pantrarnas bytesdjur. Så det är en väldigt problematisk situation nu i Florida.
2: Ja, och när du kommer in på pantern så är det ju så att pantern är faktiskt hotad, men inte av pytonormen utan av vildsvin.
0: Mm-hmm.
2: Därför att det är också en extremt art som tillväxer snabbt och den har varit födodjur för Floridapantern, men som redan tidigare var hotad alltså. Men nu så, i och med att man käkar så mycket vildsvin, för det är lätt att komma åt vildsvin, så trikiner, de dör av trikiner, trikinförgiftade.
0: Mm-hmm.
2: Och sen har du ju, alltså Everglades befinner sig här tillstånd. Det måste vara en mardröm att försöka liksom vara viltvårdade. För att de ska dels hålla, ta koll på en herrans mängd ormar, skjuta av beståndet på vildsvin för att rädda Floridapantern. Och sen har de ju nilvaranen som har kommit dit också. Mm. Också växer snabbt. Och den älskar ju ägg alltså. Och det innebär att den hotar ugglor, pelikaner, massa annat fågelliv. Och den amerikanska krokodilen. Och som inte var slut på eländet, vi har den asiatiska vandrarmalen. Alltså den äter ju all småfisk i sin väg. Och det obehagliga med den är att den kan röra sig på både land och vatten. Bara kroppen är våt så kan den liksom ta sig fram på land och den kan andas luft. Och det utökar dess möjlighet att käka saker, till exempel ägg. Så att, och sen ska vi inte glömma bort vildhundarna. En av de här sakerna som är intressant tycker jag, det är ju att det blir ett laboratorium där man liksom kan se hur snabbt nya raser kan, arter kan utveckla sig. Man har också problem med gigantiska aggressiva vildhundsflockar och aggressiva vildkattsflockar. Alltså att på några generationer så får man fram liksom någonting som inte minsta lilla påminner om en hund som man kan ha i koppel eller en katt man kan klappa. Och det är också djur som har släppts ut alltså, och jag undrar vad det är för förbannade idioter som befolkar Florida. För de har ju även släppt ut lejon och tigrar i naturen. Så det är bara helt galna, och de släpper ut sina hundar och uppstår vildhundsflockar, kastar ut sina katter och så vidare. Så att man har ju sedan ett tag i Florida instiftat en djuramnesti idag. Där du får, vill du bli av med liksom med din tiger, så ska du inte släppa ut den i skogen, utan då finns det platser där man kan gå och få lämna av sin tiger utan att få några frågor ställda om hur man fick in den här tigern i landet från första början. Och de där är ganska välbesökta. Det måste vara sinnessjuka människor som först smugglar små valpar och bebistigrar och annat in i landet. Och sen liksom när de vuxna släpper ut dem. Man önskar att de blev uppätna när de skulle ut och hämta posten någon gång i brevlådan. Men när man läser om det här så känns det som att nej, men det här kommer det uppstå en helt ny. Djurlivet kommer inte dö ut, men djurlivet som man känner det kommer nog att förändras drastiskt. Något annat vore ju inte att vänta sig.
0: Ja, alltså jag tycker det är... Jag blir ofta konfunderad när jag läser de här nyheterna. Alltså jag förstår ju att människors närvaro och människors resor och så vidare påverkar de ekosystemen jättemycket. Alltså den här ödlan, iguanödlan eller vad som kommer från tror jag Centralamerika och nu etablerat sig. Och det är den burmesiska pytonormen som jag antar kommer från Burma. Och det är ju utan människors hjälp så hade inte de här kommit. Och det är samma sak till exempel... Ja, den svartmunnade smörbulten och sånt där. Den har ju kommit upp med någon vattentank i en båt från Svarta havet eller något sånt där. Ja. Men Samtidigt så har ju arter alltid migrerat i någon utsträckning. Och det har ju hänt då och då såklart under naturhistorien att men det har kommit någon ny orm och den var väldigt väl anpassad på något visst ställe. Då käkar den upp allting. Men det som händer är ju inte liksom att till slut så är det bara ormar överallt. Alltså när ormarna har ätit upp bytesdjuren till exempel, då blir det matbrist istället. Och sen så kommer ormbeståndet minska och sen kommer rävpopulationen återhämta sig. Så kommer det bli någon ny balans. Och sen kommer det komma ett nytt djur som äter ormarna och så vidare. Det är som du säger, det är som en experimentverkstad. Och det måste ändå vara rätt jäkla intressant för forskarna. Att inte bara oja sig över liksom att det är så mycket ormar, utan studera vad som händer. Det kanske är någonting som människor nu för tiden kan ha nytta av att lära sig. Vad händer när det kommer en annan sorts individ till en plats och börjar tränga ut de som redan fanns där sedan tidigare? Och vilka
2: det är jättebra. Har du inte lärt dig det än?
0: Jo, men då kan vi studera desto mer då. Vi kan väl lära oss hur vi accelererar till exempel. Hur kan vi snabba upp Pythons viktiga arbete i Everglades?
2: Men du, kan inte du ringa TV4 och be dem att nästa fredag i morgonsoffan ska man diskutera situationen i Everglades? För jag vill höra liksom Fredrik Segerfeldt skrika rätt ut att allt det här som händer är jättebra. Alla djur ska alltid finnas överallt.
0: Nej, det hans linje måste väl vara motsatt, va? Att det är jättebra att pytonormen har tagit över. Burma är mycket häftigare än Florida, för att i Burma äter man bara ris.
2: Men du, det är sant. Ja, du har verkligen tänkt igenom det här, som vanligt. Nej, men det är ju sådana djur som ska spridas över världen. Och att alla djur alltid finns överallt, det tror jag faktiskt han kommer att tycka. Det är en globalistisk ståndpunkt. Det är för att det visar sig vilka djur som är livskraftiga och tränger undan de andra.
0: Det viktiga är bara att vi inte ska ha några tvättbjörnar. Bort med de usla tvättbjörnarna. De ska bara bli uppätna.
2: Ja,
0: vi kan inte gå vidare från det här inslaget utan att diskutera den fråga som jag vet att alla radiobubblalyssnare har i bakhuvudet nu. Nämligen, är pytonormen eller är pytonormen inte ett ätligt djur?
2: Den är ett ätligt djur. Oh ja. Alltså många ormar i Asien är ju orm inte en ovanlig föda. Så att det är klart ätbart om man inte har några liksom inbyggda tabuföreställningar att man inte ska äta orm och sådär. Då det är bara krubba.
0: Hur smakar det?
2: Det finns ett fånigt svar, men som tyvärr är sant. Både det smak och konsistens påminner det om industrikyckling. Det är liksom det är ingen stort och gott kött, tycker jag. Det jag har ätit.
0: Men det låter ju helt okej.
2: Ja, nej, alltså det är vet, ungarna gillar det, så att själv gick jag inte igång på det riktigt.
0: Då har vi i alla fall en möjlighet för någon art. Kanske människan kan bli apexpredator igen. Käka upp lite av ormar.
2: Ja.
0: Ja, vi får se hur det går. Vi ska också följa träskapornas framfart. Tyvärr finns det inga, inte det man tänker på kanske när man tänker träskapa, men the swamp ape. Swamp ape är en grupp av framförallt ex-soldater som är ute och jobbar för att dika ut träsket och hitta alla pytonormar och döda dem. Det är de som har tagit hand om då 10 000 pund pytonbiomassa, eller swamp apes. Det finns en bild på dem också där de står med pyton som de har fångat. De har ju ett viktigt jobb att göra, försöka komma till rätt med pytonproblemet, döda en promille av alla pytonormar och så vidare. Men de verkar gilla sitt jobb. Det finns några roliga kommentarer. De verkar inte vara så väldigt bekymrade och ångestridna av det som händer. De säger, ja, nu har jag inte hittat, nu hittar jag inte citatet precis, men de försäger sig vid något tillfälle och säger att det är jäkligt roligt och intressant det här som de håller på med.
2: Jo, men det är liksom det är ju som att se en ny miljö att ta form helt enkelt, så att befinna sig mitt i det hela tror jag är väldigt, väldigt fascinerande.
0: Ja, och det är inte utan att man kan önska sig ibland lite fler sådana här träskapor.
2: Ja, De kommer nog.
0: Radio Bubbla. Svensk och internationell alternativmedia snappar upp Västangårds skolas påtvingade klimatstrejk för elever. Obehagligt med högerextrem kritik, menar rektor Patrik Sandström, som hävdar det hela var del av skolarbete och har stöd i läroplanen. Brevet som skickades ut till 11 av 14 klasser inleds för klimatet, utropstecken, och benämner det hela som en manifestation, undertecknat av Sandström. Ja, vi pratade om den här nyheten för prick en vecka sedan, du och jag, Nikolas.
2: Mm.
0: Och även om vår roll i hela den här affären var förmodligen obefintlig, den var åtminstone extremt begränsad, så är det uppmuntrande att alternativa medier kan skapa lite obehag för en vänsterextrem skolchef som Patrik Sandström och leda till ytterligare rapportering om hans stora olustkänslor.
2: Det är naturligtvis uppmuntrande. Förlåt, har du sett bilden på den här personen, Martin?
0: Ja, ja.
2: Han ser verkligen ut som en rektor som får för sig att göra en sån här sak. Han har inte liksom färgat håret och han har inga dreadlocks eller sånt, men det är en klimatstrejkarblick man får se här. Klimatstrejkarblicken bjuder SVT på.
0: Ja, det är någonting väldigt konstigt med hans utseende. Jag tänkte på det också när jag såg den, och nu tittar jag på honom igen. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men det, som du säger, det är någonting med blicken och också minspelet. Otroligt vek och märklig person. Ja, de som framförallt har drivit på då med den högerextrema propagandan, det är tydligen Russia Today, RT, som av SVT benämns som den ryska propagandakanalen RT. Det är väl komiskt att se de här meningarna, skriver så här: sen har de plockats upp bland annat av den ryska propagandakanalen RT, som Sveriges Radio berättat. Den svenska propagandakanalen Sveriges Radio. Det är väldigt komiskt att SVT sätter sig på höga hästar och gör någon dramatisk skillnad. De har ju en kampanj mot rysk påverkan just nu. Har du sett den videon, Nikolas? Höna och
2: fjäder? Nej, det har jag missat.
0: Det är otroligt kul. Alltså, det är en video som SVT har gjort. Som är den här, jag vet inte, 5 minuter någonting. Väldigt välproducerad. Som börjar med att några svenska ungdomar gör ett bus på en svensk gubbe. De håller på med någon fjäder och typ stoppar in en fjäder i näsan på honom när han sover eller något sånt där. Och sen så han blir jättearg och skriker och sånt där. Och sen sprids ett viralt klipp på nätet av fjädermannen. Och sen får Putin se det här klippet. Och då ringer Putin Julian Assange och säger: hörru Julian, kan du göra en bra psyops-kampanj baserat på fjädermannen? Och då skapar Julian Assange han tweetar ut någonting som heter Hengate. Vad är det egentligen som pågår i Sverige med hönorna? Folk blir sjuka av hönorna och fjädrarna. Och sen utifrån det här så byggs det upp då en global fake news-kampanj om att det är någon fågelinfluensa i Sverige. Och de enda som står mellan den här avgrunden av osanning och det svenska folkets säkerhet är givetvis SVT, som kommer med sann information. Och budskapet i slutändan är att man ska inte lita på någon information som inte blivit bekräftad av SVT.
2: En väldigt, väldigt smart kampanj i och för sig.
0: Mm. Jag tycker
2: fler,
0: också.
2: Fler medier borde göra så. Chang Frick borde gå ut och göra en reklamfilm om att så här: ni kan inte lita på artiklar som inte jag personligen har skrivit.
0: Ja, vi kanske ska fundera på något sånt på Bubbla också. Jag tyckte det var väldigt välproducerat, och jag tyckte också det var intressant att de hade, för de har en skådespelare som ser ut som Putin, som går runt i en park i Moskva, så här ser ut som. Och sen så ringer han till en hacker som sitter i ett mörkt rum med 5 datorskärmar, den scenen.
2: Mm.
0: Och kontot som det tweetas ut från heter, tror jag, Viral Leaks.
2: Mm.
0: Alltså det är inte en särskilt liksom förtäckt. Alltså jag känner inte att jag liksom spårar ur här när jag identifierar den ryska ledaren som Putin och fake news-skaparen som Assange.
2: Apropå att göra en höna av en fjäder, det är inga små växlar de drar på här när de tror att Putin personligen liksom övervakar olika typer av inflytande kampanjer mot Sverige.
0: Ja visst, och att det är han som, man får intrycket att han antingen får Putin idén om att använda
3: fjädermannen för att skapa hashtag Hengate. Eller så åtminstone ger han sitt personliga klartecken och liksom säger så här: okej, trollfabriken, ni har grönt ljus, ni kan köra. Ja, men det är ju som vanligt så är det ju oerhört stark projektion. Alla de här vansinniga konspirationsidéerna som de har på SVT. Ja, hur som helst, jag ville bara uppmärksamma att det blivit lite meta-rapportering på den här nyheten. Och jag vet inte, jag känner mig ändå lite uppmuntrad. Man kan åtminstone fantisera om att det var Putin som lyssnade på Radio Bubbla. Och då han ringde upp Russia Today och sa: hör, gör lite påtryckning nu på den här syltryggen Patrik Sandström. Genom en dos högerextremism.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
5: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
4: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
5: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
0: Venedig inför inträdesavgift till staden på mellan 2,5 och 10 euro beroende på säsong. Omfattar även kryssningspassagerare och andra som ej övernattar och väntas inbringa 50 miljoner euro per år. Liknande avgifter tas ut sedan tidigare av besökare till de Eoliska öarna norr om Sicilien samt till Lampedusa. Först jag snubblar på rubriken här med till Lampedusa. Betalar man inträde nu för att komma till Lampedusa? Jag trodde det var dit de körde alla båtflyktingarna som de kustbevakningen tvingas hämta upp på Medelhavet. Jag trodde det var den stora ansamlingsplatsen. Jag kan inte tänka mig att de betalar 10 euro för att komma in. De svårt afrikanska båtflyktingarna.
6: Mm.
0: Ja, förlåt, det var helt ovillkommande reflektion som jag gjorde. De Eoliska öarna norr om Sicilien är för övrigt riktiga pärlor. Jag vet inte om du tänkt på det någon gång när man flyger till Malta. Precis när man kommer till Sicilien så är det såna fantastiska vackra vulkanöar.
6: Mm.
0: Det ser precis ut som sån här, du vet, en James Bond-ö. Det är bara en vulkan som går upp ur havet. Sen ligger lite sicilianska byar bredvid. Det ligger, man flyger över dem oftast när man kommer rakt norrifrån. Liksom. Venedig har börjat lösa det här problemet som vi har pratat om några gånger tidigare i Bubbla. Att turismen innebär en väldigt stor kostnad för turistorter som inte bärs av turisterna själva. Det är en allmänningens tragedi, som man säger med ekonomisk terminologi. Där i det här fallet då, allmänningen är ofta själva staden, offentliga platser, olika typer av faciliteter som man normalt sett inte tar betalt för. Som man i normalt fall inte behöver ta betalt för. För att om du bor i en stad så överkonsumerar du inte de här resurserna och folk kan förväntas ha en viss lojalitet till de offentliga miljöerna och respektera och aktivt bygga upp allmänningarna istället. Men om du bor på ett ställe till exempel och känner dig hemma och värdesätter platsen så är det inte så vanligt även utanför Japan att man till exempel plockar upp skräp om man ser det på marken. Om du bor på en liten ort till exempel och ser att det ligger något skräp någonstans, då plockar du upp det är ryggmärgsreflexen. Medan om du har, som i Venedig, att du har, jag vet inte hur många miljoner turister som kommer på ett år, men jag är ganska säker på att det är 10-tals miljoner människor i alla fall som kommer på en turistsäsong. Och de har naturligtvis inte samma instinkter att värna om Venedig. Och bara det faktum att de är där sänker värdet på Venedig för lokalbefolkningen. Det står i den här artikeln, det är en väldigt sorglig sak att venetianerna själva lämnar ofta Venedig helt och hållet på sommaren när det är turistsäsong. De har andra ställen som de åker till och sen kommer de tillbaks till Venedig på vintern. Och för dem är vintern den tiden de har verkligen upplever Venedig. För det är enda gången som man känner sig hemma. För att resten av året så är det bara en massa främlingar i Venedig. Och det är extra intressant att tänka på det här med Venedig som exempel. Därför att det är en så ärevördig stad som har varit ett kulturellt centrum, ett av de viktigaste centrumen i Europa för europeisk kultur i många, många hundra år. Och det finns de här, som alla, det är inte bara de här kanalerna och mysiga gränderna med gondoler och sånt där. Det är också oräkneliga, ovärderliga exempel på europeisk arkitektur, kulturella institutioner och så vidare. Och allt det här nu är förpestat av äckliga tjockisar som går runt i sina flipflops och shorts. Och liksom, det är ingen infödd venetiansk rimlig medelklassperson går i klädd som en turist. Det är som alla vet som varit i Italien. Italienare är ganska eleganta och välklädda. Men kolla bara på bilden här reportaget, hur äckligt det ser ut med de här turistplebsen som går runt och sölar ner. Ja, ursäkta utvikningen. Venedig har börjat införa vissa åtgärder, nämligen inträdesavgift. 10 euro på sommaren och 2,5 euro på vintern, vilket man hoppas då ska avskräcka att vissa ska tänka sig att ja, men vi skulle kunna åka till Venedig, men skulle också åka till det andra stället. Men vi skippar Venedig, för det kostar ändå 10 euro att komma in. Jag vet inte om det är realistiskt.
6: Möjligtvis lokalturism då, om man bor väldigt, väldigt nära inom förort till Venedig.
0: Vilket är omöjligt då, eftersom Venedig inte har förorter. Ja, men runt Venedig ligger bara vatten.
6: Just det.
0: Det ligger en stor lagun. Så att, visserligen, det finns en bro över till fastlandet och sådär, men jag tror inte det ger väldigt mycket av turismen som kommer.
6: Nej, precis. Jag tänker att Venedig har mycket historia, väldigt eftertraktat turistmål. Så man tänker liksom marginalkostnaden i förhållande till en ganska låg efterfrågans elasticitet, så jag tror effekten kommer att vara noll. Det kommer att vara noll antal turister som väljer bort Venedig på grund av det här. De borde egentligen ha mycket, mycket högre priser. Liksom tiodubbla till att börja med.
0: Ja, och jag har en annan förslag här till stadsfullmäktige i Venedig, som jag säkert lyssnar på Radio Bubbla. Och det jag hittar ledtråden här redan i artikeln. Därför ett stort problem som Venedig har, som driver mycket av den här turismen, är färjetrafik. Det är väldigt, väldigt populärt för kryssningsfärjor som åker runt i olika ställen. Det är väldigt populärt för dem att åka till Venedig. Förr var det så att de här färjorna fick lägga an vid en lite mer avsides hamn. Så att den låg inte så centralt. Man fick av färjan, så fick man promenera en bit för att komma in till de här fina historiska centrala delarna av Venedig, eller de mest kända delarna. Men sen ett tag tillbaka så får de här färjorna lägga an direkt mitt i smeten vid San Marco-platsen, tror jag det heter, som är liksom det mest ikoniska torget. Om du blundar och föreställer dig, kära lyssnare, ett torg i Venedig och du ser en bild där, ja, det är San Marcos-platsen. Det är den du sett på alla bilderna. Helt otroligt vackert, förutom att du får aldrig se torget i sin fulla prakt. För det är bara en massa turister som går runt i sina shorts, sina foppatofflor hela tiden. Ja. 600 färjor, 600 kryssningsskepp kommer per år till Venedig.
6: Förlåt, när du sa färger trodde jag att vi pratade om liksom små båtar, sådana som går mellan Slem och Valletta.
0: Nej, alltså jag är så jäkla dålig på det här med maritim terminologi. Man skulle nästan kunna tro att jag är något annat än svensk. Apropå vårt tidigare inslag i början av den här sändningen. Kryssningsskepp. Blir mer begripligt om man säger kryssningsskepp.
6: De åker mitt in i stan.
0: Ja, de lägger an liksom vid det absolut mest, för att det här är Venedig, så att det här största torget ligger exakt vid vattnet. Det finns en kajplats där. Och dit kommer kryssningsfartygen. Så det är som, jag vet inte om vi ska jämföra med någon annan stad.
6: Men Arlanda är i Gamla stan eller någonting.
0: Stockholm skulle kunna vara ett rimligt exempel. Färjorna kommer ju dels in till Värtahamnen, men också en del kommer faktiskt in och lägger an vid söder, vid kajen nere vid Slussen. Och det här är väl då som man skulle åka in i Riddarfjärden och lägga ankar utanför stadshuset eller något sånt där. Och om du är stockholmare, kära lyssnare, kan du fundera på hur trevligt det skulle vara. 600 kryssningsfartyg. Och jag kan ju förstå att kryssningsfartygen väldigt, väldigt gärna vill lägga an så centralt som möjligt i Venedig. Så det borde ha varit en hel del pengar för dem. Så att för det första undrar jag, hur i hela världen blev det så att de tillät kryssningsfartygen att komma så nära in på stadskärnan? Och varför inte bara reversera det beslutet? Om man nu vill tjäna pengar på turismen, så ta ut, liksom ta, jag vet inte hur mycket liksom, men många miljoner, 10 miljoner, 100 miljoner för att ett kryssningsfartyg en gång ska få lägga an på San Marcos-platsen.
6: Många passagerare med mycket pengar, det borde inte vara. Det låter väldigt realistiskt.
0: Det tror jag. Och liksom att du kan ta mycket mer betalt för kryssningsbiljetten om det är ett stopp i centrala Venedig. Så att det är intressant att följa de olika försöken. Vi har tidigare pratat bland annat om en by i Italien som införde inträdesavgift. Jag tror att de får fortsätta iterera, men det är spännande att se att inte minst då Italien försöker med avgifter och metoder och sånt där. Och det är ett generellt intressant problem. Vi pratade i förra inslaget om att det här är en utmaning för libertarianismen. Hur ska man försvara och bygga allmänningar? Så därför är det särskilt intresse för oss att följa. Vi får se om det blir en effekt i Venedig. Min gissning är att de kommer känna att det var lite för lite.
6: Mm.
0: Att de kanske får gå på de här kryssningsfartygen istället.
6: Håller tummarna.
7: Radio Bubbla.

0: drop the plow.
1: Sydkorea överväger ändra system för att ange ålder. Historiskt fyller koreanska barn 1 dagen de föds och 2 nästa nyårsdag, vilket gör att barn födda på nyårsafton fyller 2 år på sin andra levnadsdag. Ja, kära lyssnare, om du känner att du behöver höra den här rubriken igen för att förstå vad som är på gång i Korea, så är du inte ensam, för att jag behövde läsa den ett par gånger innan jag förstod vad det egentligen handlar om. Det är alltså så, i Korea har man av hävd ett väldigt märkligt system för att ange människors ålder. Ja, det har aldrig förefallit mig faktiskt att man kan räkna ålder på något annat sätt än vi gör. Det vill säga att när du föds så är man, det antar jag man är noll år gammal. Brukar man säga att man är 3 månader gammal eller sådär. Men man räknar i månader. Men 1 år fyller man 365 dagar efter att man föds. Men så är det inte i Sydkorea, utan i Sydkorea så säger man att man är 1 år gammal den dagen man föds. Och sen blir man inte 2 år gammal 365 dagar senare, utan 2 år gammal blir man på nyårsdagen. Den första gången som nyårsdagen infaller efter den dagen man föds. Vilket ger det här märkliga resultatet att om du föds den 31 december så fyller du 1 den dagen. Och nästa dag, den 1 januari, så fyller du 2. Vilket innebär att när du är 2 dagar gammal så är du enligt ditt koreanska personbevis, eller vad man ska säga, så är du 2 år gammal. När du själva verkligen är 2 dagar gammal. Okej, det är ett specialfall, men faktum är att i den här artikeln så intervjuas den person som har haft det här problemet med sitt barn. Men nu funderar man på att ändra på det här. En parlamentariker i Sydkorea har motionerat, eller lagt fram förslag, vad det kallas i Korea, för att ändra på det här och istället använda samma årsangivelse konventioner som alla andra länder. Det är ganska skruvat det här, Nicolas, eller hur? Men hur funkar det ens? Är det så att alla koreaner fyller år på samma dag? Att de fyller alltid år den 1 januari? Så att de firar inte födelsedagar, ja, förutom att alla firar sin födelsedag på nyårsdagen? Kan det vara så knäppt?
2: Ja, det är min uppfattning av det hela. Det ska gå tillbaka många hundra år, spekuleras i gamla siffersystem som kanske inte har haft en nolla. Givetvis har det inte alltid varit just 1 januari. Det är ju ett västerländskt påfund, eller i alla fall i förhållande till Korea, att det är då det nya året börjar. Men man har så att säga internationaliserat den årliga kalendern, men behållt den gamla traditionen av att fylla år på nyårsdagen, vilket då alltså blir 1 januari. Väldigt spännande. Det är roligt här att se att det finns flera asiatiska länder med kreativa sätt att åldersbestämma sina barn på. För Korea är ju inte de enda.
1: Nej.
2: Men jag tänker på, om vi tänker på den östra delen av världen, så kan man tänka på den mellersta delen av östern. Därifrån finns det ju många människor som, där är man ju till exempel tonåring väldigt länge. Det är som att tonåren tar aldrig slut. De är bara 17 år efter år.
1: Just ja, evigt ung i Afghanistan.
2: Precis. De har någon ungdomens källa där.
1: Ja, det har jag inte tänkt på. Men det är nästan motsatsen till det här. För här är det ju barn som är för gamla. Spädbarn som är orimligt och hyggligt gamla. Det är exakt raka motsatsen, kan man säga.
2: Precis, det är därför koreaner är kända för att vara så smarta. Det är för att de växer upp så fort. I och med att de blir gamla väl,

0: så har de gjort en Jutsch-grej av det och har det så här ultra-traditionalistiskt.
1: Nej, vet du vad? Det står faktiskt här. Nordkorea började använda internationella ålderssystem 1985.
0: Nej, vad trist. Det är därför de inte lever lika länge där. Eller något sånt.
1: Mycket progressivt. Precis, nej, det måste ju ha minskat medellivslängden väldigt mycket.
0: Precis.
1: Och här har de gått och tutat i oss hela tiden att det berodde på svält skapad av kommunismen och så vidare. När det själva verket var deras oerhört progressiva ålderssystem. Ja, det står faktiskt också här att Kina tog bort sitt traditionella ålderssystem under kulturrevolutionen. Och Japan ändrade ålderssystem i början av 1900-talet. Så eventuellt är det någon sån här allmän östasiatisk sak som de hållit på med. Och det är bara alla, till och med Nordkorea har slutat med det. Det är bara att Sydkorea fortfarande är kvar.
0: Det är lite otippat måste jag säga. Det är lite sorgligt också, är det inte det?
1: Ja, ju mer jag tänker på det, desto mer gillar jag det koreanska systemet.
0: Ja, men jag tänker... Fasen, amerikanerna kommer ju undan med sina helt orimliga mätsystem. De kommer undan med att ha så här tum och fot och grej. Varför kan inte koreanerna få fylla år på nyårsdagen för...
1: Ja, men sen är det också så att, som jag förstått det då, så man tolkar det som att den ursprungliga tanken bakom det här systemet är att man ger ett erkännande även till den tid som barnen har spenderat i fosterlivet under graviditeten.
0: Mm.
1: Men å andra sidan, då skulle man ju snarare tänka att när barnen föds, om det är en normal födsel, så skulle de fylla ett när de är... När vi i väst är de är 3 månader gamla, så skulle man i Korea säga att de är 1 år gamla.
0: Just det.
1: Så det är ändå inte helt logiskt att hänvisa till det som en förklaring för det här.
0: Nej. Nej, det finns ju spekulationer också i att man hade dålig tillgång till kalendrar bara, så att man visste att när nyåret började, då har det gått ett år sedan sist.
1: Ja, det är ju ganska fiffigt faktiskt.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Radio Bubblas årskrönika över 2022 går vidare till teknikavdelningen. Årets mest intressanta tekniknyhet måste rimligen vara explosionen av offentligt tillgängliga tjänster som bygger på storskalig maskininlärning. AI i folkmun, ML eller LLM. Med mer tekniska termer. Så i början av 2022 så fanns det bara några enstaka möjligheter för en vanlig människa att interagera med den här typen av system. Det fanns till exempel ett gränssnitt till GPT-3, någon av GPT-2, någon av dem. Men jag tror lanserades 2021. Och jag satt och experimenterade några kvällar med det här systemet. Men det var krångligt att få tillgång till. Jag var tvungen att gå igenom någon sån här ansökningsprocess och berätta vad jag skulle använda det till och så vidare. Men under 2022 så inträffade en explosion, eller en kaskad av explosioner. Och det gick väldigt, väldigt snabbt allting. Så i april så lanserades DALL-E, som var den första offentliga ML-systemet som kunde konstruera bilder med godtyckliga motiv baserat på textinstruktioner. Och sen kom Midjourney i juli, som vi gjorde ett inslag om här i radion. Och i augusti så kom Stable Diffusion, som är, man kan säga att det är en open source version av samma sak som finns under huven på DALL-E och Midjourney. Men det är alltså mindre än 5 månader sedan som Stable Diffusion släpptes. Om man har följt de här sakerna någorlunda nära, så är det svårt nästan att greppa det tidsperspektivet. Att allting har gått så snabbt. Och sen har vi såklart, alltså det är text till bild system, sen har vi också text till text system, och det som har fått mest uppmärksamhet är såklart ChatGPT, som vi pratat om här i radion också, och som tagit världen med storm, åtminstone det segment av världen som har lite koll på vad som faktiskt pågår. Jag vet inte om liksom SVT pratar om ChatGPT, men intelligenta människor som följer viktiga saker pratar enormt mycket om det och de andra liknande systemen. Och väl just det här chattsystemet. Efter lanseringen så tog det 5 dagar innan de hade 1 miljon användare. Vilket är ett världsrekord med rätt god marginal, alltså i användaranskaffningshastighet. Och den lanseringen, det var den 30 november. Det är alltså mindre än 6 veckor sedan. Och ja, det är helt sjukt att tänka på, givet hur mycket som har hänt sen dess. Bara idag så läste jag om att ett skoldistrikt i USA, jag tror att det var i New York,

0: blockerar nu ChatGPT på sina datorer. För att det är så lätt att använda systemet för fusk. För att man bara kan säga åt dem, skriv min hemläxa, skriv min essä åt mig. Och det är verkligen tur att inga elever i New Yorks skolor har tillgång till datorer utanför skolan. För då skulle de kunna använda ChatGPT utanför skoltid. Och då skulle det här förbudet vara helt meningslöst. Eller snarare, det skulle bara slå mot fattiga människor som inte har råd med att ha datorer hemma. Det är väldigt tur att de är kloka och inte gör den sortens misstag. Jag har själv börjat använda GPT för mina egna liksom läs- och skriv- och tankeprojekt. Så faktiskt har ett par av mina privata forskningsprojekt som jag håller på med, pilla med, mina oceaner av fritid, har tagit ett stort steg framåt faktiskt. Därför att med GPT så har jag kunnat göra på några timmar vad som förmodligen hade tagit veckor eller månader eller varit omöjligt att göra för hand. För jag har hittat ett ganska intressanta sätt att få den att framförallt jobba med väldigt gammalt arkivmaterial som skulle vara väldigt svårt att gräva fram ens på nätet. Jag har egentligen inte aktivt börjat använda det för programmering, men jag har en hel hög med idéer på mjukvaruprojekt som jag nu tror att jag kan genomföra utan större problem, som tidigare kändes övermäktiga på grund av mängden rutinarbete som krävdes och olika typer av kompetenser som jag inte har personligen, men som de här datorsystemen har utan vidare. Och jag är fortfarande en primitiv och orutinerad användare av de här systemen. Vissa personer som jag känner gör redan otroligt häftiga saker, inklusive kommersiella och lönsamma saker. Så det är GPT. Det finns klart flera konkurrenter, men jag ska säga det också. Det finns ett företag som heter YouChat, som är en chattbaserad sökmotor. Så det är som ett alternativ till Google eller DuckDuckGo och sånt där. Men som bygger mycket på det här AI-chatt liksom paradigmet. Och det finns JasperChat, Ghostwriter, finns det en som heter, och så vidare. Så det kommer jättemånga sådana här konkurrenter nu. Och det är förut en sak som är bra att veta, att ChatGPT och OpenAI som ligger bakom, de var absolut inte först med att utveckla en sån här så kallad språkmodell av den här sortens omfattning. Alltså deras innovation var framförallt att tillgängliggöra den. Den här tekniken uppfanns på Google, och Google har internt minst två liknande system som också sägs av folk som har testat dem. Det sägs att de är mycket bättre än GPT. Och man vet det här därför att de har beskrivits på olika sätt utåt, men det är i stort sett bara folk på Google som kan använda dem. I övrigt finns det bara en massa papers som de har publicerat där de beskriver hur de gör med systemet. Men den grundläggande matematiken bakom, den grundläggande datavetenskapen bakom, så här transformatorer och sådana här begrepp som de har, de kommer från Google, och det är Google som är bäst. Men Google har aldrig gjort en produkt av det. Google är inte intresserade av att lägga ut det här som en produkt. Och det är eventuellt intressant ämne, men i alla fall, det finns en massa andra också, såna AI-projekt, så kallade AI-projekt, som har tagit rejäla kliv senaste två åren, är framförallt då det har hänt. Så robotik är ett sånt ämne. En av de största applikationerna är förstås självkörande bilar, men det finns annat också. Det här med bildgenerering, det expanderar till video såklart, tredimensionella bilder som kan skapas, och så finns ljud till textsystemen, som till exempel Whisper, som också kommer från OpenAI, som utvecklar GPT. Och Whisper är en sån här modell som de har tränat inte på text utan på 700 000 timmar tal på många olika språk. Och den kan göra otroligt bra transkriberingar av tal till text. Och dessutom översättningar, så den kan transkribera till stort sett vilket språk som helst. Och som en parentes där, så håller vi på just nu faktiskt och matar in hela radiobubblarkivet till Whisper. Har jag berättat det för dig, Boris?
1: Nej, jo. Det har du inte.
0: Jo, det finns inte projekt. Vi har en AI-expert på BBS-nätverket som har börjat mata in dina mina samtal i det här röstigenkänningssystemet. Och den spottar ur sig kompletta transkriberingar av allt vi någonsin sagt i Radio Bubbla. Och det är fortfarande lite så här tekniska grejer som vi vill liksom räta ut, för att vi vill att det ska vara perfekt. Men det jag har sett, exempel jag har sett som har kommit ut, ser jättebra ut. Så att förhoppningsvis så kan vi tillgängliggöra Radio Bubbla som ett komplett textarkiv där man kan textsöka genom allting som vi någonsin har sagt. Det är bara på vår egen lilla bakgård så håller det på att hända väldigt balla saker. En annan grej som jag är väldigt exalterad över personligen, för det är intresserad av musik, det är system som genererar musik utifrån en textprompt. Som man säger, jag vill ha ett stycke i C-dur som har en ger ingjut den här känslan i lyssnaren, och det ska låta som att det är Wolfgang Amadeus Mozart som har komponerat det. Det finns flera sådana system, det kommer garanterat komma fler. Musik är svårare på grund av copyright, men det är en uppenbar och oundviklig utveckling. Jag tror, jag är ingen AI-expert, men jag tror att jämfört med att generera texter som GPT, så tror jag att det skulle vara faktiskt enkelt att generera musik, relativt sett. Så till exempel ett stycke klassisk musik som är nyskrivet, men som låter som att det är komponerat av Mozart eller Bach eller Wagner och sånt där. Jag tror det skulle vara ganska enkelt jämfört med att generera vilken text som helst, för att det ändå, det är så väldigt liksom. Det går ju absolut att bryta ner liksom vad som kännetecknar deras musik, och musik är i grunden inte superkomplext, det finns bara liksom 12 toner och så många ackord och så vidare. Men med reservation då för att copyright-maffian i musikbranschen är superstark, och det kan hända att de bara stänger ner alltihop. Men om inte det händer så tror jag vi är där snart. Tekniskt är det inga konstigheter, det skulle vara ganska ballt faktiskt att kunna lyssna på skräddarsydd musik, precis det man vill lyssna på. Utvecklas i dialog med AI-systemet och producera den optimala musiken. Jag som musiknörd skulle tycka att det var helt fantastiskt. Många vetenskapliga applikationer. Vi har till exempel AlphaFold från Google. Då. Google som är liksom ledaren. Google DeepMind heter deras organisation. Som är världsledande på de här sakerna. AlphaFold är en specialiserad ML-modell som har gjort enorma framsteg i att lösa det berömda proteinvikningsproblemet, som är ett jätteviktigt liksom problem inom biologi. Och det finns ett system som heter BioNeMo från NVIDIA, som är inte en utan en samling av ML-modeller för biologiska och kemiska applikationer, inklusive en för proteinvikning, men också mycket annat. Det finns ett DeepMind utvecklar också ett kontrollsystem för fusionsreaktorer i samarbete med universitet i Schweiz. Det finns en AI-system nu som spelar Diplomacy, som är ett spel för mänskliga spelare som kräver att spelare hela tiden kommunicerar med varandra för att diskutera och förhandla kring skeenden i spelet, så att man skriver i fri form. Det är när man trycker på knappar att man skriver text i fri form som de andra spelarna sedan läser. Och man måste göra det på ett strategiskt sätt, man måste kunna bluffa och så vidare, och nu finns det ett AI-system som slår människor i det här spelet. Och eftersom jag är intresserad av Minecraft så måste jag nämna också MineDojo, som är en AI som spelar Minecraft. Och de har tränat det AI- eller ML-systemet genom att låta den kolla på YouTube. Så den har kollat på YouTube 300 000 timmar. Och utifrån det har de transkriberat 2 miljarder ord som har då sagts i de här Minecraft-videos. Och sen har de läst in givetvis liksom Minecraft Wiki, 7000 sidor med alla regler för Minecraft. De har läst in hela Reddit, Minecraft Reddit, 340 000 inlägg, 6,6 miljoner kommentarer i den här modellen för att den ska lära sig Minecraft. Och den kan nu, den kan utföra diverse handlingar i spelet genom att man ger en instruktion ungefär som GPT. Så man kan säga till exempel bygg ett hus av sten med ett rött tak, och sen så gör den det. Eller mycket mer komplexa saker. Och det är väldigt fascinerande och skrämmande tycker jag, och väldigt intressant. Men det är, poängen är att den här AI-revolutionen som vi har vetat väldigt länge att den ska komma, men den har inte riktigt liksom lossnat, den har inte riktigt kommit igång, utan det har ofta varit att den ligger ändå några år framåt. Det kommer ML och man kan säga AI används mer och mer i olika specifika applikationer. Men de här stegen mot mer, inte generell intelligens, men mycket mer generella typer av applikationer, Jag är ganska säker på att 2022 kommer att bli ihågkommet historiskt som det året då den här explosionen verkligen, verkligen började. Boris, du som kanske inte är, eller du som inte är lika mycket av en tekniknörd som jag, hur ser den här AI-explosionen ut från din horisont?
1: Det är en invasion, höll jag på att säga, på mina områden. Nej, men det här säger om att det går fort. Alltså det går, det är inte bara så att det exploderar slutet på 2022. 2023 inleds ju i med små explosioner hela tiden. Alltså ett exempel, alltså notisflöden de senaste två dagarna i Morgonposten har ju bara varit, inte bara, men det har varit märkligt många AI-nyheter. Apple lanserar AI-ljudböcker. Den mänskliga berättarrösten tänker de ta bort i sin tid. De har redan kommit med en katalog, alltså där de har byggt upp röster som passar för olika genrer och även för olika typer av författare och så vidare. Och i princip så kommer tanken är väl att det här med att hyra in dyra skådisar och annat kommer att försvinna. Och du nämnde chatbot GPT. Den kommer att bli integreras i Microsofts sökmotor Bing.
0: Mm.
1: Så att den når ut till alldeles många människor. Och sen en sak som är jättefascinerande tycker jag, det är att den första AI-advokaten träder in i en amerikansk rättssal. Det ska vara i början februari ska ett mål avgöras. Där en svarande, inte företrädd advokat, utan kommer att få använda AI. De har tagit fram en speciell liten app du kör i mobilen. Mobilen avlyssnar allt som sägs i rättssalen. Och sen har den snäcka i örat där du får veta vad du ska svara och säga och så vidare.
0: Det är intressant det här med ljudböckerna tycker jag. Tänk om du applicerar den tekniken på det jag pratade om tidigare, vårt projekt för att transkribera hela Radio Bubbla-arkivet. Då kan du ju återskapa podcasten med en av de artificiella berättarrösterna.
1: Ja. Gillar man inte min röst så tar man en annan röst.
0: Exakt. Man kan få som en egen version av Radio Bubbla och säga att jag tycker Radio Bubbla är bra, men istället för Martins röst så vill jag alltid höra Björn Ranelids röst. Jag vill höra samtal mellan Boris och Björn Ranelid. Eller kan man säga till exempel, jag vill lyssna på Radio Bubbla, men jag vill Boris ska aldrig vara grinig. Han ska alltid vara glad. Nej. Och optimistisk om alla frågor. Och sen vill jag att Martin ska ta varje tillfälle inflika hur mycket han tycker om marxismen och hur stort förklaringsvärde marxismen har. Den versionen av det bubblan vill jag lyssna på. Men det ska låta exakt som Boris röst och Martins röst. Och tyvärr så kan man tekniskt göra de här sakerna.
1: Ja visst, och man kan fortsätta tala dialekt. Jag slår över i Eskilstuna mål till exempel med västindisk brytning. Alltså, det kan bli jätteroligt. Mm.
0: Så, vad händer framöver? AI-explosionen kommer fortsätta definitivt. Det kommer en ny version av GPT, GPT-4 i år. Det kommer nya versioner av alla de här bildmodellerna. Och det pågår en hel del självreglering. Det pratas en del om hur man begränsar hela tiden GPT, vad den får säga. Åtminstone chat-GPT, det gränssnittet, så begränsar mycket vad den får säga. Den får inte säga politiskt inkorrekta saker och sånt där. Så det är mycket självreglering, självcensur. Och det är tänkt på också att det kommer andra typer av regleringar också. Jag tror att vi lite grann just nu upplever en sorts vilda västern-fas. Att vi har mer tillgång till de här verktygen än vi kommer ha på sikt. För att man kommer behöva låsa ner det för att det inte är PK och allt det där. Men explosionen kommer, den typen av reglerande processer, de släpper alltid efter. Det kommer ta ett tag och 2023 kommer fortsätta vara vilda västern. Och jag tror, alltså det finns ju liksom positiva och jag är ganska fokuserad på de positiva aspekterna från dag till dag. Alla nya saker man kan göra med verktygen, alla nya liksom, affärsmöjligheter som öppnar upp sig. Det finns förmodligen väldigt goda möjligheter för nya aktörer att slå sig in. För det är som pratar om att OpenAI, de har inte gjort en massa så här fundamentala tekniska innovationer som andra företag inte har tillgång till. Det är framförallt Google som har gjort dem. De har bättre modeller och de har haft dem längre. Och det är de som ofta som uppfinner de här sakerna och publicerar dem. Men Midjourney till exempel. Midjourney är ett helt nytt företag som kom från ingenstans. Mina hade talats om innan juli i år, eller förra året. Och de har en bråkdel av de resurser som OpenAI har. OpenAI, ska jag säga, det är en organisation som startades för 7 år sedan. Och de hade $1 miljard i startkapital. Och nu 7 år senare så släpper de ChatGPT och sånt där. Men de hade bland annat, de hade Elon Musk och Peter Thiel och Microsoft och andra som med som finansiärer när de startade. Men generellt sett så är det förmodligen inte de stora teknikjättarna som Google och Microsoft och Facebook och så vidare som kommer att stå för de stora genombrotten. Kanske på en teknisk nivå, men de är så bundna av sina nuvarande affärsmodeller. AI-revolutionen, den kommer att skapa helt nya affärsmodeller. Det kommer inte vara liksom att de här AI-systemen kommer in och ersätter och gör exakt det som någon redan gör, utan det kommer göra helt nya saker. De kommer skapa nya marknader, nya affärsmodeller. Och det är nya företag som kommer att kunna utveckla dem, för att de existerande företagen är i hög utsträckning så bundna av, så stigbundna av det de sysslar med idag. Och det där kommer skapa massa intressant disruption. Sen har vi förstås de stora hoten som kommer med AI-utvecklingen. På medellång sikt så är AI enligt min mening förmodligen det allvarligaste hot som mänskligheten står inför. När vi så småningom kommer till riktig artificiell intelligens, det som ibland kallas för artificiell generell intelligens, då blir det någonting helt annat. Då är det inte kul längre. Snart så kommer vi ha system som är så kraftfulla att människor kommer inte att kunna kontrollera dem. Och de kommer vara så bländande och så frestande och så nyttiga att vi kommer inte kunna avhålla oss. Vi kommer inte kunna dra ur stickproppen innan det är för sent. Den stora utmaningen är att få AI med övermänsklig intelligens och agens att agera på ett sätt som är kompatibelt med mänskliga värderingar och mänsklig överlevnad. Och tyvärr så finns det ingen som vet hur man gör det. Och tyvärr är det också så att man troligen inte kan göra försök efter försök efter försök tills man får det rätt. Eventuellt så måste man få det rätt på första försöket. Alltså första gången man skapar en artificiell generell intelligens som överskrider mänsklig kognitiv kapacitet och påbörjar sin egen utvecklingsprocess genom att utveckla sig själv på sina egna premisser. Eventuellt får vi bara en chans att sjösätta ett sådant projekt. Och om vi lyckas med det, då kan det bli, en ny guldålder, en ny era i universums utveckling. Om vi misslyckas så kan mänsklighetens saga vara all snabbare än vi ens hinner märka att en katastrof har inträffat. Så det är en oerhört fascinerande tid att vara vid liv. Och även om jag känner en stor olust inför riskerna med AGI, och jag tänker mycket på det, mycket medveten om dem, så kan jag samtidigt inte hjälpa att vara entusiastisk över många av stegen längs vägen. Vägen till helvetet är tydligen kantad av oemotståndliga karameller. Och jag kan inte hjälpa att jag bara smaskar i mig och tänker fortsätta göra det.
1: Ja, det är just det som är problemet. Om även sådana som du smaskar i sig ur chokladkartongen. Men är det så givet att det innebär en guldålder? Även om det skulle gå rätt i din mening för människan?
0: Nej, alltså teoretiskt sett så skulle man kunna tänka sig någon typ av guldålder där liksom AI liksom exploderar och tar över, men har någon typ av liksom välvillig, hjälpande inställning till mänskligheten. Men givetvis, jag gissar att det är ute efter, det är många som skulle säga att det är dystopiskt oavsett hur, därför det är någonting som kommer substituera för mänsklig agens om vi har artificiell agens, och det är inte det som vi vill ha. Vi vill ha mänsklig odling och mänskligt skapande, och om det är någon annan som skapar eller vägleder stöter, det är svårt att se hur människans autonomi och agens och värdighet ska förbli intakt. Det kommer bli någonting annat. Det kommer bli någonting annat som kanske är bra på sina egna premisser. Som kanske ser bra ut i backspegeln. Men Oavsett så tror jag man kan säga att den mänskliga eran tar slut. Frågan är om människor överhuvudtaget kommer vara med i nästa era.
1: Men exakt. Men blir det alltså, är icke lösningen på detta att man går tillbaka till ett nästan medeltida eller förmedeltida förhållningssätt till det här? Att, alltså, det är lätt att ironisera över försöken att begränsa tillgången till det här. Men är inte försöken egentligen att begränsa tillgången väldigt bra? Bör det inte bara vara som ungefär i förmodern tid ett prästerskap som har tillgång till en till de avancerade verktygen? Faran ligger ju väldigt, alltså det är dubbla faror. Dels det är lite mer övergripande som du är inne på. Vad händer när den här börjar göra som den vill? Men det andra, på ett annat plan, så är också faran när AI breder ut sig, blir allomfattande och allmänt tillgänglig. Då accelererar ju fördumningen.
0: Mm.
1: Så är icke lösningen på det här med att äta godis medan man vandrar mot undergången att alla ska inte ha tillgång till chokladkartongen?
0: Jo, ja, men det tycker jag är väldigt intressant. Det är en klok tanke. Jag vet inte exakt hur det kan implementeras, men alltså en intressant sak i det sammanhanget är att, jag vet inte om du känner till det, Boris, men OpenAI är en organisation som har grundats av liksom Elon Musk och Sam Altman och några till på den explicita premissen att göra exakt motsatsen till det som du pratar om nu.
1: Ja, det är det som är farligt.
0: För de säger att AI kan kanske inte liksom kontrolleras, vi inte vet exakt vart det är vägen, men en sak som vi kan göra åtminstone är att se till att AI inte blir ojämnt fördelat. Det är att se till att vad det än blir så får alla tillgång till det. Så att det inte bildas liksom klickar av människor som har AI och som blir väldigt dominerande. Som andra, en underklass som inte har AI som hamnar på efterkälken. Så att det finns en sorts liksom ultra-egalitär idé bakom hela OpenAI-projektet. Som Elon Musk uttryckligen har argumenterat för. Så han är, du vet, jag beundrar Elon Musk mycket på vissa sätt. Men eller jag uppskattar honom väldigt mycket. Men intellektuellt och filosofiskt så är han ju en katastrof. I kombination med mycket inflytande pengar han har så blir det ju verkligen katastrof ibland. Det var bara en liten parentes där om OpenAI. Jag tycker det är en väldigt klok idé du har. Frågan är hur man skulle åstadkomma den här isoleringen av AI i vissa små grupper. Det finns ju, jag vet inte om du läste den någon gång, Boris, men det finns ju en bok, en roman av Neil Stephenson som heter Anathem, som utforskar lite grann. Kommer du ihåg den?
1: Har verkat, det var, ja, du
0: jag tror jag skickade den till dig när du satt i fängelse.
1: Just det. Det är den som har puttrat i bakhuvudet på mig förstås.
0: Det är i alla fall en liknande idé där. Att du har ett massamhälle som har supermycket teknologi som människor absolut inte förstår men som de är helt beroende av och helt i symbios med. Och sen har man små som kloster ungefär. Där människor lever på ett annat sätt och inte är förslavade under all den här teknologin. Det är en väldigt fascinerande idé om hur man skulle kunna åstadkomma sån här. Alltså, jag själv är ganska positiv till att utforska en mer sån luditisk idé. Alltså, jag har pratat tidigare och det bubblar om att man kanske skulle vilja släppa loss staten och statens regleringsapparat på allt vad AI heter, bara för att sakta ner utvecklingen, för staten är så usla på att reglera saker, så att då fastnar allting i som så här ett träsk, en tjock liksom gröt av statliga regleringar. Problemet med det är att det går inte att göra globalt, så att kinesiska AI-forskare kommer inte saktas ner av amerikanska regleringar av AI. Man kan också tänka sig mer generell rörelse, att det finns i en annan science fiction-roman som heter Dune, så finns det en historisk händelse som beskrivs som är ett sorts globalt eller kosmiskt uppror mot, enkelt uttryckt, mot AI, som heter, de kallas för The Butlerian Jihad, tror jag det kallas i Dune, som är som ett stort krig, en omvälvning där man går till krig mot tänkande maskiner och sen så instiftar man ett sorts fördrag som gäller för alla världar, att ingen får bygga sån här teknik igen. Så någonting av det hållet skulle man kunna tänka sig, att man bara totalförbjuder den här typen av saker. Så att, och i sådana fall så skulle jag säga att det här med ChatGPT och allt det där, Midjourney, är långt över gränsen för vad som borde vara tillåtet om man ska ha en försiktighetsprincip och kväsa den här utvecklingen. Men återigen, väldigt svårt att implementera generellt, och problemet är att det räcker med att en grupp, ett land någonstans eller bara en forskargrupp, är fri att fortsätta med det här för att det ska kunna bli väldigt, väldigt problematiskt. Så en annan möjlighet som finns, som diskuteras i vissa av de här AI-säkerhetskretsarna, det är någonting som ibland kallas för jag tror att en term som används är pivotal act, som är bara en sån här catchphrase för en idé att det är någonting i stil med att det första som en övermänsklig, artificiell, generell intelligens bör göra, det man helst skulle vilja att AI gör som sin första åtgärd, är att omedelbart förhindra att någon annan artificiell, generell intelligens kan uppstå. Så att gripa in och stoppa alla AI-projekt från att skapa en till AI, så att det bara finns en. Och det skulle man kunna tänka sig, eventuellt, man kan leka med den tanken i alla fall, att det uppstår en sån här nästan gudomligt övermäktig AI, men den är programmerad på ett sånt sätt att det enda den gör är att vaka över världen och se till att det aldrig skapas ett till AI.
1: Mm.
0: Att alla sådana försök kväses, och i övrigt så kanske den inte gör någonting.
1: Det är en ganska tilltalande idé.
0: Det är en elegant, elegant lösning på problemet. Om det nu är möjligt, det är en teknisk fråga delvis, men det är fascinerande, skrämmande och fascinerande att tänka på. Men jag för min del, jag ska villigt erkänna att jag har för avsikt att spela fiol medan Rom brinner och leka med de här AI-systemet, trots att jag tror att de mycket väl kan bli vår undergång.
2: Radiobubbla. Jag hade några notiser som jag skulle ta, några radiorelaterade saker, men nu har jag glömt vad det var för någonting. Jag hade gjort en mental notering om vad jag skulle säga i slutet av sändningen. Men jag glömde be producenten påminna mig, och då glömmer jag alltid bort dem.
1: Du tänkte uppmana folk att bli premiummedlemmar så de kan delta i diskussionerna på vår nya spännande plattform.
2: Det kan vi faktiskt säga några ord om. Det är en väldigt bra idé. Alltså, ni som har lyssnat på Radio Bubbla länge, ni har ju hört de här reklamen som vi gjort för Bubbla Premium, och som har sagt att vi har en fantastisk diskussionsgrupp med hundratals människor som har massa spännande samtal. Men sen har vi också lagt in den här tråkiga brasklappen om att den här diskussionsgruppen finns på Facebook. Så att tyvärr, om du inte har Facebook-konto så kan du inte vara med. Och ganska många, dussintals människor, har ju skaffat Facebook-konto enbart för att kunna vara med i Bubbla Premium-gruppen. För att vi har sagt som det är, att det är en väldigt bra grupp. Men nu för ungefär en vecka sedan så löste vi till slut det problemet, och Bubbla har nu flyttat från Facebook. Vi hade, fram till en vecka sedan hade vi, jag tror jag räknade till 20 olika Facebookgrupper. Där vi hade flera stycken för premiemedlemmar uppdelat på olika diskussionsämnen. Och vi hade naturligtvis Bubbla-redaktionen och Korax-redaktionen och massa andra saker. Nu har vi flyttat alla de här 20 grupperna till vår nya egna sajt, Bubbla BBS. Och det är ett webbforum som också fungerar som en e-postlista, om man vill. Med en ganska stor frihet i hur man vill interagera med det här systemet. Men nu är vi helt fria på vår egen plattform. Och det är väldigt kul att se faktiskt hur att det kommer in nytt folk. De här människorna som inte har varit med på Facebook för att de är kloka. De är kloka nog att inte ha ett Facebook-konto. Men nu så kan de komma in i värmen och vara med i diskussionerna. Och jag vet inte vad du tycker, Boris, men jag tycker att det är ett rejält lyft i alla fall vad gäller form och funktion att komma loss från Facebook.
1: Ja, och när man väl... Det tog en liten stund för mig eftersom jag är lite datortrög och fattar det nya upplägget. Men sen vart jag väldigt frälst, och det märks att folk gått igång och skrivit ordentligt. Alltså, det är verkligen, vissa inlägg vill man bara dra sig tillbaka för att formulera långa svar och funderingar kring. Det är redan en väldigt livaktig miljö. Själv ska jag bara vara kvar på Facebook tills dess att jag fått alla vänner och följare att bli premiummedlemmar och emigrera.
2: Jag tittade på Google Analytics, som vi såklart har för alla våra sajter, och såg att antalet inloggade personer per dag har varierat lite grann senaste veckan som vi drog igång, men det har aldrig varit under 200.
1: Mm.
2: Så att vår sämsta dag hittills var 205 personer som loggade in på nya forumet. Och det är ändå väldigt, väldigt bra, bra utväxling skulle jag säga. För att det oron har varit lite grann så, ja, men om vi flyttar från Facebook kommer vi helt tappa folks uppmärksamhet. När du vet, man får inte aviseringarna automatiskt, samma flöde som allting annat på Facebook. Kommer folk glömma bort oss? Eller kommer folk liksom ta det här lilla, lilla steget som krävs för att bara knappa in en annan adress eller lägga ett bokmärke i sin webbläsare och titta in. Och sen får man få mejluppdateringar och saker som händer på BBS och sånt där. Men det var ett visst orosmoment. Men jag känner mig väldigt, väldigt uppmuntrad faktiskt av hur många som följde med direkt på timmen när vi öppnade möjligheten. Så började folk strömma in på forumet. Och det fanns ett väldigt sug efter att ha någonting annat än Facebook, en alternativ plattform. Och nu bygger vi den för fullt. Och just nu så är det ganska rörigt. Vi har importerat då de här 20 Facebook-grupperna. Sammanlagt så var det mer än 80 000 inlägg som vi drog över från Facebook. Och nu håller vi fullt på att sortera de här. Vi försöker sortera upp det och organisera allting på den nya sajten. Och det kommer ta ytterligare några veckor att få ordning på allting. Men det är en skatt. Och flera personer har noterat att man återupptäcker mycket, mycket av det gamla intressanta materialet.
1: Ja, alltså vilket är, jag skulle säga, och det är lite ångestskapande när man upptäcker liksom gamla trådar där man har tänkt att den där måste jag hoppa med och tycka något. Nu flyter de upp till ytan igen. Så att det är en liten guldgruva, spännande diskussioner.
2: För ni som ännu inte har gått med i Bullet Premium och eventuellt avvaktat, för att ni med all rätt har tyckt att det varit avtända det här med att vi har våra diskussioner på Facebook. Det här är bästa tänkbara läge för er att äntligen bli medlemmar och vara med och bygga ett helt nytt internet-community som startades för bara några dagar sedan.
1: Mm.
2: Det är ganska häftig grej faktiskt. Och förutom att jag har lagt ner enormt mycket tid de senaste veckorna på att jobba med de här exporterna av inlägg och sånt där, så börjar jag känna att Bubbla BBS är ett riktigt mysigt ställe att hänga på. Varje dag känner jag så att nej, men jag ska nog gå tillbaka till datorn nu och mysa lite på BBSen. Se vad det är för roliga saker som händer där nu. Helt annan känsla än på Facebook, som jag ofta kände var också stressande, delvis liksom fientlig, obehaglig miljö, påträngande övervakning från Mark Zuckerberg, alla de där sakerna.
1: Mm.
2: Och nu tycker jag bara att Facebook känns tomt. Sen vi stängde ner bubblagrupperna där, så det händer nästan ingenting intressant på Facebook när man tar bort bubbla-aktiviteten.
1: Nej, skälet att vara kvar är att fiska så att säga och uppmärksamma något som inte har hittat bubblan om att vi finns. Men i sig så märks det vilken död inrättning det är alltså.
2: Så kom igen nu ni andra också. Gå med i Bubbla Premium, och ni som är med i Premium men inte har loggat in på BBS:en, för vi har nog ett par hundra sådana personer ändå. Se till och gör det nu. Gå till adressen som ni har fått utskickat till er om ni är medlemmar, och kom in i värmen. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Olle Lidbom, ETC:s pressstöd var beroende av att upplagan blåses upp av gratis prenumerationer. Att koncernen la ner ett stort antal tidningar sammanföll med att upplägget inte längre godkändes. Inga andra tidningar påverkades av regeländringen. Vi pratade för några veckor sedan om att ETC lägger ner, enkelt uttryckt. Lägger ner det mesta av sin verksamhet och nu kommer det fram lite mer uppgifter om varför det blev så. Det fanns vissa mer specifika faktorer. Och det är så att för att få pressstöd så måste man då ha en viss upplaga. Exempelvis ett visst antal prenumerationer. Och en del av det här prenumerationsunderlaget som ETC har haft är att man har haft så kallade gåvoprenumerationer. Så man har haft ett antal personer som har betalat liksom per månad eller kvartal eller något sånt där för att få sin prenumeration. Så har man annat som har gåvoprenumerationer. Det vill säga, de har inte betalat själva utan de på något sätt av någon annan betalar eller kanske en annan läsare eller kanske ETC. Eller det är lite oklart vad de här gåvoprenumerationerna egentligen är för någonting. Och då har man alltså fått frågor om det här, för att det sker ju tydligen då en viss uppföljning av vem som får pressstöd och om det sker på allt för lösa boliner. Och det har bedömts då som otillräckligt ETC:s hantering av de här gåvoprenumerationerna. Så de har sagt att ni får inte räkna in gåvoprenumerationerna, och det var tydligen då som det blev så att ETC var inte i närheten av att komma upp i jag tror att det är 1500 som behövs för att få bidrag. Men utan gåvoprenumerationerna så blev det alldeles för lite pengar. Och tydligen så är skillnaden då mellan, nu ska vi se här, 47 miljoner fick ETC-tidningarna förra året. Och det är drygt 10% av allt pressstöd, eller av allt driftstöd i Sverige. Och utan gåvoprenumerationerna så skulle man få 27 miljoner mindre. Alltså man skulle då, om jag förstår saken rätt, få 20 miljoner i driftstöd. Så att en bra bit över hälften av alla pengar som man får kom från de här gåvoprenumerationerna. Eller ska vi kalla dem för bluffprenumerationerna. Luftprenumerationerna. Och då med mer än 50% budgetkapning, så kunde man inte driva processen vidare. Visst är det lite fascinerande att få inblick i hur fusket har gått till?
2: Ja, och det är inte bara systemet inbjuder till fusk. Alltså i praktiken så är det ju så att du kan ju faktiskt fejka hela upplagan på 1500 ex och påstå att det är prenumeranter som betalar. Och fortfarande gå med plus. Även om du skickar ut 1500 eller 1700 extra för att vara på den säkra sidan. Och pröjsa dem, så är det ändå. Du kommer ju få då ungefär mellan 2 och 3 miljoner. Det beror lite grann på årligen för den editionen. Och det är bra pengar. Även om... det var intressant att se siffror på hur mycket som är bluffprenumerationer. Jag tror det är hiskeliga tal alltså.
1: Ja, gåvoprenumerationer. En tanke som slog mig när jag läste det här var att det efterfrågas ibland att Bubbla Premium ska ha gåvoprenumerationer. Alltså riktiga gåvoprenumerationer. Folk säger så här, men jag skulle vilja ge bort Bubbla Premium till min kompis. Jag tror att han skulle gilla det här och det är väl ett bra sätt att stödja Bubbla. Folk brukar bli förvånade över att höra vårt svar på den frågan, som är nej. Vi vill inte ha några gåvoprenumerationer. Vi vill att alla som är medlemmar och är med på vårt interna forum och så vidare själva ska ha fattat beslutet att skiljas från sina egna pengar. Enkelt uttryckt så är man inte välkommen om man inte har betalat själv. Så vi vill inte att folk ger bort prenumerationer. Vi tillåter inte det. Det finns ingen funktion för att ge bort prenumeration som gåva eller något presentkort som gör att man kan bli medlem eller något sånt där. Alltså vi får ju inga bidrag naturligtvis av någon av något slag. Så det spelar ingen roll för oss på det sättet hur många medlemmar vi har. Däremot är det så att vi blir för oss beroende av pengar. Vi behöver att folk faktiskt blir medlemmar och betalar pengar. Annars kan vi inte driva verksamheten vidare. Men ändå, trots det då, så säger vi aktivt nej. Vi motarbetar aktivt den eventuella förekomsten av gåvoprenumerationer. Jag vet inte riktigt vad slutsatsen är, men det är en intressant liten ögonblicksbild av hur olika filosofier man kan ha.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Justin Trudeau anklagar Indien för inblandning i mordet på sikledaren och kanadensiske medborgaren Hardeep Singh Nijjar i British Columbia i juni. Kanada utvisar indisk diplomat medan Indien tillbakavisar anklagelserna. Nijjar förespråkade självständig stat för sikher i Punjab kallad Khalistan och är den tredje framstående sikhen som avlidit oväntat de senaste månaderna. En ganska spännande konflikt har utbrutit mellan Kanada och Indien. Det är kanske inte de första två länderna man tänker på som potentiella fiender, men de har lyckats piska upp en rejäl konfrontation. Jag såg ett klipp igår från indisk TV där indiska upprörda kommentatorer satt och hetsade i TV-rutan och sa att Indien måste använda sina kärnvapen mot Kanada. Ja, och då sitter man ju där och liksom nickar och myser och känner, vi kanske trots allt lever i den bästa av alla tänkbara tidslinjer. Tänk dig, Boris, indiska kärnvapen nu som flyger över jorden och lägger sig som en matta över Kanada. Ja. Konflikten kretsar då kring den senaste liksom, den utlösande faktorn i konflikten, kretsar kring Hardeep Singh Nijjar som var en sikhisk politisk aktivist som sköts ihjäl i Kanada för några månader sedan. Och han var ledande person inom den sikhiska självständighetsrörelsen som vill skapa en sikhisk nation som då ska, om inte brytas ut ur Indien, så åtminstone. Det är lite komplicerat egentligen vad det här är för någonting då. Det kallas för Khalistan, det här projektet. Och den del av Indien som vi pratar om är alltså Punjab i norra Indien där sikherna är en dominerande folkgrupp. Gränserna för delstaten Punjab är delvis dragna för att ge sikherna ett eget territorium. Sen bor sikher på andra sidan gränsen också i Pakistan, vilket gör det ännu mer komplicerat. Men det finns många olika versioner av den här idén. Det finns folk som menar på att Khalistan ska brytas ut och bli en helt självständig stat utanför den indiska statsbildningen. Men det är, så vitt jag förstår, en rätt ovanlig uppfattning. Så det, den mer normala idén, versionen av den här idén, det är att man kämpar för att Punjab ska få större självständighet inom ramen för den existerande indiska statsbildningen. Att man ska få större möjlighet att ha en religiöst särpräglad nation inom det indiska multinationella paraplyet. Indien är en federation, det finns stora etniska skillnader inom Indien och så vidare. Och sikherna känner att de vill ha en större del av mer en sån självständig etnisk roll inom Indien. Det är viktigt att nämna, därför att en faktor för att man måste förstå det här, det är att sikher är inte ett främmande folkslag i Indien. De är en integrerad del av Indien. Det finns ingen i Indien som säger så här, ha ut med sikherna, de är inte som vi, de är inte hinduer, utan alla båda sidorna ser man sig själv som en del av den stora indiska familjen. Och det normala bland sikher, även bland sikiska liksom Khalistanier och så vidare, är att man är sikisk patriot, men man är också indisk patriot. Så att det är mer komplicerat än att det är som en självständighetsrörelse som vi tänker på i vanliga fall. Men det finns ju också sådana komplikationer med Pakistan, just därför att delar av de här historiskt sikiska områdena ligger på andra sidan gränsen i Pakistan och i Lahore, som är ett av de stora sikiska centren precis på andra sidan gränsen i Punjab. Och här blir det såklart väldigt känsligt, därför att Khalistanrörelsen är eventuellt, det säger man från indiskt håll, att det är liksom delvis ett verktyg som Pakistan använder för att instabilisera Indien. Och men det vore konstigt om inte Pakistan hade använt sig av den här möjligheten, den här rörelsen finns. Ja. Så det här är en väldigt gammal källa till konflikter. Det har funnits liksom väpnade uppror från sikhs sida, hård repression från indiskt håll, många spektakulära urladdningar. Det mest kända exemplet, det är, måste man rimligen säga, att Indira Gandhi, som var Indiens premiärminister på jag vet inte exakt när, 60, 70, 80-talet länge, var premiärminister väldigt länge. Hon mördades av sina livvakter, två av sina livvakter som var sikher. Och de dödade henne som hämnd för att indiska staten hade gått in med vapen på ett väldigt våldsamt sätt i sikernas heligaste tempel i Amritsar. Det gjorde de därför att en ökänd sikisk aktivist, han hette Jarnail Singh Bindravale och hans anhang, de hade förskansat sig i det här templet för att få skydd, för att de ansåg sig vara förföljda av indiska staten, de betraktades som terrorister och så vidare. Så konflikten pågick redan då, men när Indira Gandhi, när de först tog sig in i det här heliga templet i Amritsar och sen så mördade de Indira Gandhi. Det som hände sen var att det utlöstes pogromer. Där alltså hinduer gick man ur huset och slog ihjäl tusentals sikher. Man vet inte hur många som dog, men tusentals i alla fall. Kanske tiotusentals sikher strök med. Och det i sin tur ledde till en enorm radikalisering av sikherna. De blev mycket mer politiska och militanta och de här Khalistan-idéerna fick. Så att de här sidorna har liksom provocerat varandra och eskalerat konflikten i omgångar. Kulmen var väl just på mitten av 80-talet när Indira Gandhi mördades och det var terrorism, det var flygplan som sprängdes bland annat ett över Kanada, vilket delvis har att göra med det som hände nu då. Men det är också givetvis en gammal historia som går tillbaka till åtminstone till 1800-talet. Jag försöker säga bara att det är en väldigt gammal spiral som det ofta är av liksom konflikt, våld, misstänksamhet och så. Det som har hänt nu i dagarna i Kanada, det när då Hardeep Singh Nijjar dödades och Justin Trudeau gick ut och det som liksom startade hela liksom den stora dispyten. För Justin Trudeau gick ut och sa att det var agenter för den indiska staten som dödade honom. Och under texten är förstås då att de har gått långt över gränsen, det är inte acceptabelt. Man får inte, liksom, en stat får inte gå in och döda människor på en annan stats territorium. Men det är inte... Det är inte en enormt långsökt tanke eftersom Hardeep Singh Nijjar betraktades som en terroristledare från den indiska sidan. Och Indien var ju inte så glada över att från deras perspektiv så var ju Kanada och Justin Trudeau härbärgerade den här terroristen. Vilket det finns en väldigt lång historia av i Kanada. Justin Trudeaus pappa, Pierre Trudeau, han hade precis samma sorts kontrovers med Indien. Han vägrade lämna ut liksom khalistanska, sikiska terrorister. Men dessutom finns en väldigt prekär politisk situation för Justin Trudeau. Därför att sikher i Kanada är en väldigt stor och väldigt viktig grupp. De utgör liksom några procent av befolkningen, men de är väldigt snabbväxande och de är politiska. De är väldigt socialt och politiskt medvetna. De finns i näringslivet, i politiken och så vidare. Och Trudeau specifikt, han är beroende för regeringsmakten av ett politiskt parti. Jag tror det heter Nya Demokratiska Partiet och sånt där. Som leds av en sikh som heter Jagmeet Singh. Och han är en sån här uttalad Khalistan-förespråkare. Det kan vara så att Justin Trudeau kanske inte har så mycket val politiskt inhemskt annat än att stödja den här kontroversiella utbrytarrörelsen. Men som sagt, det är en gammal historia som det är nästan någonting som Justin Trudeau har ärvt från Pierre Trudeau. Och det var en väldigt, väldigt komplicerad situation. En krutdurk som har funnits i årtionden som nu har exploderat. Och det har blivit ganska allvarligt då med liksom Trudeau gick ut med anklagelserna och många som tyckte det var väldigt omdömeslöst och odiplomatiskt att ställa sig i parlamentet och slunga ut en anklagelse mot Indien. Och sen har det liksom brakat ihop med diverse handelsavtalsförhandlingar som de hade på gång som blev inställda. Diplomater har utvisats på båda sidor så där fram och tillbaka som det är. Indien ställde in visum, de avbröt visumprocessning för kanadensare. Så kanadensare kan inte söka visum och resa till Indien, vilket såklart ställer till det jättemycket. Och de verkar inte riktigt ha liksom, det verkar fortfarande, så vitt jag kan se, vara en sorts eskalerande fas nu av Kanada och Indien. Ja, Boris, vad är dina tankar om den här konflikten och hur långt tror du kommer gå? Tror du att det här scenariot från indisk tv eventuellt skulle kunna bli verklighet?
2: Nej, det förstås inte alltså. Det är Jag tror det stillar sig ganska snart. Alltså som du säger, det är ju inget udda i dagens värld eller sedan länge att stora starka stater dödar mördar oppositionsledare på främmande mark. Iran har gjort det länge, Irak har gjort det, Ryssland har gjort det. Kina verkar nöja sig med att kidnappa besvärliga personer. Och jag håller på att säga, varför skulle inte Indien göra det? Och oftast, om det inte gäller Ryssland, så låter man oftast det där bero liksom. Sverige har ju åtminstone tre fall av utländska staters, åtminstone tre fall, alltså två irakiska och ett iranskt. Iranska var ett styckmord på ett hotellrum, men det liksom hände inte så mycket med det. Ingen protesterade. De flesta västerländska stater betraktade som där ungefär får de sköta själva. Värre om de spionerar på oss. Tar de kål på varandra så är det deras sak. Och att Trudeau bryter det här mönstret beror nog inte bara på familjens gamla kärlekshistoria med sikhen, utan precis som du säger, det här han behöver sikhiskt stöd helt enkelt. Han måste hålla ihop lite grupper. De är en viktig grupp. Så därför måste han mullra helt enkelt. Och men det har ju kokat ett tag faktiskt. Det är inte bara det här mordet. Det har ju varit anklagelser, inte från Trudeau men från sikhiska ledare och en del gräv i kanadensisk press om hur indisk säkerhetstjänst infiltrerar sikerna i Kanada, vilket ju också är ganska troligt. Och det här var det väl kanske lite för mycket med ett mord också.
3: Du gör en väldigt viktig poäng där, Boris, att alltså på ett sätt är det självklart att Indien agerar på det här sättet. Det vore nästan tjänstefel för dem om de inte liksom infiltrerade de här rörelserna i andra länder. För att givetvis så är det så att radikala oppositionella element, de positionerar sig i andra länder. De hittar en säker hamn någon annanstans, men Indien kan inte låta dem göra det, bara realistiskt utifrån deras premisser. Och ibland när det går för långt så kanske man också måste permanent sätta stopp för en viss sån här fientlig resurs. Men det finns också annan, från indiskt håll så hör man, som jag förstår det, så är det väl etablerat att Hardeep Singh Nijjar hade åtminstone nära kontakter med kanadensisk säkerhetstjänst och att han eventuellt var någon typ av agent, någon typ av resurs som den kanadensiska liksom underrättelsevärlden, kanadensiska djupa staten använde sig av för att göra saker. Så eventuellt så finns det någonting djupare här. En sak är om indisk säkerhetstjänst opererar i alla delar av världen för att hantera sina interna säkerhetsproblem. Det är lite märkligare om kanadensisk säkerhetstjänst agerar i en sån här, som ändå är som en intern indisk konflikt mellan olika grupper i Indien, för att Kanadas politiska ledning har allierat sig med en viss liksom religiös minoritet i Indien.
2: Ja, men där finns det ju det här gamla beslutet. Det är rätt märkliga, tycker jag, beslutet som, när de stod på lite bättre fot med varandra, Kanada och Indien, så beslutade man 2018 om gemensamma insatser för att bekämpa terrorism och våldsam extremism och utbyta uppgifter, men också placera personal från ömse lands säkerhetstjänst i det andra landet. Vilket på öppet alltså. Här skickar vi 5 kanadensiska agenter och så tar vi emot 5 indiska från er. Hej och hå. Alltså man vet ju inte vad den där kanadensiska säkerhetstjänstpersonalen ägnade sig åt. Alltså det är ett udda beslut, så det kan ha gått överstyr.
3: De har blivit utkastade nu också. Den kanadensiska säkerhetsspionkillen i New Delhi har blivit hemskickad och så vidare. Så att det är slut på det utbytet, om jag har förstått saken rätt.
2: Yeah.
3: Ja. Jag tycker i alla fall att det är en spännande situation av flera olika skäl. Men Justin Trudeau, vilken galen och omdömeslös och farlig person. Det här, man har ju tappat räkningen för länge sedan på alla sådana här skruvade grejer som han har gjort. Han är verkligen speciell. Även med västerländska mått mätt så är han nästan som ett unikum. Han är exceptionellt galen och vårdslös.
2: Ja, nej men alltså, han vet ju inte vad han säger helt enkelt. Det är så jäkla uppenbart alltså. Jag har ju bara följt honom på Twitter. Det är, jag håller på att säga att det är en ren fröjd, men det är nästan bättre än att följa Göran Greider alltså, för att ja, det är rätt roligt.
3: Djurplågeri ses som en tuff lek i Mellanöstern enligt Naima Banam Johansson, SD. Spridd övertygelse att djuren ej kan känna smärta. De som invänder mobbas. Orolig att bete.

politiker för Sverigedemokraterna i antagligen kommunfullmäktige för Norrköping och sånt där. Och hon har skrivit det här Facebook-inlägget där hon berättar om, ja, som själv då invandrare från Mellanöstern, så berättar hon om sin bild av hur man ser på djur i Mellanöstern. Och hon säger då att sammanfattningsvis då att tortera och skada djur är en sorts lek, en tuff, spännande och rolig lek för många människor i Mellanöstern, säger hon. Det är någonting som man gör för att liksom visa hur tuff man är, kanske hur manlig man är, och ungdomar tubba varandra att gå längre och längre i att tortera djur och så vidare. Och man har ingen empati med djur, utan man ser djur som att de har inga känslor, de kan inte känna smärta och så vidare. Och man är då väldigt vek och mesig. Om man inte gillar att plåga djur, då blir man istället mobbad tills man själv då går med på att plåga djuren och så vidare. Det är en ganska fruktansvärd bild som målas upp. Hon nämner också att det finns fobier, det finns rädslor för djur som tar sig uttryck i såna här aggressioner. Och delvis kommer de då från religiösa håll, alltså i den muslimska kultursfären, så har man givetvis en väldigt negativ syn på framförallt hundar och grisar. Men att det är någonting som applicerar även på andra djur. Och att man helt enkelt är rädd för djur, och för att hantera de rädslorna så vänder man det till våld. Att man istället misshandlar och plågar djur för att inte känna sig, för att överkomma känslan att man känner sig liten och hotad av djurens närvaro. Ja, det är lite bizarrt för en svensk att läsa de här sakerna, men inte desto mindre är det intressant att få en inblick från en person som kommer från Mellanöstern och kan berätta om de här sakerna som för mig är väldigt, väldigt, kan man säga, exotiska och svårförståeliga. Bara kort liten radanmärkning apropå den här delningen. Jag har aldrig sett den här Naima Banam Johansson tidigare. Hon ser ganska rolig ut på bilderna. Dels så poserar hon i folkdräkt, eller rättare sagt Sverigedräkten tror jag man kan säga, på sin profilbild. Det ser ganska roligt ut när den här Mellanösterndamen står i sin Sverigedräkt. Men på bilden som kommer med det här inlägget så ser man också att hon runt halsen har två smycken. Dels ett kors och dels en torshammare. Så det här är en dam som verkligen har gått in för assimilering. Jag kan inte hjälpa att tycka att det är lite charmigt på något sätt. Ja, om vi lyfter blicken lite grann från det här specifika inlägget, så är ju djurplågeri någonting som vi hör mer och mer om. Det är nästan känslan av att det är någon sorts nästan epidemisk spridning som pågår just nu. På Bubbla till exempel så har vi fler och fler länkar av den här sorten. Det är inte enbart invandrare som gör de här sakerna om man tittar på Bubblarapporteringen. Men det verkar vara en ganska extrem överrepresentation. Alltså ännu högre grad av överrepresentation än för andra typer av brott. Jag gjorde en snabb sökning i Bubblasystemet. Bara för att se vad vi haft senaste månaden om sådana saker. Så att det här, jag tänkte bara kort läsa upp delar av rubriker från de senaste 5-6 veckorna. Hundägare ser tre tonåringar spela fotboll med levande änder i Eslöv. Två igelkottar sparkas ihjäl vid Hultsfreds station. Brinnande hund hittas utanför soptunna vid Vånga stenbrott utanför Kristianstad. Grävling hittas utan ben och med snara runt halsen på Gräsö i Östhammar. Får skjuts ihjäl på Gotland. Magasin med ammunition hittas i närheten. Ungdomar dödar and vid Nydala sjön i Umeå och cyklar från platsen. Boende i området Nya Bruket i Sandviken berättar om hur ungdomar kastat sten mot igelkottar, katter och hundar samt stampat ihjäl fågelungar. Alltså riktigt så fasansfulla, mardrömslika rubriker. Och alltså, jag skulle kunna fortsätta, och det här är bara det lilla axplock som har letat sig in på Bubbla. Bubbla bevakar ju långt ifrån alla nyheter. Vi vill ju bara ge liksom göra nedslag här och där för att ge en bild. Men det verkar vara någonting som är på uppgång. Och det är en viss typ av människor som ligger bakom det här. Så att det är intressant att just ta ett mer övergripande perspektiv och fråga sig vad det här beror på. Och varför inte börja med den här frågan? Alltså, är
omsorg om djur någonting som är väldigt specifikt för etniska grupper? Eller finns

0: vissa etniska grupper som har specifika hatiska attityder mot djur? Och i sådana fall, vad kan det tänkas bero på? Att vissa folkgrupper tycker väldigt mycket om djur och lägger mycket energi på att ta hand om djur och vara vänlig mot djur, medan andra grupper har mycket aversioner mot djur och behandlar dem väldigt dåligt. Men vad tror du om den här frågan, Tobias?
1: Nej, det finns väl nästan garanterat en väldigt stark kulturell komponent här. Och det här med att omsorg om djur är nog egentligen en ganska ny kulturell yttring. I alla fall på det sättet som vi tar den för given för. Och det motsatsen då är väl absolut egentligen inget unikt för Mellanöstern, utan man ser väl ungefär samma sak i Kina och Sydostasien. Man kan se på deras marknader där fåglar som är instängda i fruktansvärt små burar och annat som ser riktigt, riktigt otäckt ut. Och det rör väl kanske sig inte ofta ens som aktiv grymhet, utan bara likgiltighet inför djurs lidande, kan jag tänka mig. Vår egen syn däremot, den bör förmodligen ses som väldigt nordeuropeisk och väldigt protestantisk förmodligen. Och i förlängningen därmed så blir den ju väldigt progressiv till sin natur. Vilket då gör det här lite komplicerat för mig, för samtidigt som jag ser progressivismen som en genuin ondska är jag också personligen väldigt, väldigt blödig när det kommer till djur. Och om man då ska se de ideologiska aspekterna här så blir det lite intressant, för många säger att omsorg om djur är en typisk högerhållning. Jag vill gärna hålla med om det, men i mitt tycke ger kanske historien inte riktigt stöd för det påståendet. Ta bronsåldersmannen till exempel. Han kanske älskade sin hund, men månade han om de djur han åt och att de inte skulle lida. Jag är inte helt säker på det. Samtidigt gör man det väl också väl enkelt för sig om man bara ser det här som en liberal grej. För en typisk socialliberal så är säkert omsorg om djur något viktigt, men för en typisk nyliberal så är det förmodligen en person som i typfallet inte drar sig för att plåga djur om det finns pengar att tjäna. Och det är kanske också där omsorgen om djur faktiskt ändå blir en naturlig högerhållning. Som en slags motreaktion mot broileruppfödning i industriell skala. En motreaktion mot boskap fullproppade av tillväxthormoner. Och som en motreaktion mot den rent ekonomistiska synen på djur. Dragen till sin absoluta och mest nihilistiska spets.
0: Ja, intressanta resonemang. Jag tänker inte heller spontant att det är någon glasklar höger-vänster-fråga. Men jag gillar din idé här om en sorts, att det finns en sorts, kanske en sorts reaktionär dimension, en traditionalistisk dimension då man motsätter sig liksom modernitetens dåliga behandling av djur och så vidare. Men det är väl snarare så att det finns en sorts, det finns den här sorts kanske en nordeuropeiska typiska attityden som är ganska anomalisk. Så att det kanske är det som man ska försöka förklara i första hand. Varför då vissa grupper, till exempel vår egen, har utvecklat en sån här särskilt stark empati med djur. Och jag skulle nog, jag försöker bara fundera för mig själv så här, vad jag kan tänkas bero på. Och då skulle jag nog försöka gå tillbaka lite längre än till liksom kanske protestantism eller liksom den progressiva eran. Jag tänker att det hårda klimatet som man har haft i norr med korta odlingssäsonger och långa vintrar gjorde djur extremt viktiga. Så att vi i Norden är spekulativt klart alla sådana saker. Men jag tänker att våra förfäder som bodde i Sverige, de var tvungna att ta väldigt väl hand om sina djur. Därför annars överlevde de inte vintern. Om man hade kor till exempel, det var extremt viktigt att korna överlevde så att man kunde få mjölk från dem. Och det var en utmaning att hålla djuren vid liv. Därför att i Sverige, länder på liknande breddgrader, så kan inte djuren beta fritt utomhus året runt. Utan på samma sätt som man måste samla ihop mat i ladorna till människorna som man överlever vintern, så måste man också samla foder till djuren. Och också då för att man ska fortsätta få mjölk till exempel av djuren under vintern och nästa säsong och så vidare. Och dessutom så tror jag att man levde nära in på sina djur, särskilt på vintrarna. För det är också ett sätt att hålla sig varm förmodligen i vissa lägen. Att man inte alltid hade djuren så att säga i ett separat hus på andra sidan gården. Så att åtminstone vad det gäller kor, får, grisar, höns och så vidare, så tror jag att ju längre norrut man har bott i vår del av världen, desto närmare har man levt med de här djuren. Och dels kan det lätt till en viss kulturell inställning. Det skulle också kunna ha utvecklats en sorts genetisk komponent. Kanske att folk som har naturliga aversioner mot djur, de har inte klarat sig lika bra i det här klimatet, för de har inte kunnat hålla djur över vintrarna och så vidare. Och sen det här leder vidare, kanske genetiskt, kanske kulturellt, i vår tid, där svenskar har en, det är ändå ganska omvittnat att svenskar och nordbor har en väldigt speciell affinitet till natur och djur. Och vi har väldigt mycket husdjur till exempel, vilket är någonting som man i vissa andra europeiska länder kan tycka är lite konstigt. Dels hur mycket hundar och katter och sånt där vi har, men också hur vi behandlar dem. Från ett sydeuropeiskt perspektiv så kan det tyckas väldigt konstigt att svenskar ser de här husdjuren som familjemedlemmar. Om du har en hund i, jag vet inte, Spanien eller Italien och sånt där, så är det mer sannolikt att det är en, att den har en mer avgränsad hundroll. Och de kanske skulle se på det svenska sättet att ha hund som att ni behandlar er hund som att det är en bebis, att det är en liten människa som bor i huset med och så vidare. Men det kanske är, jag tänker att det kanske är någonting som har varit nödvändigt för överlevnad för oss, för att vi har bott så långt norrut och varit mer symbiotiska med våra djur. Och sen lever det kvar då, liksom att vi har husdjur och även de andra sakerna som hänger ihop med samma sak, att vi hur vi gillar att vara i naturen, vi gillar att vara i skogen till exempel, vilket inte alls Mellanöstern människorna gör, de är rädda för skogen. Vi gillar att gå och liksom plocka svamp, och när orientering är en folksport, och jakten naturligtvis. Jakten är ju en väldigt viktig del av svensk kultur, och jakten involverar också djur, därför att man har jakthundar som är väldigt viktiga för att jakten ska kunna genomföras. Så jag vet inte vad jag tror om det, Tobias, men jag tänker att det kanske är någonting ännu djupare, historiskt, förhistoriskt, som vi har att göra med.
1: Det är definitivt något intressant du är inne på där. Om man tänker sig de, som du säger, med kor som man måste ha i stallet på vinterhalvåret. Det gör ju naturligtvis att man kommer mycket närmare dem som människa. Och även som du säger då med hundar och katter, det är väl kanske i varmare länder mycket mer naturligt att de får gå ute och sällan släpps innanför dörren. Medan för oss är det naturligt att man har dem inne när de inte är ute och jagar eller vaktar eller vad de nu gör. Så absolut, det är säkert en aspekt som bidrar. Men samtidigt då så förklarar den kanske inte varför man till exempel överför de här känslorna till kycklingar. Jag har ärligt talat svårt att tro att forna tiders skandinaviska bönder behandlade sina kycklingar särskilt väl, utan det var nog ett väldigt hårt liv som de fick leva. Och det är klart, de här synen på vissa djur kan naturligtvis smitta av sig på andra djur, och det ligger säkert väldigt mycket i vad du säger, men jag kan också tänka mig att det här i viss mån är ett utslag från samma idé som ligger bakom socialbidrag eller generösa asylregler eller alla de grejerna. Så det hör väl nog väldigt mycket ihop där. Sen kanske de sakerna inte bottnar så mycket i protestantismen egentligen, som de bottnar i precis det här hårda livet i ett kallt land som du är inne på också. Så att det kanske hör ihop väldigt mycket allt där.
0: En annan tanke som slår mig, jag funderar på vissa av de här djurens igelkottar och får i särskilt fokus. Och det är ju, av ett eller annat skäl så råkar igelkottar illa ut ganska ofta. Jag antar att det kanske är för att igelkottar är ganska långsamma. Så det är lättare att springa kapp en igelkott och fånga den och tortera den än att fånga en, jag vet inte, en hare eller något snabbare, lite farligare djur. Igelkotten är inte ett djur som har varit liksom ett nyttodjur, så vitt jag vet. Att man har liksom, man har inte liksom ätit igelkott, jag tror jag inte i Sverige, och man har inte mjölkat dem, men de inte lägger inte ägg och så vidare. Men ändå är liksom, igelkotten är ju, har ju väldigt speciell status i Sverige. Och den är fridlyst rent juridiskt, så att man får inte, det är sticksförbud, döda igelkottar och så vidare. Men det är också en särskild sorts vrede, och det är någonting som jag känner själv, och det är därför jag funderar lite grann på det. För jag såg den någon gång när jag var liten, så såg jag några barn de torterade inte igelkotten, men de hade liksom omringat igelkotten och stod några stycken runt omkring, och när igelkotten försökte springa iväg så liksom puttade de in den i mitten av ringen igen med fötterna. Och jag vet inte vad de tänkte att de skulle göra, men jag blev ju förfärad och förbannad när jag såg det här. Jag kände liksom instinktivt att det var helt totalt fruktansvärt att man skulle ge sig på en igelkott. Men där känner jag nästan att det är, jag vet inte, det här är en knäpp idé, men för mig, jag associerar det på något sätt med så väldigt gammaldags svensk folktro. Alltså igelkotten är lite grann som hustomten eller något sånt där. Som man ställer fram ett fat mjölk till. Och som smyger runt i skogskanten vid skymningen. Och som man har en väldigt speciell, nästan lite sån här magisk relation till. Och jag vet inte, jag vet inte om igelkottar finns i ökenländerna som folk kommer ifrån. Men jag tänker här, det är bara att det finns ganska intrikata kulturella sammanhang i vilka de här djuren existerar. Som jag tror, men att för mig är en ganska viktig del av min uppväxt. Någonting som jag känner att jag har starkt med mig från min svenska uppväxt. Och det är lätt för mig att förstå att folk som kommer från Mellanöstern och sådär, bara överhuvudtaget inte har den här relationen till igelkottar till exempel. Ja, det kanske var lite flummigt, men jag tänkte vi kan bolla en idé på dig, Tobias, som pratade lite om tidigare i Radio Bubbla, såna grejer som bara går runt och liksom klonkar runt lite i huvudet, som jag funderar på, som vi pratar om. Kan det här med djur och djurplågeri och djurvänlighet, kan det vara en fråga kring vilken svenskar kan samlas och radikaliseras och organiseras? Det är en ständig frustration som vi återkommer till, att svenskarna vägrar, totalt obenägna att stå upp för sig själva. De blir hunsade och det svenska samhället blir sämre och sämre och farligare för svenskar. Men svenskarna vågar knappt säga ett pip. Men man ser betydligt mer röster som höjs när det handlar om djur. Och det är som att det kanske är att om man står upp för djurens rättigheter snarare än svenskarnas rättigheter, så är det någonting som är mer renodlat altruistiskt. Ingen kan säga liksom att men du är intresserad bara för dina snäva, chauvinistiska, egoistiska eller gruppegoistiska intressen. För att man agerar å någon annan, det skyddsvärd och värnlös varelses vägnar. Och det vore bättre, kan jag tycka, om svenskarna bara kunde stå upp för sig själva. Men om nu det är omöjligt, kanske är det någonting som man kan använda sig av. Vad tror du, Tobias, om den här tanken att man eventuellt kan använda djurfrågor för att kanalisera svenskarnas undertryckta vrede som garanterat finns där, men som de inte vågar släppa fram när det gäller människor?
1: Det är faktiskt en väldigt intressant tanke. Jag menar, våld mot djur tycks få folk att reagera mycket mer instinktivt och känslomässigt än våld mot människor, precis som du säger. Och det är också någonting man kan se, inte minst i reaktionerna på Bubblas rubriker om de här fallen. Och det här är ju såklart i sig ett tecken på att någonting är fel, men låt det vara fel då. Varför inte utnyttja det till vår fördel? Om det är det här som får bägaren att rinna över för folk, då kanske det är sådana nyheter vi borde ge dem också.
0: Ja, jag tycker det är en intressant tanke i alla fall. Och ni som lyssnar kanske vill testa den en gång där ute i fikarummen och över köksborden. Testa att prata med folk om de här djurfrågorna. Kanske folk för vilka det sitter långt inne att kritisera massinvandringens konsekvenser för svenska människor. Se om de kanske är mer mottagliga för att diskutera konsekvenserna för svenska djur.
2: Radio Bubbla.

0: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
0: Idag går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
1: Opel Rekord.
0: Helt ny interiör,
2: bredare säten,
0: madrasserad instrumentpanel,
2: stoppade solskydd.
0: Sitt in i 60-talets bil.
2: Säkerhet och trivsel möter där.
0: Elektrisk klocka,
2: säkerhetsratt,
0: tvättbart innertak,
2: hastighetsmätare med färgvarnare.
0: Bäst på vägarna,
2: pröva själv.
0: Mest för pengarna,
2: räkna själv.
1: Ja, det kom till 61 års Opel-rekord.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: 21% av nyhetskonsumenter misstror traditionell media och hälften söker nyheter på annat håll enligt enkätstudie av NEPA och Handelshögskolan i samarbete med 7 medieföretag. Ja, det har kommit en ganska omfattande enkät som har beställts av Handelshögskolan i samarbete med Aftonbladet, DN Expressen, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, SVT och Uppsala Nya Tidning. Som sägs i den här artikeln vara landets 7 största nyhetssajter. Som en liten parentes så kan vi säga att den uppgiften är omstridd. Om man tittar till exempel på oberoende tredjepartstjänster som försöker estimera trafik till de här sajterna. Ja, det finns en sak som Alexa och... Det finns en annan undersökning som Martin Borgs gjorde för något år sedan. Det var ganska intressant när han tittade på bevakningen specifikt av... ja, det var ju januari i år. Det var en del kontroversiella nyheter, tror jag. Och då såg han att det fanns medier som inte är med på den här listan av de här 7 som fick mer trafik än vad de medierna fick. I vissa frågor, men även om man tittar på generell trafikmätning, så tror jag till exempel att Fria Tider är en av de 7 största nyhetssajterna numera i Sverige. Men det här är de som kallar sig de 7 största, och de har kollat beteende på 38 000 unika personer som har besökt sajterna på något tekniskt sätt. De har gjort enkätintervjuer med 4 000 personer och försökt dra slutsatser om folks medievanor och vilka inställningar folk har till medier och så vidare. Min första reaktion när jag såg det här, det var att det är ju ett mycket större stöd och förtroende för medierna än vad som är rimligt. Och även mer än vad jag skulle ha förväntat mig.
5: Ja.
4: Att det är bara 21% som misstror traditionella medier. Det visar att vi har en del kvar att göra, vi som tillhör den alternativa mediesfären. Och att bara hälften av människorna söker information på andra håll.
5: Hur trovärdig nu undersökningen är. Man vet ju inte frågorna är ställda, och vi vet ju till exempel när det gäller undersökningar väljer sympatier också, att folk egentligen inte alltid numera på goda grunder svarar som det verkligen förhåller sig. Och möjligtvis lever jag i någon slags bubbla, men jag upplever att gammelmedia är extremt irrelevanta i samtalet om samtiden. Jag hade också väntat mig väsentligt högre misstroende siffror och högre siffror för aktivt letande i de nya kanalerna. Jag är lite förvånad och lite misstrogen.
4: Det finns definitivt skäl att ifrågasätta de här undersökningarna. Det är en väldigt bra poäng, Boris, om att folk kommer oundvikligen att trixa lite med sina svar. Ungefär som någon ringer upp och frågar om de ska rösta på Sverigedemokraterna. Det finns en del som är mindre benägna att säga det. De som läser DN kommer väldigt stolta och säger det till enkättelefonisten. De som läser Avpixlat kommer vara mindre benägen och säga att de läser Avpixlat. Så att dels finns det det, och sen finns det också en tydlig utvecklingstendens, därför att de här relativt höga förtroendesiffrorna som mainstream media har minskar över tid och kommer fortsätta minska. Dels därför att de etablerade medierna till synes inte gör någonting för att försöka rädda eller återskapa förtroende. Men också för att teknisk utveckling har sprungit ifrån dem. Och den undersökning som Martin Borgs gjorde, som var så intressant tycker jag, den var ju baserad på genomslag i sociala medier. Så att inte Inte vem som får mest pengar från annonsörerna och inte heller vem som har flest besök på sin hemsida, utan vem som får mest spridning på de sociala medieplattformar som är de viktigaste plattformarna. Därför att det är så människor får information nu för tiden. Man går inte till en viss blogg för att få information. Man går inte så här till Peter Wolodarczyks blogg när man vet vad som ska hända i världen. Utan man går till en sajt som samlar många olika källor, som till exempel Facebook eller Twitter eller Bubbla. Och det här gör, och med tanke på hur dåliga de är på att hantera sociala medier, hur ointressant deras innehåll är och hur lite viral spridning du får, så har de definitivt framtiden emot sig. En annan sak som talar för att det inte kommer gå så bra, det är att de gör en del intressanta uttalanden i den här artikeln. Om vi tar till exempel Peter Wolodarski, eftersom vi redan har pratat om hans blogg. Han säger att...
5: Har han en blogg alltså?
4: Ja, han har en blogg. Den heter, DN. DN heter den.
5: Ja, den.
4: Det står här i artikeln. Hälften av mediekonsumenterna i undersökningen letar alltså nyheter framförallt någon annanstans än de traditionella medierna. Och samma grupp är väldigt aktiva med att dela de här länkarna till andra via sociala medier och så vidare. Det är hälften av mediekonsumenterna. Så här säger Peter Wolodarski. Undersökningen visar också att det finns en grupp som är väldigt högljudd i sociala medier och som anger tonen där. Och det finns en risk att vi likställer folkopinion med vad som delas väldigt mycket och hörs väldigt mycket. Det här är alltså halva befolkningen som man pratar om. Den halvan som inte enbart slaviskt följer Dagens Nyheter. Det här får han till att det finns en grupp som är väldigt högljudd. Och att du ska inte lyssna på sociala medier. Därför att det är bara hälften av människorna som deltar aktivt med att sprida länkar där. Vilket då kan jämföras med Dagens Nyheter. Jag förutsätter att det är mer än 50% av svenskarna som arbetar på deras redaktion. Annars skulle hans påstående vara helt orimligt.
5: Ja, och men det här ligger ju det här är ju en väldigt orkestrerad kampanj som det här ingår i. Därför att igår så publicerade ju DN ett uppslag till av Wolodarskis nya torped på kultursidorna, Kristoffer Ahlström. Och han menar sig ha belagt tesen att det som brukar kallas för en folklig opinion, till exempel invandringsfrågorna och annat, det finns egentligen inte, utan det är en mycket, mycket liten grupp som sitter och under fejknamn och fejkkonton twittrar, liksom en person kan twittra i 700 inlägg under olika pseudonymer ungefär, är hans ståndpunkt. Så att det kanske bara är en tjugondel av det som är kallas för folklig opinion i sociala medier som är folklig opinion på riktigt. Och det här är en sak som kommer att driva jättemycket framöver, skulle jag tro.
4: Ja, då antar jag att samma skojare svarade flera gånger i enkäten.
5: Det kan vi gott utgå från, tycker jag. Men kan du förklara Jan Helins uttalande? Alltså, jag förstår inte vad Karn säger på riktigt.
4: Nej, det är obegripligt. Jag tror att han har gått in i någon sorts semi-permanent delirium. Det är obegripligt att förstå vad han säger. Och ju längre man befinner sig i statlig tjänst, desto svårare blir det att göra sig förstådd. För att hjärnan liksom slammar ihop och blir en sorts sörja som inte kan formulera meningar.
5: Nej, men det är... Alltså, Karl måste ha varit berusad eller helt väck av någon annan anledning. Det går inte att förstå vad han säger på riktigt.
4: Kul ändå, tycker jag, att de gör en undersökning. Man får titta på siffrorna. Om jag får tillfälle så ska jag gärna gräva ner mig i detaljerna.
5: Mm.
4: Nu har vi ett ganska kul exempel för övrigt på varför mainstream media är så irrelevanta och blir mindre och mindre relevanta för varje månad som går. I den här artikeln, publicerad av SVT, ett av de 7 företagen som har finansierat studien, så finns det inga referenser, inga källanvisningar, inga länkar till undersökningen. Hade det här varit en riktig blogg, så hade det funnits en länk till undersökningen, och hade det varit en riktig undersökning hade det funnits data att ladda ner. Men eftersom det här inte är en riktig blogg utan en sorts amatör fake blogg, så har man inga länkar. Man bryr sig inte om att visa var man har fått information ifrån eller hjälpa folk att fortsätta läsa. Och ärligt talat, så det är kanske den bästa symbolen av alla i mina ögon för hur värdelösa och föraktliga mainstreammedier är. Att de är för snobbiga för att ge folk en länk. Vilket är en ganska allvarlig faux pas i bloggvärlden. I bloggosfären där seriösa människor publicerar sig. Och det är väl därför jag kanske ska sluta raljera över Volodarskis blogg och sånt där. För att hans publikation förtjänar inte kallas för blogg. Därför att han håller så låg kvalitet och är så patologiskt ointresserad av att presentera sina källor.
5: Nej, men det här är också ett tecken på att, också utan all ironi, att de anser sig inte behöva någon form av källenvisning, statistiskt material eller faktaredovisning. Därför att det är Volodarski och Jan Helin som bestämmer vad som är sant. Så är det ju. De är värdegrunds- och sanningsskaparna. Men den enda uttalande jag förstår av Helin kommer ju precis i slutet. Men det är lite skrämmande att förstå det, för han säger så här om undersökningen: det här är en startpunkt för att gå igenom vad som är viktigt, vad som är de stora värdena i journalistiken. Alltså, då ska vi komma ihåg att Helin har en jättelång karriär bakom sig i social media och på Aftonbladet och publisher där, 30 år någonting sånt. Och sen han rekryterar, då får man utgå från att Karfan har någon typ av vision och inställning till vad journalistik är. När han dessutom blir rekryterad till stats-TV för att styra dem. Men nej, nu har han fått en startpunkt för att gena vad som är viktigt med journalistik. Det säger ju allt om de här människorna.
3: Radio Bubbla.
4: Prins Harry, gästprogramledare i BBC Radio 4, intervjuar Barack Obama om dennes syn på sociala medier. Stor risk för filterbubblor som balkaniserar samhället, enligt Obama. Ja, att Barack Obama sitter i en intervju i media och pratar om sociala medier, hur det offentliga samtalet förfaller, hur dåligt det är med fake news och så vidare. Det är inte så ovanligt naturligtvis. Det som är uppseendeväckande här är att intervjuaren är ingen annan än prins Harry. Engelska prins Harry. Och det är väldigt ovanligt och uppseendeväckande. Det är svårt att uppfatta det här på något annat sätt än som att prins Harry... Men det kan ju vara så att han har bestämt sig för att göra karriär nu på BBC som radiopratare. Som bara slumpade sig så att hans första uppdrag blev att hålla en intervju med USAs ex-president Obama. Men det är ingen slump naturligtvis, och det uppfattas över brädet som en sorts politisk positionering, ett politiskt utspel. Och det är väldigt ovanligt att, för att inte säga kanske första gången i världshistorien, som en medlem av den brittiska kungafamiljen på ett liknande sätt tar en position och involverar sig i USAs inrikespolitik, kan man säga. För att den här diskussionen om medier, manipulation, informationskrig och så vidare är någonting som från en amerikansk horisont, från en Obama-horisont, framförallt är aktuellt i USA kring förra presidentvalet och så vidare. Så det här är ganska det är smått häpnadsväckande utveckling. På du, Boris, vad ska man läsa in i prins Harrys nya karriär på BBC?
5: Ja, alltså, jag gillar det inte. Man ska betänka att det finns alltså en långvarig konflikt egentligen i det brittiska kungahuset om förhållningssättet till menigheten och faktiskt också till USA. Och prins Harry kliver över strecket på alldeles fel sätt här. Det brittiska kungahuset har ju faktiskt alltid haft en, inte alltid, men under nuvarande drottning så har man haft en väldigt strikt och korrekt och faktiskt nästan avståndstagande hållning till USA. Man vill ju bara påminna mötet mellan Elisabeth den andra, som då hade väl en 10 år bakom Simon Ark och Jackie Kennedy. Det var ett fascinerande möte mellan en riktig monark, Elisabeth den andra, och en bortskämd gnällfia, Jacqueline Kennedy. Och Jacqueline kom ju alltså till Storbritannien efter att ha charmat Frankrike och de Gaulle. Det finns en väldigt bra skildring som är faktiskt historiskt korrekt av det här i den nu rullande Netflix-serien The Crown. Alltså man har aldrig haft mellan, alltså det brittiska kungahuset är ju inte monolitiskt. Det har alltid funnits olika strömningar och hållningar där, men nuvarande drottning har haft en väldigt bra hållning, haft distans till det amerikanska och till det problematiskt plebejiska, alltså låtsat plebejiska hos östkustetablissemanget som oftast kontrollerat den politiska makten i USA. Och sen har alltid funnits en underström alltså i det brittiska kungahuset, så, som har fjäskat för det amerikanska. Vi ska inte glömma bort kungen som abdikerade för att han gifte sig med Wallis Simpson, den här lycksökande amerikanska arvtagerska. Och alltså det är inte roligt att se prins Harry kliva över strecket här och Harry bondar med Barry. Inte bra. Men han har ju inte visat något större politiskt omdöme tidigare i sin levnad, så att det var kanske inte så mycket annat att vänta.
4: Nej. Å andra sidan så undrar jag om det här är enbart prins Harrys beslut eller om det är del av en större plan. Alltså du nämnde Netflix-serien The Crown.
5: Mm.
4: Och det är ju inte det enda sammanhanget där familjen Windsor har syns extra mycket under den senaste tiden. Jag tittade just lite på Netflix. Ett ögonbryn lyftes mot luften när jag såg att inte bara har de The Crown, utan de har också en dokumentärserie om familjen Windsor, och de har en sorts dramatiserad humorserie om familjen Windsor som verkar vara, men jag har inte kollat på den, men det verkar vara mer alltså då fiktiva berättelser med de samma familj på något sätt. Dessutom så har jag noterat att åtminstone två andra serier, varav åtminstone en av dem är producerad av Netflix själva, har haft avsnitt av tv-serien som har handlat om den brittiska kungafamiljen. Jag tror att det var Designated Survivor, en sån här serie där Kiefer Sutherland spelar USA:s president och så.
5: Ja, just det.
4: Där de hade tv-avsnitt. Jag får känslan av att det pågår en sorts koordinerad PR-kampanj där kungafamiljen har håller på med en sorts offensiv, och de har förmodligen en sån här produktplaceringsavtal med Netflix eller någonting motsvarande, och säkert även med andra entiteter. Och sen har de då PR-konsulter som har kommit fram till att prins Harry ska göra lite politiska utspel, och han kan så här, vi ska tussa ihop honom med Barack Obama, och de har ju samarbetat tidigare. De har utbytt stöd för sina respektive projekt i övrigt. Prins Harrys Invictus Games, med en sporttävling tror jag, har fått stöd av Obama. Obamas Obama Foundation har fått stöd av prins Harry. Och det här är ju ett fantastiskt sätt för prins Harry att positionera sig politiskt. Han kom ju den här vägen in i en vissa skikt av den internationella globala politiska eliten. Bli polare med Obama och så vidare. Och vi har ju sett såna här händelser tidigare. Till exempel så har ju prins Harrys pappa, prins Charles, också gjort såna här liksom, medvetna utspel, samarbetat med medierna under väldigt lång tid för att positionera sig använda den här, liksom, den här lite kittlande motsättningen som finns när en medlem av kungahuset går ut och blir mer politisk. Så att man offrar familjens och institutionens integritet för sin personliga vinning eller någon mer kortsiktig positionering och så vidare. Vi ska ju inte ens prata om prins Harrys mor förstås.
5: Nej, tack.
4: Det är bara där. Det är ju så att det mest extrema exemplet, men det var en extrem anomali på mer än ett sätt. Jag tycker det ser ut som en koordinerad PR-kampanj här.
5: Ja, alltså, men visst luktar det detta? Alltså, det är ju en koordinerad PR-kampanj. Och, men jag blir så jävla nyfiken på vilka kraft som är rörelse. Du nämner prins Charles där. Alltså, han är ju väldigt dubbel. Han intar ju ibland väldigt bra ståndpunkter, måste man säga. Och samtidigt är han ju med i det här media PR-spelet som hans mor aldrig har velat gå in i. Hon har alltid liksom när man förväntar sig att hon ska spela liksom apa inför menigheten och devalvera institutionen, dragit tillbaka till Balmoral och gått ut med hundarna ungefär på heden. Fullt rimlig hållning för en monark. Risken här är att vi ser ett av de sista kungahusen totalt gå in i spinn liksom och bara skaffa sig politiskt och publikt renommé genom att spela med i vad folk förväntar sig, som du säger, det vore väldigt, väldigt olyckligt. Jag vill också peka på man ska inte lägga så mycket vikt vid yttre apparation och bilder, men den här bilden på Barry och Harry, alltså, fyller inte den dig med lite obehag?
4: Jo, den är otäck på många olika
5: ja,
4: sätt.
5: Vill jag lova.
4: En sak som jag tycker är lite kuslig med den är att sällan har det blivit så tydligt hur mycket prins Harry brås på sin far och sin farmor.
5: Ja.
4: Men verkligen, verkligen lika varandra. Medan hans bror, prins William, brås mycket mer på sin farfar, prins Philip.
5: Ja.
4: Han är prins Philip upp i dagen, kan man säga, utseendemässigt. Medan prins Harry har det här liksom konstiga, degenererade, inavlade utseendet som kommer från den andra linjen i familjen. Otäckt att se på faktiskt.
5: Ja, alltså jag fick den obehagliga visionen av de här gamla skräckscenarierna och folieteorierna om att skräcködlorna anfaller. Alltså det är lite V-läge när man ser de här två personerna på samma bild.
4: Ja, bevara oss väl. Det här är en sinister utveckling på mer än ett sätt. Vi får hoppas att det inte är rymdödlorna som avslöjar sig.
6: USA och Ryssland överens om enad front mot IS-terroristerna och Jabhat Fateh al-Sham, samt att syriska regeringen ska sluta strida i utvalda oppositionskontrollerade områden. Oppositionen uppges godkänna planen ifall regeringen följer den. Vi pratade i förra sändningen Radio Bubbla om det fredsförslag som lagts fram av den syriska oppositionen. Vi konstaterar att det här är inte ett särskilt realistiskt förslag i själva innehållet, och det är inte heller särskilt relevant eftersom det inte är den syriska oppositionen som bestämmer. De har nästan inget inflytande i den här processen. De som bestämmer är herrarna som har träffats i Genève under de senaste dagarna, nämligen USAs utrikesminister John Kerry och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Och de har kommit upp med en plan nu. Och det är inte riktigt en fredsplan, åtminstone en plan för att minska våldsamheterna, minska fientligheterna. Det finns inget slutmål med den här planen som jag förstår det. Men den välkomnas av alla olika parter egentligen. För att USA och Ryssland är med från början. Turkiet säger att det är en rimlig plan. EU är positiva via Federica Mogherini. Storbritannien, Boris Johnson, säger att det är bra att implementera den här. Och den syriska oppositionen. Och det är alltså exakt samma organisation som vi citerade igår. som heter High Negotiations Committee eller något sånt där. Och de säger att de är också positiva till det här och hoppas att det ska vara slut på lidandet för Syriens civilbefolkning.
5: Men vad tycker Staffan?
6: Ja, du ställer rätt frågor här. Staffan de Mistura, vår vän, han välkomnar också det avtalet och säger att han och FN kommer göra allt de kan för att underlätta det här och leverera humanitär hjälp under tiden.
5: Eftersom Staffan är för så blir jag omgående misstänksam. Får inte du också lite grann en känsla av att det här förslaget, att i dess förlängning kan man ana en överenskommen uppdelning av Syrien? Det blir kvar ett Assad-Syrien som är Rysslands lidrike och ett så kallat oppositionskontrollerat Syrien som då blir en liten lydstat till USA framförallt.
6: Jag tror det ser onekligen ut så, och man kan ana det inte minst på hur man nu ska omfördela militära resurser mellan olika regioner i Syrien. I vissa delar av Syrien så ska Assad-regimen fortfarande ha kontroll över luftrummet och utföra olika sysslor. I övrigt ska man dela upp det i ryska områden och amerikanska områden. Och man ska också börja koordinera i tanken i hög utsträckning mellan Ryssland och USA för att gemensamt bekämpa islamistiska miliser, dels IS-terroristerna och dels den andra gruppen som heter Jabhat Fateh al-Sham, som är det nya namnet på al-Nusra-fronten. De bytte namn i juni, och i samband med det så uppmärksammar de också att de bryter banden med al-Qaida som de kommer ifrån och tillhört tidigare. Men det handlar i princip om två militanta organisationer som USA har skapat, underblåst och stimulerat ända sedan de uppkom. Al-Qaida i al-Qaida-fallet då på slutet av 80-talet, början av 90-talet, och IS-terroristerna 30 år senare. Men jag blev inte jätteoptimistisk kring det här avtalet heller.
5: Nej, utan man kan tänka sig att det leder till minskade stridigheter som trappas av efterhand. Människor slutar fly, kan leva någorlunda lugnt, och det upprättas två nya stormaktkontrollerade områden, och så omvärlden lugn. Det är vad vi kan se framför oss.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Värmlands län har störst andel som använder antidepressiva mediciner och Uppsala lägst. Skillnad kan bero på både psykisk ohälsa och klinisk praxis mellan län. Nästan 1 miljon svenskar hämtade ut antidepressiva läkemedel under 2016. Jag kände den här rubriken var lite grann ett exempel på burying the lead. Ärligt talat, vem bryr sig om Värmland och Uppsala? Vi kan spekulera lite om det kanske, eventuellt. Men ja, bomben i den här nyheten, tycker jag faktiskt, är ju den här sista. Så nästan 1 miljon svenskar hämtade ut antidepressiva, för det är det mått de har. Va? Men det innebär alltså att 10% av den svenska befolkningen går på antidepressiva piller. Prozac, som man säger ibland. Det heter någonting annat när det kom till Prozac. Det generella namnet på den typen av mediciner är SSRI, serotoninåterupptagshämmare. Och det finns en tidigare sån här siffra som jag har citerat ibland. Jag vet att jag nämnt den i Radio Bubbla. Och den är 15-20 år gammal. Men då var det att 500 000 svenskar går på SSRI-preparat. Och sen har jag sagt någon gång också att den här siffran är förmodligen högre. Men jag blev ändå paff. Jag blev ändå lätt chockad. Ja. Jag såg nu att det är 1 miljon. Det är 10% av svenskarna. Med Prozac knaprar man nu som smågodis. Eller Ipren. Eller något sånt där. Men faktum är att SSRI-preparaten är... de har ganska kraftiga sidoeffekter. I väldigt många fall. Och vi vet inte vad det har för långsiktiga biverkningar att använda de här medicinerna. Vi vet bara att det är någonting som påverkar hjärnans kemi på väldigt, väldigt storskaliga sätt. Det har kraftiga personlighetsförändrande effekter. Det finns akuta effekter när man sätter in SSRI-preparat, till exempel att frekvensen av självmord ökar när man sätter folk på antidepressiva medel. För att de blir mer energiska. De får mer liksom initiativkraft och sånt där. Då får de äntligen tummen ur och ta livet av sig. Men även på lång sikt så finns det massa problem med de här. Och vi vet inte, för att så... visserligen har de här preparaten funnits i ett antal årtionden. Men att ha 10% av befolkningen på dem. Det här kommer ha effekter på 10, 20, 30, 40 års sikt. Som vi inte har en aning om. Och... jag vet inte, det här är rejält läskigt tycker jag.
2: Ja, och alltså man tänker ju på... tänk på alla de här dystopiska romanerna som kom på 20- och 30-talet. De har ju viss mån 40-tidigt 50-tal en del också. Om hur det skulle se ut i framtiden. En överhet, människor som inte visste sin plats i livet och som överheten höll lugna med lyckliggörande preparat. Och då, som du sköna nya värld, och då fnös ju folk och sa att så där kommer det aldrig att bli. Men det är kul litteratur. Och alltså vi har ju ganska raskt marscherat in i det tillståndet. Människor har ingen plats och roll och vantrivs i både kultur och arbete, om de nu har något arbete. Och är deprimerade och... som du, jag var nästan chockad av siffran alltså. Och sen de här lite enfaldiga kommentarerna. Alltså man verkar lite rycka på axlarna, som den här Peter Salme som citeras där, citat. Vad vi kan se är att ökningen har drabbat hela ungdomsgruppen. Det kan alltså bero på förändringar i miljöer där alla unga vistas, som skolan eller arbetsmarknaden. Jo, men det är klart som fan att det spelar roll. Det är inte så att alla plötsligt, den här stora gruppen plötsligt drabbas av kemisk obalans i hjärnan. De lever fel sorts liv. Och är det så att man inte har ålderdomligt uttryckt läshuvud, men samhället förväntar sig av dig att du ska gå i skolan i sista där en 15 år och inte få röra på dig och inte ägna dig åt, även om den nu ser kommer att låta konstigt, manuellt arbete så du är trött när du kommer hem på kvällen. Det är klart som fan vi får stora grupper som är vilsna i huvudet och som man då trycker i preparat för att de inte ska känna av att de är så där vilsna i huvudet. Alltså det är ett totalt samhälleligt förfall. Och det bara fortskrider liksom. för några år sedan 500 000, nu 1 000 000. Och vi behöver inte ens oroa oss för de långsiktiga effekterna av detta. Alltså vi ska oroa oss för de kortsiktiga effekterna. Att vi har så pass stora drogade grupper i samhället.
1: Mm. Ja, det är precis som du säger, det är sådana här folk som inte passar in i skolan. Framförallt unga män förmodligen. Så först då får man trycka dem fulla med amfetamin. För att de ska liksom sitta stilla eller bete sig på något mer önskvärt sätt i skolan. Och sen när de är helt utbrända. När de kommer ut i skolan får man sätta dem på Prozac för att de åtminstone inte ska klaga så mycket över hur dåligt de mår. Alltså det har säkert att göra, som de säger, med en ökning i psykisk ohälsa barn och ungdomar, som Peter Salmi säger. Men det beror också på andra saker. Det har att göra med hur sjukvårdssystemet funkar, hur psykiatrin funkar. Och det är någonting som jag har pratat med ganska många många proffs i branschen om, och det är att det finns en enorm överförskrivning till att börja med. Och det är liksom inte... Jag tror inte det är ens särskilt kontroversiellt bland utövare. Alltså bland psykiatriker och psykologer och sånt där. Därför att man skriver ut nu SSRI-preparat för alla möjliga bisarra situationer. Till exempel då, en grej som det är ganska vanligt tydligen att folk får antidepressiva piller för. Är om det händer saker i deras liv som orsakar dem smärta och negativa tankar. Det kan vara till exempel att en nära anhörig dör. Säg att en av dina föräldrar dör och nu blir du deprimerad. Det är ju en helt naturlig reaktion, en sorgereaktion. Som är liksom, det är meningen att man ska vara ledsen när en nära anhörig dör. Och det är inget konstigt med det.

0: skrivning bara på, ja, som han säger då, Peter Salmi säger, man kan använda dessa läkemedel på lite olika indikationer. Och en indikation, det är alltså ett symptom som föranleder att man skriver ut ett visst läkemedel. Så att antalet indikationer för SSRI har liksom expanderat enormt mycket.
1: Mm.
0: Men det är också ekonomiska frågor i många fall. Till exempel att om säg att du är kanske psykiatriker, då har du en patient som är dålig. Det kanske har en riktig depression. Inte liksom att ja, men så här, min hund har dött och sånt där. Då har du alternativ. Antingen så kan du försöka få den här personen att gå igenom psykoterapi. Att ha till exempel samtalsterapi för att få hjälp den vägen, lära sig att förstå bättre sina egna känslor, hantera, styra sitt beteende och så vidare. Eller så kan du sätta dem på SSRI-preparat. Och då är ju liksom, samtalsterapi är ju otroligt dyrt. Det kostar extremt mycket pengar. Mm. Väldigt, och dessutom det kräver då en trång resurs, psykologtider. Det kostar väldigt mycket pengar jämfört med att bara skriva ut Prozac-tabletterna istället. Och utan att gå in på detaljer så har vi liksom ekonomiska incitament i sjukvården. Mycket beroende på då att vi har ett statligt skattefinansierat sjukvårdssystem som driver läkare att föredra kemiska lösningar framför andra lösningar. Som till exempel då samtalsterapi som empiriskt är väldigt effektivt och har väldigt bra långsiktig effekt. Även efter att terapin slutar.
1: Men det är också faktiskt föräldrarnas fel som jag talar om ungdomsgrupper. Jag hörde en radiointervju med en ansvarig läkare i Västmanlands landsting. Han sa att det stora problemet är det som gjorde att läkare gav efter. Och så ofta skrev ut amfetamin och olika preparat åt inte bara ungdomar utan åt barn. Det var ju trycket från föräldrarna. Att läkarna ger upp då, att de har föräldrar som tjatar sig till en diagnos för sitt barn. Och när det är gjort så tjatar de sig också till någon form av medicinsk behandling. Och alltså jag fattar inte hur en sån förälder är funtad helt enkelt. Snälla doktorn, droga mitt barn.
0: Mm.
2: Matematikern Ronald Graham avlider 84 år gammal. Framstående inom diskret matematik och Ramsey-teori. Publicerade 350 uppsatser och böcker, varav 90 med sin fru och matematikern Fan Chung. Namngivare till Grahams tal med förkortningen G. Tjänstgjort som ordförande för amerikanska matematiska sällskapet och för USAs matematiska förening. I vår vana trogen i Radio Bubbla så uppmärksammar vi när stora matematiker går ur tiden. Och inte så länge sedan som vi pratade om John Conway. När han gick ur tiden. Tyvärr bara några månader sedan. Nästan det enda av värde som coronaviruset tog från den här planeten. Ronald Graham, han var, som redan nämnts i rubriken, han var matematiker som i sin direkta matematiska gärning framförallt sysslade med diskret matematik och andra sorters matematik relaterad till datalogi. Han var verksam vid något av de tekniska universiteten i Kalifornien och jobbade nära med datalogi, computer science. Diskret matematik, om det är någon som undrar det, så matematik som inte sysslar med kontinuerliga storheter utan med diskret uppdelad, alltså inte en gentlemannamässigt försynt sorts matematik som liksom håller sig i bakgrunden, utan det är en matematik som inte sysslar med oändligt delbara spektra av olika slag. Man tänker till exempel heltal, om du sysslar med heltal 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Det kan man säga är diskret matematik. Men om du sysslar med decimaltal också, så att du har också 1,5, 1/3, 1/4, finns det ju oändligt många sådana delsteg mellan 1 och 2, vilket gör att då är det inte längre i den diskreta matematiska världen, utan i den kontinuerliga. Och där har man massor med intressanta ämnen som grafteori, kombinatorik, mängdlära och andra sådana saker. Och många av de här sakerna hänger väldigt starkt samman med datavetenskap och datalogi, för att datorer till sin natur är diskreta och man modellerar datalogiska saker, så tänker man ofta i sådana diskreta termer. Själv kom jag i kontakt med Ronald Graham för första gången när jag var väldigt liten. Så att jag läste Guinness rekordbok, det var en av mina favoritböcker när jag var liten. Kalenderbitare, pluggade in alla världsrekorden från Guinness rekordbok.

0: många år så fick jag senaste utgåvan av Guinness rekordbok i julklapp. Stor fest att bläddra igenom, se vad som hade varit nytt sen förra gången och så vidare. Och där fanns någonting som heter Grahams tal. Som man listade i Guinness rekordbok som världens största tal. Och det kan ju låta lite skojigt då. Så hur kan en siffra vara den största siffran? Kan man inte bara ta den siffran plus ett så har du ett större tal? Vad säger du? Mitt tal är större än ditt tal. Mitt tal är ditt tal gånger en miljon, gånger en miljard. Nu har jag ett större tal. En välkänd metod säkert för de flesta. Övertrumfa. Men Grahams tal var, vid tillfället då, så var det största tal som har använts i ett publicerat matematiskt bevis. Det vill säga, för att överträffa det så måste du ha någonting som är som Grahams tal gånger 1000. Men du måste också använda det på ett seriöst sätt i ett matematiskt resonemang och få det publicerat. Och vid det här laget finns det mycket större tal som används. Så att Grahams tal är ett enormt stort tal. Men det är väldigt litet jämfört med de största talen som figurerar i bevis nu. Som exempel på hur stort Grahams tal är, kan man säga att om man omvandlade hela universum, hela rymden och alla galaxer och allting som vi känner till som finns i hela universum. Om man bara tog bort det och byggde en gigantisk dator över på hela den rymden. Allting är bara en gigantisk supereffektiv dator, mycket mer effektiv än alla datorer som vi har idag. Så skulle den datorn ändå inte kunna uttrycka, skulle ändå inte kunna spara hela Grahams tal. Den datorn skulle inte ens kunna representera antalet siffror i Grahams tal. Den skulle inte ens kunna representera antalet siffror i Grahams tal. Alltså det är helt hopplöst stort tal där. Man måste ha en särskild notation för att skriva det. Man brukar skriva det med Donald Knuts uppåtpilnotation. För att notera att det är jättemånga potenser som staplas på varandra. Så att det är 3 upphöjt till 3 upphöjt till 3 upphöjt till 3 upphöjt till 3. Men väldigt, väldigt, väldigt många gånger. De har särskilt notation för det. Så att det är liksom helt hopplöst omöjligt stort tal. Men vi vet ganska mycket om det. För att vara en så stor esoterisk grej så vet vi ganska mycket om det. Vi vet till exempel att det slutar på 7.
1: Va?
0: Ja, slutar på 7. Slutar på 3, 8, 7 de sista siffrorna i Grahams tal. Det är så stort, vi kan inte veta vilka siffror som är emellan. För att vi kan inte bygga den här datorn som är större än universum. Men vi kan räkna ut. Vi kan välja en plats i talet och undersöka vilka siffror som finns där. Sluta på 7. Ronald Graham, det var en liten tangent här bara. Men det var ett barndomsminne. Jag tyckte bara snabbt, det var väldigt intressant när jag var liten. Så jag funderade över gigantiska matematiska tal och generellt matematik och sånt där. Det vi kanske mest minns Ronald Graham för, hans matematiska bedrifter till trots, är kanske att han var ordförande för det internationella jongleringsförbundet. Någonting som inte nämns i bubblarubriken, men som jag tycker förtjänar att sägas.
1: Var han bra på det själv också?
0: Ja, oerhört, oerhört duktig jonglerare. Han kunde ha, du vet, liksom 5 bollar, 6 bollar. Nej, jag vet inte, jag kan inte så mycket om jonglering, men han var väldigt duktig jonglör och även då en internationell jonglörbyråkrat. 1972 var han ordförande i internationella jongleringsförbundet. Ja, skämt åsido, det som Ronald Graham kanske är mest känd för och som inte nämns i bubblarubriken, det är hans samröre med Paul Erdős, eller Erdős antar jag att man säger, man pratar på engelska. Men han var ungrare, Paul Erdős, en ungersk matematiker som föddes och utbildade sig här i Budapest när det begav sig, början av 1900-talet. Sedermera flyttade han till USA. Han märkte att det var inte så superbra läge där på 30-talet för judar i Centraleuropa. Så han tog sitt pick och pack och åkte till USA. Men han är en av de mest kända matematikerna i vår tid. Han var en väldigt märklig person. Han förde en sorts nomadisk tillvaro. Han bildade aldrig familj. Han hade sällan en permanent bostad. Han bodde i en resväska. Drog nomadiskt runt mellan olika vänner, olika matematiker. En dag kunde han bara dyka upp, knacka på dörren och säga liksom, nu är det dags, nu ska vi göra matematik tillsammans. Och sen så, folk visste ju då liksom att det här var Erdős, han är som han är. Så att då fick han fick bo där några nätter och under tiden så skrev man liksom en eller två matematiska artiklar, drack supermycket kaffe och sen drog han vidare. Ibland kunde han fråga folk, förresten, vem tycker jag ska besöka härnäst? Åk till honom istället. Och sen så åkte han dit liksom. Jag vet inte om det var så, de bussade Erders på varandra liksom. Men eftersom han inte gjorde någonting annat än att åka runt världen över och skriva matematiska artiklar med olika personer, så ledde det till att Paul Erders blev en av de mest produktiva matematikerna någonsin i historien. Han skrev mer än 1500 matematiska artiklar. Och den andra saken är att han var en unikt kollaborativ matematiker, för att han skrev de här artiklarna med fler än 500 olika medförfattare. Vilket innebär att under hans karriär, som alltså spänner under större delen av 1900-talet, så uppstod det ett jättestort nätverk av folk som hade skrivit artiklar tillsammans med Erders och lärt sig mycket av honom och så vidare. Och därför har utvecklats någonting som heter Erders-nummer, som är ett nummer som varje matematiker kan räkna ut om sig själv, som nämligen är hur många medförfattarsteg är det mellan mig och Paul Erders. Och så att Paul Erders eget Erders-nummer är alltså noll. Det är noll steg mellan honom och honom själv. Och en sån person som Ronald Graham till exempel, hans Erders-nummer var 1. Därför att han hade själv varit medförfattare med Paul Erders. Och om du inte varit medförfattare med Paul Erders, men däremot med Ronald Graham, då är ditt Erders-nummer 2 och så vidare. Och det är någonting som alla matematiker i världen håller koll på. Alla vet sitt Erders-nummer. Och givetvis då så går det prestige i att ha ett så lågt Erders-nummer som möjligt. Och det finns också statistiska analyser som visar att ju mer framstående matematiker du är, desto lägre Erders-nummer är det troligt att du har i jämförelse med andra människor som är liksom, i din generation, som är lika gamla och så vidare. Och på grund av att han var så produktiv i så kollaborativ, så är det så att jag läste att 90% av alla aktiva matematiker idag har ett Erders-nummer som är lägre än 8. Och det finns än idag så finns det någonting till med 10 000 matematiker som har ett Erders-nummer som är 2 eller lägre.
1: Va?
0: Och ja, alltså Erders, han är verkligen ett fenomen i matematiken, och det är därför man har Erders-nummer. Men Ronald Graham, han var väldigt nära medarbetare med Paul Erders, och det här är kanske en av hans historiska insatser, att han har förvaltat det här arvet. Dels så var det eventuellt han som uppfann det här med Erders-numret, men han har också förvaltat arvet efter Paul Erders, för att han med Erders utfärdade ett antal matematiska tävlingar. Ja, han gav liksom hittelöner. Den som kan lösa det här problemet får liksom $10 eller $100 eller $10,000, beroende på hur svårt problemet var. Så att fram till att Ronald Graham dog då, så var det till honom man hörde av sig och kunde utkassera sin betalning om man löste något av de här Erders-problemen, som är hundratals eller tusentals problem som finns kvar. Så att jag vet inte vem som tar över det här efter Ron Graham, men det finns fortfarande en del olösta Erders-problem. Men det är hittills har varit han då som hanterat det med den här.
1: Fascinerande helt enkelt.
2: Radio Bubbla.
3: Tysklands koalitionsregering spricker. Liberala FDP, som motsatt sig skuldfinansierade utgifter, lämnar regeringen sen förbundskansler Olaf Scholz sparkat dess partiordförande Christian Lindner från finansministerposten. Nyval sannolikt. Ja, den tyska regeringen har kollapsat. Det är en riktigt stökig situation i tysk politik just nu. Det är ju tyvärr inte så att regeringen har splittrats över någon sorts så här principiella linjer eller liksom den övergripande riktningen på politiken. Det finns många, många vansinniga saker som tyska politiker har gjort under det senaste årtiondet som skulle vara värda att splittra en regering över. Men det direkta skälet i det här fallet, det är mer trivialt. Pengarna har tagit slut. Man kan inte komma överens om hur man ska lösa det här budgetproblemet. Så Tyskland har, eller hade fram till den här veckan då, en trepartiregering. Den kallas för Trafikljuskoalitionen, för att det är ett rött, ett kult och ett grönt parti. Så det är det socialdemokratiska partiet, det liberala partiet, FDP, som är det gula då, och de gröna, vars parti heter de gröna. Så Olaf Scholz, den socialdemokratiska kanslern, sparkade finansministern. Och det som hände sen var att alla ministrar från hans parti, från det liberala partiet, hoppade av. Eller alla utom en, tror jag. Det var en som ville stanna kvar och kanske byta parti eller sånt där. En sann idealist som till varje pris ville stanna kvar på det sjunkande skeppet. Och det finns massa tekniska saker i bakgrunden här som har att göra med hur den tyska statsbudgeten fungerar. Jag vet inte hur intressant det är. Tyskland har vissa regler som sätter ramarna för statens finanser. Vi har sådana saker i Sverige också med, jag är inte bra på det här, men det är utgiftstaket, finns det något som heter överskottsmålet och så vidare. Men i Tyskland har man det inskrivet i grundlagen, vilket jag tror inte att man har det grundlagsfäst i Sverige. Men i Tyskland har man något som kallas för skuldbromsen, som är en regel som säger att statens budgetunderskott får vara max 0,35%, tror jag att det är. Men tyska politiker, de är väldigt listiga, så de hittar hela tiden sätt att komma runt det här. Och de har gjort det gång på gång på gång sedan skuldbromsen instiftades för 15 år sedan. Så man gjorde det för att finansiera massinvandringen 2015. Man gjorde undantag för covid-19, för Ukraina-kriget och så vidare. Och de har metoder då som går ut på att de skapar särskilda fonder som ligger utanför den normala statsbudgeten, som är öronmärkta för särskilda syften som jag anses vara särskilt behjärtansvärda. Men det här är liksom nått vägs ände på något sätt. Författningsdomstolen stoppade en av deras manövrar. Det här var ett år sedan ungefär. De försökte föra över pengar. Jag tror att det var så att de hade pengar i en coronafond som man hade fått över. Försökte de föra över den till en klimatfond, vilket den här domstolen satte stopp för. Och som dess har man haft en eskalerande budgetkris. Det är såklart en längre berättelse. Tysklands ekonomi har varit på rejäl nedgång i åtminstone 7-8 års tid, så har det synts tydligt i siffrorna, och nu har man regelrätt recession. Så det är ett väldigt djupt problem, men det har såklart egentligen ingenting att göra med budgetregler eller skillnaden mellan socialdemokratiska eller liberala politiska prioriteringar. Därför Tyskland har ju enkelt uttryckt ett helt enigt politiskt etablissemang där alla partier har hjälpts åt för att köra landet i botten. Folkutbytet förtjänar att nämnas såklart. Det nämns knappt alls i diskussionen kring den regeringskrisen. Men det är största problemet, framförallt på sikt såklart. Precis som Sverige så har Tyskland tagit in liksom ofattbara mängder invandrare av en typ som garanterat kommer ligga resten av samhället till last. Och de indirekta kostnaderna är ännu högre än de direkta kostnaderna för bidrag och så vidare. Så när kriminaliteten eskalerar, högtillitssamhället krackelerar. Så det är en enorm katastrof som Tyskland också befinner sig i början av fortfarande bara, och de har gjort ännu mindre än Sverige för att påbörja någon sorts kursomläggning. Sen har vi Ukraina-kriget såklart. Tyska politiker är enormt fanatiska i den här frågan och har slängt ofattbara mängder resurser på det här kriget. Och såklart den katastrofala energipolitiken. Så Tyskland är som en världshistorisk industrination som är otroligt bra på att producera saker. Men på grund av hur Tyskland ser ut så måste de ha råvaror och energi utifrån för att hålla maskineriet igång. Så det är enormt viktigt för Tyskland att ha en stark energiförsörjning. Och den uppenbara lösningen är såklart att bygga liksom hundratals kärnreaktorer, så många som behövs för att hålla den tyska industrin på högvarv. Och det var linjen i många år i Tyskland fram till 70-talet när den så kallade miljörörelsen kapade allting och drev igenom den här 180-vändningen. Så nu har Tyskland lagt ner all sin kärnkraft och de har till och med accelererat nedläggningen. Så att efter Fukushima så då bestämde de sig för att de skulle redan lägga ner allting. Men då liksom gasen i botten på nedläggningen, och de sista reaktorerna stängdes ner för något år sedan nu, 10 år i förtid, utan att man har ersatt dem med några seriösa fungerande alternativ. Så det är ett nationellt självskadebeteende av helt enorma proportioner. Det är nästan svårt att förstå. Det är den egentliga bakgrunden till krisen, att Tyskland är sorgligt nog ett land som har skadeskjutit sig själv gång på gång på gång. Och det liknar på många sätt det som har hänt i Sverige, men det är på flera sätt ännu mer extremt. Och jag skulle också säga att det är ännu mer uppseendeväckande givet vilken sorts land Tyskland egentligen är. Så Europas allra främsta nation, vars naturliga roll var att leda kontinenten, att leda hela den globala europeiska civilisationen. Vi borde inte leva under det amerikanska imperiet. Vi borde ha levt under ett tyskt imperium. Det var det som var på väg att hända på 1800-talet. Vi var på väg in i en ny europeisk guldålder ledd av Tyskland. Men den tidslinjen stängdes ner av krafter utanför Europa. Och sen så hjärntvättades europeerna, särskilt tyskarna, mer än någon annan. Så grundligt att man nu inte behöver skada Europa längre, för att nu har europeerna en sorts fanatisk drift att skada sig själva. Ja, vi pratar mycket om det här såklart. Det är en av världshistoriens mest spektakulära subversioner. Aldrig har ett så stort folk fallit så långt och blivit reducerade till något så patetiskt och föraktligt som det tyska folket. Ja, förlåt. Jag kan inte hjälpa att jag blir lite filosofisk och kanske lite sentimental när jag tänker på det här, när jag tänker på Tyskland. Jag älskar Tyskland. Tyskland är mitt andra hemland. Jag växte delvis upp i Tyskland med tyska lekkamrater, tyska onklar och tanter och så vidare. Så att känner väldigt starkt. Ja, det finns mycket mer att säga om det, men jag blev så känslomässig nu så jag måste ta en liten paus. Vad händer nu i Tyskland, Boris? Kommer tyskarna... Ja.
1: Jag måste ju också få bli känslosam. Jag skulle ju faktiskt ha föredragit att Frankrike gått i spetsen för det kommande europeiska världsherravälde som borde ha blivit. Eller, vilket visar min storsinthet, det finns ett annat imperium som borde gått i spetsen för Europa och som det är ju att Tyskland mentalt, kulturellt, ekonomiskt har monterats ner efter andra världskriget av inre och yttre krafter. Det beror ju på att, jag höll på att säga, att vi gick med på att Habsburgska imperiet monterades ner. Det är liksom det stora problemet för Europa, tror jag man kan säga när man tittar tillbaka. Att det tilläts gå under. Hade det stått kvar och så hade både Europa och världen sett annorlunda ut. Och vi hade aldrig haft ett andra världskrig. Men det som kommer
3: att hända... Det är en mycket lång serie av mycket dåliga beslut.
1: Ja, det vill jag lova. Kom tillbaka, Franz Josef. Det var ett fint rike, men nu ska inte jag bli känslosam. Det som kommer att hända, det är liksom att den nedåtgående spiralen vänder, eller fortsätter neråt, det vänder inte efter nästa val. För den enda möjliga utgången, det är ju att det blir en stor koalition mellan CDU, CSU och sossarna. Inga andra kombinationer är möjliga. Och då kommer den här liksom kräftgången på alla områden att fortsätta. Och det kommer också innebära att de två motstående krafterna, framförallt AFD, men också BSV, kommer att växa. Sen får man se.
3: Ja. Alltså på sätt och vis, jag är så deppig när jag tänker på de här sakerna, men på sätt och vis så finns det också ljus i tunneln, tecken. Jag tror att det kommer förmodligen bli som du säger, Boris. Vi får se ganska snart. Jag vet inte om de har spikat nu ett datum. Vet du om de har spikat ett datum, Boris? Jag hörde något om slutet av februari, 23 ja, februari.
1: Jag tror det är 23 februari.
3: Så det blir ett nyval och alltså till och med som jag har förstått och spelat inför den här regeringskollapsen, så till och med som liberalerna i FDP har börjat tänka om, som jag förstår det, så var det en del av bakgrunden att när Christian Lindner sa att vi måste dra i bromsen nu, vi kan inte lägga de här oändliga miljarderna på de här klimatprojekten och så vidare. Och vi har AFD och BSV som båda skjuter in sig på de här viktiga frågorna. Ukraina-kriget, klimatvansinnet, massimporten från tredje världen och så vidare. Och det är väl så som du säger, att opinionsmässigt så är de inte riktigt där än. Än som de skulle samarbeta. Och sen har vi frågan om de tänker samarbeta. Framförallt Sara Wagenknecht har ju liksom inte gett ett tydligt positivt besked av den typ man skulle vilja höra. Om att, för det skulle vara det intressanta var om det blir en stor koalition, som du säger, mellan sossarna och kristdemokraterna, mot alternativet skulle vara en stor koalition mellan AFD och BSV. Det skulle vara superspännande om det fanns liksom både en sorts höger och en vänster som kunde gå på den sidan. Det verkar inte riktigt finnas i korten nu, eller så. Det som du har sagt tidigare, att Sara Wagenknecht, hon är strategisk och hon liksom säger en sak som kommer att låta annorlunda när det väl kommer till en skarp förhandling. Vi får se. Men, ja. Men det finns ett helt annat tryck på tyska politiker i alla fall. Och hur många val kan de komma undan med sitt idoga arbete för att skadeskjuta Tyskland ännu mer? Hur många fler val kan tyskarna rösta för fortsatt självmord under de här vansinniga partierna? Det känns som att jag har en viss optimism för Tyskland. De kan lära sig av Sverige kanske.
1: Ja, men jag är också optimistisk i Tyskland, därför att det kan mycket väl vara så att den här stora koalitionen som nog säkert kommer, den kommer ju leda till ökad, alltså dels kommer alla kurvor att fortsätta peka neråt. De har det inte i sig att liksom börja driva annan politik. Men eftersom sossarna och kristdemokraterna sitter i samma regering, så kommer man att vara jätteöverens om det är ju liksom att öka repressionen. Alltså förföljelserna av AFD kommer att ta sig än tydligare uttryck. Och man kommer även att börja förfölja BSV på riktigt, om man inte gjort den. Och den här kombinationen, det tror jag gör att tyskarna får allt sämre på alla områden, plus att politikerna och statsapparaten ger sig på de två partier som trots allt står emot detta. Alltså, under den kommande perioden tror jag det kommer att vända.
3: Ja, jag tror det också. Och som jag har varit inne på tidigare, om det finns något land där jag tror att det kan vända väldigt tvärt med besked, så tror jag att det är Tyskland. Jag tror att det finns en helt annan sorts uppdämd kraft i Tyskland än det finns i Sverige till exempel. Jag ser inte riktigt i det svenska folksjälen, folkdjupet, en, liksom en vrede och en styrka av den typen som behövs för att verkligen börja vända saker och ting. Det vi får är liksom Jimmy Åkesson. En utdragen jävla kräftgång med Jimmy Åkesson. Han löser problemen, men det tar 20 år liksom, och det kommer vara helt olidligt liksom, tråkigt. Tyskland kan jag tänka mig att det blir mer drag, för de har en helt annan politisk kultur, ja. Andra typer av ledare, och bara tror jag en annan sorts energi i deras folksjäl. Det är lite mystiskt, men det är någonting annat som finns i Tyskland.
1: Nej, men helt andra sociala, vi pratade några gånger, helt andra sociala sammanhang, tätare mellan människorna. Och jag tror att de upplever ju fallet mycket större än vi. Liksom, inte nog med att man förlorar kriget och ska huka efter det. Sen får de ju resa man sig ändå och bli världens kanske faktiskt mäktigaste industrination eller gammal industri. Och liksom, vad är man nu på väg ut för på alla fronter liksom? Det finns, tror jag också, som jag säger, så mycket uppdämd ilska över att det är så här, fast det inte borde behöva vara så här. Så att det kommer nog att krevera.
3: Tyskarna är inte heller alls lika sammanvuxna med staten som svenskarna. Nej, de har en stor välfärdsstat. Men det finns en väldigt stora skikt i det tyska samhället som är väldigt oberoende av staten och som inte alls identifierar sig med staten på samma sätt. De har liksom hela skikt av samhället, Mittelstand kallas det, ett av de skikten i Tyskland, av de här liksom familjeägda små industriföretagen som är som en helt egen värld. Och det kanske finns i Gnosjö i Sverige, något sånt här, liksom, lokalt finns det någonstans. Det finns ingenting som spänner över hela samhället av människor som har den typen av oberoende ställning. Ja. Vi fortsätter hålla ögonen på Tyskland med viss optimism. Det finns några till, jag håller tillbaka huvudet, några till aspekter som jag vill ta upp av där. Men jag skulle också vilja gå vidare för att jag vill hinna prata om lite andra saker innan sändningen tar slut. Låt oss återkomma till Tyskland om inte allt för länge. Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ted Butler, CFTC:s dom mot junior trader som manipulerat guld- och silvermarknaderna ska ses som varning till institutioner som JP Morgan. Manipulation ej längre acceptabelt. Ja, det blir en kort notering här angående den pågående processen mot storbanker som Deutsche Bank och JP Morgan etc. CFTC, den myndighet i USA som ska övervaka handel av den här typen och agera polis så att säga mot de som lurar andra aktörer, har för första gången dömt en marknadsaktör för att ha manipulerat guld- och silverpriserna. Precis som Ted Butler och Gold Antitrust Action Committee har sagt i flera decennier nu. Vi har tidigare rapporterat om det här i radion. Och vi kommer fortsätta bevaka det här, den här utvecklingen som sådan, då den är starkt sammanflätad med de större politiska skenorna i ekonomiska och finansiella termer där det fysiska guldet flyttas från väst till öst av olika skäl som jag berört tidigare. Just den här artikeln, tror jag, eller den här händelsen, ska man nog se som ett tidsdokument för en händelse som om 20 år kanske kommer se som en viktig sådan, kanske rent av vändpunkten i det som har pågått ända sedan Bretton Woods kollapsade början på 70-talet. I det minsta så är det här i alla fall det slutgiltiga erkännandet för de som hävdar att guld- och silverpriserna är och har varit manipulerade och att de så att säga fått vatten på sin kvarn eller fått ett erkännande. Man kan ta av sig en foliehatt om man nu hade den på sig. Ja, vi får nog anledning att komma tillbaka, men rekommenderar att googla lite på ämnet. Vi lämnar den här nyheten för den här sändningen.
0: Radio Bubbla.
2: 100% ökning bland personer som vill byta kön, sökande från 6 år gamla. Långa utredningsköer, helt oacceptabla, enligt Gabriel Wikström. Ja, en annan kan möjligen tycka att det är något annat som är helt oacceptabelt i den här situationen. Det är en fascinerande situation, va? För att det finns så många aspekter där. Jag vet inte riktigt hur man ska börja, men bara det faktum att det kan finnas en 100% i fluktuation i antalet personer som vill göra en sån här så kallad könsutredning, som är det första steget till att byta kön. Det finns ju, kan man säga, en spänning mellan det faktumet och det påstående som ofta görs att människors kön är någonting som de själva inte kan påverka. Vissa människor är helt enkelt bara med födda som en kvinna i en mans kropp eller vice versa. Och det här är någonting som man bara måste acceptera och respektera och låta dem byta fysiskt kön. Därför att det mentala könet är någonting som är 100% determinerat på något sätt av personens väsen. Men det är lustigt då att det kan vara dubbelt så många som söker. Det kanske är ett sånt här fall då anmälningsbenägenheten ökar, trots att den faktiska förekomsten är samma underliggande.
3: Ja, alltså det är något som präglar Sverige så här, att anmälningsbenägenheten ökar. Men vi ser ju också liksom en kampanj från, det här är också resultatet av faktiskt ett frenetiskt kampanjande från myndigheter och om att i princip alltså att det är bra att byta kön. De senaste åren vi antar att det är så att det är som de säger, att det finns ett tredje, fjärde och femte kön, att det finns människor som vill uppleva att de vill byta kön. Då får man rimligen anta att det alltid har funnits detta. Men det har ju fungerat ganska väl ändå. Men vad vi står inför nu är ju alltså en ombyggnad av det offentliga rummet, och då överdriver jag inte. Det är bara att titta sig runt i Stockholm och även större städer på landsorten där det är liksom nödvändigt att bygga om, införa extra toaletter, extra omklädningsrum, extra ditten datten för denna grupp. Alltså det blir nästan en uppmuntran, parallellt med att media också liksom lyfter fram könsbyte som någonting nästan eftersträvansvärt.
2: Ja, det har ju varit en väldigt stark trend. Högsta mode med transpersoner. Ja. Väldigt fokus på transpersoners rättigheter. Trots att det är en väldigt liten och obskyr grupp så har det lyfts fram som liksom, det nästa stora front i kulturkriget på något sätt. Och det går ju i vågor. Så att snart så kommer inte transpersoner vara det allra hetaste längre. Utan då kommer man hitta någon ny den här avvikelsen och ny minoritet som ska hyllas som de mest utsatta av alla offer och därför de som förtjänar mest uppmärksamhet, statliga pengar och så vidare. Det går alltid i trender, va? Och transpersonerna tog över efter en annan grupp och snart kommer ytterligare en ny grupp ta över efter transpersonerna.
3: Jajamän. Men
2: det är ju, nu har vi i alla fall svart på vitt att den här typen av kampanjande leder till att dels att det är fler som vill byta kön, men det som också är väldigt anmärkningsvärt här, det här handlar ju om barn och ungdomar. Och i många fall uppenbarligen så handlar det om barn som inte ens är könsmogna. Barn som inte ens har kommit till puberteten.
3: Nej.
2: Men har nu en uppfattning om att de ska byta kön. Alla normala människor som har haft kontakt med barn vet att barn har inte fast bestämda könsroller i många fall. I många fall så är det mer flytande och barn kan experimentera. Det är inte självklart jätteviktigt för dem att identifiera sig som man eller kvinna. Utan det är någonting som kommer med könsmognadsprocessen senare i livet. Så själva idén att man skulle kunna avgöra huruvida en sexåring lider av könsdysfori eller inte är helt sinnessjuk. Och nu kanske jag är väldigt fördomsfull, men jag är helt säker på att det finns inga familjer där det här händer. Där det inte är så att föräldrarna är progressiva aktivister och tycker att det är otroligt chic att deras barn är eventuellt är transpersoner. Alltså vilken bonus för dem, vilken talisman att kunna gå på Nytorget och säga att min dotter är faktiskt min son nu, jag har fått en transperson. Då klättrar de ganska många steg på PK-trappan där på Södermalm.
3: Ja, men det där är alltså en korrekt iakttagelse. Speciellt i amerikansk press och livsstilsmagasin så har det varit en staplevara ett tag när det bara försvinner lite. Men just det här med att vår 8-åring ville byta kön och vi har stöttat det fullt ut och 8-åringens syskon tycker att det är underbart att ha fått en syster istället för en bror eller tvärtom. Alltså det blir en liten accessoar att vi har ett könsbytt barn också, vi är extra trippel plus progressiva. Det är helt vansinnigt. Men det som gör mig så extra förbannad på detta är att alltså man leker med människors liv på det här sättet. För precis som du säger, barn i en viss ålder, men ända upp i tonåren så kan könsidentiteten vara osäker. Och det hör ihop med de gamla vanliga tonårsfrågorna. Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Då delar man vilket kön tillhör jag. Problemet är ju att om de här stackars barn och tonåringarna opererar sig under den här som följd av propagandakampanjen från myndigheter och media och tror att det här löser min osäkerhet, jag byter kön, och sen upptäcker de 4,5 år senare att det löste inte ett jävla något. Vad gör man då? Alltså att staten är ju skyldig till hjärntvätt och övergrepp här. Du skulle ge mig en glad nyhet, Sara.
2: Ja, det var, jag lurade dig där. Jag högg dig i ryggen med riktigt trist nyhet. Det är intressant också att se. Gabriel Wikström och Aftonbladet är rörande ens här om att det stora problemet i det här sammanhanget är inte förvirringen och kirurgin och den totala degenereringen här, utan problemet är att det tar för lång tid att påbörja de här utredningarna. Det kan ta upp till ett år för en sexåring. Det kan hända att det dröjer tills de är 7 år gamla tills de får påbörja könsutredningen för att sen börja bygga om sina könsorgan med kirurgi. Och det är inte acceptabelt. Aftonbladet ställer indignerade frågor och Gabriel Wikström säger självklart så måste vi göra mer och lösa det här stora problemet. Jag har alltid varit lite fascinerad på något sätt av transsexualism. Jag har inte varit så där ryggradsmässigt negativ till den här saken som många andra har varit. Jag har aldrig känt någon sån här konservativ äckelreflex och tyckt att det är hemskt onaturligt och dåligt och sånt där. Utan jag har sett det som ett fenomen. Det finns. Transsexualism, könsdysfori finns och Uppenbarligen så finns det vissa människor som, helt, som är till exempel en kvinna i en mans kropp. Och tittar man historiskt så är det någonting som också har funnits och tagit sig väldigt många olika typer av uttryck. I vissa andra kulturer så har man väldigt långt historiskt haft till exempel ett koncept om ett tredje kön och såna här saker. Och det är kanske inte så politiskt korrekt, men jag skulle dessutom... Jag tror att det är en flytande skala mellan det här och till exempel homosexualitet. För att till exempel bögar, effeminerade bögar, såna här fjollor, om man säger. De är ju liksom, har manskropp, men de har ett kvinnligt beteendemönster. De pratar med väldigt melodisk röst och rör sig på ett mjukt sätt och spretar med lillfingern. Alla de här mannerismerna, alla de här karaktäristiska egenskaperna de har, är... Det är ingenting som är liksom bögegenskaper, utan det är kvinnliga egenskaper. De beter sig precis som kvinnor. Så att det finns uppenbarligen väldigt väl etablerat och jag tror inte det beror på något fel i kulturen. Liksom. Att det finns vissa män som har kvinnliga beteenden. Utan det är bara någonting som händer med våra kroppar. Så jag har varit lite fascinerad, måste jag erkänna, av det här fenomenet. Och tyckte att det är ganska bra att man kan prata fritt om det, att folk kan ändå anpassa sitt liv om de känner att de har identitet som inte passar in i mallen. Men nu måste till och med jag säga att det här börjar bli sjukt. Det här börjar bli väldigt farligt. Nu börjar det likna ett systematiskt liksom massövergrepp på barn. Man ska forcera barn. För i praktiken, det är det handlar om. Liksom, att man liksom trugar med barnen. Ja, men så här ska du inte känna efter. Du kanske är trans ändå. Tänk vad mamma och pappa skulle bli stolt över om du var ett transbarn. Och det är fan, det är riktigt sjukt. Det är riktigt vidrigt faktiskt.
3: Men vi ska också komma ihåg en viktig sak du vidrar där. Och det är ju det här tanken på att, för som du säger, alltså den gruppen finns ju, sen kan vi alltid diskutera hur stor den är, som, vad ska vi säga, på ett naturligt sätt känner att fan också, jag hamnar i fel kropp. Men det man gör idag också är att vi lever i en sån jävla upplyst tid så att det är först nu vi kan hantera de här problemen, helst med hjälp av kirurgkniven. Och det är ju inte sant, därför att man har skapat en bild liksom av att och förr i tiden så... Kom du ut på landsbygden, ja, även i Stockholm, så slog man ihjäl bögar och sådana som var avvikande eller var misshandlade svårt och de var förtryckta och undanskuffade. Jag vill nog hävda att till exempel i Sverige så tillhör den folkliga visdomen och den folkliga kulturen att finna det liksom i överensstämmelse med naturen att en del föds i fel kropp. Finns ju ett gammalt folkligt uttryck för detta, alltså då för pojkar, även små pojkar alltså, som upplevde att nej, men jag är egentligen flicka eller var flicka, de kallades för hålpojkar och det var inte på något sätt nedsättande, utan nej, men Nisse vill egentligen vara flicka, det är inte mer med det. Så att det är också ett sätt att svärta vår historia faktiskt, att allt var elände och mörker när det gällde sådana som inte var heterosexuella tidigare.
2: Det har också bäring på frågor som går bortom transsexualism, homosexualitet och så vidare. Därför att det är ett mer generellt övervägande. Jag tycker att det är värt att ta maskulinitet och femininitet på allvar. Jag tycker att det är intressanta kategorier, värdefulla kategorier. Jag tycker väldigt mycket om både maskulinitet och femininitet. Men om man tar de begreppen på allvar så måste man, tycker jag, lite grann frikoppla dem från fysiskt kön. Därför vi vet alla att det finns män, fysiska män, som inte är särskilt manliga. Som har ett väldigt kvinnligt beteende. Vi har inte nödvändigtvis lägga någon värdering i det, men det kan ofta vara... kan vara någonting positivt kanske med någon alldeles sån här fabulous fjolla. Men det kan också vara en negativ sak. Och omvänt så finns det kvinnor som... Ja, ibland så träffar man en kvinna som är en hel kar. Eller en kvinna som har väldigt bra maskulina egenskaper och kan göra positiva maskulina saker som många män kanske inte klarar av. Och om man stirrar sig för blind på deras fysiska kön, då finns risken att man Att man får stryk av de här damerna faktiskt. Nej, men då finns det risk att man begränsar dem. Och det finns, jag ser inget värde i att tvinga till exempel, om man säger att en kvinna vill vara en yrkesarbetande, entreprenöriell person och inte är intresserad av att skaffa familj eller vad det är. Kanske är lagd åt ett annat håll, har en mer maskulint intellekt eller någonting. Så är ingen poäng med att tvinga in henne i någon roll. Det skapar nog mer konflikter och sånt där. Man måste ha en lite mer flytande idé om det, tror jag. Men det måste man göra från ett helt annat perspektiv. Om man gör det från det här PK-perspektivet så blir det farligt. Ja, det är tisdag då. Det är inte söndag. Jag ska försöka inte bli för filosofisk.
3: Ja, det var trevligt. Ja. Det är lillsöndag.
2: Lillsöndag.
4: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshade.
2: Radio Bubbla. Traditionella katolska kardinalen Raymond Burke varnar för islamisering när muslimer blir majoritet i ett land. Islam objektivt sett olik judendom och kristendom genom att inte tillåta separation av stat och religion. Här har vi en varningssignal som kommer från Raymond Burke som är ärkebiskop i St. Louis, romersk-katolsk amerikansk biskop. Han har gjort en intervju där han i skarpa ordlag säger att vi måste vakna upp och inse vad som händer när muslimer har ett demografiskt övertag över tid och blir en stor minoritet och sen eventuellt en majoritet i ett land. Därför att det finns aspekter av islam som är fortfarande relativt okända i väst, konstigt nog. Men som skiljer sig dramatiskt från de övriga abrahamitiska religionerna. I det att de har mycket mer totalitära anspråk. Islam är en politisk ideologi som är inbyggt från de första grundläggande skrifterna. Att islam är ett politiskt system, ska implementeras med ett politiskt system, det som kallas för sharia och andra saker. Och det här är ingenting som man hittills har kunnat kringgå i något samhälle där muslimer har blivit en substantiell del av befolkningen.
3: Den enda lilla invändning jag kan ha mot hans resonemang är att han, om jag förstår honom rätt, menar att faran uppstår när de blir en majoritet. Men faran uppstår ju långt dessförinnan därför att det är inbyggt i deras tänkande att de faktiskt har rätt att ställa sin egen religiösa tro över omkringliggande människors uppfattning om lag och rätt.
2: Ja, det här är en vanlig missuppfattning, inte bara den här diskussionen utan generellt. Så folk, på grund av den demokratiska ideologin som vi har levt med i väst i 100-150 år, så har folk en sån magisk föreställning kring majoriteter. Vad det innebär att någon är i majoritet. I verkligheten så betyder majoriteter ingenting. Det är inte där det går någon sån magisk gräns. Om du har 10% av en befolkning som är fast övertygade om en idé och vill förändra samhället i den riktningen, då kommer det att hända. Det är långt mycket mindre än en majoritet som behövs för att totalt förändra eller förstöra ett samhälle. Så att den magiska gränsen då det blir farligt
5: inte när muslimer är 50%, utan det börjar bli farligt när de är kanske 5%. Och i Sverige till exempel så med tanke på den svenska politiska och demokratiska traditionen, så tror jag att vi är väldigt nära nu att ha ett muslimskt parti i riksdagen. Kanske någon light-version, något som är lite som Kristdemokraterna fast muslimer. Kanske något mer radikalt, kanske något sån här muslimska brödraskapet-variant. Eller kanske vi bara går direkt till mål utan att passera gå och sätter in Hizb ut-Tahrir, det öppet ultrakalifatistiska partiet som redan finns etablerat i Sverige sedan många år tillbaka. Kanske de ska in i riksdagen. Och det här tycker jag är en bra illustration av att det behöver inte vara 50%. Utan det räcker med att du har 5% som är beredda att rösta på ett islamistiskt parti. Så börjar det bli riktigt jäkla problematiskt. Och i Sverige till exempel, det finns ju ingen möjlighet att motsätta sig det här i Sverige. Det går inte att vara en rättänkande människa i Sverige och yttra någon sorts invändningar mot det här. För det skulle ju vara antidemokratiskt. Folk var rätt organiserar sig politiskt som alla andra, och ja, vi har ju Kristdemokraterna där, och så att det är inte en majoritet, utan det är problemet är mycket mer akut än så. Och det här pratet om majoriteter gör också att folk tappar ögonen från bollen, för de säger att ja, men det här är inget problem därför att muslimer är inte i majoritet, och de kommer inte vara majoritet på jättelänge, om de ens någonsin blir det. Och kan man säga att eftersom muslimer aldrig kommer bli majoritet, så är inte det här ett problem. Som om inte 49% skulle vara en fullständig invalidering och ersättning av den europeiska kulturen.
3: Ja, och i och med att den europeiska kulturen är på väg att kollapsa, nu är det undergångsstämningen, men väldigt få vill upprätthålla svärden eller fundera ens på vad som är dess värden, så krävs det ju inte speciellt många människor som är bärare av de här befängda uppfattningarna för att de ska få genomslag. Det säger bara att nej, det här är min rätt, och då kommer alla att, och folk viker undan. Vi ska inte gå tillbaka till Sverigeavdelningen, men det finns ju helvetes många exempel idag i Sverige på hur myndigheter och medborgare viker undan för muslimska krav på hur man ska få vara och förhålla sig och vad man ska göra och inte göra. Det är för att man inte har någon egen uppfattning om vad som är rätt och fel och gott och ont.
5: Den här nyheten blir förstås extra pikant och trivsamt av vem som framför den. Kardinal Raymond Burke är inte bara ärkebiskop av St. Louis. Han är också beskyddare av suveräna militära hospitaliära orden av Sankt Johannes av Jerusalem, av Rhodos och av Malta.
3: Alltså, vad gör malteserorden nu för tiden? Du som har det på nära håll.
5: Ja, malteserorden har ju sett bättre dagar. Till att börja med ska vi tillstå att malteserorden är inte vad de en gång var. Johanniterorden, som de hette förr i tiden. Det var en order som grundades i samband med korstågen för att tillhandahålla sjukvård till korsfarare längs vägen till krigen i Mellanöstern. Och de gjorde ett väldigt bra jobb, blev väldigt uppskattade, och efter ett tag då så fick de Rhodos som förläning, en väldigt stor, vacker och bördig ö. Tyvärr så blev de utdrivna av ottomanerna början av 1500-talet, och efter det så fick de så småningom Malta som en ny förläning, och det är som det som har kallats för Malteserorden. Faktum var att Malteserorden var den legitima regeringen på Malta. Väldigt långt fram i tiden. Det var bara ett par hundra år sedan som de slutade vara en suverän stat. Men de betraktar sig fortfarande som en suverän, inte en stat, men som en suverän organisation. Och de är baserade i Rom. De har en borg på Malta fortfarande. De har också verksamhet i Sverige, Holland, många andra ställen. Och de upprätthåller diplomatiska relationer med dussintals länder. Och betraktas i många avseenden fortfarande som en suverän entitet. De är fortfarande relativt inriktade på sjukvårdsrelaterade saker, välgörenhet och diplomatiska verksamheter. En väldigt, väldigt intressant grupp, suveräna malteserorden, vars beskyddare alltså är kardinal Raymond Burke. De har alltid en stormästare. De är stormästare och furste av orden. Men de har alltid också en biskop som agerar som beskyddare, som är en sorts kontakt med heliga stolen och också har ett visst, en viss översyn av orderns spirituella utveckling och såna saker. Så det finns väldigt tryggt att Raymond Burke vakar över vår fina ös gamla, egentliga legitima styre.
3: Ja, det vore trevligt med lite återupplivande av både johanniter och malteserorden. Det kan behövas i era trakter.
5: Jag och Sofia har ju funderat lite på om vi ska försöka bli medlemmar. Jag skulle kunna bli riddare och Sofia skulle kunna bli då dam. De tar in både män och kvinnor. Vi funderar på om vi skulle fylla i blanketterna och ansöka. Vi har inte bestämt oss än.
3: Tveka inte.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: ibland. Farbror förstår inte riktigt vad unge herr Felix menar. Men det som jag tycker är intressant är att den här videon där han tillkännager sin paus, den har en väldigt intressant inramning. Han säger det precis på slutet av en diskussion som börjar med en lång utläggning om YouTubes nya användaravtal och de nya censurreglerna. Och han har jätteintressant resonemang om att det finns på YouTube enligt PewDiePie en fungerande mekanism för innehållskontroll, nämligen att YouTubare som han själv tittar på andra YouTubares material, och om de ser någonting som de tycker är olämpligt så gör de själva videos och pekar ut det, och på det sättet så påför de en kostnad på de andra YouTubarna. Och han påpekar att många olämpliga saker som folk har gjort har dragits tillbaka. Inte för att YouTube har gjort någonting. Inte ens väldigt grova saker har YouTube brytt sig om. Men däremot när andra YouTube-profiler har kritiserat, då har man tagit bort olämpliga saker. Och PewDiePie säger att det här är en sorts anarki. Det är hans ord, det är hans formulering. Han säger att det är en sorts anarki. Och den anarkin är det enda som fungerar. Och nu försöker YouTube ersätta det här med ett trubbigt och byråkratiskt system som bygger på anmälningar och sen liksom byråkratiska åtgärder. Och han säger att det är ett system som inte kommer fungera och som garanterat kommer att missbrukas. I praktiken så ger man ett vapen till småsinta, sensoriska personer som på det här sättet kommer kunna attackera människor som använder sin yttrandefrihet. Så det tycker jag är väldigt intressant. Och sen i det sammanhanget säger han att han hatar Twitter. Och han ska ta en paus från YouTube. Och det hör ju till saken också. Att som jag förstår det så raderade PewDiePie sitt Twitter-konto igår eller något sånt där. Och han är ju liksom superstor. Jag vet inte hur många följare han hade på Twitter. Men alltså många miljoner. Men han är så trött på de här plattformarna nu. Att han raderar sin Twitter. Och ska ta en paus från YouTube någon gång under början av nästa år. Oklart hur lång tid. Lite oklart varför. Han sa själv att han var trött. Och det är väl lite grann, jag tror jag pratade om det här tidigare när vi hade ett inslag om PewDiePie, att han har verkat lite trött och oinspirerad ett tag. Åtminstone under den här Minecraft-perioden, när han spelat Minecraft, så tycker jag att han har verkat, det är inte samma glöd riktigt. Vad tror du, Nicolas, om det här utspelet från PewDiePie?
1: Om vi går delvis på intryck och delvis saker han själv har sagt tidigare, jag tror att den här stora duellen med T-Series, Det var ju från början någonting som han fick väldigt mycket energi av och lånade inspiration till många memer och roliga videos och fyndiga eller påhittiga rubriker på hans videos och sådär. Och det blev en lite rolig uppfriskande kapplöpning för honom. Men sen så drog det ju det där oväntat ut på tiden. I och med att varje gång han var nära att bli omsprungen så kom det hela tiden något nytt initiativ från någon annan halvstor YouTubare som bidrog till att han fick massvis med nya prenumeranter, och så lyckades han hålla sig på toppen ytterligare ett tag, och till slut tror jag att han hade rustat sig för en kort sprint, och istället förvandlades det till nästan till ett maratonlopp, att det höll på i liksom något år eller någonting som man fick hålla på och springa i kapp med T-Series. Och när han till slut blev omsprungen hade det kanske sett lite dåligt ut om han då tar en paus. Då kan det lätt se ut som att man är dålig förlorare och kastar in handduken, för att nej, nu orkar jag inte längre om jag inte får vara störst. Så att han kanske för syns skull också blev tvungen att hålla igång ett tag till bara för att visa att han kan. Och nu har det gått så pass många månader att det utan att se dåligt ut så kan han ta en paus.
0: Ja, intressant. Det låter som att det kan ligga mycket, mycket i det. En annan intressant PewDiePie-video som kom på senaste. Det var, jag tror att jag blandade ihop lite grann. För jag har kollat på flera YouTube PewDiePie-videos bara senaste dagarna, så jag blandat ihop dem lite grann. Men han gjorde en video som heter I Hate Twitter, där han inte pratar om Twitter, utan han pratar om hyckleri och dubbelmoral och godhetssignalering och hur falska folk är, och implikationen är som att sociala medier förstärker de här tendenserna. Men en väldigt intressant sak är att den här videon, den består huvudsakligen av en lång utläggning om

0: Aristoteles. PewDiePie berättar att han har nyligen upptäckt Aristoteles och läst, han har tydligen läst ner klassisk filosofi, inte bara Aristoteles, men bland annat Aristoteles, och lärt sig mer om den epoken och filosofin, och han har tydligen läst Nikomakiska etiken, alltså Aristoteles kända bok om moral och filosofi. Och han ger en lång sammanfattning, en helt korrekt sammanfattning av Aristoteles moralfilosofiska teorier. Och deklarerar i princip att det är mycket snack om de här sakerna och folk är förvirrade och folk ljuger. Men faktum är att den här mannen för mer än 2000 år sedan, han har redan förklarat allt som behöver förklaras. Och sen berättar han om, sen sammanfattar han Aristoteles etik. Det är ganska fantastiskt ändå. Alltså, vi har pratat lite om det här förut ibland, vad det kan ha för betydelse när PewDiePie med sin enorma publik och sin publik som består väldigt mycket av unga människor. Hur många hundratusentals, kanske miljontals människor är det som kommer i kontakt med Aristoteles första gången genom att PewDiePie gör en video om att han hatar Twitter innan han deletar sitt Twitterkonto och passar på att Aristoteles pillra sina följare. Jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag lyfter min hatt för PewDiePie.
1: Ja, det är försonande drag hos vår tidslinje. Att det här är den största snubben på YouTube. Vi hade kunnat leva i en tidslinje där det var liksom någon så här skränig docusåpa personlighet som satt och skrek och visade upp sina dyra nya smycken och bilar. Som att en sån person hade kunnat vara störst på YouTube. Och istället så får vi någon som PewDiePie. Det är ganska magiskt. Mm.
0: Ja, visst. En orimligt sympatisk svensk grabb som spelar dataspel och pratar om Aristoteles och Yukio Mishima. Ja, tidslinjen hade kunnat vara sämre. Särskilt i det avseendet. Ja, bra för Felix, vad säger jag. Bra för dig, Felix. Det ska bli väldigt spännande att se vad han hittar på framöver. Jag misstänker att han inte kommer kunna hålla sig borta särskilt länge från YouTube. Jag bara tänker på mig själv, hur länge kan jag hålla mig från att göra Radio Bubbla? Och det händer väl någon gång att ta en veckas paus, 10 dagar. Någon gång har vi gått, tror jag, lite mer än 10 dagar, nästan 2 veckor mellan en sändning. Och då kryper det i skinnet. Jag tror inte ens om jag planerade en månads ledighet, så skulle jag kunna hålla mig borta från Radio Bubbla så länge. Och jag misstänker att PewDiePie kommer vilja göra videos igen. Men om man får drömma lite grann, man får hoppas, då skulle jag hoppas att han tar ett längre uppehåll. Att han blir borta en eller två eller 6 månader eller längre. Och sen tror jag att när han kommer tillbaka så skulle han kunna delvis skifta sin persona som man har på YouTube i en annan riktning. Kanske lite mer vuxen och allvarsam. För det finns fortfarande en sorts lättsinnighet. Som, det kanske är liksom nyckeln till hans framgång. Det kanske är en del av magin som man inte kan ta bort utan att förstöra konceptet. Men för min del så känner jag ofta att han är en fantastiskt sympatisk person. Han är uppenbarligen väldigt intelligent. Det finns väldigt mycket under ytan. Mycket mer än vad han så att säga, officiellt ger sken av. Vilket såklart är en del av hans storhet. Att folk känner av det. Att det finns ett stort djup därunder. Men jag skulle gärna se att mer av de sakerna kom till ytan. Och släpptes lös.
1: Det hade varit fascinerande att få se PewDiePie med mer djup.
2: Radio Bubbla.
0: Viktor Orbán är respekterad i hela Europa, har gjort ett fantastiskt jobb och gjort Ungern säkert, fastslår Donald Trump efter möte i Vita huset. Ja, Ungerns ledare Viktor Orbán har varit på statsbesök i Amerikas förenta stater. En mycket stor händelse, naturligtvis, för oss som följer Ungern. Och Orbán är ju väldigt entusiastisk naturligtvis över den här resan. Trump också, även om han har tagit emot väldigt många statsbesök naturligtvis. Det finns en intressant historia kring det här. För att man kan tycka att Orbán och Trump borde ha en väldigt speciell relation med varandra. Därför att 2016 när Trump blev vald president så var Orbán den enda ledare för ett EU-land som gav stöd till Trumps och hans kampanj. Alla andra ledare för EU-länder uttalar sig antingen emot Trump för Clinton eller uttalar sig inte alls, kanske i några fall. Orbán var den enda som sa offentligt att han hoppades att Trump skulle vinna. Och han har återkommit till det flera gånger. Han har gett stöd till Trump. Och han säger det här att vi applåderar med entusiasm den riktning som Amerikas president lägger an. Därför att han tänker precis som vi gör när han säger Amerika först. Vi säger samma sak. Ungern först. Och först sen alla andra. Det var nästan exakt citat från ett tal som Orbán höll 2017. Men ändå så har inte Orbán blivit inbjuden förrän nu till Vita huset. Vilket man kan tycka är nästan lite skamligt på Vita husets konto.
3: Det måste säga lite slatt faktiskt.
0: Ja. Ja, Orbán har varit i Vita huset och hälsat på USAs president tidigare. Men det var länge sedan nu. Det var 20 år sedan. Det var så förra gången som Orbán var premiärminister. Och det var mellan 1998 och 2002. Så jag vet inte om det faktiskt om det var Bill Clinton eller George Bush som bjöd in honom. Men i alla fall i den vändan har han varit där tidigare. Så han skojade när han kom dit nu och sa att vara här igen får mig att känna mig ung på nytt. Men de har tydligen bedrivit en lobbyingkampanj bakom kulisserna. Ungerska staten alltså, för att Orbán ska bli inbjuden till Washington igen. Jag har läst lite grann om den här lobbyingkampanjen. Det kanske inte är superintressant för oss. Jag tycker det bara var spännande att höra att ungerska staten anlitar såna här topplobbyistorganisationer i Washington för att lobba för ungerska saker. Och de har bland annat en för detta kongressledamot, Connie Mack, den fjärde. Cornelius McGillicuddy, är mer känd som Connie Mack den fjärde, eftersom både hans far, hans farfar, hans farfars far hette Cornelius McGillicuddy. Eller Connie Mack i folkmun.
3: Det låter som en hamburgerkedja liksom, Connie Mack.
0: Ja, faktum är att Connie Mack den första var ägare, föreståndare av ett baseballlag, tror jag, i Philadelphia. Och han startade en tradition då som har producerat minst två kongressledamöter. Och den här Connie Mack den fjärde, han har suttit i representanthuset för republikanerna i Florida. Och han har också en illustrer karriär i det privata näringslivet. Bland annat har han varit point man i att marknadsföra restaurangkedjan Hooters i USA. Men nu marknadsför han Viktor Orbán och Ungern istället. Han är Orbáns man i Washington.
3: Du måste fråga, finns det något omnämnt vad de jobbar för? Några speciella frågor?
0: Dels så finns det nog några frågor som Ungern är allmänt intresserad av. Jag vet faktiskt, jag har inte hört så mycket sakfrågor. Det som jag framförallt har hört om. Jag ska säga att det här är ju inte Ungernvänlig press som jag har läst. Utan det här är amerikansk press. Nej. Som bevakar politisk lobbyism och sånt där. Och de får, jag vet inte om det är sant, men de får låta som att man har väldigt mycket lobbat för det här med att få till ett besök, ett statsbesök i Washington. Och att då Connie Mack har fixat tidigare ett telefonsamtal när Trump och Orbán pratade, så kunde man få lite uppmärksamhet kring det. Och nu då har man fått till det här mötet äntligen. Och det finns olika teorier om varför det här mötet äger rum just nu. Varför man har öppnat dörren för Orbán äntligen. Och en teori, det här är Steve Bannons teori som han har presenterat. Det är att han tror det beror på tre olika saker. Dels att David Kornstein har blivit USAs ambassadör i Budapest och han är en nära vän till Trump. Så i och med det så har Ungern kommit upp mer på Trumps radar. Och det andra skälet är att Mike Pompeo har blivit chef på utrikesdepartementet och han är betydligt mer Ungernvänlig än sin företrädare. Framförallt då för att, nu ska vi se, har namnet på tungan. Rex Tillerson var tydligen inte alls intresserad av Ungern, utan han tyckte det var ett dåligt land som man skulle hålla lite på avstånd. Och den tredje orsaken då är Kinas ökande inflytande i Europa. Och det här är väl det som de många återkommer till, att Ungern upplevs röra sig lite för nära Ryssland och Kina. Och man oroar sig i resten av världen för vilken typ av inflytande de här länderna får och vad ryska och kinesiska statliga företag egentligen håller på med i Ungern, hur de etablerar sig. Och ett exempel då, det är att det är att Huawei, den kinesiska telekomföretaget, är synnerligen inblandade i att bygga Ungerns bredbandsnätverk just nu. De tar väldigt mycket hjälp från Huawei. Jag vet inte om de bygger alltihopa i kärninfrastrukturen, men de har i alla fall en väldigt, väldigt stort finger i spelet där. Och då undrar ju naturligtvis de andra EU-länderna, men även amerikanerna, så här, undrar de så här, hur mycket släpps kineserna in? Kommer de plantera en massa spionutrustning så att de mitt i hjärtat av Europa kommer kunna avlyssna internettrafik? Och så, det är den typen av typen av funderingar man har. Och det är det att du teorin då, det är att Trump bjuder in Orbán för att få lite mer leverage, som man säger, för att utöva lite påtryckningar mot Orbán att inte gosa för mycket med kineserna. Ja, där är i alla fall det man kan läsa i den amerikanska, liksom, till exempel i Politico och liknande tidningar just nu om varför det här äger rum. Jag kan inte gå i god för sanningshalten i det överhuvudtaget. Ja, mötet gick bra i alla fall. Trump var ganska kul i kommentaren då i, jag tror att det var Politico också som skrev det, att Trump förärade Orbán den främsta möjliga komplimangen, nämligen att jämföra Orbán med sig själv. Han sa att Orbán är förmodligen som jag, lite kontroversiell, men det är okej. Okay. Du har gjort ett bra jobb och du har hållit ditt land säkert. Du har gjort ett riktigt bra jobb och du är respekterad över hela Europa. Alltså just den här sista kommentaren kan jag känna att Trump har inte riktigt fingret på pulsen i Europa. När han säger att Orbán är respekterad över hela Europa. A tough man, but he is a respected man who has done the right thing according to many on immigration. Och ja, så fortsätter han på ett ganska trumpskt sätt. Kan det vara så att Orbán faktiskt är respekterad? Trump har rätt i det?
3: Nej, alltså det är, man kan säga så här, va, att det är klart han är i den meningen att han är en viktig partner för det nya Italien och för Polen. Men han är ett spöke för säga resten av i stort sett alla andra politiska ledningar i Europa. Däremot så, alltså, jag dristar mig att säga så här, att skulle gå ut på gator och torg och fråga folk i Västeuropa vad de tycker om Orbán. Alltså, jag har en känsla av att faktiskt är det så att den här kampanjen mot vad hemskt Ungern är inte fått något genomslag. Att det får nästan det här lite grann att, nej, vad fan, att rätt många tänker så ändå, att nej, men han det är lika konstigt det han gör. Det innebär inte att han är respekterad av någon majoritet, men jag tror att han är inte riktigt hatad, lika hatad och avskydd som till exempel svenska politiker hoppas och tror att han är, faktiskt.
0: Det är det jag tänker också, att åtminstone hans politikerkollegor i de andra europeiska länderna, den sista emotion som de uttrycker gentemot honom är i alla fall respekt. De beter sig oerhört respektlöst mot både Orbán personligen och Ungern som land. Och det är de ständiga anklagelserna om att Ungern är inte en fullvärdig demokrati, vilket är det absolut värsta som kan hända naturligtvis, att man inte har maximal demokrati. Och många sådana här, många väldigt allvarliga anklagelser. Tänker du också på till exempel när Jean-Claude Juncker träffade Orbán på någon sån här, ja, på scenen på någon sån här EU-evenemang, och han stod och skulle ta folk i hand. Och när Orbán kom upp på scen så tog han Orbán i hand och sa någonting i stil med hej på dig din diktator.
3: Ja, alltså, och det är så jävla vidigt. Jag tänker ofta på det här med att i Västeuropa och de liberala politikerna, de har ju dille på att be om ursäkt. Alltså man ska ursäktas för allting som västvärlden har gjort genom historien, påhittat eller gjort. Allt ska ursäktas. Men jag har ännu inte sett någon ursäkt från Västeuropas länder för den monumentala, liksom, ryggradslöshet man visade under alla de år då länder som Ungern och Polen var, liksom, förtryckta i Sovjetimperiet. Man lyfte inte ett finger, man gjorde absolut ingenting. De fick liksom befria sig själva. Har aldrig varit på tal om att man ska börja be om ursäkt och liksom gå ner på knä, vilket man faktiskt borde göra i det här fallet, som det dessutom är så närliggande i tid, att säga förlåt, vi var fega, rädda, ynkliga och ville äta, lida i tysthet och låta det som ingenting. Alltså Västeuropa bör ligga ganska lågt i det här fallet.
0: Ja, du ska nog inte hålla andan medan du väntar på en sån ursäkt.
3: Det bör man undvika.
0: Ja. Ja, det är roligt att se i alla fall att Orbán får mer respekt på andra sidan Atlanten än han får här på hemmaplan i Europa. Han är naturligtvis en kontroversiell figur även här i Ungern. Jag har fortfarande inte träffat någon, jag har pratat med försvarligt antal ungrare om Orbán. Jag har inte träffat någon som säger sig bara förbehållslöst att de gillar Orbán, att han är bra och att det är... Att han är hyvens liksom. Utan det är i bästa fall en väldigt liksom blandad och komplicerad bild.
3: Ja.
0: Som ungrarna verkar ha. Men och som sig bör, antar jag. För det är en väldigt komplicerad situation. Jag får erkänna att jag själv blir benägen att försvara Orbán och hylla Orbán och tycka om honom. Bara för att han är så hatad. Lite av samma skäl som jag gillar Trump ibland. En person som förmår reta gallfeber på PK-etablissemanget till den graden kan ju inte vara allt genom ond, utan blir en allierad, om inte annat för att han är en av fiendens mest formidabla fiender.
3: Ja, alltså jo, men det är en naturlig reflex man har, va? Sen händer det väldigt ofta, eller en del sådana personer går hem på sin kammare och grubblar på deras dåliga sidor. Det där är ju liksom lite... Jag längtar ibland efter att kunna ha någon slags mer renodlad linje, som jag säger. Nej, men, alltså, för man vill ju inte i sådana debatter verka vara så här, någon mest liberal att hålla på med å ena sidan och andra sidan, utan då säger man nej, men det är klart han är bra, även om han är kritisk mot kapitalistiska inslag och annat. Men jag tror alltså det finns i kritiken mot utvecklingen i Ungern och faktiskt också i Polen, så tror jag att det är väl dags att ta en mer principiell diskussion, därför att det finns ett monumentalt missförstånd i hur man betraktar de här ländernas kritiken från även välmenande ibland kloka människor kommer sig av att de är så formaterade i huvudet och tror att den västerländska parlamentariska demokratin är det som ska gälla överallt, och gäller inte det, så är det något fel på utvecklingen i landet, eller att de till och med går bakåt. Men jag skulle vilja hävda till exempel de två nyssnämnda länderna, de har ingen sån tradition och de ska heller inte ha det. Och Ungern går ju snarare in i den här traditionen av man brukar kalla för Balkan-strongmen, alltså att det hela tiden skapar starka ledare som har en expeditionsministär, väldigt primitivt uttryckt. Och att det är det naturliga förhållningssättet för de länderna, utan att det innebär att olika befolkningsskikt och strata på något sätt är förtryckta, utan det är ett annat sätt för ett samhälle att fungera som är mer anpassad till deras historiska traditioner. Jag är inte ens säker på att Orbán är medveten om att han verkar i sitt lands tradition faktiskt. Men han agerar liksom i traditionen, och därför blir det så... Det blir så konstigt liksom när man får den här, kommer inte på något bättre uttryck än den västerländska kritiken mot Ungern, att ja, men ni ändrar på den och den institutionen och så vidare. Nej, men de återgår till en mer ursprunglig ungersk institution, precis som man gör i Polen.
0: Jag förstår ju ditt resonemang, jag tycker det är intressant. Samtidigt så känner jag att det finns, alltså man kan problematisera lite grann. Och en sak det är att Orbán använder sig ju av det normala, liberala, demokratiska, politiska systemet. Ungern har ju tekniskt sett en vanlig demokrati, som man säger. Man har allmänna val med samma liksom ungefär samma metodik som i alla andra länder. Det sägs att det finns relativt mycket valfusk som pågår. Att både Fidesz och de andra partierna håller på rätt mycket. En sak som jag hörde om till exempel som tycker är fascinerande, att det bor ju stora ungerska minoriteter i grannländerna, till exempel i Ukraina. Och en sak som de håller på med då, det är att de delar ut med ungerska pass till de människorna och bussar dem över gränsen till vallokaler. Och Fidesz var tydligen bäst på det förra valet, men det kan vara lite olika vem som lyckas bussa mest Ukraina och ungrare till en vallokal på valdagen. Så de håller på med mycket skumma saker, men hur mycket valfusk det än är, så kan det inte förklara bort att Orbán vinner val. 3 val i rad nu har Fidesz och deras koalitionskamrater vunnit. Och det går liksom inte att förklara bort. Och där kan jag känna att de västeuropeiska, de tjusiga demokraterna, de är nog väldigt avundsjuka på Orbán. För att han är så skicklig på demokrati att han faktiskt kan vinna val och skapa starka majoriteter och få saker gjorda. Och det är någonting som är extremt ovanligt i Västeuropa numera. Alltså framförallt de senaste årtiondena. Och det kanske beror på att Ungern har den här underliggande starka man-traditionen. Men låt mig då föra fram ännu en problematiserande tanke här. Är det egentligen annorlunda i ett land som Sverige? Är det inte så att vi också har en väldigt stark tradition och att vi har en stark man med en expeditionsminister? Och då tänker jag på den starka kungamakten som vi haft sedan Gustav Vasa. Som har varit liksom en väldigt så här, nationell, centraliserande, en monolitisk makt i Stockholm. Med en man som har bestämt och han har haft sin handplockade regering. Och det går en rak linje ända fram till våra dagar. För att vad var Tage Erlander annat än en stark man med en expeditionsminister?
3: Ja, det där är... det här är ju en fascinerande diskussion. Jag egentligen vill jag ju hävda att den europeiska traditionen är starka man-traditionen. Men att den lever starkast kvar i Balkan och delar i vissa östeuropeiska regioner och länder. Men ursprungligen så är detta det som kännetecknar hela Europa faktiskt. Och det är därför man ska se liksom det som händer i Österrike eller i Ungern, Polen som ett bevarande av en östeuropeisk tradition och återupprättande av den. Och sen problemen i länder som Sverige är ju att den starka man-traditionen bygger på Balkan och delar oss upp väldigt mycket på en balans i samhället. Alltså det är ett obehagligt uttryck, starka man, men vi använder det. Det bygger ju på ett omhändertagande också och liksom att de andra stånden och gruppen har liksom en stark representation och att man verkligen bryr sig om dem. Det är en ömsesidighet där. Problemet i Sverige till exempel är ju att till slut så blir det ju bara staten som, och staten har ju inget verkligt, står ju inte samma levande förhållande som kungamakter i andra länder, även i Sverige faktiskt periodiskt har stått till resten av samhället. Och det där är, man ska snarare se, backa tillbaka Ungern som en bastion mot, från vilken man kan liksom börja omvandla Europa igen. Men du har alldeles rätt i det med Orbáns fingerfärdighet, alltså när det gäller att säkra majoriteter i vanliga val. Och nu tror jag liksom att han är liksom inte medveten om vad han borde göra. Men man kan ju tänka sig vad som skulle hända om man skulle säga att nej, men jag tänker omforma det politiska systemet i enlighet med vad vi hade i Ungern under dubbelmonarkin, där vi hade stort mått av oberoende ändå, och bygga upp den typen av administration istället. Men det vore lite uppiggande.
0: Ja, drömmen lever om att Orbán ska återupprätta monarkin, kanske sätta Habsburgarna på tronen igen.
3: Nej, det blodet har förklenat så pass mycket. Jag har Alltså teoretiskt vill jag tanken, men jag har ju svårt att se några europeiska kungahus som håller måttet liksom. Det är lite för vattnigt där tycker jag.
0: Nåja, familjen Liechtenstein är nog still going strong enligt varje tänkbart mått.
3: Ja, det är lite för klent. Någon gång borde vi ha ett specialprogram om monarki och kungahus och faktiskt diskutera det möjliga. Jag är nog mer inne på att man måste gå tillbaka. Ungefär som radikalt konservativa sa i Tyskland efter första världskriget. Det finns inga... De sa att blodet är för klent i kungahusen. Vi behöver nya liksom, kungaätter.
0: Det var Nicodemus som sa någon gång att han för sin del skulle vilja ha valkungadöme och nominera bondeätten att ta över den svenska tronen. Jag försökte träda på då vem som företräder bondeätten idag, men jag lyckades inte hitta någon information om det. Men jag vet, det kanske finns några gamla familjer som fortfarande är lite krut i.
3: Ja, det är inte... Alltså, vi ska ju tänka så här att i den här meningen så lever vi ju en revolutionär tidsålder. Att det gäller liksom att börja om och vända upp och ner på allting. Och historiskt sett så har ju kungaätter uppstått. Tagit makten. Alltså jag är inte säker på att min bilhandlare i Säffle kommer att vara grunden för en ny liksom kunglig ätt, men någonting annat. Jag tror inte man ska stirra sig blind på vad man har haft. För vi ska komma ihåg att Europa ser ut som det gör. Det beror ju på att aristokratin har chanserat på den här kontinenten något så förbannat. Annars skulle det inte se ut på det här sättet. Så jag är ju lite emot att ge dem chansen igen. Alltså. De har inte visat framfötterna de senaste 100 åren.
0: Ja. Den som lever får se. Jag är i alla fall glad att om vi inte kan ha monarker så kan vi åtminstone ha en och annan stark man som Viktor Orbán i Ungern.
3: Ja, det är inte det sämsta. Men jag är jättenyfiken på Ungern. Alltså, när du pratar med folk på gator och torg och de säger att nej, men, han är bra. Men, vad kommer efter männet?
0: Alltså, diskussionerna brukar oftast börja lite från andra änden. Som att jag kanske säger, jag och Sofia var på en träff med ett gäng ungerska libertarianer för ett tag sedan. Och de var ganska, som vi brukar säga ibland, baserade. De gillar hoppe och sånt där. Va? De flesta av dem är ganska liksom högerorienterade libertarianer de vi träffade. Så då fiskar vi lite grann efter vad de tycker om Orbán och nuvarande styret i Ungern. Deras första reaktion är att säga så här, nej, usch, det är hemskt liksom. Sådana skurkar, de är så korrupta och då är det liksom det här med valfusk. Men det är också att vi har hört från flera personer att Orbán han säljer inflytande till utländska krafter. Och det är inte bara ryssar och kineser utan det är även araber, oljeshejker och sånt där. Som kommer med sina pengar och kan köpa in sig på ungerska liksom, positioner, göra affärer, kanske få ett ungerskt pass. Så att han betraktas som korrupt. Men sen då, nästa steg i konversationen, det är att säga, vi förstår att han är ju politiker och därmed så är han ju en sorts brottsling. Och håller på garanterat massa dumma saker. Men om du jämför honom med Angela Merkel eller Theresa May. Och då säger de så här, ja, naturligtvis. Om du jämför med Angela Merkel så är han ett helgon. Då är han ju fantastiskt bra. Och det är ju generellt så att ungarna har vid första påseende, den första frågan. Så har de en ganska negativ syn på sitt eget land. Men de är samtidigt medvetna om att Ungern ändå är i ett mycket bättre tillstånd än de flesta andra länderna i Europa och alltså framförallt då jämfört med Västeuropa. Så att Orbán han är skurk, han är korrupt, han är amoralisk. Han är ingen person som man litar på och älskar. Men på något sätt är han ändå liksom han är kompetent och får jobbet gjort och det är ändå bättre i Ungern än i Västeuropa.
3: Och det är lite intressant att se på om man tittar på de sociala förhållandena så är det inte så att ungarna är tysta och kuvade. Man såg det i början på året när den här lagstiftningen kom om att man skulle öka det möjliga övertidsuttaget om man inte skulle få dessutom inte behöva få betalt för det förrän efter 3 år. det som hände då är ju att rätt många ungrar gick ut och strejkade och fick igenom fantastiska löneökningar både av Mercedes-Benz och av Audi. Liksom två av de stora utländska företagen med tillverkning i Ungern. Och det fascinerande tycker jag är, och vilket retar västeuropeisk något vansinnigt, det var ju att det här högerextrema Jobbik ledde de protesterna.
0: Ja, alltså Jobbik har ju bytt profil ganska mycket i Ungern. De har ju gått till att bli mer av ett vänsterparti nu bara de senaste, senaste få åren. Jag vet inte om det är en sån här rokad att de söker sig till ett vakuum på det politiska fältet. Men Jobbik har ju blivit mer av en vänster oppositionsparti än en extrem högerflank.
3: Ja, är det inte lite grann nästan ett gula västar fenomen man ser liksom att sociala krav liksom kanaliseras både genom krafter som betecknar sig som vänster och krafter som betecknar sig som väldigt mycket höga. Det är liksom, det är lite pikt. Jag tror någonting kan växa fram där. Alltså någon ny form av social kraft.
0: Så en sak som verkligen stämmer, som du nämner också, det är att ungrarna är, de är verkligen inte liksom nedtryckta i skorna och oförmögna att göra sina röster hörda. Alltså jag är inte så alls positivt inställd till det här med strejker naturligtvis. Jag tycker man ska, liksom, folk som strejkar ska ha sparken. Bums. Ut med dem bara. De får jobba någon annanstans. Det är min inställning till strejker. Och jag är heller inte positiv till alla de här demonstrationerna som är och sånt där. Men faktum är ändå att ungarna kan strejka, de kan demonstrera. De kan, trots vad den svenska lögnpressen säger, så kan de uttrycka sina åsikter i medier. De får ju tidningar och hemsidor och så vidare. Så att även på det planet så är det en livaktig demokrati. Och enligt jag är verkligen ingen expert på det här, va? Men min bedömning är att det är ett mer livaktigt meningsutbyte i Ungern. Det finns mer av en fri marknad för idéer här. Att saker och ting stöts och blöt, det finns en öppen debatt. Det, jämfört med Sverige så är ordet mycket friare, därför att i Sverige så kan du få ditt liv förstört om du bara tar ett steg utanför den månadsaktuella åsiktskorridoren, och så verkar det inte funka här.
3: Det intrycket jag också utifrån när jag läser till exempel strejkerna och på många, alltså det finns ju många strejker så det här livligt kan instämma med om att det är vad heter det. Nej, men låt dem gå då bara. Jag skulle själv på min tid ha gillat att skeda någon som upprätt av strejk eller bilda en fackförening. Men ja, det finns ju också undantag. Om vi tittar på Ungern till exempel så är det ju så att det var inte en långvarig strejk som man hade på Audi. Det var ju bara några dagar. Och det var mer bara för att förhandlingarna hade brakat ihop. Och sen fick de ju 15%. Och det var uppenbart att man var så extremt nöjd med den ungerska arbetskraften och kompetensen att det var inte på tal. Alternativet hade varit att flytta, vilket en del hade hotat med. Och sen när det gäller Mercedes-Benz så behövde de ju faktiskt inte ens strejka, utan de la ju fram samma lönekrav och fick per automatik, då la företagsledningen på 5% dessutom. För man var så extremt nöjd med produktionsutvecklingen. Jag menar, har man arbetare eller anställda som faktiskt levererar, då kan det ju också finnas en eftersläpning i uppskattningen av detta. Och då kan ju faktiskt protester vara ett sätt att... jag tror man får skilja på strejker och strejker. Ungerska strejker anförda av Jobbik är bra. Andra strejker anförda av Kommunal är dåliga i Sverige.
0: Ja. Det ska bli spännande att följa faktiskt. Jag håller kanske ett getöga på vad som händer i Ungern. Men jag är ju inte här. Alltså, vi har sagt det från början, Josefie, att vi är ju här av helt andra skäl. Vi flyttar hit av, som man kan säga, livsstilsskäl. Och det känns lite ofint att hålla på att lägga sig i ungersk politik. Och eftersom vi båda är personer som uttalar oss mer eller mindre offentligt om politiska frågor, så blir det som att... Gränsen är inte knivskarp mellan att observera och kommentera och att å ena sidan och å andra sidan att lägga sig i vad som händer i Ungern. Och det sista man vill är att bli som, ja, som det, att vi ska bli ett liknande problem i Ungern som vissa människor har blivit som har kommit till Sverige. Och det första de gör innan de ens har lärt sig språket är att de börjar ha en massa åsikter om hur Sverige ska styras.
3: Ja, men det där det håller på att säga en klok inställning, men det är också den enda möjliga inställningen faktiskt.
0: Ja, så var det inte på Malta. Malta har med en svensk kvinna som kandiderar till Europaparlamentet. Vill ta en maltesisk Europaparlamentsplats.
3: Va?
0: Efter att hon har lett en kampanj för att samla upp skräp från stränderna på Malta. Nu tycker hon att hon är kvalificerad att bli maltesisk Europaparlamentariker.
3: På det, alltså, det har jag helt missat.
0: Jag skäms så mycket över att vara svensk på Malta att jag är jätteglad att jag flyttat.
3: Alltså får man partitillhörigheten då? Eller ställer hon upp på skräp samlar partiets lista eller?
0: Det är en bra fråga. Jag vet inte exakt. Jag tror att hon ställer upp inte för vare sig Labour eller Nationalistpartiet utan för något av de andra partierna. Men hon har ju säkert inte någon partiapparat bakom sig. Utan, ja, nej, nu tycker jag att det har varit lite väl många tangenter här, Boris. Vi måste hinna med
3: förlåt. Mitt fel. Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Om vi börjar vår årskrönika över 2022 genom att fråga oss vad var den enskilt största händelsen, den största viktigaste nyhetshändelsen, världshändelsen under det året. Då tror jag att en väldigt, väldigt bra kandidat är Ukraina-kriget. Och att Ukraina-kriget utbröt på det sätt som det gjorde, eller den särskilda militära operationen, den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022. På sätt och vis var det inte en oväntad utveckling. Uppbyggnaden militärt och politiskt hade pågått i många, många år, åtminstone i 8 års tid. Och jag sa här i Radio Bubbla i slutet av 2021 att jag trodde att det skulle bli en rysk invasion och ett fullskaligt krig. Och jag var såklart inte ensam om det. Det var många som sa stora krig kommer ju aldrig egentligen som blixtar från klar himmel. Men en sak som ändå delvis förvånat mig till exempel, jag tror andra, är hur enormt mycket uppmärksamhet kriget har fått. Alltså, här i väst så har man inte haft någon som helst distans till det här kriget. Det har varit en total hysteri, en psykos kring det här kriget. Och så blir det ett starkt fokus också, särskilt för att nu för tiden är vi så enögda. Vi är så oförmögna att fokusera på mer än en sak i taget. Det är ganska stor skillnad hur det var för sig 10 år sedan. Alltså för att inte tala om hur det var för 20, 30 eller 40 år sedan. Men bara för 10 år sedan. Det var ju någonting som inte minst började med Trump för ungefär 7 år sedan. Västvärlden slungades in i den här själsliga krisen. Där det visade sig att en så oerhört förhatlig person som Donald Trump kunde bli president och den fria världens ledare och allt det där. Och det drabbade folk så hårt att plötsligt kunde de inte tänka på annat än Trump. Och sen kom coronaviruset och plötsligt kunde ingen tänka på något annat än pandemin. Och sen kom Ukraina-kriget och förra året handlade allt om Ukraina, Ryssland och Putin, Satan själv. Och en intressant sak i allt det där, det är hur snabbt man kunde sopa coronaviruset under mattan. Men det kan vi prata lite mer om senare kanske. Kriget, jag vet inte om det är någon särskild poäng att sammanfatta kriget, läget just nu. På sätt och vis har kriget långsammare än väntat. Ukraina fick mer hjälp än väntat från omvärlden och kunde göra mer motstånd än vad många förmodligen trodde. Ryssland har varit mer tålmodiga, uthålliga än vad vissa sa att de skulle vara. Så att ganska många sa i februari förra året det här kommer bli, Ryssland kommer inte klara det här, de kommer kollapsa, eller Ukraina, Ryssland kommer bara köra över Ukraina, det kommer vara slut ganska snabbt. Det vi sa från början i Radio Bubbla, det är att det här kriget kommer att pågå länge, därför att USA vill att det ska pågå länge. Och jag tycker fortfarande att det är en bra prognos. Det pratas såklart alltid om liksom, hur ska man få slut på kriget, ska vi ha förhandlingar? Jag tror att, vi pratar lite om det här i dagarna nu på BBS, men jag tror att eventuella förhandlingar som man tar initiativ till nu är spel för galleriet. Därför att i praktiken så finns det egentligen ingen som har något att vinna på förhandlingar. Ryssland kan omöjligen få det de anser sig behöva genom förhandlingar. Därför att man är låsta i den här extrema psykologiska positionen gentemot Ryssland. USA vill att kriget ska fortsätta, så att lyckade förhandlingar vore ett misslyckande för den amerikanska strategin. Ukraina borde rimligen vilja förhandla, men de har också låst sig i orealistiska positioner där. De har svurit att inte ge en millimeter och så vidare. Och dessutom så har de nu tydligen fattat ett sorts principbeslut på att överhuvudtaget inte förhandla med Kreml oavsett vad. Så det är ett låst läge som förmodligen kommer göra att kriget fortsätter genom hela 2023. Kanske att det kan avrundas i början av 2024, lagom till nästa ryska presidentval. Men det kan också fortsätta längre så. Det är inte säkert att Putin ser det som en nackdel att gå till val som en krigspresident. Ja, Boris, instämmer du i det här försöket till kort sammanfattning? Vad mer bör man säga om Ukraina-kriget på en sorts övergripande årssammanfattande nivå?
1: Ja, det skulle väl vara i så fall alltså den just det du säger om en enda fråga som gäller. Men också faktiskt att även om media är fullt med liksom samma grejer om och om igen från dag till dag om kriget i Ukraina, så märker man ju snabbt hur faktiskt ingen bryr sig längre. Alltså intresset för vad som händer i kriget i Ukraina är, vågar nog säga, bland allmänheten synnerligen, synnerligen begränsat. Det man kan reagera på, det är ju liksom följderna av det som delvis är följden av kriget, energipriser, inflation och sådana saker, är kommande elransoneringar. Men ingen som pratar om det. Det är lite fascinerande faktiskt.
4: Ja, det finns definitivt någonting artificiellt, något konstruerat kring det. Och givetvis är kriget, som alla krig, strikt taget ett elitprojekt som man måste jobba väldigt aktivt med propaganda för att få folk i allmänhet att vara intresserade av. Särskilt om man vill att de ska vara entusiastiska över att starta krig, eskalera krig, fortsätta krig och så vidare. Så innerst inne, vem bryr sig egentligen om de här sakerna bortom mediehysterin och att det är rätt sak att tycka just den här säsongen och så vidare. Man kan jaga upp sig en stund, men hur många ligger egentligen sömnlösa över det ukrainska folkets umbäranden och deras rätt till det frihet och allt det där. Ja. En fråga som vi får ställa oss, försöker lyfta blicken. Vilken roll spelar Ukraina-kriget i ett större perspektiv? Alltså om vi lyfter blicken från kriget som nyhetshändelse och försöker se det som en del av en övergripande utveckling i världen under de föregående och de kommande årtiondena. Vad ser vi då? Och här skulle jag vilja prata om vad jag tror är en av de allra viktigaste megatrenderna under 2022. Och någonting som 2022 eventuellt kan komma att bli associerat med i framtida historieskrivning och så vidare. Nämligen som året då den unipolära USA-dominerade världsordningen krackelerade och vi definitivt gick över till en multipolär världsordning. Det är någonting som varit på gång länge såklart. Man kan säga att det bara varit en tidsfråga, men det är alltid vissa specifika händelser som blir utlösande faktorer då vi går över från den liksom latenta nya världsordningen till att det faktiskt blir en verklighet och det gamla faller bort. Och Ukraina-kriget är ett så viktigt exempel därför att det markerar Rysslands uppbrott från den unipolära ordningen. För att Ryssland och Putin har ju varit liksom den stora antagonisten, alltså såklart ända sedan kalla kriget. Men i mångt och mycket så har Putin och Ryssland hållit god min, tålmodigt spelat med i 20 års tid. Med enstaka undantag som annekteringen av Krim. Men framförallt så har Ryssland bitit ihop och tagit väldigt mycket skit från väst. Men nu är det slut med det. Ryssland har gjort väldigt tydligt att de bryr sig inte smack längre om vad väst säger. De säger rakt ut att väst har bara ljugit för oss och lurat oss och beter sig på det här fientliga sättet. Så där har man så att säga kastat man har helt lämnat liksom det som ändå fanns där tidigare, ett försök att vara med i det här spelet. Och sen har vi alliansen mellan Ryssland och Kina som bildar ett väldigt tungt block nu, ekonomiskt, militärt, diplomatiskt. De har ett ambitiöst gemensamt samarbete i rymden, eller rymdfart. Och de samarbetar, koordinerar sina projekt i liksom andra delar av världen, i Afrika och så vidare. Och på vissa sätt delar upp världen mellan sig. Saudiarabien, som vi pratade om här om veckan i Radio Bubbla, har precis som Ryssland bitit ihop, hållit god min i årtionden. Nu drar de ett streck och bryter upp från sin roll som lydstat till USA. Och istället så gör de nya allianser med Kina och Ryssland och BRICS. Och i och med det så tar petrodollarsystemet slut. En av hörnstenarna i den gamla unipolära USA-dominerade ordningen. Så i och med de här utvecklingarna så framstår det nästan som löjeväckande när väst tror att man kan isolera Ryssland. Det är inte en sån värld vi lever i längre. Resten av världen bryr sig inte. Och världens största ekonomier fortsätter att göra affärer med Ryssland. Boris, vad är dina tankar kring det här? Är det faktiskt så att vi nu lämnar den unipolära USA-hegemonin bakom oss? Och vad är det i sådana fall som ersätter den?
5: Det som ersätter blir nog en... När man bryter upp det rådande världssystemet så det kommer bli en lång tid av oro och kaos. Och alla de här staterna räknar upp, alltså som Kina, Indien, Saudiarabien, Brasilien, visst man även Sydafrika, är ju intresserade av att USA på olika sätt försvagas. Och det innebär ju att det är deras intresse att aktivt stötta Ryssland i det pågående kriget och se till att de liksom har resurser att handla av dem, skicka saker till dem. Även Iran gör ju det glatt och villigt. Och bara ett sånt tecken som att Pakistan faktiskt innan man avsatte stackars Khan uttryckte det här om att de skulle handla frenetiskt nästan av ryssarna för att de behövde ryssarnas konstgödsel bland annat. Så att och det är det som gör att Ryssland kommer att kunna stå på sig. De blir inte så bekymrade över vad EU tycker och gör egentligen. De har ju en mycket större del av världen som kan backa dem och som också är avsättningsmarknad för dem. Men USA kommer fortfarande ha möjligheter att agera, för alla de här staterna som idag har ett intresse av att stötta Ryssland och även handla med Ryssland har ju också konkurrens, har ju också starka motsättningar mellan sig, och det kommer få en stor oreda. Både Indien och Kina tar liksom ställelse inte på USAs sida pågående krig, utan ligger mycket, mycket närmare Ryssland, men har sinsemellan skarpa motsättningar. Så att och samma sak med länderna i den arabiska och muslimska världen som Saudiarabien och Iran. Saudiarabien rör sig mot Kina, Iran mot Ryssland. Vi pratade om det här om att det blir liksom en stökig tid framöver. Och frågan är också hur Turkiet kommer att agera. Men alltså ute i världen så står ju Ryssland för första gången inför en massa länder som kan säga att vi har ett intresse av att på olika sätt samarbeta mot USA. Och i den här brännpunkten Ryssland och Ukraina stötta Ryssland. Och de enda allierade som USA har i det här utmattnings- och utmattningsförsöken av Ryssland är ju ryggradslösa Europa som riskerar att dras ner i träsket ordentligt av det här. Så vi kommer gå ur det hela med en stark tredje värld och ett försvagat Europa och ett USA som inte alls har samma dominerande roll. Det är liksom Mao Zedongs gamla dröm som vi ser förverkligas på något märkligt sätt här.
4: Det är ju väldigt intressant det här, men du säger det här, det finns alla de här motsättningarna mellan de konkurrerande stormakterna i världen. Men en sak som jag tänker på också, det är att alla de här nya stormakterna, Ryssland och Kina och så vidare, de är i sig själva inte heller enormt starka. Som Kina till exempel, utvecklas och blir starkare. Man kan definitivt säga att 2022 var ett år då Xi Jinping gick från klarhet till klarhet, från hans egen perspektiv sett. Men Kina utvecklas inte alls så snabbt som man vill ge sken av.
5: Nej.
4: Och inte alls så snabbt som skulle behövas för att bli en verkligt dominerande aktör på global nivå. Man har enorma ekonomiska problem, och även demografiska problem, politiska problem också. Kina är på många sätt ett land i permanent kris och har ett antal liksom stora existentiella frågor som det finns ingen bra lösning på Kinas problem. Så det är inte som att det är inte som att Kina står liksom i sig självt som bara en urstark liksom pelare, och nu är det bara resten av världen som de har att hantera. Och så är det med Ryssland också. Alltså, Ryssland kommer förmodligen vinna kriget i Ukraina, men till vilket pris? Alltså, det kriget kommer enormt ekonomiskt kostsamt, utan att Ryssland egentligen vinner någon större ekonomisk fördel på kriget, för det är inte riktigt det kriget handlar om. Kostnaden i humankapital kommer vara ofattbar. Hundratusentals män som kommer tillbaka från kriget och ska liksom återanpassa sig till samhället med all liksom trauma och bitterhet och revanschlust som de har med sig. Och de kommer hamna i alkoholmissbruk, drogmissbruk, våld. Ryssland har redan enorma problem med våldsbrottslighet, droger och så vidare. Så att, det kommer inte precis bli bättre när soldaterna från Ukraina-kriget kommer hem igen. Och man kommer också få mer liksom, interna konflikter i Ryssland kommer eskalera, politiska intriger, konflikter mellan regionerna. Så att även för Ryssland så, det är inte som att Ryssland går mot någon sorts här gyllene storhetstid. Utan Ryssland är snarare ett stukat land som krigar i Ukraina som en desperat åtgärd för att överleva. Men kommer betala ett enormt högt pris för det. Och som vi har pratat om flera gånger tidigare, ett instabilt Ryssland är någonting som vi absolut inte vill ha. Det är någonting som är extremt dåligt för Europa. Så att, jag tänker så att den nya världen, den är multipolär, men inte för att utmana länderna går in i någon sorts guldåldrar. Utan snarare så är alla stora aktörer i den nya världsordningen rejält tilltuffsade och stukade. Så USA är på dekis på alla sätt. Ryssland och Kina står båda på ruinens brant. Även Saudiarabien har enorma utmaningar framför sig, som vi har pratat ganska utförligt om tidigare. Saudiarabien, de visar alltid upp en fin fasad, men det är också uppenbart att deras ekonomi är så enormt beroende av oljeindustrin. Det där skulle kunna kollapsa nästan över en natt. Vi gick igenom det där för ett par år sedan, exakt hur det ser ut på en mer strukturell nivå. Så att en sak som jag tänker då kring den övergripande liksom, slutsatsen, det är kanske någonting i stil med att USA liksom, trots allt förmodligen kommer vara den dominerande aktören i den nya världsordningen. Vi går inte in i en kinesisk eller en kinesisk-rysk eller BRICS-dominerad era eller sånt där, utan det kanske ändå blir en sorts ny amerikansk era, tyvärr. En era av extrem amerikansk dekadens, men ändå en era där USA fortfarande är tämligen dominant och deras konkurrenter trots allt ligger långt efter. Eller att USA är jämbördigt med Ryssland och Kina och de andra länderna i att vara den här typen av stukad stormakt.
5: Ja, alltså du pekar på några väldigt viktiga saker där, men just när man säger att världen går in i den stora oredans tid, så innebär det också att USA kan ligga kvar i en viktig roll med en slags efterbrännkammare, för att deras dominerande roll i världen hittills är ju inte bara genom sin ekonomiska och militära tyngd, den är ju också genom förmågan att starta krig och skapa motsättningar. Alltså det gamla koloniala spelet helt enkelt, när diplomater är mer fingerfärdiga, och det kan de ju fortfarande. Och det innebär ju att den här typen av motsättningar som finns mellan den allians man kan se nu som på olika sätt stöttar Ryssland, de motsättningarna kommer USA att spela på, givetvis. Mellan Indien och Kina, Pakistan och Indien till exempel, och motsättningarna som de faktiskt är skickliga på att starta saker i Mellanöstern som får alla upptagna i inbördeskrig. De är väldigt skickliga på att skapa och utnyttja oreda. Men jag tror ändå man kommer att se dem. Det kan vara önsketänkande för mig, men det är inte riktigt samma dynamik

0: snyggt skött liksom. Men en annan sak när du pekar på motsättningarna där i mellan, eller de olika ländernas relativa svaghet gentemot USA, det är ju också de inre problemen och motsättningarna som du var inne på början i till exempel Kina. Alltså de stora starka städerna, industriella centra kontra landsbygden, och det är samma sak i Indien. Väldigt starka metropoler ekonomiskt, kulturellt på subkontinenten, och så stor och tämligen utarmad landsbygd. Och i viss mån är det ju så, ser man det där i mindre skala i västvärlden också, motsättning mellan stad och landsbygd. Så jag tror en tendens man kommer att se de kommande perioden, det är ju liksom att det blir mer och mer en fråga om de stora städerna och metropolerna. Och det här uttrycket som har varit i svang länge kommer liksom att materialiseras mer, alltså den globala eliten. San Francisco, New York, Washington, Peking, Shanghai och så vidare. Nationalstaterna kommer att synas mindre och mindre, tror jag. Och de monumentala städerna, de här 15 miljoner städerna som sjuder av aktiviteter, kommer att spela en mycket, mycket större roll. Resten är liksom uppsamlingsbygd. Och det ligger ju också bakom Saudiarabiens och Egyptens projekt att bygga nya, rena, ordentliga megastäder. Alltså man driver inte slummen ur storstäderna, man bygger en ny stad en bit bort. Ungefär som militärjuntan i Burma har gjort. Det kommer vi också se.
1: Ja, det är jätteintressant. Det är så att om man går in i en oredans tid, så är det inte en tid för, det är inte en tid då man bygger stora imperier och förstärker de stora strukturerna och bygger nya monumentala projekt av den typen. Utan det som du säger, de som frodas i en sån era är de som kan exploatera kaos och splittring och oordning. Så att det är mer av en asgamarnas och dyngmaskarnas tid. Och såklart nybyggarna som kan gå ut ur allt det här kaoset och bygga någonting eget. Även om man inte har 100 miljarder för att bygga en stad i öknen i Saudiarabien, så är det är den typen av tid då man i skydd delvis av kaoset som pågår, inte minst i städerna, kan gå ut ur städerna och bygga någonting eget. För att folk kommer vara ganska upptagna med andra saker under de närmsta åren, kanske årtiondena. Jag tror att det eventuellt skulle vara intressant att säga någonting också om den stora fokusfrågan, fixpunkten från de föregående två åren, alltså coronaviruset. Det är nästan mystiskt hur snabbt det blev ganska tyst om pandemin, alltså jämfört med hur det var innan. Vad är det som har hänt och hur fortsätter berättelsen nu i bakgrunden? Jag tror att man ska nämna bara en nyckelfaktor, så är det såklart vaccinerna, coronavirusvaccinerna. För att om man är en NPC så säger man såklart att pandemin är över tack vare vaccinerna. Tack vare att nästan alla är vaccinerade så är det ingen stor sak längre. Så länge vi fortsätter ta våra sprutor så behöver vi inte noja över viruset längre. Och som vi pratade om mycket, mycket utförligt i Radio Bubbla 2020, så fanns det aldrig någon pandemi i bemärkelsen ett farligt virus som motiverar diverse storskaliga åtgärder. Så att om man nu pratar mindre om viruset, så är det helt enkelt vad man borde ha gjort från början. Men vaccinerna har blivit en fråga i sig själv nu, därför att det kommer fler och fler rapporter om allvarliga negativa sidoeffekter. Folk som kollapsar av plötsliga hjärtproblem, inklusive den här ständiga strömmen av toppatleter som kollapsar på fotbollsplaner och så vidare. Och det finns en särskild diagnos nu. Den heter SADS, S-A-D-S, Sudden Adult Death Syndrome, alltså plötslig spädbarnsdöd för vuxna. Och man anses ha drabbats då av plötslig vuxendöd om man dör knall och fall innan man fyller 40, utan att någon annan dödsorsak kan fastställas. Och plötslig vuxendöd är nu ett allt vanligare fenomen, och många tror att det har med coronavirusvaccinen att göra. Så även folk inom mainstream börjar få svårt att blunda för det här. Och till och med vissa världsberömda corona-alarmister. Och till exempel ett av mina hatobjekt, YouTube-kändisen John

0: Campbell. Han är en sjuksköterska som har kronikerat pandemin på YouTube sedan början av 2020. Han var från början en av de som sa att det här viruset är livsfarligt och allting måste stängas ner för att stoppa viruset och så vidare. Och han var en ivrig förespråkare av massvaccineringar. Nu har han bytt fot. Baserat på alla rapporter som kommit, när han sitter och läser massa publicerade medicinska papers och så vidare, så anser han nu att massvaccineringarna mot covid-19 var en medicinsk katastrof. Jag har ingen respekt för John Campbell. Han var totalt fel ute under pandemins första 2 år. Han propagerade mycket aggressivt för den här vansinniga, extremt destruktiva nedstängningspolitiken. Men just därför är det ett intressant exempel på hur mainstream det är nu att ifrågasätta hela vaccinationsprogrammet och kräva ett omedelbart stopp för vaccineringar. Åtminstone för yngre personer vid god hälsa eller bara generellt. Och många av de här vaccinerna som rullades ut och trycktes på människor har ju också avbrutits. Man har sagt att vi ska inte ge vaccinet alls mer i land efter land. Så att det verkar troligt nu att vaccinerna har tagit fler liv än de har räddat. Och dessutom kommer rapporten om att det föds färre och färre barn. Och den minskade fertiliteten verkar sammanfalla i tiden med vaccinutrullningarna. Och det är ju en specifik bieffekt som det varades för. Vi pratade utförligt om det i Radio Bubbla i, ja, när det nu var, jag tror att det var precis slutet av 2020, att när vi tog ett grepp kring vaccinfrågan, att det fanns, vi pratade, tror jag, om den här mRNA-tekniken, att det finns teoretiska skäl att misstänka att de här spikproteinerna från vaccinerna skulle kunna ansamlas i kvinnors reproduktionsorgan. Och nu verkar det månad för månad födas färre barn än tidigare. Runt 5-10% mindre enligt det siffrosmässigt. Så att jag misstänker att coronaviruset kommer tillbaka som het potatis 2023. Men nu i form av ett allt bredare ifrågasättande av vaccinationsprogrammen. I takt med att mer och mer bevis ansamlas för alla skador som vaccinerna har orsakat. Och förmodligen, givetvis, så kommer ju all skepsis mot vaccinerna som vanligt avfärdas. Vaccinskeptiker kommer stämplas som livsfarliga dårar och så vidare. Men bland tänkande människor så kommer fler och fler förstå vad som har hänt. Och i sammanhang med ett visst mått av yttrandefrihet, tankefrihet, så kommer det att diskuteras. Till exempel på Twitter. Nu när den plattformen ägs av en person som från första början kämpade mot coronavirushysterin genom hela pandemin.
1: Ja, men som du säger, det är oändligt mycket lättare nu att diskutera vaccin, coronarestriktioner och så vidare och hur rubbat det var. Alltså, folk är definitivt inte längre lika uppjagade. Men samtidigt är det så här att kommer ett påbud och ta nu din fjärde spruta, så är det ju väldigt många som lunkar iväg i alla fall, liksom, bara för att det liksom, jag dör väl ändå inte. Det finns den där, den moderna människans oförmåga att dra konsekvenser av sånt de egentligen vet och liksom spela roulette. Det är, vilket också kan tas som ett tecken på total uppgivenhet. Typ, jag hoppas jag klarar mig och inte drabbas av plötslig vuxendöd. Det är, men det jag tror man kan vänta sig är att, alltså, du kan ju föreställa den oerhörda njutningen och lyckan i de stora medicin- och pillertrillarbolagen och i läkarkåren och alla världens folkhälsoliknande, folkhälsomyndighetsliknande myndigheter, över vad de faktiskt fick göra och kunde göra, och en del också tjäna pengar på den här perioden. Så det vi iskallt kan räkna med, det är någon ny jävla våg av nödvändiga vaccinationer och åtgärder. De ser vad de kan få igenom, så det greppet släpper de inte. Det kommer något nytt, alltså. Typ liksom, man kan ju skämta om, då ska vi tillsätta liksom vaccincocktails i drickvattnet och så vidare. Men det kommer sånt. De ska förresten börja vaccinera bin nu också.
0: Jag såg det. Jag hoppas de inte ska ge bina sprutor i alla fall. Det skulle vara fantastiskt att skapa jobb åt alla vaccinbyråkrater. Sitta och ge individuella sprutor till alla bin.
1: Men man bör undvika kontrollera sin honung i fortsättningen, tror jag.
0: Ja, ingen honung och ingen vatten. Det kan bli komplicerat, tror jag.
1: Ja, Det är...
0: Vad ska man göra? Dricka enbart regnvatten?
1: Precis. Det blir spännande att se vad de kommer med för vad nästa sjukdomspanik, skräck, grej blir. Det kommer definitivt.
2: Radio Bubbla.

0: EU föreslår klassificera robotar som elektroniska personer i nytt rapportutkast. Ämnar ge dem rättigheter och utkräva sociala avgifter. Det här är ett exempel på en sån här nyhet då man tänker att nu kan det inte bli värre. Det är omöjligt att ens parodiera EU och allting de håller på med. Och det dyker alltid upp, säkert som klockan, så dyker upp någonting som är bara ännu galnare än någonting som man har kunnat tänka sig. Och det här känner jag är liksom veckans höjdpunkt för EU.
1: Ja, jag trodde inte det här var sant först, men...
0: Men jag har slökollat lite grann på originalet. Det finns en länk i den här artikeln. The Inquirer länkar till Europaparlamentet. Så att man kan faktiskt läsa det här dokumentet om man är intresserad av detaljerna. Men det här är på riktigt. Dock är det ett utkast kan man säga, det är bara ett utkast. Men ett utkast i en EU-byråkrati kan vara livsfarlig. Rätt vad det är så blir det någon sån här hemlig lagstiftning utan att någon har läst det.
1: Men å andra sidan så, vad jag förstår så har väl den här lagstiftningen funnits sedan länge?
0: Ja, vad tänker du på då?
1: Jo, men alltså om du tittar på, ta två exempel bara som Anna Kinberg Batra och Stefan Löfven. De betalar väl skatt?
0: Ja, det är helt sant. Sverige är som vanligt ett föregångsland.
1: Ja, och alltså Sverige är ett föregångsland. Det här har man inte gjort skillnad uppenbarligen då på robotar och vanliga människor. Utan allting som rör på sig och på något sätt påminner om en människa betalar skatt. Även så våra politiker. Så att, som du säger, vi är ett föregångsland. Där har Sverige visat EU-vägen.
0: Ja, om vi ska packa upp den här nyheten lite grann. Så det marknadsförs ju av nyhetssajter som den här på ett lite bedrägligt sätt. Man pratar om att det handlar om att robotar ska få rättigheter. Det i själva verket handlar om är att robotar ska betala skatt. Det kan man tycka att det inte är mycket rättighet. Rättare sagt, folk som äger robotar ska betala extra skatt. Så det här har att göra med att motverka de samhälleliga konsekvenserna av att teknologin gör framsteg. Att automatisering blir mer och mer användbart. Och att maskiner kan göra fler och fler uppgifter som tidigare krävde människors arbete. Och då har man på det här illistiga idén. Att vi jämnar ut spelplanen genom att kräva att om man har en robot som arbetar i en fabrik eller någonting, då måste den som äger roboten betala arbetsgivaravgifter för sin androida arbetskraft, precis som man gör för sin mänskliga arbetskraft.
1: Mm.
0: Så det är liksom essensen av den här planen. Och sen så kanske man försöker liksom piggybacka på människors ömma känslor för robotar. Man försöker få det här att se ut som att vi ska stoppa förtrycket av Wall-E. Men det är inte det handlar om. Det handlar inte om några rättigheter för robotar. Det handlar inte om robotar överhuvudtaget. Det handlar om att folk som automatiserar sina industriella verksamheter ska betala mer skatt. Ska betala alltså straffskatt för att göra det dyrare att använda teknologi och relativt sett dyrare att använda är det alltså billigare att använda mänsklig arbetskraft. Så det här är en så klassisk klassisk svågerkapitalistisk blockeringstaktik. Ungefär som att man hade gett sig på straffskatt på bilar för att skydda häst- och vagnindustrin eller något åt det hållet.
1: Ja.
0: Det är ett sällsynt idiotiskt förslag. Framförallt eftersom robotisering och automatisering inte verkar ha den typen av effekt som man är rädda för. Att man pratar om att robotarna stjäl våra jobb och sådana där saker. I den mån robotar stjäl jobb så handlar det oftare inte om statliga regleringar som gör att de tränger ut mänsklig arbetskraft. Ett aktuellt exempel är till exempel minimilöner. I USA har man en stor debatt om att man vill höja lagstiftade minimilöner. Ett förslag är att man ska höja nu till $15 i timmen på vissa ställen. Och då har bland annat snabbmatskedjor reagerat omedelbart och rullat ut en plan som de har haft förberedd i många år. Och de har vetat att det är bara en tidsfråga, så fort de höjer minimilönen så rullar vi ut. Och nu har de börjat med det, så att om man går på McDonald's och kanske liknande restauranger så får man ofta inte prata med en mänsklig kypare längre i USA. Utan man får prata med en iPad istället och klicka in sin beställning.
1: Mm.
0: Så får man maten. Så att i det fallet så är det ju inte iPaden som konkurrerar ut människor, utan det är ju statens minimilöner som gör att människor inte kan få de här jobben längre. Den övergripande långsiktiga trenden är att ju mer man automatiserar, ju mer teknologi man har, desto mer produktiv relativt sett blir mänsklig arbetskraft. Så människor blir mer värdefulla därför att allting de gör får man större utveckling på genom att de kan använda sig av maskiner direkt eller indirekt i till exempel en produktionsprocess. Så att det här är ett ovanligt missriktat förslag, och jag blir personligen lite stött av att de ska spela på människors känslor för Wall-E.
1: Mm. Men de är duktiga på sånt. Men det är intressant hur du säger med snabbmats serveringar och sånt. Alltså, vi kommer ju gå mot en situation där det blir en, det borde vara en vanlig mänsklig rättighet, tycker jag, att kunna kliva in på en anständig restaurang eller även ett anständigt snabbmatshak och bli serverad och betjänad av en människa. Alltså jag tycker det är ett jävla nerköp att hålla på och kommunicera med hjälp av en iPad när jag ska ha min mat. Men det är ju dit hän det går på grund av den här formen av regleringar. Vi får sådana här, nu säger mänsklig arbetskraft är värdefullare, så det är bara täta människor som kommer ha råd att få personlig service när man ska äta ute. Boskapen, de får liksom iPad beställa, och det är jävligt mycket tristare.
0: Ja, definitivt, det finns ju en sån tendens att mänsklig arbetskraft blir mer och mer av en lyxvara.
1: Ja.
0: Att det är bara förmögna människor som kan ha till exempel kanske en mänsklig kypare i framtiden. Alla andra får ha robotkypare. Som är lite mer, som har lite mer monotona röster och kanske är lite klumpigare eller som är duktigare, jag vet inte. Men det är definitivt, så är det en sån skillnad. Och vi ser naturligtvis på massa andra områden också. Men snart så kommer Uber lägga om hela sin business och sluta med mänskliga chaufförer. Och istället bara ha såna här automatiserade elbilar från Tesla och sånt där. De har enligt uppgift beställt 100 000 självkörande bilar och sånt där. Ja, och det kommer säkert vara ett tag i alla fall så. Att om man är lite rik och fräsig så har man en mänsklig chaufför för att visa att man har råd med det. Medan populasen får åka självkörande bilar. Men sen gissar jag att det där kommer gå över därför att man kommer se olycksstatistiken för de här respektive trafikslagen. Kommer man se att det är mycket, mycket säkrare att låta datorer köra bilarna. Och då kommer det bara vara desperados och extrema bakåtsträvare som väljer en mänsklig chaufför.
1: Vi som helst vill köra själva, vilken kategori hamnar vi i? Vi
0: är de riktiga... I fängelse, Boris. I fängelse.
1: I fängelse, jag vet. Oj, oj, oj, oj.
0: Så kan det gå. Vi får se hur det går för robotarna. Det skulle verkligen vara... Jag skulle ändå på något sätt tycka att det var hysteriskt roligt om de verkligen införde arbetsgivaravgifter på robotar. Men hur ska man ens beräkna det? Det är inte som att robotarna får en lön på vilken man kan ta en procentuell arbetsgivaravgift.
1: Nej, men de kommer ju älska liksom att försöka få till matematiska modeller och för det här. Kan man beräkna det på inköpsvärdet av roboten, någon slags produktionsvärde, ställa upp tabeller för vad en människa i motsvarande, som gör ungefär motsvarande funktioner, skulle få i lön och så vidare. Det här, de kan ju göra telefonkatalog tjocka tabeller över detta. Och säkert upprätta en speciell förvaltningsdomstol för hantering av skattetekniska frågor för robotarbetskraft.
0: Jag ser också fram emot det särskilda robotkapitlet i PK-manualen. I senaste versionen som jag fick så fanns det ingenting om robotars rättigheter. Men nu känner jag att det är i luften, det är på gång.
1: Ja, och färgen på robotarna. Färgen på robotarna?
0: Det är en jätteintressant fråga. Alltså roboten på bilden här i artikeln är vit.
1: Ja.
0: Det är oerhört deprimerande syn. Att robotarna också måste vara vita hela tiden. När man ändå kan välja att måla dem hur de helst.
1: Ja, men det kommer inte gå att måla dem i någon annan färg än vit. För att då skulle det tas som ett tecken på att man ser svart eller brun eller röd. Röda personer som typiska tjänare. Så att roboten måste vara vit.
0: Och fast då får man nog betala extra sociala avgifter på robotens arbetskraft om den är vit. Tror du inte det?
1: Oavsett färg kommer de alltid titta på ett skäl att du får betala extra för just den roboten. Och könsfrågan ska vi inte glömma. Vilket kön har roboten? Här kan vi verkligen ta det tredje könet. Eller ska de utrusta dem med olika typer av...
0: Tredje könet? Skojar du, Boris? Du menar 63-tredje könet?
1: Ja, visst. Ja, men jag ligger efter. Jag har inte fått uppdateringen på... Det kommer ju ett nytt kön i veckan här.
0: Ja, men det är helt sant att den nya listan över godkända sexuella identiteter i New York, den har ju bara... Om det var 62 eller 57 eller något sånt alternativ. Och så vitt jag förstår så var ingen av dem relaterade till robotar. Eller till exempel en robotorienterad sexualitet.
1: Nej.
0: Det här är definitivt en brist. Men jag är säker på att borgmästare de Blasio och Lina Thomsgård och Anders Lindberg. Alla de här giganterna, de kommer att fixa det här problemet.
1: En viktig överskridande fråga här att driva ner skranket mellan robotar och människor. Och kanske tänka sig att vi får en framtid där vi har människor som är vare sig robot eller människa, som inte bara överskrider könsgränsen utan överskrider de konstgjorda skrankorna mellan människa och robot.
0: Jag tror det finns ett ord för det med cyborg.
1: Mm.
0: Men jag tror att, som du är inne på, alltså de kommer också ha människor som skiftar från dag till dag. Man vaknar upp en viss morgon och sen så känner man efter, liksom, är det mitt robotjag som dominerar eller är det mitt köttjag?
1: En viktig grej där är ju att det är ju inte fråga... Alltså om det är en människa av kött och blod så ska det ju faktiskt inte behöva ha konstgjorda delar inopererade i dig för att beteckna det som en cyborg. Det är en fråga om känsla.
0: Mm, absolut, absolut. Och vi är alla cyborger,
1: ja,
0: vid det här laget i någon mån. Men... Just det här med robotar och som sexuella objekt, det är någonting som redan är aktuellt. Och det pågår ju en kampanj, en aktiv lobbyingkampanj från vissa håll för att förbjuda sexrobotar. För man anser att det kommer ställa till alla möjliga känslomässiga problem då för människor. Och det kommer göra bland annat att människor kan leva ut väldigt sinistra drifter och tendenser. Inte på människor utan på robotar istället. Men här har man visat sitt sanna ansikte. Man ser att problemet är inte att någon blir utsatt för de här trista tendenserna. Utan problemet är att någon har de här känslorna och lever ut dem. Även om ingen kommer till skada eller någon ens vet om att det händer. Höjden av småaktig moralism och paternalism. Men det här är en grej som finns. Det finns en aktiv blogg kring det här. Och jag tror inte att det är ett skämt, utan jag tror att det är en bunt... liksom feminister och allmänna kulturradikaler som ser det som ett stort problem, det här med sexrobotar. Och därför känner jag att EU-förslaget går inte tillräckligt långt. Det skrapar bara på ytan och tittar bara på en liten del av ett oerhört stort samhällsproblem som tornar upp sig.
1: Mm.
0: Jag ser fram emot en EU-gemensam lagstiftning om förbud av köp av sexuella tjänster från robotar.
1: Ja, alltså... På något sätt så tror jag det kan bli en murbräcka, för att egentligen så ska vi väl sträva efter ett förbud mot köp av tjänster överhuvudtaget. Tjänster är någonting som ska utdelas till oss av överheten om vi sköter oss bra.
0: Ja, det är sant. Varför hålla på och smådutta,
1: ja,
0: istället för bara klubba igenom den regel som vi vet att vi egentligen behöver? Ja, EU har tagit ett steg i rätt riktning i alla fall. Ja, vi får se var de landar.
1: På månen, hoppas jag.
2: Radio Bubbla. Kvinna som hyrt ut hyreslägenhet på 150 kvadratmeter i Hammarby Sjöstad i andra hand åläggs att betala tillbaka 221 000 kronor till hyresgästen. Hyresnämnden bedömer att 33 000 kronor per månad är överhyra. Ja, en tysk som kom för att bo tillfälligt i Sverige hade svårt att hitta bostad. Precis som alla andra i Sverige som inte är stenrika. Och till slut tvingades han, står i den här artikeln. Den här artikeln är från Hem och Hyra, ska vi säga. Och jag tror att det är Hyresgästföreningens egen tidning. Man kan säga att de är partymålet, för att uttrycka det milt. Bokstavligt talat partymålet, för att det är en av deras jurister här som har drivit den tyska medborgarens fall. Ja, förlåt, till slut så hittade han en fyra i Hammarby Sjöstad. 150 kvadrat, modern, men, står i artikeln här, väldigt, väldigt dyr. 33 000 kronor i månaden, omöblerad.
1: Mm.
2: Ja. Till att börja med tycker jag bara så här rent intuitivt så känns det bara helt uppenbart för någon som faktiskt har bott i Stockholm och inte är en total kommunist som människorna på Hyresgästföreningen. 33 000 i månaden för 150 kvadrat låter sjukt billigt.
1: Ja, alltså grejen är så här, det var därför fan nyheten obegriplig. För att de snackar här om väldigt, väldigt dyrt. Kretinjuristen från Hyresgästföreningen säger att det är det värsta jag sett. Alltså det vet väl, som du säger, det vet väl var och en som håller koll på hyresmarknaden, även andrahandshyresmarknaden i Stockholm, att det är ju inte ett dugg jävla dyrt det här. Alltså det värsta är att det här kan ju innebära att de börjar dra en massa, att folk får blodad tand och börjar tänka att okej, kan man få tillbaka stålar på det här, va? Så ska jag också kunna få det. Det här är ju helt absurt alltså. Folk betalar ju stora pengar för skrubbar i Stockholm idag. 33 000 för en fyra i Hammarby Sjöstad, det är väl inget att bråka om.
2: Nej, alltså jag vet inte, jag undrar var de bor någonstans, de som skriver det här. Som Roger Rosenlund till exempel, som har skrivit den här artikeln. Jag antar att han bor i en lägenhet i kvarteret Linjalen eller något sånt där. Att han har bott där sedan 70-talet. Han har aldrig varit på bostadsmarknaden själv. Och naturligtvis inte, han jobbar för Hyresgästföreningen. Så han är ju såklart liksom, han har stått i Stockholms bostadskö hela sitt liv.
1: Han har ju säkert fått en lägenhet av Hyresgästföreningen eller en annan socialorganisation.
2: Han tillhör ju praktiken en sorts bostadsadel som aldrig har behövt befatta sig med den här marknaden. Men låt oss titta lite närmare på de här siffrorna. De har intressant nog inte skrivit ut de exakta siffrorna, men de har alltså krävt tillbaka, hyresnämnden har beordrat hyresvärdinnan att betala tillbaka 221 070 kronor. Och det här gäller en period på drygt en månad. Och vi vet inte exakt hur mycket det är. Men om vi säger att det var 12 månader. Så har vi då 221 000 genom 12. Det är 18 000 kronor i månaden. Och det, om det är enkel matematik, ger då att han har betalat 33 000 och det är 18 000 för mycket. Vilket innebär att det som hyresnämnden anser är en acceptabel hyra är 15 000 kronor i månaden. Och säg att det var mer. Säg att det var mer än 12 månader. Vi kan säga att den acceptabla hyran är 20 000 kronor i månaden. Men det är någon sån där 15-20 000får man ta för en 450 kvadrat, anser de. Och herregud alltså, det måste vara nice där borta i kvarteret Linjalen, därför att 15 000 spänn, man ska ju vara väldigt glad om man hittar en etta i Hammarby Sjöstad för 15 000. Det vill säga när man själv inte är beredd att ta den ekonomiska risken att till exempel belåna sig för att köpa en lägenhet, då kanske man kan få ner sin månadskostnad på det sättet. Men ska hyra andra hand av någon annan på ganska lösa boliner, förmånliga villkor då, och betala 15 000 i månaden. Men det vet jag, det var länge sedan nu som jag bodde i Stockholm, men det vet jag ju att 15 000 för en väldigt liten lägenhet var ju helt normalt. Och om man skulle få en fyra på 150 kvadrat för 20 000 i månaden, det skulle man ju slå till direkt.
1: Ja.
2: Hur många är inte det som skulle vilja flytta in och ha litet kollektiv eller någonting? Eller bara normalt, så här, byta bort sin etta på Söder som man betalar 20 000 för. Och istället få en 150 kvadrat lya i Hammarby Sjöstad. Vilket ofattbart kap.
1: Det är därför jag tror att jag blir orolig för det här. Va? Det är därför att det här kan ju totalt förrycka hela och göra bostadsmarknadssituationen än värre. För att det kan ju finnas en massa människor som liksom får nys på det här och som sagt vad släpar sina värdar inför nämnden, vinner därför att man kommer att kunna peka på det här utslaget, och det får då till följden att folk kommer inte hyra ut i andra hand. Jag skulle gissa att den här stackars kvinnan som hyrde ut då, får hon ut 15 000 i månaden, så kan man ju mycket väl tänka sig att det går med förlust till och med, för man kan ju ganska säkert utgå för att hon har lån på lägenheten också. Jag tvivlar på att hela hennes kostnad täcks de pengarna. Och varför ska man då hyra ut? Och då kommer vi få ännu fler som liksom klagar på att de inte har lägenhet. De enda som kommer att kunna betala. Och så kan ju det här gå till sådana som Migrationsverket betalar för istället. Nej, fy fan. Usch.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Ja, det var året som gick, Boris. Det var 2016.
1: Ja, ett...
2: 8 timmar och sånt där tror jag vi har suttit och grävt ner sig där.
1: Och vi skulle kunna hålla på 8 timmar till, men vi kanske måste avrunda.
2: Ja, frågan är om vi ska göra någon sorts sammanfattning av året som helhet. Men jag känner nästan att kanske vi har ju ändå ägnat 8 timmar åt att sammanfatta.
1: Ja.
2: Så att jag tror att de här 8 timmarna eller 9 vad det blir, de kan nog stå för sig själva faktiskt.
1: Jag tror det.
2: Hoppas att ni som har lyssnat ända hit har uppskattat vårt försök att titta tillbaka. Som vi berättade i början så har vi jobbat ganska mycket med det här i några veckor för att sammanställa alla nyheterna och sålla igenom. Och sen är det som vanligt med Radio Bubbla att exakt vilka länkar som vi tar upp i sändning, det avgörs improviserat allt eftersom vi rullar på. Men ett särskilt varmt tack till alla som har hjälpt till. Först och främst så vill vi tacka Björn, vår producent, som är en absolut klippa. Och utan Björn så skulle Radio Bubbla inte vara möjligt att göra längre. Utan jag skulle ha lagt ner Radio Bubbla för ungefär ett år sedan. Förra våren. För då var jag så trött på att göra all postproduktion och allt arbete kring sändningar. Att jag orkar inte mer. Det blir inget mer Radio Bubbla. Det är inte värt att jag bränner ut mig på de här grejerna. Och då kom Björn in och tog över. Vilket gjorde att Radio Bubbla blev en båga för mig. Så blev det ett rent och helt fantastiskt nöje som gör att jag fick jättemycket ny energi.
1: Mm.
2: Och som ni säkert har märkt så har radio blivit bättre på många sätt sedan i våras. Och det är helt och hållet tack vare Björn och hans unika insatser som jag tror att nästan ingen annan hade kunnat göra. Det som han gör. Eller vad säger du, Boris? Är det inte så att Björn med väldigt fast hand styr den här verksamheten nu? Och...
1: Jo, men alltså, vi blir ju båda... Du har ju blivit extremt mycket mer avlastad än annat, vilket är förnämligt. Och vi har båda blivit mer avslappnade i radioarbetet eftersom vi vet att Björn finns alltid där. Och alltså, det är ju så jäkla många insatser. Vi ska ju heller förstås inte glömma alla redaktörer som förser oss och läsarna av Bubbla med alltså denna flod ibland av häftiga nyheter. Det är fortfarande så att när man går in på Bubbla så kan man vissa dagar bli alldeles chockad över allt man vill prata om och diskutera, helt enkelt. Vi skulle kunna sitta, tror jag, i konstant studiosamtal om alla grejer som dyker upp. Det är aldrig tomt och torrt, så att säga, på Bubbla.
2: Ja, det är dit vi vill komma, va? Att vi har så mycket länkar att vi aldrig behöver gå ur direktsändning. Att vi bara kan sitta och mata på dygnet runt. Och sen har vi kanske några olika personer som får avlösa varandra eftersom även vi radiohjältar måste sova någon timme varje dygn. Men så är det naturligtvis, och jag kan berätta att länkarna på Bubbla var 12 929 till antalet under 2016. Alltså snudd på 13 000 länkar postade av 119 olika personer. 119 personer har varit med och gjort Bubbla på länksidan. Och det är ju fler än så som har varit med och jobbat och gjort andra saker än just posta länkar. Och just när vi gör vår årskrönika så vill jag också rikta ett särskilt tack till Radio Bubblas programdirektör Herr Andersson, som har postat fler länkar än någon annan på Bubbla under det här året och som dessutom har gjort ett hästjobb med att sammanställa de här 52 sidorna underlag för årskrönikan. Vårt varmaste
1: storslaget.
2: Tack. Ja, och med förhoppning om många fördjupade samarbeten och projekt tidigare. Det ska bli spännande att se vad programdirektören hittar på faktiskt och ger oss för uppdrag. Och med det så är det dags att tacka så mycket för oss. Tack för allt under 2016 och håll i hatten, för 2017 kommer bli ett riktigt storslaget år.
1: Oj, oj, oj.
2: Väl mött under det nya året. Tack så mycket för oss och hej då.
1: Hej då.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf.
4: Radio Bubbla.

0: CDU-politikern Detlef Seif reciterade Böhmermans Erdogan-dikt från talarstolen i direktsänd förbundsdagsdebatt angående att lyfta förbudet mot att förelämpa utländska statsöverhuvuden. Det är en fin liten tradition det här med att läsa upp Böhmermans dikt. Den är inget litterärt mästerverk, men den är en otroligt viktig politisk symbol. Vi drog ju vårt strå till stacken för någon vecka sedan här. När vi läste upp Bubblagruppens egen crowdsourcade översättning. Till stor succé. Den var lite av en slamkrypare i början. Fick inte så jättemycket spelningar, men sen fick den spridning. Den började postas runt på olika internetforum och sånt där. Och nu vet jag inte hur många den fått i dags datum, men den har fått ganska bra spridning. Och bara häromdagen så läste jag om någon annan som har ordnat en uppläsning av dikten. Jag har för stunden glömt vad det var någonstans.
1: Alltså en live-uppläsning? Av
0: ja,
1: översättningen?
0: Alltså det var i, nej, inte i översättningen. Men i Tyskland. Någonstans i Tyskland så läser man dikten. Det kanske kommer sen att någon läser upp på dikten. Det är en väldigt bra idé faktiskt.
1: Ja.
0: Det är i alla fall en intressant trend. Och nu blir det ju extra... måste man jobba i nagel i ögat när folk ställer sig i ett parlament och läser upp den här olagliga dikten. Vad ska de göra? Ska de åtala Detlef Seif nu också?
1: Han har väl immunitet så att han kan ju stå där varje dag och dra dikten.
0: Är det så? Har de immunitet?
1: Ja, det utgår jag från.
0: Ja. Det har i alla fall fått mycket uppmärksamhet. Jag läser nu artikeln. Det är ytterligare en ganska färsk länkare, men det är lustigt att det ser ut som att den här Detlef Seif, han läste inte upp den här dikten som en solidaritetshandling till Böhmermann, som vi gjorde. Det är väldigt intressant. Han gjorde det här enligt uppgift från thelocal.de för att illustrera diktens avsaknad av satiriska meriter. Men tyvärr då så betar honom i ryggen, därför att det här var ju, gick ju på live på tv och gick viralt på internet direkt. Och dessutom naturligtvis så har ju den här dikten gått in i protokollet, i parlamentsprotokollen. Då finns det nu för evigt tillgänglig. Och ja.
1: Men vad var han ser, alltså han vad var politikerns syfte egentligen?
0: Ja, eventuellt så tillhör han de som tycker att det Böhmermann gjorde var ett väldigt smaklöst, provokativt tilltal. Något som man borde hålla sig för god för. Historien förtäller inte exakt vad han ville, men det framställs här i alla fall. Som att han inte är för Böhmermann utan mot. Att det var som ett varnande exempel. Ja, det där får vi kanske gräva lite mer i. Se om vi kan få en uppföljningslänk. Verkar som att Detlef Seif har verkligen trampat i klaveret i alla fall.
1: Ja, det ska man tolka som att politikern tycker att det var alldeles för lite påhopp på Erdogan.
0: Den saknar satiriska kvaliteter därför att allting som sägs i den här dikten är ändå sant. Så bra satir ska ju överdriva och spetsa till saker, inte bara upprepa det som är självklart för alla som har följt situationen lite grann. Ja, så kan det vara.
1: Det är väldigt att tolka det på det här sättet.
0: Ja, bra jobbat Detlef.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Facebook utvecklar censurverktyg för att tillfredsställa Kinas ledare och eventuellt få sin bannlysning i landet upphävd. Ja, Facebook, den enormt framgångsrika globala sociala medieplattformen, har varit bannlyst i Kina ända sedan 2009. Och det är ju större delen då av Facebooks existens. Det var i samband med upplopp. Upplopp i Kina där information spred på Facebook som de som protesterade kunde använda sig av. Och då bestämde man sig för att stänga ner hela nätverket. Och det är ett jättestort problem för Facebook. Därför att Kina är världens mest folkrika land. Och det är också, kineser är också den största gruppen av internetanvändare. Det finns fler internetanvändare i Kina än något annat land. Och Facebook förlorar väldigt mycket pengar på det här jämfört med om de skulle kunna sälja sina tjänster, det vill säga sin annonsering, till kinesiska kunder utan vidare. Och som det är idag så har man en omfattande försäljning av annonser till kinesiska företag, men bara för att nå ut till kunder utanför Kina. Så att kinesiska exportföretag till exempel kan använda Facebook, men inte företag vare sig i Kina eller annorstädes som vill sälja till kineser med hjälp av Facebook. Så att det här är ett stort problem, och särskilt med tanke på att Facebook är pressade ekonomiskt. De måste fortsätta växa, men tillväxten är långsammare än den har varit tidigare. Konkurrensen är hårdare på annonsmarknaden. Konkurrensen är ännu hårdare vad det gäller uppmärksamhet från användare. Alltså hur mycket tid folk lägger på olika plattformarna. För det dyker helt enkelt upp nya sociala medier. Och Facebook köper upp många av dem. Men de kan inte köpa upp alla. Så att de måste göra någonting. Och nu har de ett förslag ute till kineserna som helt enkelt är att ni gillar censur. Ni gillar att begränsa internet och bestämma vad som får publiceras och inte. Vi kan bygga ett verktyg till er som gör att ni kan censurera kinesiska Facebook precis som ni vill. Så kan vi göra affärer, vi kan köra på Facebook, kan vara i Kina. Men ni, våra kära vänner i kommunistpartiet, bestämmer vad man får skriva och inte. Visst är det en häpnadsväckande flexibilitet, Boris?
1: Det är extremt obehagligt, och det är ju så här, varje gång vi har en Facebook-länk som vi diskuterar så känner man ju bara att man skäms ju för att man publicerar, att jag skriver saker på Facebook. Alltså det är ett nederlag att man fortfarande använder sig av Facebook, och att det är ett sätt att kommunicera med andra människor. Det är för att det innebär ju att varje gång jag liksom har ett samtal med folk på Facebook eller diskuterar mitt eget eller andras inlägg, så göder jag Facebook och stärker deras position i det lilla. Och det bidrar till att de kan hålla sin förbannade verksamhet igång, censurera diskussioner i västvärlden. Och dessutom jobba med att bygga in censur så att de ska bli smakliga nog för en återintroduktion i Kina. Alltså vi måste bara bort därifrån.
0: Ja, jag skäms rätt mycket faktiskt över att vi har den här gruppen Bubbla Premium på Facebook. Vi har snart 600 medlemmar tror jag, bara i den gruppen.
1: Ja.
0: Och det är ju många som inte har Facebook som är med i Bubbla Premium. Men vi har vår diskussionsgrupp där. Och det är jättepinsamt. Och jag tror att det är 20-30 personer i den gruppen som enbart använder Facebook för Bubbla Premium. Alltså som inte var på Facebook innan, skapat konto bara för att vara med i Premiumgruppen. Eller som hade stängt ner sitt konto men återaktiverade det för att kunna följa Premiumgruppen. Och jag vet att det är många fler än så som säger att Bubbla Premium är den enda eller nästan den enda orsaken att de loggar in på Facebook. Det är en väldigt högkvalitativ och intressant grupp, mycket trevliga människor och sånt där. Så att det är därför man kommer tillbaka till Facebook. Så att jag känner att i och med vårt beslut att ha vårt diskussionsforum på Facebook, så ger vi dem, jag vill inte ens tänka på hur mycket pengar som Facebook tjänar på det här och hur många censurverktyg de kan bygga för de pengarna.
1: Mm.
0: Så att jag bestämmer mig nu för att slutföra arbetet med det vi kallar för Fexodus. Vi måste bort. Vi måste ut från Facebook.
1: Ja.
0: Vi måste leda våra sympatisörer till en ny och bättre plats där vi själva bestämmer. Och där Facebook inte kan censurera. Och det finns en plan för det här. Vi har en egen plattform som är byggt nu, baserad på open source-mjukvara. Den funkar jättebra. Vi har några tekniska trösklar kvar. Men jag skulle vilja säga här och nu att jag ska göra mitt yttersta för att transitionen från Facebook till vår egen plattform ska ha skett innan det här året är slut. Från och med 1 januari 2017 så är det min intention att Bubbla Premium-medlemmar ska kunna mötas och diskutera på Bubblas egen BBS, som jag tror att alla kommer tycka är helt fantastisk när de väl ser den.
1: Det är jag övertygad om. Jag tror det är väldigt många som längtar efter befrielsens ögonblick.
0: Och då kommer vi rycka undan en del intäkter från Facebook. Det är många människor som kommer strunta i Facebook och hänga i vårt forum istället. För det kommer vara jättebra. Det kommer vara jättebra för en sinnesfrid att slippa se Zuckerberg-flödet.
1: Ja.
0: Och då får Facebook intensifiera sina ansträngningar för att ge sig till lags med Kina. Varför inte hoppa i sängs med Turkiet, Venezuela och Nordkorea? De kanske kan hitta någon ännu mer entusiastisk användare. Faktum är att det som står i artikeln är ganska intressant. De säger inte att det är kineserna som ska använda det, utan de säger att det är en tredje part.
1: Mm.
0: Så att de ska ha en mjukvara som gör att en tredje part kan övervaka populära historier och ämnen. Och den tredje parten ska också ha full kontroll att bestämma huruvida de postningarna ska visas i användares flöden. Och då är det intressant att det är så ospecificerat, för den tredje parten kan vara vem som helst. Och jag för min del tror inte för en sekund att Anders Ygeman eller Jimmy Åkesson skulle banga på det erbjudandet.
2: Radio Bubbla.
3: Studiefrämjandet arrangerar skattefinansierad klimatångestterapi där deltagare ska minska sin klimatångest genom olika initiativ. Oklart vad som faktiskt sker under session, men fastslaget att samma summa hade genererat 200 gånger större effekt om den används för att köpa utsläppsrättigheter. Klimatklivet, Sida och Luleå kommun finansierar projekt som sprider sig över landet. Ja, det här är en av de senaste trenderna inom arbetet för både psykisk hälsa och att rädda planeten från människornas förstörelse. Klimatångest är en åkomma som drabbar allt fler. Och nu finns det då tack och lov klimatångestterapi i flera orter. Specifikt här pratar vi om studiefrämjandet i Luleå, men det här är någonting som etableras i fler och fler städer. Till exempel i Eskilstuna, i dina gamla hemtrakter, Boris.
1: Nej,
3: i Eskilstuna så har man nu snarlikt projekt som studiefrämjandet i Sörmland dragit igång. Och snart startar man även i Blekinge med klimatångestterapi. Den här artikeln som vi ser, den är från Skattebetalarna. Skattebetalarnas förening, och de har en sorts raljant ironisk ton. De är motståndare till klimatångestterapi. De har en sån här väldigt så här ekonomistisk kylig take på det hela. De säger att om man tagit alla pengarna som man lagt på klimatångestterapi och istället köpt utsläppsrättigheter för dem, så hade det varit mycket mer ekonomiskt. Då hade man fått liksom 200 gånger mer koldioxidminskning än klimatångestterapin då, som delvis då går ut på att om du har klimatångest så får du lära dig i terapin att minska ditt koldioxidavtryck så att du blir mer klimatvänlig själv, och på det sättet kan du minska din ångest. Men det här är ett väldigt kallhjärtat perspektiv som helt bortser från det mänskliga lidandet som klimatångesten innebär. Och jag har också sett att vissa har kommenterat och sagt att klimatångest bara är bluff. Men situationen är mycket värre än så. Klimatångest är ett verkligt fenomen, och den här terapiformen, den sprider sig som en löpeld för att sjukdomen gör det. Det är en ny folksjukdom som måste kväsas i sin linda innan den lamslår Sverige fullständigt. Och det är ett svårt problem, för att om man är så illa tilltagen att man drabbas av klimatångest, vad finns det egentligen för hjälp att få? Jag föreslår obegränsad mängd skattefinansierad klimatångestterapi för resten av livet. Den enda motprestationen som vi behöver kräva är irreversibel sterilisering.
1: Ja, det värsta är ju på något sätt att tittar man på de rapporter som finns om klimatångest, så börjar det nu liksom bli en accepterad diagnos inom psykologin, och alla det jag tittat på, till exempel i Psychology Today, är ju att barn är speciellt utsatta, så att alltså det är vedervärdig idioti detta.
3: Ja, men tyvärr så är det inte heller den enda svåra sjukdomen som sprider sig och kräver särskild psykiatrisk behandling. En annan sjukdom som jag har haft ögonen på länge är infantil trumpofobi. Barn som är livrädda för Donald Trump.
1: Mm.
3: Jag har inte sett den här, Boris, så att det är också en epidemi som sprider sig. Alltså det är en snackis. Det är ständigt bland föräldrar. Varje gång man går förbi Nytorget på Södermalm så kan man höra de här konversationerna. Och de frågar varandra så här: ja, hur har ni gjort? Hur har ni gjort med lilla månstråle? Har ni haft samtalet med henne om? Har ni berättat om Trump? Jo, vi berättade i förra veckan och månstråle bröt ihop.
1: Aha.
3: Henne har varit otröstlig sedan dess. Så vi gör det enda vi kan. Vi fortsätter berätta om Trump. berättar att vi måste kämpa mot honom. Det här är till och med vanligt, framförallt på Södermalm, att barn har allvarliga problem. De har ångest, de är deprimerade, de vill inte växa upp och leva på den här planeten för att de har talas om fruktansvärda monstret Donald Trump, som kommer förstöra allting och döda dem och så vidare. Och här känner jag att vi måste komplettera klimatångestterapin med trumpofobiterapi för barn, där de kan få sitta i en ring, prata om sin skräck för Donald Trump, prata om om allting som Donald Trump kommer göra för att förstöra världen, att det inte kommer finnas någon planet kvar och växa upp på och så vidare.
1: Ja, och och det här är ju på riktigt, va? Det beklagliga är ju dock att att så många föräldrar, jag känner ju en hel del föräldrar som drabbas av det här, som inte bor på Södermalm, men deras telningar kommer hem och har de facto liksom blivit itu, alltså att lärare sprider skräck, panik och ångest när det gäller Trump, när det gäller klimatet och så vidare, och så att ungarna kommer hem och börjar terrorisera föräldrarna på ett rent Stalins sätt om att man ska tänka på ditten och datten och om det ena och det andra. Alltså det är så sanslöst vedervärdigt. Alltså det här är ju på riktigt. Och det, som jag brukar säga, det här är precis som i det forna Sovjetimperiet när det är som värst. Alltså att staten tar över fostran av barnen, tömmer deras hjärnor och fyller på med liksom totala idiotier om vad som är farligt och gör dem rädda och talar om hur man ska leva och vara. Och sen går barnen hem och liksom deklarerar vid middagsbordet för föräldrarna hur det ska vara. Men visst, jag uppskattar din optimistiska ton där om att studiefrämjandet ska kunna hantera detta med hjälp av olika utbildningar och kurser. Och bara de inkluderar trampofobin alltså i kursprogrammet, så kan vi luta oss bakåt, tror jag.
3: Jag känner ändå, det är en intressant parallell, va, till Sovjetunionen och andra liknande system, men jag känner att vårt system har ändå tagit det till ytterligare en nivå jämfört med Sovjet. För det är en sak att man håller på med olika typer av vilseledning, alternativ information och skapar liksom kognitiv dissonans. Men det här har man liksom kortslutit den stegen, man har tagit bort mellansteget. Nu ägnar man sig helt åt att direkt inducera den psykiska sjukdomen. Att man tränar folk i ångest direkt istället för att träna dem i sig förvirring, som i sin tur nästa led leder till ångest. Nu implanterar man ångesten och fobierna utan det här onödiga mellansteget.
1: Ja, nej, men alltså det är Stalin 2.0, alltså man krånglar inte till längre. Man har ju lärt sig mekanismerna. Och det är sällsynt effektivt, och det här är ju bara en uppmaning till folk som lyssnar och som har barn att håll dem för Guds skull borta från skolan, alltså, därför att skolans uppgift idag är att skapa små livrädda varelser som vandrar omkring i 8-årsåldern i ständig dödsångest och är rädda för Donald Trump och för att jorden ska gå under i morgondag om man inte går till återvinningsstationen morgon, middag och kväll.

0: brottstillstånd och går och nojar över klimatångest och Trump och så vidare, då har man en påtaglig konkurrensfördel om man inte ägnar 50% av sin kognitiva kapacitet åt att noja över de här sakerna. Och det kommer vara i allt i stigande grad, så kommer det vara en fördel som man kan ha. Och om man gör som du säger, Boris, att se till att inte utsätta sina barn för det här, då är det också någonting som man kan ge sina barn. Man kanske hade önskat att man kunde, att samhället man levde i kunde erbjuda bättre saker än så, men det är i alla fall någonting, va, att barn som inte har blivit indoktrinerade och förstörda på det här sättet kommer ju ha en väldigt stor fördel. Precis som att barn som, säg, lär sig att läsa böcker istället för bara stirra på iPads i hela sin barndom kommer att enorma fördelar. Det har jag märkt, alltså, redan nu, och jag är ändå liksom, jag är inte purung, men jag märkte på arbetsmarknaden att jag var lite speciell, för att jag var inte fullständigt förstörd av som datoriserad och tv-ifierad uppfostran. Och nu 20 år senare så måste det ha tilltagit något oerhört. Så att det är i alla fall en liten ljusning att folk är riktigt galna där ute. Men det är ganska enkelt att bara inte dras ner i vansinnet. Och det är lite som att man blir en sorts ett tragiskt perspektiv kanske. Man blir lite som en übermensch när man inte har ett uns av klimatångest eller trumpofobi.
1: Ja.
0: Ett försök till en ljusglimt, en positiv reflektion där.
1: Jag känner mig redan upplyft.
0: Radio Bubbla. Brad Birser. Min katolska anarkism motiveras med tidiga kyrkans stora skepsis mot staten, historisk förföljelse av kristna, kyrkans tradition att sätta familjen i centrum samt att dygd endast uppnås genom frivilligt individuellt handlande. Det här med kristen anarkism är någonting som vi återkommer till då och då, men jag kan tänka mig att det fortfarande framstår som aningen dunkelt för en del lyssnare. Vi har ju förstås många lyssnare som vare sig är bekanta med kristna idéer eller med anarkiska idéer. Men det finns en koppling, och till exempel som vi har berört några gånger, så finns det en koppling via personer som Tolkien som skrev Sagan om ringen, som enbart du och jag, Boris, inte har läst. Han var någon typ av, alltså, Sagan om ringen är någon typ av kristen allegori på den övergripande nivån, som jag har förstått det. Och Tolkien såg sig själv som en sorts konservativ anarkist på kristen grund. Och det är delvis via honom, tror jag, som den här traditionen lever. För att alla de här kristna anarkisterna brukar hänvisa tillbaks till Tolkien. Men här får vi också en lite upppunktad lista av vad det är som får den här idén att hänga ihop. Och dels har vi då frågan om familjen. Familjen som förstås är en ur ett kristet perspektiv en primär institution i samhället och som är viktigare än staten, som är överordnad staten. Om staten har ett existensberättigande, så är det för att skydda och värna familjen. Så att om, som det står i artikeln här, om staten misslyckas eller underlåter att skydda familjen, så är staten därmed inte legitim. Han hänvisar också till Augustinus som menade på att alla stater är bygger på rån eller stöld. Även en bra stat bygger på stöld som i sin tur säkrar rättvisan, men inte desto mindre ett illegitimt förfarande i första ledet. Och det här hänger naturligtvis delvis ihop med att under kristendomens första århundraden så pågick det oerhört mycket förföljelser mot kristna, och de förföljelserna drevs av stater. Så att alla de kristna martyrerna, så gott som alla skulle tro i alla fall, de dog vid statens händer specifikt. Vilket gör att kyrkan från den tidigaste tiden har haft en stor skepsis gentemot staten. Sen finns det en punkt här som jag måste säga att jag vill ändå resa ett frågetecken kring den här punkten. Det påpekas då att många kristna refererar till Romarbrevet

0: Romarbrevet kapitel 13 som grundval för att stödja staten, stödja den rådande politiska ordningen. Och vi kan säga då, jag är ingen stor kännare av Nya Testamentet sådär, men i Romarbrevet, det här kapitlet, så säger Paulus, som har skrivit det, att man, ja, lite fritt ur minnet här då, att man ska stödja den världsliga makten, man ska stödja staten och lyda lagarna, därför att det finns ingen auktoritet på jorden som inte är av Gud. Och han säger specifikt till exempel att man ska betala skatt. Och inte bara för att undvika dåliga konsekvenser, utan också på grundval av sitt eget samvete. Så ska man respektera staten, lyda staten och betala skatt. Personligen så har jag väl mest tagit det här till intäkt för att känna en skepsis gentemot Paulus. Jag tycker inte att det är det enda exemplet på märkliga idéer som den mannen verkar ha haft. Men som sagt, jag är inte så lärd. Och den person som skrivit det här inlägget, Brad Beerser, han säger att Romarbrevet kapitel 13 är en extremt komplicerad text. Det är en väldigt komplicerad text, och hela brevet är en serie av frågor om naturlig lag, judisk lag, till vad måste vi skyldiga att svära trohet och så vidare. Jag kanske inte tycker att det är ett jättestarkt argument att säga att det är så komplicerat. Skulle du gärna sätta mer matnyttigt på den här punkten?
1: Ja, vi har ju en diskussion igen, eftersom vi är utsatta för att bakhålla. Det finns ju Romarbrevet 13, är väldigt populärt på Bubbla idag. Vi har ju en senare text som också diskuterar Romarbrevet 13 i en kontext av andra bibelpassager och hur människan ska förhålla sig till rättskipning och staten.
0: Ja, jag tror att du tänker på Brandon Adams. Biblisk förståelse av staten som rättmätigt instrument för rättskipning bör ej begränsas till Romarbrevet 13. Bibeln i sin helhet förordar privata rättsväsenden förankrade i de lokala samhällena.
1: Mm.
0: Och här kan man säga, där har vi för all del då ett mer ingående och detaljerat resonemang. Apropå den tidiga diskussionen med fler exempel på bibelpassager, framförallt då gammaltestamentliga, som beskriver de olika rättssystem som beskrivs och förordas i Gamla Testamentet, och hur de har byggt exempel på andra metoder för rättsskipning som var mer hävdvunna, kan man säga, då. Det är inte som att det är någon radikal utopisk anarkokapitalism. Nej. Det var nog mycket så här saker och ting funkade helt enkelt på den tiden. Och idén om en välfärdsstat till exempel var inte ens uppfunnen, så den var otänkbar. Förutom att den förstås trivialt står i motsättning till, även skulle jag tänka, även den nytestamentliga idén om att följa sitt eget samvete, vilket ju invalideras fullständigt av att vi är en välfärdsstat tvingas att göra goda handlingar, så som det är tänkt i alla fall.
1: Jag måste bara säga i förbigående att den texten var intressant, tycker jag. Den tog ju upp vissa grundläggande skillnader som jag inte har funderat på när det gäller tidig judisk lagstiftning och de omkringliggande ländernas lagstiftning, eller synen på hur man hanterar mord, dråp och hur det kan gäldas och ersättas. Men det var, läste gärna på vilket fall som helst, men rent allmänt sett så det är ungefär som abortdiskussionen vi hade, att det här är lite knepigt där, för att jag känner att väldigt mycket av diskussionerna ibland så far diskussioner iväg och liksom hamnar i Bibeln och både det gamla och nya testamentet, där man ska diskutera dagspolitik och mejsla ut en personlig politisk linje. Och ibland kan jag känna liksom att även om jag känner en viss nästan njutning av sådana läsning och sådana diskussioner, så finns det ju en fara där också. Det är ungefär som nästan, vi kommer att hamna i samma, eller inte vi, men människor riskerar att hamna i samma folla och som de som liksom år ut och år in diskuterar vad som egentligen står i den amerikanska konstitutionen, hur den ska uttolkas. Och det kan bli lite impotent och kraftlöst det hela faktiskt. Jag tror man har nytta av att läsa den här typen av texter och diskussioner för att brottas med sina egna personliga uppfattningar och just mejsla fram dem. Att få ett inflöde och bli klokare av det hela och väga och väta med deras egna argument. Men man ska akta sig, tror jag, för att tro att man hittar en uppenbarade sanningen, vare sig uppenbarelseboken eller i Romarbrevet 13. Men det är en nytt intellektuell övning.
0: Ja, för min del, som inte som barnsben har väldigt starka känslomässiga band till de här specifika texterna, så det är inte en särskilt främmande eller underminerande tanke att olika delar av de här texterna kan ha olika status. Vi vet till exempel att de är skrivna av olika personer. Och det kan också vara så att vissa ord som tillskrivs Jesus är fullständigt autentiska och fångar kärnan av det jag försöker säga. Medan andra Jesusord skulle kunna vara förvanskade eller bara kanske gjorda med ett urval från ett annat perspektiv. Att man har lyft fram en sak som man sa, som den förra länken sa, att man måste sätta det i kontext. Det där kan jag tycka är lite märkligt liksom. Men jag kan ju tycka att det finns stora kontraster mellan olika saker som Jesus säger så sagt. Men å ena sidan så finns det här som jag uppfattar som så här enormt radikalt individualistiska, anarkiska perspektivet. Allting återförs till individen.
1: Ja.
0: Allting återförs till dig och till ditt hjärta. Och det där är för mig en enormt kraft och en explosiv, individualistisk, frihetlig idé. Och just, det är inte en anarkistisk idé, det är en anarkisk idé. Och jag tror att den har haft oerhört stor betydelse historiskt. Jag tror att det är en av de här grundbultarna som har gjort att det västerländska samhället har blivit så annorlunda. Att det har blivit möjligt att göra en massa andra intressanta saker de senaste 2000 åren som aldrig har hänt i andra civilisationer. Men sen finns det andra saker som Jesus sägs ha sagt i Nya Testamentet som verkar vara mer delvis i konflikt med det här, men också ganska liksom triviala, platta, konstiga saker. Men ta till exempel, jag har så dåligt minne, jag kan tyvärr inte citera särskilt bra eller ens säga vad det står någonstans. Men det finns en passage där Jesus säger någonting i stil med att, ni får verkligen be om ursäkt nu för det är väldigt dåligt refererat. Men han säger någonting i stil med att om en person begår en oförrätt så ska du prata med honom och resonera med honom och försöka få honom att förstå vad han har gjort och sådär. Har gått så långt. Och säger att om man inte tar sitt förnuft till fånga, om man inte liksom godtar din förklaring, då ska du samla så och så många andra personer, ta dit dem och förklara inför de personerna varför han har gjort fel och så vidare. Och om inte det funkar, då ska du ta honom till torget och ha hela den här folksamlingen som ska lyssna på resonemanget och delta i att tycka till om vad han har gjort. Och den idén att man ska ha en sorts större och större krets av människor som ska tycka till och därmed avgöra hur den personen har gjort rätt eller vad som ska hända med den personen. Det är ju en idé som i mina ögon går helt på tvärsen med det här radikala individualistiska budskapet. Och där jag kanske är selektiv, jag kanske plockar russinen ur kakan på ett orättvist sätt, men jag känner ju att det här budskapet om där han tar andligheten liksom tillbaks till den enskilda människans hjärta, det är någonting väldigt, väldigt radikalt och unikt och väldigt kraftfullt. Medan den andra idén som jag gav exempel på, det finns fler sådana exempel, det känns som någonting mer konventionellt som har letats in där, men som jag åtminstone vill tro inte var liksom en lika viktig del av Jesus läror.
1: Vackert sagt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Kataloniens nationaldagsfirande den 11 september, särskilt laddat i år, givet allt intensivare försök att utträda från Spanien. Undersökning från juli visar att 48% stödjer självständighet, 42% motsätter sig. Ja, det är alltså idag som vi har skäl att skicka gratulationer till Katalonien. Det är landets självständighet nationaldag idag. Och den nationella stämningen i Katalonien är också på topp. Fler än någonsin vill att det ska bli ett eget land, bytas loss i Spanien. Som vi hörde i rubriken 48 mot 42%. Så att i denna utsträckning som det är upp till katalanerna själva så är de på god väg att bli självständiga från Spanien. Och idag så har man då stora manifestationer, särskilt mycket saker som händer. Man försöker driva på den här agendan.
1: Ja, alltså jag är lite... Jag skulle väldigt gärna se ett fritt Katalonien och fast ännu hellre ett fritt Barcelona som förenas med ett fritt Marseille. Men man kan inte få allt här i världen. Men alltså ju mer man borrar ner sig i den katalanska secessionsrörelsen, desto mer bekymrad blir jag faktiskt. För att jag undrar om de någonsin kommer att få till det med nuvarande ledarskap. Det känns ungefär som den skotska självständighetsrörelsen. De mal år ut och år in och deras stora mål är en omröstning. Och ska man rösta så går det åt helvete och så blir målet igen en stor omröstning. Problemet här är att vad jag kan se, jag ändå bara ner mig lite hela, så har de ännu inte faktiskt lanserat ett, som Miguel Angel Kister säger, ett övergångsprogram. Någonting som gör folk lugna och stilla, och de som ska bli lugna och stilla, det är de här 42%. För de 42% vill inte utträda, och det finns mycket vanligt hederligt folk, småföretagare och annat som inte vill lämna Spanien. Därför att deras ekonomiska väl och vi är kanske beroende av ekonomiska kontakter med resten av Spanien och därmed blir de oroade. Alltså man måste ha, ska man göra allvarliga sådana saker så måste man presentera program som visar att ni kommer inte få det sämre och ni kan till och med behålla ett spanskt medborgarskap men leva i det nya och fria Katalonien. Och era fri- och rättigheter kommer inte att begränsas på något sätt och ni kan till och med få en speciell status. Men istället så blir det för mycket så här kulturellt att vi är en sorts folk och vi skulle ha det bättre och så vidare. Då måste ni ner på skruva mutternivå.
0: Ja, det är en intressant spaning. Jag hoppas att katalanerna lyssnar på oss nu och börjar ta fram ett övergångsprogram.
1: Det finns för få övergångsprogram här i världen.
0: Det är en klassisk gammal idé. Det är väl nästan bara du och jag som kommer ihåg den vid laget.
1: Jag tror det.
0: Googla, ungdomar, googla.
3: Thomas Stoiben. Kryptovalutor är till sin natur faustiska med sitt fokus på matematik och energianvändning samt besatthet av en linjär tidssyn. Utgör ett redskap för att bryta oss fria från den postfaustiska centralbanksekonomins dysfunktionella tyranni och beskydda våra tillgångar och är framförallt ett medel genom vilket en kommande spenglerianisk kultur kan finna sin identitet. Vi har framför oss en text från Countercurrents, den mycket utmärkta sajten Countercurrents. Den handlar om kryptovalutor och tar ett lite ovanligt grepp för att analysera dem. Jag är inte superintresserad av att prata om liksom alla nya artiklar som skrivs om liksom bitcoin och kryptovalutor. Tycker det blir lite tjatigt. Det sägs inte så mycket nytt, men här, det här gillade jag då, för att författaren placerar in då, det kan man säga, krypto i ett spenglerianskt sammanhang och ser dem som faustiska fenomen i en faustisk värld. Och jag kan inte hjälpa att jag är ganska svag för den här typen av udda analyser. Så Faust, jag ska börja med det här. Faust är huvudpersonen i en gammal europeisk berättelse, en gammal legend från kanske från medeltiden och sånt där. Det har berättats i många olika versioner. Och det handlar om en alkemist, Faust, som går för långt i sina okulta strävanden och säljer sin själ till djävulen. Där hans törst efter kunskap blir för stark. Så djävulen lovar honom obegränsad kunskap och alla möjliga magiska krafter men bara för en begränsad tid. För att när tiden går ut, då blir Faust djävulens slav och får för alltid då brinna i helvetet och tjäna djävulen och så vidare. Så, och härifrån har vi då idén om ett faustiskt avtal, Faustian bargain på engelska. Det vill säga att gå för långt i materiella strävanden och eftersträva kunskap och makt och njutning på bekostnad av sin själ. Och härifrån kommer då idén om vår civilisation, den moderna europeiska civilisationen, som en faustisk civilisation. Det vill säga att vi har lämnat andliga värden bakom oss för att vi är så fixerade vid det materiella och att framförallt att transcendera alla våra omständigheter. Men med fokus på en materiell snarare än en själslig transcendens. Och undertexten är att det vi har gjort är någonting dåraktigt. Och att vi får betala ett högt pris. Vi är på väg mot helvetet. Evigt slaveri under djävulen på grund av vårt övermod och vår gränslöshet. Och idén då om det moderna Europa som en faustisk civilisation, det kommer från Oswald Spengler och hans bok Västerlandets undergång, som lägger fram en så här storslagen bredpenslad teori om civilisationscykler och kulturers uppgång och fall och så vidare. En mycket, mycket intressant tysk filosof. Men den här artikeln då, den tar avstamp i en idé om faustisk ekonomi, alltså faustiskt ekonomiskt tänkande som då präglas vid en fixering och en längtan efter det oändliga, vilket är liksom kärnan i den faustiska världskänslan som spänger sig. Så i det ekonomiska livet så ser vi då i den här artikeln till exempel i form av en fixering vid evig ekonomisk tillväxt, vilket är ohållbart och istället leder till så här bubblor och ekonomisk förstörelse. Och kryptovalutor, säger artikelförfattaren, de är också faustiska. Faktiskt säger han att de i grunden är helt och hållet faustiska. Därför att de bygger på abstraktioner, matematik och elektricitet. Elektriciteten som han kallar för en osynlig numinös kraft. Och han påpekar också att matematiken bakom bitcoin involverar tal med väldigt många decimaler, vilket gör att de här talen känns som, han skriver så här, de känns som abstrakta men ändå exakta mängder av nebulös energi som kristalliseras och skickas genom etern. Han skriver faktiskt sådana saker, den här Thomas Stoiben. Osynlig, numinös energi, nebulös kristallisering i etern. Det är väldigt charmigt tycker jag. Det är ett ganska unikt sätt att ta sig an just ekonomiska och matematiska fenomen, att framhäva deras numinösa och nebulösa aspekter. Men han påpekar att kryptovalutor, de har ingen egentlig fysisk existens, utan i praktiken så existerar de på internet och i människors medvetande, vilket helt och fullt återspeglar hur en faustisk längtan efter oändlig rymd transcenderar det fysiska rummet till det oändliga som finns utanför det rumsliga. Jag vet att jag måste fortsätta citera honom, för jag gillar det så mycket. Han säger också att det som lagras på en blockkedja lagras där för alltid. Och det återspeglar en syn på tiden som bara återfinns i två kulturer. Dels i det arkaiska Egypten, där tiden sågs som en monumental procession. Och det, återigen, det här är då Spenglers idé om den egyptiska civilisationens världskänsla, deras centrala princip. Och då givetvis det faustiska Europa. Och där ger en engelsk fastighetsrätt som exempel, med de särskilt minutiösa lagfarter som används historiskt i England. Och vår artikelfattare menar då att blockkedjan är cyberpunk-ekvivalenten till den egyptiska stelen och den engelska lagfarten. Jag rekommenderar läsning av den här artikeln. Jag tycker den är kul då. Men kryptovalutor har också vissa egenskaper som använder ett faustiskt medel för att vända den faustiska impulsen mot sig själv. Ett exempel som han ger då är att till skillnad från konventionella valutor som kan tryckas i oändliga mängder av världens centralbanker, så är tillgången på bitcoin strikt begränsad eftersom det aldrig kan existera mer än 21 miljoner bitcoins. Och det hänger ihop med den andra saken han påpekar, nämligen att bitcoin kan användas som ett försvar mot hyperinflation. Det vill säga liksom, ständigt eskalerande och till synes oändliga, väldigt faustiska tryckandet av nya pengar. Så i jämförelse blir bitcoin ett sätt att införa stabilitet och begränsningar, långsam men hållbar tillväxt, mindre extrema ekonomiska cykler. Så han säger att investera i bitcoin, det är inte bara en fråga om ekonomisk nytta, utan det är även ett uttryck för att man avvisar den faustiska synen på ekonomi så som den manifesteras av den rådande ekonomiska regimen. Och han menar att det här är ett motstånd som delvis är undermedvetet. Men det kanske blir i högre utsträckning medvetet, men i grunden så är det en omedveten, liksom nästan instinktiv revolt mot det faustiska från ett annat perspektiv än det faustiska. Boris, vad tror du om den här sortens tänkande där man försöker använda den här svepande filosofiska och historiska makroteorier för att analysera rätt specifika tekniska mikrofenomen? Jag tycker ju uppenbarligen att det är lite fantasieggande. Det känns lite som att läsa Nietzsche eller sånt där, med de här galna sprången mellan nivåer, mellan analysnivåer och typer av intellektuella verktyg. Samtidigt så känns det ofta rätt svajigt. Och man kan i alla fall säga att det är svårare att komma undan med såna här saker om man inte är Nietzsche. Eller är i själva verket en så god metod som någon? Och mer specifikt, hur upplysande tycker du att det är då att i Oswald Spenglers fotspår försöka analysera allting i vår tid ur det här perspektivet av det faustiska och det postfaustiska kulturen?
1: Alltså jag var ju tveksam när jag läste den här tills jag kom till punkt 4, som jag har läst 14 gånger någon gång någonting. Då jag plötsligt blev lite tilltag, alltså då äntligen pratade han om något som jag kände att nej, men det här, ja men fan, han kanske har rätt alltså. Däremot så är ju exemplet, om man ska vara petig, engelska just det med deeds och ställning det har i lagen, väldigt tveksamt exempel. Däremot det centraleuropeiska och balkanska jordaböcker som fortfarande används till exempel i Österrike, Schweiz, Slovenien, Kroatien och i Ungern, ett jämförbart exempel. Alltså det fick mig börja fundera på om man faktiskt med det här tankesprånget inte är något på spåren va? Jag måste fundera mer, men alltså jag gillar den här sortens texter. De är så oerhört nyttiga för hjärnan alltså, och förflytta perspektivet och tvinga en att tänka som mig som måste börja fundera på, finns det ett samband mellan europeiska jordaböcker och kryptovalutor? Och jag börjar tro att det finns det i en slags kulturell andlig mening. Men det här är en text man kan gå tillbaka då och fundera på faktiskt. Det är uppiggande.
3: Mot slutet av den här artikeln så kommer ju någonting annat egentligen, och det är väl det som jag kanske tycker allra mest, det mest intressanta. Det lyfts också upp i bubblarubriken. Det är då artikelförfattarens resonemang om hur kulturer och civilisationer avlöser varandra i en sån här spenglersk analys. Och då vad kryptovalutornas frammarsch kan säga oss om hur nästkommande kulturella cykel förhåller sig till sin föregångare. Det vill säga vår egen kultur i den döende faustiska civilisationen. Och här då, vi kanske då eftersom alla som lyssnar på ett bubbla eventuellt inte har läst Västerlandets undergång, så kan jag säga helt kort att en av Spenglers centrala idéer är då att, eller hans centrala idé kan man säga, det är att Europa har gått igenom tre huvudsakliga kulturella eller civilisatoriska cykler. Spengler använder de här begreppen på ett specifikt sätt, kultur respektive civilisation. Det spelar ingen större roll för vår diskussion här, så jag kanske använder orden utbytbart, men Spengler, han använder ordet civilisation för att beteckna den sklerotiska slutfasen av en kultur. Han pratar om kulturer, men i slutet av en kulturorganisms liv så blir det en civilisation, och det är liksom ett dåligt tillstånd som förebådar dess undergång. Men då, den första europeiska kulturen han beskriver då, det är den han kallar för den apolloniska, som motsvarar den klassiska världen centrerad kring Grekland och Rom. Och den centrala idén i den apolloniska kulturen är världskänslan i den kulturen, som Spengler säger. Det är en vördnad för den fulländade människokroppen som estetiskt ideal, och ett fokus på saker som är lokala och samtida och partikulära. Det är en ahistorisk epok som är relativt liksom inåtvänd och inte så intresserad av egentligen att ta ett helhetsgrepp på världen eller historien och sånt där. Och den andra kulturen är den magiska kulturen, som man kallar för. Den representerar semitiska impulser, judendomen, den tidiga kristendomen, islam, även zoroastrianismen, andra strömningar från Mellanöstern. Så han ser den tidiga kristendomen, ser Spengler, som en form av magisk kultur som uttrycktes genom den klassiska hedendomens former eller något sånt där. Medan islam är den magiska kulturens sanna natur. När den var fri att uttrycka sig på sina egna premisser, då blev det liksom islam och islams liksom ultraaggressiva erövringskrig och så vidare. Och den magiska kulturen, den är essentialistisk och dualistisk, och den har den centrala uppfattningen om världen, hur världen är beskaffad, är att världen är som en grotta, säger Spengler. Världen är som en grotta. Magisk ska alltså inte förstås som det svenska ordet magisk, utan det är syftning på det historiska ursprunget till vårt ord magi, vilket är det antika iranska prästerskapet. De iranska vetenskapsmän och mystiker som kallades så, och som de omnämns ju bland annat i Bibeln. Det är väl det mest kända exemplet då. När de vise männen besöker Jesus när han är nyfödd, så i äldre bibelöversättningar så heter de då vise män, och det är så vi ofta pratar om dem. Men i den nya bibelöversättningen, i Bibel 2000, så kallas de för österländska stjärnetydare. Vilket jag personligen tycker är mycket mer vackert och suggestivt. Och poängen är då att det är ord som står i originalgrekiskan i Matteus evangeliet, eller vad det är för något. Det är alltså magoi, magerna, som var då astronomer och astrologer från Iran. Så att österländska stjärntydare är exakt rätt översättning. En bättre översättning än vise män. Förlåt, det var en liten tangent. Vi har den apolloniska och den magiska kulturen, och sen har vi förstått den faustiska kulturen, som är det moderna Europa. Europa efter medeltiden och senaste 1000 år eller något sånt. Så då, den faustiska kulturens världskänsla, som sagt, den kretsar kring människokroppen som ideal. Förlåt, det är apolloniska. Den faustiska kulturens centrala idé, det är den här idén om oändlighet och om världen som oändlig. Världen är inte en grotta, världen är en gränslös rymd. Och den faustiska kulturen, den är då också den är gränslös och otålig, omättligt utforskande och expanderande och transcendent, även till en punkt där det leder till dess egen nackdel och destruktion. Så en poäng då som Staben gör, därför vill jag ge lite bakgrund då, det är att den magiska kulturen förhöll sig till den apolloniska primärt baserat på resentiment. Så att den då, i den här spenglerianska analysen då, så ser man då att den magiska kulturen hatade den apolloniska kulturens centrala ideal och förkastade det. Alltså dyrkandet av människokroppen och det konkreta. Så istället så får vi en rörelse bort från det konkreta och kötsliga, som man ser tydligt i islam, men även i vissa former av kristendom. Till exempel då, de bysantiska ikonoklasmerna. Så den faustiska kulturen, den var helt annorlunda. Den var mer pragmatisk. Den beundrade den apolloniska kulturen. Den använde sig opportunistiskt av vad den än kunde appropriera från apollonierna, från magierna. Vi i den faustiska kulturen, eller de våra förfäder i den faustiska kulturen, som Thomas Stoiber skulle säga, var inte lika petiga och framförallt inte lika resentimentsdrivna. Så att det han tycker sig se när han undersöker kryptovalutor är att, det är så roligt tycker jag, den här kopplingen mellan de här högtflygande historisk-filosofiska idéerna och liksom, krypto. Men det han tycker sig se är nästa fas i cykeln, nästa samhällsorganism som nu befinner sig på ett embryoniskt stadium, men man kan börja skönjas. Den verkar förhålla sig till det faustiska som det faustiska förhöll sig till de tidigare kulturerna, snarare än att efterlikna den magiska kulturens inställning. Och det är goda nyheter, menar han då, därför att om den nya kulturen ser tillbaka på historien med respekt snarare än resentiment, då kan den födas och utvecklas och hitta sin egen identitet på ett mer systematiskt och integrerat sätt, snarare än genom ett kataklysmiskt uppbrott där mycket går förlorat, vilket händer då på grund av diverse abrahamitiska utvecklingar. Och han har då, det intressanta då är att han har en egen teori om vilken den nästa kulturen är, den som ska ersätta den faustiska. Så här snackar vi verkligen de breda stora penseldragen. Och han vill ju tro då att vi inom dissidenthögern, som man säger, vi i dissidenthögern och även eugeniska normis, vi är inte bara en ny nation, utan vi är föregångarna till en helt ny kulturell civilisatorisk cykel, så som de beskrivs av Oswald Spengler. Så att, och han skriver att vi är de första männen av en första nation av en helt ny kultur. Och han säger att den här kulturen kommer kretsar kring att se tiden som cyklisk och att se cykler i cyklerna. Det är en väldigt cykelorienterad paradigm. Och det är förstås, det är någonting som har funnits i tidigare kultur givetvis, men Steuben menar att det kommer att vara mycket mer centralt för nästa kultur. Det kommer att vara den kulturens världskänsla. Och eftersom Oswald Spengler teoretiserade kring historiska cykler, så kallar Steuben den här nya hypotetiska kulturen för en spengleriansk kultur. Så det är en sorts fullbordande av en självmedvetenhet som den faustiska civilisationen började utveckla. Och Oswald Spengler själv ses då inte bara som den faustiska civilisationens undergångsprofet, utan även som den första profeten som förebådar den nya kulturens födelse. Även om han kanske inte helt liksom förstod det själv, eller åtminstone inte artikulerade det. Men då, typiska idéer då från den här spengleranska kulturen som vår artikelförfattare tänker sig, det är att allting har en tid och därför har allting även en plats. Livet är orättvist, människor är ojämlika, jämlikhet är varken möjligt eller eftersträvansvärt. Så som glädje alltid förbyts i sorg, så förbyts sorg i glädje. Det är en fritt översatt formulering som finns här. Det kommer vara en kultur som är fri från moralism. Det kommer inte finnas några moralistiska korståg, inga häxjakter. Man kommer inte ha den här idén om att fullständigt eliminera det som är ont i världen. Eller som vi säger i Sverige, nollvisioner. Man kommer inte ha några nollvisioner. Därför det är en väldigt faustisk idé som bygger på att utsträcka moralen i en oändlig dimension. Men sånt tänkande har ingen plats i den spenglerianska framtidskulturen. Så utopiska idéer kommer inte ens kunna få fotfäste. Vanligt folk i den spenglerianska kulturen, de kommer uppfatta utopiska idéer som motbjudande. De kanske inte kommer kunna artikulera exakt varför, men de kommer bara rinna av dem som teflon. För att man kommer ha så starkt fokus på balans och stabilitet och helt andra värden. Och det kommer också ta sig, han spekulerar kring liksom vissa typer av teknologi som kommer försvinna för att folk tappar intresset för dem, och hur politiska system och rättssystem kommer påverkas och så vidare. Och till och med, han skriver till och med om hur deras musik kommer vara. Alltså, jag kan förutsäga vissa aspekter av deras musikaliska utveckling. Att musiken kommer fokusera mycket på repetition. Och, alltså, i linje med den här cykliska idén. Och han spekulerar kring vilka deras grundläggande myter kommer vara. Alltså, vad i vår samtid som kommer bli deras myter. På samma sätt som, säg, Iliaden var grundläggande myt för den apolloniska civilisationen. Och vilka stora krig är det som den framtida kulturen kommer berätta om, nästan på ett mytologiskt sätt, och hur kommer deras religion se ut och sånt där. Sånt här tycker jag är superspännande. Det är liksom, jag gillar ju verkligen ansatsen, jag gillar verkligen de här tankarna på, det är precis så som jag själv tänker, att det vi måste fokusera på nu är inte liksom att reformera eller ens rädda något som existerar idag, utan det vi måste fokusera på, vi som vill ha någon sorts seriös framåtsträvande, det är att så frön som på lång sikt i framtiden kan bli någonting helt nytt, nya samhällen, nya kulturer, och liksom bryta oss loss så mycket som möjligt, ställa oss så långt som möjligt utanför allting som finns idag för att kunna så de här fröna. Men jag måste erkänna att jag kan sitta och dagdrömma och spekulera med sakerna, men mina dagdrömmar brukar aldrig bli så specifika och detaljerade som Thomas Stoibens drömmar, som till och med ger liksom YouTube-länkar till musikstycken som han tror liknar den musik som kommer att spelas i nästa kulturella cykel.
1: Är det inte det? Det börjar bli lite osunt också. Missar han inte, alltså, eller han missar inte, utan han reflekterar inte ens på en sak. Dels tycker jag att hans framtidsvision påminner ju till exempel ganska mycket om Alexander Bard väntar sig av framtiden. Och en sak han inte berörd, det är ju att skulle det bli så här, så är det ju en slutgiltig brytning historiskt sett. Alltså det är inte så att någonting fortsätter eller cykliskt, utan i de två föregående stora civilisatoriska tillstånden där ingick ju alltid faustiska individer. Alltså det är de som påverkar utvecklingen, och definitivt i det tredje tillståndet också. Och vad jag kan se, om jag förstår honom rätt och tittar på hans drömmar, så innebär ju det fjärde tillståndet att de, enkelt uttryckt, de faustiska individerna kan faktiskt lösgöra sig från allt jordiskt på något sätt. De ingår inte längre i några sammanhang. De har bildat sin helt egen civilisation på något sätt vid sidan av, ovanpå allting annat. Och de gamla civilisationerna lever ju kvar faktiskt. De starka kulturella moment. Så att det vi får är ju den nya civilisationen han talar om kommer ju vara helt avskild, alltså inte bo i speciella städer, så här, men existera vid sidan av och oberoende av resten av världen, och sådana som mig som liksom håller fast vid guldtacker, cigarettlimper och sådana saker som är fysiskt påtagliga. Alltså jag ser ett problem där att gästen i degen försvinner. Och bara gäst är inte så jäkla bra.
3: Alltså jag hade min första tanke när jag tog del av hans idéer om den här spenglerianska kulturen. Det är någonting som liknar det du säger, tror jag, konvergerar mot en liknande slutsats. För det han säger, det är att det finns en idé, det finns en urgammal idé som är att man säger till exempel så här, att den som inte lär sig av historien är dömd att upprepa den. Och problemet är att vi aldrig lär oss av historien. Därför upprepas allting i eviga cykler på grund av vår okunskap och aningslöshet. Och så hans idé är på sätt och vis att nu ska vi bryta det mönstret. Nu ska vi en gång för alla lära oss av historien och leva med en ständig medvetenhet om historiska cykler, historiska liksom rörelselagar och mekanismer, för att inte vara offer för de här cyklerna. Genom att ta själva cykliciteten som grundprincip så ska vi vara ständigt medvetna, och på sätt och vis tycker jag låter man prata om att vi ska transcendera hela den spenglerianska cykliciteten. Och det här är en idé som jag tycker är, det är klart ett tilltalande idé, men jag tycker också att det är lite det är en sån naiv, nästan lite gymnasial idé. Det är ett utslag av en sorts kollektiv hybris. Därför att det vi framförallt har lärt oss, det är ju att, min dystra analys, men det är att mänskligheten är absolut inkapabel att ta det steget. Det är därför vi hela tiden upprepar historiska misstag.
1: Ja, visst.
3: För vi kan inte lära oss av historien. Och det här är liksom, det här är ett fundamentalt problem med hans idé om att vi ska ha en, Alltså han har alldeles för höga tankar om hur upplyst mänskligheten kan bli och hur, jag tror hur koherent mänskligheten kan utvecklas. Men samtidigt gillar jag gillar idén väldigt mycket, för att jag tänker på ett liknande sätt. Det är bara att jag har inte en sån universell eller universalistisk idé kring det. Jag tror väldigt mycket på en tanke om att en del av mänskligheten kan gå ut ur den historiska cykeln, alltså i termer av sitt historiska medvetande. Och de kan inte förhindra att de historiska misstagen upprepas. Men jag tror att de kan liksom stå lite vid sidan av och se i förväg hur de historiska misstagen upprepas. Och det har man rent faktiskt, så har man i alla tider. Alla sådana här stora historiska katastrofer som har upprepats gång på gång. Så har det alltid funnits människor som har sagt att nu gör ni bara precis samma sak som vi har gjort 5 gånger förut. Bara i vår lilla civilisation. Och det här kommer inte sluta bra. Så det finns den möjligheten att stå utanför. Och man skulle också kunna tänka sig att man bygger ett parallellt samhälle. Sånt som jag är intresserad av. Att bygga ett parallellt samhälle där den medvetenheten är mycket mer levande. Och där man lär sig av historien. Inte att man kan förhindra historiska misstag från att upprepa sig. Men att man inte kan anticipera dem. Och anpassa sig i den egna gruppen till dem. Och liksom parera effekterna som de kommer ha på en själv. Och på så sätt kan man skapa ett parallellt samhälle. Kanske till och med någonting i stil med liksom ett utbrytarsamhälle, utbrytarcivilisation eller sånt där. Och man kan ta det riktigt långt. Man kan få det att överleva och odla en sån här särart. Men jag tror att det är... Det är det bästa vi kan hoppas på, men det är en oerhört inspirerande vision för mig, att man skulle kunna bygga, att en del av mänskligheten skulle kunna evolvera och leva på ett mer upplyst sätt och dra nytta av lärdomar som kanske hela mänskligheten inte har kapacitet att integrera. Och på så sätt skulle man skulle kunna ha en parallell utveckling som kanske på något sätt skulle kunna moderera de här historiska cyklerna, åtminstone kanske lite grann på marginalen. Alla som har läst sin Isaac Asimov vet förstås att det jag pratar om här, det liknar väldigt mycket någonting som Asimov beskriver i sina böcker om stiftelsen, Foundation-stiftelsen. Och det är därifrån den här idén, det är där den har liksom planterats och kommit till mig och många andra människor som är intresserade av de här idéerna. Det är liksom vår tids arketypiska berättelse om den här hemliga parallell civilisationen som utövar ett subtilt inflytande på den större civilisationen som är ohjälpligt utlämnad till historiska lagar och historiska katastrofer som återkommer i ständiga cykler. Så det tror jag, det känner jag spontant att det som skaver mest för mig med hans idé, att han tror att det här kan göras så universellt. Jag tycker det är mycket mer intressant och inspirerande det att tänka att man kanske faktiskt kan göra det på riktigt på ett mer begränsat sätt. Men jag tror inte det går om man inbillar sig att alla ska med i det här nya samhället.
1: Amen. Nej, men det är ju då det hela blir begripligt och hanterligt och det andra blir så felsorts drömmande. Men att skapa en ny, inte en civilisation, för att det är ett annat begrepp alltså, men ett livsrum för en speciell sorts människor. Det är ju fullt görligt och det ger de här sakerna möjlighet, bidrar till de här sakerna till att man kan åstadkomma. Och det är oerhört gott nog.
2: Radio Bubbla.

0: Peter Thiel, mänskligheten står på randen av apokalyps när modern teknik som AI och kärnvapen riskerar att leda till ett verkligt Harmageddon och bana väg för antikrist i form av en global stat vars välde rättfärdigas av ett behov att kontrollera tekniken. Peter Thiel är återigen ute och pratar om apokalypsen och antikrist. Vi pratade om det här för några månader sedan apropå ett samtal som Peter Thiel hade med Tyler Cowen om politisk teologi, som de kallar det. Där Thiel beskrev kalla kriget i termer av antikrist och katekon. Delvis med bas i Carl Schmitts tänkande, men såklart också Bibeln. Jag har skrivit lite om det här på BBSen också, hur Peter Thiel har tagit en ännu starkare kristen vändning. Inte det att han har blivit kristen, för det har han väl alltid varit, men han har börjat luta sig mer och mer mot kristna idéer, och det verkar som att han håller på att skriva en bok. Han håller på att skriva någon sorts teologisk bok om de här frågorna. Och han är ute och testar idén genom olika så här, samtal och intervjuer och inklusive vissa podcastform som vi andra får lyssna på. Och det är lite fascinerande i sig, bara det att det faktum att Peter Thiel av alla människor pratar så mycket om kristna temat då, och framförallt apokalypsen och antikrist, som är särskilt suggestiva temat då. Och det är just den frågan som står i centrum även för det här samtalet i Uncommon Knowledge med Peter Robinson, som vi tar avstamp i just nu. För hans centrala fråga, det är inte någonting av apokalypsen eller antikrist som sådana, utan hans fråga är: varför envisas Peter Thiel av alla människor med att prata om de här sakerna? Så det här, det är två stycken YouTube-videos. Det är egentligen en YouTube-videos. De säger att det är ett samtal i två delar, två samtal, men jag noterade att de sitter i samma rum i både del 1 och 2. Och både Peter Thiel och Peter Robinson har exakt samma kläder på sig. Det var ett spektakulärt sammanträffande om de träffades 2 veckor senare. Och Peter Thiel bara råkade ha samma skjorta på sig. Och Peter Robinson råkade ha samma slips. Men det här är liksom gammal media där man tycker att 87 minuter är alldeles för långt för ett avsnitt. Så man måste dela upp det i två delar. Så Joe Rogan är störst i världen. Han kör 3 timmar, 4 timmar. Men folk som vill lyssna på Peter Thiel när han pratar om teologi förväntas ha mycket kortare uppmärksamhetsspann än folk som lyssnar på när Joe Rogan sitter och röker på med sina polare.
1: Ja, det är ganska intressant.
0: Det är en randanmärkning. Jag tycker det är väldigt mossigt ibland med det här liksom flegade och faktiskt antiintellektuella tänket, att man inte kan exponera folk för 90 minuter samtal. Ja. Så jag ska försöka sammanfatta vad Thiel säger. Hans idé om apokalypsen och antikrist och så vidare, det är kanske inte vad man normalt tänker sig att de idéerna innebär. De är inte så mystiska eller så övernaturliga som man kanske är van att tänka, utan han har ganska prosaiska idéer, välbekanta för alla som lyssnar på Radio Bubbla och generellt, att det finns en rad existentiella hot mot mänskligheten som framförallt kommer ur teknisk utveckling, kärnvapenkrig, pandemier, olika typer av avancerad teknologi som kan spåra och leda till katastrof, som AI eller kanske nanoteknologi. Så världen kan mycket väl gå under utan att det har något med djävulen att göra. Utan det är snarare vi människor som är orsaken. Men kontenten är att vi står faktiskt nu inför apokalyptiska hot. Och då vore det närmast konstigt, säger Peter Thiel, om vi inte drog paralleller till de bibliska berättelserna om världens undergång. Och han menar, och han hävdar också att det här var René Girards uppfattning. Han är ju väldigt inspirerad av René Girard, som han studerade för och kände personligen och bara är någon sorts, det är hans filosofiska läromästare. Han säger att René Girard sa att de apokalyptiska profetiorna är förutsägelser om vad människor förmodligen kommer göra i en värld där de har allt mer kraftfull teknik och där det inte finns några tabun kring hur tekniken får användas, men den mänskliga naturen är fortfarande sig lik. Och kyrkan har slutat prata om den sista tiden, slutat prata om apokalypsen. Peter Thiel säger att de slutade ganska precis 1945. Vilket han tycker då är ironiskt, men såklart inte ett sammanträffande. Därför att de slutade prata om apokalypsen precis när apokalypsen för första gången blev en realistisk möjlighet på grund av kärnvapen. Det här är hans, det här Peter Thiels tolkning. Väldigt spännande idé tycker jag, det här med att Bibeln skulle handla om avancerad teknik. Jag har nog bara stött på den typen av läsningar mer partiellt. Det finns till exempel den här idén som är väldigt fantasieggande om. I Uppenbarelseboken så finns det en berättelse om odjuret och odjurets märke. Och det finns en väldigt rolig men en väldigt intressant suggestiv formulering om att endast de som har odjurets märke ska ha tillstånd att köpa och sälja saker. Vilket vissa då tolkar som att odjurets märke är någon sorts elektroniskt implantat som ska ersätta fysiska pengar. Och det är många som har påpekat såklart att Gamla testamentet handlar, man kan absolut läsa GT som att det handlar väldigt mycket om avancerad teknik, en rymdskepp och så här, Elohim som rymdvarelser i flygande tefat och så vidare. Men hela den här idén om att att apokalypsen som sådan, att den hela den här övergripande idén skulle handla om teknisk utveckling. Jag tror inte jag hört den tolkningen tidigare. Spontant så tycker jag att det låter ganska skumt. Men ja, om man funderar lite, det finns en hel del formuleringar om kanske så eld från skyarna och som ska komma och saker som passar bra in i mönstret, och vissa saker som beskrivs som är så pass extrema att folk dör i väldigt stora antal, hela stora regioner ödeläggs och så vidare, farsoter som sveper över hela världen, saker som egentligen är ganska svåra att tänka sig utan avancerad teknologi, utan kanske liksom globalisering och såna här saker som moderna företeelser som sen spårar ur eller missbrukas. Jag vill bara säga att spontant så tänker jag att det här låter som en missriktad och anakronistisk idé, men jag är inte helt säker. Det finns ju definitivt någonting att säga för det här med generella perspektivet. Jag har själv tänkt mycket på det och vi har pratat om det i Radio Bubbla då.

0: Men om vi ser till sammanhanget där kristendomen uppstod och försöker ta på allvar vad de tidiga kristna sa, så de menar ju absolut inte att det skulle ta 2000 år innan domedagen kom, utan de var ju en riktig domedagssekt som trodde att apokalypsen var nära förestående. Och de brydde sig inte så om att tänka. De tänkte inte så jättemycket framåt, planerade inte så långsiktigt för framtiden, de tidigaste kristna. För de var övertygade om att allt snart skulle ta slut eller gå igenom någon sorts singularitet, som vi kanske skulle säga idag, som gjorde att det är nästan överflödigt att spekulera allt för mycket eller förbereda sig, förutom att förbereda sig själsligen givetvis. Och sen inträffar det också en väldigt dramatisk apokalyptisk händelse som på punkt efter punkt motsvarar den i Bibeln förutspådda apokalypsen, för att Jerusalem föll, alltså judarna förlorade Jerusalem och templet förstördes, det andra templet. Och det här var ju år 70, så att bara några årtionden efter att Jesus dog. Och läser man det testamentet så förutspådde Jesus uttryckligen att templet skulle falla. Och allt det här stämmer väldigt väl in på det som hände sen med judarnas interaktion med romarriket, kejsaren, Nero och så vidare. Och det hade ju fruktansvärda konsekvenser för judarna. Det var ju deras världs undergång, eftersom det var då de blev utkastade från sitt hemland, tvingades leva i förskingring och så vidare. De fick inte tillbaka sitt land för nästan 2000 år senare. Så att det finns ju ett klassiskt case när man pratar om apokalypser, för att apokalypsen som den beskrevs i Bibeln, den inträffade faktiskt kort efter Jesus tid, med så kuslig överensstämmelse med vad Jesus sa om den. Men problemet med den bilden är givetvis att man kan ju misstänka, det är vanvördigt, jag vet, men man kan misstänka att det kanske inte handlade om att Jesus gjorde förutsägelser, utan att evangelierna faktiskt skrevs efter att de här händelserna ägde rum. Alltså skrev in saker som redan hade hänt som profetior. Vilket ju är ett väldigt praktiskt sätt att generera imponerande profetior. Men poängen är oavsett att apokalypsen tolkas mindre metafysiskt. Att apokalypsen var någonting som faktiskt hände genom krig och politik och annat som människor av kött och blod gjorde. Och jag tror att alla berättelser om apokalypser handlar egentligen, alltså de flesta som jag känner till i alla fall, handlar om, det är inte ett framåtblickande mot någonting mystikt, utan det är ett tillbakablickande mot faktiska historiska händelser. Och det är inte någonting som förminskar det här begreppet nödvändigtvis, utan det är någonting som är väldigt viktigt. Och vi har haft många fler apokalypser som dess. Och vi har haft mycket nytta av att reflektera kring dem och kanske tänka på dem som apokalypser. Så jag skulle egentligen vilja fortsätta prata om bara apokalypser i fler historiska exempel. Men jag ska försöka undvika att göra de här monsterlånga inledande utläggningarna. Så jag sätter punkt där, Boris, och sen så frågar jag dig. Vad tycker du om Peter Thiels, hans resonemang och hans passionerade intresse för apokalypsen som har blommat ut det här året?
1: Ja, alltså jag var tvungen i min tröghet att lyssna på det två gånger. För att jag förstår faktiskt inte riktigt vad han vill. Efter första listan tänkte jag att jag måste ha missat någon poäng han gör här. Och jag tycker han gör en ganska ensidig, faktiskt en ganska ensidig tolkning av apokalypsbegreppet. Och just det här med hans fixering vid antikrist som ska dyka upp och liksom lura folk. Jag tycker fascinerande när han lägger ut det, när antikrist dyker upp precis som i Bibeln och lurar folk genom att säga att nej, men jag ska ta hand om allting. Alltså det här måste lösas globalt. Låt mig ta hand om detta, låt oss ta hand om detta. Och som jag, och den stora faran att man litar på antikrist.

0: Och sen drar han utvidgningen lite senare att om man ger antikristmakten globalt så kommer det kan leda till allt går åt helvete därför man får någon slags primitiv kommunism och folk får det dåligt. Eller så kommer AI och skena och då vet man inte vart det tar vägen. Och antikrist har makten genom att säga att nej, men ni måste ge mig makten, annars har ni Armageddon om hörnet. Och då blir folk så rädda. Armageddon vill man ta med om man ger antikrist makten. Men den första grejen där som jag tycker man ska reflektera över är att han förutsätter på något sätt, utan att förklara varför, att antikrist måste falla efter ett tag på grund av att han kommer införa en rå primitiv kommunism där liksom folk en slags liksom globalt Nordkorea. Dels gillar jag inte till tanken och dels tror jag inte att det kan hålla, men jag tror man ska leka med tanken att som världens befolkning ser ut, den är inte över sig begåvad, den har visat sig även i västländerna nöjd med ganska lite. Så håller jag inte för otroligt att antikrist, vad han nu kommer att kalla sig, eller vad kommer att stå på namnskylten, att det inte kan funka ett bra tag, faktiskt. Jag tycker han gör det lite lätt för sig på den där punkten. Och sen är det också det här med som du är inne på, att apokalypsen dyker upp. Alltså vi tillvaron är ju en enda jäkla apokalyps för alla, uppbyggd av en massa små apokalypser. Alltså det här schemat liksom, och det är alltid så, jag tycker, det är inget unikt att säga. Jag tror, om alla sätter sig och tänker efter hur det är en krissituation, eller någon komplex situation, så dyker det alltid upp någon som säger, men ge mig tillstånd och fixa, annars går det åt helvete. Ofta blir det ju så. Alltså det är ju en klassisk maktstrukturell fråga, och saken man också tycker missar, det är ju att i demokratiska samhällen, även i odemokratiska, alla som tävlar om makten säger ju Armageddon väntar om hörnet, ge mig makten och helst så fulla befogenheter som möjligt. Det är ju inte antikrist förbehållet att köra den grejen. Alla säger så. Men när de slåss om presidentmakten i USA så säger ju både Harris och Trump att apokalypsen kommer att infalla om inte jag blir president. Det säger ju liksom de som tävlar på om bli chef på ICA Maxi i Huddinge också. Nu måste jag vila.
1: Alltså tills idéer om antikrist, de är kanske, han säger själv att apokalypsen är inga konstigt att prata om. Det alla pratar om apokalypsen hela tiden. Men däremot om man pratar om antikrist, då undrar folk liksom, är du galen? Vad är det här för någonting? Så att han tycker att det är väldigt viktigt att fokusera på den frågan just för att nästan ingen gör det, för att den är lite tabubelagd. Han har ett resonemang där han säger från det här liksom då nästan lite sekulär naturalistiska, nästan reduktionistiska perspektivet han har på apokalypsen som liksom, teknologiskt drivna katastrofer och så vidare, att på samma sätt som att apokalypsen som den förutspåddes till exempel i Bibeln för 2000 år sedan, precis som att den blev praktiskt möjlig först under 1900-talet på den tekniska utveckling, på samma sätt så blev även antikrist möjlig först på 1900-talet. Därför att det har aldrig varit möjligt tidigare att upprätta den här typen av globalt herravälde för en person eller en grupp att ta makten över hela världen. Det har inte gått på grund av att vi inte har haft liksom globalisering, vi har inte haft den typen av kommunikationsteknologi och så vidare som krävs. Så att det var först under 1900-talet som som de processerna blev möjliga. Och så att han säger det här med att antikrist, där antikrist kommer, och jag ska säga också det han menar med antikrist, så som han tror att antikrist kommer att manifesteras, det är just en sorts one world government Så det är lite, det är så sköna Alex Jones vibbar lite grann över hans teori här. Men det är också någonting som har bibliskt stöd givetvis, att antikrist ska bli en sorts världshärskare och försöka ta makten i världen. Så att jag tror att det är knutet till den här specifika idén om en apokalyps, att det inte är som vilken kris som helst man hotar med, utan det är just den här tekniskt drivna katastrofhotet som finns specifikt i vår tid. Och det är ju inte så, han är ganska tydlig med att han har ju alltid varit intresserad av de här AI-frågorna, han har alltid varit medveten om AI-risk. Jag vet inte, man kan ju inte riktigt klassificera honom som en AI-domer, men han har definitivt varit medveten om den problematiken och fört uppmärksamhet till den och så vidare. Och nu riktar han uppmärksamheten och som pekar och ropar antikrist mot människor som slår larm om de här sakerna och säger att lösningen är en global stat. Och specifikt Nick Boström, den svenska filosofen i Oxford, som är väldigt känd för att han har skrivit böcker och utvecklat idéer kring de här frågorna kring AI och AI-risk, som säger att det vi behöver är en global stat som kan effektivt reglera AI-utveckling i hela världen, i världens alla länder. Så vi måste ha en sorts överstatlig superstat. Och som Tilpe påpekar, det där skulle kräva liksom en enorm grad av övervakning och kontroll. I princip att den här superstaten kan registrera varenda knapptryckning på varenda tangentbord i hela världen. För att om man inte gör det, då kan man inte vara säker på att ingen sitter och utvecklar en sån här farlig AI-grej. Så att det blir, jag vet inte om det är en kvalitativ skillnad. Jag tror att han menar att det är en kvalitativ skillnad. Mm. Just på grund av den här nya typen av hot. Och jag kan väl förstå, alltså om man tänker sig att den här diskursen, att det han egentligen vill prata om är en potentiell AI-apokalyps, så tycker jag personligen att man kan absolut göra ett case för att det är en potentiellt mer slutgiltig apokalyps än de tidigare. Nu när vi går mot den här sammandrabbningen mellan, inte mellan människor utan mellan människor och maskiner, som är en konflikt som vi människor knappast kan vinna om den äger rum. Vår enda chans att undvika den konflikten. Det är i alla fall mitt synsätt som jag pratat om rätt utförligt tidigare. Vi gjorde ett helt temaavsnitt om det i april 2023, för den som vill lyssna. Så att jag är lite sympatiskt inställd till perspektiv på sätt och vis. Jag försöker liksom tolka honom vänligt nu, att vi kanske står inför en ännu mer verklig och ännu mer total apokalyps. De tidigare apokalypserna, de var kanske lite grann som repetitioner inför den verkliga föreställningen som snart tar plats på scen. Så varningar som skulle hjälpa oss i den situation vi står inför nu. För någonstans så är det liksom kanske inte målet med, men det är liksom funktionen som de här berättelserna har. Våra försök att förstå historien, cyklicitet, samhällens uppgång och fall och så vidare. Målet är ju, åtminstone för kloka och engagerade människor, att försöka förstå cyklerna så att de kan brytas i bästa fall, men om inte brytas i alla fall jämnas ut och gör de här mörka perioderna mellan guldåldrar och högkulturer kan göras kortare och mildare. Det är definitivt så som jag tänker på saken, men den här gången så är det ännu mer på allvar, därför att den här cykeln kanske blir den sista om vi inte lyckas hitta ett sätt att navigera och överleva den moderna tekniken, framförallt AI-tekniken. Men det är också, Thiel, han säger inte det här rakt ut, men i den perspektivet, det som han kallar för antikrist, det vill säga en sorts extrem centralisering av makt på global nivå. Det är lite, du har redan berört det, Boris, jag stör mig lite på att jag måste säga antikrist hela tiden, för att det är den diskursen som vi laborerar med nu. Men den här megastaten, den är också någonting som kommer använda sig av hotet från artificiell intelligens för att få makt, men den kommer också använda sig av artificiell intelligens för att övervaka människor och kontrollera människor och manipulera människor. Så att även där så finns det någonting som man skulle kunna se som en sorts kvalitativ skillnad i det vi står inför nu jämfört med alla de här liksom, för katastroferna som vi hanterat tidigare.
0: Mm. Men jag, när jag grubblar på det här så kommer jag till slut. Alltså, jag skulle ha lättare att gå på tidsspåret om man liksom, om han renodlade det på det sätt som du gör. Då blir det logiskt och rimligt. Hade han hållit sig till det så har han ju byggt det snyggt och liksom med massa för apokalypser, träningsmatcher liksom, för den stora matchen från Alexander den stora och framåt i historien. Det blir begripligt, men sen får man en känsla av att han är ungefär som en politiker. Det ska finnas, han själv är igång där liksom, och talar, det kan bli det här, det kan bli det här, och tar lite om sjukdomar också. Och jag kom till slut när jag vrid och vänd fram på det, att det enda logiska vi står inför när vi lyssnar på Thiel och tittar på världen, det är ju att det är Peter Thiel som är antikrist. Garanterat. För tänk så här. Han säger att antikrist kommer att ta sig formen, eller vill ta sig formen av en världsregering som kontrollerar allt på jorden. Räkna våra näshår. Men om man nyktrar till lite så... Alltså, det finns inte på kartan en världsregering. Alltså, folk säger ofta att ja, WHO vill det här, de vill kontrollera global hälsa, FN. Men alltså, på många sätt är WHO ganska tandlösa. Samma sak med FN. Funder tala om EU. Och sen det här med World Economic Forum, det har vi varit inne på. Det är liksom, de träffas och partajar i Davos och lyssnar på varandra. Men det är liksom ingen maktcentral. Och Bilderberggruppen, samma sak. De träffas och liksom tänder eldar tillsammans och gnuggar varandra på ryggen. Och NATO är ju definitivt en global kraft, men det är inte frö till en världsregering. Och under det här så har vi ju tre makter. Alltså första divisionen, USA, Ryssland, Kina. Sen har vi andra divisionen, Turkiet, Indien, Brasilien, Mexiko, Israel numera. Och så tredje divisionen, Frankrike, Sydafrika, Smörpolen och länder till. Den där kommer jag aldrig... Alltså, ska Peter Antikrist Thiel hävda att Antikrist kommer att ta sig formen av en global regering, så är det rätt många tusen år bort alltså han laborerar med. För det finns ju ingenting som tyder på att de här på minsta lilla sätt kommer att forma en global regering, eller att någon av de uppräknade krafterna kan lägga de andra under sig. Alltså det finns inte. Och det är rationellt av antikrist att måla upp ett hot, det vill säga global regering som aldrig kommer att kunna uppträda, för att han till själv tillhör en kraft som har kapaciteten att styra världen utan utropas eller en global regering. Då blir allting logiskt. Och jag har faktiskt alltid föreställt mig att när antikrist har mänsklig form, då kommer han se ut ungefär som Peter Thiel.
1: Ja. Jag måste säga, Boris, att du träffar kusligt rätt här, tycker jag. Det stämmer med många av mina intuitioner också. Och, jag tror att man... det vi ska föra in diskussionen här också, det är Peter Thiels resonemang om katekonen. Och han pratade mer om det här i intervjun med Tyler Cohen, och vi pratade om det i radion då. Men... Det ingår i det här ramverket. Och katekonen, det grekiska, tror jag betyder ungefär någonting som håller tillbaka, kraften som håller tillbaka någonting. Och det nämns vid ett enda tillfälle i Bibeln, jag tror att det är andra Thessalonikerbrevet, där det står att antikrist kommer när katekonen, han som håller tillbaka, eller det som håller tillbaka, inte längre står i vägen. Så det finns någonting som håller tillbaka antikrists ankomst. Och uppenbarligen så positionerar sig Peter Thiel väldigt tydligt som katekon i det här scenariot. Och han, det finns också, man kan ge fler exempel på saker som han har gjort, sina största, mest seriösa projekt, som stämmer väldigt väl in på det här mönstret. Det mest tydliga är kanske hans företag Palantir, som vi beskrivs ofta som en sorts, ja, det är en sorts massövervakningsföretag eller något sånt där. Och det är ett dataanalysföretag som säljer sina tjänster till framförallt den amerikanska staten, men nu också alla möjliga stater världen över, inklusive poliser, militär och så vidare. Så i princip så häller de in alla sina data i Palantir, och på det sättet kan de få massa analys och insikter från Palantir-systemet. Det är en gigantisk liksom, dataprocessningsarkitektur som används nu av liksom de mest känsliga, hemliga liksom funktioner inom staten. Så att liksom militären och CIA och polisorganisationer, alla sitter och liksom öser in sin information i Peter Thiels superdator. Så då vänta nu, är Peter Thiel, är han liksom den här stora libertarianen Peter Thiel, är han spindeln i nätet i all den här suspekta statliga verksamheten? Och saken är den, han har sagt i alla år att det han försöker göra är att liksom moderera de problematiska aspekterna av det här. Han tror att det är bättre om ett privat företag, jag förenklar nu, men han tror att det är bättre om ett privat företag grundat av en libertarian är den som liksom medierar den här utvecklingen. För det är oundvikligt att de kommer använda den här typen av tekniska verktyg. Men det är bättre att det är hans företag som gör det, som är grundat utifrån en idé om att hålla tillbaka deras maktambitioner, än att det är någon som inte har sådana skrupler som gör det. Och det här var ju länge sedan då. Palantir startades ju för, det är väl nästan 20 år sedan vid det här laget. Som är, i det här ramverket kan absolut se Palantir som en sorts katekonisk kraft som skapades för att hålla tillbaka antikrist. Och har nu blivit en del av det här som Peter Thiel tänker på som antikrist, som ständigt expanderade staten. Men katekonen, hans företag Palantir, finns där och håller tillbaka utvecklingen. Så det är ett exempel. Och han har ju också fingrar i syltburken i, alltså han startade PayPal en gång i tiden, som driver den här liksom digitaliseringen av pengar och finansiella samband. Och vi redan berört då, att det där är någonting som också har att göra med antikrist och odjurets märke och allt det där. Och han var första investeraren i Facebook, som är så enormt viktig. Liksom omvälvande utveckling är inte särskilt positiv i den sista analysen. Och sen har vi det här som han pratade om i intervjun med Tyler Cowen, att när han beskriver kalla kriget som en sorts kamp mellan antikrist och katekon, där han beskriver Sovjetunionen och kommunismen som antikrist, för det var liksom den stora auktoritära centraliserande kraften. Och då fanns det en antikommunistisk allians ledd av USA som var katekonen. Men vad hände sen? Vad hände när kommunismen kollapsade? Jo, då fanns den här koalitionen kvar utan någon tydlig uppgift. Och då såklart blev det inte då att de upplöste sig själva och slutade göra saker, utan de blev istället själva en inte allt för olik centraliserande kraft. Och idag, som vi konstaterar ganska ofta i Radio Bubbla, på ganska många sätt så är det nya systemet som vi lever under ännu mer sinistert och auktoritärt och begränsande än vad sovjetkommunismen var. Så att om vi lägger ihop alla de här sakerna som Peter Thiel säger, hur han positionerar sig med sina företag, de här liksom teologiska eller pseudoteologiska resonemangen, så kan man absolut se det som att Peter Thiel är, han positionerar sig som katekon för att bromsa utvecklingen mot antikrist. Men på något sätt verkar han också vara medveten om att tyvärr kommer det här nog sluta med att jag blir antikrist.
0: Ja, exakt. Han axlar motvilligt denna börda.
1: Ett annat problem, du var lite inne på det här, Boris, med alltså, kommer antikrist bli långvarig? Kommer det liksom gå över och liksom lösa sig? Eller kommer, som du säger, att antikrist i den här maktcentraliseringen och så vidare, det kanske är någonting som snarare kan bli väldigt långvarigt eller väldigt permanent. Mm. Och här så kommer ju ytterligare ett element in i berättelsen. Ett inte oviktigt element förvisso, nämligen Jesus Kristus. För att den kristna berättelsen bygger ju på att Kristus kommer tillbaka och griper in i den situationen och besegrar antikrist, och så får vi ett lyckligt slut. Och jag vet inte, Peter Thiel säger ingenting om det. Nej. Så vitt jag vet. Jag har inte hört någon säga, han har inte kommit så långt i sin teologi. Men det blir väldigt svårt om du ska prata om apokalyps och antikrist och katekon, men inte om Kristus. Så att om Peter Thiel positionerar sig här som antikrist. Ja, han säger i och för sig ganska mycket om vad antikrist kommer att säga om Kristus. Så där skulle man kunna göra då en esoterisk läsning av vad Peter Thiel egentligen tycker om det.
0: Ja, men det är ju också, alltså du sätter ju fingret på det där som är så uppenbart, att liksom han är ingen klassisk apokalyptiker, därför ingår Jesus alltid i ekvationen. Jag slås istället av hur han någonstans mitt i där börjar prata om att jag har alltid erkänt människan ett handlingsutrymme, och det behöver inte gå åt skogen om vi människor tänker rätt. Alltså jag kan inte tolka på något annat sätt än att vi kan skjuta upp, om vi lyssnar på mig och vi är några stycken som lyssnar tillsammans med väckta samveten, så kan ju manövrera oss förbi de här farliga punkterna. Alltså Jesus är inte, han är inte bara, han är katekon för rubbet liksom, i så här ursprungligen menar han vill skjuta upp apokalypsen också. Han vill liksom att Jesus ska hålla sig borta, får man en känsla av. Och det är ju också antikrists yttersta mål. Han vill vara ensam här på teppan.
1: Mm. Ja, precis. Det är ju själva liksom som kärndefinitionen. Det är det som antikrist gör, att han förnekar Kristus. Han vill ersätta Kristus. Han kan bättre manifestera kristendomens värden än vad kristendomen kan. Och till, ja, han är faktiskt farligt nära. Han är faktiskt farligt nära att göra alla de här sakerna. Men vi måste ju fråga oss då, vad håller han egentligen på med? Alltså, när han pratar om de här sakerna, vilket återigen är frågan, så varför pratar Peter Thiel om de här sakerna, de här mystiska ordalagen? Alltså, jag tycker det är opraktiskt, lite klumpigt liksom, att prata i den här kristna inramningen. Jag förstår inte riktigt poängen. Alltså, om han vill prata om till exempel AI-apokalypsen, det vill jag också göra, men jag brukar inte klä in min resonemang i de här gamla judiska myterna och så vidare. Jag försöker gärna uttrycka mig så exakt och tydligt som möjligt. Så är det kanske någon sån här idé om att det här är kanske vad liksom större massor av människor behöver för att se problemet och vakna upp och så vidare. Men då måste man också fråga sig, vad är det som ska komma ur det? Hur ska man kanalisera en sån eventuell liksom ny vakenhet och ändamålsenligt? Det är inte uppenbart för mig till exempel att en kristen inställning till apokalypsen är vad vi behöver för att undvika att bli utplånade av autonoma maskiner. Det verkar vara stort glapp i det, stämmer inte?
0: Ja, och det är också en intressant sak som får en att klia sig i huvudet. Att, för det, just det var min tanke efteråt. Alltså, varför säger han det här? Om han nu är antikrist eller katekon eller vad han nu än är. Alltså, jag har svårt att se om det där du menar. Vem vänder han sig till? Alltså, vem vill han sätta fart på något sätt? För det är inget massbudskap det här. Alltså, massbudskap, det är ju liksom när Expressen, Aftonbladet och media kör att jorden går under om 4 dagar av det ena eller andra skälet. Alltså, det är ju liksom ett budskap som är ut massorna. Det här är ju liksom alldeles för vagt. Och han blir ju också dessutom otroligt vag när han ska linjera upp hur ser den här politiken ut som han för mot antikrist. Det blir liksom att ja, om man sätter sig för annat frihandelsavtal, då ska man ha någon vid sin sida som inte tycker om frihandel. Alltså, han rör sig på så många nivåer så att det känns så extremt ogenomtänkt. Så att jag liksom blir fundersam bara om den anledningen. Alltså, varför sitter han och säger saker som verkar ungefär som att han... Det är bara en grej han drar i hatten för tillfället. Och varför är mottagaren av budskapet så svår att definiera? Som jag säger, kristna är ju inte upphetsade här. Jag tror väldigt många kristna inte ens betraktar honom som en begriplig kristen. Just för det vi sa nyss. Var tog Jesus vägen? Och det andra är att det är så blodfattigt och kallt. Det är inte ens ett kallt, det är bara blodfattigt. Referenser till två böcker från början av 1900-talet som var den ena ganska rolig. Men liksom, det är inget som... Och samtidigt är han uttryck för den här... Där hade man velat att han liksom stannade upp. Eller att han var lite pressad på vad han menar. För han pratar vid två tillfällen om... Tror jag till det, någon gång han använder... Jo, pöbeln och mobben. Att de blir så lätta att få rörelse med hjälp av katastrofbudskap. Och där hade man gärna sett en liten utvikning. Men allt, en hel del är ganska luddigt för mig om när det gäller vad han vill egentligen. Och som du säger, katastrofer idag kan man ju prata om på nästan matematiskt exakt sätt om vad som kan hända, inte bara när det gäller AI. Så varför krångla till det?
1: Ja, alltså det kan knappast handla om ett seriöst försök att liksom gå i dialog med kristendomen och prata med kristna människor och sånt där av skäl som vi redan nämnt. Jag tycker framförallt att det är så reduktionistiskt, vilket också är typiskt för det här René Girards perspektiv, tycker jag. Jag är ingen René Girard-expert, va? Men det finns de här idéerna i den sfären som ju tillhör. Att man förklarar religionen i någon sorts sociologiska eller antropologiska termer. Det är en sån här girardsk idé, alltså kristendomen som en sorts konfliktlösningsmekanism eller något sånt där. Vilket är rätt långt från den mer mystika approachen som kristna normalt har. Är det där ens kompatibelt med ett trosbaserat perspektiv? Alltså det blir lite Jordan Peterson över alltihopa.
0: Ja, men det är väldigt mycket. Alltså det är makt. Människor som makt gör en sådan analys för att kunna manipulera massorna helt enkelt. Den här typen av tankefigurer rör sig folk efter. Alltså gäller det så att lära sig utnyttja dem.
1: Men om det är det som är tanken, så skulle jag säga att det är väldigt liksom tafatt och ogenomtänkt. Han kommer ju, jag är helt säker på att han aldrig kommer komma någon vart på den vägen. För att kristna människor, folk som verkligen är kristna och liksom kan påverkas av liksom en kristen diskurs, de är... Att vara kristen på det sättet, det är någonting totalt annorlunda än att vara kristen på Peter Thiels sätt. Men jag misstänker att det finns någon annan motivation här. En sak som folk säger, elaka tungor, säger bland annat Peter Thiel, att hans AIDS har spritts till hjärnan nu. Och han ser sämre och sämre ut på alla bilder, och nu har liksom... Nu finns det ingenting kvar i skallen nästan. Så att han är galen helt enkelt. Det skulle man kunna överväga som en hypotes i alla fall. En annan idé som jag får är att det kanske är någon sorts spel. Det kanske är någon sorts skämt eller någon sån här utmaning. Vad kan jag komma undan med? Hur mycket flum kan jag prata? Kanske ett sätt att visa förakt för den allmänna diskursen. Någon sån där grej, någon sån här straussiansk, esoterisk ploj på något sätt som man håller på med. Ibland så känns det ganska mycket som det.
0: Ja, det är intressant att man börjar liksom leta den typen av lösningar. Men just det här med Gerard, alltså, han är ju en han har sett sig själv som kristen, men han är ingenting som ni ser för kristna, och det är mer för människor som betraktar andra människor och vill försöka förstå vad som får dem att ticka, men som egentligen inte förstår det av sig själva. Det var som inte är människor, höll jag på att säga. Nej, men, och de lyfter ju fram ett Gerard-citat där i slutet och liksom låser upp det stort och låter det vila i bild, så att man verkligen ska fatta att det här är viktigt. För den gode Gerard säger att, citat, ju mer trolig apokalypsen blir, desto mindre talar vi om den. Vi måste väcka våra sovande samveten. Alltså, och jag fattar absolut ingenting. Och står man inför en apokalyps, då kanske man istället ska stoppa undan det man har av samvete och bli iskall, klar och rationell. Eller är det liksom någon slags Jesus samvete liksom? Jag fattar inte varför man lyfter upp en sån här sak och väntar sig. Ja, gör man det, så antar jag att man väntar sig att tänkande människor ska säga aha. Jag kanske inte är en tänkande människa, men det är lite för mycket snömos, sådana här uttalanden.
1: Mm. Ja, det, alltså, jag tycker verkligen att just från René Girard så är det mycket snömos. Det är mycket bara så här flummigt bullshit. Väldigt så här, diffusa formuleringar. Och det finns ju också i Girard, så finns det också den här spänningen mellan å ena sidan den här antropologiska analysen som är det mest berömda och som jag tycker är liksom så här, kanske intressant, användbart, jag är inte säker, men det är inte så flummigt i alla fall. Alltså om liksom de här idéerna, jag kan inte redogöra för särskilt bra, men som mimetiskt begär som skapar kaos i samhället och det hanteras genom syndabocksmekanismen, och sen så kommer kristendomen och vänder på det här genom att liksom på något sätt ha en annan syn på syndabocksmekanismen genom att Kristus offras och så vidare, och det här gör att vi kan hantera konflikter mycket bättre och ha mindre våldsamma samhällen och sånt där. Och det där är kanske intressanta tankar, och det är också en sorts rationalisering av kristen moral utifrån ett, alltså ett naturalistiskt perspektiv. Så det blir en ganska instrumentell idé. Kristna principer är bra. Det är bra att implementera dem i ett samhälle för att de kan bryta spiraler av konflikter och våld som människor var låsta i innan i kristendomen. Och det är väl kanske en okej idé. Men det är ungefär som att, ja, det är lite intressant kanske att Jordan Peterson, ja, han ser kristendomen som en uppsättning jungianska psykologiska arketyper eller något sånt där. Men om vi börjar tänka på det sättet, finns det någon plats kvar för allt det som kristendomen ursprungligen handlar om? Det vill säga gudomlig uppenbarelse, en högre sanning som kommer till oss från en annan värld som måste utforskas vördnadsfullt och uttolkas genom diverse mysterier och så vidare. Om vi gör oss av med allt det där indirekta, mystika, icke-naturalistiska. Och jag är en sån person, jag tycker det är en bra idé. Låt oss för all del undersöka om vi kan klara oss utan allt det där mer diffusa. Men vad finns då kvar av själva religionen? Religionen är plötsligt någonting helt annat än vad jag tror att folk menar med till exempel kristendomen, som verkligen är kristen och tar den på allvar på ett mer historiskt sätt. Men Girard sägs ju att han var liksom en djupt troende katolik, var jätteserös och sa det som är viktigt är att det går i kyrkan och liksom går tillbaka till. Jag förstår inte hur de här sakerna går ihop. Precis som jag inte förstår hur Jordan Petersons liksom verk och läror egentligen går ihop med någon sorts kristen idé. På samma sätt som jag inte förstår hur Peter Thiels teologiska utläggningar egentligen går ihop med någon genuin kristen idé. Så det är minst sagt problematiskt det där.
0: Ja.
1: Ja, okej. Det finns egentligen mycket mer att säga om det här, men vi ska ändå avrunda, för vi ska prata om lite, lite annat också. Jag tycker det är intressant det här tankespåret att Peter Thiel kanske positionerar sig själv som antikrist här. Jag får säga en sak till som jag tycker talar för det, som jag tycker är ganska viktigt, så är att du sa en sak som är väldigt, väldigt viktig och väldigt sann, Boris, och det är det här med att one world government, en sorts världsregering, det är någonting som absolut inte finns i korten. Det finns ingenting som tyder på att vi är på väg att få en one world government. Tvärtom är vi är mycket längre från det nu än vi har varit på jättelänge i världen. För att världen är ännu mer polariserad. Vi går in i det här multipolära paradigmet som folk pratar om och så vidare. Men det innebär ju liksom att hoten kommer från andra håll. Och den maktcentralisering på global nivå som jag är mest orolig för, den finns i Peter Thiels värld. Den kommer från stora teknikföretag, framförallt de här nya AI-företagen, de här den lilla, lilla handfullen företag som har de här enorma, stora liksom, superdatorklustren och kan göra liksom, så här, övermänskliga kognitiva operationer nu med de AI-systemen som ingen annan kan göra. Vilken sorts makt kommer liksom, Microsoft och OpenAI få, eller Amazon och Anthropic? Och kanske Elon Musk och hans grocksystem, han vill också bli sån här spelare. Yes. De, om vi pratar om global kontroll och global dominans, så håller de på att segla upp nu ganska snabbt takt som större hot. Så under 1900-talet så hade vi USA givetvis. Och om man ska se, jag tycker att det är lite... Det är tendensiöst det här med att beskriva USA som den antikommunistiska katekonen. Från det finns någonting under 1900-talet som passar väldigt väl in i det här schemat, så är det annars USA som antikrist. USA som den stora, liksom, den falska kraften som centraliserar makt. Första världskriget eller båda världskrigen som apokalypsen. Och antikrist som manipulerar alla människor. Och jag pratat om det så många gånger i Radio Bubbla, så att jag behöver inte säga det igen. Men nu går vi in i en värld där det inte är så längre. Dels på grund av multipolaritet och sånt där. USA är fortfarande toppdog. Men framförallt tror jag att det här skiftet bort från traditionell politik mot att makt kommer ur teknisk utveckling och tekniska resurser som... superkluster av datorer och den mest avancerade AI-tekniken och så vidare. Vilket också är det som Peter Thiel pratar om. Och det är därför som det är lite viktigt att tänka på de här sakerna. Det kan ju vara så att han bara skämtar med oss, Peter Thiel. Eller att hans hjärna har börjat ruttna på något sätt. Men det är värt att fundera på vad det egentligen innebär om det inte är så. Om det inte är någon av de alternativen. För då kan det kan vara något riktigt intressant och kanske något riktigt farligt som han håller på att säga nu. Kanske på något sånt här indirekt, esoteriskt, straussianskt sätt, för att han inte kan säga det rakt ut. Men någonting han vill varna oss för. Eller bara att han sitter och skryter nu om att jag kommer att äga er om 5 år. Och ni är så oförmögna att stoppa mig att jag kan sitta här och berätta för er vad jag kommer göra. Jag kan berätta för er att jag är antikrist. Och ändå så kan ni inte stoppa mig.
0: Alltså jag lutar. Tar man bort allt det andra och även en möjlig sjukdomsbild, så är det där en logisk möjlighet. Och den innebär ju också att är man en del av det här nya maktklustret som sitter på tekniken, så att säga, så är det ganska självklart att han kliver ut på scen som en trollkar och liksom drar en kanin ur hatten och säger, det är den här ni ska titta på, den här är farlig, den här vita kaninen heter global regering, den ska ni akta er för. Och så tittar vi alla på den där kaninen och Tid och grabbarna fortsätter med sitt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: Jair Bolsonaro knivhuggen under valmöte och skadas i lever, lunga och tarm, genomgår kirurgi, en misstänkt gripen. Det är inte bara i Sverige som det pågår valrörelse nu i dagarna, även i Brasilien som vi har pratat om. Inslag har vi gjort hittills tidigare i Bubbla om Jair Bolsonaro, den ledande presidentkandidaten i Brasilien. Nu ser det ut som att han också eventuellt kan gå mot att bli någon sorts martyr, för under ett valmöte idag eller igår så var en man som rusade fram och knivhögg honom väldigt, väldigt allvarligt. Tittade på en videosnutt från den här händelsen, och det är en ganska speciell scen. Bolsonaro blir buren i den här scenen, alltså innan han blir knivhuggen så blir han buren av sina anhängare i en sån här liksom som man kanske gör ibland, man firar någon, man lyfter upp dem och låter liksom folkmassan bära fram dem, så han liksom svävar lite grann ovanför folkhavet när han plötsligt liksom skriker till och ser sig om och man ser att någonting händer liksom. Och han har blivit allvarligt knivhuggen. De säger att han är vid medvetande, men det är fortfarande väldigt allvarligt tillstånd, bland annat för att det finns väldigt stor risk för infektion, för att hans tarm blev punkterad av kniven. Så det är en oerhört allvarlig skada som han har fått. Men det här, det är ändå, om man får vara så cynisk, det är politiskt väldigt intressant att han blir utsatt för ett sånt här attentat mitt i brinnande valrörelsen. Vi kan säga också att presidentvalet i Brasilien äger rum om prick en månad. Jag tror att det är 7 oktober, början av oktober i alla fall. Därför att vi vet historiskt att den här typen av politiska attentat har ibland ganska stora effekter. Så att alltså för en enskild politiker som blir attackerad, som blir liksom utsatt för ett mordförsök eller något sånt där, så leder det ofta till att de får en sorts, de blir martyrer. Martyr kanske definitionsmässigt innebär att man faktiskt har dött. Men de får ofta lite av en sån här helgongloria och politisk medvind. Och det blir också svårare att kritisera politiker som har blivit utsatta för politiskt våld och så vidare. Givet att Bolsonaro överlever, tror du Nicolas att han med detta, eller att hans knivhuggare med detta har förseglat hans valseger?
4: Ja, det är mycket möjligt. Det vore ju inte första gången som du nämner här. Ronald Reagan blev ju också skjuten under, tror jag han skulle bli återvald till president igen. Sin andra mandatperiod blev han skjuten. Han var på sjukhus och vann sen valet ganska stort. Om jag minns rätt. Nu ska vi se här. Bolsonaro, det är han som ligger två. Ettan sitter i fängelse, den ledande kandidaten, och kommer antagligen inte få ställa upp. Visst är det så?
3: Precis. Lula da Silva sitter i finkan. Och förmodligen så kommer han vara kvalificerad i valet. Jag tror faktiskt...
4: Han kommer inte vara kvalificerad, menar du?
3: Han kommer inte bli diskvalificerad. Ja. Och så att säga, inte få kandidera. Jag vet inte när det där bestäms, jag har inte riktigt förstått det där, hur brasilianska valsystemet funkar. Men som jag förstod det för några veckor sedan, så var det fortfarande inte liksom beslutat formellt att han skulle diskvalificeras. Men alla på något sätt antar att det kommer bli så. Okay. Men jag tror att Bolsonaro har gått om i opinionsmätningarna nu. Jag kanske får skämmas för det här. Men jag tror att han har gått om i opinionsmätningarna. För att åtminstone är det så att förut så skrev man om att han var tvåa. Nu står det överallt att han är frontrunner. Ja, så jag vet inte hur det ligger till med opinionsmätningarna, men det är i alla fall, han är favorittippad och har varit det ett tag. Så att nu är det ju, alltså det är förstås väldigt väldigt sorgligt, framförallt det är ju otroligt otroligt dålig situation för Bolsonaro själv, och jag antar att han har familj och så vidare.
4: Ja.
3: Att han nu är allvarligt knivhuggen.
4: Tillståndet verkar stabilt.
3: Det ser ut som att han kommer att överleva i alla fall.
4: Mm.
3: Och det innebär att förmodligen så blir det så nu om en månad, så kommer det gå chockvågor över världen. Att Brasilien, ett stort land som har ganska gott anseende och anses vara liksom ett, jag vet inte hur man kan säga det, men att det är liksom ett ganska liksom PK-land sådär, kommer att sälla sig till skaran av länder i stil med sig, ja, så här kommer man framställa det i västerländska medier. Vi ska bara ge en liten preview nu av vad ni kommer få höra i resten av medier om en månad. Att Brasilien nu har blivit som Filippinerna och fått sin egen Duterte.
4: Mm.
3: Eller kanske en Orban eller vad de nu vill likna det med. Eller en ännu bättre liknelse i Sydamerika naturligtvis. Brasilien har fått en Pinochet.
4: Ja.
3: Och Bolsonaro har ju talat väl om Pinochet och sagt att han borde bara gått ännu längre och haft ännu hårdare handskar och så vidare. Det tycker jag, det är väl ett intressant tecken i tiden. Jag är inte odelat positiv, men ändå lite uppfriskande att tänka sig att en person kommer bli vald i Brasilien som nu säger liksom att ja, vi måste gå i en helt annan riktning än vad vi gjort.
4: Mm.
3: Han är själv en militär, hans vicepresidentkandidat är general, och han säger liksom att vi kanske måste gå tillbaka till militärstyre som vi haft tidigare, säkerhetssituationen har spårat ur och så vidare. Det här är liksom en del av en global trend.
4: Ja.
3: Som jag vet att du, Niklas, också har tänkt på det här, att det handlar inte om att man liksom står och stampar och är så superentusiastisk över att det går åt det här hållet, men man kan nyktert konstatera att det är det som händer, och nu kommer ett av världens absolut största länder av allt att döma gå i samma riktning.
4: Ja. Det är, ja, precis, det är inte så att nu kommer all världens välfärdsstater försvinna och vi får nattväktarstater överallt. Men det gamla sosseväldet går mot sitt slut. Det kommer inte finnas kvar. Vi kommer få något annat istället med lite mindre urspårad statsideologi. Lite mindre urspårad offentlig sektor. Förhoppningsvis med även lite mindre urspårad välfärdsstat. Som istället för att ständigt växa kanske sluta växa och förhoppningsvis till och med krymper lite. Vi har ju en annan länk idag också om Argentina, där man också håller på att prata om åtstramningar. Så att det verkar ju definitivt vara del av en trend, detta. Ska vi ta mer, vad heter det, previews på reaktioner i väst, så ska vi ju tänka på att Bolsonaro är vit. Brasilien är ganska, minst sagt, ett land med mycket mångfald. Så han kommer antagligen svartmålas för det också. Av efternamnet och där man gissar på att han är italienare. Det finns ju en italiensk minoritet i den delen av Latinamerika. Så att det kommer väl bli något om det också. Att nu är det de vita männen som kommer att förstöra landet. Och allt vad man kommer att anklaga honom för. Men det är upplyftande. De kanske får någon bättring där borta.
3: Mycket riktigt så har Jair Bolsonaro italiensk härstamning både på fädernet och på mödernet. Bolsonaro är hans mors släktnamn med Bontori.
4: Mm.
3: De italienare allihopa. Det hade du helt rätt i. Jag vet inte hur det är i Brasilien. Alltså, när jag försökte sätta mig in lite grann i valrörelsen, så är det ju de flesta kandidaterna ser vita ut. De ser europeiska ättade ut. Såklart det finns det några som har den här mer den brasilianska blandrasen.
4: Ja, just det.
3: Som många tillhör, som är lite vit, lite afrikansk, lite
4: indiansk.
3: Indiansk, precis. Vad är den korrekta termen? Säger man indiansk verkligen? Kanske man gör.
4: Ja, jag tror man får säga indian fortfarande. Ja. Ja.
3: Med den aboriginska befolkningen.
4: Det var förbjudet att säga indian ett tag. Då skulle man säga så här Native Americans. Men sen, det var ingen som hade frågat indianerna själva vad de tyckte. Så till slut så sa de att men sluta tramsa er American Indians. Och i Sverige blir det indian då.
3: Jag har fått för mig att man alltid kan säga att de är aboriginer.
4: Ja, okej.
3: Okay. Det är politiskt korrekt termen som man kan använda för ursprungsbefolkning.
4: Det är också jätteförvirrande, för vi använder den ju främst på australiensisk ursprungsbefolkning.
3: Ja, det är därför det är extra nördigt kul att säga. Ja, vem bryr sig vad man kallar dem för? Indianerna helt enkelt. De har ju mycket den här blandrasen, men mitt intryck, förlåt, jag ska försöka komma tillbaka till poängen här. Mitt intryck är att i de politiska eliterna så är det ganska mycket renrasiga europeer
4: Som... Tror det brukar vara så i Latinamerika. Mexiko är också sådär. Det är bara en massa spanjorer.
3: Generellt här i världen.
4: Ja, ja, det är sant faktiskt.
3: Ja, alltså vi får se hur det går i Brasilien. Men om Bolsonaro överlever så har vi väldigt spännande. Först har vi skitstormen i media om en månad. Och sen kanske det blir kanske Brasilien blir ett föregångsland i vissa avseenden. Inte bara Sverige som har spännande valrörelse i alla fall. Blekinge tingsrätt dömde man för ringa hets mot folkgrupp för att ha skrivit blattejävlar i kommentar till artikel om gängskjutningar. Ringa brott preskriberas efter 2 år, men åtal väcktes efter 29 månader. Dessutom finns friande hovrättsdom för användning av samma ord i annat fall. Den åtalades försvarsadvokat Björn Lindmar kallade uttalandet för hets mot folkgrupp och nämnde man Estica Besede S lägger upp bild på knuten svart näve på Facebook och kallar SD fascistiskt. Domen överklagas. Lite komplicerad berättelse där. Vi ska försöka packa upp den. Men det är ganska mycket juridiska spetsfundigheter. Samtidigt som det verkar vara en ganska i slutändan en ganska tydlig juridisk situation. Jag lyfter min hatt här för Samnytt och deras reporter. Det är Kent Ekeroth själv faktiskt som har skrivit den här artikeln. Gjort väldigt mycket research, ringt runt till olika domstolar, frågat dem vad de tycker om olika saker. Och en man i Blekinge har använt ordet blattejävlar på internet. Och han har blivit åtalad och dömd för hets mot folkgrupp. Men han har blivit dömd för ringa hets mot folkgrupp. Och problemet med det är att om ett brott är av ringa natur och bara kan leda till böter så preskriberas det efter 2 år. Men ändå så har man i det här fallet åtalat honom efter att mer än 2 år har gått. Men han har ändå blivit dömd för det. Han har blivit dömd efter att brottet enligt gällande rättspraxis har blivit preskriberat. Och det är inte helt glasklart vad som har hänt, men det som verkar ha hänt är att åklagaren har åtalat honom för hets mot folkgrupp av normalgraden, som alltså inte skulle vara preskriberat. Men tingsrätten har funnit att han har begått ringa hets mot folkgrupp. Och problemet är att tingsrätten har dömt honom trots att de borde kommit till slutsatsen att okej, det här var ett fall av ringa hets mot folkgrupp. Det betyder att vi inte kan döma för brottet är preskriberat. Så det borde inte kunnat bli en dom. Och Samnytt då har ringt runt till ett antal olika rättsinstanser i Sverige, alltså olika domstolar. Den har pratat med tjänstemän, domare och så vidare. Och det alla säger ganska tydligt att till exempel då Matilda Kilander som är jurist på HD, hovrättspresidenten Lennart Svensäter är intervjuad i den här artikeln. Och alla säger rakt av att är brottet preskriberat kan man inte döma. Så är det. Och sen har han pratat med domaren i tingsrätten och som också verkar öppen för att det faktiskt är en felaktig dom. Och även ganska hårda utlåtanden, till exempel chefsåklagare Anne Borgmarker i Karlskrona som just nu utreder det här, ska se om det har gått rätt till. Om får frågan, kan det här vara ett sätt att kringgå reglerna om preskriptionstid? Säger hon, absolut inte. Sånt roar vi oss inte med i kammaren. Vi lever under tjänstefelsansvar. Det finns något som heter obefogat åtal. Så beter man sig inte, säger Borgmark. Mycket konstigheter. Och en annan sån här grej i det fallet som är ganska uppseendeväckande är att den åtalade mannens försvarsadvokat har tydligen själv i rätten slagit fast att hans klient har begått hets mot folkgrupp. Och när han frågas om det här så menar han bara att ja, det är bara ett fakta. Givet den och den hovrättsdomen som finns så måste man inse att det är hets mot folkgrupp. Och han beklagar sig också över att det tog 2,5 år att utreda det här skitärendet. Ja, alltså vilken... Det är liksom, vi har en sak med att vi har den här lagen om hets mot folkgrupp som är fullständigt horribel överhuvudtaget, som aldrig borde ha existerat. Och sen har vi ändamålsglidningen, att man utvidgar lagen till att omfatta fler och fler beteenden, fler och fler grupper som ska skyddas och nu även böcker, för att få inte bränna Koranen, det är också en folkgrupp. Men det är också det här som egentligen är ett större problem, att vid sidan av de specifika lagarna så har vi ett rättssystem som är

0: De är inte ens korrumperade, de är ju stendumma. De vet vad som förväntas av dem. Därför jag tycker det här är en väldigt bra artikel. Alltså den visar bara att lojheten, latheten, dumheten i rättsapparaten. Alltså det är inte ens fejkartat det här, därför att det är verkligen medfödd dumhet. Alltså förut pratade du om att miljöpartister inte skulle överleva på arbetsmarknaden, men här ser vi liksom människor som har gått juridikutbildningen som inte skulle överleva liksom ute där man måste jobba för pengarna. Och, men det mest skrämmande är, det är en hård tävling vad som är mest skrämmande, men den här försvarsadvokaten tar upp helt alltså man skulle ju inte vilja ha den liraren vid sin sida när man står åtalad. Det är en otrolig ögonblicksbild av rättssystemet i Sverige idag. Ni som inte har läst den, läste det. Men sen hur, alltså att det här alls kan slinka in i rättsapparaten. Att även om de vill genomdriva en politisk agenda så måste de för guds skull hitta någonting mera ordentligt en formulering, en blattejävel i ett undanskymt sammanhang. Det är lite konstigt det hela också, att de bemödar sig.
1: Konstigt kan man säga, men, ja, men det, jag känner ju så här att de går på med väldigt små förseelserna, någon har skrivit blattejävel och så vidare, och de förstår rimligen att det handlar om ett ringa hets mot folkgrupp, vilket också konstateras här att alltså att det är inte tillåtet att åtala för en annan, en felaktig grad av brottet bara för att komma runt preskriptionstiden. Men saken är den att för den som blir åtalad för sån här sak så är det en klen tröst att säga att ja, men så här, de är klantiga, de är dumma i huvudet och de liksom, ja men det här kommer ändå bli upprivet för att det var ju preskriberat, du blev dömd ändå, så det här är ett rättsövergrepp och du kommer bli upprättad och så vidare. För att det gör ju inte processen så mycket mer behaglig att genomgå. Det största problemet är att du överhuvudtaget blir åtalad, att du blir liksom dragen inför skranket, du sitter i polisförhör och du måste gå igenom allt det traumat. Så att den signal som skickas här, den är väldigt glasklar, och det är att även om du skriver någonting för minimal liksom nedsättande kommentar på internet om våra skyddade grupper och om brottet är preskriberat, det spelar ingen roll. Även om det är totalt rättsvidrigt att åtala dig, så kommer vi att åtala dig. Och du kommer få liksom 90% av alla problem som kommer med att åtala en dom, kommer du få ändå, trots att det är totalt olagligt.
0: Du, jag ändrar mig genast. Nu förstår jag. Tack för att du hjälpte mig att se ljuset. Det är ju inte alls som du säger. Jag anlade någon sån här rationell syn på det hela, att de bemödar sig om sådana strunt saker som blattejävel. Men det är rätt, det är där de ska lägga ribban. Om man bara liksom åtalar de som vill folkfördriva muslimer och de här storslagna grejerna, då kommer ju jättemånga fortsätta ligga på en lägre nivå. Men säger man, du får inte ens skriva blattejävel, det blir inte så mycket kvar då man kan säga faktiskt. Det är sant, det är smart spelat av dem.
1: Mm, ja, precis. Det man som går på folk som säger blattejävel eller negerboll eller sånt där. Strunta i de stora fiskarna, gå på de små istället. Gå på liksom pensionärer, någon boomer som har suttit och skrivit på Facebook i flera år och så vidare. Det är det som skapar den starkaste terroreffekten på den svenska befolkningen.
0: Ja, då kan det hända vem som helst. Alla har väl skrivit någonting sånt någon gång. Då synas allihopa.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Ardalan Shekarabi reser runt i partidistrikten och bygger nätverk för att om möjligt kandidera till partiledare för Socialdemokraterna. Säger invandringen måste minska och rättigheter måste kombineras med skyldigheter. Löfven sägs av kännare avgå 2021. Ja, det är Expressens politiska skjutjärnsreporter Niklas Svensson som gör detta avslöjande att Ardalan Shekarabi har en sorts hemlig kampanj. Numera inte så hemlig då eftersom Niklas Svensson har avslöjat den. Men han reser land och rike runt för att bygga upp en sin personliga plattform inom socialdemokratin. Han är väldigt, väldigt flitig, varit runt i alla partidistrikten, pratar med alla lokala politiker, sossar såklart, men även andra politiker. Och Ardalan Shekarabi har fått mycket uppmärksamhet nu i dagarna därför att han gjort ett Facebook-inlägg som beskrivs här som att han lanserar ett eget politiskt program. Han säger kontroversiella sanningar om invandringspolitiken. Det kan vara värt att påpeka bara i förbifarten här att det här inlägget som han har gjort på Facebook som i skrivande stund har fått 2300 likes och andra reaktioner och 686 delningar och 1500 kommentarer. Så att lite grann viral.
2: Mm.
1: Inte så där superviral. Så kanske som ett, liksom ett, det är väl ganska normala siffror för typ så här Tino Sanandraji eller något sånt där. Men för Ardalan är det väldigt mycket, det är stort. Och för vilken socialdemokratisk politiker som helst så tror jag att det är stort att få sånt snurr på en Facebook-uppdatering. Och här säger han då att vi måste tala klarspråk om invandringspolitiken, det är lite grann det som är tonen. Och sen presenterar han ett niopunktsprogram, så här skriver han. För att lösa problemen, och jag är övertygad om att vi kan lösa de här problemen, måste vi ta ett antal järva steg. Man drar ju för andan när man ser en formulering. Järva steg, vad är det för någonting? Så kommer punktlistan här. Och jag ska bespara er mödan att läsa det här trista inlägget. Det är enbart snömos. Det är enbart liksom trist gammal skåpmat. Ingenting som är radikalt, ingenting som är nytt. Det beskrivs i till exempel den här Expressen-artikeln. Det står så här. Med sin programförklaring närmar sig Ardalan Shekarabi nu Sverigedemokraternas retorik i fråga om stram invandringspolitik och nationell samhörighet. Och han får också tummen upp, till exempel Jimmy Jansson i Eskilstuna som vi pratat om en del på senaste. Han säger så här. Jag tycker att det är befriande att höra en väldigt tydlig åsikt från en väldigt profilerad socialdemokrat och en åsikt som ligger väl i linje med den uppfattning som jag har haft under lång tid. Jag är lite besviken på Jimmy Jansson. För det här är alltså enbart. Ardalan säger att vi behöver hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer. Inte stoppa, utan vi ska fortfarande ta emot mycket invandrare. Men vi ska hålla dem på lägre nivåer. Och sen är det bara sådana här sossesnömos. Investera i utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Floskler som rättigheter måste tydligt kombineras med skyldigheter. Sätta punkt för marknadsinslagen i vårt skolsystem. Avskaffa etableringsfriheten för friskolor. Och även att förbjuda religiösa friskolor. Men också är det mycket floskler. Nolltolerans mot alla former av diskriminering. Hedersförtryck måste mötas med statens nolltolerans. Och mer grejer. Bostadspolitiken måste prioriteras ordentligt. Gemenskapsskapande institutioner som har nedmonterats måste återupprättas och så vidare. Så det är bara sådana här vanligt gammal sossetugg. Ingenting radikalt, ingenting nytt. Men i en sossekontext så är det faktiskt lite stort och dramatiskt. Och han har alltså rest runt och nätverkat väldigt mycket. Och Steven Ljunggren intervjuas här och säger att ja, han säger så här. Ardalan Shekarabi har länge varit en påläggskalv. Han klarar av att möta människor och är rätt avsändare för den tuffare linjen som nu framförs. Ja. Så det här är det som händer nu. Ardalan Shekarabi har den här kampanjen då. Och jag vill bara säga att jag har sagt det många gånger. Jag tror att minst 3 eller 4 gånger har jag sagt det här i Radio Bubbla tidigare. Att Ardalan Shekarabi kommer att ta över det socialdemokratiska partiet. Det är inte 100% sannolikhet, men det är nära 100% sannolikhet. Och jag har sagt det här i många år. Och jag vet att det är så, därför att jag har sett Ardalan göra det tidigare. Som vissa av er vet, så hade jag när jag var ung, när jag var i högstadieåldern, så hade jag liksom en period då jag var med i SSU. Jag var aktiv i SOS-svängen. Av olika konstiga skäl som jag kan prata om i något annat sammanhang. Men på den tiden så träffade jag många av de människorna och lärde känna en del folk som numera är SOS-pampar, och jag fick ta del av en hel del internt spel. Och första gången jag såg Ardalan göra det här, det var när han tog över SSU Uppland, alltså det lokala SSU-distriktet i Uppland. Han kom från ingenstans, han var inte som en aktiv medlem, han var inte med och liksom styrde och distriktet eller bidrog med positiva saker. Utan plötsligt bara en distriktsårskonferens så dök han upp med en massa invandrare och kuppade mötet. Massa invandrarföreningar, Ali Agmaji och resten av gänget, bara dök upp med massor med folk som ingen hade sett förut på årsmötet och tog över i en kupp. Och Ardalan blev ordförande för SSU-distriktet. Sen bara några år senare så tog han över hela SSU, hela nationella SSU-förbundet på samma sätt. Kom från ingenstans, han var relativt okänd, det var ingen som visste liksom, man visste kanske lite grann vem man var, men han var mest associerad med skumma affärer, liksom så här intern SSU-korruption, finansierade liksom olika typer av kampanjer med bidrag på sätt som inte var tillåtna. Det är välkänt, det är bara att googla om man vill veta de där sakerna. Men plötsligt bara så kom han från ingenstans och tog över SSU-förbundet. Och sen har han gjort samma sak vidare. Han kom in i riksdagen väldigt snabbt. Samma år som han kom in i riksdagen kom han in i verkställande utskottet. Det vill säga den lilla klicken inom socialdemokratiska partistyrelsen som har den riktiga makten. Och året efter, det var 2014, så blev han minister. Fick en ganska tung ministerpost. Ardalan är en otroligt målmedveten och skicklig maktspelare. Som har gjort det här i flera årtionden. Alltså sen, jag vet inte när det var då som jag såg honom göra det första gången i SSU Uppland. Men det var alltså på 90-talet. Och det var en person, jag kan ha nämnt den en gång tidigare i Bubblan, men det var en person som jag träffade på den tiden. Som själv kan man säga tillhör Sosse-adeln. Som jag pratade med honom om Ardalan. Och han fnös och sa, kallade Ardalan för fasadklättraren. Han är fasadklättraren. Det vill säga han är en person som inte går den normala vägen. Han tar inte trappan som vanligt folk. Utan han smyger upp längs fasaden. Och plötsligt sitter han på taket eller på toppvåningen. Utan att någon riktigt vet hur det går till. Så därför har jag alltid sagt att Ardalan kommer göra det här igen. Samma sak som han gjorde på SSU Uppland. Och som han gjorde på SSU-distriktet. Som han gjorde i riksdagen, som gjorde regeringen. Kommer han göra på hela partiet och hela den svenska statsapparaten. Det finns inte riktigt någon annan i socialdemokratin som kan matcha honom. När det gäller att vara en så otroligt... Alltså han är på många sätt urtypen för en så riktigt hal och slämmig politiker. Men samtidigt är han driven. Han är smart, han är försiktig, han är strategisk. Han håller ofta sina åsikter för sig själv och jobbar hårt bakom kulisserna istället för att ta raka strider. Och det funkar. Det funkar och det finns ingen som är riktigt så vass på det här spelet som han är. Så att, jag vet inte vad du säger Boris, men
2: nej, jag tror att... Jag backar undan. Jag har liksom varit tveksam till din förutsägelse. Och han tillhör de här fenomenen som jag hade ungefär med tatueringar. Jag förstår egentligen inte. Men jag böjer mig för din erfarenhet och vishet på området. Jag tror att du faktiskt kommer att få rätt. Och idag så kom det ju faktiskt en märkligt nog en opinionsundersökning om socialministrar. Och det visade sig att alla socialministrar har minskat ungefär 10% i popularitet. Utom lille Ardalan som har ökat 10%. Det är helt fascinerande att det kommer just nu också. Men alltså, men jag har antagligen så är det så att mitt omdöme har grumlats, som jag inte har sett honom på det här håll, som du har grumlats liksom av hans allmänna framträdande. För mig är han ju liksom hal och farlig som en oljefläck ungefär. Mm. Han ser ut som en oljefläck också.
1: Mm.
2: Alltså på något sätt så att ja, att göra detta med en jävla intern skicklighet helt enkelt. Men är han inte för... Han är väl en av de här dvärgväxta i sossarna, eller hur? Han är väl ganska liten?
1: Ja, han är ganska... Jag vet inte, han är inte extremt liten. Han är inte som en sån här Leif Pagrotsky-dvärg eller något sånt där. Men visst, han är inte lång och ståtlig. Sådär, utan han är liksom... Han har ju lite märkligt utseende. Han är väl lite sådär... snyggful. Och ser lite konstigt ut när man tittar lite närmare på honom. Och jag minns också att han har väldigt slappt handslag. Och det är också något fel på hans hand också. Men förutom det så är det liksom... Ja, det är många sådana saker som är konstiga. Han är inte karismatisk. Han ser inte bra ut. Han är inte särskilt liksom retoriskt bra på att tala. Hans positiva egenskaper, eller hans egenskaper som är effektiv, är helt andra saker. Saker som är liksom under ytan och bakom kulisserna. Alltså det är ganska kusligt på många sätt. Jag är lite osäker på om Ardalan egentligen, om han är bättre eller sämre än någon annan kandidat från, så att säga, vårt perspektiv. Jag vet det ärligt talat inte. Därför att en sak som på ett sätt talar för att han kanske är lite mindre skadlig än de andra kandidaterna, det är just hur lömsk han är. Alltså han är extremt cynisk och pragmatisk. Och det gör att han är inte lika blind för verkligheten som många andra politiker är. För att de är mer renodlat ideologiska politiker. Så de är mer såna NPC-typer. Eftersom Ardalan är en ränksmidare ute i fingerspetsarna, så måste han ha lite bättre pejl på verkligheten än vad andra har. Och jag har, för det var länge sedan då, men jag har haft privata samtal med Ardalan, där han har sagt ganska radikala saker. Alltså till exempel att han ser den hävdvunna S-linjen i olika frågor som helt vansinnig. Men att han håller tyst och bidrar sin tid. För att han framförallt liksom vill ha inflytande och vara strategisk och tänka långsiktigt och så vidare. Jag tänker inte gå in på exakt vad det handlar om. Det var intressanta samtal som jag hade med honom för väldigt länge sedan. Men jag kan säga till exempel att när han tog över SSU-distriktet i Uppsala, så var det lite grann så här en allmän känd grej som folk pratade om, att han spenderade betydligt mer tid med den lokala MUF-föreningen. Han hängde på MUF-festerna med utpräglat nyliberala MUF Uppsala. Han verkade spendera mer tid där än han gjorde på SSU-aktiviteter. SSU-arna såg aldrig till honom, men han gillade att hänga med MUF-gänget. Så han betraktades då som väldigt liksom liberal, väldigt negativ till liksom socialistiska idéer på ett ideologiskt plan. Alltså kan man säga en utpräglad högersosse. Och hade många sådana högersossiga idéer som han inte pratade om. För han visste att det var inopportunt. Han måste fortfarande manövrera med vänstersossar och så vidare. Så att från det perspektivet kan jag tänka mig att man ideologiskt sett kan ha sämre kandidater. Men samtidigt tycker jag att Ardalan Shekarabi, han är just en väldigt hal och kuslig person. Jag är kluven.
2: Ja, alltså det är som du säger, alltså de hala lömska, de kan ju faktiskt vara nyttiga och göra bättre saker än de som tror att de är goda. Men det beror ju på styrkeförhållandena i övrigt då. Så det kan ju stå åt vilket jävla håll som helst. Jag utgår från att han är en person som står sig själv och sin maktposition närmast. Så att han kan vara en sån som öppnar dörren till SD, och han kan vara en sån som öppnar dörren åt helt andra håll. Beroende på liksom hur det ser ut.
1: Han har ju varit en brobyggare till SD i flera års tid. Alltså han har liksom sträckt ut handen till Jimmy Åkesson och haft liksom dialoger med honom. Det har han hållit på med i 2, 3, 4 års tid, långt före andra ledande sossar. Så den riktningen har ni redan börjat jobba i ganska effektivt. Och det kan man ju säga på ett sätt att, alltså återigen, det här talar för liksom det här pragmatiska och så här mindre ideologiskt blinda som finns hos honom, jämfört med liksom säga liksom en Håkan Juholt-typ eller något sånt där. Men samtidigt liksom... Ja, jag skulle tycka att det är lite, på ett personligt plan, skulle tycka att det var lite roligt, eftersom jag har, alltså jag ska säga, jag känner inte Ardalan, vi är inte kompisar eller sånt där, men senast vi sågs på gatan, det var i Almedalen ett år, så vi gick förbi varandra på gatan, då kände han igen mig och ropade, han vinkade, ropade hej och liksom var så väldigt glad ut och sånt där, vilket är typiskt politikerbeteende, men det skulle jag tycka är lite kul förstås, om Sveriges nya ledare är en person som jag träffade en gång i tiden och hade 2, 3 förtroliga samtal med. Men samtidigt, just eftersom jag har liksom, eftersom jag har sett honom in action och sett hans specifika distinkta stil av ränksmiderier och falsk spel, så är det, ja, det känns ändå, jag känner så här, Boris, jag känner så här att det finns en person, en och endast en person som kan stoppa Ardalan Shekarabi, och det är Jan Emanuel Johansson. Jag är det, jag hoppas innerligt att Jan Emanuel Johansson kliver fram och tar ledningen nu. Han är också på många sätt en vämjelig person, men han har åtminstone vissa uppbyggliga egenskaper, till exempel den här utpräglade maskulina framtoningen, som man kan säga är den exakta motsatsen till Ardalans mer så amöba-lika stil, som jag tror skulle göra det här landet gott. Och det kanske är bara att jag inte har sett Jan Emanuel Johansson på lika nära håll, som jag inte tycker han är lika obehaglig. Men jag håller tummarna än mer nu för att Jan Emanuel faktiskt kliver fram och för att om han vill så tar han över partiet och han kan manövrera ut Ardalan. Mardrömmen är ju att han istället gör någon typ av allians med Ardalan och ger stöd till Ardalan. Då är det verkligen kört alltså.
2: Jag tänkte ju säga alltså, med den beskrivning du har gett av Ardalan, så utgår jag redan från att Ardalan har stoppat in Jan Emanuel i sitt stall och kommer att reda ut honom på stallgården och visa upp honom i nästa regeringsbildning. Han lär ju ha krokat upp honom i, ska man nog fasa för.
1: Ja, jag håller tummarna för att det fortfarande finns hopp och att vi ska slippa ha Ardalan Shekarabi som Sveriges ledare. Inte för att alternativen är så mycket bättre, men fasadklättraren. Vi måste kunna göra bättre ifrån oss än att göra fasadklättraren till landets ledare.
2: Ja, han är bara en temporär lösning innan vi får en helt annan ordning. Så att det är bara lugn.
1: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp dem.
2: Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
0: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: 60-årig man driver populär välsorterad spritbutik med bättre priser än det statliga monopolet och söndagsöppet. Tullen beslagtar förutom varorna även 50 000 kronor i kontanter av mannen. Ja, det är en, man har lite blandade känslor inför sina nyheter, men om vi börjar med det positiva så är det ju en riktigt härlig anda som man ser exempel på här. Det här är alltså ett privat systembolag, säger vi i Sverige. Alltså jag tvekar lite grann för termen. Det är så äckligt på något sätt att man, det här är bara Expressen säger i sin rubrik. Här avslöjar tullen det privata systembolaget. Prakaren kommer inte på någon liknelse, men man kan ju säga en privat alkoholbutik, en privat vinbutik, privat spritbutik kan man säga. Det var framförallt då liksom, vi kan gå igenom lite grann vad han hade för...
3: Som att kalla bönder för privata jordbruksdepartement eller någonting. Det är en så här apart formulering.
1: Ja, exakt. Så, det här utspelade sig i Billeberga, med liten ort utanför Landskrona. Och man hade tagit en lastbil, tror jag, på Öresundsbron. Man hade sett en lastbil på Öresundsbron som var en skåpbil som var väldigt tungt lastad. Och så följde man efter den. Några tulltjänstemän. Och hittade då den här butiken i Billeberga. Som jag tror ligger i ett bostadshus. Och som har han kanske källarvåning eller sånt där. En butik. Och han säljer öl, vin, sprit. Alltihopa importerat från Tyskland.
3: Mm.
1: Som de tror. Och som ett exempel då på priser. Jag är själv inte så bekant med det här som jag inte dricker alkohol, men jag antar att det är bra priser. Ett flak starköl för 150 kronor.
3: Ja.
1: Helflaska sprit, par hundra kronor.
3: Ja. Och helflaskor, är det från Tyskland så är det säkert literflaskor också, inga av de här 70-sarna man får i Sverige.
1: Ja. Man kan betala med kontanter eller med kort. Och han serverar plastglas, man kan också köpa lite tilltugg. Och det är ju en service som man inte får på Systembolaget.
3: Mm.
1: Där är den här kliniska offentlig sektor-känslan.
3: Ja.
1: Och det som jag förstår så är absolut förbjudet för Systembolaget.
4: att servera till exempel. De får inte sälja jordnötter till exempel på Systembolaget. För det skulle eventuellt kunna uppmuntra till alkoholkonsumtion.
3: De får inte ens kyla ner det. Du kan inte köpa...
4: Just det, du får inte köpa kall öl.
3: Jag har stått i tillfällen. Vi har fått gå till ICA och så har jag fått stå och plötsligt konversera med mina kompisar i så här frysdisken. Smyglägga ner ölen där en kvart. Så man pratar lite. Det är en kall som man kan gå till parken sen.
4: Ja, det var ett väldigt bra tips faktiskt.
3: Mm.
4: Ja. Det här är en man som har drivit det här privata systembolaget väldigt länge. Och det är framgångsrikt, det är uppskattat. Han har mycket kunder. Och en väldigt rolig beskrivning tycker jag. När tullen kommer dit, först så spanar de. Och de ser att folk kommer dit med bilen och sen åker de därifrån. Och då är bilen väldigt tung, kan knappt köra för den är så full med sprit. som skåpbilen på Öresundsbron. De spanar så här, kund efter kund. Går in och åker ut med sprit igen. Så de bestämmer sig för att säga, ja, det här är ett privat systembolag. Och sen går de in och gör en punktskattekontroll.
3: Mm.
4: Och nej, de gör en punktskattekontroll av fordonet. Och sen så gör de en razzia. Men medan de är där, och de går in då med så här reflexvästar och tulluniformer och mössor och sånt där. Så de ser väldigt polisiära ut. Men folk, byborna där, de kunderna, de fortsätter att komma och gå.
3: Mm.
4: De kommer ju säga, har ni öppet fortfarande eller går det bra att köpa ändå? Trots att konstapeln är här. Så att folk är helt, hur ska man säga det här, de är inte liksom nervösa över att de tittar sig inte över axeln när de går in. Utan det är den mest naturliga sak i världen för dem. Inklusive när tulltjänstemän är där. De tror bara att tullarna är där för att köpa ett helrör inför helgen.
3: Kan det vara så att det där inte är första gången uniformerad personal har varit i butiken?
4: Det var en väldigt intressant spekulation.
3: Mm.
4: Kan det möjligen vara så att den lokala poliskåren i Landskrona eller något sånt där har kanske en deal med det här stället som har gjort att de kan hålla på väldigt länge? Det verkar vara en institution i alla fall. Och vi får väl få lyfta våra hattar till den här 60-åriga mannen. Han är lite grann av en svensk hjälte, en skånsk hjälte.
3: Ja.
4: Som trots att staten bedriver fritt entreprenörskap i strid med begränsade regler. Inte en butik som jag själv hade haft så mycket nytta av, men det är ändå någonting uppfriskande tycker jag med hans attityd.
3: Har du märkt i formuleringen i artikeln förresten, hon säger något i stil med att så här, vid första anblick ser det ut som ett systembolag. Men egentligen så är det ju bara tysk smuggelsprit. Ungefär så att det är någon så här, nu vet, Tyskland är känt för sin dåliga alkohol. Där får man säkert bara metanol i allting.
4: Mm. Ja, de är väldigt motsägelsefulla. För å ena sidan så vill de trycka väldigt mycket här på systembolaget. Mm. Han hade ett eget systembolag. Och de säger till exempel, ja, razzian mot privat systembolag. Lokalen var som vilken välsorterad spritbutik som helst. Men det som fanns på hyllorna var bara billig smuggelsprit från Tyskland. Hur ska de ha det? Var det välsorterat? Var det nästan exakt som ett systembolag? Som det står i en annan del av artikeln. Eller var det bara billig tysk smuggelsprit?
3: Egentligen så är det väl kanske mycket billig tysk sprit i systembolaget också. Den är bara inte så billig.
4: Ja. Jag har hört talas om såna här privata systembolag tidigare. Jag vet att när jag flyttade till Tensta en gång i tiden. Så en kompis med mig som bodde i Tensta som berättade att det finns ett privat systembolag här som har öppet på söndagarna och som en källarlokal där man kan gå. Jag hade aldrig någon skäl att gå dit då. Men för jag hade trappat ner rejält mitt drickande redan då. Men det finns, tror jag, lite överallt såna här privata systembolag. Väldigt tråkig efterspel naturligtvis. Mannen som drev den här butiken, han kommer åtalas nu. Grov olovlig befattning med smuggelgods. Och gissningsvis något skattebrott också, eftersom han förmodligen inte har betalat så mycket moms på de här flaskorna.
3: Nej, det är väldigt tråkigt.
4: Det var, tullen har en särskild grupp som håller på med det här. De heter Störa-gruppen.
3: Mm.
4: Det är 9 personer som jobbar med att avslöja illegal hantering av tobak och alkohol in i landet. Så de jobbar inte vid gränsen, som tullen normalt gör, utan de åker runt i landet och letar rätt på smuggelgodset när det kommer ut på marknaden. Och jag vet inte exakt vad namnet kommer från, störa gruppen. Men de försöker väl störa ut sån här verksamhet.
3: Ja. Det känns ju på något sätt som så här, någon nya rave-kommissionen eller någonting. Liksom.
4: Mm.
3: Apropå rave-kommissionen, det finns ju finns ju en viss del av den frihetliga rörelsen som var råkade i luven mycket med rave-kommissionen. Och ibland gnäller vi på dem idag för att vi tycker att de är inte så relevanta alla gånger. Men nu, här tycker jag, har de väl en rimlig nemesis. Kan inte de ge sig på och börja trakassera störgruppen? Det hade väl varit fantastiskt liksom.
4: Störgruppen?
3: Ja.
4: Avslutningsvis, ett litet pratminus här från Martin Petersson på störgruppen. Det är viktigt att allmänheten förstår konsekvenserna av att köpa varor på det här sättet. För det första begår man en brottslig handling. Och för det andra måste man inse att vinsterna ofta göder annan brottslighet. Ja, för det här med annan brottslighet då, det är ju väldigt, liksom, det är väldigt enkel sak för honom att säga. Jag tycker det här låter som en vanlig skånsk 60-årig kar.
3: Ja.
4: Som har en liten sidoverksamhet i sitt hus. Han håller förmodligen inte på med så mycket annan brottslighet. Det är en ganska låg grej. Men förutom det då, så det enda de har, det är att, alltså nackdel för kunderna, det är att man begår en brottslig handling.
3: Ja, det är ju därför de, men alltså det där är ju den här saken kör de med allting. Det är precis som att fildelning ska finansiera terrorism liksom. De vet att när det inte finns något folkligt stöd för ett visst förbud, då går man ut och hittar på att det är, ja, men det är dåligt för att det leder till andra saker.
4: Men
3: det.
4: De försöker inte ens här med folkhälsan eller, ja, det finns ju ingen statlig kontroll av vad som är i flaskorna.
3: Nej.
4: Ja, utan det är just att främsta orsaken till att du inte ska göra det, att du begår en brottslig handling.
3: Man hade kunnat göra det med hembränt, men jag tror att vanligt folk fattar nog att tysk smuggelsprit kommer inte göra det blind liksom. Man drar till med den här typen av nödargument.
1: Ann Heberlein och Erik van der Heeg bryter samarbetet med ledarsidorna.se då man finner publiceringarna av Andreas Henrikssons artiklar om projekt Ekerö ansvarslösa. Han ser det handlar om att oskyldiga människor hängs ut på orättfärdiga grunder. Sällskapet är inte särskilt hemligt utan välkänt i journalistkretsar. Ja, dramat, såpan kring ledarsidorna.ses stora avslöjande av klubben, middagssällskapet och deras avstickade projekt Ekerö. Gå vidare. Vi har redan gjort två långa inslag om det här radiobubbla och jag känner att det är med tvekan, med bävan som jag gör ett tredje inslag, för att hur mycket uppmärksamhet förtjänar den här såpan egentligen. Men även fortsättningsvis så är det så att många, jag själv inkluderad, kan inte låta bli att följa det här. Det är som verkligen som talesättet om trafikolyckan. Man vet att man inte borde titta, men man kan ändå inte låta bli att sakta ner farten på motorvägen och titta på det som har hänt. Och precis så känns det med den här megakraschen som Andreas Henriksson och Johan Westerholm har genomfört. Så sist vi pratade om det här så hade man precis publicerat två nya texter på ledarsidorna. Dels Johan Westerholms försvar för publiceringen. Hans motivering att det var viktigt att hänga ut folk som träffades och pratade om politik för att ge dem en röst och för att visa på att de finns. Och för andra då Andreas Henrikssons artikel om den juridiska aspekten högmålsbrott frågetecken, där han med hjälp av Hells Angels advokat fastslog att det absolut inte handlade om högmålsbrott. Sen dess så kan man säga att hela historien och hela processen runt omkring har imploderat mer eller mindre fullständigt. Andreas Henriksson började bete sig allt mer labilt på sociala medier. Han postar en del på sin Facebook-profil och det är många som kommenterar där. Och vid olika tillfällen så börjar han göra väldigt aggressiva utfall mot personer. Och det var lite grann som att han muckade med fel personer. Inget fel på att mucka med inflytelserika personer. Men det kändes som att han bet av lite mer än han kunde svälja. Som man säger med lite anglicism. Så först gav han sig på Martin Jakobsson som driver I fablernas land. Som är en libertariansk satirtecknare kan man säga. Som hade gjort en liten video. En videosnutt där han tog signaturvignetten till tv-serien Dallas. Och la på lite egna texter. För att visa på vilken såpa hela historien var. Och då skrev Andreas Henriksson att ja, men det här är en person som försöker störa, försöker liksom underminera mitt reportage med ett avslöjande. Och det beror på att han själv har ett eget materiellt intresse. För att han gör det här som tack för att han har fått låna en lägenhet. Han har fått låna en lägenhet och sova i någons lägenhet när han har varit på besök i Stockholm.
5: På en soffa till och med, tror jag.
1: På en soffa till och med, ja. Och det är därför han gör det här. Det var lustigt, för att anklagelsen var alltså inte att Martin var involverad i nätverket och han var en av konspiratörerna, utan det var just att det var liksom betalning för att han får sova på soffa. Och när Martin ifrågasatte det här och sa att vadå, jag har sovit över sin kompis, det är inte så konstigt och så vidare, så började Andreas Henriksson kontra och säga så att men du gjorde det här, du var tvungen för att du är så fattig. Du är nästan punk och du har inget alternativ till att sova på folks soffor. Så här, jo, sa Martin, jag är tecknare, jag försöker försörja mig som tecknare. Det är inte så fett, man tjänar inte så mycket pengar på det liksom, så att stämmer jag inte den bästa ekonomin. Och, men folk blir ju mer och mer alltså äcklade av Andreas Henrikssons stil här, att han attackerar den här personen för att han har gjort en liten video, hängde ut honom för att han var fattig och så vidare och så vidare. Så det var ena debaclet. Han tog bort det inlägget. Det inlägget är borttaget från hans vägg. Självklart har ju massor av människor tagit screenshots och sånt där för den som är intresserad. Men det är borttaget nu i alla fall. Och sen också så hamnar han i luven på Jens Ganman. Jens Ganman har också varit upprörd över det här. Och det har varit inför öppen ridå fight mellan Jens Ganman, Andreas Henriksson och Jens Ganman och Johan Westerholm. Där Ganman bland annat har uppmärksammat att Johan Westerholm har starka ekonomiska kopplingar till Sverigedemokraterna. För att han tydligen tar betalt för att föreläsa för Sverigedemokraterna om av alla jäkla ämnen. Hur Sverigedemokraterna ska gå till väga för att genomföra ett maktövertagande i Sverige. Så att det är en helt fantastisk historia. Efter Andreas Henrikssons märkliga, maniska utfall mot Martin Jakobsson och andra. Och vi ska säga det också, i båda de här fallen, det här är kanske mest anmärkningsvärda, i båda de här fallen då så har Henriksson hotat Martin Jakobsson och Jens Ganman med att skriva in dem i reportaget. Och han har sagt så här: ska du komma här och mucka med mig? Ska passa dig? Eller vill jag skriva in dig i reportaget? Vill du vara en del av det här reportaget? Vilket då är anses vara oerhört oetiskt för en journalist.
5: Och eventuellt brottsligt också.
1: Det där är mer än vad jag vet. Klart i alla fall att ett, han är psykiskt labil. Så där gör ju inte en normal, mentalt stabil person. Och två, han är riktig skitstövel. Ja, hur som helst. Efter de kommentarerna, de hoten som han framförde, så meddelade Johan Westerholm för det första att han självklart inte står bakom någonting som Andreas Henriksson skriver på sociala medier. Och att han indikerar att han har blivit bestört över att se de här märkliga kommentarerna och hoten. Och bara några timmar senare så meddelar han också att Andreas Henriksson är nu skild från reportaget. Lite oklart vad det betyder. Men så Andreas Henriksson är alltså inte längre involverad i sitt eget gräv på ledarsidorna.se. Och han menar på sin egen Facebook att ja, det kommer absolut fortsätta. Sen var det tyst i flera dagar och han sa att senast på fredag ska allting publiceras. Men på fredag, alltså igår, så meddelade han att det kommer ta ett tag till. Och sen kom den till uppdatering och det sista jag såg där han sa att det kommer ta ganska exakt 2 månader. Sen kommer andra halvan av rapporteringen slutföras.
5: Men jag är förvirrad här. Dels så hade jag fått uppfattningen att först så skrev Westerholm att ledarsidorna skildes från reportaget. Och sen skrev jag Westerholm att det var Henriksson som blev skild från repet och att det nu var ledarsidornas. Men sen så skriver Henriksson att hans rep kommer om 2 månader. Så vems är repet?
1: Repet, säger man så? Repet. Ja, men jag... det är så härlig journalistslang.
5: Ja. Vem är det som skriver egentligen? Det är som det här på julafton. Långben och mössiga, de undrar vem det är som kör.
1: Johan Westerholm sa att han, nu tar jag över, sa han. Och han har gjort liksom två publiceringar ytterligare. När man har lagt upp dokument som man kan säga som sådana här PowerPoint-dokument ungefär. Som då kommer från initiativprojekt Ekerö som han menar är komprometterande. De flesta som tittar på dem undrar, vad tusan är det här? Det är väl inget som är konstigt med det här. kan du precisera vad är det du tycker är liksom, vad är anklagelsepunkter och sånt där. Och sen så verkar han ha gått över till att fokusera på andra saker. Han har inte sagt så mycket mer. Så det har spekulerats i om Jan Westerholm anser att publiceringen är klar i och med det här. Han sa att han skulle avsluta det och nu har han avslutat det genom att publicera de här två PowerPoint-grunkorna. Eftersom han har sagt att Andreas Henriksson är skild från reportaget så är det väl ganska uppenbart att Andreas Henriksson inte kommer skriva något mer om det här på ledarsidorna. Min gissning, det här var lite spekulation, jag vet ju inte, men min gissning är som han säger det här med två månader. Att om ganska exakt två månader kommer någonting hända. Som jag förstått det så är Andreas Henriksson anställd på realtid. Men han har en typ av konflikt med sin arbetsgivare. Så han har blivit... Han har liksom blivit... ja, han har någon konflikt. Han får inte lön och då arbetsvägrar han och någon sån här grej liksom. Och det kan vara så att hans uppsägningstid går ut om två månader. Och kan det vara så att Henriksson inbillar sig att om... Så fort jag inte är anställd, då kan jag bli anställd på någon annanstans och ta med mig knäcket dit. Han kanske, jag vet inte, det är spekulativt, men jag gissar att det har att göra med hans uppsägningstid. Och att han liksom vill hitta anställning någon annanstans. Eller att han kanske är förhindrad på grund av sin nuvarande anställning att skriva i vissa publikationer. Som att han får publicera sig på ledarsidorna, men han får inte publicera sig på Expressen. Han har ju svamlat tidigare om att Expressens grävgrupp är jätteintresserade. David Bas på Expressen ska ta över det här. Ja, jag ska inte spekulera för mycket. Det finns en risk att det... Men jag gissar att det har att göra med hans uppsägningstid. Men framförallt gissar jag att det kommer aldrig komma någonting. Det är inte så vågad gissning heller. Andreas Henriksson kommer aldrig publicera någonting. Det här kommer gå precis som hans stora knäck, hans avslöjande om Egor Putilov. Jag vet inte, vissa kanske kommer ihåg att han, när Egor Putilov var i hetluften 2016, drygt två år sedan och sånt där, så sa Andreas Henriksson att oj, oj, oj, det här är allvarligt. Jag har fått information och nu gräver jag i jätteknäck om Putilov och snart ska ni få se liksom det stora avslöjandet. Det finns mycket mer här än vad ni tror. Och så vitt jag vet så kom det aldrig någonting. Det kom aldrig något stort avslöjande av Putilov.
5: Ja, det verkar inte som att det har gått så bra för ledarsidorna i alla fall. De har också blivit av med Jan Heberlein och Erik Vanderhög.
1: Ja, de har tappat två av sina toppskribenter som bums gick till Nyheter Idag istället.
5: Bra jobbat.
1: Chang, som alltid, väldigt snabb med att plocka upp folk som blir tillgängliga. Jag vet inte vad man ska säga om det, men som jag förstått det så har de i alla fall varit populära skribenter hos ledarsidornas läsekrets. Så det är förmodligen ett problem. Men ärligt talat, det verkar varit ganska infekterat mellan dem sedan tidigare, för att det är ganska hårda ord mellan Johan Westerholm och Ann Heberlein nu, som man ser i Facebook-kommentarerna.
5: Mm.
1: Alltså, det är så härligt snaskigt, va? Att allting sker för öppen ridå nu på sociala medier. Så man får se liksom Ann Heberleins anklagelser om att ja, men du och Johan Westerholm, du har ju inte berättat för oss att du jobbar åt SD och ja. Som sagt, det är lite snaskigt, men det verkar inte vara liksom bästa tänkbara relationen mellan dem som tidigare.
5: Nej, och så här, ja, men den här texten som är på Ann Heberleins blogg, den lämnar ju en del att önska. Det är lite så här, ja, Johan Westerholm, liksom idiot, ja, vi håller med allihopa. Och sen så bara kontrasignalering gentemot det här projekt Ekerö. Jag undrar vad hennes man Erik egentligen tycker om det där. Han är ju rätt rödpillrad liksom. Eller det är i alla fall det han ger sken av. Posta finns på memer och går på hemliga Ekerö-klubben middagar uppenbarligen. Ja. De får väl lycka till hos Chang, där de kanske inte behöver kontrasignalera mer subversiva grupper.
1: Jag misstänker, jag får säga tyvärr, att det inte kommer bli så mycket mer av den här historien nu. Ingen av de närmast involverade har något intresse av att driva det vidare. Andreas Henriksson kommer helt säkert försöka låtsas som att det här inte har hänt och tyst om det här. Hänvisa till att det ska börja igenom två månader. Johan Westerholm har väldigt starka incitament att dra ett streck över det här. Och återstår kanske att göra någon typ av bokslutanalys av helheten. Vilka slutsatser vi kan dra. Jag tycker det är väldigt spännande då att se att vilken enormt stark reaktion som det har blivit mot Johan Westerholm och ledarsidorna. Som alltså vi pratade om tidigare, de har etablerat den här ändå fina positionen där de har hittat läsare bland folk till vänster, bland folk till höger då, helt mainstream terminologi. Men nu har de fått väldigt mycket folk emot sig. Och framförallt liksom någorlunda liksom genomtänkta människor tar avstånd. Han har väldigt mycket liksom, åtminstone tycker jag det ser ut så i kommentarerna, att han har fortfarande ganska mycket normis, ganska mycket människor som säger att nej men jag tycker fortfarande är bra, fortfarande vill stödja det och sådär. Men det är väldigt många som säger att han har satt sin sista potatis och nu måste vi se till att Johan Westerholm inte, att han inte får bara sopa det här under mattan. Och att folk ska glömma och låtsas som att det här inte har hänt. För det var en rejäl fadäs. Och en sak som jag hört många säga är att det är uppmuntrande att man kan få den här typen av starka reaktioner, vill säga, från höger.
5: Mm.
1: Att man kan få en stark motreaktion när folk hängs ut för att de är liksom borgerliga invandringskritiker.
5: Ja, det är lite skillnad då på den parlamentariska högern och den utomparlamentariska högern. Om man nu ska använda sig av den här typen av uppdelning. Reinfeldt och gänget har ju inte visat någon vilja att överhuvudtaget stå upp mot liksom, när drevet går, utan de kastar ju bara folk under bussen. Här har vi direkta motsatsen. Kanske på grund av att det är faktiskt en slags liksom, decentraliseringsorienterad utomparlamentarisk gruppering som till och med tycker att det är viktigt att tänka på vilka incitament som man ger till styrande människor och så vidare.
1: Ja, alltså en delförklaring, det är nog helt enkelt att den här uthängningen, den så kallade rapporteringen då som Henriksson och Westerholm på med, är osedvanligt huvudlös. För det finns verkligen ingenting, så vitt vi kan se, det finns ingenting av substans där som de människorna anklagas för. Och de har väldigt grumliga bevekelsegrunder. Alltså Henriksson är förmodligen liksom en så här konspiratorisk, sensationalistisk person, eventuellt lite så här manisk, har lätt liksom att överdriva, intala sig själv saker och sånt där. Westerholm är delvis likadan, verkar det som. Alltså han har den typen av, han är funtad på det sättet psykologiskt. Men Westerholm har ju också en sorts idé som han har uttryckt gång på gång i artiklar i flera år tillbaka. Jag har gått tillbaka nu och läst lite vad han har skrivit tidigare. För jag fastnade för en av hans formuleringar när han skrev om den livsfarliga medelklassen.
5: Mm.
1: Och jag visste inte det förra gången vi pratade om det i Radiobubblan, men det här är någonting som han har skrivit mycket om. Och nu har jag läst några av hans gamla texter om den livsfarliga medelklassen. Och han verkar ha en sorts, jag kan tänka mig att det är en genuin idé han har. Att det är väldigt farligt om folk från medelklassen liksom organiserar sig, har som politiska samtal utanför mainstream-diskursen. Och han drar den parallellen till 30-talet. Att han är orolig för att arbetarrörelsen ska bli sidsteppad och att medelklassen ska bygga upp nya politiska alternativ. Uppmanar någon sorts parallell till liksom fascism och nazism, att det var så det började, fel klassbas.
5: Mm.
1: Och att i hans värld så måste det vara då antingen då antar jag arbetarrörelsen leder, eller ändå heller någon sorts allomfattande centristisk enhetsfront.
5: Sossepartiet.
1: I praktiken ja. Så är det inte det handlar om. Eller något annat statsbärande parti. Han verkar vara ganska inne på att Sverigedemokraterna kan ta den rollen, och det spekuleras i, det sägs ju av vissa att han har antytt att han själv skulle kunna få en position som statssekreterare och alltså jobba som en hög tjänsteman åt en sverigedemokratisk regering.
5: Mm.
1: Efter att han har varit en rådgivare och tipsat om maktövertagandet och så vidare. Men han verkar ha en ganska sjuk politisk idé där faktiskt, som driver honom. Och när det börjar bli mer naket, när folk inte kan se någon längre som så här en alternativ media person i mängden, en medborgarjournalist i mängden, utan han faktiskt har den här väldigt, vad ska man säga, liksom, det är en sorts totalitär underliggande ambition.
5: Mm.
1: Så aktiveras ett sorts immunförsvar som har byggts upp nu med alternativa medier i Sverige, där man faktiskt kan få en väldigt stark motreaktion. Sen så kan jag känna också att det är lite väl mycket diskussioner om att Johan Westerholm har attackerat sina egna, han har missuppfattat vem som läser hans sajt, och också om att Andreas Henriksson, han hänger ut sina vänner folk som han har umgås med och så vidare. Nu hänger han ute med sitt reportage. Andreas Henriksson svarar då. Han säger att, att i min bransch så säger man publish and be damned. Så du ska publicera det som är publicistiskt motiverat oavsett konsekvenserna. Och så här, han har ju en poäng i det, att allt annat lika så är det ju allt annat lika så är det tecken på integritet och någonting man kan respektera, att man publicerar någonting i strid med sitt eget personliga intresse.
5: Mm.
1: Så att jag tycker lite av diskursen kan jag tycka gå lite åt dåligt håll. Man antyder att Andreas Henriksson är att han är dum och gör någonting olämpligt när han hänger ut sina vänner. Om det fanns ett riktigt knäck där, om det fanns någon substans i knäcket, så hade det ju varit respektingivande att han hängde ut sina vänner om han faktiskt kommit på att de hållit på med någonting som faktiskt är hemskt. Och samma sak med Johan Westerholm. Om han gör någonting kontroversiellt som gör att han tappar massa prenumerationsintäkter, så är det någonting som man kan respektera allt annat lika.
5: Men är det inte lite så här, inte det lite BS då? För att det, man kan ju tänka på det som liksom ett kalkylerat drag, att så här, Johan Westerholm trodde att med det här knäcket så skulle han liksom starta ett drev som skulle göra att han skulle få så mycket mer spridning för sin plattform och byta bas för sina läsare. Och för Andreas Henriksson så skulle det innebära liksom fame and glory lite grann. Att det är som en slags motsvarighet till liksom kvinnlig hypergami. Att du har liksom gjort det, liksom kalkylen att man har nu hämtat det man ska hämta från den här gruppen, och genom att avslöja det här så kommer han liksom kunna vända det till att tas upp i en finrums journalistisk kontext och få en bredare läsarkrets.
1: Ja, det är ytterligare en teori som cirkulerar om varför de har gjort som de har gjort. Ja. Jag vet inte om vi kommer så mycket längre. Fascinerande i alla fall varit att följa.
5: Mm.
1: Och kanske får vi tillfälle att återvända.
5: Jag vill bara säga en sak till. Det är ju väldigt bra att det var just det här knäcket som kom. För om det är så att liksom de här människorna kan lära sig någonting av den här erfarenheten, så är det ju att de måste hålla ihop och att de inte ska kasta sina egna under bussen, och att det här är ett kulturkrig. Och vare sig de vill eller inte, så var det bra att det var just Andreas Henriksson som var deras första antagonist.
1: Ja. Ja, nog tror jag att goda krafter går starkta och lite klokare ur den här historien.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.